Mungu amewaita wake zake ili wazungumze kwa pamoja, waweke sawa hali mbaya inayoanza kujitokeza kati ya wake zake hao. Wake wenza. Chanzo ni mke mkubwa kutangaza kwa majirani kwamba bwana huyu akitoka tu kwenda kazini, mke mdogo naye anatoka. Jambo hilo alimdokeza pia kwa siri mume wao, lakini huyu bwana kabla ya kuchukua hatua ameamua kufanya uchunguzi na akagundua kumbe ni uchochezi tu, hakuna ukweli. Kinachomshangaza bwana huyu ni jinsi anavyowatendea kwa usawa wake zake hawa wote wawili, lakini bado yanaibuka maneno namna hii. Anajiuliza chuki hii inaanzia wapi? Tena mke mkubwa ndiye anaongea uongo dhidi ya mwenziwe. Mke huyu anaishi Sinza, mke mdogo anaishi Tabata, ni mbali kabisa. Sasa mama huyu habari kwamba bwana akitoka kwenda kazini mke mdogo naye anatoka amezipata pataje? Ndugu yangu, tunachojifunza hapa katika hili ni kuto kukurupuka katika kufanya uamuzi wa masuala yanayotukabili. Kama Jirinasho angekurupuka kuchukua hatua pale alipopandwa na hasira baada ya kupata taarifa ile, kwanza angekuwa amemwonea mwanamke yule, mke mdogo. Lakini angekuwa amemdhalilisha pia, kwamba mwanamke yule aonekane si mwaminifu, kumbe sivyo. Lakini zaidi ya hayo, kwa wale sasa wanaofikiria kuingia katika ndoa za mitala, basi wajue kwamba huko kuna changamoto, wala si mteremko kama wanavyofikiria, na kwamba hao unaopanga kuishi nao ni binadamu wenye akili timamu. Wana hisia, hisia za wivu, hisia za chuki, wana matamanio na kadhalika. Huu ni utunzi wake Jirinasho Dudumizi alipokuwa na Vijana Orchestra, bendi iliyomilikiwa na Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi CCM, iliyokuwa na makao yake Kinondoni jijini Dar es Salaam. Hao ndio wametufungulia kipindi chetu cha leo, ujumbe katika

Mungu ni zaidi ya penzi ninalokupa wewe, si kwa uzuri tu, bali hata tabia inaendana na sura yako. Amini kuwa ninakupenda sana. Ingawa kuna vikwazo, sitokata tamaa ya kuwa na wewe. Sijaona mwingine zaidi yako. Ung'avu wako ninaufananisha na mwezi uliopevuka. Unang'aa hata ikizimwa taa. Wewe ndiwe chaguo la moyo wangu. Wewe ndio sabuni ya roho yangu. Usisikie maneno ya huyu hasidi, ni kama mchawi tu. Muone kama sungura asemaye sizitaki mbichi hizi, kumbe anazitaka. Kisha bwana huyu anasema, wife material ni sitiri mwenzangu. Kuumizwa nimechoka, usubiri siwezi. Anaongeza kumwambia, natamba kifua mbele, naweka nadhiri sikuachi milele. Ole yao kwa wanaochechawa, mimi nawe mubashara kwelikweli. Sio siri kwa penzi hili unalonionesha. Kweli wewe ni zaidi ya pesa. Veronica Macha. Bwana huyu anaongea kwamba penzi si mkate kushibisha watu wote, wala sio mate kila mtu apate. Hiyo maana kila mtu ana mate. Huyo asiye na mate, huyo si binadamu wa kawaida. Ndivyo ilivyo. Anasisitiza hapa, nipende nikupende, tulia, tuzidishe mapenzi, tusiwape nafasi ibilisi kutawala penzi letu na ikawa kisingizio cha kusambaratisha penzi letu. Kupendana na kusikilizana ni kawaida yetu. Kama nafsi za hawa wawili zingeliyaona na kuyahisi mambo kama anavyoyaona huyu bwana anayezungumza, hakika penzi la hawa wawili lingelidumu. Tatizo tokea pale ambapo wewe unawaza hivi lakini mwenzio anawaza vingine kabisa. Wakati wewe unajiepusha kusikiliza maneno ya pembeni pembeni, mwenzio anapenda sana vikao vya umbea. Uletewa maneno maneno, basi ndio furaha yake. Hapo ni tatizo. Alicharaza solo gitaa ni Abdul Ridhiwan Pangamawe. Gitaa la kati yani rhythm limetekenywa naye za Horobangwe. Baadhi ya walioshiriki katika uimbaji pamoja na Juma Cartoon, Hassan Moshi, Karama Legesu, Papa Upanga na kundi zima la Msondongoma Music Band limeshiriki katika kukuletea kibao hiki maridadi kabisa.

Hii ni kazi kweli kweli. Yaani umepeleka posa. Umekwenda kuchumbia wewe. Posa imepokelewa na imekubaliwa. Haya, siku ya kufunga ndoa ndio mnayoisubiri. Siku ya siku unafunga safari hadi kwa mchumba wako. Ukitarajia mapokezi ya heshima yaliyojaa upendo na bashasha. Si ndio mchumba tena? Maana umeshatangaza ndoa. Ukitangaza ndoa ni jambo linalofurahisha kabisa kwa ndugu, jamaa na hasa muolewaji. Ni jambo la kufurahisha kwa sababu wengi hawapendi kuchezewa na kudanganywa. Ni tendo linalowajengea heshima kutangaziwa ndoa. Sasa unakwenda unafika huko hata unakuta bwana aliyezana huyo mchumba wako naye amekuja hapo. Hapo. Alafu badala ya wewe uliyetoa posa kukaribishwa, wewe unayetaka kuoa unaachwa nje. Unakuta baba wa mtoto wa huyo mchumba wako ndio amejaa tele hapo ndani. Yeye anakaribishwa kulala ndani. Lakini nafasi kwa ajili yako haipo. Inabidi ukalale kwa katibu kata au kwa mjumbe wa nyumba kuu. Haya mambo kweli kweli. Hebu jiulize tu, kama ungekuwa wewe ungefanyaje? Kibao hiki kinaitwa Neema, sehemu ya pili, ni utunzi wake yule yule Cosmas Tobias Chidumule, ambaye ndiye ametunga Neema ile ya kwanza iliyoporomoshwa na Didi Simbleman Park Orchestra mwaka 1985. Baada ya yeye kurejeshwa tena Didi Simbleman Park, ilikwenda kuongeza nguvu katika bendi hiyo pale akina Muhidi ni Mwalimu Gurumu na hasa Orehani Bichuka walipotimkia Orchestra Safari Sound. Kibao hiki Neema sehemu ya pili amekitunga na kukirekodi akiwa na Orchestra Super Matimila.

wakati mwingine unakaa unatafakari hata huelewi kile kinachosababisha wewe na mwenza wako kugombana mara kwa mara, na huelewi sababu ni nini. Mtunzi wa wimbo huu ameamua kufunguka akimkabili mwenza wake huyo, kutaka kujua tatizo la wao kutoelewana, kugombana gombana kila siku linaanzia wapi. Walijulikana kwa jina la Lego Stars, wakiwa na makao yao katika hoteli iliyoendana na jina lao, barabara ya Shikilango jijini Dar es Salaam. Chini ya uongozi wake Chimanga Kalala Asosa, walipromosha kibao hiki kilichopendwa na wengi, Moseka.

Sitaki kuzungumza mengi juu ya hili kwa sababu hata leo hii wapo watu wengi wengi mno wenye tabia ya kuazima nguo za kutokea. Wanaazima nguo kwa watu wengine, ndio. Sio zile za kukodi, unaenda mahala unakodi unalipa. Kuazima. Anaenda kwa rafiki yake. Bwana nina mtoko mshikaji wangu. Kesho saa fulani naenda mahala fulani. Kuna jambo hili na hili na hili. Sasa niazime ile suti yako uliyopigia picha ukiwa kule nani hii kule wapi kule. Au wengine wanaenda kwa shoga zao pia kwa kusudi hilo hilo. Kuazima suti, mawigi, viatu na vingine vinavyoweza kuazimwa. Sasa mwenzenu huyu aliadhirika mbele za watu. Maana alinyang'anywa vitu hivyo mbele za watu. Kwenye kituo cha basi. Na hapa anasema ikiwa umezoea basi na wewe yatakukuta. Anatusisitiza, thamini kitu chako hata kama machoni pa wengine ni kibaya, lakini ndicho kitakacho kusitiri aibu yako. Ilikuwa ni chini ya uongozi wake King Makusa. Juma Ubao, Bend Biashara Jazz Band, kibao thamini chako.

Msikilizaji, muda unakwenda mbio kwelikweli. Nami ningetamani tuendelee, lakini wakati ni ukuta, ndivyo ilivyosema. Basi ni kushukuru ndugu yangu Mangara Mangara wa Buguruni Sokoni, ukiwa na makazi yako Tabata jijini Dar es Salaam, kwa kushiriki katika kipindi hiki mara kwa mara. Mlao Saidi wa Msagara Morogoro na Afande Mambondo wa Masasi Mtwara, nyote nawashukuru sana kwa kuwa pamoja nami. Samburi Mzinga wa Chanika kwangu wale kwa Bibi Shingo, lakini pia Captain Ainea Samson Maki Jula ukiwa Buyuni jijini Dar es Salaam. Nyote asanteni sana, na basi hadi wakati mwingine. Mimi ni mjomba mtu mwenyewe.

Habari ya wakati huu msikilizaji wa TBC Taifa, sasa ni wasaa murua kabisa wa burudani. Ninakukaribisha, jina langu ni Farida Hamis na tuanze kumsikiliza Callum Scott na wimbo wake Rhythm Inside.

kipindi hewani ni muziki laini ya TBC Taifa. Kipindi kinachokupa fursa ya kuburudika ndani ya dakika 40. Punde tu umetoka kumsikiliza Tom Odell na wimbo wake Jealousy. Na tukiendelea kuburudika, sasa tupate burudani kutoka kwake James Blunt, You're Beautiful.

Tukiwa tunaelekea ukingoni kabisa mwa burudani ya muziki laini, si vibaya nikikujuza mawili matatu yaliyojiri. Umepata kumsikiliza Callum Scott na wimbo Rhythm Inside, Lil Hours na wimbo Water, Jealousy ya kwake Tom Odell, Zayn na Taylor Swift na wimbo wao I Don't Wanna Live Forever, James Blunt na wimbo wake You're Beautiful. Na sina la zaidi ya hapo msikilizaji, zaidi ya kukushukuru sana kwa kuwa nami tangu mwanzo wa kipindi hiki. Na nikutakia usikivu mzuri wa vipindi vyetu vitakavyofuata. Jina langu ni Farida Hamis na kuacha naye Daniel Potter na wimbo wake Bad Day.

Changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao unadumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أبسيما منجزمكم تكوفوا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. تكتك وات واكو وسماو tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, wala wao si wenye kuamini. Yukhadi'una Allah walladhina amanu, wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale walioamini. Wama yakhda'una illa anfusahum, lakini hawadanganyi ila nafsi zao. Wama yashurun, nao hawatambui kwamba wanayafanya hayo. Aya hizi mbili zinatueleza tabia ya wanadamu. Miongoni katika binadamu wana tabia zifuatazo. Wapo wale ambao huwa wanawadanganya watu kwamba sisi tumemuamini Mwenyezi Mungu. Wanasema maneno haya hali ya kuwa wama hum bi mu'minin, na wao si waumini wa kumuamini Mwenyezi Mungu. Hapa ukiangalia katika haya maneno utagundua kwamba kwenye maisha ambayo sisi tunaishi, wapo watu unaweza ukawa nao kwenye shughuli fulani, lakini wao wakawa hawafai kuwepo katika ile shughuli. Lakini wao kwa sababu wana faida na ile sehemu, wao kwa sababu wanafaidika na ile sehemu, wanakuja kuwaaminisha wale waliopo katika ile sehemu kwamba wao ni miongoni mwao, ili mradi wafaidike na yale maeneo au wafaidike na ile sehemu. Lakini uhalisia wao wanakuwa sio katika wahusika waumini wa maeneo haya. Mwenyezi Mungu anasema wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, na katika watu wako wasemao tumemwamini Mwenyezi Mungu na tumeiamini au tumeamini siku ya mwisho. Wama hum bimu'minin, na uhalisia kwamba wao sio ni wenye kuamini vitu hivyo walivyovisema. Kwa jihadhari katika maisha yako popote unapokuwepo, ima kazini au katika shughuli zako au kwenye jambo la dini, sio kila anayekuja anasema sisi tumemuamini Mwenyezi Mungu au tumekuamini wewe katika shughuli au mimi nipo pamoja na wewe kwenye shughuli fulani, usimuamini moja kwa moja mpaka uwe na uthibitisho wa matendo au uthibitisho wote unakuthibitishia yale wanaoyatamka ni kweli wao wanayaamini na wanayaishi. Akasema watu hao waliokuwa wakisema kwamba sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho hali ya kuwa wao si waumini, yukhadi'una Allah walladhina amanu, walikuwa wanamdanganya Mwenyezi Mungu, wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale ambao wameamini. Wama yakhda'una illa anfusahum, na wala hakuna wanachokidanganya isipokuwa wanazidanganya nafsi zao wenyewe. Wama yash'urun, hali ya kuwa wao awahisi. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia moja kwa moja wale ambao walikuwa wataka kumdanganya Mwenyezi Mungu hawaidanganyi chochote isipokuwa wanazidanganya nafsi zao? Yani ilivyo Mwenyezi Mungu yeye anajua yaliokuwa ndani ya nafsi yako, anajua yaliokuwa nje ya nafsi yako. Yeye ana uwezo wa kukugeuza sisimizi na ana uwezo wa kukuua na akakuacha wewe uwe hai. Uwezo wote huo aliokuwa nao, wewe unamdanganya hali ya kuwa anakuona kwamba wewe unamdanganya, na ana uwezo kukugeuza sisimizi. Kitendo cha kukuacha wewe unafanya uongo wako, maana yake kwamba anayejidanganya ni wewe mwenyewe. Kwa sababu lau kama angetaka angekudhihirishia na akakupa adhabu moja kwa moja. Lakini kwa nini akasema hawajidanganyi isipokuwa wanajidanganya ndani ya nafsi zao wenyewe? Kwa sababu siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka adhabu na atamlipa kila ambaye atakayekuwa amefanya matendo mazuri, atampa mazuri, na yale mabaya atampa kwa malipo yaliokuwa mabaya. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha Qala Allahu Ta'ala, napenda niishie hapa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu siku ya leo imesomwa na Sheikh Khamisi Kwangaya na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Saidi Mpeta. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Inueni mioyo, mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Inueni Mioyo. Na hii leo tutakwenda kusikia na kutafakari ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na mtumishi wa Mungu Perpetua Ndeto kutoka kanisa la AICT Pastorate ya Ipagala jijini Dodoma. Na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Karibu.
4: Tuombe. Mungu wetu, tunakushukuru kwa asubuhi yetu njema ambayo umeifanya tuweze kukuabudu wewe. Tunapoenda kutafakari neno asubuhi hii ya leo, Mungu, tunamwalika Roho Mtakatifu awe pamoja nasi, utuhudumie mwanzo mpaka mwisho. Amen. Leo tutaenda kujifunza katika kitabu cha Zaburi sura ya 91 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 16. Ningependa nyinyi nyote msome hiyo mistari peke yenu, lakini mimi ningependa kuwapitisha kuanzia mstari wa 9 mpaka wa 16. Biblia inasema, kwa kuwa wewe Bwana ndiye kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Kwa kuwa atakuangazia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. Kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamuokoa na kumweka palipo juu. Kwa kuwa amenijua jina langu, ataniita nami nitamwitikia. Nitakuwa pamoja naye taabuni, nitamuokoa na kumtukuza. Mstari wa 16, kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamuonesha wokovu wangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyoweza kusoma na kupitia hii mistari iliyoandikwa na mtumishi wa Mungu, tunaona ni ahadi za Mungu ambazo Mungu alizitoa kwa watu wake. Lakini pia hichi kitabu cha Zaburi, ukianza kusoma kuanzia mstari wa kwanza kwa hii sura ya 91, inaonesha wazi kwamba Mungu ana mpango na makusudi na maisha yetu, lakini Mungu anatulinda mchana na usiku. Tumeamka asubuhi, hatukujua kama tutaweza kuamka, lakini ni mkono wa Mungu uliotuamsha. Hakuna hata mmoja anayeweza kujisifu kwa akili zake kwamba ameamka. Ni kweli huwa tunategesha alarm kwenye simu zetu, lakini hazitusaidii kitu chochote. Ni Mungu peke yake ndiye anayetuamsha. Kwa hiyo neno la Mungu linatukumbusha kwamba tunatakiwa tuwe karibu na Mungu, tukimtegemea ili ahadi zake ziwe pamoja nasi. Ni mara ngapi tumekutana na changamoto mbalimbali? Ni mara ngapi tumekuwa na shida mbalimbali? Tumekuwa tukimlilia Mungu usiku na mchana, lakini tunajiuliza ni kitu gani ambacho kitaweza kutusaidia? Neno la Mungu ni amini na kweli, na leo linatufundisha kabisa. Linasema kwamba mabaya hayatatupata, wala tauni haitakaribia hema yetu. Mabaya ni mabaya yote. Biblia inapozungumza mabaya, haijarishi ni mabaya gani. Kuna mabaya mengi. Mabaya ni magonjwa, mabaya ni misiba, kukosa kazi, kukosa ndoa, mafarakano kwenye ndoa, mabaya ni mengi. Kwa hiyo ningependa asubuhi hii ya leo neno la Mungu liweze kututia nguvu. Tujue kabisa kwamba ahadi za Mungu ni za kweli. Tukisoma hii kitabu cha Zaburi 91 kila siku asubuhi tunapoamka, Mungu anatusaidia na kutuwezesha. Kila mmoja aweze kutafakari maisha yake, ni wapi ambapo anaona kuna sehemu amekwama. Asubuhi hii ya leo, hebu tusome hii Zaburi 91 kwa kuirudia kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 16. Lakini msisitizo wake, kama nilivyosema, kuanzia huu mstari wa 9 mpaka wa 16. Ahadi za Mungu ni kweli. Amesema katika mistari yake kwamba wapo malaika ambao wanatulinda, wapo malaika ambao wanatusaidia. Kwa hiyo hofu inakuja wapi? Hofu isije na hofu isitupate kwa namna yoyote ile. Amesema mikononi mwake atatuchukua. Je, tuna uwezo wa kuogopa tena? Hatuna uwezo wa kuogopa. Ni kitu gani ambacho tunakiona kabisa hicho hakikai sawa kwenye maisha yetu? Amesema tutawakanyaga nyoka, tutakanyaga simba. Nyoka na simba hamaanishi kwamba Mungu wetu kwamba atatuletea simba au na nyoka. Ni yale majaribu au ni ile mitego ya mwovu ibilisi ambayo tunakutana nayo kwa kiwango ambacho tunaona kabisa sisi hatuwezi kwa upande wetu. Mungu atusaidie. Basi neno la leo liende lituongoze, neno la leo litusaidie, neno la leo litupe mwanga wa maisha yetu, tukijua kabisa kwamba anayepaswa kutusaidia ni Mungu, kama tulivyoweza kusoma kwenye hii mistari. Na hata ukiangalia kuanzia mstari wa kwanza, hebu ifanye asubuhi yako ya leo iwe njema. unapoenda kwenye majukumu yako ya leo, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye utafutaji wako wa aina yoyote, hebu tukumbuke hii Zaburi 91 kwamba inatuongoza na inatusaidia. Tunapokuwa kwenye familia zetu, hebu tukumbuke hii Zaburi, tukikumbuka malaika wa Bwana wanatulinda, tukikumbuka Mungu anatuepusha na mabaya, tukikumbuka kwamba Mungu ni mlinzi wetu, tusiogope wala tusifadhaike. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya hii Zaburi 91 ambayo umeichagua tuweze kuisoma siku hii ya leo, ikiwa ni asubuhi njema ambayo Mungu umeichagua tuweze kujifunza. Mungu, tunaomba utusaidie, saidia watu wako pale walipopungukiwa imani, pale walipoona kwamba wewe sio msaada kwao. Mungu, naomba uwashike na mkono wako waongoze. Zaidi ya yote, tunakuomba utusamee pale ambapo hatujafanya vizuri, pale ambapo hatujakuita, pale ambapo Mungu hatujakuomba, pale ambapo tumekata tamaa. Tunaomba utusamee Mungu wetu, tunaomba ukaweze kutubadilishia asubuhi yetu ikawe njema, tunapoingia katika msimu mpya, tunapoingia katika kazi mpya, tunapoingia kwa jambo lolote jipya. Mungu, tunakuomba utulinde, ututunze. Zaidi ya yote, Mungu, tuimarishe, tuendelee kuwa imara tukikutegemea wewe, lakini tukikuangalia wewe, tukitambua kabisa malaika wanatulinda kokote kule tunapokuwa, tukitambua kabisa kwamba Mungu wewe ni msaada wetu. Tunaomba yote tukiamini Mungu wewe unaweza, ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen.
3: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu ambao umeletwa kwetu na mtumishi wa Mungu Perpetua Ndeto kutoka kanisa la AICT Pastoreti ya Ipagala jijini Dodoma. Paka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametembelea makumbusho ya historia magwiji wa soka, The Home of Football, jijini Madrid nchini Hispania na kujionea historia ya soka duniani na vifaa mbalimbali vilivyotumiwa na wachezaji mashuhuri. Katika ziara hiyo, Dr. Mwinyi ameshuhudia juhudi za kuendeleza sekta ya michezo kwamba zinahitaji kuimarishwa kupitia miundombinu ya kisasa na kupanua fursa kwa vijana kushiriki katika michezo na kukuza vipaji vyao. Kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa imemteua Dr. Neto Ndilito kuwa mgombea wa chama hicho katika uchaguzi mdogo wa ubunge jimbo la Chamwino mkoani Dodoma. Kwa mujibu wa taarifa ya katibu wa halmashauri kuu ya taifa CCM NEC, itikadi wenezi na mafunzo Kenani Kihongosi, imeleza kuwa uteuzi umefanyika katika kikao maalum kilichofanyika Kizimkazi huko Zanzibar. Na wahamiaji 139 wakiwemo watoto 15 wamefariki dunia na wengine 84 hawajulikani walipo baada ya boti iliyokuwa wakisafiria kuzama baharini katika mji wa Obok katika pwani ya Djibouti. Taarifa iliyotolewa na taasisi ya kimataifa inayojihusisha na masuala ya uhamiaji imefanua kuwa boti hiyo ilikuwa imebeba watu 350, ilikuwa ikifanya safari kutoka Djibouti kuelekea nchini Yemen, ambapo wahamiaji 80 wameokolewa katika ajali hiyo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Pamoja na kwamba azimio la Arusha lilibeba mambo makubwa matatu, mawili ndiyo ambayo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliapa kipaumbele.
1: Jambo kubwa kupita yote katika azimio la Arusha ni uongozi na siasa ya kujitegemea. Sahau ni nationalization. Ni uongozi na siasa ya kujitegemea. Hilo ndilo jambo kubwa katika mambo ya Arusha, ndilo jambo kubwa. Na kusema kweli, jambo kwa upande wangu ninalotaka mlizungumze barabara. Nasema siasa tunayoitaka ni siasa ya kuinua watu wetu wote, si ya kuinua vijitu vichache vichache vijitu vichache vichache. Ya kuinua nchi yetu yote. Wanasema wananiambia, wanasema shimo, wanasema lakini Mr. Nyerere is going to be very slow. I say slow for whom?
0: Huu ndio wasia wetu wa baba kwa leo.
1: Tunatafuta siasa ambayo itawainua watu wetu kwa ujumla wao, itakayotuwezesha unakwenda katika kijiji, ukirudi baada ya mwaka mmoja ukakuta hali yake imekwenda, ukarudi baada ya miezi 12 mingine utakuta hali yake imekwenda, ukarudi baada ya miezi mingine 12 hali yake imekwenda. It's going to be very slow. Kama sikufanya hivyo, kama hatukufanya hivyo, hali yao haipandi kabisa. Watabaki pale pale. Wanalima tunanyonya sisi, huku sisi tunashirikiana na wale tunasema njoni. Hali yetu inakwenda ya wale inazidi kudidimia, kudidimia, kudidimia. Tunasema slow nani? Itamwendea slow nani? Najua wako watu itawaendea very slow. Lakini ndivyo tunavyotaka. Nasema ndivyo tunavyotaka watu fulani waende slow. Yes. Yes. Kuna watu fulani tunapenda sisi mambo yao yaende very slow. Yes. Kuna watu fulani sasa hivi wako mahali pazuri kabisa, tunasema mark time. Naambia tunataka kuinua nchi, tunajenga nchi hapa, tujenge mtu mmoja, tunajenga nchi, tunataka kuona nchi yetu inainuka. Na siasa, wananchi, hakuna mimi sioni siasa nyingine yoyote isipokuwa ni ya uongozi unaokwenda katika vijiji ukamfikia kila mtu, uongozi utakaokwenda ukamgusa kila mtu, ukamfanya mtu yule akaelewa. Tunataka kila Mtanzania aelewe. Aelewe nini maana ya maneno haya tunayosema? Nini maana ya kujitegemea? Nini masharti ya kujitegemea, kujijenga? Aelewe kila Mtanzania mtu mzima. Humu tunasema kila mtu awe anafanya kazi. Tunataka kila mtu aelewe. Kila Mtanzania mtu mzima akaelewa. Halafu kishaelewa, sasa nchi yetu itakuwa kama vile, mimi sijui kuendesha motokaa lakini nimeendesha nyingi siku nyingi, nimeona madriver wanavyofanya. Tazama, pira safi, pumzi imo sawasawa, kio huku mbele safi sawasawa, usukani sawasawa, breki sawasawa, clutch sawasawa, kishaona vitu vile vyote kaona sawa sawa. Sasa unachofanya, unaiengage ile motokaa, unaitumbukiza katika gia, ilikuwa loose kwanza, ilikuwa loose hivi hivi, sasa unaitumbukiza katika gia, inakuwa sasa kila chombo chake ni engaged, alafu ina move, alafu ina kwenda. Sisi ndivyo tunavyotaka kufanya. Lazima tuengage nchi nzima. Hapana kuengage mahali pamoja au naengage mahali. Tunataka nchi nzima iwe engage. Kila kijiji, kila mtu au engage. Anashughulika kila watu wanashughulika katika vijiji vyao kati ya kuinua hali. Serikali tunatoa uongozi. Na umetueleza nini maana ya uongozi? Nini kinachohitajika? Lazima tupeleke maelezo. Nasema wananchi, kitu kikubwa cha Azimio la Arusha msije mkakisahau. Tukaulizana habari sasa, nyumba yangu mimi nilikuwa na nyumba yangu nitaifanyaje? Nilikuwa na shamba langu nitafanyaje? Sasa mke wangu kama ana kamshahara kamoja na mimi na kamoja, hiyo ni miwili. Waheshimiwa, tusiulize maswali. Maswali haya yana faida nani? Tena maswali haya ni yetu sisi. Jambo kubwa la Azimio la Arusha kujitegemea. Na jamaa wanasema hatuwezi. Maana yake nini? Tuna akili sisi? Sisi wajinga kiasi gani? Sisi hatukuchagua siasa hii kama vipofu, kama wenda wazimu. Tuna akili. Na watu wetu si wapumbavu, si wajinga. Watu wetu maisha yao yote wanajitegemea. Tunachotaka kufanya sasa ni kujitumia, kuitumia hali ile ya kujitegemea ile ya jana kwa leo, itumike kwa leo na kwa njia ya kileo kwa kujenga Tanzania ya leo. Jama wanasema hatuwezi wananchi, kwa nini? Sasa kama hatuwezi tufanyeje? Na kama nilivyoelezeni mitaa tampa, hatuwezi kujenga njia kwa mitaa. Sawa kule mitaa. Na mkijenga kwa mirija inakuja kuondoa, haiji kuleta. Sasa tusipoweza kwa siasa ya kujitegemea, kumbe tufanyeje sasa? Tukate tamaa tuseme basi tulale? Mimi nasema tunaweza, lakini ni jambo gumu kidogo. Gumu sana, kwa sababu tunataka kuinua maisha ya watu wetu yote kwa pamoja au bila kupitana sana. Ngumu. Kwa nini ngumu? Kwa sababu watu hatupendi kunyonya, lakini tunapenda kunyonya. Na mtu ufanye bidii sana katika kunyonya. Utafanya bidii sana katika kunyonya. Lakini kama ni kujenga, fanya kazi ya umma, ya nchi. Ajitu anafanyi sana bidii. Ndivyo makapitalisti wanavyosema. Asema tumieni tamaa ya kunyonya. Kama mkitaka, tumieni tamaa ya binadamu katika kujenga nchi. Msipoitumia tamaa ya binadamu, hamwendi. Kwa nini? Kwa sababu mnawazuia wale wajanja wale, mnawazuia hawatafanya ujanja wao kwa moyo wote, kwa sababu hawapati cha nafsi. Tunasema tutafute siasa ambayo mwaka hata mwaka wao wenyewe mese kwa macho yao wenyewe wataona hali yao inakwenda juu. Sasa wao watakataa, naona tumo katika kutafuta siasa ambayo ya uchumi ambayo ndio peke yake inaweza kutumiwa ikaonyesha kwamba maisha ya jamaa wananchi yanainuka. Sasa kama hivyo ndivyo, sasa wakati hapo ni wasema viongozi hamtapata viongozi, kwa viongozi wao mmewapunguzia, hamtaki wao waende mbio zaidi. Viongozi gani tumesema waende mbio zaidi? Na tumeongea kiasi gani kwamba awe ana mshahara, ana nyumba, hali mimi na yani wala shiba. Nini nyinyi wewe ni wa mlio Mungu? Nani ana shiba? Ah wewe. Ni sisi hawa tuliomo humu tuna vimishahara hivi. Hata tutakapoondoa kama mshahara kapi wala hakuna watu wengi wana mshahara miwili. Ni sisi hawa tunaoambiwa, basi jamani kama mshahara kako hakuna shiba bwana, fanya kazi ya nchi sasa. Acha tamaa, basi la pili la tatu la nne, fanya kazi ya nchi. Kuna shiba. Hatukombi uwe walii. Hata kamkombo sijua taa kujenga nyumba. Kuna hatu wataa kujenga nyumba ya ukopo. Wala tukatae kumpa mtu anataa kujenga nyumba ya ukatu. Kwa mnjima mkopo kama pesa zipu. Kwa mkopo ya kaini basi. Hatukombi watu wa umbali walii. Lakini dunia hii mbona ina mawalii? Kuna watu duniani si mawalii. Ni watu wa kawaida tu. They sacrifice for their country. Wala hatuombi sacrifice ya ajabu sana. Tunaomba sasa viongozi watano, siwa sacrifice, siwa weje, maji ya kunywa hawana,
2: wanataka tu hali hashibi yake. Nobody is asking anybody to mark 7,000 miles. Hatuombi wanatembe maili saba. Wewe wapi? Tunaambia basi sana wananchi, ulichopata basi. Twende chinchi. Hatuombi mtu kusema kweli, sijui ajiue au hana chakula, hali hashibi, watoto wake awali hawajibu. Hayo yote ndio tunayaondoa. Hatuombi kusema kweli, jambo la ajabu sana la basi. Baya tukianza kusikia watu wanavyozungumza kama kwamba tumeleta jambo la ajabu,
3: watu sasa maisha yatakuwa balaa.
2: Maisha yako wewe yawe balaa, ya mnyamwezi yatakuwa. Je? Hatuombi jambo la ajabu. Kwa hiyo jamaa wanaposema mtashindwa, wanasema viongozi nyinyi mtashindwa. Kwa nini mshindwe jinsi? Kwa nini mshindwe? Uongozi hasa tunataka nini? Hivi tunadanganya watu, tunataka kuongozeni, tunataka kuongozeni. Mara maneno yanasemwa, utafikiri TANU national executive ya TANU inataka kuua watu. National executive ya TANU inawaambia viongozi, utakuwa mfanya kazi na utapata mshahara wa haki kwa kazi unayoifanya. Kata nini? Viongozi ndio wanaanza kusema wao tutaumia. Sasa Mzaramo, Msukuma, Mnyamwezi, Mgogo yule juzi niliyepita pale, juzi napita pale, mama moja amekaa katika mito hii ya mchanga, anaondoa mchanga, afikie maji. Sasa ndio kaanza kuyafikia. Anachimba mchanga, ule anachimba, ana kibuyu chake pale na kitoto chake, anachimba kwanza mchanga, ndio anaanza kufikia maji ya mito hii. Ile ndio Tanzania tunayoiongoza. Hiyo ndio Tanzania ambayo nyinyi na mimi tunaiongoza. Tanzania ya namna hii, maji yenyewe atakayookota maji ya kabu kabisa. Ndio Tanzania tunayoongoza. Hivi uongozaji tunaposema tunaongoza watu, tukiambiwa sasa twende tukakae na Mgogo yule tunywe maji yale, tunafanyaje? Tunaanza kunungunika, nyumba yangu ya tatu nazuiwa kupanga, nyumba yangu ya nne nazuiwa kupanga, nyumba yangu ya tano nazuiwa kupanga. Watu wetu wanaishi namna ile na sisi ndio viongozi wao. Tuwaterekeze sisi, tunataka kwenda kuandamana na nani? Tunataka sisi kisiwa hiki tunachokitafuta sisi chetu peke yetu, sisi tukae. Kisiwa gani hiki? Na Tanzania yenyewe ndio hiyo iliyopo. Watu wetu ndivyo wanavyoishi. Leo tushindwe kwa nini?
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Februari 27 mwaka 1967 alipokuwa akihutubia katika mkutano mkuu wa chama cha TANU.

0: Eh bwana, kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu, umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya damka.
0: Damka.
1: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni damka ya TBC Taifa. Damka. Wewe utaipenda.

0: kutokana na ukweli kwamba uchumi hubadilika kila wakati kutokana na ukuaji wa sekta mpya, mabadiliko ya teknolojia, maisha ya wananchi, usalama na siasa za ulimwengu. Hivyo mapitio na maboresho ya mfumo wa kodi yanahakikisha mfumo wa kodi unabaki kuwa wa haki na ukusanyaji wa mapato ya kutosha bila kuwa mzigo mkubwa kwa walipa kodi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Mfumo bora wa kodi ni sehemu ya mkakati wa kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani, na ni nyenzo muhimu inayoiwezesha serikali kukusanya rasilimali zinazohitajika kwa ajili ya maendeleo ya nchi na ustawi wa watu wake. Kwa msingi huo, serikali na wadau mbalimbali tunao wajibu wa kuhakikisha kwa nchi yetu inakuwa na mfumo bora wa kodi utakaorahisisha kufuatilia makusanyo ya kodi kwa ufanisi, ikiwemo kudhibiti mianya ya ukwepaji wa kodi kama mapendekezo ya tume yalivyosema. Vile vile, maboresho ya mfumo wa kodi ni nyenzo muhimu katika safari yetu ya kufikia malengo ya muda mrefu ya maendeleo ya taifa letu yaliyoainishwa katika dira yetu ya 2050, ambayo ni kujenga Tanzania yenye uchumi imara unaoongozwa na uzalishaji, unaoshindana kimataifa na unaowanufaisha wananchi wengi zaidi. Hayo ndio malengo yetu kwenye dira na huko ndiko tunakoelekea.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akipokea ripoti ya tume ya rais ya kutathmini maboresho ya mfumo wa kodi nchini, ilikuwa March 18 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

0: Mbona unajitesa sana mwana aya kwake Alikiba ndio tumeanza nayo Jumatatu hapa ya tarehe 12 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Bwana huyu kijana alivyofika Dar es Salaam mambo matamu hayakumuisha hamu.
1: Mambo yakamzidia.
0: Sasa anamsii mwana Dar es Salaam, kumbuka wewe kwenu uko peke yako. Lakini mambo mengi unayofanya, kuna asali na shubiri.
1: Kuna tamu na chungu.
0: Lakini mwenda tezi na omo
1: marejeo ngamani.
0: Sasa fanya utayoyafanya, lakini kumbuka kwamba umezaliwa
1: kule kwa wazazi wako. Kama ndio Dar es Salaam, kama ndio kijijini, basi ujue asili yako ni wapi. Lakini kubwa kabisa ni yale matendo yako, basi kuyadhibiti. Usije ukawatesa sana wazazi wako bwana ewe kijana. Unajua bwana wanasema mzazi au mwana, lakini mwana huwa mzazi. Kwa hiyo ni hatari. Hivyo basi.
0: Yaani si bwana tumemka salama.
1: Si tumemka salama, lakini katika kumwambia msikilizaji.
0: Aha, unamwambia nini?
1: Kwamba matendo yake yanaweza akamsababishia mzazi matatizo mbalimbali.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hivyo lazima uangalie changamoto zako unazikabili vipi, ili mzazi wako vile vile asije akaumia.
0: Tukuulize mara ya mwisho kwenda kijini kwenu kumuona mzazi wako ama mlezi wako ilikuwa lini? Au kwa sababu kuna video call.
1: Hata wengine wapigia wazazi wao simu.
0: Hata simu hata
1: simu hakuna. Na nakwambia bwana, sijaenda nyumbani siku nyingi na hata kumpigia mama simu sijampigia.
0: Afu huko mtoto anapanda magari ya njano nini?
1: Da,
0: kule wanaweka kuni wanafukia.
1: Afu bwana, watu wana mijengo Dar es Salaam.
0: Mijengo maana.
1: Sasa nyumbani kule jamani, na penyewe pakoje?
0: Bwana, leo ni siku ya 285 tangu mwaka uwapa uanze, zimebaki siku 80. Wanadamu tunakwambia hizi siku 80 zilizobakia unaweza kufanya mabadiliko
1: makubwa
0: ili ukafanikiwa katika malengo yako.
1: Kabisa kabisa.
0: Usijali siku 285 kupukutika, wewe muamini kwamba Mwenyezi Mungu amekuchagua kuzipukuta hizo siku 285.
1: Kuzipukuta. Tena uzipukute kwa uangalifu, zisije na zenyewe zikapeperuka.
0: Sasa hizi siku 80 zilizobakia zinakutosha sana kupambana na hali yako, kuhakikisha kwamba unafanikisha malengo yako.
1: Malengo yako yanatimia na
0: unayatimiza. Kuna malengo hayatimii katika hizo siku 80.
1: Inategemeana sasa. Inategemeana umepanga vipi.
0: Kuna malengo hayatimii. Ila tumwache tu msikilizaji. Sisi tumeamka na wewe msikilizaji, tunakupenda sana pale ambapo ulipo. Katika damka ili tuweze kwenda kwenda sawa. Mimi naitwa Kalunde binti Maimbo.
1: Mimi Saidi Sima.
0: Pamoja na fundi wetu mitambo pale Magdalena Mrema. Unaangalia nafikiri nitasahau jina. Jina si sawa. Ila Magdalena bwana ametokelezea sana. Bwana unaambia bwana mtu sifa yake nini? Mpe. Sasa sisi ambao tunadamka asubuhi asubuhi tunasema tunadamka tudamke na kupendeza jamani, sio kwa sababu unadamka.
1: Sio kipodozi kule.
0: Kipodozi kule. Tudamke na kupendeza ili mambo yaweze kukaa sawa.
1: Wao kitanchelewesha.
0: Utachelewesha unasema unadamka, ushafika kazini, damka na kupendeza ili tuweze kwenda sawa bwana.
1: Kabisa kabisa.
0: Bana, hii ndio damka.
1: Na tumesha damka.
0: Na wewe mwanadamka, tutumie ujumbe wako mfupi wa maandishi, utuambie umedamka na nani kupitia 0738336925. 0738336925. Hapo utatutumia ujumbe wako ili tuweze kwenda sawa.
1: Ujumbe wako ni muhimu sana bwana.
0: Hilo ndo la msingi na la sekondari. Okay, Mungu. Jumatatu unaambiwa ndo siku ya bahati
1: Ni kweli?
0: Unaambiwa Jumatatu ndo siku ya bahati, ndo siku ya mwanzo wa juma. Kwa waumini wa dini ya Kiislamu wanakuambia ndo siku alozaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wengi wao huwa wanafunga suna.
1: Bwana, tunasahau mpaka tukumbushwe. Tunamkaje?
0: Wana tunaamka na tukuanzia katika jiji la Dar es Salaam.
1: Katika jiji la gharama.
0: Mm-hmm.
1: Lenye pilika pilika nyingi.
0: Lenye raha zake na karaha zake.
1: Kabisa.
0: Ukilijua kuishi jiji la Dar es Salaam, awe umetoboa.
1: Umetoboa.
0: Kunani katika jiji la Dar es Salaam?
1: Bwana, katika jiji la Dar es Salaam. Changamoto ya nyaya.
0: Nyaya.
1: Mhm. Zinazozagazaga mtaani.
0: Unazikuta zimepita uelewi ni za nini na kwa nini.
1: Zingine kama zinaomba msaada. Jamani amnioni, njoeni mninyanyue basi.
0: Mimi nipo hapa.
1: Niko hapa. Sasa bwana, imekuwa ni kero na imekuwa ni kero kweli kweli na inaofiwa muda mwingine huenda ikaweza kusababisha ajali
0: au madhara. Madhara
1: kwa sababu nyaya zile zinazopita katika katikati ya barabara. Magari yanavyoweza ku zinaweza zikakwama katika magari na magari yale yakiendelea kusonga, basi nguzo zile zinaweza zikavutwa na kuanguka. Kwa hivyo zinaweza zikasababisha mtu kuangukiwa na nguzo hizo, lakini vile vile hata yale magari yanavyotaka kukwepa.
0: Na niko nawaza hapa wakati mwingine hata hawa zima moto ambao wanakuja, labda inatokea kuna ajali imetokea. Kwa hiyo wanakuta nyaya zimepita huku na huku, wanakuwa hawaelewi wakati mwingine za nini, zinawapa wakati mgumu kutimiza majukumu yao.
1: Yeah, yani kwa sababu wanataka alafu sasa unakutana na zile nyaya zimetanda pale katika eneo la barabara ambapo gari hilo linatakiwa kupita ili kufikia katika eneo la tukio kuzima huo moto.
0: Umefafanua vizuri.
1: Sasa mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo,
0: ndugu yetu
1: Edward Mpogolo, mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo, amezitaka kampuni za mawasiliano zinazotelekeza nyaya hizo katika jiji la Dar es Salaam kudhibitiwa,
0: kuacha mara moja.
1: Hali hiyo inahatarisha usalama wa wananchi na kukwamisha shughuli zao za kiuchumi.
0: Sasa ametoa agizo kwa mkurugenzi wa jiji la halmashauri ya Dar es Salaam, ndugu yetu Elhuruma Mabelia. Amemwambia nini?
1: Amesema Elhuruma Mabelia anatakiwa aiandikie mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA ili kampuni hizo zinazofanya utelekezwaji wa nyaya za mawasiliano zipangiwe utaratibu wa kurekebisha hali hiyo.
0: Kwa hiyo kuna agizo kapewa.
1: Agizo limeshatolewa hapo.
0: Halmashauri ya Dar es Salaam.
1: TCRA wao ndio wanawadhibiti zile mamlaka zote zile yale makampuni ya mawasiliano. Kwamba TCRA wao ndio wanatoa vibali kuweka nguzo, kupitisha zile nyaya. Kwa hivyo sasa ili kudhibiti kero hiyo wanatakiwa iandikiwe mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA. Alafu baadaye sasa zitatolewa siku. Ima ni 14, mara nyingi ni 14.
0: Ndugu yetu atakuwa anaicharaza barua ama ameshaicharaza, manake agizo la bosi bwana taki kupinda pinda.
1: Sasa tumsikilize Mpogolo.
0: Anajishikilia.
1: Na hii imetokea baada ya kuwa katika lile zoezi lao la usafi lile.
0: Hapo zoezi la usafi ametoa maagizo mengi, ndio kwanza kanije hapo.
1: Sasa swala la usafi vile vile inaonekana kama ni zoezi gumu kwa sababu ya zile nyaya.
0: Hebu tuende namna hiyo.
2: Zile kampuni zinazoshindwa kwenda kutoa zile waya, tuwape muda maalum. Wakishindwa tukakate zile waya. Ili tukikata zile waya ndipo watakapokuja kugundua na wao wana wajibu. Lakini kwa sasa tuwape barua ya kuwarimaji ili tushirikiane kuhakikisha jiji letu la Dar es Salaam linakuwa safi. Lakini ukienda pia Kariakoo, unaona Kariakoo unaweza kufikiri unaingia kwenye Tandabui. Ya unaweza kufikiri buibui sasa ameshatanda kwenye eneo la Kariakoo. Kumbe ni waya za mawasiliano. Tuwaombe TCRA waende Kariakoo. Wakafikirie namna nzuri ya kuratibu zile waya. Hata wakati mwingine ndugu zetu wa fire wanapokwenda kuzima moto inakuwa shida.
1: Mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo ameshatoa agizo hilo, lakini changamoto ndio kama hizo ambazo tumekwambia. Kwa maana huduma mbalimbali zinashindwa kufikika vizuri.
3: Ni Damka ya TBC Taifa.
0: Hii ni Damka ya TBC Taifa. Endelea kututumia ujumbe wako, tutakuja kuzungumza na wewe, lakini hivi sasa tunakwambia tunaamkaje. Tumeanzia Dar es Salaam, bado tunaendelea kuwa na wewe. Sasa kuna taarifa hapa kidogo na sio kidogo, ni ya kusikitisha.
1: Ya kusikitisha.
0: jua anapopotea mtu basi tena
1: na inategemea
0: kuingia utando fulani vya kimya fulani
1: na inategemea kapotea potea vipi katika mazingira yapi.
0: Tupe taarifa ndugu yangu
1: bwana. Watu watatu wamefariki baada ya meli waliokuwa kisafiria kuwaka moto ikiwa safarini. Meli hiyo bwana ni MV Chambo iliyokuwa inafanya safari zake katika ziwa Nyasa ikitokea Tanzania kuelekea Msumbiji. MV Chambo ni ya Msumbiji. Ndiyo. Na inasajiliwa kule Msumbiji. Sasa katika safari zake wakati ikitokea Tanzania kuelekea Msumbiji, ikiwa katika mazingira ya Tanzania ikapata ajali kwa maana ikawaka moto. Sasa chanzo cha moto huo hakijulikani. Ila moto kawaka. Sasa katika moto kuwaka kuna watu ambao wana viwewe vile. Wengine wanajirusha katika maji
0: kutapatapa kwa maji
1: ila moto bwana kwa kweli unajua hata zile atokio katika ndege unaweza kujirusha vile vile. Unajua moto kishawaka unaweza kujitupa yani ukatoka kabisa.
0: Sikia ajali ya moto.
1: Sasa unatoka katika moto unaingia katika kina cha bahari. Sasa
0: mwanzangu na mimi sasa kuogelea ujui.
1: Hatari sana. Sasa kile ni kina cha ziwa. Sasa ni yale yale maji ni mengi yanakuzidia tu nguvu. Sasa uzuri wa mambo ni kwamba wale wavuvi waliweza kuwaokoa mapema. Ambao walikuwa katika ile meli. Ilikuwa na watu 44. Sasa watu watatu tu
0: ndio ambao wamefariki.
1: Tena itakuwa wamefariki na moto. Sababu kuna mtoto ambaye ni raia wa Msumbiji na mwanamke mmoja kutoka Malawi lakini Mtanzania mmoja aliyefahamika kwa jina la Houston Chatanda.
0: Mwenyezi Mungu amrehemu. Houston Chatanda.
1: Sasa wamefariki na meli hiyo basi iliteketea na moto. Sasa kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma Marco Chilia ameelezea tukio hilo.
4: Ikiwa umbali wa nautical mile 20 kutoka bandari ya Mbamba Bay wilaya Nyasa ilipata ajali ya kuwaka moto na kusababisha vifo vya watu watatu waliotambulika kwa majina kama ifuatavyo. Moja ni Houston Chatanda, huyu ni raia wa Tanzania, lakini wa pili ni Joyce Chimariro, huyu ni raia wa Malawi, na wa tatu ni Lilian Ella Luoga, huyu ni mtoto na ni raia wa Msumbiji. Aidha, katika ajali hiyo jumla ya abiria 41 waliokolewa na kufikishwa katika hospitali ya Nangombo iliyopo wilaya Nyasa kwa matibabu na hali zao zinaendelea vizuri.
1: Haya ni kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma Marco Chilia. Umetoka kumsikiliza hapo akikuelezea hali ilivyokuwa.
0: Saa 11 dakika 36 tu nikwambie hivyo manake. Unakumbuka tulivyokuwa tunavoelekezwa ikishapita sekunde 31 basi unaitamka ile dakika inayofuata. Mambo ni mengi Magdalena, twende kupokea simu ya msikilizaji atuambie amedamka na nani na yuko vipi, lakini tunamuuliza katika eneo ambalo analotoka. Yeye ni mmoja kati ya watu ambao wanafanya usafi. Hali ya usafi ipo vipi? Habari za asubuhi.
5: Halo, habari za TBC Taifa, Baba Kalunde.
0: Salama tu. Umedamka vipi wewe?
5: Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu ni mwema. Ndio upema, amani na upendo inatawala. Unaongea na yule Simba. Yule Simba anapiga simu kutoka Mabatuni.
0: Hivi yule Simba huko maeneo yenu vipi usafi, wananchi wanashiriki kikamilifu hususan katika barabarani huko?
5: Kwa kweli ni jambo ambalo tunazingatia sana, hasa ukiangalia viongozi wetu. Jambo kama ile ilishatilia mkazo na wananchi tumeitikia wito, tukianzia katika maeneo ambazo jamii inatuzunguka ambazo tunaishi katika makazi. Usafi upo na unafanyika. Usafi upo na unafanyika vizuri tu.
0: Aha. Sasa unadamka na nani na unamwambia nini?
5: Moja kabisa zinkuto huyu ndugu yangu Emmanuel Ndala. Huyu Emmanuel Ndala anapatikana maeneo ya Linda Mbamba Bay kule Ziwa Nyasa. Nawaambia poleni sana kwa ajali iliyotokea hapo ya meli. Na mbili vete moja kwa moja vikute huyu Alimote, Alimote pande za Bombani Mweza Tanga pale akiwa na Baba Furaha hapo Tanga. Na mwisho kabisa vifikie huyu Hassan Kimbete maarufu kama Kidevu Cheupe ambaye anapatikana pale Mapululu Lindi ya Msima Yanga huyu. Ujumbe nawaambia tuendelee kusikiliza TBC Taifa, ukweli na uhakika.
0: Asante. Haya, simu ya kwanza amenitajia mtu yetu Dada Furaha. Dada Furaha tujamsikia siku nyingi kwa mimi binafsi. Habari za asubuhi?
6: Salama, baza mjengoni hapo.
0: Salama,
1: salama sana. Tuambie bwana hali ya usafi, lakini jina lako kwanza, afu tuambie hali ya usafi katika eneo lako vipi, ipoje? Karibu.
6: Yaani hali ya usafi hapa tulishajikita na usafi, tulishapanua mitaro, usafi kama kawaida hiyo imeshasafishwa hapa, tunatumika vizuri tu, hamna shaka yoyote. Japokuwa tunasubiri tu hali ya hewa ndio iko mbali sana, kipindi jua kali. Navuta subira kidogo kusubiri nani mafuriko.
1: Haya, tujiandae vyema basi na hizo mvua ambazo zimekuwa zikisemwa. Na muna mdamsha nani bwana siku ya leo?
6: Mdamsha baba yangu mpenzi anaitwa Mzee Salum Mkwade. Na mama yangu anaitwa Martina Sama akiwa hapa kwenye ng'ombe. Mwisho kabisa ni kwa Thomas Wanyange. Chacha Sama nawaambia tu amke na mwanamke na TBC FM.
1: Asante sana.
0: TBC Taifa eh?
1: Ah, TBC Taifa. Bwana kuna swala zima la magari haya ya kukusanya taka.
0: Ndio.
1: Kuna maeneo mengine yanapita lakini kuna maeneo mengine sasa
0: hayapiti. Magari yananyeshia dola hivi, mambo yako tayari.
1: Kwenye line ya simu, hello. Habari yako?
7: Nimekuja na Dr. Samuel, niko maeneo ya Jeje.
1: Karibu sana.
0: Ijeje huko Morogoro, usafi uko vipi? Mnashiriki kikamilifu?
7: Usafi ndio unazingatiwa. Viongozi wanazungumza.
0: Weka simu yako vizuri, unaenda unapotea kama upepo fulani hivi. Kibaridi kinakuja afu kinatoka. Hebu tukusikie tena. Ameondoka. Ameondoka zake, lakini naambiwa kuna mwingine hapa. Halo?
8: Kalunde mwana wa Mahimbo.
0: Niambie kakaangu, uko poa?
8: Saidi sima, nita hali zenu hapo.
1: Sisi hatujambo bwana, sijui hali yako uko nyumbani.
8: Mimi namshukuru Allah.
1: Umedamsha
8: salama.
1: Asante kabisa.
8: Tumekuwa hewani. Hatuna budi kuinua mikono juu kumshukuru Rabbana.
0: Alhamdulillah. Amen.
8: Faraja. Naitwa ndugu Mustafa Saleh, naongea kutoka Chanika Tawa Lukoni.
0: Chanika usafi vipi huko?
8: Hilo sio la kuuliza Dada Kalunde. Baada tusingoje mpaka kuambiwa na viongozi, usafi wetu wenyewe.
0: Sawa.

0: Naam.
1: Haya, unadamka na nani na hao unadamka nao unawaambia nini saa 11 hii dakika 41?
0: Mimi saa 11 hii kwa kweli nadamka na Watanzania wenzangu.
1: Ndiyo.
0: Na hususa ni hata na viongozi wangu wa mtaa wa Lukooni. Tujitahidi kuweka mazingira yetu katika hali ya usafi.
1: Ndiyo.
0: Tusingoje mpaka tusumbuliwe na serikali.
1: Mm.
0: Na pili, napenda kusalimia familia yangu yote ikiwa hapa Chanika mtaa wa Lukooni.
1: Ndiyo. Mwisho.
0: Hayo tu, dada Kalundi. Naam.
1: Mwisho, kwa upendeleo unampa nani salamu zako?
0: Allahu Taala anafarijika kwa hilo. Mwisho, kwa upendeleo ni ndugu zangu wote walioko hapo kwa yote.
1: Okay.
0: Haya, Kondoa.
1: Ujumbe wako unawaambia nini?
0: Ujumbe nasema tuchape kazi na tuendelee kumwabudu na kumuomba Allah atupunguzie na hii harika au adha inayotaka kutupata.
1: Amen.
0: Tuache kila moja aombe dua kwa imani yake. Na kwa uelewa wake. Yangu ni hayo, dada Kalunde na ndugu yangu Saidi.
2: Asante sana kutokea huko ulipo. Haya, huyu anasema damka na TBC ni Sehewa Mchaka au Baba Luka wa Dodoma. Mpwapwa Berege, asubuhi njema kwa Richard Luhamo na Yese Machiwa. Ujumbe uamke kumekucha.
1: Bwana kule Kilungule, kuna Kilungule Mbagala kule Dar es Salaam.
2: Bwana, hii Kilungule mbona imetapakaa?
1: Alafu kuna Kilungule ingine, unajua iko wapi? Iko Kimara.
2: Kimara kuna Kilungule, tena Kilungule ziko hizo
1: mbili huko Kimara.
2: Hata kuna A na B.
1: Hata kule Mbagala kuna Kilungule A na Kilungule B. Sasa kule kulikuwa kuna dampo moja kubwa sana. Tangu jana bwana limefyekwa lile dampo, limefanywa usafi, huwezi kuamini. Kumbe ile pale ardhi nzuri kabisa ni tambarare, ilikuwa imejaa michakataka. Basi jana wamefyeka na leo tena siku tumepita wanaendelea kufyeka. Kwa hiyo mpaka nikirudi jioni nikipita, kwa sababu lazima nipite kule. Pata kwa pako safi kabisa, ni uwezo kwa mimi.
2: Sasa unaweza ukajiuliza ni kwa sababu gani aliyo inatokea. Yaani kwa maana watu wamekusanya taka mpaka ndio imekuwa ni dampo.
1: Nzuri. Yaani jamani, sehemu ni nzuri ile.
2: Kwa hivyo ni umuhimu sasa hizi magari ambayo yanakusanya takataka uweze kupita na kukusanya zile takataka. Maana yake ukikama gari hazipiti, ndio maeneo sasa ambayo hayataki kutupa taka yatahifadhiwa taka.
3: Damka na Afya Maridhawa.
1: Afya Maridhawa leo ndugu yetu Betty Tesha bwana ameangalia magonjwa ya kinywa na meno. Yanayoleta madhara kwenye kinywa koo na meno. Kwa tofauti ya kinywa
2: na meno.
1: Na meno. Tunaweza sema napiga mswaki unasafisha meno. Unaambia unapiga mswaki, wewe unaambia unasafisha meno.
2: Unasafisha meno.
1: So unatuambia unapiga mswaki.
2: Tumsikize Betty Tesha katika Afya Maridhawa.
1: Hai kiabugu.
4: Karibu katika Afya Maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika Afya Maridhawa hii leo tutazungumzia kuhusiana na magonjwa yapi hasa yanayoathiri afya ya kinywa na meno na matibabu yake. Ninaye Dr. Bingwa wa kinywa na meno kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili, Dr. Peter Shempemba atatueleza kuhusiana na hili.
5: Nitazungumzia kwa ufupi magonjwa makubwa ambayo yanaathiri watu wengi na Watanzania wengi ni kutoboka kwa meno na maradhi ya fizi. Haya ni magonjwa ambayo yanaathiri watu wengi kwa asilimia kubwa. Meno yaliyotoboka yana matibabu madhubuti. Kizungumzia matibabu madhubuti ni yale matibabu yanayozingatia uhifadhi wa maumbile ya kinywa na meno. Uhifadhi wa maumbile ya kinywa na meno maana yake inapotokea matibabu ya dharura yamefanyika, mara nyingi yanaacha ukilema baada ya hayo matibabu. Kwa hiyo hatua ya kwanza kwa jino lililotoboka litakuwa linatoa dalili za maumivu ambayo hayakai kwa muda mrefu. Huu ndo muda mwafaka ambapo mgonjwa anaweza akapata tiba ambayo ni madhubuti. Na matibabu ambayo yanaweza kufanyika ni matibabu ya kurudishia kile kilichopotea. Tunaita tooth filling, yani kuziba jino kwa dawa maalumu ambazo zinaendana na jino, kurudishia kile ambacho kimepotea. Jino ambalo likaachwa katika hizi hatua za awali, kwamba limetoboka

0: na lile tundu likaendelea zaidi kufika kiwango cha kuathiri sehemu ya ndani ya jino. Jino lina sehemu ya ndani ambayo iko hai, ina mishipa ya fahamu, ina mishipa ya damu, na maumivu ni sehemu tu ya kukupa taarifa ya kwamba kuna tatizo linakaribia huko ndani. Kwa hiyo katika hiyo hali, jino lililotoboka na kufika ndani ya jino, dalili zitakuwa ni maumivu ambayo ni makali tofauti na yale awali, maumivu ambayo yatakuwa yanachukua zaidi ya dakika moja, maumivu ambayo yanaweza kusababisha mpaka unywe dawa ya maumivu ndo upate nafuu ya muda. Hiyo ni dalili ambazo zinaonyesha tatizo limefika ndani ya jino. Matibabu madhubuti ni kulitibu jino kwa matibabu maalum, tunaita root canal treatment. Haya ni matibabu ya mzizi wa jino. Haya yataondoa maumivu pamoja na kubakisha jino ambalo litaweza kufanya kazi zinazopaswa kufanya na jino. Ikitokea kwa sababu zozote zile yakashindikana kufanyika haya matibabu madhubuti kama kufanya root canal treatment, basi hatua nyingine ya kulitoa jino inaweza ikafanywa ikiwa tu haya matibabu ya awali ambayo ni madhubuti yameshindwa kufanywa. Na zinaweza kukawa na sababu mbalimbali. Moja ni ya kitaalamu, kwa jino ambalo limetoboka hadi ndani na sehemu yake kubwa ya jino imeisha, yani tunasema jino ambalo haliwezi kuwa restore, ili unaweza likaishia kutolewa, lakini asilimia kubwa ya meno mengi yanatibika. Na hatua nyingine ni maradhi ambayo yametoka kwenye jino yakasambaa na nje ya jino, yanaweka uvimbe, usaha, tunaita periapical abscess. Hii ni hatua ya tatu katika muendelezo wa jino kutoboka. Na hii inafikia kwenye hali ambayo mgonjwa ameacha hizi hatua zote bila kufika hospitali, then utafika kwenye hii hatua ambayo jino linaweka uvimbe. Matibabu yake pia ni kama ya hatua ya pili, ambapo mgonjwa atafanyiwa matibabu ya ndani ya jino, tunaita root canal treatment, na upasuaji wa kuondoa uvimbe. Ni mwisho wa siku, dhumuni kubwa ni kulibakisha hilo jino lisiwe na uvimbe pamoja na kuweza kufanya kazi yake. Kwa sababu nyingine zozote za kitaalamu inaweza ikapelekea hilo jino kung'olewa ikiwa haya matibabu madhubuti yameshindwa kufanyika.
1: Ni daktari bingwa wa kinywa na meno kutoka hospitali ya Taifa Muhimbili, Dr. Peter Shempemba, akitueleza kuhusiana na baadhi ya magonjwa yanayoathiri kinywa na meno na matibabu yake. Hadi hapo sina la ziada katika afya maridhawa, na kutakia asubuhi njema.
2: Nasi tunakutakia asubuhi isiyokuwa na bugudha. Bwana, umwa na vumwa.
3: Nakwambia bora umwe sijui nini, sio jino.
2: Naomba sikio mangi, sikio na jino anakuambia hawajui vinafanya vipi yani hivi.
3: Hatari.
2: Lakini jino.
3: Lakini sababu nyingine bwana ya kutoboka kwa jino. Wanajua ni bakteria ambaye anakula jino. Lakini kwa si bakteria anayekula jino, sukari ile ambayo inabaki baki katika mdomo wako. Ile ndio bakteria anaila. Sasa akiila ile anachotoa sasa, kama atakamwili ile bakteria, anatoa asidi. Ile asidi sasa ndio inaenda kuozesha jino lako. Sasa linaoza taratibu ile asidi ile. Sasa usipopiga mswaki umekwenda na wote,
2: umekwenda na usafisha meno.
3: Usafisha bwana Kiswahili ghali. Kiswahili ghali.
4: Kifurushi.
2: Bwana kifurushi, ndugu yetu Isa Wasebe. Isa. Isa Wasebe.
3: Mimi simo.
2: Isa Wasebe. Isa Sebea. Aha. Akwambia mimi kifurushi ni cha kwake na anatamba nacho.
5: Ijaja sogea nyuma neje chupa chai ya kondoka bungoni ya kondoka buruni mara basheli ilala hii hapa ya kondoka. We mama, wewe ya kondoka hiyo.
6: Binafsi nimekuwa nikilisikia eneo hili asili, juu ya kwa nini liliitwa hivi sijui, Na hii ndiyo sababu ndani ya kifurushi nimemtafuta mzee Mataluba, mwenyeji wa eneo hili, kunijuza mengi. Naitika kwa jina la Isa wa Sebea.
4: Ungoni ilikuwa na majina mawili. Pande wa leli kulikuwa na mzee mmoja anaitwa Makuburi. Huyu mzee Makuburi ndio ambaye alikuwa ni mwenyeji wa lile eneo, na baadaye lile eneo likawa linaitwa, kulikuwa na mji mkubwa sana. Kwa mji mkubwa sana ambao ulikuwa unaitwa Makuburi, baadaye baada kuwa na mabadiliko ya miji wakahamishwa watu wengine maeneo ya Mburahati. Kuna sehemu wanaita huko Makuburi. Ule mji ulitokana na ile eneo la Bungoni ambalo liko upande wa lelini. Na upande wa kushoto kulikuwa na shamba la mweshia mmoja ambaye alikuwa anaitwa Daya. Huyu muhindi Daya alikuwa na eneo kubwa mpaka kwenye eneo la barabara ya Uhuru, na ndio maana ile eneo likawa linaitwa Buguruni Daya. Iliendelea hilo jina baada miundo mbinu ya serikali kuweka mitaa na lile shamba kuchukuliwa na serikali kupimwa, ndipo likaja jina la Bungoni. Na hii Bungoni kulikuwa na mti ambao unaitwa mbungo, ambao wazalamu kipindicho walikuwa na chuma chuma, basi ikawa kwenye mbungo mara bungoni. Kwa hiyo ile eneo la Buguruni Daya likabadilika likawa linaitwa Bungoni mpaka hivi leo. Na eneo lile la Makuburi, kwa sababu watu walihamishwa kutokana na miundombinu, nayo likafa eneo la Makuburi, likawa lile eneo lote mpaka sasa linaitwa Bungoni. Kwa hiyo ukitoka Buguruni unaenda Bungoni, sio Buguruni Daya tena, unaenda sasa hivi lile eneo linaitwa Bungoni. Lakini kwa zamani ilikuwa linaitwa lile eneo majina mawili. Upande wa kulia ni eneo la Makuburi, na kulikuwa na mji mkubwa ambao unaitwa Makuburi, na upande wa kushoto ukawa unaitwa Buguruni Daya. Lakini kutokana na miundombinu na mipaka, kwa hiyo Buguruni sasa hivi imeishia pale kwenye mfereji. Mfereji ndio umekuwa mpaka wa Buguruni na Bungoni. Kwa hiyo ndio historia ambayo iliyofanya jina hili la Bungoni ikaitwa Bungoni. Hii ndio historia ambayo baada ya kutoka mashamba likaingia mji, na sasa hivi ukapatikana huu mji ambao unaitwa Bungoni.
6: Ni mzee Mataluma, mwenyeji wa Ilala Bungoni, akihitimisha kunijuza mengi juu ya asili ya eneo la Bungoni. Naitika kwa jina la Isa wa Sebea.

0: chuoni. Ulikuwa unajua hilo?
1: Aha, wewe nimesikia. Kutaka historia ulize wazee walio kutangulia. Hata huko mda nyumbani kwako kama ulize tu.
0: Kuna mabibo alafu mabibo.
1: Kwa hiyo liko poni bibo lile.
0: Kwa hiyo ina maana kulikuwa kuna mabibo pale.
1: Kumbe tunwinga jo ndo maana yake. Kumbe tunafuatisha kama la mungoni.
0: Mnazi mmoja. Itakuwa yale.
1: Mwana miusinjikeshe. Haya, kifurushi kimemalizika namna hiyo kuweza kufahamu eneo la Bungoni, asili yake haswa ni nini. Ulimsikia yule Konda pale mwanzo ile? Mambo ni mengi sana.
0: Konda? Tunakuita huko.
1: Lakini kikubwa sasa ni ile wakati ambao kama ilivyo ada sisi hatuondoki hivi. Sisi tunaondoka na jambo letu. Tunasema hatukuachi hivi. Kwa nini tukuache vivi katika hizi dakika za lala salama ambazo tunatakiwa tuondoke hapa?
2: Na kuachaje?
1: Aha.
0: Unaambiwa ni bora kupoteza kitu kwa ajili ya Mungu kuliko kumpoteza Mungu kwa ajili ya kitu. Umepata hiyo?
1: Rudia tena kidogo.
0: Ni bora kupoteza kitu kwa ajili ya Mungu. Kuliko kumpoteza Mungu kwa ajili ya kitu.
1: Ndio.
0: Ila tunavipenda vitu sana kuliko hata aliyevitengeneza hivyo vitu.
1: Kwa unaona bora uiache, yani uiache dunia ufuate. Umwache Mungu ufuate dunia.
0: Unasema unaichana chana pepo yako mfano ili kuitengeneza dunia yako.
1: Ndiyo.
0: Kwa hapo mmwacha Mungu. Kwa wewe huna kipingamizi chochote kile. Yaani huna kizuizi cha kufanya lolote lile.
1: Hapa mimi nimekuelewa.
0: Ukiwa na Mungu kuna vitu ambavyo utajizuia kwa sababu Mungu wangu hivi hata anavichukia. Siwezi kuvifanya.
1: Unajisahau na dunia. Unakuta mtu anajisahau na mali zake. Mtu anajisahau labda na nafasi ambayo yuko nayo. Yaani pale mimi ndo mama mjengo sasa, utaniambia nini? Sasa mimi ndo mama mjengo sasa. Yaani watu mtu anajisahau labda na cheo chake. Mimi ndo mimi.
0: Hakuna wa kunitisha.
1: Utaniambia nini? Niko hapa sasa.
0: Kumbe bosi mkuu
1: ni Mungu pekee.
0: Kwa hiyo wote tumsujudie na tumuombe yeye ndio kila kitu.
1: Na wakati mwingine ukiwa na imani hiyo unasema huyu anajiamini kupita kiasi, ana nini? Kumbe kaamua kuamini kwamba Mwenyezi Mungu ndo kila
0: kitu.
1: Kalunde, binti Mahimbo.
0: Mimi ni Said Sima.
1: Tumekuwa na wakati mzuri na fundi mitambo Magdalena Mrema pamoja na wewe msikilizaji. Burudani hapa nitarejea. Saa 12 ni wakati wa asubuhi hii.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili, tunajiunga na wenzetu wa TBC Mikocheni kwa ajili ya kipindi cha asubuhi hii.
1: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
2: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
3: Kwanza na gazeti la Habari Leo. Yes.
1: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
4: Msomaji Levi Maira kwanza, muhtasari wake.

0: Ndiyo, ni asubuhi hii inaanza namna hiyo, tayari ni saa 12 dakika yake moja. Imekaribia kwa mbili. Mimi hapa naambia mbili, naambia moja, ni mbili.
1: Mbili imefika tayari, imetimia.
0: Hujambo na amani iwe nayo popote pale ulipo. Karibu sana katika saa hizi tatu za sisi kuwa pamoja na wewe, tukikufahamisha mambo mbalimbali, taarifa nyingi, burudani, vicheko vya hapa na pale. Ndiyo. Tukipokea maoni yako vile vile. Tuone mwenzetu unawaza nini kuhusiana na kile ambacho tutakuwa tumekisikia katika kipindi hiki cha asubuhi hii. Tutakukaribisha namna hiyo bwana. Tuko na PSSSF. Hawa wanakuambia leo kesho pamoja, tuko nao. Tutakufahamisha mengi kweli kweli, utasikia utabiri wa hali ya hewa, taarifa ya habari, tanua fikra, mkeka, dondoo za magazeti, tochi, shekeli, mtukati, meza ya michezo, kama nilivyokuambia pia burudani safi ya muziki utaipata hapa hapa katika asubuhi hii. Tuanze asubuhi hii, siku hii ya leo, siku ya 12 ya mwezi wa 10 2026, namna hii.
2: TBC, ukweli na uhakika.
3: Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametembelea makumbusho ya historia ya magwiji wa soka, the home of football, jijini Madrid nchini Hispania, na kujinia historia ya soka duniani na vifaa mbalimbali vilivyotumiwa na wachezaji mashuhuri. Katika ziara hiyo, Dr. Mwinyi ameshuhudia zoezi la kuendeleza sekta ya michezo kwamba zinahitaji kuimarishwa kupitia miundombinu ya kisasa na kupanua fursa kwa vijana kushiriki katika michezo na kukuza vipaji vyao. Kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa imemteua Dr. Neto Ndilito kuwa mgombea wa chama hicho katika uchaguzi mdogo wa ubunge jimbo la Chamwino mkoani Dodoma. Kwa mujibu wa taarifa ya katibu wa halmashauri kuu ya taifa CCM NEC itikadi, uenezi na mafunzo Kenani Kihongosi, imeeleza kuwa uteuzi huo umefanyika katika kikao maalum kilichofanyika Kizimkazi visiwani Zanzibar. Na Saudi Arabia imesema itachukua hatua madhubuti kufuatia shambulio la kombora linalodaiwa kufanywa na waasi wa Houthi wa Yemen katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Khalid jijini Riyadh, lililosababisha vifo vya watu 12 na kujeruhi wengine 309. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Saudi Arabia imesema miongoni mwa waliofariki ni raia wa Saudi Arabia, Bangladesh, Marekani, Misri, Argentina, Syria, Palestina na Sudan, huku baadhi ya majeruhi wakiripotiwa kuwa katika hali mbaya. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe, kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

0: Kasongo ye.
1: Letu jukumu ni kukupa kila kinachojiri kila uchao. Naam, hapa kikosi kazi kikaundwa.
2: Why no concrete up to now?
1: Timu ya ushindi ikajazwa baraka zote ili kukubarisha wewe.
3: Leo na mtu mwingine ni watoni nsi watoni.
1: Golini akasimama Shamimu Mlacha. Mbavu ya kulia na kushoto Levi Maira na Pweza Paul Alphonse.
4: Mana mkuu wa mkoa ameuliza huyu mtu nikimkamata nifanyeje?
5: Afu atojitikia.
1: Katikati ya dimba sasa. Wakazi sambaza pasi za upendo kukutana na utatu mtakatifu. Hapa ni Khalid Gangana, Swau Mavura na Idris Abubakar.
6: Huyo bwana kapiga dabali.
7: Hatari kabisa.
6: Kapiga dabali. Good morning.

0: 0675 84 84 79. 0675 84 84 79 ndio namba yetu ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio, si wa salamu ama sio kutuambia uko wapi, umeamkaje, umeamka salama. Sisi tutashukuru tukipata maoni yako kuhusiana jambo lolote ambalo utalisikia katika siku hii ya leo. Miongoni mwa mengi ambayo yametokea bwana, ilikuwa ni mwisho wa juma hapa, palikuwa pana kandanda hapa Tanzania. Ulaya pia zilikuwepo. Waliofurahi wamefurahi, waliohuzunika, kuna juzi nilionyeshwa kipande cha video kikionyesha watu wamepanda basi lina bango kubwa likisema wakali wa Jangwani kutoka Mabwe Pande, alafu linarejea, alafu nyuma limeandikwa pale aibu mtaona wewe. Nikasema sasa haja mama amesahau kulitoa hili wake, sasa hivyo narejeaje? Sasa lakini ndio michezo
1: kabisa.
0: Sasa vile kupitia YouTube, anwani yetu ni TBC online, bofya hapo utakuta kuna matangazo ya TBC 1 lakini vile TBC Taifa, hii ambayo unaisikia hivi sasa kupitia radio yako. Hapo pia pembeni kuna mahali pameandikwa chat. Ile TBC Taifa utaona bango kubwa zuri la asubuhi hii, kuna jua hapo likichomoza na maneno makubwa kabisa yakionyesha hii ndio asubuhi hii. Bofya hapo alafu tufuatane ama twende sawa sawa kwa kutuma maoni yako vile mahali ulipo na kile ambacho utataka ukitolea maoni. Asante sana Hassan Mlacha, asante sana Khalid Gachuru. Khalid bwana yuko Korogwe Tanga, anasema jamani weekendi ilikuwa ni nzuri sana baada ya kuvunja uteja.
1: Mara baada ya miaka mitatu. Na ushe.
2: Utabiri wa hali ya hewa.
1: Haya,
0: tutashindaje?
1: Kuna watu bado wanagungumia ndani kwa ndani maumivu. Kuna watu wana furaha zilizopitiliza.
0: Lakini Levi sijajua kama ni shabiki wa mpira kandanda kwa maana ya Ulaya. Mimi na jana nilikuwa natazama mechi moja, nikaona ukweli useme kuna tofauti fulani ya wenzetu walikofika. Yaani unajua timu ikicheza pungufu. Yaani kuna timu ambayo ninyi mkiwa tu pungufu adhabu inaanza pale pale. Yaani unaona kabisa tofauti ya.
1: Unaona kabisa kuna tofauti kuanzia dakika
0: yako kwanza mwanzo pale pale. Fahamisha kwanza mtashindaje.
1: Sawa, kiwango cha juu kabisa cha leo cha nyuzi joto ni nyuzi joto 33 na hiki kinataraji kurekodiwa katika maeneo mawili tofauti kwa maana Kigoma pamoja na Tabora, hawa watakuwa vinara. Lakini kiwango cha nyuzi joto 31 ndicho cha pili hilo uko kubwa kikitaraji kurekodiwa pia katika maeneo mawili tofauti kwa maana ya Mwanza pamoja na hapa Dar es Salaam. Na nyuzi joto 30 ni kiwango cha tatu leo kwa kubwa kikitaraji kurekodiwa katika maeneo matatu tofauti kwa maana Dodoma, Tanga pamoja na pale Zanzibar.
0: Unajua ukiwa Dar es Salaam pwani ya bahari ya Hindi. Ukiambiwa nyuzi joto 30 unaona kama kawaida hivi. Sababu shazoea 31, 32, 33. Kwa ukiambiwa 30, 28 watu wanaona leo tunashinda vizuri.
1: Kabisa. Watapunguza, wengine wanasema matumizi ya feni na
0: vitu kama vile.
1: Kiwango cha chini cha joto hii leo ni nyuzi joto 11 na hiki kitakuwa kikirekodiwa pale katika mkoa wa Njombe. Na nyuzi joto 12 kiwango cha pili hii leo kwa udogo kirekodiwa Mbeya, na nyuzi joto 15 kiwango cha tatu hii leo kwa udogo katika Orodha kikitaraji kurekodiwa katika maeneo mawili tofauti kwa maana ya Arusha pamoja na mkoa wa Iringa. Kumefungana katika nafasi hiyo ya tatu kwa upande viwango vya chini kabisa vya joto hii leo. Upande wa hiyo jua limechomoza hii leo mapema zaidi, rekodi imeendelea kuandikwa 12 dakika 4 tu ilitosha kuliona jua likichomoza ama kukipambazuka hapa Dar es Salaam, lakini pale Zanzibar na dakika 6 kwa maana 12 dakika 6 za asubuhi hii Tanga ilifuatia kuliona jua likichomoza hii leo. Wakati kule Kigoma wao itabidi wasubiri hadi mwendo saa 12 dakika 43 za asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki.
0: Inavyoelekea ile hivi kuna siku jua litachomoza saa 12 kamili
1: hata saa 11 hata 12 kasoro dakika 1 2 inawezekana kabisa. So buli liko likichomoza na 30 hivi na ushehe kaja 17 tumetembea nayo kama wiki mbili zilizopita. Leo
0: 4 12 dakika 4 jua limechomoza. Haya,
1: Machweo hileo yatachelewa kule Kigoma mpaka itakapojiri dakika 65 tangu timu 12 za jioni, wakati Dar es Salaam hapa na wakati Dar es Salaam tukitangulia hileo 12 dakika 16 tu itatosha kule unajua likizama. Tanga na Zanzibar wenyewe watakuwa kifuatia dakika moja baadaye 12 dakika 17. Wakati tunaelezwa kwamba katika maeneo ya mikoa Kagera, Geita pamoja na mkoa wa Mwanza huko kuna tarajiwa kuwa na hali ya mwingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache, lakini pia vipindi vya jua vitakuwepo. Katika visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam na Tanga, pwani kujumuisha visiwa vya Mafia, hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua itashuhudiwa, na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua pia itakuwa ikishuhudiwa katika mikoa ya Lindi na Mtwara, Kigoma, Tabora na Katavi, Mara, Shinyanga na Simiu, Morogoro, Dodoma na Singida, Kilimanjaro, Arusha na Manyara, Ruvuma, Njombe, Mbeya, Rukwa, Songwe pamoja na mkoa wa Iringa. Wakati upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi kilomita 20 kwa saa kutoka mashariki kwa pwani ya kusini, na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini, na hali ya bahari kitarajiwa kuwa ya wastani wa mawimbi madogo hadi makubwa kiasi.
0: Sawa kabisa, basi tuishi humo wakati tukijiandaa na zile tatu kubwa.
3: Mimi ni mchapa kazi, mimi ni mwaminifu.
4: I want to ask you one question.
3: Wewe ni kijana
4: naunga onga mkono na nashukuru sana.

0: nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Ndiyo, leo na kesho yako pamoja ni kutoka PSSSF. Wewe ule mtumishi wa umma na wewe ambaye ni tusemeje ni staff mtarajiwa
1: kabisa,
0: na wasiwasi kwa sababu mipango yako inawekwa vilivyo PSSSF. Vile vile sasa tuko na Vodacom na moja kwa moja twende nao katika tanua fikra.
2: Vodacom, tanua fikra.
3: Oh, yes. Kwanza kubwa tukiwa na mtandao super wa Vodacom Tanzania. Chakwe neze mdogo mdogo kumbe.
0: Ndiyo mdogo mdogo.
3: Mana watu watatu wakiwemo raia wa Msumbiji, Malawi pamoja na Tanzania wamefariki dunia baada ya meli ya MV Chambo iliyofanya safari zake kati ya Msumbiji na Tanzania kuwaka moto katika ziwa Nyasa. Ambapo baada ya kutokea kwa tukio hilo mapema tu jana palikuwa na mahojiano na mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia General Ahmed Abbas Ahmed ambaye anaeleza kilichotokea na kilichoendelea na hatua ambazo wamezichukua mpaka hivi sasa.
4: Meli ya MV Chambo iliyosajiliwa Mozambiki ni meli ya kutoka Mozambiki inayofanya safari kutoka Mozambiki Tanzania, Tanzania Mozambiki. Kwa hiyo ikiwa bandari ya Mbamba Bay alfajiri iliondoka saa 10:30 ndani ya muda mfupi wa kilomita zisizopungua 130 ndio ikapata itilafu ya kuwaka moto na kupelekea waliokuwemo mule waka abandon the ship, kwa maana ya kuruka wakiwa wameshatahadharishwa kwa kuvaa majaketi na wakaweza kuiachia meli. Lakini bahati mbaya watu wazima na mtoto mmoja wamefariki dunia. Kati ya hao waliofariki wapo raia mmoja wa Tanzania na ameshatambulika, lakini mmoja wa Malawi naye ametambulika, na huyo mtoto mdogo wa Mozambiki nao pia wametambulika. Tumeshafanya mawasiliano na mamlaka za kwao, kwa maana ya mkuu wa wilaya ya Lago pale Mozambiki, na yeye anatuma timu yake kuja kumchukua marehemu na wale wengine, lakini pia mkuu wa wilaya ya Lupego ya kule Malawi na yeye tumefanya naye mawasiliano kupitia mkuu wa wilaya ya Nyasa, naye wameconfirm kwamba wamepokea taarifa na wanajiandaa kuja kuchukua kwa ndugu zao. Lakini wapo wale ambao ni abiria 41 walionusurika, tunaendelea na utaratibu wa kuwatafutia usafiri wa kuendelea na safari yao kwenda Mozambiki, lakini wakiwa wamepoteza kila kitu. Na taarifa ya mwisho tulioipata hii jioni kwamba meli ile sasa imekwisha kuzama moja kwa moja baada ya kuwa imeungua kwa kiwango kikubwa.
0: Tunapa pole waliokumbwa na mkasa huo. Unajua meli iliwaka moto hivi ikiwa ziwani, haina mifumo ya kufyonza maji ile
1: ya dharura ile ianze kuzima pale. Sikusubiria zile boti zile maalum kwa ajili ya uokozi,
0: kwa sababu mpaka ndugu zetu wafaya huko magari kule hayaendi, hayawezi kuingia kwenye maji, maana lazima kuwa kuna boti maalum.
1: Ndio
0: na nadhani hivyo ndio vifaa ambavyo vinapaswa kuwa na urahisi wa kuzima moto,
1: sababu unapatikana kwenye chanzo ambacho kinatumika kuzima moto.
0: Mpira huko yanatoka kwa nguvu kwenda kuzima, na nadhani vifaa vya kisasa vinapaswa vitengenezwe hivyo.
3: Najaribu kuwaza sasa, sulikuwa ni kashikasha kila mmoja kuokoa maisha yake, kwa hiyo hawakuwaza hata kuwaza kuzima, sijui japo kwa picha zile baadaye za mjengo zilikuwa zinaonyesha hiyo aina ambayo ulikuwa unasema itumike, lakini ilikuwa ni buti nyingine, si ile ilikuwa inawaka moto hii. Kwa hiyo na yenyewe ilikuwa kama inazima, kwa mwisho wa siku naona moto ulikuwa kwa kiasi hiko kwa kasi. Japo hata ukimsikiza mkuu wa mkoa mapema jana kati akizungumza pia anasema si kwamba hali ya hewa ilichangia pengine kuungua mpaka kuzama kwa ile meli. Anasema hapakuwa na upepo kusema labda ulikuwa unachochea zaidi ule moto. Lakini haikuwa hivyo. Lakini yote ya yote wameshawasiliana na wenzetu wa Msumbiji pamoja na Malawi ambao ndio wamepoteza maisha kwa mtu mmoja mmoja, na taratibu zinaendelea ili na wao pia waweze kuwapata kumpata mpendo wao katika kila sehemu ambayo maana ni raia watatu, mmoja wa Tanzania, wa Msumbiji pamoja na Malawi. Haya, tuende kwenye pili kubwa asubuhi ya leo. Tusikendereva tumwage.
0: Mwishi tufike.
3: Mimi
0: nakumbuka sekondari.
1: Peleke baba.
3: Hapo dereva.
0: Nakumbuka sekondari.
3: Afu ikitokea tena mnaanza kumlaumu dereva. Kumbe nini yenyewe? Mlokuwa ndani ya chombo. Mlimpiga moto yule bwana.
1: Eti kanyaga baba.
3: Anaana kanyaga akisikia tena. Kanyaga baba?
0: Unajua kuna kati wanajiuliza wakiambiwa hivyo ni kweli wanajisikia na mimi ngo nifanye
1: hata motisha morali inapanda.
0: Yuzi pia niliona kipande cha video kikionyesha mtu mmoja anaendesha gari, nafikiri ni basi lile.
3: Ehe.
0: Alafu kuna mpambe pembeni anambia ipi ipi ipi, lete namba moja hapo jamani, badilika. Lete nyingine.
1: Kwa mbwembwe sana.
0: Jikue tena. Huyu baba sina akili zake naye. Sasa kwa nini uendeshwe na mtu mwingine? Maki ndo haya tumwaga na mwaga watu. Sasa
3: Josika Tembo akisifiwa nini ulitia maji? Ndio nadhani kwenye udereva mambo yanakuwa hivyo. Sasa baadhi ya madereva na abiria katika kituo kikuu cha mabasi Msamvu mkoani Morogoro wametofautiana kuhusu changamoto za usafiri.
0: Ndio.
3: Huku madereva akitaja shinikizo la kuwahi.
0: Aha.
3: Na hali ya barabara.
0: Ndiyo.
3: Na abiria nao kutoka kwa abiria. Abiria ambia taka tuwahi baba, yamshe yamshe, ipeleke ipeleke hivyo. Huku abiria nao wakilalamikia baadhi ya madereva kupuuza maonyo kuhusu mwendo hatarishi.
1: Sasa naona ndio na pressurize bwana.
0: Ndio.
3: Sasa kuna ambao wanasema ni waishe.
0: Kuna
3: mbao ambia dereva roho zetu.
0: Hala hala.
3: Sasa wakizungumza na TBC kuhusu ajali za barabarani na lawama zinazowakabili madereva, baadhi yao wamesema mjadala wa usalama unapaswa kuzingatia pia mazingira ya kazi.
0: Kweli kabisa.
3: Ikiwemo hali ya barabara.
0: Ndiyo.
3: Na usimamizi wa trafiki.
0: Aha.
5: Kweli changamoto nyingi. Abiria wana mambo mengi, ni hali ya barabara inakuwa ngumu, traffic wanatusumbua. Sawa, ni kwamba wao wanafanya kazi yao na sisi tunafanya kazi yetu, lakini hawaangalii barabara iko vipi. Wao wanaangalia tu dereva anaua watu.
6: Kuhusu mwendo, kuna baadhi ya madereva huwa wanakuwa na mwendo ambao sio mzuri, lakini ukiwaelekeza wakati mwingine wanaweza wakasikiliza, lakini walio wengi pia wanaweza wasisikilize. Lakini kwa bahati nzuri kuna madereva ambao huwa ni waelewa. Ukiwaelekeza wanasikiliza na wanafuata kinachotakiwa kutokana na sheria.
7: Unaweza ukapakia abiria unatembea spidi ndogo, yani mwendo wa serikali tu, kama kwenye 50 ni 50, kwenye 80 80. Abiria akifika mwisho wa safari akwambia ile gari sipandi tena, tunachelewa kufika. Dereva anakuna nazi sana njiani. Naona bwana. Sisi tunasikiliza sana abiria. Na hizi gari zina speed limit, hizi speed 80, utakimbia utaenda wapi kaka? Ila isipokuwa saa kila abiria naye akipanda kwenye gari ana mahitaji yake muhimu. Anataka mwingine, kuna mwingine anataka kufika kwa wakati akafanye mambo yake. Kuna mwingine mradi afike salama. Kwa hivyo ndo changamoto hiyo. Na ikishatokea ajali tayari ndo utakuta oh, abiria alikuwa anakimbia sana.

0: ndio miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Lipo mdogo mdogo
2: kabisa,
1: pata simu yako janja,
2: miliki sasa,
1: alafu endelea kutumia mtandao bora kabisa,
3: burudani kabisa na
1: Vodacom.
3: Tukafia
1: sasa hapa kwa madereva. Nilisikia dereva anasema kuna abiria wanaambia tunashinikizwa kuwahi.
3: Mahitaji tofauti tofauti ya abiria yanawapoteza.
1: Shinikizo hilo linatoka kwa abiria, baadhi ya abiria. Pia nimewahi kusikia kwamba kuna baadhi ya wamiliki wa mabasi
3: ndio
1: wanasema levi namna gani utembea, yani unanyata. Mimi biashara bwana,
3: hii biashara tunataka haraka, fika kisha gari. Utaki tumpe na nilisa ile chumba
1: na mbona Saidi yupo, tampa Saidi na kweli ukizubala anapewa Saidi. Kwa hiyo kuna hili la abiria na wamiliki, ila abiria mimi naona kabisa dereva, abiria mbona unaamudu?
3: Unaamudu kwa sababu wewe ndio umeshikilia usukani.
1: Unaweza katika sawa, ngoja niongeze mwendo, unaendelea na wewe.
2: Yaani wakati yote huo mnasema mkumbuke dereva anaijua njia kuliko
1: abiria, na anaona vizuri kuliko abiria.
2: Na yeye anaipita hiyo njia wakati yote. Labda niambie kwamba mimi leo, na haijai kutokea
3: kwamba
2: mimi leo niko Morogoro, kesho nimepelekwa Pwani. Kote unapita huko. Yaani najaribu kutafuta njia mbili tofauti. Kwamba unaenda labda Dodoma.
1: Nyingine
2: na alafu nyingine unapitishwa. Sio, unanielewa? Njia ni ile ile unaijua. Unajua pale baada ya tutafutani kuna shimo pale. Kwa hiyo ukisema ubovu wa barabara, lakini barabara unaipita kila siku.
3: Ndiyo.
2: Kwa unajua baada ya muda mwendo fulani nitakutana na shimo, nitakutana na tuta
3: pale sasa. Mimi ninachojaribu kukisema kwamba hali miundo mbinu si sababu.
2: Usitafute mchawi. Yaani sawa miundo mbinu, kwa maana uniambie ufinyo wa barabara. Kwa hiyo kwa sasa kama ambavyo serikali imesema mipango iliyopo ni kuiongeza ile barabara.
3: Ndiyo.
2: Sasa kama ushajua barabara ni finyu, kwa nini huna adabu unapokuwa barabarani?
3: Unataka kuovateke overtake ovyo.
2: Kwa sababu mpaka ukisababisha ajali, na maana huko kutoka kwako kwenda upande wa mwenzio, wewe si dereva mzuri
3: kabisa.
2: Umeshindwa kukadiria kwamba hapa naweza kupita nisikutane na mwingine.
3: Na umevunja ile dhana wa dereva kujihami.
2: Acha sasa kumsakizia na ni traffic ya watu. Sawa? Yeye amesimamia sheria yake kama ambavyo kuna mmoja dereva amesema.
3: Kwanza mimi nashangaa kwa badi. Huyu mwanamkeje traffic ambaye yeye anakupiga mkono na kusimamisha, anaangalia viambata ama nyaraka zile ambazo uko nazo, ama pengine amekushuku umeenda nje ya mwendo ambao unahitajika. Yaani yeye anazidisha mwendo wa gari
2: ama anafanya breki zishishe. Nayo tuna yaani najaribu kuanza kama pale nyumbani, sijui niekeje ili mnielewe. Yaani kama unapomuona traffic ndio unakumbuka kufunga mkanda. Unapomuona traffic ndio unakumbuka nimekamatwa. Na unajua kabisa kosa ulolifanya. Akikukamata unalalamika ile hali kosa unalifanya na umelifanya.
3: Kwa hiyo kale ka utaratibu ka point bwana, unasemaje Shamim? Kwa sababu point zako
2: kama wewe umeshinikizwa na abiria kuwahi, wewe ukifika mwambie afande yule pale yule Levi Maira ndo aliniambia anataka awai, ana moja mbili tatu, kwa hiyo niendeshe kwa kasi. Kwa sababu ndani ya abiria kuna mwingine anaogopa mwendo kasi. Hataki.
3: Ni wachache.
1: Kuna mwingine ana haraka.
2: Kwa hiyo wengi wana haraka.
3: Wakati tunawaambia hivyo madereva pia wanyoshe kidore pia abiria ambao huwa wanashindikiza alafu mwisho wa siku wanawaruka.
1: Anakuacha peke yake.
3: Lakini dereva pia usiingie mtegoni kwa sababu hawa waaminiki. Mwisho wa siku zogo likitokea wanakurushia tena wewe.
4: Kumbuka tu dereva aliambiwa punguza mwendo.
1: Tunaitwa fundi mitambo hapo, alafu tarejea hapa tuje tukamilishe ile ya tatu ya mwisho kubwa.

0: kubwa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania Bakwata, Idara ya Hija na Umra, inawatangazia Waislamu wote ya kwamba uandikishaji wa mahujaji tayari umeanza Bakwata makao makuu na katika ofisi zetu zote mikoani na wilaya zake zote nchini Tanzania. Gharama za hija ni dola za Kimarekani 6,700 na kwa kuhijiwa ni dola 2,500. Kwa kuwa sisi ni wabobezi juu ya masala ya hija nchini, tunakuhakikishia kupata huduma muhimu zifuatazo: semina za hija, vitabu vya mafunzo ya hija, usafiri kwenda na kurudi nchini Saudi Arabia, Dar es Salaam, Jida, Madina, Dar es Salaam, kuchinja, nguo za ibada, usafiri wa ndani Maka na Madina, tiba, bima ya afya, begi, mahema na huduma za chakula na malazi Mina na Arafa, ziara katika maeneo matakatifu, maji ya Zamzam lita 5, chupa za maji na kadhalika. Wahi kulipia ili kukamilisha shughuli za hija mapema kupitia benki za KCB, NMB na CRDB kwa akaunti za dola na T-shillings. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0715569779, mkurugenzi wa hija, au 0716474743, naibu mkurugenzi wa hija, na 0754750923, naibu katibu dini. Kwa uhakika wa safari yako na huduma bora kabisa, safiri na Bakwata, kwani sisi ni wazoefu wa hija tangu mwaka 1969. Wabillahi.

0: Ulikuwa sikiliza nani? Bumbwini.
1: Mambo ya Bumbwini. Na tasa.
0: Kasi Bumbwini na mkumbuka duke. Sikuli panjili ya api Bumbwini. Kumbuka mbili na dakika 34 tumalizie ya tatu kubwa. Mwisho kabisa tukiwa na Vodacom. Alafu apata karibisha mtu wa kwenye mkeka. Mbona mkeka kachelewa leo?
1: Changia kwa mda si mrefu.
0: Apigiwe simu kwa mba anaitajika kwenye kutufahamisha.
2: Vodacom. Mwafikra.
1: Wale. Serikali imeelekeza kuimarishwa kwa njia mbadala ya dumila kilosa 10
0: ndio
1: ili kuhakikisha usafiri unaendelea iwapo mafuriko yatakatiza yanaweza yakaleta changamoto katika barabara kuu ya Morogoro Dodoma katika eneo la daraja la Magoli. Waziri wa Ujenzi Masanja Kadogosa ametoa maelekezo hayo alipotembelea eneo la daraja hilo kukagua maandalizi ya kukabiliana na athari za mafuriko endapo yakijitokeza.
3: Ndio wetu hapa ni maandalizi maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Nafikiri mmemsikia akizungumza kuhusu El Nino, lakini vile kama serikali tunajiandaa vipi. Kwa hiyo ndio maana hapo muona kama kuna mawaziri ni watatu sasa tunakuja. Lakini lengo kubwa ni kwamba maelekezo kwa manager wetu nchi nzima ni kufanya assessment au kuangalia maeneo ambayo tuweza tukapata msukosuko na kuchukua tahadhari. Sasa mojawapo kwa Morogoro kuna sehemu kama tatu. Kule karibu na Kionda, maeneo ya Kionda, lakini kuna Dakawa na hapa. Na kuna tahadhari ambayo tulishakubaliana zinaendelea kuchukuliwa, zishachukuliwa lakini wanaendelea. Na hapa tulikubaliana kwa sababu ukiangalia katika wanafanya desalination kuondoa mchanga ule kwa sababu ya shughuli za binadamu zilizoendelea kule na kuja riverbed ile imepanda juu kidogo. Yaani ile sakafu ile ya mto imepanda juu kwa sababu ya hizo shughuli. Kwa hiyo inabidi wafanye desalination kuondoa sehemu zote hizi. Sasa mara ya kwanza alifanya kama mita 600 lakini tukasema tuongeze ngine mita 400 lakini hata hivyo nilimwambia manager hapa ikiwezekana kwenda zaidi kama italeta tofauti afanye hivyo kwa sababu kama unavyojua hii njia katika njia zetu kubwa ambazo zinatoka bandarini za kiuchumi hatuwezi kuafford kwamba tuamka asubuhi magari yapite hapa. Hata hivyo kama nilivyoelekeza ni kwamba tujiandae ile njia ya kutoka hapa Dumila inaenda Kilosa, inaenda Mikumi. Najua kuna sehemu za baadhi ya makalavati na madaraja kuimarisha ili kwamba kama inatokea bahati mbaya sana kwamba tunashindwa kupita basi magari yaweze kupita kule.
0: Aha, kwa hiyo itakuwa ikitokea dharura hiyo yatakaza pale Dumila kuelekea Kilosa na pafahamu pale. Pafahamu Dumila Kilosa pia na Dumila fika. Kuzuri. Sisi tunapenda mazingira ya asili miti na nini na upepo. Kuzuri kule. Kwa hiyo hivyo ndivyo. Tunaendelea kuwa na PSSSF mpaka pale saa 1 kamili. Bana ukifungua tovuti yao ile www.pssf.go.tz unaweza kujiunga ama kuingia katika mfumo wa PSSSF member portal na huko ukapata huduma nyingi tu bila hata kulazimika wewe kufika katika ofisi za PSSSF zilizo karibu na wewe. Kauli mbiu inaendelea ile ile kwamba PSSSF tunalipa jana.
4: Alielifuta piko watu hapo harusini akas

0: 잠깐만.
1: 키카.
2: Mkekani muhtasari wa yale tunayotarajia katika meza ya michezo mara baada ya muhtasari wa habari pale saa 2 kamili. Jen John.
3: Naam, habari asubuhi ipo.
2: Asubuhi imeamka pana. Wenzangu watakutana mumu tu.
3: Umekutana, wewe umeamka salama levi?
2: Mimi niko poa.
3: Uko poa?
2: Eh.
3: Mapigo ya moyo?
2: Yako normal.
3: Yako kawaida.
2: Eh.
3: Na Shamim mbona umeshika sura? Shamim kwa nini umeshika sura eti jamani nisaidie?
4: Najificha meza kumwona Jen John jamani.
3: Haya. Sasa utasema baadaye kwa nini utaki kuniona, lakini katika mkaka bwana kwa siku ya leo ya wiki
4: sawa.
3: Sema
4: pole tujia asubuhi hapa akasema kwamba amekutana gari imeandikwa aibu ataona wao. Sasa katanikumbushie
2: ile hapo nazunguka na ni bendera ya hapo nazunguka yani wana shinda wanaendelea na maisha yao.
3: Sasa
2: haogopi ndio mpira
3: mpiga story tu mpira bwana. Unakuwa maadui uwanjani. Mkitoka mmesha sahau
2: mmesha piga suri yani
3: nini? Lakini mkitoka mnaendelea na maisha.
2: Na kusema na tulitoi, na tutoi bendera.
3: Nimekuta wengine wanasema tunasherehekea kwa kufungwa Coco Beach wanakula mihogo.
2: Eh.
4: Burda.
2: Watu uwanjani wakaenda Coco Beach wakala kula mihogo.
3: Eh, wakasema sisi tunafurahia.
2: Unajua uzuri kwa ufukweni kuna unabadilisha sana
3: unabadilisha
2: mandhari hata kichwani kwa kweli kuna kasawa.
3: Haya, wakati tunazungumza haya siku ya Jumamosi watu walikuwa wanasubiri kwa hamu, lakini mambo yakaenda ndivyo sivyo kwa Young Africans baada ya kukubali kichapo cha magoli mawili kwa moja mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa maana hiyo mnyama kashikilia usukani wa ligi kuu soka Tanzania bara.
2: Nitahitaji ufafanuzi wa kutosheleza jioni kutoka kwa wachambuzi kwa ni nini kilitokea, kwa sababu ukiangalia ile mechi ya ufunguzi wa ligi na hit yani zilikuwa zimepishana ile mechi ya kwanza
3: Yanga ya Jamii
2: Simba ilicheza dakika 15 tu baada ya hapo Yanga katala mpaka dakika ya mwisho. Hii mechi ya juzi vile vile Yanga alicheza kidogo tu kipindi cha kwanza dakika za mwanzo kabisa and then mambo yakabadilika mpaka mwisho. Yaani nitahitaji ufafanuzi wa kina.
3: Utakufafanulia shida ni nini, pengine ni kocha ama ni nini?
2: Na mchezaji alikuwa amechoka.
3: Wengine
2: wamepumzika kwa sana
3: na wamepumzika. Sio walikuwa

0: Jumamosi nafanya kipindi cha Jaramba Weekend.
1: Ndiyo.
0: Nilimwalika msemaji wa Singida BS kuzungumzia mchezo huo, na kwamba tayari mchezaji wao Soa ana kadi nyekundu kutokana na utovu wa nidhamu alionyesha wakati wa mchezo dhidi ya Dodoma Jiji.
1: Hivi ilikuwa ni kadi ya moja kwa moja?
0: Moja kwa moja. Alimpiga kiwiko.
1: Na hapa kuna sababu kwa sababu mpira usilikuwa umesimama ule.
0: Kwanza alikuwa ametoka, ameenda kuchukua
1: nje. Lete.
0: Unajua mimi
1: sikuelewa kabisa, yani
0: kwa sasa nikamuuliza swali moja. Nikamuuliza Masanza, kipi bora kwa timu yenu?
1: Ndio.
0: Kuwa na mchezaji anayekufungia magoli lakini hana nidhamu.
1: Yani mgundaki.
0: Hana nidhamu. Alafu kuwa na mchezaji afungi lakini nidhamu yake ni gone.
1: Masanza akasema
0: sisi tunahitaji magoli.
1: Sasa tumeelewa.
2: Hawakumi.
1: Kwamba sisi bado hatujaji.
0: Sisi tunahitaji magoli.
1: Kama ataka nje mechi mbili akirudi akafunga,
2: hawana shida na tabia zake.
0: Sasa amekuwa hiyo utovu wa nidhamu. Yule tutoka ametoka Ghana, amecheza Singida ile nusu msimu.
1: Akacheza Simba.
0: Akaenda Simba wakamtimua, akasimamishwa mechi tano.
1: Na Simba walisema kwamba nidhamu atatumia hata yanani.
2: Lakini
0: wakashindwa.
1: Wakashindwa sasa, hapana.
0: Sasa wanaenda kucheza na Coastal Union ambayo Singida hawajawahi kushinda pale Tanga. Kwa shughuli wanayo, na mtu ambaye anamtegemea afungie magoli ndio huyo ana kadi nyekundu. Na Masanza anakuambia sisi tunataka magoli. Wewe ni damu yako.
3: Mimi na kwaje wale ambao wanakuaga wazuri uwanjani. Lazima tu kuna mtu tuwe mnamkumbuka hata
0: Bernard
3: Morrison.
1: Morrison
3: alikuwa hivi vipi?
1: Balotelli.
0: Ila kuna namna ambapo kuna mchambuzi Faraja akasema kwamba timu ama uongozi una namna ya kukaa na wale mchezaji wako ambaye hana nidhamu. Unamwona ni mzuri.
1: Na mimi nitakuuliza hilo.
0: Kaa naye. Unamfanyia tunasema counseling.
3: Tabia ni kama ngozi.
0: Unampa ushauri.
3: Tabia ni kama ngozi.
0: Sasa Ferguson anaweza vipi? Inaweza kabadilika. Unaweza kabadilika. Kwa hiyo
1: bwana, usifanye mambo yako utovu wa nidhamu huko
0: nje ya uwanja. Ukiingia uwanjani
1: ndio tufanyie kazi.
0: Yaani tutakupenda kwa vile namna ambavyo wewe unatufungia magoli. Lakini viwiko miguu nini?
1: Kuna siku Soa atampiga mtu kichwa
0: kile. Soa hapa. Ana shughuli, anajisikiaje? Yaani I don't know, lakini Masanza anakuambia sisi tunahitaji magoli.
1: Hatujali. Sisi tunataka magoli.
0: Tunataka magoli.
1: Tutamvumilia hivyo hivyo. Swala la kuiga achukue tabia za fulani, hawana mpango nao.
0: Hawana mpango nao.
1: Abaki na tabia yake.
0: Abaki na tabia yake, sisi tunataka magoli.
1: Sawa bwana.
0: Bwana, wakati Simba naye kesho watakuwa dimbani dhidi ya Mashujaa FC baada ya kucheza na Young Africans. Sasa kesho naye atashuka dimbani kuendelea na ligi kuu soka Tanzania.
1: Watakuwa nyumbani ama wameenda kwao?
0: Wako nyumbani Simba.
1: Kwa maana yake Yanga katika siku hizi mbili naye atakiwa safari aende same flight.
0: Macheze. Either anacheza na TRA anaenda Arusha.
1: Ah, ni Arusha afadhali Simba.
3: Sasa zile taifa za kwamba amegomea mazungumzo hazina ukweli.
0: Ah, sijakuelewa unasemaje?
3: Ah, ulitaka kujibu. Kwa hiyo umenisikia na
0: umeelewa. Wewe umeelewa nini? Au Levi umeelewa nini? Mimi sijaelewa cha mimi. Haya. Bwana Rosemary
3: hazina ukweli zile.
0: Zipi tena? Wezi weke wazi ili tufahamu.
3: Baadaye nitakuja kuweka wazi. Najua umeelewa na
0: sijakuelewa, hata sijui umezungumza nini Shamimu. Wewe unataka kunibishia kitu ambacho kiko wazi. Nikimuuliza msikilizaji apige simu tu hapa, aniambie umesikia nini, hataelewa.
3: Wao watacheza kweli.
0: Watacheza. Nikamilisha na Rosemary Oiso kama sijakosea, ameshinda tuzo ya vazi bora katika mashindano ya Grand Global International ambayo yamefanyika kule Thailand.
1: Okay.
0: Sasa sijeelewa ile vazi la taifa.
1: Kwa mtu anaweza kavaa katembea nalo mtaani ama?
0: Yaani lilivyo kutembea nalo unaweza, lakini namna lilivyotengenezwa. Ukiangalia picha poa hapo, namna lilivyotengenezwa.
2: Nafaa kwa maonesho tu.
0: Nafaa kwa maonesho.
1: Aha. Yaani unaweza kwenda nalo harusi.
0: Au
2: utakuwa huko.
0: Labda uende ukalivalie
1: pale. Baga hata kuingia kwenye gari utashindwa.
0: Maanake alipendeza, alipendeza ndo.
1: Labda ni vazi bora ubunifu kwa maana ya
0: kuonyesha. Tu kapata hiyo tuzo ndo vazi bora katika mashindano haya. Lakini tunajua jana bwana Liverpool kakiona cha moto goli 3-0 kutoka kwa Manchester.
1: Nilikuwa naambia Levi kuna
0: City
1: wanajua kutumia fursa ya mtu mmoja akisipokuepo. Yaani kitoka pale pale.
3: Sio, jeni baadaye utarudi.
0: Mbona namo na haraka?
3: Fundi mitambo ana Twitter.
1: Tuvuta shati hapa tu.
4: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma.

0: sifa za muombaji kwa NTA level 4, awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5, awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
1: Asubuhi. Kumi na mbili na dakika 47. Asante sana kwa PSSSF, tunalipa jana. Sasa moja kwa moja tuende kwenye
2: dondoo za magazeti.
1: Tunasema ni dondoo kwa sababu tunakupatia tu kwa ufupi kwa yale ambayo yameandikwa katika kurasa za mwanzo za magazeti haya. Levi, tunaanza gazeti gani?
3: Ukurasa wa 18, taarifa kubwa katika gazeti la Habari Leo hii leo.
1: Ndiyo.
3: Tanzania yazidi kung'ara kimataifa. Samia ampongeza Jihan kutoa taji la urembo la dunia. Wa Tanzania wathibitisha nguvu ya mitandao ya kijamii.
1: Mtanzania huyo Jihan,
3: Mtanzania huyo. Ilikuwa ni mashindano yale ya Beth ya Miss Grand International. Alishinda, alimbwaga bwana mwanadada kutoka nchini Ecuador. Na mitandao ya kijamii hii ilitumika pakubwa kabisa kuhakikisha hili linawezekana. Uhamasishaji ulikuwa unaendelea hapa, lichachuka sana mtandaoni.
1: Safi.
3: Tanzania kimkakati, mikutano ya IMF na Benki ya Dunia ukurasa wa 3, zawadi kwa maharusi zaibua tatizo la umiliki. Ukurasa wa 3 pia taarifa yote patapo kwa kina. Lakini kuna taarifa pia ambayo inafanana na hiyo katika ukurasa wa 10 ikisema kwamba ardhi na nyumba si bei ya uhai wa wanandoa.
1: Ni kweli. Ni kweli kabisa. Ila zawadi zile za kanyarusi simkipasi ni zenu zote ili pale pale.
3: Zile mnazimiliki pamoja. Ila kama ukiamua sasa umekisha sasa haitakuwa kwako peke yako.
1: Kama ni hela zimekuja, hizi hela mimi zangu. Wewe chukua hivyo vitu vya jikoni.
3: Hela tena.
1: Sasa tunamwambia
3: mtu usiende na sawa.
1: Ndio
3: baliana. Sawa, hamna shida. Limeandika hivyo. Habari Leo hii leo.
4: Gazeti la Uhuru leo likiandika miaka 27 bila Nyerere, Lubinga balozi Liundi Chatanda wafunguka, wataja mambo manne ambayo Watanzania wataendelea kumkumbuka, miongoni mwayo ni utulivu pamoja na amani ya nchi. Pia wasifu namna baba wa taifa alivyofanikiwa kuwaunganisha watu kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Meli ya ungua yaua watatu, chanzo iki? Imeandikwa taarifa hiyo katika ukurasa wa 3 kwa undani zaidi katika gazeti hili la Uhuru. CCM yampitisha Dr. Ndilito Chamwino. Wanaume Zanzibar watakiwa kupinga ukatili wa kijinsia. Profesa Adolf Mkenda awapa mbinu vijana kujikwamua kiuchumi. Jela miaka 5 kumkata mtu kidole.
1: Kakata kidole cha mwenzake.
3: Katoka nacho au kakiacha pale pale.
4: Hapo sasa ila kakikata.
1: Lakini ndo kadakwa na kaenda jela.
4: Hilo ni gazeti la Uhuru leo.
3: Gazeti la Wananchi Tanzania limeandika watatu fariki dunia meli kiteketea kwa moto Ziwa Nyasa ukurasa wa 10. Chanzo ajali barabarani ni zaidi ya uzembe.
1: Ndio.
3: Taarifa hii katika ukurasa wa 4. Yametajwa mabasi pamoja na malori.
1: Tulizungumza kwenye tano fikra.
3: Sasa malori, wadau wa hoji malori ya mizigo kama yanazingatia usalama wa watumiaji wengine wa barabara, wakitaka uchunguzi ufanyike kubaini kama mizigo hufungwa vizuri.
1: Ndio.
3: Lakini kwa upande wa mabasi, baadhi ya wadau wamesema moja ya chanzo cha ajali za mabasi ni uchovu kwa madereva kutokana na kutofuatwa utaratibu wa safari za masafa marefu.
1: Natakiwa kuona dereva zaidi ya mmoja.
3: Kabisa ili wapokezane.
1: Barabara hazijatajwa. Imesema tu ni zaidi ya uzembe.
4: Umeelewa?
1: Kwa sababu kutoka hapa mpaka Kigoma ni mbali.
3: Kabisa,
1: kwa dereva mmoja lazima atachoka.
4: Barabara, yani sawa, miundombinu si rafiki, lakini wewe ushajua kwamba miundombinu si rafiki.
1: Sikubali cha kuendesha hovyo.
3: Kabisa. Ukurasa wa 5, Mwananchi Tanzania limeandika malipo kidijitali yakimbiza uizi wa kutumia jiwe la Fatuma.
4: Acha baba.
3: Kumbuka hizo zile.
1: Naingia kwa watu nakuta kuna viti na meza.
4: Unaviziwa tu.
3: Fatuma limeishika. Kazi hakuna bwana, ugenda hamna chochote hapa bwana, si mziko wewe zimeficho ficho huko.
4: Kwao nimeuziana naye kitu fulani, zile hela atakuwa nazo ndani. Unaenda na jiwe lako la Fatuma. Dani unaenda kuiba hela za mwezi.
3: Nakuta hola.
1: Natamani kumwambia mtozi ndisa atutafutie sababu za jiwe lile kuitwa Fatuma. Kwa nini alikuitwa Joni?
3: Legenda Fatuma.
1: Eh, jiwe
3: la Fatuma. Na kwa nini jiwe la jina la kike? Pengine kwa sababu ile dude linatisha na litakishindo ningepewa jina la kiume.
1: Ni faru. Fatuma.
4: Tuendelee jamani.
1: Haya, tuendelee.
3: Shamim naku
4: Zanzibar leo likiandika Dr. Mwinyi atembelea makumbusho ya soka duniani. Barabara Michenzani Kariakoo kufungwa kupisha ujenzi. Baraza la tano la ulama Zanzibar lamaliza muda wake. Waziri Lela wahimiza wanafunzi kujiandaa vyema na mitihani ya kitaifa. Kadi za simu za kukwangua sasa basi, asema TCRA. Hilo ni gazeti la Zanzibar leo kwa kweli na uwazi.
3: Majira gazeti huru la kila siku limeandika CATA Samia, yasema Samia ameonyesha ushirikiano kimataifa, yasema Tanzania imewapa fursa ya kujifunza mambo mengi nje ya mkutano huo kujionea ukaribu wa Tanzania. Pia serikali yazipa neno taasisi za fedha na uwekezaji, ukurasa wa 4, taarifa hiyo utapata kwa kina kabisa. Lakini Rais Samia mpongeza Jihan kutoa taji, ukurasa wa 22. Gazeti la Majira limeandika hivyo sambamba na taarifa isemayo Balozi Omar aongoza maandalizi ya mikutano ya IMF pamoja na WB, ukurasa wa 4.
1: Alevi, ningependekeza tupite na la michezo mojawapo tuweze kama wameandika nini au wahariri. Fundi mitambo wakamatia hapo, tupate moja kuelekea dakika
3: 53. Gazeti la Mwanasporti kata kiwe michezo na burudani limeandika Nabi ya mtaja aliua Yanga. Na kuna habari picha za matukio mbalimbali za mtanange huo watani wa jadi uliochezwa juzi hapa. Lakini kauli ya Baka ilivyo badili upepo. Gazeti hili limeandika hii taarifa katika ukurasa wa 3, utapata kwa kina kabisa. Lakini Kral asema kila nifanyacho ni rekodi. Miongoni mwa taarifa zingine ambazo zimechehenezwa hapa kwa kubwa kabisa utazipata utakapojinyakulia nakala gazeti hili la Mwanasporti.
1: Asante kwa PSSSF. Saa 1 kamili ni taarifa ya habari.
2: Mji mwema Njombe, Gilgal, sikiliza sauti hii. Gilgal Mission Schools, tuko mji mwema
5: Njombe. Uongozi wa Gilgal Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha 6 kwa mwaka wa masomo 2027. Gilgal Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Gilgal Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la 7 mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya 3 kimkoa. Matokeo ya kidato cha 4, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Gilgal Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7 kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627979746 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Gilgal inawakaribisha.

0: rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
1: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
0: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
2: Mtazamo wangu hataka kuona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
0: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Usikose kusikiliza kipindi cha Ardhi Salama Jumamosi hii kuanzia saa 7:15 mchana, na marudio yake ni siku ya Jumatano saa 1:15 usiku. Tutaangazia kuhusiana na imarishaji wa mpaka wa kimataifa kati ya Tanzania na Kenya.
4: Kuna vijana wanafanya hilo zoezi la uchimbaji wa mashimo. Maana yake tuna mashimo kadhaa ambayo tunachimba na tuko na timu kubwa tu.
5: Alama hizi ni muhimu sana endapo kutakuwa kuna taarifa zozote au madini yoyote.
3: Ni hapa hapa.

0: Ah, jamani kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuache bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
3: Hitmax. Kata kote kote.
4: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
0: Haya jamani kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuache bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
3: Hitmax. Kata kote kote.
2: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
5: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ni Paul Alphonse na kwanza muktasari wake. Kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa imefanya uteuzi wa mgombea ubunge Chamwino na katibu mkuu UVCCM. Baadhi ya wananchi jijini Dar es Salaam wamesema ushindi wa Miss Grand International 2026 nchini Thailand ni ishara ya umoja na mshikamano kwa Watanzania. Kampuni za mawasiliano zimetakiwa kuondosha nyaya zilizozagaa jijini Dar es Salaam na kuhatarisha usalama wa wananchi. Na wahamaji 139 wamefariki dunia baada ya boti waliokuwa wakisafiria kuzama baharini nchini Djibouti. Habari kamili. Zanzibar. Kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa imemteua Dr. Neto Ndilito kuwa mgombea wa chama hicho katika uchaguzi mdogo wa ubunge wa jimbo la Chamwino mkoani Dodoma. Kwa mujibu wa taarifa ya katibu wa halmashauri kuu ya taifa CCM NEC itikadi wenezi na mafunzo Kenan Kihongosi, imeeleza kuwa uteuzi huo umefanyika katika kikao maalumu kilichofanyika Kizimkazi Zanzibar. Uchaguzi huo mdogo unakuja kufuatia kiti cha jimbo hilo kuachwa wazi baada ya aliyekuwa mbunge wa jimbo hilo Deogratias Ndejembi kuteuliwa kuwa makamu wa rais. Kamati kuu pia imemteua Faris Burhani kuwa katibu mkuu wa umoja wa vijana UVCCM Taifa, ambaye awali alikuwa mwenyekiti wa umoja huo mkoa wa Kagera. Kikao hicho pia kimefanya mabadiliko madogo ya walezi wa mikoa, ambapo Deogratias Ndejembi ameteuliwa kuwa mlezi wa mkoa wa Dar es Salaam na Kenan Kihongosi ameteuliwa kuwa mlezi wa mkoa wa Dodoma. Madrid. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametembelea makumbusho ya historia ya magwiji wa soka jijini Madrid nchini Hispania na kujionea historia ya soka duniani na vifaa mbalimbali vilivyotumiwa na wachezaji mashuhuri. Katika ziara hiyo, Dr. Mwinyi ameshuhudia juhudi za kuendeleza sekta ya michezo ikiwemo miundombinu ya kisasa yenye lengo la kupanua fursa kwa vijana kushiriki katika michezo na kukuza vipaji. Katika makumbusho hayo, Rais Dr. Mwinyi ameona jezi zilizovaliwa na kusainiwa na magwiji wa soka akiwemo Pele, Diego Maradona, Ronaldinho, Andres Iniesta na Zinedine Zidane, pamoja na nyota wa kizazi kipya Vinicius Junior na Lamine Yamal. Kabla ya kutembelea makumbusho hayo, Dr. Mwinyi na ujumbe wake walitembelea vivutio mbalimbali vya utalii jijini Madrid, ikiwa ni sehemu ya ziara yake nchini humo. Dar es Salaam. Naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika ya Mashariki James Milia ametoa wito wa kuimarisha uangalizi wa uchaguzi usio na upendeleo ili kuimarisha demokrasia, amani na utulivu barani Afrika. Milia ametoa wito huo jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya Umoja wa Afrika kwa wataalamu na waangalizi wa uchaguzi wanawake na vijana. Amesema waangalizi wanapaswa kuzingatia uadilifu, uhuru na kuaminika, pamoja na kuwa makini na teknolojia ya akili unde, mitandao ya kijamii na taarifa potofu zinazoibua changamoto mpya katika michakato ya uchaguzi. Pia amesisitiza umuhimu wa kuongeza ushiriki wa wanawake na vijana katika utawala wa kidemokrasia na kueleza kuwa Tanzania itaendelea kuunga mkono utawala bora, amani na ushirikiano wa Afrika. Dar es Salaam. Shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA limewataka maafisa na askari wake kujiandaa kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino kwa kuimarisha mikakati ya kulinda rasilimali na hifadhi dhidi ya changamoto za hali ya hewa. Wito huo umetolewa mkoani Katavi na kamishna uhifadhi wa TANAPA Masana Mwishawa wakati wa kukabidhi vyeti kwa maafisa na askari 240 waliohitimu mafunzo ya uongozi na kuwataka kutumia maarifa na weledi waliopata kuboresha usimamizi na ulinzi wa rasilimali za taifa. Mwishawa amesisitiza pia umuhimu wa wahitimu kuzingatia uzalendo, uadilifu na uwajibikaji katika utekelezaji wa majukumu yao. Kwa upande wao, baadhi ya wahitimu wamesema mafunzo hayo yameongezea maarifa na ujuzi wa kiongozi utakaowawezesha kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi zaidi. Dar es Salaam. Baadhi ya wananchi jijini Dar es Salaam wamesema ushindi wa Jihan Dimak katika mashindano ya Miss Grand International 2026 yaliyofanyika Bangkok nchini Thailand ni ishara umoja wa mshikamano wa Tanzania uliojitokeza kupitia kampeni za kumpigia kura kwenye mitandao ya kijamii. Wakizungumza na TBC, wananchi hao wamesema ushindi huo unatoa fursa ya kutangaza nchi kimataifa, kukuza utalii na kuchochea shughuli za kiuchumi kupitia tasnia ya urembo. Vile vile wananchi hao wameelezea kuvutiwa na ujumbe aliobeba Jihan, wakisema tasnia ya urembo inaweza kuwa jukwaa la kuhamasisha mabadiliko chanya katika jamii na kuwapa vijana nafasi ya kuonesha vipaji vyao. Katika hatua nyingine, wananchi hao wametoa wito kwa wazazi kuwaunga mkono watoto wenye ndoto za kushiriki katika mashindano ya urembo, wakisema mafanikio ya Jihan ni hamasa kwa vijana kutumia vipaji walivyonavyo kufikia malengo yao. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Aliyewahi kuwa makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, Profesa Geoffrey Mari, amefariki dunia hapo jana katika hospitali ya Taifa Muhimbili alipokuwa akipatiwa matibabu. Taarifa ya kifo cha Profesa Mari zimetolewa na mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT na askofu wa Dayosisi ya Mashariki na Pwani Dr. Alex Malasusa. Wakati wa uhai wake, Profesa Mari pia amewahi kuwa makamu mkuu wa chuo kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA, chuo kikuu Huria na chuo cha Tumaini Dar es Salaam TUDARCO. Bwana ametoa na jina lake lihimidiwe. Morogoro. Wakazi wa mkoa wa Morogoro wametoa wito kwa serikali kuimarisha usimamizi wa sheria za usalama barabarani na kuchukua hatua za kupunguza ajali zinazogharimu maisha ya watu. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema uzembe wa baadhi ya madereva na kutokuzingatia sheria za barabarani ni miongoni mwa changamoto zinazosababisha ajali. Kwa upande wao, baadhi ya madereva katika kituo kikuu cha mabasi cha Msamvu wamesema ufinyu wa barabara na ubovu wa miundombinu katika baadhi ya maeneo vimekuwa vikisababisha changamoto kadhaa katika safari, na hivyo wameomba ukarabati ufanyike. Wito huo umetolewa kufuatia ajali mbili zilizotokea Oktoba 8 mwaka huu mkoani Morogoro na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 20, ambapo jeshi la polisi limetaja uzembe wa madereva kuwa chanzo cha ajali hizo. Dar es Salaam. Mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo amezitaka kampuni za mawasiliano kuondoa nyaya zilizotelekezwa, akisema zinahatarisha usalama wa wananchi na kuathiri shughuli za kiuchumi. Akizungumza wakati wa zoezi la usafi, Mpogolo amemwagiza mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kuiandikia mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA ili kampuni hizo zipangie utaratibu wa kurekebisha nyaya zinazoninginia kwenye majengo na zile zinazoburuzwa barabarani. Aidha, Mpogolo amesema nyaya hizo zinachafua mazingira, kuharibu mandhari ya jiji na kuzuia upitaji wa magari ya mizigo katika baadhi ya maeneo, huku zikihatarisha pia shughuli za jeshi la zimamoto na uokoaji wakati wa kukabiliana na majanga. Pia ameelekeza kampuni husika kupewa muda wa kupanga upya nyaya hizo zilizotelekezwa, na endapo zitashindwa kutekeleza agizo hilo, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Djibouti. Wahamiaji 139 wakiwemo watoto 15 wamefariki dunia na wengine 84 hawajulikani walipo baada ya boti iliyokuwa ikisafiria kuzama baharini katika mji wa Obok nchini Djibouti. Taarifa iliyotolewa na taasisi ya kimataifa inayojihusisha na masuala ya uhamiaji IMO imefafanua kuwa boti hiyo ilikuwa imebeba watu 350 na ilikuwa ikifanya safari kutoka mjini Djibouti kuelekea nchini Yemen, ambapo wahamiaji 80 wamepatikana. Akizungumzia ajali hiyo ya kuzama kwa boti, mkuu wa taasisi ya kimataifa inayojihusisha na masuala ya uhamiaji nchini Djibouti, Alexandra Koisak, amelitaja tukio hilo kuwa ni baya zaidi katika safari za wanamaji wanaokwenda kutafuta hifadhi katika nchi zingine. Riyadh. Saudi Arabia imesema itachukua hatua madhubuti kufuatia shambulio la kombora linalodaiwa kufanywa na waasi wa Houthi kutoka Yemen katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Khalid nchini jijini Riyadh, lililosababisha vifo vya watu 12 na kujeruhi wengine 309. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Saudi Arabia imesema miongoni mwa waliofariki ni raia wa Saudi Arabia, Bangladesh, Marekani, Misri, Argentina, Syria, Palestina na Sudani, huku baadhi ya majeruhi wakiripotiwa kuwa katika hali mbaya. Taarifa za awali kutoka shirika la habari la kimataifa AFP zinasema shambulio hilo lililotokea Jumamosi Oktoba 10 na kusababisha abiria kuhamishwa katika eneo la uwanja wa ndege, huku majeruhi wakikimbizwa hospitalini kwa matibabu. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Saudi Arabia imetangaza kusitisha huduma katika uwanja huo kwa muda usiojulikana. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa imefanya uteuzi wa mgombea ubunge Chamwino na katibu mkuu UVCCM. Baadhi ya wananchi jijini Dar es Salaam wamesema ushindi wa Miss Grand International 2026 nchini Thailand ni ishara ya umoja na mshikamano wa Tanzania. Kampuni za mawasiliano zimetakiwa kuondosha nyaya zilizozagaa jijini Dar es Salaam na kuhatarisha usalama wa wananchi. Wahamaji 139 wamefariki dunia baada ya boti waliokuwa wakisafiria kuzama baharini nchini Djibouti. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Kwa mara nyingine tena, jinamizi la ajali za barabarani limeendelea kuikumba nchi yetu na kutuachia majonzi na machozi baada ya ajali mbili za barabarani kutokea mkoani Morogoro siku ya kuamkia Oktoba 9 mwaka huu 2026, na hivyo kusababisha vifo vya watu wapatao 32, wakiwemo askari polisi watatu, huku wengine zaidi ya 30 wakijeruhiwa. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi mkoani Morogoro, ajali ya kwanza ilihusisha gari la polisi na gari ya Scania na kusababisha vifo vya watu wanne, akiwemo raia mmoja pamoja na askari polisi watatu waliokuwa wakielekea Turiani kuimarisha ulinzi katika mgogoro wa wakulima na wafugaji. Ajali ya pili ilitokea Mkambarani, kihusisha basi la abiria lililokuwa likitokea Dar es Salaam kwenda Mbeya na lori aina ya Scania lililokuwa likitoka Iringa kuelekea Dar es Salaam. Ajali hiyo ilisababisha vifo vya watu 28, wakiwemo abiria 26 wa basi na watu wawili waliokuwa kwenye lori, huku abiria wengine 30 wakijeruhiwa. Awali ya yote, tunatoa pole kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Pole kwa mkuu wa mkoa wa Morogoro, Mheshimiwa Queen Sendiga. Pole kwa jeshi la polisi. Pole kwa ndugu, jamaa na marafiki wa marehemu, na tunamuomba Mwenyezi Mungu azipumzishe roho za marehemu wetu, awarejeshe katika afya njema majeruhi wote wa ajali hizo, na awape mioyo ya subira wale wote ambao wameguswa na ajali hizo. Na tunasema kwa mara nyingine, ajali hizi mbili za Morogoro zimetusababishia majonzi na machozi wa Tanzania, kwa sababu ajali za barabarani zimekuwa kama jambo la kawaida tu hapa nchini. Tukumbuke kuwa katika mwezi uliopita tu wa Septemba, Watanzania wenzetu wapatao 43 walipoteza maisha kutokana na jinamizi hilo hilo katika kipindi cha kuanzia Septemba mosi hadi Septemba 23 mwaka huu 2026 peke yake. Hii inasikitisha jamani. Ni ukweli kwamba vyanzo vya ajali hizo vinaweza vikawa vingi, lakini ni jambo lililo wazi kuwa umakini wa madereva kwa kiasi kikubwa unaweza ukaepusha kutokea kwa ajali za barabarani jamani. Na huo ndio ukweli. Sasa kutokana na mazingira hayo basi, ni ukweli uliobayana kwamba kwa kiasi kikubwa ajali za barabarani zinazoendelea kulitafuna taifa letu kijamii na kiuchumi, tukubali ama la, haya ni matunda ya ukosefu wa umakini, uzembe ama kutowajibika unaofanywa na sisi wenyewe, hususan waendeshaji wa vyombo vya moto na wamiliki wa vyombo hivyo, kwa kutozingatia sheria, kanuni na taratibu za barabarani. Na huo ndio ukweli ndugu zangu. Na matokeo hasi ya uzembe ama kutowajibika huko ni ajali kama hizo zinazotuingiza Watanzania katika majonzi. Tunapoteza nguvu kazi yetu ya taifa, kusababisha yatima na wajane, uharibifu wa mali na miundombinu, huku wengine wakipata ulemavu wa kudumu. Ndugu zangu wa Tanzania, kwa kawaida mtu pia hujifunza kutokana na tatizo lililomkumba. Sasa ni wakati wa kujiuliza kama je, tunajifunza vya kutosha kutokana na majanga ya ajali kama hizi zinapotokea? Mara nyingi ajali kubwa huibua wito wa tahadhari na utekelezaji wa sheria, lakini baada ya muda tahadhari hiyo hupungua. Huu ni mwelekeo unaopaswa kubadilika. Elimu endelevu ya usalama barabarani, usimamizi madhubuti wa vyombo vya usafiri na uwajibikaji wa kila mdau vinapaswa kuwa sehemu ya utamaduni wetu, na zisiwe hatua za muda tu zinazochukuliwa baada ya msiba. Hatimaye, ajali zinaendelea kutukumba, zinatukumbusha kuwa thamani ya uhai haiwezi kupimwa kwa fedha wala fidia ya aina yoyote ile ndugu zangu. Watu wanapoteza maisha si jambo la mzaha hata kidogo. Na wala tusijifiche kwenye kichaka cha kuamini kuwa eti ajali haina kinga, ni mapenzi ya Mungu. Hapana, ni wajibu wa madereva, wamiliki wa vyombo vya usafiri, mamlaka za usalama na wananchi kwa ujumla kushiriki katika kuzuia ajali zinazoweza kuepukika. Tusiache maafa ya leo yawe kumbukumbu ya huzuni pekee, bali yawe mwanzo wa mabadiliko ya vitendo. Tuheshimu sheria, tuwajibike kwa maslahi ya wengine, na tukumbuke kuwa usafiri salama ni bora kuliko safari ya haraka, kwani wahenga walisema haraka haraka haina baraka.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Tangazo. Meneja wa campus ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
1: God have mercy on.
2: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi twakupa kwa ubora.
3: Hivyoje hivyo?
2: Tunazidi kuzifikisha zote tulizo nazo.
4: Furahi usiahidi, utaahidi usichoweza.
2: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
3: Watu wanaozungumza zungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
2: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
3: Yeah, ni hivyo.

0: Moja na dakika 22 kwa saa za Afrika Mashariki. Number 1 ya kwake Ommy Dimpoz pamoja na Nemo inatufikisha dakika hii tangu ilipotimu saa moja, ikiwa ni saa ya pili ya asubuhi hii. Msikilizaji, bado tuko nawe tukiendelea kurumbaza pamoja katika kipindi hii hiki chako pendwa kabisa. She's my number 1. Kibao hiki kijitoka leo ni miaka minane ninavyozungumza hivi sasa tangu lipotoka, na bado kijachuja. Miongoni mwa nyimbo ambazo zilikuwa kali sana wakati ule. Nazungumza wakati ule kwa sababu ni miaka mitano, ni miaka nane imepita, ni kitambo kidogo.
1: Ewa. Saludo kutoka Mogama Itili Masimiu, pole sana kwa hao ndugu zetu waliopatwa na ajali ya meli kwa kamoto huko Ziwa Nyasa. Pita Jamkoma Runga Bure Mugumu Serengeti, pole kwa familia waliopata ajali ya meli huko Ziwa Nyasa. Namala Jars Junior au Baba Gift kutoka Kakurai Jo Karagwe. Unasema furaha Simba walionayo si tunayo kila siku.
0: Ya kweli hayo sijikuwa ni maneno ya mkosaji. Mtafuta nini kujifariji.
1: Haya,
0: wanasema kwamba ambaye anacheka mwisho ndiye anacheka.
1: Basi mamalia
0: anafurahi zaidi.
1: Asema asante watangazaji wa TBC Taifa kwa matangazo ya asubuhi, lakini dondoo za michezo zinanikumbusha kichapo kutoka kwa mtani. Aitwa Cosmas Gati Matucha wa daraja mbili Mugumu Serengeti. Haya. Anasema kuna habari nyingine za siku ya leo mpaka mtangazaji wa Jumamosi kufungwa. Ni kubaya jamani, Yanga mtani huwa na pressure. Na ajasema nitwa nani. Pole.
0: Na matokeo hayo mtani, vumilia.
1: Pole ni kwa lolopata ajali ya moto, Mungu watie nguvu, lakini tunaomba mtuambie Yanga kwamba tunasubiri taarifa kwa umma kama kocha atakuwa ameshafungashwa virago Wildon wa Kimamba Kilosa. Maloki Adam Maloki wa Njoro Kiteto, soa hasira zako zimepoteza sifa zako za ubora wako, punguzeni hasira wachezaji. Haya, anaitwa Deus Lukanda wa Kahama, anauliza uongozi wa itakuwa ni Yanga pasi na shaka, anauliza kwa nini Alan Okello alimuuza. Sasa hivi wa majirani wanakuja juu sana,
0: kama angekupa angesaidia kwa jahazi ile sababu
1: pengine.
0: Labda pengine wamembebesha maono makubwa haya. Lakini kashauza sasa.
1: Ndio hivyo tena, madereva kweni makini na kazi yenu, msiwasikilize abiria. Naitwa Mama Bahati kutoka Mvomero. Mapigano Jacob Baba Antoni kutoka Katanga Kakonko, habari za hapo studio, nawasikiliza vizuri na asanteni na nawatakia kazi njema.
0: Nashukuru sana, endelea pia kusikiliza.
1: Ni kweli madereva wawatoe kwa, ni kweli madereva wawatoe kwa polisi, wale wanaochochea mwendo mkali wachukuliwe hatua. Anaitwa Aban Nangwali Mpinga Mpapa. Jumbako nimejaribu kuelewa, lakini ndivyo ambavyo umeandika hivyo. Tochi iko tayari hapo
0: Tochi iko sawa. Lakini jamani, mimi na walaumu za mwisho.
1: Jamani, mimi na walaumu madereva, kwa nini ushikiliwa akili zako, akili ya kazi yako na abiria?
0: Swali zuri.
1: Machulu Nkengwa wa Miganga mkoani Singida, hongera sana Simba kwa ushindi. Ni Baba Alkanu wa Tanga Muweza. Ya kwanza ujumbe sijauelewa
0: kutoka Muheza pale, tunashukuru sana.
1: Tunamshukuru pia lakini kwa kutuandikia. Anasema na hapo pole majeruhi wa ajali ya moto. Anaitwa Swalehe Mwilu au Wanambuju Rufiji, ndiko anakopatikana asubuhi ya leo. Niendelee
0: wa mwisho utamaliza naye huyo.
1: Anaitwa Nteke Kimponye Mwakibinga wa Matundasi B ya Chunya Mbeya. Haya, huyu alikuwa na wadamsha.
0: Haya, tunashukuru sana.
1: Uchache tukatia zile zo nyingi asubuhi ya leo. Chilampa pia nimekuona, fundi simu Mwaita kutoka Tanga wilaya Mkinga. Asante pia kwa kutuandikia asubuhi ya leo.
2: Jehana ameshinda, Tanzania imefurahi. Jioni isiyosahaulika ya Oktoba 10, watu wakifuatilia mashindano hayo ya ulimbwende kupitia simu zao, ofisini, wengine wakikutana katika kumbi maalumu, na wengine wakifuatilia moja kwa moja kutoka Thailand. Ilikuwa miezi, wiki, siku, saa, dakika na sekunde. Hatimaye anatangazwa mshindi wa taji la Miss Grand International, Jehan. Ushindi huu umebeba maana kubwa kwa Watanzania.
3: Furaha sana kwa kweli. Kwanza Jehan kama Jehan ametuhamasisha sana sisi ambao tuko kwenye sekta ya urembo, kwamba urembo ni sanaa ambayo inaweza kukufikisha mbali zaidi na ikakutoa kimaisha. In short,
4: inatuhamasisha sana kwamba urembo sio kwamba sio kazi, bali urembo ni kazi kama kazi nyingine, ni ajira, ni fursa kwa vijana, kwa mabinti wa kike.
2: Zaidi wananchi hawa wamevutiwa na ujumbe aliyobeba Jehan.
5: Nimemsikiliza alipokuwa anaongea, ana vision kubwa, anaongea vizuri, English yake imenyooka, kwao nimeona kwamba kuna kitu atatupresent vizuri sana.
2: Tasnia ya urembo inaendelea kujipambanua zaidi na kukata mizizi ya zama za kale.
6: Amani kama umisi, kama umisi. Inawezekana labda mtoto wako anataka akagombee umisi, lakini wewe unakataa. Kutokana unaona kama ataenda kinyume na maadili, kutokana labda na zile nguo anazovaa, labda huko atakapoenda. Yaani tulikuwa atuamini sana. Ila kwa sasa hivi naona ni kitu ambacho kimekuwa.
2: Na huu ndio ujumbe kwa wazazi ambao watoto wao wana ndoto katika ulimbwende.
6: Mtoto huwezi kujua atatokea wapi, kwa sababu sioti lazima kila mtu asome ndio afanikiwe, hapana. Kwa hiyo kwa ushauri wangu mimi kwa wazazi, ukiona mtoto labda ana kitu hichi anakipenda na labda hakizungu au hakiko akiharibu maadili yetu, basi unamwacha tu afanye.
5: Kwenye sekta zote Misi anakuwa anagusa, kwenye elimu, kwenye utalii, kwenye biashara, hivyo. Kwa mimi naona ni kitu kizuri, ni kazi.
2: Jehan anavunja rekodi kwa kuwa mwanamke wa kwanza kutoka barani Afrika kushinda taji la Miss Grand International kwa mwaka huu, akimshinda Sheire Andrade kutoka Ecuador. Mrembo huyu aliwahi kushinda Miss Universe Tanzania mwaka 2016 na Miss Grand Tanzania mwaka 2026. Ushindi huu ni fahari kwa Tanzania na hatua kubwa katika historia ya mashindano ya urembo barani Afrika. Violet Mbaruku, TBC.
7: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: kinachofuata.
1: Ya, milio hiyo ni mizuri sana pale ambapo utakuwa unazingatia sheria zote na kanuni za usalama barabarani. Levi usicheke.
2: Usicheke.
1: Hiyo milio ni mizuri kwa sababu wanasema bora uchelewe kufika kuliko kutofika kabisa.
3: Ukifika ukiwa hauna baadhi ya viungo vyako, fika ukiwa hauko hai tena.
1: Ndio, ni afadhali uchelewe kufika. Na sasa ni kituo kinachofuata, tukiendelea kuwa na Azam unga bora kabisa,
2: moyo
1: moja wa familia. Tuna kwenye kituo kinachofuata. Tunakwenda kuungana na Lilian Ruguga, yeye ni mtangazaji wa TBC TBC Taifa hapa hapa Dar es Salaam, yuko maeneo ya Gongo la Mboto. Tufahamishe kile kinachoendelea kwenye masuala mazima ya miundombinu hususan ya usafiri na usafirishaji. Lilian, habari ya asubuhi?
4: Habari zenu jamani?
1: Bwana sisi kumeamka salama, wewe je?
4: Mimi niko salama, niko barabarani lakini sina gari, na maanisha ninapokaa hapa sasa hivi ninaiona barabara, naichungulia.
1: Aha, hongera sana.
4: Asante. Hongereni na nyinyi na majukumu.
1: Shukrani sana. Kituo kinachofuata leo kiko kwako. Nini cha mlo hapo maeneo ulipo?
4: Kwanza nipo maeneo ya Majove, mtaa wa Baharini, na barabara ambayo inapatikana hapa ni barabara ya Viwege ambayo inawatoa wakazi wanaokaa Majohe kuelekea Gongo la Mboto, lakini pia kwenda mjini. Sasa nipo na mkazi wa eneo hili ambaye yeye ana zaidi ya miaka 20, na kikubwa ambacho tunakiangazia siku hii ya leo ni hali ya barabara, na kama ambavyo mnafahamu kwamba sasa hivi tayari zile mvua za El Nino zimesha kushaanza kunyesha. Sasa nataka kufahamu zaidi hali ya barabara hii ikoje na nini ambacho pengine wanatamani kifanyike. Habari yako mzee wangu?
5: Nzuri. Vipi hali?
4: Salama kabisa. Jina lako ni nani na wewe upo eneo hili tangu mwaka gani?
5: Mimi niko kwenye eneo hili toka mwaka 94.
4: Toka mwaka 94. Jina lako ni nani pengine?
5: Jina langu najulikana sana kwa mzee wa Neema au Papa Msanya.
4: Sasa mzee wa Neema, unaweza ukatuambia kwenye barabara hii ya barabara ya Viwege, hali ya barabara hii ikoje ili mtu ambaye haifahamu apate ile picha halisi?
5: Hali ya barabara hii kwa kweli ina changamoto. Ina changamoto, bado miundombinu yake ni mibovu. Tunahitaji huduma ya usika, na kama hizi hali ya mvua imekuja inasemwa, kwa kweli usalama unakuwa ni mdogo.
4: Unaposema kwamba ina changamoto, ni changamoto gani?
5: Haina miundombinu yake, haina mifereji, barabara ya vumbi, mvua zikinyesha ni utelezi moja kwa moja, majumba yote ni vumbi tupu. Kwa hiyo ina maana kwa hali ambayo inaonekana njia imesaulika na kiasi kwamba inaleta changamoto katika afya, kwa sababu vumbi sio kitu ambacho kinaweza kumtuza mwanadamu.
4: Lakini naona kuna baadhi ya daladala zinapita eneo hili. Vipi
5: zinapita? Kutokana na kuwa ni lazima kwamba kuna binadamu huku na kuna wakazi na wengi, na ni sehemu ya jiji la Dar es Salaam ambayo ni Ilala. Kwa hiyo ina maana mahitaji ya watu lazima wapatikane, vyombo lazima wapatikane, lakini vyombo vyenyewe vinapita katika mazingira ambayo barabara haiko vizuri. Ukija ukiangalia kwamba mimi toka nimeishi Majohe sijai kuona kiongozi wa aina yoyote kutembelea Majohe. Wengi unakuta wanapita wanaenda Chanika, wanaenda Pugu, pengine Pugu kuwekwa kwa mfano utawala wa Magufuli alienda kuweka jiwe la msingi Pugu kule Mnadani, lakini sijawahi kuona kiongozi wa aina yote awezi kusema kwamba ametembelea Majohe.
4: Nini ambacho huwa kinatokea hususani zile nyakati za mvua?
5: Ni matatizo na ni maafa, kwa sababu ishatokea matatizo kama hayo mpaka ikaja ikaonekana kwamba waje walete makabati huko ambayo yatasaidia kupata maji yale yapite. Lakini sasa ile hali imekuwa miundo mbili yote, mifereji yote imekuwa si salama. Tuna shule ya Uamuzi pale ambayo pale kuna soma watoto na pamoja na shule ya sekondari iko pale, lakini ukienda kuangalia mazingira yake kwa watoto na wale wenyewe wafundishaji sidhani kama kwa salama.
4: Sasa nini ambacho mnatamani kifanyike pengine ili mkiwa mnatumia barabara hii mjihakikishie usalama ambao unaozungumzia wewe, nini ambacho kinatakiwa kifanyike kwa wahusika?
5: Kinachotakiwa kwa wahusika nasema kwamba waitengeneze barabara hii hapa, watengeneze na mitaro, yaani ile miundo mbinu kwa ujumla, maana waishughulikie.
4: Kuna lami nimeona.
5: Lami ile iko ni kuanzia pale ni kama ni viwanja vya mpira sijui vitatu vile. Kwa hiyo imetengenezwa kutoka pale, imeingia kidogo tu basi imeishia pale. Kwa hiyo kulikotoka pale moja kwa moja mpaka Viwege mpaka kutokeza kule Mwembeni, ina maana barabara yote ni mbovu.
4: Nafikiri mmepata kusikia nini ambacho kipo katika eneo hili la mtaa Baharini kwenye barabara ya Fizigi hapa Majohe.
1: Lilian, lakini na barabara inapitika walau?
4: Barabara inapitika bila shaka mzee wangu.
5: Barabara inapitika lakini ni ya vumbi.
4: Barabara anavyo kwa mujibu wake barabara inapitika, na mimi naona hapa kuna baadhi ya magari, ila isipokuwa vumbi kama ambavyo amezungumza. Lakini pia nyakati za mvua kulingana na hichi kifusi ambacho hali ya kifusi ambacho kimewekwa katika eneo hili.
3: Lilian, bila shaka hapo kuna uongozi katika mtaa unaoishi na pengine wanalifahamu hilo na wamekuwa kichukua jitihada gani tangu walifikishe katika uongozi?
5: Katika uongozi hakuna sehemu inakosekana uongozi.
4: Mmewahi kulifikisha?
5: Wanalifahamu, na maana kiongozi mara nyingi anaishi sehemu ambayo anastahili kuongoza.
4: Wewe umewahi kulifikisha wewe mwenyewe binafsi?
5: Mimi kama mimi, ina maana kwa kulifikisha naweza nikasema kwamba ile wasaa ule wa kusema kwamba unaweza kulifikisha katika taratibu hizo hapo, kwa sababu muda mwingi linaongelewa, kwa sababu toka mimi nimeishi hapa tunakaa vikao vingi.
4: Mwenyekiti ana taarifa hizi? Mwenyekiti
5: uongozi mzima wa mtaa unafahamu jambo hili.
4: Sawa, kama ambavyo umemfikia hapo.
1: Basi sawa, tunashukuru sana. Bila shaka mamlaka husika zitakuwa zimesikia na ninafanyia kazi jambo hilo ili barabara hiyo iendelee kupitika kwa wenyeji wa hapo, wakazi wa hapo na wengine ambao wanaingia toka wanapita kwa ajili ya kwenda kwenye shughuli zao za kiuchumi kila uchao.
4: Sawa, nataka niwachukulie vitumbua, naona kuna jirani hapa anapika
1: vitumbua. Shabim, vitumbua.
3: Kajuaje huyu?
1: Tuletewe.
0: Bebe, akulete.
1: Lete.
4: Tumeni na kutolea jamani.
1: Haya, tutume na kutolea. Usiwe na wasiwasi.
0: Wakati nazungumzia kifusi nikakumbuka miongoni mwa maagizo ambayo tulilotuma mapema na makamu wa rais

0: vifusi ilikuwa za kuondoa adha ambayo wakazi kwa sasa wenyewe wanakuambia vumbi wamelichoka
1: na mvua zikinyesha tope la tope. La maana tu la pepo.
0: Yaani mvua ikinyesha unazo unatokaje? Sasa hivi mvua ijanyesha bado unawaza mafua. Vumbi.
1: Kikinyesha kinanuka.
0: Isiponyesha kinanuka. Kinawaka.
1: Ah bado unaweza tukawa
2: Sawa, ni saa moja na dakika 42 hivi sasa. Shukrani sana Yusebi Fabiano kutoka kule Basanza, Kigoma. Anasema kuna timu mwaka huu hazitoingiza timu uwanjani.
1: Kuna timu
2: mwaka huu hazitaingiza timu uwanjani.
1: Kwa sababu ya nini? Kupisha na nini hizi mvua ambazo zimetabiriwa?
2: Mimi sielewi, ila sema tu kuna timu mwaka huu hazitapeleka timu uwanjani.
1: Watu wanacheza pungufu, sembuse kupeleka timu nzima na kutana na wachezaji 11 kwa 11.
2: Ramadhani Makiadi kutoka Handeni eneo la Kwenjugu anasema sisi kama Simba tutazidi kupiga pale panapouma.
1: Simba siku hizi na wachezaji wengi.
2: Sasa wanapiga pale panapouma. Wakati Juma Samalija bwana anasema yuko DRC Congo na tupata vizuri. Asante sana Juma Samalija. Hassan Mlacha Kaloleni pale Moshi anasema asante sana asubuhi hii TBC, tuko pamoja na tunaenda pamoja na anasema mapema kabisa anamuona mtoto wa nyumbani Shamimu Mlacha mapema hapo studio. Haya, ni Hassan Mlacha huyu. Jamani ni majina tu haya. Eneza Mbolea kutoka Bagamoyo Makurunge pale Pwani anasema huyu Mpanzu mbona ni mtesi sana? Mpanzu yule Eli Mpanzu bila shaka. Kuna maana ndani ni Mpanzi, kumbe ni Mpanzu.
1: Mpanzu, okay.
2: Mwingine ni Halid Kachuru pamoja na Juma Semindo, asanteni sana tumewapata. Hao ni wale waliotutumia ujumbe kwenye TBC online kwenye tunakopatikana kwenye anwani yetu ya YouTube. Nayo pia unaweza kutuma. Vipi? Mbona cheka? Kuna ujumbe wa kufurahisha?
0: Ndugu yangu. Asunaenda mapumziko kwanza hapo
1: tuambie kwanza
0: kila kwa family jicho la tatu toka Morogoro Mzumbe, yani dada Shamimu, kumbe kwa ukimya ule wa Yanga kumbe walikuwa wanasubiria El Nino. Ninamwambia shabiki wa Yanga Faraji Miwa akiwa Mafinga mwaka huu watakonda sana. Na pia yule mchambuzi aliyewapa Yanga 10% alikuwa sahihi. Sasa hicho ndio kichochekesha kwa sababu mambo yalikuwa subiria mvua za El Nino.
2: Mimi kuna mtu alitumia message juzi akasema ila mashabiki hawa jamani niko kwenye grupu moja na hao watu nasema
3: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Watu wanatumia vidonge vya kila aina hawaponi.
1: Umekucha.
0: Mwisho wameanza kubadilisha mapela, nini, mamichaichai.
1: Umekucha.
2: Hii.
3: Sio hiyo.
4: Mpaka sasa hivi inauma.
5: Naanza kufuatilia, inakuwa ni next week.
2: Dozi yake ni mara moja kwa siku.
5: Sasa hatujui English ya next week. Maana yake ni nini?
2: Inakupa kila tone lenye madini ya kunufaisha akili yako.
6: Awama ni tamko la laana linalokufanya ujisahau pale ulipokosea na kutojisahihisha ukidhani upo hivyo ulivyo.
2: Ulipo wewe, sisi twakugusa.
7: Una pressure mwanamume, wataniua mwanamke, wataniua. Unatengeneza antena, utakufa kweli. Lala usingizi mtamu. Mimi nalala
8: sirali, nitakufa mimi sirali. Pressure anaipandisha, utakufa.
2: Hii ni asubuhi hii yenye ulumbi wa kutosha.
9: Habari imekwisha. Anayebisha anyosha mkono, jifanye unajikuna.

0: Ndiyo, tuko na Azam ngano bora kabisa, moyo wa familia, ikipatikana katika maduka yote karibu na wewe hapo ulipo. Ni unatoka tu unaenda kwenye kibanda cha Mangi, ama unaenda kwenye kibanda cha Muha, unaenda kwenye kibanda cha Mpemba, ambaye unataka unga wa Azam, unga bora kabisa, moyo wa familia. Hivi lakini ndio hawa watu. Mimi sijui kusikia. Hivi wakule na wana maduka.
1: Kwani kuna vibali vinatolewa vya umiliki wa maduka kulingana na
0: karibu babu, nataka unga wa ngano, ni kuuzia yake unga wa ngano au mhaya na duka
1: au sana sana kwenye mabucha.
2: Bwana sasa ndio alichokuwa anamaanisha hapo.
0: Ndio
2: kwa kuna wale wanaojikana kwa Mpemba, kwa Mangi, kwa
1: Mtawa, ndio wao.
0: Si fahamu kama ndugu zetu wa haya nao wana maduka ya kuuza bidhaa hizi.
1: Wapo lakini si mashuhuri sana kama wenzetu wa kanda kaskazini kule.
0: Maana sijui nini kilifanya kiwe hivyo. Nini kilisababisha iwe hivyo? Kwa sababu hata ukiangalia kwenye biashara pia kuna makabila fulani maarufu sana kwenye biashara.
1: Nyanda za juu kusini.
0: Nyanda za juu kusini wapo wale ndugu zetu wakina kina Luvanda. Ukienda kwa kina Urasa.
1: Wako vizuri.
0: Ndio. Wako vizuri. Alafu pia hata fani fulani za masomo zinapendwa na watu fulani
1: kabisa.
0: Madaktari unakuta sehemu fulani wako wengi kweli wahandisi. Unakwambia sisi tuko mpaka beauty. We are everywhere.
1: Tatuambia nini?
0: Utasema nini bwana? Of course wakati nafanya PhD yangu pale London.
1: Actually
0: yule mbwa alikuwa na bima. Yule alikuwa na 29, alikuwa na bima. Kwa watu wanapenda hayo.
3: Shekeli.
2: Kuna watu wajua kupima wenzao imani.
0: Haya, tuna dakika zetu ni ngapi? Ni sita hizi nadhani. Kama ni zaidi ya sita, basi tumkaribishe Rema Sembabile kwanza. Karibu sana Rema.
4: Nashukuru sana.
0: Tunashukuru umefika. Sisi alhamdulillah.
4: Nashukuru pia, namuona Shani mwenyewe pana tabasamu.
2: Nimefurahi kuona Rema Jumatatu ya leo.
4: Nimefurahi pia Levi.
1: Shukrani sana.
0: Mimi nimefurahi kuona.
4: Acha wewe, nimefurahi nimekuona leo, umependeza, mwenye shati yako ya kitenge.
0: Afadhali.
4: Maana nikiona kitenge hapo naona kama nipo Kigoma tayari.
0: Ndio. Ndio tunaambiwa vitenge vinatoka wakati ile nchi ikiitwa Zaire. Ndio. Vitenge kutoka Zaire. Sasa hivi inaitwa DRC. Kigoma vitenge vingi. Karibu sana.
4: Nashukuru sana. Na wakati tunaangalia haya ya shekeli, tuanzie huko nchini Uingereza, jijini London pale. Tunaona kulikuwa kuna mikutano inaendelea, kama umefuatilia tangu wiki iliyopita, kwa maana wiki juma lililotangulia ni mikutano ya uwekezaji ambayo inaendelea pale nchini Uingereza na Tanzania. Tumeona imepambanua kwa kuelezea fursa ambazo zilizopo nchini Tanzania na tumeona hayo pia, hata tumeona mpaka ile British Airways kufikiria kwamba kurejesha pia safari kati ya Tanzania na Uingereza. Sasa jana kulifanyika
0: hivi, sisi hatuwakatazi kuja, wanaweza na sisi tunashukuru kushirikiana nao. Vipi kuhusu sisi kwenda kwao?
4: Tunaenda pia. Watu wanafanya biashara kubwa sana nchini Uingereza.
0: Yaani ndege zetu kwenda kwao.
4: Sasa kuna huo mpango wa ya Tanzania kwanza safari za kwenda Uingereza mpaka sasa hivi sijui imefikia wapi, lakini ni sehemu, tunasema ni sehemu ya mipango yao pia. Kwa kuna changamoto kidogo kwa Tanzania, yani kwa ndege ya Tanzania kufika kwenye bara la Ulaya. Sio kule ni Ulaya, kwa hiyo kuna yale masharti yao ya angalau lazima kuwe kuna kipi na kipi, lakini nadhani yote yameshafanyiwa yameshashughulikiwa, kwa sababu tunaona sasa hivi ya Tanzania inaenda Urusi. Urusi pia ni bara la Ulaya pia.
0: Kwa hiyo Asia.
4: Yeah, kwa hiyo utaona
0: kwamba kama alikutua Moscow, unajua Moscow ni karibu sana Ulaya. Moscow ni karibu sana.
4: Yeah, kwa hiyo unaona kwamba na wao pia ni sehemu ya mpango ambao, kwa sababu kama tunaendelea kufunguka na kuendelea kuifungua, na sasa hivi tunakaribisha wawekezaji kutoka nchini Uingereza kuja Tanzania, basi na yeye nadhani ipo kwenye ile list yao kwamba lini tunaanza destination ya kwenda Uingereza. Na nadhani ni muda sio mrefu watatueleza zaidi. Lakini kubwa ni kwamba Waziri Dr. Mwigulu Nchemba baada ya kukutana na jumuiya ya wafanyabiashara wanaoishi nchini Uingereza, kwa maana ya kwamba ya Watanzania wale diaspora, amewaambia kwamba lazima uje uwekeze nyumbani, kwa sababu sasa hivi nchi imeendelea kufunguka, kuna maeneo mbalimbali ya uwekezaji, lakini pia kwenye masuala ya miradi ya maendeleo serikali imepiga hatua sana. Sasa hivi kuna SGR, kuna ndege na vitu kama hivyo, yani viwanja vya ndege vimeendelea kuimarika, kuwa vya kisasa zaidi. Kwa hiyo urahisi wa kufanya biashara kwa maana yale mazingira yameboreka zaidi. Kwa hiyo na wao pia watumie fursa. Usikae tu gaibuni alafu mwisho wa siku unarudi nyumbani unakana yani ulipoteza muda. Kwa hiyo lazima hivi vitu viongelewe, watu waelezwe. Kwa sababu kuna mtu mwingine alienda Uingereza muda mrefu bado ana taswira yake ya Tanzania ile ambayo aliacha. Yes, kwa hiyo sasa hivi kuna maeneo kama haya ambayo ameweza kuwaeleza kwamba waje Tanzania wawekeze. Kuna masuala mifuko ya jamii, unaweza kuna unafanya biashara huko lakini unahifadhi, unaendelea kujiwekea ile akiba yako ya uzeeni kupitia hii mifuko ambayo tunasema yuko hapa Tanzania. Tukiacha taarifa hiyo, tukibakia hapo nchini London, tunaona mwenzetu yule Judith Eneliza ambaye ni mwandishi pia wa habari wa TBC yuko nchini Uingereza pia naye pia yupo anaendelea kwenye hivi vikao vya kongamano hili la uwekezaji. Na kabla ya waziri wa fedha kutoka nchini Uingereza kuelekea Bangkok kule Thailand aliweza kufanya naye tunasema the one on one, ni kama exclusive interview na balozi Musa Omar ambaye yeye ndiye balozi Hamis Omar ambaye ni waziri wa fedha. Na kubwa aliweza kuzungumza ni kwamba sasa hivi wa Tanzania lazima wawekeze, unapofanya biashara, kama ni mfanyakazi lazima ujiwekeze ili mwisho wa siku uwe na akiba ambayo itakufanya wewe uweze tunasema ku sustain haya maisha. Kwa hiyo amewaeleza Watanzania kwamba wahakikishe kwamba unapotaka kwenda kuwekeza pesa yako basi uwekeze kwenye eneo ambalo linakupa tija. Kwa maana kwamba lazima ufanye utafiti, kurupuke tu kaona kwamba kuna watu fulani wameenda ambao sio nimelima nini vitunguu nimepata kadhaa
0: kilimo cha kwenye WhatsApp.
4: Hapana, lazima fanya utafiti, jiridhishe yeye kwamba nikiwekeza hapa ila yangu ile itarudi. Lakini nzuri zaidi kawaambia watu waelekeze zaidi kwenye mifuko ya fedha.
0: Ndio.
4: Sababu kwenye mifuko ile kwenye zile bidhaa za kifedha kwa maana zile hazina tunasubiri msimu umefanya nini sijui umefanya hivi yani ile return of investment.
0: Na zina bima zile.
4: Zina bima. Aha. Kwa hiyo unapoenda kuwekeza kwa mfano kwenye hii mifuko ya uwekezaji kumpa na hakika huko banwa siwezi sina muda wa kwenda kufuatilia biashara yangu au nini. Kwa hiyo ukiwekeza kule mwisho wa siku unakuwa na uhakika ya kile ambacho unakipata na mwisho wa siku maisha yako hayawezi kuwa
0: hazi kuwa hohe hahe kuko uzeeni.
4: Sio uzeeni tu, hata kwenye maisha yale ya kawaida kusema mwenye nikampige kwanza kufikiria vibomu. Hivi imewahi kukukuta hiyo?
0: Ya mara kadhaa.
4: Shami mbona niangalia? Imewahi kukukuta?
0: Eti mwanlevi ya?
1: Kupige kibomu?
4: Kwa sababu mkuta mtu amekaa anatengeneza uongo wa namna kupata fedha kutoka kwa mtu mwingine.
0: Ndio yale mjomba kameza shoka.
4: Aha. Wakati wewe ule muda ingekuwa ni muda unaotumia kufanya utafiti ni eneo gani niwekeze ili mwisho wa siku nipunguze hivi vibomu na wewe uweze kusustain maisha yako hata kama kulingana na kile ambacho wewe unakipata. Tutazame taarifa nyingine hapa naona po chance kunipea.
0: Muda kukula tukimbia kule kweli kwa sababu kuna maswali hapa ya wasikilizaji wanataka wafahamu kutoka kwako.
4: Tunaona hapa wanawake makandarasi walifanya mkutano wao mkuu mwishoni mwa juma na
0: ndio
4: kubwa walichokuwa wakiomba serikali ni kwamba iwafikirie na wao wapewe ile miradi ambayo tunasema sasa huu ni ile miradi mikubwa ambayo inatekelezwa na watu wengine kuweza kuwa wakandarasi wanaume ama kampuni zingine ambazo zinatoka nje kwa sababu wamelalamika kwamba wao wakipewa wanapewa kilomita 2 kilomita 3 ndo mtu fanye mradi wa namna hiyo. Kwa hiyo
0: kutoka mtaa mmoja kwenda mwingine.
4: Kwa hiyo umeona wamesema sasa hivi wamejizatiti na kutungana na maendeleo ya teknolojia lakini pia fursa mbalimbali ambazo wamekuwa wakizipata kwa maana kutoka kwenye taasisi hizi za kifedha kwamba mtu ukishapata tenda una uhakika wa kupata fedha ambayo itakuwezesha kutekeleza ule mradi
0: kwa wakati. Miradi mikubwa.
4: Wanahitaji miradi mikubwa.
0: Okay,
4: lakini waziri wa ujenzi Kadogosa amesema miradi watapewa ila lazima uoneshe uwezo na kasi. Tusikupe wewe daraja leo.
0: Tusipeane kwa sababu ya kwamba namba ziongezeke kwamba na huyu naye alifanya. Ufanye.
4: Kwa hiyo kubwa ni kwamba wao lazima wawe na speed kwenye kazi wanazozifanya na lazima waonyeshe ubora. Ukishaonyesha ubora kwenye hizo kilomita 2 ambazo wewe ulipewa, ukaonyesha kasi kwa maana kwamba ulimaliza kwa wakati, lakini pia kwa ubora ule uliokuwa unatakiwa. hawana haja yeye kukunyima huko kwingine. Basi tutazame viwango vya kubadilisha fedha za kigeni leo ikiwa ni Oktoba 12 na hii ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Tunaona hapa dola ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi 2617 na senti 80 na kuuzwa kwa shilingi 2643 na senti 98. Euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 2930 na senti 62 na kuuzwa kwa shilingi 2959 na senti 93. Paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3460 na senti 47 na kuuzwa kwa shilingi 3495 na senti 7. Na randi ya Afrika Kusini inanunuliwa kwa shilingi 158 na senti 23 na kuuzwa kwa shilingi 159 na senti 81. Shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 20 na senti 16 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 36.
0: Ndiko simuelewi fundi anataka kukate. Yale alikuwa anakuchinja. Haya bwana fundi, kazi kwako.
3: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Hivi sasa ni 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametembelea makumbusho ya historia ya magwiji wa soka, the home of football, jijini Madrid nchini Hispania, na kujionea historia ya soka duniani na vifaa mbalimbali vilivyotumiwa na wachezaji mashuhuri. Katika ziara hiyo, Dr. Mwinyi ameshuhudia juhudi za kuendeleza sekta ya michezo, akisema kwamba zinahitaji kuimarishwa kupitia miundombinu ya kisasa na kupanua fursa kwa vijana kushiriki katika michezo na kukuza vipaji vyao. Kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa imemteua Dr. Neto Ndilito kuwa mgombea wa chama hicho katika uchaguzi mdogo wa bunge jimbo la Chamwino mkoani Dodoma. Kwa mujibu wa taarifa ya katibu wa halmashauri kuu ya taifa ya CCM Nick Itikadi, uenezi na mafunzo Kenani Kihongosi, imeeleza kuwa uteuzi huo umefanyika katika kikao maalum kilichofanyika Kizimkazi visiwani Zanzibar. Na Saudi Arabia imesema itachukua hatua madhubuti kufuatia shambulio la kombora linalodaiwa kufanywa na waasi wa Houth wa Yemen katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Khalid jijini Riyadh, lililosababisha vifo vya watu 12 na kujeruhi wengine 309. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Saudi Arabia imesema miongoni mwa waliofariki ni raia wa Saudi Arabia, Bangladesh, Marekani, Misri, Argentina, Syria, Palestina na Sudan, huku baadhi ya majeruhi wakiripotiwa kuwa katika hali mbaya. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastan. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastan wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa jiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Niño. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
3: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari. Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza dogo, pressure inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio.

0: Ni wakati wa meza michezo hivi sasa, tayari saa 2 na dakika zake 4. Jim John ameshafika hapa pamoja na wachambuzi. Tuko na Julius Mtete pamoja na ndugu yetu Gabriel Anton. Karibu sana Jim John.
1: Asante sana hapo Alphonse. Naona kidogo ulikuwa na yumba kwa Gabriel.
0: Jina tako nikimbia na mtu ambaye nimemfahamu siku nyingi sana. Hatujakutana barabarani.
1: Hatujakutana barabarani. Ni hapa hapa. Haya. Kama kawaida msikilizaji wa TBC Taifa, ni wakati wa meza michezo. Tuna mengi mengi ya kukupa, hususan ligi hapa nyumbani, lakini pia tutavuma kimataifa. Tunafahamu nini kimeendelea kwa Liverpool wakikandwa goli 3-0 dhidi ya Manchester City.
0: Kichapo safi kabisa.
1: Tena Liverpool kwa nyumbani unajua. Goli 3-0 Julius.
0: Dakika za haraka haraka yani. Dakika ilikuwa ni dakika 5 ndani dakika 5 na 16 ndani ya 16 goli 3
2: baada ya kadi ya nyekundu ambayo amepewa Gavin Beach.
0: Gavin Beach,
2: yes. Man City wakatumia nafasi, aliona fursa. Nadhani ni kwenye ubora ambao mwalimu yoyote anapaswa kuwa nao, kwenye kujua ni wakati gani mtu fulani anapaswa kuingia baada ya timu pinzani wako kuwa ameelemewa. Na alichokifanya, alimtoa Ndiaye akamweka Jeremy Doku
0: ambaye yule tunajua kasi yake.
2: Yes, unafahamu ubora wake. Na wala hakuwa na mambo mengi sana
0: kwenda mbele.
2: Alijua kwamba udhaifu wa yule Aloho upo sehemu gani. Kwa alikuwa anachokifanya, afanya dribbling.
0: Pitia
2: wakati huo anafundisha kwamba wewe bwana hapo toka. Yaani mpira nao mimi, lakini hiyo nafasi ambayo umesimama sio nafasi nzuri. Kwa alikuwa anacheza na mindset za wachezaji pia wa Liverpool. Tazama nafasi aloitengeneza, lakini pia goli ambalo amekuja kufunga. Yaani wachezaji wote wa Liverpool hawakuwa wakiamini kwamba jamaa atapiga pale. Yes, lakini aliukevu ule mpira ukaenda kwenye nyavu. Kwa hiyo Manchester City walikuwa kwenye wakati mzuri sana kwenye kipindi hasa cha pili. Hata ukiangalia Liverpool po walivyoingia kipindi cha pili, ulikuwa unasema okay, jamaa kuna kitu ambacho wanakuja ukitafuta, lakini baada ya red card walipoteana kwa kiasi kikubwa sana.
0: Haaland kwa mwaka huu nafikiri anafunga goli la tatu bwana Alisson. Kwenye kombe la dunia alimfunga mawili
1: na Haaland ilikuwa na wasiwasi alipoumia kwenye mechi ile ya timu ya taifa.
2: Hofu ilikuwa kubwa lakini
3: sema nafikiri pia walipata muda wa kutosha, kulikuwa na gap kidogo. Maana international breaks ilikuwa mechi kwa lini? Kwa Jumapili
1: nafikiri hapo Jumatatu tukatuzungumza. Kuna
3: pia kuna wiki nzima. Akupata majeraha kubwa sana ambayo ingeweza kumweka nje.
0: Lakini kile kiwango cha umaliziaji cha ule bwana, nadhani mimi kwangu kiniuliza washambuliaji leo sasa hivi nambari moja, nafikiri nitamweka ule bwana.
3: Nafikiri Haaland anaweza kana, Haaland na Kane wanaweza kana compete kwenye hiyo eneo, lakini Haaland ni mtu hatari zaidi, anajua sana kukaa kwenye position
0: nyingi. Yaani mpira hata mimi sikutarajia kama angefanya tarajia mtu mwingine angetoa pasi au angegusa kwanza. Lakini ni mpira ambao umegongwa na mtu bahati mbaya unaelekea kwake. Jamaa kaweka
2: kwenye ile nafasi po.
0: Ile jamaa
2: yaani nafasi ambayo iko wazi kwa sababu goli unaliona, space ulikuwa unaiona.
0: Kwa hiyo mpira wote ukikatiza mbele yako.
1: Kuna mtu anaweza kukosa pale.
2: Kwenye mpira unajua tunasema kinacho huwa ambacho kinatoa maamuzi mpaka watu wanakuja kufunga. Kuna vitu viwili, time and space. Yaani hivyo vitu ukiwa navyo basi wewe unaweza
1: kuona wachezaji wako wa TBC wako kwenye time.
2: Chana na TBC.
3: Sasa wale sisi tutakuwa na staff.
2: Unajua ukiangalia hata namna ambavyo Haaland amekuja kufunga. Alikuwa kwenye nafasi nzuri. Tazama reaction mpira baada ya kuwa umerudi unaenda kumface yeye. Ni mchezaji gani wa Liverpool ambaye alikuwa anaenda kufunga?
1: Haya, tunajua hapa tutazungumza mengi. Turejee nyumbani. Ligi kuu ya NBC tulishuhudia siku ya Jumamosi, kulikuwa na mbwembwe nyingi za mashabiki, wengine walikaa kimya, wengine wakawa wanazungumza, lakini kwa wekundu wa Msimbazi Simba wakakata ngebe za Young Africans mara baada ya kumkanda goli 2-1. Mchezo ambao mashabiki wote wa Yanga ukiwauliza wanakuambia Yanga haikucheza dakika zote. Hata ile goli ilivyoingia haikuonyesha kiwango chochote. Ni kwa nini Yanga ambayo imezoeleka kucheza mpira kushambulia lakini siku hiyo walianza kujilinda mapema mbele ya wekundu wa Msimbazi? Gabi,
3: Nafikiri ni homework ambao walifanya kwa upande wa Simba. Walijua uimara na udhaifu wa Yanga upo maeneo gani. Ndio maana unaweza kuona namna ambavyo waliweza kuadhibiti. Hata kabla hajaumia Juke Abuya, japokuwa ndio imekuwa kama sababu kubwa sana kwa upande wa mwalimu wa Yanga, lakini bado Simba alionekana kudominate tangu dakika kwanza hata kabla ya, hata baada nani ya Juke Abuya kuumia. Bado Simba wao ndio walikuwa dominate zaidi ule mchezo. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo Simba alikuwa imara zaidi kwenye eneo la midfield. Na kuelekea kwenye ule mchezo, mwalimu wa Simba Steven Becker alizungumza wazi kwamba katika eneo moja, nafikiri Upete pia alimuuliza hilo swali kwamba moja kati ya maeneo ambayo yana udhaifu pamoja na kwamba watu wa Simba atakaji kukudani kuambiwa ni Yusuf Kagoma. Mara nyingi sana amekuwa akipoteza sana mipira, lakini kwenye ule mchezo alikuwa na kiwango bora sana kwenye, alikuwa apotezi nafasi. Nadhani ni ile kazi ambayo aliifanya, kwa sababu anasema hata alivyokuwa ameomba ile kempu ya Afrika Kusini, alisema anahitaji kuwa na utulivu hali ya juu sana, ukiachilia mazoezi, lakini wapate muda wa kutosha kupitia nini, mikanda mbalimbali ya mechi za nani, za Yanga. Kwa nadhani ni vitu ambavyo kimsingi kila mmoja alikuwa anakumbushwa kwenye marejeo ya picha. Unaona maeneo ambayo wewe ni dhaifu, yes, unatakiwa uboreshe kwenye eneo hili. Tunakwenda kucheza dhidi ya Yanga, na alizungumza kabisa akasemaje, tunakwenda kucheza dhidi ya Yanga ambao ukifanya kosa moja linaweza likabadilisha matokeo ya mchezo, na unaweza kuona kosa moja tu leo Maema akaenda kuweka kambani. Kwa unaweza kujua kwamba ni mwalimu wake alichokuwa anakizungumza, alikuwa anakizungumza kitu ambacho anakifahamu. Kwa maana yake ilihitaji wachezaji wake
0: wasiwe na
3: waje kuwa bora zaidi, wasifanye makosa hata kidogo kwenye ule mchezo. Na of course ni kweli kwa kiasi kikubwa waliweza kudominate na waliweza kuzuia njia ambazo, eneo ambalo limekuwa muhimili mkubwa sana kwa Yanga ni eneo la kiungo, kwa maana Juke Mudathiri pamoja na nani, na Max Mzengeli. Lakini kwenye ule mchezo mchezaji ambaye unaweza kusema timu nzima ilipotea, lakini nani, ni Max Nzengeli.
0: Kwani Max anapaswa kuongezewa mshahara?
1: Kwa sababu ya timu zote.
3: Yaani ikiwezekana mechi mbaya. Ikiwezekana ikiwezekana sijui ikiwezekana kama kuna maboresho ya nani ya kwenye vifungu vya mkataba wake, lakini amekuwa akifanya kazi nzuri sana. Amefanya kazi nzuri sana.
1: Julius niambie. Kocha wa Simba akufanya mabadiliko mpaka dakika kama sijakosea ni ya 60
3: kama 63 63
1: dakika 70 hivi, lakini alichukua muda mrefu tofauti
3: na sababu sio ya kwanza ilikuwa ni Clatous alitoka kama
1: ni kwamba aliona kwamba tayari ameshawakamata Yanga, hana haja ya kufanya mabadiliko mapema kiasi hicho.
2: Yeni ukitazama namna ambavyo Yanga ali baada ya Juke Abuya kuumia na akaenda nje, kulikuwa na udhaifu fulani hivi, licha kwamba timu Fredy Ngoma alikuwa ameituliza kwa kiasi fulani, kuondoa zile pasi ambazo Simba walikuwa wanazipiga, sababu Simba walikuwa wanataka kuumiliki mchezo tokea kipindi cha kwanza, lakini walikuwa wana fail namna gani ambavyo wanaweza wakazifungua zile patterns za Yanga. Kwa hiyo alichoamua kukifanya baada ya kutoka Juke Abuya, uliona kipindi cha pili kama kazi kwao ilibadilika kwa kiasi fulani, aina ya uchezaji ambao walikuwa wanacheza. Walikuwa wanapiga pasi fupi lakini zenye haraka zaidi. Yaani unapewa pasi, wakati huo kuna third man ambaye anakuwa ameshafungua kwenye nafasi kwa ajili ya kuupokea mpira. Walikuwa wanajaribu kuihakikisha wanaifungua safu ya ulinzi kwa Yanga vyovyote wao wanavyoweza kwa pasi za haraka. Na ndio maana ukiangalia kuna nyakati yes, kuna nyakati ulikuwa unaona kuna ilikuwepo combination ya Kaletso, Elim Panzu pamoja na Anset Oura. Wote walikuwa wanapitia upande ambao walikuwa wanacheza Atola yao kwasi. Na kulikuwa hakuna namna ambavyo Yanga waliweza kudefend kwenye hilo eneo. Kwa hiyo mabadiliko ambayo aliyafanya mwalimu ni kama alikuwa anajua wakati wangu upi ambao ni sahihi,
0: ni wakati wa kasi
2: wa kwenda kupata matokeo. Lakini shida kubwa nadhani kwa upande wa Yanga inaanzia kwenye benchi lao la ufundi. Yaani hii mechi kama kuna sehemu ambayo wanapaswa kulaumiwa zaidi kama mashabiki wao wanavyozungumza,
1: kwenye benchi la ufundi,
2: kwa sababu ukiangalia mabadiliko ambayo aliyafanya ya kumtoa Mudathiri. Nadhani
1: alisema alichoka. Yeye alidai kwamba alikuwa amechoka.
2: Hapana. Unajua katika watu ambao
0: jukumu lake kucheza. Mbona Mzengeli achoki?
2: Yaani katika wachezaji ambao Yanga baada ya kuondoka kwa Stefan Aziz Ki msimu ule ambao aliondoka, kazi kubwa iliyokuwepo ilikuwepo kwa Max pamoja na Mudathiri. Hao ndo watu ambao walikuwa wanaibeba timu kwa kiasi kikubwa. Lakini hata kwenye hii michezo ya dabi, fuatilia, Mudathiri amekuwa ni mmoja wa wachezaji ambao wana tank kubwa sana la kuhakikisha timu inacheza kwenye eneo la kiungo. Na Gabi, kama utakumbuka Jumamosi tulitoa utofauti hapa kati ya viungo Yanga na viungo wa Simba. Na tukasema utofauti ambao upo ni kwamba viungo wengi wa Yanga first touch zao ziko bora sana, lakini pia namna ambavyo wamekuwa kitengeneza nafasi wamekuwa bora sana. Sasa ni tofauti na Yanga na Simba ambao muda mwingi wao wanataka kuposesi mpira kwenye eneo la katikati, wakati Yanga wao ni kumove forward twende direct. Na ndio maana hata ukiangalia zile dakika 15 za mwanzo Yanga walikuwa wako direct sana, lakini utulivu wa Peter Shalulile Zakwani ambaye alitolewa kipindi cha pili hakurudi. Huo ndo utofauti ambao ulikuwepo kwenye eneo lao la ushambulia.
1: Yaani kitu kimoja nani Gabi?
0: Naam.
1: Yanga Afrika wakati inaanza ngao ya jamii ilikuwa inacheza inakimbiza inakuja kucheza na JKT inakimbiza inakuja kucheza na Coastal Union inakimbiza,
4: lakini ilivyofika kwa Geita
1: sasa
0: no sio Geita
1: ya timu ya Gaborone
4: mechi ya Geita tunaweza kuona sasa.
3: Mechi ya wei na Gaborone bado Yanga alidominate ile mechi na muda mwingi sana walishambulia mechi ya marudiano ndio ilikuja kuleta changamoto namna ambavyo timu ilikuwa iko down sana, morali ilikuwa iko chini sana, kama
1: ilisababishwa na nini hii, yani kwamba wamechoka wachezaji ama mwalimu aliikuta timu ile imechangamka sasa mbinu zake zimekuja kuharibu mfumo wa Young Africans.
3: Julius, sasa unajua hapa ndugu zangu ni kitu ambacho pengine kitu ambacho naweza ikana wasiwasi nacho ni labda ile wanaita man management, kwa sababu zile mechi za mwanzo ambazo tunazizungumzia yeye ndo alikuwa coach unajua. Alikuwa anamzungumzia, ulikuwa unazungumzia Kangwanda alikuwa wa moto sana, Peter pale juu alikuwa wa moto, unakuja kwa Zakwani alikuwa wa moto. Yaani Yanga kwamba yeyote aanze atakayeanza pale mbele
4: ni wa moto.
3: Alikuwa ni wa moto. Yeni, lakini the more siku za vozidi kwenda mbele, unaona performance inafaje zina kama wajua, Max mechi katika mechi nne za ligi mechi tano nne alichukua man of the match na hata mpaka juzi kwenye mchezo wa dhidi ya Dabi, maana ukiangalia wachezaji wa Yanga ambao walikuwa na top performer bado kama ni tuzo basi ingeenda kwa Max. Lakini mwingine ni Kangwanda alifunga sana kwa mechi za ligi pamoja na kwa assist, lakini sasa hivi kadri siku zilizokuwa kwenda mbele ni kama ana drop. Sasa kitu ambacho alikuwa
2: kuongezeka kitu kimoja, mimi pia na wasiwasi namna ambavyo kocha anaishi na wachezaji.
3: Ehe, ndio nilikuwa nakuja kwamba ile man management ile kwa sasa tunakuja kurejea
2: nadhani kina alichokipitia Ruben Amorim.
4: Inawezekana ndio hiki kinamkuta bwana.
3: Anaweza kaa ni mtu ambaye yuko harsh sana, too harsh.
1: Kana anafoka
3: ovyo. Unaona sasa, na sio kwamba sisi sasa hichi kitu tunachokizungumza labda tunazungumza tu. Tunarejea ile maneno yake ambayo alizungumza public kwa mchezaji kama Chuga. Sasa ndo tukianza kulinganisha na namna ambavyo performance ya wachezaji inafanya na drop. Sasa wachezaji wana tabia moja pia. Ya wanaweza kukupigisha shot vile vile. Kwa sababu
2: unajua hata Pep Guardiola kuna mchezo mmoja ambao wachezaji wake hawakuperform vile ambavyo watu walitarajia. Lakini kwenye press na waandishi wa habari alienda akazungumza kwamba wachezaji wangu wamecheza vizuri. Yaani kile ambacho mimi kile ambacho nilikuwa nakitaka nilikiona kama mwalimu vile ambavyo tumetrain
4: nilikuwa hivi,
2: lakini wenzetu walituzidi.
3: Na najua akienda inside,
2: lakini wakienda dressing room
4: mnajuta
2: halo huko huo pana waka
1: moto,
3: kwa sababu anaamua kubeba lawama nje lakini ndani yeye anaenda kuambia kwamba ndugu zangu nimezingua.
4: Kitu kimoja mimi nataka nifahamu Jenny kutoka kwa Gabriel, sijajua namna ya nilimuuliza Jen John kwamba mechi ya ngao ya Hisani na hii ilikuwa ni kama yani zinakinzana. Simba siku ile walicheza dakika 15 za mwanzo, baada hapo
3: Yanga
4: wakabeba. Juzi Yanga mpaka wanapata bao walikuwepo kwenye game.
3: Yes.
4: Baada ya hapo hatukuona mpaka inafika kipindi Chilambo naye anakosa goli ambaye ni beki, na sio kwamba eti imepigwa ndefu zimepigwa moja moja naye ameenda mpaka anafika yule aliyesawazisha goli la kwanza. Unajua alikuwa anacheza nyuma sana, mpaka anaenda anapewa pasi, alikuwa peke yake, yani mtu pekee ambaye alikuwa anamfuata alikuwa ni Diara.
3: Yes,
4: hapakuwa na mtu anamkaba pale
3: sahi.
4: Na ilikuwa kwenye sita
3: nini,
4: yani kwenye sita watu walikuwa wanafika pale tofauti na Yanga ambao tunajua yani mguu na mguu, yani mpira umefika mguu umefika.
3: Lakini pamoja na wote tunajua po tunataka tukashusha alama kwa mwalimu, lakini bado tutatakiwa tusifu bora Simba jamani. Unajua wale wings, yani wale viungo wa Simba kuanzia wote wa mbele wale, ili uweze kuabit moja kwa moja unahitaji una wachezaji ambao pia wako committed 100%. Kwa hiyo ukiangalia pia Simba alikuwa na advantage ya wachezaji wote ambao ni vya boli, kuanzia ukitoa Yusuf Kagoma, nenda kwa Neo, nenda kwa Kratus, nenda kwa nani anaitwa nani, Anset Ura, una elimu panzo ambaye mechi ni kama yani kama alikuwa na vita personal na ile mechi unajua namna yani kwa sababu kila mpira anasema nipe nikufae nipe naenda kwa Libasi ambaye Libasi of course hakuwa vizuri sana lakini hao wachezaji wengine po walikuwa katika kiwango bora sana kwa hiyo pia na hata wewe ukiwa bora unavyokwenda kukutana nao unahitaji wachezaji wako nao pia nao wasifanye makosa kwa sababu wale wanakulazimisha kukufuata
2: yani kabla hatujalifunga hili mimi nadhani kuna jambo ambalo watu wengi watu naweza nikawa na wakumbusha hapa unajua Azam FC hajawahi kuwa tapeli mbele ya Simba
3: Kwa tapeli
2: hajawahi kuwa tapeli
3: wakikutana wakikuza wachezaji au kuuza wachezaji ama
2: wakikutana vizuri
1: juli waka haraka vizuri kwa sababu muda unakwenda
2: kwenye, kwenye issue ya wachezaji yani unajua
3: Aishima Nuna
2: wanaweza kuwa wanafanya kazi nzuri sana kukaa na wachezaji lakini wachezaji ambao wanatoka Azam kwenda Simba
4: hajawahi kukosea
2: kuna yani hawajawahi kukosea Aishi Manula, John Boko, Elasto Nyoni, Shomari Kapombe, Patrick Mafisango, Pasco Sejiwawa,
3: Chombo
2: Lidoro.
4: Jamani, na sasa Chilambo.
2: Sasa hivi ndio wamzungumzia Chilambo.
4: Ambao hata unashangaa kwa nini alikuwa achezi.
2: Mimi unajua Noah anawaambia Azam hajawahi kuwa tapeli.
3: Lakini sasa kwenye wapi anakwama? Kuna interview moja alifanya Pasco Msindo. Akasema nyinyi ambao mlikuwa mtazama mechi za Azam ndio mnaweza mkaa mnamshangaa nani? Chilambo. Lakini sisi ambao tulikuwa na train naye na tunacheza naye mechi, Chilambo ni huyu mwalimu alikuwa anaamua chague yetu. Wakati mwingine amtumie namba 2, wakati mwingine amtumie kushoto huko. Nadhani kicho ongezeka na ni kitu ambacho pia nishai kumsikia Mudathiri pia kuna mchezaji mwingine ambaye nishai kuzungumza naye alisema ni ile fan base. Unamuona Chilambo akiperform. Alafu unaona mapokeo ya fans wa Simba wale. Ile inazidi kumpa deni yeye sasa kuendelea kufanya vizuri na zaidi na zaidi na zaidi. Na ndio maana unaweza kuona hata kwenye mechi ya Dabi anakwenda kuderive wa kitu ambacho tulikuwa tunajua labda Pamba kawaonea kina nani wanaonea lakini kwa hiyo ile nadhani kuwa na backup ya mashabiki pia kwa namna moja
1: bali inatosha muda unakwenda
4: kwa kweli Duchu atajuta
1: kwa ile sasa tuende kwenye mechi ya leo ya ligi kuu ya soka Tanzania bara leo Coastal Union kawalika Singida Black Stars kule Mkokwani Tanga juli tuambie na Singida hawajai kushinda pale Mkokwani Tanga
3: hata wao bora kiasi itabidi wahamishe
1: na leo hii wanamkosa Soa baada kadi nyekundu wanaenda kukutana na timu ambayo yenyewe imepoteza mchezo uliopita na Azam kafungwa 2 wakati Singida yeye akitoka sare na Dodoma Jiji mechi itakuja inakuwa ya namna gani ile
3: instructor wako atakuja na nini fikiri Elias
4: Soa hayupo kumbuka Soa hayupo na mchezo uliopita walipoteza
2: dhidi ya kama ukiniuliza direct nani ambaye anaenda kuzipata alama 3 mimi ningempa Coast kutokana na trend ya matokeo ambayo yapo lakini pia itazame Coastal unajua katika hii misimu takriban 5 hii ndio Coastal ambayo unaweza kaiona kwenye mechi zake za mwanzo wamekuwa wakipambana kuzipata alama 3 tofauti na ile Coast ambayo tunaisubiriaga mpaka mechi 10-15
4: ndio gari
2: inachemka kuipamba kwamba hawa Coastal kwenye mechi hizi 10 za mwisho
4: wanahitaji mechi
2: wao wanakuwa kama sita. Manchester City au Real Madrid lakini kwao imekuwa tofauti sana yani unaiona ni Coast ambayo inacheza wanatengeneza nafasi wanafunga lakini pia hata performance za wachezaji ndugu yetu Chigo Jumamosi aliuliza kwamba inakuaje timu kama Coast wachezaji waliopo ne nikamwambia issue ya uchumi kwenye hizi timu za madaraja ya kati inaweza ikawa ni shughuli lakini mwalimu unawatumia vipi wachezaji ambao uko nao yani ni the same pia kwa mwalimu wa Fountain Gate sio Minziro wachezaji ulionao unaweza ukawaboost vipi waweze kufika kwenye level fulani ambayo wanaweza wakakupa hizo alama 3 ama alama 1 ambayo ni muhimu. Kwa hiyo mimi kwa Coastal nadhani leo hii wanaweza wakazipata hizo alama 3 mbele ya Singida ambao pia hata wao hawana trend nzuri sana ya matokeo wanapokuwa ugenini.
3: Hivi mchezo uliopita alishinda
2: moja
3: na polisi na polisi na Dodoma
1: na Dodoma Jiji walitoka moja ndio Soa kapewa kadi nyekundu
3: kwa kupiga
1: kiwiko mchezaji wa Dodoma Jiji
3: lakini wanaye Matthew Tegis pia ukiachilia mbali Soa bado wanaye Matthew Tegis ambaye akipata huduma nzuri anaweza kufunga yes
1: Haya jana bwana tumeshuhudia mlimbwende wa Tanzania Rosemary Uwiso ametangazwa mshindi wa tuzo ya vazi bora la taifa katika mashindano ya Miss Global 2026 yaliyofanyika nchini Thailand atua inaongoza mwonekano wa Tanzania katika jukwaa la kimataifa la urembo tumeshuhudia juzi pia mrembo Jihan na yeye akichukua taji la Miss Grand International 2026. Na huyo huyu Rosemary amechukua tuzo ya vazi bora.
3: Vazi bora la
1: taifa.
3: La taifa. Ambao ni lipi?
1: Alikuwa mebuni.
4: Itabidi tuwape picha ya vijana.
1: Alikuwa mbeo hajaliona. Alikuwa mebuni.
4: Ila jeni mwenyewe. Jeni linaambia ukienda nalo kumbe labda ukaenda ukavalia huko.
1: Ukavalia huko.
4: Kwa maana yake limejaa. Naweza kusema nalo kwenye gari.
3: Sasa litakuwa ni vazi la taifa kama vazi la taifa lina.
5: Sio Miss Global. Hey. Gabi kauliza.
1: Kwa sababu Miss Global ndio vazi ambalo yeye alienda alilibuni.
4: Nikakashinda
1: nalo. Wale waandaaji
4: wakasema vazi bora.
1: Ilitoka na vazi la nchi yake. Sawa? Na hayo mashindano ni uwe umezaa, uje umeolewa, mradi tu uwe mzuri na muonekano na unajua jinsi ya kujibu maswali vizuri, lakini na vazi ambalo lingia nalo limetangazwa ni vazi bora la taifa wa Tanzania.
3: Basi kama mnaguna. Ano, hapana, kama lime kwa sababu unajua sisi tulikuwa kwenye mchakato.
2: Si vazi la kubuni.
3: Na sisi si tulikuwa kwenye mchakato wa kutafuta vazi la taifa. Kwa kama hilo sasa lina tuzo, limeshinda tena kwenye tuzo ambazo hazina ulaghayu. Basi tuje tuondoke nalo.
1: Kwamba
3: liwe vazi la rasmi la taifa.
1: Sasa sasa ile la kubuni.
3: Kuna haja gani sasa kwanza kuna nikuunda tena kama
4: ni tu sisi kina baba atavaa nini?
3: Atubunie wewe. Atubunie wewe mwana mama.
1: Kwani inawezekana kabuniwe na mtu sio yeye aliyebuni yeka
3: ni. Sasa basi tupeleke kwa mtu sasa. Kuna haja gani tena kwanza kutengeneza kamati?
1: Ndio kashinda sasa.
3: Sawa, hongera na pongezi kwake. Maana yake mpaka amekwenda kuwashinda wengine. It means kwamba hilo vazi ni bora zaidi, sio? Sasa kama
1: mshindi wa vazi ya taifa.
3: Sasa Julius, la dunia. Sasa kama hilo vazi limeshinda la dunia tai nani po?
4: Tulipitisha.
3: Hilo lienda hilo la kina mama. Alafu aliyebuni hilo
4: apewe kazi.
3: Aje atubunie tena la kina baba. Basi haina haja ya kwanza kuna nikupoteza hela tena kwamba sisi tutengeneze tu.
2: Ah, sio mapovu.
3: Mapovu wakati tunapendeza.
2: Sasa mchakato sisi tunaona kama wewe.
3: Upende. No mchakato. Kwa sababu alianza naona ape kaondoka. Eh? Sasa hivi bwana FA na mheshimiwa Paul Makonda sio atakuja na kitu gani? Lakini kinapona Paul Makonda na mwana FA wanapa kuanzia sasa hivi
4: ni kwamba limeshapatikana.
3: Limeshapatikana na kina mama ambao
2: limeshinda la
3: boreshwe. Liboreshwe. Alafu la kina baba aje au tungebunifu aliyebuni lile. Aje abuni mashati ya kina baba.
1: Mpongezeni basi.
3: Pongezi kwa Rosemary.
2: Pongezi kwake.
3: Kwa Rose.
2: Oh, nadhani kuna baya kwenye hilo.
3: Na ikiwezekana
2: kuletea. Na ikiwezekana ile jeni. Aweza akalipata jeni.
3: Tunatakiwa tu support kazi za wazawa. Zimeonekana zikifanya vizuri.
1: Mechi ya kufuzu AFCON kwa soka la ufukweni Msumbiji na Tanzania 1-1.
3: Ala, sasa mbona ndugu yetu hajatuambia hata kwamba tukaangalia hiyo mechi?
1: Nani?
3: Kocha.
2: Hivi hata message.
1: Kwani kocha alipiga hata simu?
4: Kwanza. Kocha ni nani?
3: Si alifahamu gani?
1: Si alifahamu gani?
3: Mbona yuko kwa majukumu ya taifa?
2: Kocha
3: wa kocha magipa.
4: Timu ya taifa. Naam.
3: Kwa kama timu ilikuwa iko Msumbiji au iko Msumbiji?
1: Ah, timu ilikuwa hapa kule, ilikuwa hapa bichi ya huku jeshini
3: bweni. Na mechi mchezo wapi?
1: Huko huko.
3: Sema waje tualika na ndugu yetu.
4: Ah, kwa hiyo tupigie simu ule.
3: Twende.
1: Kwa hiyo lazima kupigie simu si wende.
3: Ah, sisi kama waandishi tukafanye kawa nani story hiyo. Tukua tufahamu.
1: Lakini tumpigie simu tumuulize vikuaje.
2: Hiyo timu yenyewe wewe mara ya mwisho kujua timu ipo kambini.
1: Mimi najua. Ni kazini.
2: Aha. Sasa wewe kwenye page hizo
3: au TFF
2: ulishawahi kupost?
3: Kikosi unajua kile
1: kikosi
3: unajua tano
2: ukimwacha kapteni ukimwacha
3: kocha
2: magoli
3: kocha mchezaji
1: si kuna timu za soka la ufukweni
2: kwa ndugu yangu mmoja anaitwa Binai yupo pale
3: akupe
1: kama Binaki
2: si tunachokisema sawa
4: hatujasikia
2: yani unajua kuna vitu vingine abili tu tunamjua
4: yani shangaa tu ameshinda
1: wametoka moja moja.
4: Ah,
1: ina maana wana mechi ya marudiano Msumbiji.
4: Yaani mpaka timu imechaguliwa hata sina habari.
1: Unasikilizaga michezo?
3: Sasa kwani hapa tunazungumza nini?
4: Taifa Stars hapa tunaambiwa
3: kwanza zungumza nini?
2: Kikosi kilichoitwa
3: unakifahamu. Kimeitwa lini?
1: Kwa hiyo nataka mpaka watangazie kwamba
3: sisi timu yetu kwa ni sisi
2: timu ya taifa.
3: Kwa hiyo wanahudumia nani?
1: Ni timu ya. Mbona kama mnamshambulia Mgaya?
3: Hatumshambulii.
2: Sisi. Wewe unaona
1: unatetea. Wewe unatetea. Huko watu wanakumaliza ndio yao. Wamekumaliza kweli kweli na timu yako ya soka la ufukweni.
3: Lakini by the way hongera sana kwa coach.
4: Ni kweli.
3: Pamoja na head coach wake Jaruf kama ameweza kumanage kupata alama moja kwa nadhani tukienda away Msumbiji tuweza tukana nini tukapata tuka
1: Delicious Junior kwa nafasi nyekundu jana. Anafunga goli akachangilia kama vile amechukua kombe la dunia. Alafu anatoka.
3: Babu yake Mourinho anasemaje? Anasema akiongea. Mourinho anasema mchezo wa pili Mourinho unajua. anapata red card.
1: Hapo Mourinho huyu unamuona kama ana siku chache tu za kubaki pale.
5: Hivi na Shamimu akaungane nao wale jamaa.
1: Wakina
5: siku nyingine safari unaopita pale.
1: Kwenda. Ah ule kwenda kuja kuona wanasema wana nini?
5: Sio wamesema wanapita tena jengo.
1: Wamesema wanaenda kuchafua hali hiyo.
3: Kwani bado hajapita?
4: Lakini po Ateta zinatakiwa alfajiri.
3: Lakini unajua Madrid amuone Ateta.
4: Nani
3: wale? Mourinho atachelewesha po. Kwa kikosi hicho kwa nacho amchukua Ateta tu.
4: Haya. Namna hiyo meza ya michezo imekamilisha hivyo, tayari ni saa 2 dakika ya zake 29, mapumziko mafupi kisha tutarejea hapa, tutaendelea na asubuhi hii, tutaingia katika ngwe ya mtu kati. Hivyo wewe endelea kubaki pamoja na sisi.
6: Usikose kusikiliza kipindi cha Ardhi Salama Jumamosi hii kuanzia saa 7:15 mchana, na marudio yake ni siku ya Jumatano saa 1:15 usiku. Tutaangazia kuhusiana na imarishaji wa mpaka wa kimataifa kati ya Tanzania na Kenya.
7: Kuna vijana wanafanya hilo zoezi la uchimbaji wa mashimo, maana yake tuna mashimo kadhaa ambayo tunachimba na tuko na timu kubwa tu.
8: Alama hizi ni muhimu sana endapo kutakuwa kuna taarifa zozote au madini yoyote.
6: Ni hapa

mfano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mfano mmoja katika Afrika wa muungano wa kundi wa kisiasa baina ya nchi mbili huru. Ni ushahidi ulio wazi kwamba wananchi wa Tanzania walikuwa tayari na wako tayari kutimiza wajibu wao katika kupunguza unyonge wa Afrika unaotokana na utengano wa Afrika. Lakini kwa kuwa Watanzania si tofauti na Waafrika wengine, kuwapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni ushahidi wa wazi vile vile kwamba ikiwako dhamiri ya kisiasa, nchi za Kiafrika zinaweza

0: Sisi ni Tanzania. Huku uswahilini mpira hauhitaji njumu kuanza kuchezwa. Makaratasi hufumwa, hushonwa kwa mikono, na kutoka kwenye mikono hiyo huzaliwa mpira, mpira unaoweza kuunganisha Watanzania katika mitaa hii. Uwanja huu ni mdogo kimuonekano, lakini mtanange wake ni mkubwa pale mashindano yakianza.
1: Sodo na hake. Na hake kama nivu hapa. Na hake tena sana kuliko hata mpira wa gosi.
0: Ukitaka kuuelewa mpira huu wa chandimu, usitazame tu uwanjani pekee, geuka pembeni. Hapa mashabiki wanachokozana kwa nyimbo na vitimbwi. Karanga zinatafunwa, maji ya miamia yanapata wanywaji, na uji wa shilingi 500 nao unapata wateja.
2: Sababu si maisha yetu, watoto wa Kiswahilini tushazoea mambo ya chandimu ndo burudani zetu. Ukitupeleka kwenye gozi unatupoteza. Sisi tushazoea chandimu kama hapa kikuwa kinapigwa kama hivi, siku tuna furaha kubwa sana.
0: Ndio maana mpira huu wa chandimu umeanza kuvuka mipaka ya mtaa. Vijana wanaoitwa chaka tuchaka wakifuata mashindano kutoka uwanja mmoja hadi mwingine.
3: Watu wanaweza kutoka mikoa mbalimbali. Kama mchezaji hajulikana, huyu ni specialist wa chandimu, ataitwa hata akiwa Mwanza, atakuja kutoka Mwanza na kuja Dar.
2: Kwenye hii chandimu unachokiona hapa hapa vionjo vya dira, kuna watu wanakuja na kula diraki.
0: Hafiz amegeuza kamera kuwa daraja kutoka vumbi la uwanja hadi kwenye skrini za simu.
3: Na yote hayo mashindano yote lazima niende, ili mradi kuna baadhi ya watu hawezi kufika kwenye yale maeneo. Mimi nikishachukua zile clip matukio yale nikipandisha, kuna watu huwa wana enjoy, wana fly, wana burudani wakiwa katika mitandao yao.
0: Mzee Yusuf Maridadi aliwahi kucheza mchezo huu enzi zake. Leo anasimama katikati ya uwanja kama mwamuzi.
4: Sodo inapochezwa, kuna sodo inapochezwa haina ofsaidi. Mtu akishika kwenye goli sio penalti, unatoa nje ile kama kwenye watu watano sita, unaendelea.
0: Chandimu ni mchezo unaoendelea kukua na kuzidi kuwakutanisha watu kutoka sehemu mbali mbali. Na popote pale ambapo Watanzania wanakutana, basi hapo ndipo Tanzania yenyewe ilipo. Samiri Mbaraka, TBC, Dar es Salaam.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Naomba unilinde. Mwenyekiti wetu tuadili. Mimi nishamfuma semana moja semana mbili. Kachukua ushuru kwenye chombo ya kanali 20,000 kuniziba mdomo mimi kanipa 3,000 kataa blaza na lama tatu kubwa.
2: Mujibu kitisa TBC Taifa Mtwara.
1: 3,000 wa Allah wa billahi wa tanla. Tuadili.

0: wakati wa mtukati hivi sasa. Juma lililopita bana tulimtafuta ndugu yetu, rafiki yetu huyu kutoka pale Kilosa, na nikamwambia mimi Kilosa nilifika mwaka 2024. Shamimu akaniambia mbona siku nyingi kama hivyo. Ndio, afadhali mimi nifika siku nyingi, wewe hujafika kabisa. Mimi si nafadhali sasa.
1: Wewe una afadhali.
0: Nikamwambia pazuri pale. Sasa siku ile tulikuwa tunataka ilikuwa ni katika mtukati, nataka tuzungumze na Shaka Hamdu. Shaka,
1: siku ile ilikuwa ni kituo kinachofuata.
0: Ilikuwa kituo kinachofuata ndio. Leo ni katika mtukati. Hata hivyo bado tuko katika mada inayoendana na mtukati na
1: mazingira yale yale.
0: Na kituo kinachofuata ni kuhusiana na masuala ya miundombinu, barabara hizi ambazo wanapita watu na magari, lakini vile madaraja pamoja na utayari wa eneo hilo kuelekea mvua hizi za El Nino. Unafahamu mtu Mkondoa?
1: Pita pale Mkondoa.
0: Shaka Hamdu, Shaka, habari za asubuhi, habari za Kilosa?
2: Njema kabisa, habari za kwenu?
0: Kwema kabisa bwana, asante sana kutenga muda wako kuzungumza na TBC Taifa. Tupo katika kipindi hiki cha kuelekea mvua hizi ambazo tumefahamishwa na wataalamu wetu mbalimbali na tumehimizwa kuchukua tahadhari, na maeneo mengi watu wanaendelea kuchukua tahadhari. Sasa hapo Kilosa nataka tufahamu miongoni mwa maeneo ambayo na mito mingi na mvua ni za kutosheleza kweli kweli ni pamoja na Kilosa. Hali ya miundombinu kwa sasa ikoje, na pengine mikakati ikoje kuhakikisha kama iko vizuri? Maanake mimi ile lami ya kutoka pale mpaka Dakawa pale naifahamu ile lami moja mtelezo mno. Sasa miundombinu hapo Kilosa hali ikoje?
2: Kwanza nishukuru kupata nafasi hii asubuhi hii ya kusema neno kupitia chombo chetu hichi ambacho naamini kwamba ujumbe huu ama salamu hizi zinakwenda moja kwa moja kwa Tanzania. Kama ambavyo umesema, mimi naitwa Shaka Hamdu Shaka, mkuu wa wilaya ya Kilosa. Kwa ujumla hali ya miundombinu ni ya kuridhisha, kwa sababu kama mnavyofahamu kwamba wakati huu yako maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan namna ya kujipanga ili endapo kutatokea yale ambayo yametabiriwa, basi serikali kwa upande wetu tuwezi kukabiliana nayo. Yako ya Mwenyezi Mungu, lakini yako ya kibinadamu ambayo sisi kama wanadamu tunatakiwa kutimiza wajibu wetu, lakini kama serikali ambayo ndio jicho la wananchi pia tunatakiwa kuhakikisha kwamba usalama wa wananchi wetu, lakini mali zao, na usalama wa wageni wetu mbalimbali ambao wanatembelea ndani ya nchi yetu. Kwa sasa hivi hali ya miundombinu kwa 85% hali ni nzuri na ni ya kuridhisha, kwa sababu tumefanya mapitio katika siku ya karibuni. Nilisema jana tumekuwa na viongozi wetu wa ngazi ya kitaifa, ngazi ya mkoa na ngazi ya kiwilaya. Tumekuwa tukizunguka katika maeneo mbalimbali kuhakikisha kwamba yale ya kibinadamu yanawekewa mipango, lakini si mipango tu, yanawekewa utekelezaji mzuri

0: kama nimekuwa nikisema sana hii kauli, iko kama bakuli kwamba iko chini, iko chini. Kwa hiyo mvua inaponyesha huko, ikinyesha Dodoma, ikinyesha Manyara, ikinyesha Iringa, maji mengi yanamwagikia hapa Kilosa. Kilosa, yawezekana Kilosa kusinyeshe mvua, lakini mkaona mmepokea maji mengi sana, basi jua tu eneo moja wapo katika niliyotaja kuna mvua kubwa. Kwa hiyo sisi kwetu ni kujiandaa, kujiandaa na kuwa tayari kwa lolote lile ambalo litatokezea.
1: Mkuu wa wilaya, kuna hili daraja la Magoli ambalo ni unganishi kati ya mikoa hii ambayo inapatikana katikati, lakini pia hata nchi jirani. Kuna jitihada gani ambazo zinaendelea kufanyika ikiwemo ile ambayo tumeona ya utoaji mchanga ili kuongeza kina chake?
0: Kama ambavyo tunafahamu daraja hili ni daraja ambalo lipo katika barabara kuu ya Morogoro Dodoma, ambayo ni mshipa mkuu wa uchumi wa taifa. Likikatika, uchumi wa nchi unaweza kwenda kusimama kwa namna moja ama nyingine, sababu ndilo daraja ambalo linatuunganisha, ukiachilia mikoa yetu hii ya kati lakini ndio daraja ambalo linatuunganisha na nchi jirani, kwa maana ya Burundi, Rwanda, DRC, Uganda na nchi nyingine za pembezoni, ambazo kwa kiasi kikubwa shughuli za usafiri na usafirishaji zinategemewa kupitia daraja hili. Daraja hili ni nyenzo ya uchumi wa Tanzania, kwa maana kwamba ikitokea bahati mbaya yoyote, basi uchumi wetu unakwenda kutetereka na unakwenda kusimama. Changamoto kubwa ilikuwa ni kwamba daraja linajaa maji, na kuna nyakati maji hayapiti vizuri, hasa wakati wa mvua kubwa wa maji hayapati vizuri, lakini vile vile linajaa mchanga, kwa sababu linashusha mchanga mwingi kutoka maeneo ya juu, kwa maana maji yanayotoka kwenye daraja la Mkundi mara nyingi yanatukia maeneo ya Kiteto. Sasa huko juu huko inaonekana kumeathirika na shughuli za kibinadamu, kwa maana ya kilimo, uchimbaji wa mchanga. Kwa maporomoko yale ambayo yanatokana na mabaki ya mchanga kutoka kule juu ndio ambayo yanasababisha sasa kuja kujaza daraja katika maeneo ya chini. Kwa hiyo katika minajili hiyo tunajikuta kwamba daraja hilo limekubwa na huo mtikisiko, na kupelekea pengine kwa namna moja ama nyingine aidha kutaka kuondoka ama kuvunjika kabisa. Sasa kwenye hali hii tumekuwa na mapokeo ya mheshimiwa mawaziri na viongozi wengine. Tulimpokea waziri mkuu kuja kutembelea na kuona hali ya daraja, lakini na mawaziri waandamizi mbalimbali nao pia walifanya ziara ya kuja kulitembelea daraja. Lakini faraja kubwa ni ya jana, ambapo waziri wa ujenzi mheshimiwa Kadogosa naye pia alifanya ziara katika daraja hilo na kutoa kauli ya serikali ambayo ndio maelekezo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kwa mnasaba huo, napenda nimshukuru kwanza mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uamuzi makini na wa haraka wa kujenga upya daraja hili la Magole. Hii inaonyesha namna gani ambavyo serikali inavyosikiliza na kuchukua hatua, kwa sababu ingalikuwa wanakuja na kuona tu na hakuna hatua ambazo zinachukuliwa, basi hata wananchi wetu nao pia kidogo wangekuwa na uelewa mdogo sana. Sasa yako matumaini ambayo wananchi wa Kilosa, lakini na Watanzania kwa ujumla, yako matumaini ya wananchi wa Kilosa na Watanzania kwa ujumla ambayo wameonyesha kufuatia kauli hiyo ya serikali kwamba daraja hilo usanifu umeshafanyika na litajengwa upya tena daraja la kisasa. Unajua, kwa asiyejua historia ya daraja hili, daraja hili limejengwa mwaka 1980 wakati wa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo limedumu kwa takriban zaidi ya miaka 46. Yawezekana hata muda wake uliopangiwa ukawa umeshapita sasa hivi. Kwa hiyo hatua ya kulijenga upya ni hatua ya kuleta ukombozi mwingine kwa Watanzania, lakini na taifa kwa ujumla, kwa sababu tunakwenda kujihakikishia kwamba nyenzo yetu kuu ya uchumi inakwenda kuwa salama kwa miaka 50 mbele inayokuja. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru sana sana sana sana uamuzi huu wa serikali, ukiachilia mbali tahadhari ya mvua za El Nino, lakini uamuzi wa serikali wa kuhakikisha kwamba daraja hili linajengwa daraja kubwa la kisasa ambalo litadumu, ambalo lita

0: nitakuwa na uhakika wa maisha ya Watanzania, lakini na ndugu zetu ambao wamekuwa wakiingia na kutoka kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali ndani ya nchi yetu.
1: Mkuu wilaya, wakati tukiyatafakari na kulitazamia hilo daraja jipya ambalo litakuja kujengwa hapo katika hilo daraja la Magoli, tuangalie hii njia mbadala ya Dumila Kilosa mpaka Mikumi ambayo inatazamia kutumika kama njia mbadala. Huenda mambo yakitendea kombo hapo katika daraja hili la Magoli ambalo limekuwa likikumbwa na adha ya mafuriko ya maji kwa mara kadhaa, hali ikoje kwa maana jitihada ambazo zinafanyika kwa sasa na mipango ya kuimarisha hiyo barabara kama mbadala njia hii?
0: Kwanza ni wahakikishie wananchi kwamba serikali imejipanga, na kujipanga kwetu ni kwamba hakuna huduma ambayo itasimama kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mipango yetu na jitihada hizi ambazo tunaziweka, kwa sababu endapo kutatokea lolote kwenye barabara hii ya kwa maana ya Morogoro Road kuja kwenye daraja la Mkundi, basi tuna njia mbili mbadala ambazo zinaweza zikatumika. Tuna njia ya Dumila unakwenda kutokea Dumila Kilosa, ya Kilosa pale tunaita Chanzuru kuenda Melela, kuna kilomita 62 za vumbi ambazo tayari nazo serikali imeweka mkakati wa kuhakikisha kwamba zinapitika katika muda wote, kwa maana ya Chanzuru mkata unakwenda kutokea kule Melela, na una uwezo wa kwenda Iringa Road, na una uwezo wa kuja sasa Dar es Salaam na ukaendelea na safari yako nyingine. Lakini pia tuna barabara ya Kilosa kuelekea Mikumi ambayo kazi kubwa inaendelea kupitia wakala wetu wa barabara Sami TANROADS. Kazi kubwa inaendelea ya kufanya ukarabati wa madaraja, lakini pia na barabara yenyewe, ili iweze kupitika kwa uhakika endapo kutatokea jambo lolote katika eneo ambalo tunalizungumza. Kwa hiyo serikali inawahakikishia Watanzania, lakini serikali inawahakikishia wananchi wote, kwa maana ya wananchi wa Kilosa, kwamba hakuna ambacho kinatazamiwa kusimama endapo kutatokea hali yoyote ambayo hatukuitarajia. Tunaambua mvua hizi zisizo na wastani, it means kwamba zinaweza zikanyesha mvua ambazo zikapitiliza. Kwa hiyo kwa mipango hii tuliyoipanga, na tunaamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu wakati huo tunaambua jitihada pia zinaleta bidii. Kwa hiyo tunaamini kabisa hakutaweza kusimama kitu chochote, na huduma zitaendelea kama ambavyo zimekuwa zikiendelea awali kwa kila mmoja.
1: Labda pengine sasa kwa wananchi hawa, utayari wako nao wa kutosha na amefanya jitihada za kutosha kuwafikia, na pengine wale ambao katika maeneo hatarishi, mna mpango gani hususan wakati huu ambapo tayari tumekwishaanza kuzishuhudia katika baadhi ya maeneo mvua hizi?
0: Kwa upande wa Kilosa tunaendelea kutoa elimu, na kubwa zaidi kwanza ni kuomba wananchi ambao wako mabondeni wahame kutoka maeneo ya mabondeni ili kuja maeneo salama, na tumeona mwitikio umekuwa ni mkubwa kwa wananchi ambao wako maeneo hayo, sababu sisi Kilosa tunaweza tukasema kwamba sio wageni wa mafuriko, kwa sababu karibia miaka mitatu mfululizo tumekuwa tukipata mafuriko, lakini yawezekana mafuriko haya yasiyo mafuriko yale ambayo tumeyazoea. Kwa hiyo ndio maana tumeweka jitihada za makusudi za kuhakikisha kwamba kampeni mbalimbali za kuwafikia wananchi wetu maeneo yote walioko, kuanzia ngazi ya vitongoji, ngazi ya vijiji, ngazi ya kata, ngazi ya tarafa. Kampeni kubwa imekuwa ikifanyika kwa muda wa mwezi mmoja na nusu sasa hivi kuhakikisha kwamba wananchi wanaupata ujumbe huu, na si kupata ujumbe tu, lakini wanapata ujumbe na wanachukua hatua. Kwa hiyo hatua hiyo ilikuwa ni ya awali, lakini sasa hivi kipindi cha mavuno na tunamshukuru Mungu mwaka huu tumezalisha vizuri sana, pamoja na mafuriko ambayo tuliyapata mwezi wa Januari, lakini 82% ya uchumi wa Kilosa ni kilimo. Kwa hiyo wananchi wamezalisha kwa kiwango kikubwa. Tumekuwa tukiwahimiza kuhakikisha kwamba tunakuwa na akiba ya chakula, wasiuze chakula chote, tuwe na akiba ya chakula ili endapo litatokea lolote, basi tuweze kunusuru familia, lakini tuweze kunusuru taifa kwa ujumla. Sisi ni sehemu ya watu ambao tunalisha taifa na tunalisha ndugu zetu ambao wako pembezoni mwa nchi hizi za Afrika Mashariki. Kwa hiyo tumekuwa tukiwasisitiza kwamba wasiuze chakula chote, tuwe na akiba ya kutosha endapo litatokea lolote basi. Lakini tumekuwa na kazi pia ya kuwaelimisha namna ya kuchukua tahadhari endapo itatokea bahati mbaya, sababu hatuwezi jua. Inawezekana ukatoa watu mabondeni, lakini mafuriko ndio mafuriko, yakafika maji maeneo ambayo hamkuyatarajia. Nako pia tumekuwa tukitoa tahadhari endapo kutatokea hali kama hiyo, basi namna gani ambavyo wananchi wanaweza waka. Kwa hiyo niseme kampeni hii ni kampeni kubwa. Unaweza ukasema kwamba kwa wanasiasa utasema kwamba kuna mtu anatafuta jimbo au anatafuta cheo cha kisiasa. Sio hivyo. Ni kampeni ambayo ya kuhakikishia Watanzania na wananchi wetu wa Kilosa kuwa wanabaki salama katika nyakati zote za mvua zikiendelea. Naamini kabisa kwa mkakati ambao umewekwa, naamini wito wetu utaweza kuitikiwa vyema na wananchi, na tunaweza tukapunguza maafa makubwa kuwafikia wananchi wetu kutokana na jitihada ambazo zimewekwa.
1: Kwa kuhitimisha, mkuu wa wilaya, kwa dakika chache, kuna maeneo ya dharura ambayo tayari imekwisha yatenga kwa ajili ya kuwafikishia huduma wananchi ambao pengine watakumbwa na adha hii ya mvua hizi?
0: Yako maeneo ya dharura kuanzia ngazi ya tarafa, ngazi ya kata, tumeshatenga maeneo ya dharura. Endapo kutatokea jambo lolote, basi kusiwe tena na kutafutana nani ndio wapi na nini. Kwa katika maeneo yote ngazi ya chini tumetoa maelekezo, ngazi ya kata tumetoa maelekezo, ngazi ya tarafa, kuhakikisha kwamba maeneo hayo yanatengwa, na tumekuwa tukifanya ziara za kutembelea ili kujiridhisha kwanza uwepo wa miundombinu na huduma muhimu za kijamii za kibinadamu, ili ikitokezea sasa wananchi wasiweze kusumbuka kwa namna yoyote ile. Lakini mbili, tumekuwa na jitihada hizi za kishamba mahitaji ya kibinadamu kama ambavyo nimesema, kwa maana ya chakula, madawa na huduma nyingine, kwa maana ya tiba kwamba zinapatikana nyakati zote. Kwa hiyo kamati mbalimbali zimeundwa ili kuratibu na kuhakikisha kwamba huduma hizi kwa wananchi wetu, lolote likitokea, basi linaweza kukabiliwa katika namna yoyote.
1: Sawa, tukushukuru sana mkuu wa wilaya kwa wakati wako na jitihada hizo ambazo umeendelea kuzishadidisha hapo wilayani Kilosa.
0: Nashukuru sana. Asante.
2: Na mimi naitwa Shaka Hamdi Shaka, mkuu wa wilaya ya Kilosa, tukizungumza naye kuhusiana na uboreshwaji wa miundombinu, lakini vile vile ustahimilivu wake wakati huu ambapo, kama unakumbuka, tukiwa katika saa yetu ya kwanza kwenye Tanua Fikra tuliangazia taarifa ile ya serikali kuimarisha njia mbadala ya Dumila Kilosa Mikumi ili kuhakikisha usafiri unaendelea iwapo mafuriko yatakatiza matumizi ya barabara kuu ya Morogoro Dodoma katika eneo la daraja la Magole. Ni saa 2:55. Mimi sina ujumbe mpya hapa kwenye YouTube.
1: Labda Shamimu ana jumbe
3: nyingi. Ni wakipongeza Simba kwa ushindi waliopata.
2: Simba na mimi ni wapongeze.
1: Zinatosha sasa.
2: Zinatosha.
3: Salum Tailesi, Shimiu Meleka, kama Yanga watamwacha Mangoba, hawatufuzu makombe, makundi watu hawataenda popote. Yanga kocha atufai aondoke, anaitwa Aida. Nimeshaki jamsifike huko jamani.
2: Ni baba watu na familia huyu.
3: Musa Saidi Sheshunda Mombo Korogwe Tanga anasema kwa pamoja na sisi. Juma Mgube kutoka Mashewa Muheza Tanga pia ametuandikia. Bi Aisha wa Tanga, ale wana Tanga wako.
2: Bi Aisha wa Tanga, sio Eshe, Aisha.
3: Aisha huyu wa Tanga, sio Asharani. Hivyo hivyo. Matayo Kushoka anakaa Mitundu Kicha Ipanduka anasema kwamba wamwache Mpanzo afanye kazi, wameanza maneno yao.
2: Ile yule Mpanzo naye. Tufikiri kwa na ugomvi binafsi na mchezaji mwenzake yule kipa.
3: Amri Ramadhani Makwesa William Kalama Kicha Miganga, asante kwa kuwa nasi. 87.9 Tabora, mimi kama Mzengo Cherehani akiwa Sikonge ametuandikia hivyo. Asante kwa kutukumbusha kwamba unatusikiliza kupitia 87.9 megahertz kutoka hapo Tabora Sikonge. Mimi ni Shabimu Mlacha.
2: Mimi ni Paul Alphonse.
1: Na mimi ni Levi Maira.
3: Asubuhi njema.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa imemteua Dr. Neto Ndilito kuwa mgombea wa chama hicho katika uchaguzi mdogo bunge jimbo la Chamwino mkoani Dodoma. Kwa mujibu wa taarifa ya katibu wa halmashauri kuu ya taifa ya CCM NEC, itikadi, uenezi na mafunzo Kinani Kihongosi imeeleza kuwa uteuzi huo umefanyika katika kikao maalum kilichofanyika Kizibkazi, Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametembelea makumbusho ya historia ya magwiji wa soka jijini Madrid nchini Hispania na kujionea historia soka duniani na vifaa mbalimbali vilivyotumiwa na wachezaji mashuhuri. Katika ziara hiyo, Dr. Mwinyi ameshuhudia juhudi za kuendeleza sekta ya michezo ikiwemo miundombinu ya kisasa yenye lengo la kupanua fursa kwa vijana kushiriki katika michezo na kukuza vipaji. Na naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki James Milia ametoa wito wa kuimarisha uangalizi wa uchaguzi usio na upendeleo ili kuimarisha demokrasia, amani na utulivu barani Afrika. Milia ametoa wito huo jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya Umoja wa Afrika kwa utaalamu na uangalizi wa uchaguzi wanawake na vijana. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale, hasambazi. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi.
1: Ni nani anayejua kweli kwa yakini ya moyo na bainisho la ulimi, ilhali kila asemaye kweli kwa mlango wa dhihirisho huwa ni bayana ya usalama wa kesho na hali tuliyoizoea?
2: Hiyo zege katikati pale wakaing'oa pale ile chini, wakaweka hata zege ile kwa yenye ile shukari, wakaweka sakafu hapo, maji yakija na Tereza aende atake barini. Hii shida haiwezi kutokea hii.
1: Kama hakika kila mmoja wetu yuko ange akiwa tayari kabisa kwa usikivu na utuvu wa maandalizi, huku swali likining'inia miongoni mwao: ni nani awezaye kukitagua kitendawili hiki katika zama za milango yenye kufuli na ile iliyowahi kuwa wazi kwa maswali ya nini kitatokea baada ya hapa?
3: Lile duda lilojenga la katikati ile pale ndio ambalo linaleta changamoto ya maji kuingia huko, lakini ile duda katikati angalitoa ile maji kidogo kwa anashuka, na ndio maji sasa nakosa mwelekeo kwenda, maana anafuata kwa nini kwenye nyumba zetu, anafuata kwenye nyumba zetu huko. Kwa kweli,
1: waiteni wakazi wa kule, waelezeni kweli juu ya yale yanayotarajiwa, kwa sababu kila aliyesikia alikuwa na jawabu la usikivu juu ya yaliyotabiriwa na yale yanayoweza kutokea.
0: TARURA, TANROADS, maeneo yote ambayo yamesafishwa drainage, ule uchafu uliotolewa kule uende ukaondolewe mara moja kabla mvua hazijawa kubwa hizo za El Niño ambazo tunazitarajia.
1: Ni dhahiri kwamba mipango imepangwa, misingi imejengwa, inajengwa, na kila uchwao inaendelea kukarabatiwa. Basi swali litegwe, majibu yapatikane, na ukweli usemwe, hata kama msemaji atakuwa bubu.
4: Mwaka juzi hiyo mvua ilivyopiga kwanza ilikuwa ni kabaa, yani ilikuwa ni fezea so kidogo, maana hapo hivyo daraja letu la hapo hivyo chini Ngarenaru maji yalikuwa yanapita juu hayo magogo, yani ilikuwa so kimbea so kinafiki.
5: Leo kusikia tu ni mvua kubwa iliyoleta madhara kwenye kilimo na makazi ya watu. Hiyo nina hofu. Si kwa sababu naogopa hizo mvua, zikitokea huko takuwa na madhara za tuzuru sisi. Ndio maana
1: ni nani awezaye kuficha ukweli wa anga wakati mawingu yanapokusanyika kwa siri na upepo ukibeba ujumbe wa majira yasiyojulikana?
0: Kuna maeneo madaraja yanajengwa, makaravati yanajengwa, wanayatelekezaga pale, anaenda unakuta amechimba sehemu moja, ameanza ujenzi, ametelekeza pale, anaenda kuanza kwingine. Jambo linalokuja mbele yetu, wataalamu mnajua zaidi, angalieni wafanye kazi kwa utaratibu.
1: Ewe mungwana msikilizaji, hekima leo ni kinga ya kesho, kwa sababu maandalizi mapema ni daraja la kuvuka majira yenye changamoto. Kwa herini.
6: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza tu, presha inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani.

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio. Imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
2: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
2: Kiswahili ni lugha yangu.
5: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
2: Mimi ni Mtanzania.
1: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
6: Wewe
1: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
7: Jina langu lina hadhi ya superstar.
1: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
8: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
1: Taarifa za ukweli na uhakika.
9: Usinishindanishe mimi mkubwa.
10: Piga pale majaro nzuri kula na gonga pale na kula mwamba.
1: Wale wa mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
11: Kuleto! Sisiao, tunaokupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
8: Tuyashereheshe kwa likweli.
1: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
2: Kuna abiria utakayembeba wewe akakwambia wewe ukae nyuma ya gari usubiri gari mpaka gari zitembee ndio uende. Hakuna kisha umbeba abiria tu vile nimesimama tu hivi naangalia nasema wewe vipi boda boda nasimama hivi wewe boda boda nasimama wewe kuna jana kufa na boda boda fanya mazingira tuondoke bwana nikabidi niangalie mazingira pale nikabidi nianze kupenya boda boda kile kifaa ambacho kinachomfikisha mtu sehemu kwa haraka. Wewe unakaa nyuma ya gari, wewe unakaa nyuma ya gari, wewe unakaa na gari sasa kuna kana shule ile afika haraka, wewe unataka kusimama nyuma ya gari kweli?
1: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni Mwendo ya TBC Taifa.

0: Namna hiyo msikilizaji wa TBC Taifa, ndivyo tunavyoanza safari ya mwendo hapa, mwendo wa saa tatu zenye burudani, maarifa na elimu ya kutosha kabisa. Ukisafiri nasi kwenye huu mwendo, basi hautatoka hivi hivi. Burudani nzuri hiyo ambayo umetoka kuisikia hapo na unaisikia kwa chini chini ni kutoka kwake kwa Kala Jeremia akimshirikisha Miriam Chirwa akikwambia kwamba wana ndoto. Kwa maana hawa sasa wanaozungumziwa hapa ni watoto.
1: Na hao watoto wana ndoto zao.
0: Sasa wakufanikisha ndoto zao zitimie, miongoni mwao ni sisi pia, jamii ambao tunaishi nao kila siku katika mitaa yetu. Kuna mengi ambao hawa watoto wanapitia. Pengine yawezekana zinasababishwa muda mwingine changamoto na jamii ambayo inawazunguka. Lakini pia hiyo jamii ndio inatakiwa iwe daraja kuwavusha, kuhakikisha kwamba ndoto zao zinatimia na wanakuwa salama muda wote.
1: Na Latifa wanakuambia kila mtoto ama kila kijana ana ndoto moyoni mwake. Wapo wanaotamani kuwa madaktari, wapo wanaotamani kuwa walimu, wapo wanaotamani kuwa marubani, waandishi wa habari, lakini pia viongozi wa baadaye. Sasa swala la kujiuliza hapo ni moja tu. Tunafanya nini leo ili kuzifikia ndoto zetu za kesho, hususan kwa hawa watoto? Hilo ndilo jambo la msingi zaidi na muhimu kuelewa kuwa hakuna ndoto inayopaswa kubezwa kwa sababu mtu bado ni mtoto au bado ni kijana. Ndoto yoyote ichukuliwe kwa ukubwa sana, na ndoto kubwa huanza na hatua ndogo: nidhamu, kujifunza, bidii na kuamini katika uwezo wa watu wengine.
0: Sawa, na sisi tunaamini kwamba mtoto yoyote ili kuweza kufikia malengo yake pia anahitaji kushikwa mkono, kwa maana hapo kuna mzazi atahusika, kuna mlezi, na hatuwezi pia kuiacha mbali jamii, kwa sababu pia mtoto jamii pia inamkuza. Jana ilikuwa ni siku ya tarehe 11,
1: ndio
0: ni siku ya mtoto wa kike duniani,
1: mabinti,
0: watoto wa kike. Na hapa pia tutakuja kuzungumza mambo mengi tu. Kuna mengi ambayo watoto wa kike changamoto wanapitia ambazo yani kwenye jamii zinatokea, jamii pia inapaswa kuhakikisha kwamba hizo changamoto hazisababishwi na jamii. Yani jamii yenyewe kuna muda inakuwa changamoto kwa hawa watoto wa kike. Yani hapa nazungumzia wa kike sasa, kutokana na siku yao ambayo jana tu tumetoka kuadhimisha siku ya mtoto wa kike. Kuna changamoto ambazo wanapitia, pengine wa kiume hawapitii, lakini mwanamke anakuwa nazo, mtoto wa kike anakuwa nazo. Sasa leo pia kwenye mwendo utakuja kusikia mengi kuhusiana na siku hiyo ya mtoto wa kike ambayo iliadhimishwa hapo jana. Lakini pia kwenye sawa si sawa kuna jambo pia ambao pia utakuja kulizungumza hapa kuhusiana na wazazi na walezi kwenye swala zima la malezi na makuzi ya watoto wetu. Kama kawaida kwenye mwendo, timu nzima tayari tumeshafika hapa kuhakikisha kwamba tunakusogezea taarifa muhimu ambazo tumekuandalia wewe ambao unatufuatilia kupitia TBC Taifa. Mimi ni Latifa Ngubaro, hapa studio niko na Baro Baro.
1: Mimi ni Ayub Stanley Nyondo, unaweza kaniita Nyox TZ, unaweza kaniita MVP.
0: Baba nani umesahau?
1: Zaidi kutoka kusini mwa Tanzania.
0: Hatari.
1: Unataka na mwanangu ni mtaji?
0: Unasemaga baba nani? Yeye nimeikariri.
1: Naitwa Baba Kailan.
0: Baba Kailan. Sawa, anasababisha hapa tunasikika vizuri kabisa bila tashwishi yoyote ni mwanadada huyu Mlimbwende. Anaenda kwa jina la Magdalena Mrema. Pembeni pale
1: ni Mlimbwende.
0: Mlimbwende, mashallah, mashallah. Na yeye pale ndo anampa jeuri pale ndugu yetu upande wa pili. Nicholas Mwanyilu.
1: Namuona pia.
0: Anasema sasa hivi mimi natamba kwa sababu hapa kwenye dawati langu kuna ua. Na mimi nikamwambia sawa ndugu yangu, hamna shida, kwani vina muda? Kwani vina muda? Lakini pia inasababisha hapa kwenye mitandao ya kijamii huko, ukituona tunaringa, tunavimba, tunaenda mjini. Si mwingine ni Fegi Brand ambaye yuko hapa tayari kuhakikisha kwamba kule Instagram, Facebook, kwenye mitandao yetu ya kijamii mambo yanakuwa vizuri kabisa. Karibu sana.
1: Litakuwa ni jambo jema sana kama watu wakienda kumfuata Fegi Brand kwenye mtandao wake wa Instagram.
0: Aende naye mjini watu wakamfollow huko.
1: Aende mjini na amenifurahisha sana juzi.
0: Mm-hmm.
1: Anakuambia yani wewe unapata wivu mimi ninavyokunywa supu tu. Yani Fegi wana mambo mengi kweli kweli.
0: Kichwa kibovu mimi namuita hivi.
1: Anakuambia hii supu yani nayo ni ya kusema uniangalie kwa makasiriko.
0: Haya msikilizaji, saa 3:18 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sana kwenye mwendo. Kama ndo kwanza umejiunga nasi, ni kwambie tu hujachelewa, na ndo kwanza tumeanza kwenye eneo muhimu kabisa la kuhakikisha kwamba tunaweka mambo sawa katika jamii zetu huko, ili kuweka msawazo wa mambo. Karibu sana na tunaanzia hapa.
2: Hivi je, ni sawa ama si sawa kumdai mumeo?
3: Jukumu lake mimi kunipa pesa, lakini mimi kumkopesha pesa, hiyo haijalishi tunaishi vizuri au vibaya. Pesa ni zangu, yeye ananitunza anipe.
2: Unaona yeye akukopesha.
3: Mimi akinipa pesa ya matumizi nakata hela yangu.
2: Kuna wakati unaweza kukosa msaada kwa sababu ya kuficha tu hayo maradhi yako. Kwani usiseme?
0: Na ndio maana ukienda hospitali, yani unakuwa mgonjwa na daktari. Daktari ndio anakupa majibu wewe ambaye unaumwa. Haiti uko wako kukupa majibu yako. Wale wamefundishwa na baba.
2: Mbona mgonjwa wakati mwingine watu wanaanza kuleta tetesi nyingi, huyu anauma kitu fulani.
3: Hayo ndo tunayoyakwepa.
4: Haya, tukae pamoja kujadili hapa kwenye jele, ni sawa ama si sawa? Wow.

0: Waungwana, leo ni siku ya Jumatatu. Jumatatu tulivu kabisa. Sitaki, unajua hii weekend pia ilikuwa na mambo mengi eh? Weekend ilikuwa na mambo mengi sana.
1: Kwa upande wako?
0: Kwa upande wangu tu? Sio kwangu peke yangu. Mimi naamini hii sio kwangu peke yangu.
1: Sababu kuna mtu unaweza kumwambia bwana weekend hii ilikuwa ina mambo mengi.
0: Alafu asielewe.
1: Alafu yeye kwa upande wake akaona mbona kama mambo yalikuwa machache tu.
0: Kweli? Mbaya kuna mtu aliandika kwenye mitandao, yani kama ile siku ya Jumamosi wewe hujafurahi, jitafakari. Yani kama Jumamosi wewe hujafurahi kwa namna yote ile.
1: Kwa nini ufurahi?
0: Kwa kile
1: walichokifanya Simba ama kuna jambo
0: lililotokea Jumamosi? Kuna walichokifanya Simba lakini pia kulikuwa kuna Miss Grant.
1: Okay.
0: Kwa hiyo hapo inawezekana wewe ukawa kwenye michezo sio vitu vyako. Lakini kuna masuala ya ulimbwende na nini? Mambo ya jihan nini huko. Kwa hiyo Jumamosi kama hukufurahi pia unaambiwa jitafakari.
1: Wanasema jambo lolote linalohusisha kupiga kura, ukishaona kuna Mtanzania, wewe jua tu kuna kazi kweli kweli ya kuichukua hiyo tuzo mbele ya huyo Mtanzania, kwa sababu Watanzania sasa hivi ni kama wameamka na wanatumia ipasayo, yani wanatumia kwa usahihi kweli kweli mitandao ya kijamii, kwa sababu moja ya kitu ambacho mimi naamini moja ya kazi kubwa ambayo ilikuwa ni ya mitandao ya kijamii ni kuja kuleta promotion kama hizi hususani kwenye vitu vinavyotuhusu moja kwa moja.
0: Sasa ndugu zangu, agenda sio hiyo. Agenda hapa ambayo leo kwenye mwendo tunaanza nayo, ambayo tumeona ina umuhimu mkubwa kujadili hapa kwa kina, ni kuhusiana na malezi ya watoto wetu. Kwa maana hivi, nani anapaswa kutoa elimu ya jinsia kwa mtoto wake? Ni mzazi au mlezi mwenyewe au ni mwalimu? Kwa sababu hapa pia kuna jambo ambalo mimi limenitafakarisha na kunichukulia muda wangu, nikasema hapana. Lazima tuje tulilete hapa kwenye meza ya mwendo, tulijadili kwa pamoja na yule ambaye anatufuatilia. Inafika hatua nimeshuhudia baadhi ya wazazi, mzazi anaona aibu, naweza nikasema au anaona haya kuzungumza na binti yake ambayo tayari ameshafika katika tunasema umri ule wa hivyo, wanawake
1: wanasema ni balehe. Yes,
0: ameshafika. Nataka sasa nitofautishe.
1: Amepevuka. Amevunja ungo.
0: Mtoto mzazi kuna tabia ambazo ameziona kwa mtoto wake au kuna mabadiliko ambayo ameyaona kwa mtoto wake. Lakini huyu mzazi anahofia kukaa naye chini kumwambia kwamba kwa sasa mtoto wangu, kama ni binti yangu au kijana wangu, kwa umri ulipofikia utakutana na moja, mbili, tatu. Na ili uwe salama, ujilinde wewe, unatakiwa ufanye mambo moja, mbili, tatu. Na usifanye moja, mbili, tatu. Sio, unanielewa Ayubu?
1: Kwamba maelekezo.
0: Yaani hapo lazima mtoto awekwe chini aambiwe, bwana, hapo ulipofikia sasa hivi utakutana na moja, yani hivyo ukikutana navyo na kawaida, lakini pia ili ujilinde lazima kuna vitu usifanye, uepukane navyo. Sasa mzazi anasema mimi nikimwambia mtoto wangu atanionaje? Yani mzazi anaona ni jukumu zito kumwambia hayo au elimu hiyo kumpatia mtoto wake. Lakini mzazi huyo anasema mimi hata nisipomwambia shuleni huwa wanafundishwa haya mambo. Kwa shuleni utafundishwa kuna kubalehe, utaambiwa wewe sasa hivi kuna moja, mbili, tatu, mambo ya kuvunja ungo wataambiwa shuleni. Sasa mimi najiuliza, sasa kama mzazi anashindwa kuzungumza na mtoto wake, jukumu hili tunamwachia mwalimu? Nikasema hapana. Nisikie pia na maoni kutoka kwa wasikilizaji. Wao watuambie, je, ni sawa au si sawa kwa mzazi kutompa elimu ya jinsia mtoto wake na kufikiri kwamba elimu hiyo ataipata shuleni? Unanielewa?
1: Mimi binafsi kwanza, tukianzia hapo hapo, kwangu mimi nadhani sio sawa kwa mzazi kutokumpa binti yako elimu ya jinsia na kuamini kwamba kila kitu
0: atafundishwa shuleni.
1: Yes. Na nilizungumza hapa hata wiki iliyopita, jinsi ambavyo mtu anakuwa inatokana na malezi ambayo ameyapata toka akiwa mdogo ndio ambacho kinakuja kuamua zaidi mtu akiwa mtu mzima anakuja kuwa mtu wa aina gani. Na ndio maana kitaalamu nilikwambia ile wanaita ni habitual training from childhood.
0: Ndiyo.
1: Mtoto anafundishwa vipi toka akiwa mtoto. Sasa mara zote huwa tunasema huyu mtoto wa kike ni rafiki mkubwa sana wa mama. Kwa sababu mama akimwambia kila kitu katika ukweli na kumsaidia yule binti, baadaye naye atakuja kuwa mama bora. Lakini kama mama asipo play part yake vizuri, baadaye binti lazima aje kuharibikiwa. Na tumeona sasa hivi imeenda mbali zaidi mpaka wazazi wa kiume wanachukua jukumu hilo. Sasa hivi mzazi wa kiume anamkalisha chini binti yake. Anamwambia ukifanya hivi itakuwa hivi. Usifanye hiki kwa sababu itakuwa hivi. Lakini ukiangalia kwenye jamii nyingi bado ana ile aibu. Yani bado ana ile.
0: Na hiyo ndio changamoto kubwa sana.
1: Yes, kuna wazazi sasa hivi hawawezi kumkalisha chini binti na kumwambia bwana, unajua ukifanya hiki na hiki itakuwa hivi na hivi.
0: Na kuna ambao wanawaza kwamba nikimwambia ndio sawa, nimemwambia kajaribu kufanya.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo mzazi anahofia bora nikae kimya ni nyamaza.
1: Na wengine wanashindwa kusema kwa watoto kutokana na tabia zao. Yaani wewe mama, wewe baba, tabia zako tu za kila siku. Yaani yale matendo yako ya kila siku, unajiona kabisa hutoshi kumweka mwanao chini ukamuonya. Kwa sababu mtoto anaona vile vitu unavyovifanya. Mwisho wa siku wewe ukikaa na kumwambia kitu, inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu wanasema ili uweze kutoa kibanzi kwenye jicho la mwenzio, hakikisha la kwako umelitoa kwanza bolt. Yaani toa boliti kwenye jicho lako, alafu toa kibanzi kwenye jicho la mwenzio. Sasa hivi wazazi wengi wao ndio chanzo cha kwanza cha kuharibu kizazi kwenye jamii. Kwa sababu unakuta mtu anafanya jambo ambalo kwa mtoto mwingine si la kujifunza, linamharibu. Na sasa hivi wanafanya hadharani kabisa, na wamekuja na msemo wao sasa hivi, wanakuambia aibu utaona wewe. Sio yeye, yani
0: aibu utaona wewe.
1: Na mimi nimeshuhudia juzi tukio moja. Yani mtoto kafanya kitu kibaya mtaani. Mzazi wake anaambiwa. Mzazi anamjibu yule ambaye amemwambia kwamba bwana, kwenye hili swala aibu
0: utaona wewe.
1: Sio mimi wala mtoto wangu. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ambavyo kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo ambavyo maadili yetu kama Watanzania, ule utanzania wetu unazidi kupotea. Na ndio maana sasa hivi imebaki walimu ndo wanabeba hilo jukumu la kuwafunda watoto. Sasa ampe elimu ya darasani ya kumsaidia baadaye, lakini ampe pia elimu ya uzazi, ampe elimu ya maisha yale ya kila siku, ndo limebaki jukumu kubwa kwa walimu. Kwa sababu wazazi kuna ambao wanajisahau wafanye hilo, lakini kuna wale ambao tayari wameteleza. Yaani matukio yake tu anayoyafanya kila siku, kwenda kumshauri mtoto inakuwa ni changamoto.
0: Sawa, mimi nakumbuka kipindi hata nikishuhudia wenzangu ambao walinitangulia wanapokuwa au mimi mwenyewe nikijitolea mfano, ni kwamba mzazi kule anaona, yani anaona kama hawezi kukwambia. Lakini kuna mtu atamtafuta akwambie. Mimi nakumbuka kuna watu wanatumia mashangazi, wanatumia mabibi, shangazi. Mama alishindwa, lakini shangazi alikuja pale nyumbani na akaniambia, bwana mwanangu sasa hivi ni 1, 2, 3. Sasa mama angu alifikiria kunitafutia shangazi. Waza wazazi ambao hajafikiria kumtafutia mtu yoyote. Yaani mpaka atafuta shangazi, manake yeye ameona si sawa yeye kuniambia mimi hizo habari. Ila huu shangazi yake.
1: Na alishaona pia kwamba umeshaanza hayo mambo. Kumbuka hilo pia.
0: Astaghfirullah. Imeanza.
1: Hilo inabidi ukumbuke pia.
0: Hiyo aibu.
1: Yaani hapo
0: sio kuanza. Yaani haimaanishi kwamba unapopoa elimu hiyo basi umeanza. Hapana. Lakini mtengenezee mtoto mazingira, ajue kwamba stage ambayo amefikia kwenye ukuaji wake, kuna vitu atakutana navyo. Aone ni kwamba anavijua, isiwe kwamba ndo amekuja ametokea ba amefanya kosa ndo amekuja kujua kwamba mimi nilikuwa sijui kama nikifanya hiki kuna hiki kitatokea. Sio, unaelewa? Ndio mambo kama hayo. Sasa elimu kama hii, wangapi wazazi wangapi wanawapa watoto wao? Na ndio maana hapa leo tunajadili swala hili, kumwachia mwalimu.
1: Wasisubiri mpaka mtoto aanze hayo mambo.
0: Kumwachia. Pia mwalimu, je, ni sawa au si sawa? Na tunazungumza hapa na wewe pia ambaye unatufuatilia, ni sehemu ya haya majadiliano.
1: Kabisa.
0: Unaweza kushiriki nasi hapa kwa kutuma ujumbe kupitia nambari ya 0738336925 au ile unaweza pia kupiga simu kupitia nambari ya 0733 0783 52 au ile ya 0733 80 53 93. Twende kwa Nicholas Mwanyilu, anatuvuta shati muda huu hapa. Tukirejea tutapokea simu yako msikilizaji.
2: Je, umasikini wa nchi yetu, ujinga na maradhi, vyote hivi vinavyotusumbua, yalibadilika pale tulipopandisha bendera yetu? Hata kidogo. Tunaweza kufaulu mradi tu asiwepo mtu ambaye atajitenga kando na kuwaachia wenzake wapigane vita hivi peke yao, au kama hakuna ambaye atajaribu kutufanyia hila kutumia mahitaji yetu sote kwa faida yake yeye mwenyewe. Uhuru na kazi.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado.

0: Haya, tumerejea tena hapa msikilizaji saa 3:32. Piga simu muda huu hapa tuweze kujadili kwa pamoja kwenye sawa si sawa baadhi ya wazazi kuachia jukumu la kuwapa elimu ya jinsia walimu na sio wao wazazi kuwapatia watoto wao hapo nyumbani. Ehe, nambari ya kupiga simu ni ile ile ya 0733805392 au ile ya 0733805393. Ehe, tayari naambiwa kwenye line ya simu kuna msikilizaji. Hello.
1: Kwenye line ya simu nawapata kwa uzuri dada Latifa.
0: Ehe, karibu sana ndugu yetu. Habari yako?
1: Habari yangu ni njema, habari ya hapo studio.
0: Habari za hapa salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunazungumza na nani, unatokea wapi?
1: Sadaka. Kwa faida ya msikilizaji, sauti hii ni ya comrade mwalimu Kalisti yote Fegegajo. Nafanya vema sana kutoka pande za Magu Bike, Kilosa, Morogoro, Tanzania.
0: Asante, nimeipenda. Unafanya vyema sana kutokea Morogoro. Ehe, karibu utoe mchango wako kwenye hili.
1: Asante sana. Kwanza kabisa nashukuru kwa kuweza kupata fursa hii adhimu kuzidi kulindima katika dhaa yetu pendwa kabisa ya taifa, TBC taifa. Ama hakika kwangu mimi si sawa kwa wazazi kuzidi kuwa kimya juu ya masuala zima ya elimu hii ya jinsia kwa watoto. Na ukitizama kwa undani unaweza kuona kwamba maendeleo ya sayansi na teknolojia yanachagiza kwa namna moja ama nyingine kwa sasa hivi elimu hii kuwa imepungua kwa wazazi na kubakishiwa sisi walimu. Kwa walimu kwetu itaendelea kubaki kwa sababu ni sehemu mojawapo ya mtaala ambayo inatupasa kuwafanya wanafunzi wafahamu jinsi maisha yalivyo na uhalisia wao jinsi ilivyo. Sasa leo hii tukirudi kwa upande wa wazazi, ukilinganisha na hapo awali, zamani kulikuwa na kitu kinaitwa jando na unyago. Vijana walikuwa wanaingia jando na unyago ikiwa katika hali ambayo tayari wameshakaribia katika hali ya utu uzima. Kwa kupitia jando na unyago aidha tunakutana na wazee wa mila, mababu, mabibi, wanatufundisha na kutuwapa vitu vingi sana vya msingi ambavyo vitaweza kutusaidia kwa maisha yetu ya baadaye ambayo tunajiandaa katika maisha ya familia. Lakini kwa maisha yetu ya sasa hivi unakuta jando, tukichukua tu swala la jando, unakuta vijana, mtoto labda ni mdogo tayari ameshaingizwa
0: unakuta
1: ile elimu kijinsia anaweza akaikosa. Lakini pia tukirudi kwa upande wa mabinti ya sasa, leo hii tunaona wazazi kwa sababu tu ya maendeleo sasa tunakojia tunashindwa kukaa karibu na watoto kujua mienendo yao, na hata kama tukijua tunaogopa kuwaeleza kwa sababu watoto sasa hivi wamechachuka. Unaweza ukampatia elimu hiyo, kumbe kwake ndio ikawa anakuta kwa nini mama belebenzi fanya hivi, anaenda kujaribu try and error. Ile try and error ndio inaenda kumpa madhara. Sasa jambo la msingi ambalo tunapaswa kuhakikisha kwamba elimu hii inazidi kutolewa kwa umma na jamii kwa wazazi kwa ujumla, tuzidi kutumia zile mbinu za zamani. Yaani mzazi ukiona kama utashindwa kumfikishia mwanao elimu ya jinsia, tumia wazee vya kaza, mfano kama ndio zungumzo, unaweza kutumia mashangazi au bibi. Kwa mfano kama mimi nishuhudia, kuna kipindi dada zangu zonaga walifika hatua kabisa wala kabisa haiko hivi, lakini niliona wazazi waliwaita watu wazima, kina bibi, washangazi, wamewaita kweli wakawafunda. Kwa hiyo mwisho wa siku tunaweza tukatumia wale wazee, aweza mabibi au mababu, unaona kabisa jana mchezo hivyo wale, kuna mbinu ambazo wao wenyewe wanajua, hata kama hakimpitishia elimu mtoto wa kijinsia, mtoto mwenyewe atajua kabisa hapa ama hakika kuna njia gani ambayo ataitumia ili mtoto aweze kupata elimu ya kijinsia. Lakini elimu ya kijinsia ni muhimu, lazima tuwapatie watoto, sababu ukisema ukae kimya kutomsaidia mtoto, kwa sababu elimu kazi yake ni kumsaidia kumfanya yeye ajue kuto kujua, ajue kutoka pale sehemu ambayo ajui. Sasa tukisema tulifundisha nacho taribu, mwisho wa siku nafika hatua ningejua, yaani ile hatua ya kusema kwamba ningejua ningepatia elimu bado jambo lishatokea. Kwa hiyo tuzidi kutoa elimu kuhakikisha elimu ya jinsia inazidi kuwafikia watoto. Asante sana,
0: asante sana, tunakushukuru kwa elimu hiyo ambayo pia umetupatia, na mjichambushe pia, kumbe na yeye ni mwalimu. Asante sana. Haya, tunapokea simu nyingine hapa. Hello.
1: Hello, dada, habari za hapa TBC Tifa?
0: Habari za hapa ni nzuri kabisa. Nazungumza na nani, kutokea wapi?
1: Ni sauti ya Barama kutoka Tanga, Maramba Shura. Niko hapa kwa Bastola kama mama Furushi hapa.
0: Karibu sana baba Rama.
1: Asante sana. Mimi nasema sio sahihi sana kuachia walimu majukumu kwa kutokana na watoto. Kwa kwanza wewe kama mzazi, kuna muhimu sana kukaa na mtoto wako, kuongea naye zuri, yani unamshauri kumshauri. Lakini sasa wewe majukumu yote kumwachia mwalimu, kila jambo mwalimu amwangalie yeye. Natakiwa watu waungane, mwalimu na wazazi, kwa ajili ya mawasiliano ya watoto hao. Lakini sio sio kwamba mwanangu bora mimi kaenda kwa mwalimu, basi majukumu yote yeye mwalimu akae nayo kule au ayafanye yeye. Kwa kweli hili jambo sio sahihi, tuwafuatilie watoto wetu pia sisi wazazi.
0: Sawa, sasa baba Rama, wewe Rama ushe kukaa naye na kumwambia bwana kuna moja mbili tatu.
1: Halafu mimi dadangu nashukuru kwa ushauri wako, kwa sababu mimi naongea na wewe kwenye chombo cha habari na Tanzania nzima inanisikiliza. Kwa kweli mimi watoto wangu mimi ninakaa nao na pia ninawaeleza ukweli. Kwa sababu nimewahusia kabisa kwamba mwanangu, jambo la kwanza unaenda shule. Kwa kweli nashukuru watoto wangu wamemaliza shule. Lakini nawaambia watoto wangu, mimi nataka mfanye mambo mema kwa sababu sisi wazazi wetu pia wametushauri, wametupa usia kwamba mwanangu, kwamba jambo la kwanza uizi mwache, yaani kama kuna jambo la mkono mkono kuchukua kitu cha mtu, acheni hayo mambo, kwa sababu unaweza kaenda polisi ukaenda kufungwa. Na mimi baba yenu sijaenda jela, sijafanya hili. Kwa hiyo mtoto unamuhusia yale mabaya yote. Sasa akija kuchukua, basi akikamatwa na kidhibiti, akienda pale polisi, ukifika pale pale polisi utamuuliza, mwanangu wewe nilikwambia nini?
0: Kweli.
1: Na kama nimekaa na mama Rama, namwambia bwana mke wangu, unaona huyu mwanao siku hiyo tulimwambia nini? Nilimwambia nini? Sasa mimi namwambia mwanangu, basi nenda kafungwe kwanza, kwa sababu nilikwambia. Na taongea pale pale mbona mkuu akitoa kwamba babangu mimi aliniambia moja mbili tatu. Kwa hiyo mimi kaniona mimi sifai. Kwa maana mwanangu mimi namshauri, na pia mwanangu kajirani na kitu chochote na makundi na kila kitu. Hakitaki kukaa na makundi kwa ajili ya usalama zaidi. Na akiniambia baba kuna mtu kashauri, naambia usiende, achana naye huyo. Kwa kweli makundi na ushauri mbaya sio mzuri, mimi nawahusia sana kwa hilo.
0: Asante sana baba Rama, tunakushukuru kutokea kule Tanga.
1: Mungu akujalie sana, salimia mzee Mbazigu Hasani hapo.
0: Ah, asante. Zimefika babangu, asante.
2: Hawa ndio wale wazazi ambao unasikia kuna muda anakwambia bwana mimi nimenawa.
0: Yani ameweka mikono juu.
2: Yani amesalenda. Hiyo ilikuwa ni kauli ya bibi yangu kwa watoto wake. Atamwambia ukifika muda, anakuambia sasa bwana hapa tulipofika sasa hivi mimi nimenawa.
0: Na ukimwona amenawa, unajua anataka pia ulimwengu ndio ukufunze.
2: Lolote litakalotokea mimi nimenawa.
0: Sawa, tupokee simu mbili za mwisho hapa, tusikie pia na maoni kutoka kwa wadau wetu. Hai, hello.
1: Halo dada, habari hapo studio?
0: Habari ni nzuri sana. Karibu, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
1: Unazungumza na Emedi Toiro kutokea mkoa wa Kilimanjaro, Kingare, Nairobi.
0: Karibu kwenye hili tujadili kwa pamoja.
1: Mimi naona hapo hivi. Ni vyema zaidi wewe mzazi ukashirikiana na mwalimu. Kwa ajili ya kutengeneza mtoto awe na nani nzuri huko shuleni na tabia nzuri.
0: Ndio. Asante sana, tunakushukuru.
1: Haya, na mimi nashukuru sana.
0: Asante. Haya, simu moja ya mwisho kwenye line ya simu. Natamani pia nipate simu kutoka kwa mwanamama. Atueleze. Hello.
2: Hello.
0: Amekimbia huyo. Haya, ndio tupokee nyingine hapa. Hello.
2: Hello.
0: Tayari. Tupo naye kwenye line.
3: Awali.
2: Nani, kutoka wapi ndugu yetu?
3: Ngana hema na kutoka hili ndo hapa.
2: Sawa, tuambie wewe maoni yako ni yapi?
3: Bwana samahani lakini wala ni waluke mada yenu. Bwana, swali tu nje na mada yenu.
2: Swali nje ya mada yetu.
0: Mkwaza tujadili hili ambalo tunalizungumza hapa.
2: Alafu tuulize swali lako.
0: Alafu baadaye hapo tutakuja kwenye swali lako. Haya.
2: Katukimbia.
0: Ametukimbia huyo. Simu moja ya mwisho. Hello.
4: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Karibu sana. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Bwana, unaongea na Toha Zuberi Kidiko, anapatikana maeneo ya Kabuku Tanga.
0: Karibu.
4: Haya, asante bwana. Ili kumtengeneza mtoto inahitajika mambo matatu yote yawe yako sawa. Kunaenda kwa mzazi, lazima atimize wajibu wake ipasavyo.

0: sawa ndio watu wanaweza wakatengeneza kitu kizuri.
1: Bana, asante, tunakushukuru sana ndugu yetu.
0: Haya, asante sana, asante.
2: Sawa. Na kwenye hili Ayubu, baadhi ya wazazi wamekuwa wakiwapa elimu watoto wao, lakini wakiwaambia sana kuhusiana na labda kwamba ukifanya labda ukijihusisha na mapenzi katika umri mdogo unaweza kupata mimba. Lakini hii swala la mimba linatajwa sana, lakini kuna athari nyingine ambazo wazazi hawazisemi,
1: kwamba wazazi wana mipaka katika mazungumzo.
2: Yani kwamba usifanye hivyo utapata ujauzito. Lakini kuna swala la magonjwa
1: ama kuna vitu ambavyo wao wanaviona ni hatari zaidi.
2: Yani mimba ndio inatajwa kwamba ni kitu hatari zaidi unapojihusisha labda na uhusiano katika umri mdogo. Lakini kuna magonjwa ambayo mara nyingi wazazi hawasemi.
1: Lakini kuna pia
2: athari za kisaikolojia
1: kabisa,
2: matatizo ya afya akili. Sawa. Kaimu. Kaimu mkuu wa idhaa ananiambia sio uhusiano niseme mapenzi. Na mimi sina kaba. sio mapenzi, ngono.
1: Ngono zembe.
2: Ngono zembe. Mambo kama hayo.
1: Mambo ya ngoso yale.
2: Watoto pia wafundishwe kuambiwa, bwana ukifanya hivi athari zake ni 1, 2, 3. Sio tu tubakie hapa kwenye ujauzito. Lazima waambie bwana kuna magonjwa ya zinaa, kuna ukimwi, kuna kaswende, kuna nini, yote hao watoto wajue.
1: Na sasa hivi bwana Tifa, mzazi ndio mlezi wa kwanza wa mtoto. Na kama mlezi wa kwanza wa mtoto, ana wajibu wa kumwelekeza mambo mengi kweli kweli. Kwanza ni kuhusu mabadiliko ya mwili wa mtoto. Unajua kuna muda mwili wa mtoto unabadilika, yeye mwenyewe haelewi yale mabadiliko kwenye mwili wake yana maana gani. Mzazi ana jukumu hilo. Lakini ukiacha hilo, kuna afya ya uzazi. Mzazi anatakiwa kukaa chini na kumwambia kijana wake ama binti yake kuhusu afya ya uzazi, na pia kujilinda na kufanya maamuzi sahihi kulingana na umri wake. Hivyo ni vitu pia ambavyo mzazi anatakiwa akikaa na kijana wake aweze kumsisitiza. Na ukitoka kwenye jukumu hilo la mzazi, mwalimu pia ana nafasi. Na nafasi ya mwalimu inakuja wapi? Kwa sababu kuna elimu ile ya kisayansi ambayo mzazi hawezi kuitoa kwa mtoto, na ndo mwalimu anakuja anaingia hapo kwenye kusaidia. Kwa hiyo elimu ya uzazi ni jukumu la pamoja kati ya mzazi na mwalimu. Wakishirikiana kumjenga mtoto, basi yule mtoto amini atakuwa ni mtoto mwenye uelewa na atajilinda sana kwenye jamii yake.
2: Sawa. Na wadau wa mwendo ambao wanatufuatilia pia kwenye hili, wao walikuwa na haya ya kuzungumza.
3: Jina langu ni Malcolm Safiri, na kwa mujibu wa swali namna ambavyo limewekwa kwamba ni sawa ama sio sawa kwa wazazi kuachia walimu jukumu la kuwapa watoto elimu ya kijinsia, mimi naweza nikasema sio sawa. Sio sawa. Jibu langu sio sawa, kwa sababu tunavyozungumzia elimu ya kijinsia ni kwamba ni jukumu la kila mmoja. Ni jukumu la wazazi, ni jukumu la walimu, ni jukumu la jamii, ni jukumu la kila mmoja kwenye haya masuala mazima ya elimu ya kijinsia. Na kwa nini wazazi washiriki wasiwaachie walimu peke yao? Moja ni kwa sababu ya kwamba hii elimu ya kijinsia, malezi kwanza tufahamu yanaanzia nyumbani. Sio, umenielewa eh? Ya, kwa hiyo sasa kama yanaanzia nyumbani, je, mtoto anaenda shule wakati gani? Kwa hiyo sasa mzazi vile mtoto akiwa bado yuko nyumbani akaanza kumpa elimu ya kijinsia, sawa eh? Kuweza kumwambia mtoto labda ukiguswa sehemu hii usikubali, kwamba anaanza kumfundisha mapema kuhusiana na mipaka yake binafsi. Kwa sababu nakuta asipofundishwa mapema mtoto anaweza kaa anaguswaguswa mwili wake na asijue pengine kuna athari yoyote. Umenielewa? Ya, kwa hiyo sasa malezi yakianzia nyumbani, hii elimu ya kijinsia hii inaanzia nyumbani. Kwa hiyo sasa manake kama wazazi watabweteka, kwa maana ya kwamba wasipo wakiwaachia tu walimu, kuna vitu wanaweza wakaviacha ambavyo sasa inaweza kaa ni changamoto baadaye, kwa sababu wao kuna sehemu wanaweza akawa walikuwa wavivu, walilegea kwenye swala zima la malezi. Lakini pia swala lingine unaweza kusema kwa nini wazazi washiriki, kwa sababu tu ya kwanza kumjengea mtoto uaminifu, kwamba mtoto anaweza kaa anakumbana na jambo kwa sababu umemjengea uaminifu, akakwambia mzazi kwamba mama, kuna jambo fulani nimekutana hili hili na hili. Kwa hiyo sasa kwa minajiri hiyo naweza kusema sio sawa. Sio sawa, kwa sababu jambo hili ni jambo ambalo naweza kusema ni mtambuka, linahusisha

0: pande zote mbili. Sasa tukiwaachia walimu peke yao, kuna baadhi ya vitu walimu hawezi wakachukua nafasi ya mzazi, umeona lakini pia wazazi hawezi wakachukua nafasi ya walimu, kwa sababu walimu wanafundisha hii elimu ya kijinsia kisayansi kabisa, umeona. Kwa hiyo sio sawa.
1: Kwa upande wangu naona ni sawa kwa mtoto kupewa elimu ya kijinsia kutoka kwa mzazi kwanza, kabla hajafika shuleni, kwa sababu mzazi ndio mwalimu wa kwanza kwa mtoto wa kila kitu. Mzazi anamuelimisha mtoto kila hatua anayoipiga. Kwa hiyo hilo pia ni swala ambalo anatakiwa apewe na mzazi. Yaani ni elimu ambayo anatakiwa apewe na mzazi kwanza kabla hajafika shuleni. Na kadiri anavyozidi kukua, kadiri anavyozidi kupewa elimu kulingana na umri wake na ukuaji wake, hata akifika shuleni akija kupewa hiyo elimu ya jinsia, litazidi kumkaa vizuri kichwani, tofauti na akilikuta tu shuleni, ataona ni swala la kupita.
2: Ni vizuri mtoto aambiwe na mzazi wake kuhusiana na hii elimu kabla hata mwalimu hajamfundisha. Ila hata mwalimu pia anapomfundisha mda mwingine, yule ni swala ambalo anauelewa nalo, analijua. Na changamoto inakuja pia wazazi wasipofanya hivi kwa watoto wao. Watoto hao watapeana elimu hii wenyewe kwa wenyewe. Yaani kwamba mtoto anamwambia mtoto mwenzie, "Bwana mimi huwa nafanya 1, 2, 3." Mimi nimewahi kushuhudia mabinti wadogo tu wanaelekezana namna ya kuzuia ujauzito na kwa njia ambazo si salama kabisa. Ni watoto wote hawa?
3: Maana yake yote
2: wote ni mabinti wadogo lakini wanaelekezana. Lakini je, unawaza watoto waliwahi kupewa hii elimu ya jinsia na wazazi wao? Kama hawajawahi kupewa, walipewa shuleni. Shuleni wakiwa wanapewa, hawatazingatia kama ambavyo mtoto ataambiwa na baba au mama nyumbani. Ni vitu viwili tofauti.
3: Lakini pia inabidi tukumbuke Tifa, wazazi wanashindwa kuongea na watoto kutokana na mambo mbalimbali. Kwanza tunafahamu mila na desturi ama tamaduni zetu. Kuna muda zinawafanya wazazi
2: washindwe kuzungumza
3: na vijana wao, lakini pia kuna muda aibu au kukosa uelewa namna ya kuzungumza na mtoto wake ni njia pia ambayo wazazi wanakumbana nayo. Sawa, na kwenye jumbe fupi wapo wale ambao wametuandikia arafa zao hapa. Kwa haraka haraka, huyu anasema, "Jamani, hilo swala la kuwafundisha watoto ni jukumu letu sote." Anaitwa Yuda kutoka Arusha pale. Sawa, huyu anasema, "Mimi naitwa Ramadhan ama Baba Mariam, niko Tanga Muheza. Kwa kweli elimu hii, wazazi tusiwaonee haya mabinti zetu, mitandao inaharibu watoto wetu. Tusiwaache ama tusiwaachie walimu peke yao, kwa sababu kila kitu kinapatikana ndani ya mitandao hii." Na anasema mada hii ina mambo mengi sana na tunaweza tukajadili mbali zaidi ya maadili na magonjwa.
2: Kweli.
3: Sawa, huyu anasema, anaitwa Samuel John kutoka Igala Kadashi Mwanza pale. Yeye anasema kwa upande wake jukumu hilo linafaa kwa watu wote. Anasema mwalimu na mlezi pia, ama mzazi ambaye ndio anakuwa na mtoto kwa asilimia kubwa. Kaandika hivyo. Sawa, Maria Alberto kutoka Singida anasema mada nzuri ya leo, na wapongeza sana hapo studio. Ebana, sawa, asante.
2: Asante, tunakushukuru.
3: Sawa, huyo anasema elimu ya jinsia izidi kutolewa kwa jamii. Anaitwa Comrade Mwalimu Kalisti Joseph aka Kajo kutoka Magubike Kilosa. Asante. Huyo anasema Odas Fitina Mashinga wa Mabamba Kibondo kule Kigoma. Anasema hakika TBC ni darasa tosha. Yeye katuandikia hivyo. Sawa, jumbe nyingine ni hii hapa. Anasema kwa jina anaitwa Anthony Michael kutoka Kintiku. Anasema ni sawa mzazi kumpa elimu mtoto wake kwa sababu ndiye ambaye anaishi naye. Anasema mtoto asipomuelewa mzazi, atajua yeye, haijalishi ni mzazi gani, yoyote yule ana haki ya kumpatia elimu mtoto kipindi cha hali ya hatari. Yeye katuandikia hivyo.
2: Sasa kwenye line ya simu hapa tumeungana naye Rosa Mwampashi. Huyu yeye ni mtaalamu wa masuala ya malezi na familia, na kwenye hili tukaona si vibaya aje naye atie msumari, aweke neno hapa ili kuweka mambo sawa. Rosa, habari za wakati huu?
4: Salama kabisa. Habari Fatuma?
2: Habari ni nzuri kabisa, na kushukuru pia kwa kuungana nasi hapa kwenye Mwendo. Tunazungumza hili kuhusiana na elimu ya jinsia, kwamba nani anastahili kumpatia mtoto, kama ni wazazi au walezi, au pengine jukumu hili tuwaachie walimu, kwa sababu pia kuna baadhi ya wazazi wao moja kwa moja jukumu hili wameshajitoa, wamewaachia walimu. Karibu sana na wewe utueleze kwa upande wako ukiwa ni mtaalamu wa masuala haya.
4: Okay, asante sana. Kwa upande wangu mimi kama mdau ambaye najihusisha na masuala ya malezi kwa ujumla, swala la watoto kutambua, swala la malezi kwa watoto ni swala la kila mmoja, sio la wazazi peke yao, sio walimu peke yao, ni swala la wazazi, walimu, lakini pia na jamii kwa ujumla. Lakini ni kwa nini ni swala la muhimu zaidi kwa wazazi kuwapatia malezi hawa watoto? Kwa sababu mzazi ndio mwalimu wa kwanza kabisa kwa mtoto. Kwa maana ya kwamba kama ni mwalimu wa kwanza, ina maana mzazi ndio mtu ambaye anaaminiwa zaidi na mtoto kuliko mtu mwingine yeyote. Kwa kila linalotoka mdomoni, kinywani, kwenye matendo ya mzazi, lina kriki moja kwa moja kwenye akili ya mtoto na kuhakikisha mtoto anafanyia kazi hilo jambo kwa ukubwa zaidi ukilinganisha na mtu mwingine yeyote. Na ndio maana hata wahinga wanasema mtoto mleavyo ndivyo kuavyo, ikimaanisha kwamba anayemlea kwanza ni yule mzazi ambaye anakutizama kwanza unavyoamka, unayoyafanya na mengine. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa mimi naweza nikasema mtu wa kwanza ambaye anatakiwa kutoa hii elimu ya masuala ya uhusiano mwingineo kwa mtoto kwa ukubwa zaidi ni mzazi, hilo ni la kwanza. Lakini la pili, mzazi ndio mtu ambaye yuko na mtoto muda mwingi zaidi. Walimu wapo, lakini kwa kubadilika badilika, anaweza kawa kwenye kwa wakati huo na mwalimu huyu na mwalimu huyu. Lakini unapokuja swala la mzazi, muda wote anapokuwa nyumbani yuko na mzazi, na mzazi ni rahisi hata kuona yale mabadiliko ya mtoto, mabadiliko ya tabia na vitu vingine, lakini kitu shirikiana na mwalimu. Kwa mzazi huyu huenda ikawa ni rahisi kuomba ushirikiano kutoka kwa walimu au jamii kwa ujumla kuhusiana na mabadiliko ya huyu mtoto, kwa sababu ndo mtu anayemtizama. Na ukumbuke mwalimu anatizama watoto wengi, lakini mzazi unamtizama mtoto mmoja au wawili tu ambao kwenye familia yako. Kwa ni rahisi sana kumzaa tofauti kuzuku zile ambazo zinajitokeza kwa mtoto kuliko mwalimu. Lakini kitu kingine pia ni ili kujenga uaminifu na mawasiliano mazuri, kuhakikisha huyo mtoto anachukufikishia taarifa sahihi mzazi, mtoto huwa anakuwa na imani zaidi na mzazi, ndio mtu anayekuwa comfortable au anayekuwa na amani kumwambia chochote anachokisikia, endapo tu mzazi kutengeneza urafiki naye. Na ndio maana tunakuta mwisho wa siku wazazi, watoto wanajua mtoto amepata mimba, amepotea, amekimbia, mtoto amepata hiki, ni kwa sababu tayari toka kwenye ile kwenye zile hatua za mwanzo za makuzi mpaka anafika umri wa balehe hakukuwa na ukaribu kati ya mtoto na nani, na mzazi. Basi inaweza ikawa ni sababu kubwa sana.
2: Sawa. Kuna muda wazazi wanaona kwamba wanapompatia watoto wao hii elimu ni kama njia hivi ya kumfanya mtoto sasa kajaribu kufanya, ndio maana inawarudisha nyuma kwenye kuwapatia elimu kama hii. Pengine una lipi la kuzungumza na wazazi kuhusiana na hili?
4: Kujaribu kunatokana na kutokujua. Huwezi kujaribu ukiwa unajua. Kwa kitu pekee ambacho sisi wazazi pia tuna imani tofauti kidogo na hilo ni kuamini, kumwambia ni kumfungua masikio, wakati kumwambia ni kupa elimu. Wakati unampa hiyo elimu, unatakiwa umpe elimu sio kwa namna ya kumtisha, kwa namna ambayo anapokea mbili jumlisha mbili, tatu jumlisha tatu, dalili za mabadiliko na kila kitu. Kwa atakapoliingiza kichwani kwake, asiliingize kwa namna ya kutisha akaliona kama ni jitu likubwa, yani umri wa balehe kwangu ukija, basi ni kama jitu la kutisha ambalo likifika kwangu linaogopesha na kumfanya huyu mtoto basi anataka kuona. Kwa nini kimekuwa ni onyo kubwa sana? No, wakati unakaa na mtoto unatakiwa kukaa naye kiurafiki kwa namna ya kawaida ambayo unamfungua masikio kujua vitu ambavyo hajawahi kukutana navyo mwilini mwake, atakutana navyo, lakini vitu atakavyokutana navyo mtaani ambavyo hajawahi kuvisikia kabla, lakini vitu ambavyo atakumbana navyo kwa vijana na watoto wengine wa kike ambavyo hajawahi kuvisikia. Kwa atakapovisikia sasa, havitamshtua kwa maana ya kwamba nilishaambiwa kwamba hivi kwa umri wangu nitakutana navyo, natakiwa kufanyaje, natakiwa kuzitoa. Tunachokosea ni kwamba yani ukifanya hivyo utakuta na zile na zile, ni namna vile unatoa ujumbe na kupelekea huyu mtoto, unatumia toni ipi, unatumia kauli zipi, unatumia mbinu gani ili kuhakikisha mtoto wako kauli zenyewe hazimjenga madhara ya kubomoa.
2: Sawa, asante sana, tunakushukuru Rosa kwa elimu hiyo ambayo umetupatia leo. Asante sana na kutakia majukumu mema.
4: Nashukuru sana.
2: Asante. Haya, ni Rosa Mwampashi, huyo ni mtaalamu wa malezi na familia. Tukizungumza naye na kukamilisha huu mjadala kuhusiana na hili la wazazi na walezi, kwamba wote kwa pamoja kwa kushirikiana na walimu pia na jamii wanayo hiyo nafasi ya kuwapatia watoto wao hii elimu ya jinsia. Saa 4 kamili ni habari kwa ufupi, kisha tutakuja hapa kuendelea na mwendo wa TBC Taifa.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Mbeya, MUST, kimetakiwa kuelekeza nguvu zaidi katika tafiti, bunifu na matumizi ya teknolojia zinazolenga kutatua changamoto za maendeleo nchini ili kiwe kinara wa sayansi na teknolojia katika ukanda wa Afrika Mashariki. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolfu Mkenda amesema hayo alipotembelea kampasi ya MUST Rukwa iliyopo eneo la Kianda mkoani humo, akisisitiza umuhimu wa chuo hicho kutekeleza jukumu lake la kuendeleza sayansi na teknolojia kwa manufaa ya taifa. Serikali imeomba kuboresha mazingira na makazi walimu nchini ili kuwawezesha kutekeleza majukumu yao katika mazingira bora na kuongeza ufanisi katika utoaji elimu. Wito huo umetolewa jijini Dodoma na katibu wa chama cha walimu Tanzania wilaya Chamwino, Mwalimu Joyce Kaishozi, wakati mdahalo ulioandaliwa na shirika lisilo la kiserikali la Action Aid kujadili namna ya kuboresha mazingira ya kazi na makazi ya walimu. Na benki ya ushirika Tanzania, Coop Bank, imetangaza ushirikiano kimkakati na shirikisho la vyama vya ushirika wa akiba na mikopo Afrika pamoja na chama kikuu cha vyama vya ushirika na akiba na mikopo Tanzania katika kuunga mkono kongamano la SACCA 2026 linalotarajiwa kufanyika Dar es Salaam kuanzia Oktoba 11 hadi 16 mwaka huu. Akizungumza jijini humo, mkurugenzi mtendaji wa Coop Bank Godfrey Ngura amesema ushiriki wa benki hiyo unaakisi dhamira yake ya kuimarisha uchumi wa ushirika kwa kutoa suluhisho za kifedha zitakazo kuwezesha SACCOS kukua, kuongeza ufanisi wa shughuli zake na kuboresha huduma kwa wanachama. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Katika kumbukizi bila baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
3: Ujinga, umasikini na maradhi, maadui hao ni maadui wa kweli kweli, sio maadui wa dhihaka. Mtu asiyesaidia katika vita hivi au anayezuia jitihada ya wenzake anamsaidia adui mwovu zaidi kuliko yule anayemsaidia adui mwenye risasi mkononi. Vita hivi ni vita vya kweli, sio vya dhihaka. Natazamia kila raia kutimiza wajibu wake. Yule atakayezuia jitihada hii, kwa upande wangu, nitamwona kuwa ni msaliti na adui wa nchi yetu.
2: Umaskini ni miongoni mwa maadui watatu ambao baba wa taifa alihakikisha wanatokomezwa kwa kujenga msingi imara wa umoja na mshikamano. Katika kumpiga kumbo adui umaskini, tuitazame sekta ya kilimo na mchango wake wa kumtoa mwananchi katika umaskini. Mwaka 1972, Mwalimu Julius Nyerere, akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitangaza azimio la Iringa lililokuwa na kauli mbiu ya siasa ni kilimo, akiona fursa ndani ya watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Tafsiri yake ni kwamba nguvu kazi na ardhi ni muhimu katika kuleta maendeleo ya kila mwananchi na Tanzania kwa ujumla.
4: Kikao kizima cha Iringa, karibu kikao kizima, siku nne nzima tukawa tunajadiliana jambo la kilimo. Kwa nini? Tumelizungumza kwa sababu ya umuhimu wa maendeleo yetu Tanzania. Kazi ya viongozi wetu wa serikali, viongozi wetu wa chama, wanajua kwamba jitihada yetu kubwa ni ya kuleta maendeleo Tanzania. Na tumesema maendeleo yetu ni maendeleo ya kuwafaidia watu, kwamba kiongozi wa Tanzania asitulie, asikae bila wasiwasi, madhali kuna Mtanzania mmoja Tanzania hashibi. Kiongozi wa Tanzania awe na wasiwasi. Hatuna namna nyingine kubwa ya maana ya kuondoa dhiki katika nchi yetu isipokuwa kwa kilimo.
2: Takwimu zinaonyesha kuwa asilimia zaidi ya 70 ya wananchi wa Tanzania wanategemea kilimo kuendesha maisha yao. Awamu mbalimbali za uongozi wa nchi kwa kulitambua hilo zilibeba ajenda ya kilimo kama nyenzo muhimu ya kumtoa mwananchi katika umasikini. Ali Mkimo ni mchambuzi wa masuala ya fedha na uchumi.
5: Sekta ya kilimo ni sekta ambayo inachagiza vilivyo kwenye kupunguza umasikini, kwa sababu sekta hii mchango wake una nafasi nyingi sana, mnyororo wake ubeba watu wengi sana, hasa huku masokoni, ugavi wa bidhaa.
2: Lakini miongoni mwa maadui watatu waliokemewa na baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere, naitika kwa jina la

yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea. Ni katika mwendo Jumatatu hadi Ijumaa.

0: Ni vigumu sana kuishi mbali. Unapokwenda mbali na nyumbani, mara nyingi mawazo yako yote yanabaki nyumbani. Yani kwamba sasa mimi nipo mbali na familia yangu.
1: Ndio.
0: Sasa wakihitaji labda kama na shida yoyote, itakuwaje? Yawezekana mara mwingine wameondoka, wameacha kila kitu kiko sawa.
1: Ndio.
0: Lakini ile kibinadamu, kuna vitu haviwezi kuwa sawa. Yani hiyo ni kawaida kabisa kwangu mimi. Imewahi kunikuta.
1: Wanasema unapokuwa siku zote mbali na nyumbani, kuna vitu vingi sana ambavyo unakuwa unavifikiria
0: sana.
1: Yes, kwanza ni wapendwa wako ambao umewaacha nyumbani, hali zao zinaendaje? Je, mambo yote yako sawa? Yani ni lazima kuna vitu ambavyo unakuwa unajiuliza. Na kuna muda kwa ndugu zetu walioko mbali, wana ile hali ya kwamba wanafahamu kwamba mtoto wetu ama kijana wetu ambaye yuko mjini hatupaswi kumtwika majukumu mengi, kwa sababu kule kwenye kuwepo mjini tu ni mzigo. Umeona? Kwa hiyo unakuta kuna changamoto wanazipitia, wanashindwa kukutafuta Latifa, wakiamini wewe huku, wewe pia bado mambo inabidi upambane uyaweke sawa. Kwa hiyo kile ndio kitu ambacho kinatuumiza, kwa sababu ukiwa karibu inakuwa ni rahisi sana wewe kuweza kutatua changamoto zao.
0: Kabisa. Na ndio maana inafika wakati baadhi ya wazazi wao wanakuwa wanashindwa kabisa kuhimili yale maumivu ya kukaa mbali na watoto wao. Hasa linapokuja swala la watoto wao kwenda shule za bweni, kwa maana boarding.
1: Unakuta mzazi na mtoto
0: wanaagana na mtihani. Yaani ni mtihani, mtu analia, yani anawaza mtoto wangu naenda kuwa mbali naye. Yaani aamini kwamba sawa, kuna muda huwa anatamani kufanya hivi, anatamani nimpatie kile. Sasa huko anapoenda, walimu watampatia kweli? Yaani hivyo, yani unakuta mpaka unaingiwa na simanzi, unatamani mtoto wako asiende shule.
1: Kuna mtu bibi yake yupo kijijini, alafu bibi hana kifaa cha mawasiliano. Kwa ili waweze kupatana kwa mawasiliano, ni lazima bibi atembee hata nyumba 3-4 akatafute kifaa cha mawasiliano waweze kuwasiliana. Kwa hiyo unaweza ukafikiria hali kama hiyo, alafu kuna muda unakuta bibi anaumwa, hata nguvu ya kwenda kutafuta hicho kifaa hana. Na huku sio kwamba wewe unakuwa sio kwamba utamani kumsaidia bibi, lakini kitu kinachokuja, hujajua muda huo yuko kwenye hali gani. Kwa hiyo ndo maana wanakuambia ni ngumu sana kuwa mbali.
0: Sawa. Saa 4:14 kwa saa za Afrika Mashariki, saa ya pili ndani ya kipindi cha Mwendo hapa TBC Taifa. Na muda huu hapa ndugu yetu pia Johari Mayoka
1: kabisa
0: hayuko nyumbani, tunasema yuko mbali na nyumbani kwake. Yuko kule Sumbawanga muda huu hapa.
1: Bila shaka hata yeye pia atakuwa amepakumbuka sana nyumbani.
0: Johari.
2: Naam.
0: Habari za wakati huu?
2: Huku tuko shwari kabisa, Sumbawanga ni shwari na atakayaje.
0: Na ilifika wakati, kuna simulizi nyingi sana kuhusiana na Sumbawanga, nilikuwa nikizisikia kwamba Sumbawanga huko ukichuma hata jani tu, ukipiga hatua mbili nakwambia nirudishe ulipotoa.
2: Unajua wanasema hivi, usijaji kava la kitabu kabla hujaingia kusoma story ya ndani.
0: Ni kweli.
2: Vile ambavyo inazungumzwa Sumbawanga sivyo ambavyo tumeikuta. Sumbawanga ni safi kwanza katika upande wa mazingira, sio Sumbawanga tu. Mkoa wa Rukwa. Tangu tunauingia ilikuwa alfajiri, mpaka tunaingia kwenye tukio lile la maadhimisho ya kilele cha wiki ya vijana. Sumbawanga, Rukwa na vitongoji vyake ni safi kuliko unavyodhani. Kwa hiyo Sumbawanga ni safi, ni nzuri na haina masekeseke yale ambayo unayasikia.
0: Zilikuwa ni dhana tu hizo.
1: Zile zilikuwa ni story tu za wahenga.
3: Labda Latifa ni kuambie tu. Ule mtindo wako wa kuagiza chipsi. Unalalamika kwamba umepunjwa. Njoo Sumbawanga.
0: Akomba huko wanajaza sana.
3: Ai, Johari kachajieleza hapa.
1: Mikito
3: alinikuta akasema,
1: kwa hiyo umeamua tu utuambie swala lako la chips.
3: Kwanza huku kuna mambo ya nyama choma.
0: Kwani watu wema. Kuna na Nelson sasa, huwezi kutenganisha. Yaani masuala ya kula na mzee wa Mikito. Sijui mfanye nini.
3: Zile portion ini. Zile portion za nyama choma zile ambazo mnapimiwa hapo mjini. Mnapimiwa vipande vidogo vidogo. Huko unapigwa portion moja tu ya maana. Inaingia mara 4.
1: Naona umeanza kutafuta ugomvi na Kimbeo.
0: Kwanza huko Sumbawanga, inawezekana wamefanywa kiini macho
1: na inawezekana hizo sio nyama, huko ni Sumbawanga.
0: Huko ni Sumbawanga, kuna kitu kinaitwa kiini macho.
3: Yeye tu achende, tuendelee na kazi.
2: Hem, tu achende kwanza.
0: Haya, ndugu zangu
2: kwanza.
0: Ehe.
2: Ni mdahalo unafanyika hapa. Kukamilisha ile wiki ya maadhimisho ya wiki ya vijana. Kwa tuko na vijana mahiri sana hapa ambao tutakwenda kuzungumza nao masuala mbalimbali ambayo yanahusu wao wenyewe, kwa sababu ni wiki ya vijana na mambo yote yanakwenda kwao wenyewe. Kwa hiyo nyinyi hapo mtulie tuli ili sisi hapa tuanze shughuli yetu.
0: Jawadi Mayoka, umesema sisi ni nani tupinge.
2: Taifa popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi hiki maalum kabisa kuhusu wiki ya vijana. Ni maadhimisho ya wiki ya vijana ambayo yalianza Oktoba 8 mwaka huu 2026 na yanakwenda kukamilika Oktoba 14 mwaka huu 2026, yakienda sambamba kabisa na kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kitaifa ambayo inafanyika hapa mkoani Rukwa katika mji huu wa Sumbawanga. Na sambamba na hilo pia inakwenda kufanyika kumbukizi ya baba wa taifa, muasisi wa taifa hili la Tanganyika Tanzania sasa, ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mambo mengi yamefanyika tangu mwenge huu wa uhuru ulipoanza rasmi kuzunguka mikoa ya Tanzania bara na Zanzibar, na hatimaye inakwenda kuweka kilele chake hapa mkoa wa Rukwa katika mji huu wa Sumbawanga. Mimi ni Johari Mayoka, mafundi mitambo Alphonse Mbambe pamoja na Grace Mawala, niko na mwenzangu David Nelson. Tuko hapa na vijana ambao tuko nao, tutazungumza nao mawili matatu juu ya yale ambayo wao wanakutana nayo. Utakumbuka kwamba kijana akipewa fursa, ujuzi na mazingira yanayomsaidia, anaweza kuwa mjasiriamali, mwajiri, mvumbuzi, kiongozi au hata mzalishaji anayechangia ustawi wa taifa kwa jamii na nchi kwa ujumla. Kauli mbiu ambayo imepewa katika maadhimisho ya wiki ya vijana ni mazingira tofauti, fursa sawa kwa vijana. Ninaye hapa dada ambaye atajitambulisha jina lake, ataielezea kauli mbiu hii ina maana gani.
4: Naitwa, asante sana. Naitwa Rahel. Asante sana. Naitwa Rahel Martin Mgamba. Ni mbunge wa bunge la vijana Afrika Mashariki, lakini pia ni mwanzilishi na mkurugenzi wa taasisi isiyo ya kiserikali inaitwa Empowerment Bridge Initiative. Kauli mbiu yetu mazingira tofauti fursa sawa kwa vijana ni kwamba haijalishi mtu anapotokea background yake, haijalishi mtu ana nini, ana undugu gani na nani, fursa ziko pale pale. Ni wewe tu kusimama imara, kujua wewe kijana unataka nini. Ikiwa wengine tunajua kuna wengine ambao wamesoma, wengine hawajasoma, lakini wakipata tu ule ujuzi wanaweza kupata maendeleo. Ndio maana unakuta kama ni mikopo wanapata watu wote bila kuangalia huyu ana undugu na nani. Kwa mazingira tofauti fursa sawa kwa vijana ni kauli mbiu ya wiki yetu ya vijana, ambayo pia ina motivate vijana kwamba mimi sina undugu na kiongozi fulani, lakini naweza kupata fursa. Mimi sina elimu hii labda ya masters, mwingine ana degree, mwingine ana certificate, bila kujalisha elimu yake, background yake, anaweza kupata fursa tofauti. Ndio maana hata kwenye maadhimisho haya kila mtu amealikwa. Wengine wametoka Dar es Salaam, wengine wametoka mikoani, wengine wametoka kijijini, vijijini, wote wanakuja hapa kupata fursa hizo.
2: Ni sana Raheli ambaye ni mbunge mwakilishi katika bunge la vijana. Umezungumzia kauli mbiu ambayo mazingira tofauti fursa sawa kwa vijana. Lakini hawa vijana wamekuwa na changamoto mbalimbali ambazo zinawakabili. Tukiangalia vijana wa hapa Sumbawanga na nchi nzima, mnafanyaje sasa kukabiliana na changamoto hizi kumweleza yule kijana ili kwake iwe fursa ya kuweza kujiunua katika masuala mbalimbali ikiwa ni elimu, afya, uchumi na kadhalika.
4: Okay, kuna kuoga na training, kwa sababu kuna wale watu waliobobea tayari kuweza kuwaelimisha vijana. Kuna wengine ambao unakuta wana changamoto tofauti, unakuta labda wanaweza kufanywa hiyo training bure kabisa, kwamba kama kuna changamoto fulani, kwa sababu changamoto kubwa bila kudanganya ni ile changamoto ya kifedha. Unakuta mtu anasema, mnafanyia Sumbawanga, sisi tutafikaje? ili muweze kutusikiliza. Unakuta wanawezeshwa, kuna taasisi tofauti ambazo wanawezesha vijana, kwao wakija hapa kwa mfano sisi tunapofanyia maadhimisho haya, wanaweza kukutana na wale watu ambao wanaweza kuongea nao, wanajua changamoto zao na namna ya kuzitatua.
2: Naam. Shukrani sana. Umezungumzia kuhusu changamoto za kifedha. Tuzungumzie sasa masuala ya uchumi. Kwa kuwa kilimo ni shughuli muhimu sana katika mkoa wa Rukwa na Tanzania, tunasema kilimo tunategemea sana shughuli za kilimo ambazo ndio uti wa mgongo wa Mtanzania. Vijana sasa wanawezaje kukitumia kama fursa ya kujikwamua katika uchumi?
5: Asante sana kwa kuanza kujitambulisha. Naitwa Arafat Lesheve, ni balozi mstaafu wa Jumuiya ya Madola ya Commonwealth, lakini pia ni mjumbe wa kamati kuu ya ofisi ya Waziri Mkuu kazi ya ajira, mjumbe wa kamati kuu ya ofisi ya Rais maendeleo ya vijana katika uchumi challenge, na pia ni mwanzilishi wa shirika la Emerging Generation Initiative ambazo zinaongoza pia tuzo za vijana chipukizi Tanzania taifa zima. Na unikirejea hasa kwenye swala lako ni kwamba kwanza tuanze kusema kwamba ukiangalia idadi kubwa, asilimia kubwa ya wananchi ni vijana. Na vijana wanapata wapi kwa maana ya kuwezeshwa wao kiuchumi kizaidi? Uti wa mgongo mkubwa sisi tunasema swala la kilimo. Kilimo kimebeba kiasi kikubwa sana kwa nafasi kubwa ya kijana kuweza kupata kipato chake. Na tunapoongelea swala la kilimo, hatuongelei tu kwa swala la kulima. Tunaongelea mnyororo mzima wa thamani wa sekta ya kilimo. Tunaongelea kuanzia shambani, tunaongelea kuanzia mbolea, tunaongelea swala la mazao yakipatikana, yanabadilishwaje pia yakawa ni kitu ambacho kinaweza kikawa ni bidhaa, na baadaye pia kuna watu ambao pia wanatengeneza vitu ambavyo vinafungashia pia vile bidhaa. Kwa hiyo tunaposema swala fursa la kilimo, sisi kwetu tunasema vijana wanawezeshwa kwa namna mbalimbali ambao zimekuwa zikiwezeshwa kupitia serikali, lakini pia kupitia mashirika mbalimbali. Tukianzia kwenye serikali, unakuta kuna mikopo ya 10% ambayo vijana wanaruhusiwa kukopa zile hela waweze kuweza kuanzisha biashara mbalimbali za kilimo. Na ukiangalia mji wa hasa kwa mfano Rukwa wanalima sana masuala ya mahindi, marage, lakini pia na kuna wanachelea chelea na alizeti. Na ukiangalia vijana wanaweza kutumia fursa hiyo ya kuchakata kuweza kufanya kilimo cha mahindi, lakini wasishie tu kufanya mahindi. Namna gani pia wanaweza kuboresha ile mahindi ikawa unga, na baadaye ya kuboresha unga pia ukaweza kufanya bidhaa nyingine mbalimbali ikauzwa nje ya mkoa hata wa Rukwa. Kwa sababu hatumaanishi kwamba kitu kinachozalishwa katika nchi hii mkoa huo kiweze kuuzwa katika mkoa huo peke yake. Kinaweza pia kikauzwa katika mkoa mwingine ambao kuna changamoto ya swala la chakula. Na ukiachana tu na swala sekta ya kwa maana kupitia mikopo ya halmashauri, pia wizara mbalimbali za kilimo zinawasaidia vijana maeneo mbalimbali elekezi ya kulima na mazao haya. Na pia ukiachana na hayo, pia kuna mataasisi mbalimbali ambayo ya vijana yanawawezesha vijana kuanzia elimu bora ya kuweza kufanya kilimo chenye tija, na kilimo ambacho kinaweza kikatumia mbolea ambayo ni nzuri yenye tija ambayo haileti magonjwa mbalimbali au athari kwa binadamu. Na mwisho wa siku pia wanawasaidia pia namna gani ya kutafuta masoko nje ya Rukwa, nje ya Tanzania, na jinsi ya kuyapandisha thamani zile mazao ambayo yanatoa. So sisi tunaweza kuona kwamba kama vijana fursa ya uchumi katika sekta ya kilimo ni kubwa sana na nipana, ambayo kijana unaweza kuweza kupata fursa kuanzia jana. Tumeweza kuona kwenye mdahalo kuna kijana ambaye amefungua kiwanda tu cha kuzalisha mbolea kupitia nywele, ambayo hii vijana wengi walikuwa hawajui. Kwa kumbe nywele zako tu zinaweza pia ikawa ni fursa na ukapata kipato. Tukiangalia leo kuna saluni ngapi ambazo zipo zinatoa nywele, ziko ngapi? Kumbe yule kijana kwa kuchukua tu zile nywele zimetengeneza mbolea, ambayo leo anateleza mbolea ya kusekta ya kilimo, inasaidia kupandia, inasaidia pia kustawishia, lakini pia inasaidia pia kuweka mazingira rafiki ya zile ya zile products, tunasema mimea ambayo inaweza inakuwa. Kwa sisi tunaona kwamba kwa sekta ya uchumi au sekta ya kilimo, kijana ana fursa nyingi sana ambazo anaweza kuzitumia licha tu ya swaya ya kwenda kuingia shambani. Hata ukiwa middleman, tunasema yule mtu wakati ambao unachukua mazao shambani na kuyapeleka mjini sokoni, pia ni fursa kubwa pia ambayo unaweza kuwa. Kwa wewe kama hauwezi kuingia shambani, bali unaweza kutumia fursa nyingine ambayo ipo ndani ya mnyororo wa thamani wa sekta ya kilimo. Na wewe kama kijana, sisi tunasema kwamba ukiangalia na timu yetu mazingira tofauti, fursa sawa kwa vijana, haimaanishi uanze na mtaji mkubwa, na ndio maana serikali ipo inakuwezesha. Kuna mashirika ya vijana ambao yapo yanakusaidia kwa elimu na fursa. Zipo taasisi za kifedha ambazo pia zinatoa mikopo mbalimbali ya kumsaidia kwa kijana aanzie pale alipo.
2: Aha, sawa. Vijana wengi wanakuwa wakiogopa sana kilimo. Wanaona kwamba kwanza ni kina njia, kina mlorongo mrefu mpaka kufikia mavuno, na kwao inakuwa ni changamoto. Unamwambia nini kijana katika swala hili la kilimo, kwa sababu kilimo ndio uti wa mgongo, na uko hapa kwa ajili ya kumwelewesha kijana asikiogope kilimo. Yeye anaona hii ni changamoto kubwa sana kwake.
5: Mimi niweze kusema kwamba kijana usiogope kuwa mkulima. Unaweza ukawa umesoma ukafika na degree, unaweza ukawa ni mfanyakazi, unaweza ukawa ni kijana hata umepitia VETA na bado ukafanya kilimo. Kilimo ni mnyororo mzima kuanzia shambani hadi kwenda sokoni. Kwa hiyo tunaposema sekta ya kilimo, haimaanishi ukiona unawewe kwako nafasi yako ni ngumu kwenda shambani, basi fanya kazi na wakulima kwa kuchukua mazao na kuyapeleka sokoni. Ukiona shida ni kuchukua mazao kupeleka sokoni, basi fanya kazi ya kuchukua mazao ambayo yamepelekwa sokoni, kuyapandisha thamani kwa kuyadistribute, kuyasambaza nje ya mkoa kingine, mkoa zaidi ya ule ambao upo. Kwa mimi naweza nikasema kijana kwamba kilimo ni kitu ambacho sisi kama vijana, hata kama umeajiriwa, ni fursa nyingine ambayo unaweza ukaitumia ikakuongezea kipato. Kwa mimi katika makuzi yangu, katika masuala ambayo nakikua, tumekuwa tukifundishwa kwamba unatakiwa uwe na zaidi ya sekta moja inayokuingizia kipato. Kwa hata kama wewe ni mwanafunzi unasoma sekondari, unaweza ukawa na shamba darasa na likakusaidia. Leo ukiangalia Rukwa lina maeneo makubwa sana ambayo yako wazi, unaweza ukapanda miti tu, hata ya masuala ya miti ya nani, ya karatasi, miti ya mbao. Na baada ya miaka mitano au sita ambao unamaliza sekondari, unamaliza chuo, ukivuna wewe tayari ni bilionea. Kwa hiyo mimi nasema kwamba swala la kilimo sio swala la kuachia wazee au kuachia wazazi wetu peke yake, bali ni fursa ambayo kila kijana anatakiwa aitumie kulingana na mnyororo wa thamani mzima wa zao, kuanzia swala la kupandaji mpaka mwisho ambapo mlaji anatumia kwa ujumla.
2: Nipo na wadau hapa ambao wao wanawakilisha vijana katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Lengo ni kumtoa kijana katika lile wimbi la kuona kwamba kila kitu ni shida, kila kitu ni changamoto, na wao wako kwa ajili ya kutoa njia na kueleza mambo ambayo wanaweza kuyafanya hawa vijana. Sasa hivi dunia ni mtandao, na wanasema dunia ni kijiji. Kila kitu ni teknolojia. Sasa mtandao wa kijamii, hii mitandao yetu ya kijamii ambayo tunaitumia kwa hivi sasa, inatoa fursa gani ama inajenga fursa gani za ajira na biashara badala ya kupoteza muda? Unamwambia nini kijana? Niambie kwanza jina lako.
6: Asante, mimi naitwa Neema Theonest, ni mwanzilishi wa taasisi ya vijana ya Youth for Thrive, pia ni mbunge mwakilishi wa vijana katika Bunge la Vijana la Afrika Mashariki. Kulingana na swali, namna gani kijana anaweza kutumia mitandao ya kijamii ikawa ni sehemu ya yeye kutoboa kama moja ama nyingine, kwanza ningependa kuzungumza kwamba katika ulimwengu tuliopo vijana, ulimwengu ambao unahitaji sana vijana tuwe tunasoma vitu, tujifunze vitu. Yaani usimwe kwamba mimi na kipaji cha kuimba, alafu utafuti resources ama utafuti tools kama kwenye mitandao ya kijamii kuendeleza kile kipaji, utabakia papo hapo, kwa sababu dunia inabadilika kutokana na teknolojia. Tunahitaji vitu vipya ambavyo vinaendana na kasi ya teknolojia ambayo tuko nayo. Kwa hiyo niseme kwamba mitandao ya kijamii mbalimbali ambayo tuko nayo, tukianza na hizi social media, kwa mfano Instagram, Twitter, Facebook na kadhalika, kadhalika pia kwenye nikizungumzia pia kwenye upande wa traditional media kama TBC, kuna fursa nyingi sana ambazo zipo kule kijana natakuwa tukaziwanie. Nikianza kwenye mitandao hii ya kijamii kama Instagram, wadau wengi sana, tukianza na serikali, tukifuatia kwenye taasisi mbalimbali za kitaifa na kimataifa, fursa zipo kule. Yani hilo ni ngumu kabisa kukuta mwenyekiti wa kitongoji anatembea nyumba kwa nyumba na kukwambia kijana, kuna hii hapa fursa ya kiuchumi, njoo apply ama njoo uombe. Ni ngumu sana. Sasa hii fursa nyingi zipo katika mitandao ya kijamii. Taasisi nyingi zina posti kule, zinahitaji labda kijana mbunifu kwenye masuala ya AI, kijana mbunifu kwenye kipaji fulani, zina posti kule. Kwa kijana anaoziona hizi fursa kule, ndio atakwenda kuziwania na atafanikiwa. Lakini pia mbali na hapo, serikali sasa hivi licha ya kutembea vitongoji na vijiji tofauti tofauti, fursa nyingi inaziweka katika mitandao ya kijamii. Kwa mfano ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, ukiingia Instagram, fursa nyingi zipo kule. Kuna mfumo sasa hivi wa YES, Youth Empowerment System. Huo mfumo ili uweze kujifunza mengi zaidi,
7: usije ukasubiri kwa mpaka labda mkurugenzi fulani afike kijijini kwangu. Unaweza ukatumia mitandao ya kijamii kupitia huu kurasa ukajifunza ni fursa gani zipo na unaweza kaengage kwa namna gani. Kwa hiyo niseme kwamba ni namna tu vijana ambao tunataka leverage ama tukatumia mitandao kwa manufaa.
3: Labda kama nimekuelewa vizuri kwamba vijana kwenye matumizi ya mitandao, lakini pia upatikanaji wa fursa, wingi wa fursa. Lakini nyinyi kama viongozi ama vijana ambao mmefanikiwa kutembea tembea, lakini pia kupata ufahamu na kufahamu fursa zinapatikanaje, mnafahamu kwamba vijana wanapatikana na Wizara ya Vijana imewakusanya na imetengeneza mazingira ya kupata platform. Nyinyi ambao mna nafasi ya kufahamu haya maarifa, mnafanyaje kuhakikisha mnayasukuma haya maarifa yanawafikia vijana wote, kwa sababu si kila kijana anaweza kufikia hizo platform na kuzipata taarifa mapema. Lakini nyinyi ambao mna ufahamu na kuelewa, mnatumia njia gani ama mnajisukumaje kuwafikishia vijana kwamba wafanye hivi, taarifa ziko hapa, tujifunze hiki, asiyekuwa na uelewa mtandao tunafanya hivi, athari za mtandao ziko hivi, nyinyi mnafanyaje?
7: Asante. Binafsi natumia njia mbili. Kwanza namshukuru Mungu tumefanikiwa kujitambulisha ama nimefanikiwa kujitambulisha katika taasisi mbalimbali, halikadhalika katika nafasi mbalimbali za uongozi. Wizarani tumejitambulisha, ofisi ya mkoa ambapo ninatokea pia nimejitambulisha. Kwa baada ya kujitambulisha huko, ninapata platform za kuzungumza na vijana kupitia mikutano ambayo inaandaliwa, lakini pia kwa wadau ambao tayari nimekwisha kujitambulisha, napata fursa ya kualikwa kwenye mikutano ambayo wanakuwa nayo na inahusu vijana. Kwa hivyo basi mimi nikifika kwenye platform kama hizo, kwa mfano hii ni platform ya vijana, si ndio? Hii ya wiki ya vijana kitaifa ambapo hii leo tunakongamano ikiwa ni siku ya pili. Kwa mimi kama kijana ninapata fursa ya kuona mkoa wa Rukwa kuna vijana. Vijana wanajishughulisha na nini? Na nimefika hapa nimeona vijana wa Rukwa wana mwitikio mkubwa sana kwenye matukio. Toka siku ya ufunguzi vijana ni wengi. Paka tumemaliza, mimi nilikuwa nazungumza, maana nilipata pia nafasi ya kuzungumza na vijana. Nikawaambia tupate wasawa kutembelea haya mabanda ya wadau ambao wamekuja hapa. Kuna wadau wametoka Dar es Salaam, kuna wadau wametoka mikoa tofauti tofauti. Wana fursa nyingi. Tupate nafasi ya kutembelea hayo mabanda. Na nashukuru Mungu toka vijana nimewaona tarehe 10 tumefungua, vijana wengi wameanza kupita kwenye hayo mabanda. Na ninaamini wengi wamepata hizo fursa. Maana kuna taasisi inaweka miradi mikoa ya Rukwa. Kwa kijana akifika pale tayari inakuwa ni linkage ama ni focal point ya huo mradi kutekelezwa. Lakini pia platform nyingine ninayotumia kama nilivyosema hapo mwanzoni, ni mwanzilishi wa taasisi ya vijana ya Youth for Thrive. Kwa kupitia taasisi hiyo pia ninakutana na vijana wenzangu. Ni platform ambayo pia inawatengeneza vijana wengine kuwa viongozi kama mimi. Na yote hiyo ni ku leverage namna ambavyo kijana tunataka kuwezeshwa zaidi kwenye masuala ya uongozi na masuala mbalimbali ambayo yanatuhusu sisi kama vijana.
2: Sawa sawa. Tukibaki hapo hapo katika teknolojia, vijana wamekuwa kitumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kutuma maudhui ambayo sio maudhui ambayo yanaweza kaleta mkanganyiko katika jamii na nchi kwa ujumla, maudhui ambayo hayana maadili kwa nchi yetu hii ya Tanzania. Nyinyi kama vijana ambao mnakutana na hawa vijana, kuna mkakati gani ambao mnaufanya kukabiliana na hizi taarifa ambazo zinatumwa na vijana pamoja na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii?
7: Kikubwa zaidi tunachokifanya hasa mimi ni kuishauri serikali, lakini pia taasisi za kiserikali ambazo zinahusika na kumeneji hii mifumo ya kiteknolojia, kwanza kutoa elimu kwa vijana. Jo, vijana wengi tuna mihemko tu. Kuna mtu tufanye kafanya content fulani, unaona anakufanya. Kwa mfano kuna nisha kuchora tattoo. Kuna vijana, kijana mmoja tu ametokea akachora tattoo, mwingine tena akachora. Kwa maana yake moja kwa moja hakuna elimu ambayo itamsaidia kijana kufahamu kwamba kuna madhara gani katika kufanya hivi. Ndio maana nikasema hapo awali kwamba tunashirikiana na serikali, alikadhalika taasisi mbalimbali za kiserikali. Tunawashauri kutoa elimu kwa vijana wafahamu madhara ya kutumia mitandao ya kijamii ndivyo sivyo, hasa katika kupopularize ama kupeleka taarifa ambazo si sahihi. Waweze kufahamu madhara yake ni nini, sheria inazungumza vipi na yote kama hayo. Lengo na madhumuni sisi vijana kutumia hii mitandao ya kijamii positively kwa ajili ya manufaa yetu. Kama nilivyosema hapo mwanzo, kuna fursa nyingi zipo kwenye mitandao ya kijamii. Kwa kama hatuna namna kujimanage sisi wenyewe kufahamu kwamba okay, naweza nikatumia Instagram kupata 1-2-3 kwa siku ama nikatumia YouTube kujifunza 1-2-3. Manake ukitumia ndivyo sivyo unapoteza dira yako. Mimi huwa nasema kwamba vijana tuchague either kuendelea kulala kuziota ndoto zetu ama tuamke kuzikimbiza? Katika kuamka kuzikimbiza ndo hivyo, unatumia vipi mitandao ya kijamii? Je, kwa siku umetumia umeingia Instagram, umeingia TikTok, umepata kitu gani ambacho kimekupush? Umejifunza nini? Fursa gani umeipata na umeweza kuiendea vipi? Lazima tu tunayo tathmini walau kwa siku kuona hii mitandao ya kijamii inanipeleka mimi wapi na ina manufaa gani kwangu. Asante.
2: Kabla sijakwenda kwa mshiriki mwingine, nini sasa kifanyike ili kuongeza ushiriki wa vijana hususan wanawake katika nafasi za uongozi?
7: Okay, ni swali zuri na nashukuru Mungu hivi karibuni nilipata nafasi ya kupitia sera ya masuala ya wanawake hasa katika nafasi za uongozi. Kwa mimi cha kuzungumza ni kwamba ni utekelezaji wa sera. Sera imezungumza vipengele vingi ambavyo vinamsaidia mwanamke kuonea nafasi mbalimbali za uongozi, kama kuwa kuna platform wezeshi za kutoa elimu na namna gani mwanamke unaweza kuonea nafasi mbalimbali za uongozi. Lakini pia kuna sheria ambazo zimewekwa za kuzuia masuala ya kiukatili ambayo yanatokea katika hizi harakati ama prosesi za huyu mwanamke kuonea nafasi ya uongozi. Kwa mimi nafikiri kikubwa serikali na wadau mbalimbali tujumuike katika utekelezaji wa hizi sera. Sera zipo na ni nzuri kabisa. Sasa utekelezaji hapo ndo asilimia zake ni ndogo zaidi. Kwa basi serikali na wadau mbalimbali tujumuike kutoa elimu na kutengeneza platform majukwaa ya kutuinua sisi wanawake ambao ama wasichana ambao tuna ndoto za kuwa viongozi, na tupewe mentorship. Ni muhimu sana. Nikwambia bana, mentor wangu labda ni kiongozi fulani, ni waziri. Mimi ni rahisi sana kuleverage kufikia nafasi yangu ya uongozi. Nikwambia bana, kuna unataka kuonea nafasi mbalimbali, nafasi fulani ya uongozi, kuna huu mtaji, kuna huu mkopo, inanisaidia mimi kufikia pale. Maana ukweli kabisa, uwezi kutoboa kama hauna resources za kufanikisha wewe kwenye nafasi fulani ya uongozi. Tunahitaji resources pia. Licha ya elimu, we need resources.
2: Shukrani sana Neema. Yeah, shukrani sana msikilizaji wa TBC Taifa. Bado tupo hapa na vijana tukizungumza mawili matatu ambayo yanawakabili vijana: changamoto mbalimbali, fursa za ajira, uchumi, elimu na kadhalika. Niko na kijana hapa sasa. Jitambulisha kwanza, jina lako ni nani kwa faida ya msikilizaji?
8: Asante. Mimi naitwa Elias Jacob Stefano, ni afisa maendeleo ya vijana halmashauri ya mji Bariadi, mkoa wa Simiyu.
2: Vijana wanapewa nafasi ya kutosha katika kushiriki katika maamuzi yanayowahusu maisha yao na maendeleo kwa ujumla?
8: Ya, hakika vijana kwa sasa wanapata nafasi na fursa ya kutosha ukilinganisha na hapo awali. Tangu tulipopata wizara yetu, na kwa bahati nzuri tukapata waziri kijana aliyekuja na kauli mbiu ya punguza itifaki tukutane saiti, tangu hapo kila kijana katika nafasi yake kuanzia halmashauri za pembezoni amekuwa akipata fursa. Kwa nini? Kwa sababu baada ya kupata wizara tulianzisha jukwaa la vijana. Wizara, ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, ilianzisha jukwaa maalum la vijana linaloitwa Vijana Platform, ambapo mpaka sasa limezinduliwa karibu kila halmashauri. Kwa kupitia jukwaa hilo, vijana wamepata fursa ya kuwasilisha mawazo yao, maono yao, mipango yao, changamoto zao na kila ambacho wanatamani kukipata, wanatamani kushirikisha serikali. Sasa hivi wanakiwakilisha kwa wepesi. Lakini kwa kupitia kauli mbiu ya punguza itifaki tukutane saiti, kijana amekuwa akifikiwa mahali alipo. Tofauti na awali, alikuwa hawezi kupatikana kwa sababu maafisa walikuwa hawafiki, wako maofisini. Lakini tangu wizara ilipoanza na kupata hiyo kauli mbiu, kila afisa amekuwa akihakikisha anamfikia kijana kuanzia ngazi ya kata. Kwa vijana kwa sasa wanapata fursa, na kwetu tunashukuru kuona kuwa kila kijana katika kila maeneo anapata fursa ya kutoa maoni, ya kutoa ushauri, ya kutoa mapendekezo. Na tunampata kijana mahali popote alipo, hata wale wanaoshinda mitandaoni tunakutana kwenye project ya Connect na waziri, vijana wanatoa maoni yao TikTok live, tunakuwa na waziri wetu pale wanatoa maoni. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, niseme tu wazi, kwa sasa vijana tunapata fursa na tunafurahi kuona kwamba tunapata uwezo wa kuwasilisha malalamiko yetu, changamoto zetu na maoni yetu. Asante.
2: Shukrani sana. Sasa kwa kupitia hiyo Vijana Platform, vijana wanapewa nafasi ya kutosha katika kushiriki katika maamuzi na masuala mbalimbali ambayo yanawahusu vijana, ikizingatiwa kuna changamoto ambazo zinawakabili.
8: Ya, ni kweli kupitia jukwaa la Vijana Platform ambalo limezinduliwa karibu kila halmashauri, na mkakati unaendelea kuhakikisha kwamba majukwaa haya hayaishi tu ngazi ya halmashauri, yanakwenda hadi ngazi ya kata. Kwa hiyo vijana wanapata wasaa wa kutosha, kwa sababu kwanza wanachagua kiongozi wanayemtaka mbali na maafisa au watumishi wa serikali. Kwa miongoni mwa vijana walioko pale, wanachagua kijana mmoja wapo, anakuwa mwenyekiti wa jukwaa hilo na mwingine anakuwa katibu wa jukwaa hilo. Lakini wanafanya vikao, wanafanya mikutano kuhakikisha kwamba wanapokutana kama vijana wanawasilisha maoni yao, wanawasilisha changamoto zao na malalamiko yao kuhakikisha kwamba kila kijana anafikiwa. Kwao ni wazi kupitia jukwaa la vijana platform, karibu nchi nzima sasa majukwaa yamezinduliwa na vijana wanafikiwa, wanapata wasaa wa kukutana pamoja kama vijana, kushauriana, kuangalia fursa walizonazo, kupata elimu ya masuala mbalimbali ya fursa na kuwezeshwa namna ya kuzifikia fursa hizo.
2: Hapo baadaye tutakwenda kusikiliza midahalo mbalimbali ambayo inafanywa na nyinyi vijana pamoja na vijana wengine wote ambao wanahudhuria ama wamehudhuria katika mdahalo huu wa leo hapo katika ukumbi. Tuko nje kidogo ya ukumbi. Hili swali nitawauliza wote. Kama mngepewa nafasi ya kuishauri serikali kuhusu changamoto za vijana, jambo gani la kwanza ambalo mngependa lifanywe kazi? Tukianza na wewe hapo.
8: Asante. Kama ningepata fursa ya kuishauri serikali katika masuala ya vijana, ningeishauri kwa kuhakikisha kwamba Wizara ya Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana inaongezewa bajeti na kupewa kipaumbele kikubwa kuhakikisha kwamba kila mpango ambao wizara unauweka kwa ajili ya vijana unapata nguvu ya kifedha ili uweze kutekelezeka kwa wepesi. Kwa hiyo kama ningepata nafasi ya kuishauri serikali, ningeshauri iongeze kipaumbele kwenye Wizara Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana.
2: Bwana Arafat.
5: Asante sana. Na mengi, lakini kwa moja tu kwa uchache mimi ninaweza kusema cha kwanza ni kuwaelimisha maafisa vijana ambao wapo katika kuanzia ngazi ya chini ya halmashauri, kuwa karibu na vijana, kuwahusisha vijana katika mipango elekezi ambayo inaanzia ngazi ya halmashauri. Kwa nini? Kwa sababu mambo mengi ambayo tumekuwa tukilalamikia vijana ni kwamba vijana bado ushiriki wa vijana katika ngazi za kupanga na kutekeleza kwenye ngazi za kuanzia halmashauri ya vijijini mpaka kitaifa bado imekuwa ni hafifu. Vijana wamekuwa kitu tu kwenye mdahalo, lakini sio sehemu ya kuweza kutekeleza miradi mbalimbali au kuhusisha

0: mfumo rasmi ambao utatengeneza jukwaa la kuwezesha mabinti ama wasichana wenye ndoto za uongozi. Na mfumo huo uwe ni technically, uwe na technically support lakini pia resources support, ili tutengeneze jamii ambayo inanoa wasichana ama mabinti kuwa viongozi bora wa baadaye, kuliko ni kusema wakifika umri fulani tuanze kuwatengeneza. Kwa hiyo tukaanza kuwatengeneza wakiwa bado ni wadogo na wana ndoto hizo, itasaidia hapo baadaye kuwa na wasichana ama mabinti ambao ni vinara katika uongozi, lakini pia itapunguza masuala ya ukikatili au ukatili, kwa sababu binti anakuwa na uwezo wa kujitambua, anakuwa na uwezo wa kujielezea, lakini pia uwezo wa kutambua yeye anaweza akatumia nafasi yake vipi katika kusovu changamoto fulani kwenye jamii.
1: Tukamilishe na Rahel.
2: Asante. Ningependa kushauri serikali hususan ofisi ya Rais maendeleo ya vijana kwamba sasa hivi kuna mikopo inatolewa. Kwanza tunashukuru sana kwa hiyo mikopo, lakini tukiangalia kuna vijana walikuwa wanaomba vigezo vingine viweze labda kupunguzwa. Kwa hiyo naweza nikalizungumzia hilo, ili kila anayeomba mkopo definitely hawezi kupata wote, lakini tunaweza tukaongeza asilimia ya vijana wanaomba mkopo waweze kupata, kwa sababu ni biashara tofauti na watu wana ideas tofauti akilini mwao, lakini wanakosa ile capital ya kuanza. Kwa hiyo naweza nikaongelea hapo. Asante.
1: Shukrani sana. Tukibaki hapo hapo kwako Rahel, ili kuwa na nguvu kazi ya kutosha vijana wanatakiwa kuwa imara, na ili vijana wawe imara inabidi kuwaondosha katika yale matumizi ya mihadarati ya dawa za kulevya. Sasa basi, ni hatua gani ambazo mnaweza kuzichukua kuwakinga vijana dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya na ukatili pamoja na vitendo vya uhalifu?
2: Kwanza kabisa lazima vijana wapate elimu ya kujua madhara ya mihadarati, sababu tunaona wengi wanaotumia mihadarati kiukweli hawapati maendeleo, sababu wanakuwa affected kiakili, kiafya, lakini pia kimwili. Unakuta mtu afya yake inazorota kabisa, hawezi hata kwenda kazini, hawezi kufikiria vyema, anashindwa kufanya maendeleo kwa sababu mihadarati hiyo inaweza kumdhuru. Kwa hiyo wakishajua zile athari, nadhani pia wanaweza wakapunguza. Kwa hiyo kuna kuoga na vipindi tofauti TikTok, Instagram pamoja na waziri wetu. Namshukuru sana Mungu, waziri wetu ni kijana, kwa hiyo naye anaenda sambamba kuweza kutuelimisha kule TikTok. Kuna ile kile kipindi kinaitwa Connect na Waziri, wanaongelea mada tofauti, lakini pia vijana wakiweza kuelimishwa kuhusiana na athari hizo, kumsikiliza waziri wetu vyema, wanaweza wakaepukana na hayo. Lakini pia kuna kuoga na makundi na taasisi tofauti ambazo zinapita pia kule vijijini kuweza kutoa elimu kuhusiana na mihadarati.
1: Shukrani sana Raheli. Tutaendelea, turudi studio kwa ajili ya kupata ujumbe. Tutarudi hapa na tutaanza moja kwa moja na Neema studio.
3: Usikose kusikiliza kipindi cha Ardhi Salama Jumamosi hii kuanzia saa 7:15 mchana, na marudio yake ni siku ya Jumatano saa 1:15 usiku. Tutaangazia kuhusiana na imarishaji wa mpaka wa kimataifa kati ya Tanzania na Kenya.
4: Kuna vijana wanafanya hilo zoezi la uchimbaji wa mashimo. Maana yake tuna mashimo kadhaa ambayo tunachimba na tuko na timu kubwa tu.
5: Alama hizi ni muhimu sana endapo kutakuwa kuna taarifa zozote au madini yoyote.

Shukrani sana Nicholas Mwanyilu pamoja na kina Latifa Ngubaru katika mwendo. Mwendo leo iko hapa Sumbawanga. Niliahidi kwamba nitarudi kwa Kenema, lakini kwa faida msikilizaji tupo hapa Sumbawanga katika ukumbi wa Nazareth tukizungumza na vijana kuelekea kilele cha maadhimisho ya wiki ya vijana hapo Oktoba 14 mwaka huu wa 2026. Neema, tumezungumza mengi sana. Ndiyo. Na bado tunaomba uwepo wenu tuendelee kuzungumza ili iwe ni faida kwa vijana na faida kwa taifa kuyachukua haya ambayo tunakwenda kuyazungumza na hapo baadaye kwenye mjadala. Tunafanyaje sasa? Kijana wa kike amekuwa anapitia ukatili wa namna tofauti tofauti, ukatili wa kike.

0: ngono, unyanyasaji, kuna ile wanaita bullying. Tunafanyaje sasa, ama mnafanya nini nyinyi ikiwa ni vijana mko katika majukwaa mbalimbali kuhakikisha mtoto huyu wa kike anaondokana na ukatili wa kijinsia pamoja na mambo haya?
1: Asante sana mtangazaji, nisema ukweli kwamba kama elimu na kama sheria kufuata, kwa nafasi yake zinafuata, ila sasa hivi kuna changamoto ya afya ya akili, na hii changamoto inapelekea sasa hivi masuala ya kiukatili kuongezeka kwa asilimia kubwa sana. Hapo wiki iliyopita tumesikia, nimeona taarifa nyingi za masuala ya kikatili, hasa kwenye masuala ya kimahusiano, kindoa na kadhalika, ambayo yote hayo yanampelekea mpaka kuhatarisha uhai wa mtu. Kwa kitu kikubwa cha kusema sasa hivi, serikali lakini pia wadau mbalimbali tuwekeze nguvu katika kutoa elimu ya afya ya akili, kwa sababu hivi vitendo vya kikatili vinachochewa sana na changamoto ya afya ya akili mtu ambaye anaipata kutokana na situation fulani. Kwa sababu kabla hujafanya kitendo cha kikatili, wazo huwa linaanzia akilini na kichwani, unaanza kuamua kutoka moyoni mpaka kwenye akili na kuridhia kufanya kile kitendo. Kwa kama huyu mtu hatopatiwa msaada kutokana na ile hali anayopitia katika hicho kipindi, inaweza katekeleza hilo jambo la kikatili. Kwa mimi ni shauri sasa hivi nguvu kazi kubwa ielekezwe sana kwenye kutoa elimu ya afya ya akili, lakini pia ielekezwe sehemu husika, mtu anaweza kapata wapi msaada wa afya ya akili. Kwa sababu sasa hivi kuna taasisi nyingi zimejitokeza zinatoa masuala ya kielimu, lakini pia kuna therapist wengi wanatoa counseling, namna unaweza ku handle stress, unaweza ku handle changamoto fulani. Kwa hili jambo liweze kuwekewa mkazo zaidi, ndio litapelekea sasa kusolve changamoto ya ukatili, tofauti na zamani. Zamani kwa tunasema mtoto amebakwa, hii inatokana labda na tamaa ya mtu, labda masuala ya kishirikina, lakini sasa hivi wimbi la changamoto ya afya hii ndio linapelekea kwa kiasi kikubwa masuala ya kikatili kuongezeka sana. Kwa mimi nafikiri nguvu kazi kubwa ielekezwe kwenye elimu na wapi mtu anapata msaada akipitia changamoto fulani ya afya ya akili.
0: Shukrani sana Neema. Afya ya akili imekuwa ni changamoto kubwa sana hapa Tanzania. Matukio mengi ya ukatili wa kijinsia yamekuwa yakitokea, na hapo tumepata njia ambazo tunaweza tukazitumia kuondokana na hili janga ambalo linatukumba wa Tanzania. Ujumbe wako kwa mkuu, ujumbe wako mkubwa kabisa kwa vijana wenzako wa Sumbawanga na Tanzania kwa ujumla katika wiki hii ya vijana, ni kuelekea kilele cha mwenge wa uhuru ni upi?
2: Asante sana. Nina jumbe nyingi, lakini kwa ule wa ujumla au ujumbe mkuu kwa vijana wa Sumbawanga na vijana kwa ujumla ambao wanatusikiliza, natamani kuambia kwamba sasa hivi serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetatua changamoto la ukosefu wa mitaji kwa vijana. Kinachohitajika kwa vijana kwa sasa ni kuhakikisha kuwa kila kijana anapata wazo bunifu la kibiashara kwa ajili ya kufanya kupata maendeleo yake binafsi. Na akishapata hilo wazo bunifu la kibiashara, aidha kwenye kilimo, biashara au kile atakachoona yeye, swala la ukosefu wa mtaji sio kipengele. Wizara ya maendeleo ya vijana ipo, halmashauri zipo, inasimamia kuhakikisha kwamba fursa ya mitaji, mikopo wezeshi na mitaji wezeshi kupitia serikali yenyewe, halmashauri, taasisi za kifedha au benki zinafanyika na zinatolewa kwa ufasaha kwa vijana. Kwa ujumbe wangu kwa vijana ni kwamba mitaji sio changamoto sana kwa sasa katika taifa letu, bali mawazo bunifu kwa vijana. Nitoe wito kwao wahakikishe kuwa kila kijana anapata wazo bunifu, anashiriki maazimisho haya, anakwenda kuangalia kutembelea mabanda mbalimbali kwenye viwanja vya maonyesho, lakini pia anashiriki kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kitaifa hapa mkoani Rukwa, manispaa ya Sumbawanga.
0: Shukrani sana. Tunaelekea mwishoni, msikilizaji wa TBC Taifa, niende kwa Bwana Arafat hapa. Ni hatua gani moja ya vitendo ambavyo vijana wanapaswa kuanza kuifanyia mara moja baada ya mazungumzo haya na mdahalo ambao unakwenda kufanyika hapo baadaye, ili kuboresha maisha yao na jamii ambayo inawazunguka?
3: Mimi naomba niongee mbili kubwa za ya kwanza ni wizara imeanzisha mfumo rasmi inaitwa YES, ambayo ni Youth Empowerment Platform, na mimi nawaasa vijana watumie hiyo platform sahihi zaidi kwa kujisajili na kuweza kupata fursa mbalimbali ambazo zinatolewa na wizara. Na imani kwamba hiyo platform sio kwa ajili ya wizara peke yake, hata wadau wengine wote ambao tuna fursa za vijana, tutumie ile platform kuweza kutumia kutasambaza taarifa ambazo zitaweza kuwafikia vijana kuanzia ngazi ya kitaifa hadi kule chini vijijini. Ya pili ambayo la mwisho mimi sasa hili naenda kwa vijana ni vijana tuthamini cha kwetu na tuthamini kile ambacho tumekuwa nacho, hata kama ni kitu kidogo, wazo dogo, biashara dogo, tuithamini na tuipe muda na nguvu kazi kubwa sana, kwa maana kupitia hicho kidogo ulichokuwa nacho, ulichoanza nacho, kitafikisha mbali sana kule ambapo unataka kwenda. Tusitarajie makubwa kabla hujaweza kuanza na kile ambacho kidogo. Tutafute taarifa sahihi, sehemu sahihi, kwa wakati sahihi, ili tuweze kuboresha kwa kile kilichokuwa cha kwetu na tulichokuwa nacho, kufikia ndoto zetu na ndoto za taifa letu la kujenga la sasa na kizazi kijacho ambacho kinachokuja.
0: Shukrani sana Rafati, niende sasa kwa Rahel. Rahel, ungependa viongozi na serikali iweke kipaumbele gani ili kutatua changamoto kubwa ambayo inawakabili vijana wa Tanzania na hapa Sumbawanga?
4: Kama nilivyosema awali, ni elimu. Elimu itolewe hata kule kwa vijana wa kijijini na sehemu tofauti, waweze kushirikishwa, lakini tu sio kuitwa hivi kwenye, yani sio tu kuwaita hivi kwenye makongamano bila wao kushiriki katika katika decision making. Kwa hiyo inabidi vijana wetu hawa, na waomba serikali waweze kuwahusisha vijana, kuwashirikisha. Kama tunaandaa sera, vijana nao washirikishwe kwenye kuandaa sera. Kama tunafanya decision making, kufanya maamuzi, vijana nao washirikishwe kwenye kufanya maamuzi. Isiwe tu kuwaita tukiwa baada ya decision making na kila kitu, na sera ikishaandaliwa ndo tunawaita kuja kushiriki makongamano. Hapana, ila tuanze pia from the grassroot, huku chini vijana wetu tuwashirikishe.
0: Asante sana. Nimalize hapa sasa na Neema.
5: Kuna swali moja la mwisho hapa baba, kabla hujamaliza.
0: Sawa.
5: Wao kama vijana wanamuenzi vipi baba wa taifa? Nadhani kila mmoja anaweza kuzungumza kwa nafasi yake.
6: Sisi kama
5: vijana mnamuenzi vipi baba wa taifa Mwalimu Nyerere?
3: Binafsi mimi kama kijana na mwenzi baba wa taifa kwa kuwa na uzalendo wa nchi yangu, ambapo kwanza nathamini kitu chochote ambacho kimezalishwa chini ya Tanzania, na kuhakikisha kwamba mimi kama kijana naweza kuelimisha vijana wenzangu kuweza kuwa na ule hali ya kutaka cha kwetu, kuthamini cha kwetu, na mwisho wa siku kuwa na uongozi kama kijana, ambaye kiongozi bora ambaye anaweza kutumikia taifa letu na lenye tija, bila kwa kupunguza rushwa, kuwa na umakini, lakini kuwa na uongozi wenye tija ambao unaleta athari ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Na ndio maana paka leo na imani nitaendelea kuwa kiongozi kijana bora ambaye nitaendelea kutumikia taifa langu la sasa na taifa la vijana ambao vizazi vijavyo vinakuja, kwa uadilifu na kwa umakini zaidi.
0: Shukrani sana msikilizaji, shukrani sana viongozi ambao mnawakilisha vijana hapa nchini. Tunashukuru sana kwa uwepo wenu, na naamini maswali yote na mazungumzo yote yaliyofanyika hapa yanakwenda kuleta tija kwa vijana na serikali kwa ujumla. Msikilizaji wa TBC Taifa, katika kipindi hiki cha Mwendo ulikuwa nasi kutoka hapa katika ukumbi wa Nazareth katika manispaa ya Sumbawanga, katika mji wa Sumbawanga mkoani Rukwa. Wenzangu ni Grace Mawala fundi mitambo pamoja na Alphonse Mbambe, mwenzangu David Nelson, mimi ni Johari Mayoka. Tunarejesha matangazo haya kwa ajili ya muktasari wa habari na Mwendo hapo studio.
7: Asante sana Johari Mayoka na timu nzima ambayo mpo huko Sumbawanga Rukwa. Tunawashukuru sana kwa mahojiano mazuri ambayo pia yametoa elimu pia kwa vijana wengine ambao wamesikiliza, bila shaka wamenufaika vya kutosha. Saa 5 kamili habari kwa ufupi, kisha tutakuja hapa kumaliza Mwendo wa TBC Taifa.
8: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Mbeya MUSI kimetakiwa kuelekeza nguvu zaidi katika tafiti, ubunifu na matumizi ya teknolojia zinazolenga kutatua changamoto za maendeleo nchini ili kiwe kinara wa sayansi na teknolojia katika ukanda Afrika Mashariki. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Andrew Mkenda amesema hayo alipotembelea kampasi ya MUSI Rukwa iliyopo eneo la Kianda, akisisitiza umuhimu wa chuo hicho kutekeleza jukumu lake la kuendeleza sayansi na teknolojia kwa manufaa ya taifa. Serikali imeomba kuboresha mazingira na makazi ya walimu nchini ili kuwawezesha kutekeleza majukumu yao katika mazingira bora na kuongeza ufanisi katika utoaji elimu. Wito huo umetolewa jijini Dodoma na katibu wa chama cha walimu Tanzania wilaya Chamwino, Mwalimu Joyce Kaishozi, wakati mdahalo ulioandaliwa na shirika lisilo la kiserikali la Action Aid kujadili namna kuboresha mazingira ya kazi na makazi ya walimu. Na Benki ya Ushirika Tanzania imetangaza ushirikiano wa kimkakati na shirikisho la vyama vya ushirika wa akiba na mikopo Afrika pamoja na chama kikuu cha vyama vya ushirika wa akiba na mikopo Tanzania katika kuunga mkono kongamano la SACCA 2026 linalofanyika jijini Dar es Salaam kuanzia Oktoba 11 hadi 16 mwaka huu. Akizungumza jijini humo, mkurugenzi mtendaji wa COB Bank Godfrey Ngura amesema ushiriki wa benki hiyo unaakisi dhamira yake ya kuimarisha uchumi wa ushirika kwa kutoa suluhisho za kifedha zitakazowezesha SACCOS kukua, kuongeza ufanisi wa shughuli zake na kuboresha huduma kwa wanachama. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
3: Miji yetu kubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
2: Wakulima nao wanahitaji taarifa muafaka kuhusu wakati wa kupanda aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
4: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
5: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapokuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
2: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
6: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa, mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari. Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bongi linapoanza tu presha inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani. Kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuite

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
3: ni mwendo.
2: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
3: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
4: Kuna abiria utakayembeba wewe akakwambia wewe ukae nyuma ya gari usubiri gari mpaka gari zitembee ndio uende. Hakuna. Kisha umbeba abiria tu vikasema nimesimama tu hivi naangalia akasema wewe vipi boda boda unasimama gari hivi wewe boda unasimama wewe sasa kuna jana kufuta na boda boda. Fanya mazingira tuondoke bwana. Nikabidi niangalie mazingira pale nikabidi nianze kupenya. Boda boda ni kifaa ambacho kinachomfikisha mtu sehemu kwa haraka. Wewe unakaa nyuma ya gari na wewe unakaa nyuma gari bwana unakaa na gari sasa. Kuna kana shule ile afika haraka wewe unataka kusimama nyuma ya gari kweli?
3: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.

0: Moja kati ya kazi inayofanya vizuri mpaka hivi sasa kutoka kwake Mwana FA ni hii hapa bwana, baraka nyingi. Kila ninapopita ni baraka nyingi, baraka nyingi. Imepokelewa vizuri mno. Na aliachia pia video yake. Umeiona eh?
1: Nimeiona video yake ni moja kati ya video ambazo zimetoka, lakini ndani ya muda mchache zilibahatika pia kutazamwa na watu wengi. Na kitu ambacho kimenivutia kwenye video ile ni jinsi ambavyo unamuona mwana falsafa. Yani unatazama video lakini unajifunza kitu.
0: Kabisa.
1: Ni tofauti na zile video za wasanii wetu wengine. Unatazama video, huo ni ambacho unaweza ukajifunza, lakini ukitazama video hii ya baraka nyingi kutoka kwa Mwana FA unajifunza kitu mle. Na mimi katika scene ambayo ilinivutia sana kwenye ile video ni pale mwisho, wakati ni kama alikuwa na kitanzi hivi shingoni kwamba watu wanasubiri wamalize kabisa, lakini akapata msaada kutoka kwa, alikuwa ni SJ yule, Salama Jabir.
0: Ndio.
1: Yes, kwa unaweza ukaitazama ile scene, ni moja kati ya kitu ambacho kilinivutia zaidi.
0: Sawa, yawezekana kuna mtu ambaye hajaona pia labda hii video hiyo, lakini akisikiliza tu huu wimbo kuna ujumbe ambao anaupata. Yaani huu wimbo una ujumbe ambao unakupa moyo wewe ambaye unaendelea kupambana na maisha haya ya kila siku, lakini pia mtu asikurudishe nyuma. Na ndio maana hapa Mwana FA anasema mimi namuomba Mungu, wewe unamuomba nani? Yaani kwamba tufanye hata kitu mtegemee aliye juu, kwamba yeye ndo muweza wa yote.
1: Usinipime. Utavunja mzani.
0: Hai, inatufikisha dakika ya 10 tangu lipotimu saa 5 asubuhi. Msikilizaji, hii ni mwendo wa TBC Taifa, bado tunaendelea hapa. Hii ni saa ya mwisho. Awali kabisa tulikujuza kuhusiana na siku ya mtoto wa kike duniani ambayo ilikuwa ni siku ya jana Oktoba 11. Na miongoni mwa vitu ambavyo vilizungumzwa sana kwenye hii siku ilikuwa pia ni kuangazia changamoto ambazo wanapitia watoto wa kike. Changamoto kubwa pia ambayo ilionekana ni hizi ndoa za utotoni. Sasa tukasema si vibaya pia, kwa sababu jana hatukuwepo hapa, leo tumpatie hii elimu msikilizaji wetu ambaye anatufuatilia hapa kwenye mwendo,
1: kwamba kutokuwepo jana haipunguzi chochote.
0: Yani
1: inamaanisha
0: kwamba wewe ndio taarifa muhimu kama hizi
1: ushindwe kuzipata.
0: Kwa tukaona sio kitu kibaya. Sasa hapa tukija kwenye hili swala la ndoa za utotoni, changamoto kubwa ambayo pia nimeona imezungumzwa sana ni kuhusiana na sheria ya ndoa ambayo tuko nayo hivi sasa hapa nchini kwetu Tanzania. Kwa maana ukiangalia sheria ile ya mwaka 1971,
1: ndio
0: mtoto anaruhusiwa, yani mtoto wa kike anaruhusiwa kuingia kwenye ndoa akiwa na umri wa miaka 15. Ni kitu ambacho wao wenyewe bado wadau wanaendelea kufanyia, tunasema kufanya juhudi ili ifanyiwe marekebisho.
1: Na kuna baadhi ya makabila bado walikuwa na hii dhana pia. Unakuta mzazi, yani mimi na uaga napenda kuwahitaje, ni wazazi ambao wanawafanya watoto kama kitega uchumi. Yani mzazi anamfanya mtoto kuwa ni kitega uchumi, kwa sababu akishaona tu amepata mtoto wa kike moja kwa moja, kuna baadhi ya maeneo mtu anaanza kufikiria ng'ombe, anaanza kufikiria pesa, anaacha kufikiria kabisa kama huyu mtoto anaweza akaja kusomeshwa, anaweza akaendelezwa baadaye, hizo ng'ombe na pesa ukazipata kupitia yeye, ila sio kupitia kumpeleka yeye kwa mume.
0: Da, umeona changamoto hiyo? Manake hiyo ni changamoto kubwa hasa kwa wazazi na walezi. Nikiangalia pia hata kwenye swala zima la elimu, watoto wanaathirika sana hasa watoto wa kike. Kwamba mzazi nafika hatua yeye ameshapokea mahari, humwambii kitu. Kama ni ng'ombe ameshapokea, humwambii kitu. Kwamba wewe utaolewa tu na mimi mali nishachukua za watu, kwa hiyo ni lazima utaenda. Haijalishi mtoto huyu anataka au hataki.
1: Manake hiyo inakuwa imepita hiyo. Na ukitazama, manake ndo tunarudi kule kule kwenye kile ambacho tulikuwa tunakizungumza, kwa sababu mzazi utakiwi kumfanya mtoto kuwa ni kitega uchumi chako. Yaani kwamba kesho na kesho kutwa wewe ukikwama tu, jambo la kwanza ambalo linakujia kichwani ni pamoja na binti yako. Hii inakuwa sio sawa.
0: Da, I say. Sasa hapa kwenye mwendo tukasema tusikie pia wadau mbalimbali wakizungumza kuhusiana kwanza na hii siku, lakini pia changamoto ambazo mara kadhaa huwa wanapitia hawa watoto wa kike, ikiwa ni sehemu mojawapo pia ya kuadhimisha siku ya mtoto wa kike duniani. Tunaye hapa Jenny Sembuchi ambaye ni mkurugenzi mkazi kutoka shirika lisilo la kiserikali la Plan International, ambao lenyewe liko maalum kwa ajili ya kuhakikisha linatetea haki za watoto, lakini pia linatoa msaada wa kibinadamu kwa watoto hasa wa kike, kuhakikisha kwamba wanapata haki zao, lakini pia na kuwasaidia kufikia malengo yao ambao wamejiwekea. Huyu hapa Jenny Sembuchi.
2: Tanzania tuna watoto watatu kila ya watoto 10 wasichana chini ya miaka 18 ambao wanaingia katika ndoa za utotoni. Na kuna mikoa mingine ambao watoto ni asilimia kubwa zaidi, ambao unaweza kukuta inaenda mpaka watoto 5 kati ya 10. Na kwa kweli imekuwa ni eneo ambao wadau wengi, Plan International pia ikiwa mmoja wa wadau ambao tunaendelea kupambana na kuhamasisha kwa serikali yetu iweze kurekebisha ile ndoa ya ile sheria ya ndoa. Maana sasa hivi inamruhusu mtoto wa kike aolewe chini ya miaka 18 na mpaka chini ya miaka 15, ambao tukiangalia kwa takwimu 5% ya watoto chini ya miaka 18 wanaolewa chini ya miaka 15. Kwa hiyo unaweza kufikiria kwamba mtoto wa miaka 14 mahali hapa Tanzania bado wanaendelea kuingia katika hizo ndoa. Kwa hiyo ujumbe wangu yani kwa jamii ya Tanzania ni kwamba jamani, tuangalie na tuhamasishane kwamba kwa mtoto wa kike kuolewa chini ya miaka 18 ni jambo ambalo tunahitaji kulitokomeza, na naamini tunaweza tukalitokomeza, na tunaona mabadiliko yakitokea katika jamii nzima. Tunahitaji kuelimishana na kuweza kusaidia yani sisi wote, serikali na pia ikiwemo, kuweza kutimiza hilo jambo.
0: Huyo ni Jenny Sembuche akieleza kuhusiana na hii changamoto ya watoto kuingia katika ndoa wakiwa na umri mdogo, na akitoa takwimu hapo kwa Tanzania kwamba katika watoto 10 watoto watatu basi wanapitia kwenye huu mkumbo wa kuingia kwenye ndoa katika umri mdogo, na akitaja pia sheria ya Tanzania kwamba na yenyewe pia inahitaji kufanyiwa marekebisho. Sasa kuliona hili pia amezungumza watu kutoka mamlaka husika, kwa maana Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Tunaye hapa wakili Amoni Mpanju kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, naye pia katika kuhakikisha kwamba anaika mambo sawa kwenye hili la sheria imekaaje. Wao walikuwa, yeye alikuwa na hili hapa la kuzungumza kuhusiana na sheria ya ndoa ya hapa kwetu.
3: Kwa muda mrefu tumekuwa na sheria ya ndoa mwaka 1971 ambayo kwenye vifungu vyake vya 13 na 17 vinaruhusu watoto wa kike kuolewa chini ya umri unaotakiwa, umri wa kisheria wa miaka 18. Ni kweli kwanza inaenda kinyume sheria, iwepo vifungu hivi ni kinyume na sheria ya mtoto, sheria namba 13 ambayo ya mwaka 2009 ambayo yenyewe imeweka tafsiri kwamba mtoto ni mtu yote mwenye umri chini wa miaka 18. Kwa hiyo kuwepo sheria nyingine inayoruhusu inakinzana na sheria ya mtoto, lakini pia inakinzana na sheria na katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayotambua umri wa mtu mzima ni kuanzia miaka 18. Kwa hiyo chini hapo ni mtoto. Sasa ni nini tunakifanya? Kwanza sisi serikali tulipokea maelekezo na uamuzi wa mahakama ya kuna mahakama rufani kutaka turekebishe sheria hii, na kupitia Wizara ya Katiba na Sheria na bunge letu wanaendelea na mchakato wa kuhakikisha vifungu hivyo vinaondolewa au vinarekebishwa kukidhi matakwa ya sheria za kimataifa, katiba yetu na sheria ya mtoto. Lakini kwa misingi ya utawala na mifumo ya kisera, sisi kama serikali tuliifanya marekebisho ya sheria ya elimu 2016 kuhakikisha mtoto yote aliye kwenye mfumo wa elimu haruhusiwi kuolewa. Lakini pia kwa mfumo tuliokuja nao kupitia SEQUIP tumepanua wigo wa elimu kuhakikisha elimu ya msingi inaenda mpaka kidato cha 4. Kwa hiyo ni mfumo ya kuhakikisha watoto wetu wanalindwa. Kwa hiyo mtoto yote aliye kwenye mfumo wa elimu kwa mujibu wa sheria za nchi yetu haruhusiwi kuolewa.
0: Sawa, huyo ni naibu katibu mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii na Makundi Maalum akitoa ufafanuzi hapa kuhusiana na maboresho ambayo yataenda kufanyika kwenye hii sheria ya ndoa. Lakini pia kuna kitu hapo mwishoni ameongeza kwamba elimu pia inampa, tunasema, nafasi huyu mtoto kwamba ili aweze kupata elimu, hii sheria ya ndoa akishakuwa ni mwanafunzi tu haiwezi kufanya kazi.
1: akishakuwa
0: ni mwanafunzi.
1: Asipokuwa mwanafunzi
0: kufanya kazi kwa sasa, kwa sababu si mwanafunzi itaweza kufanya kazi. Na ndio maana juhudi za kufanya marekebisho zinaendelea kwenye serikali yetu.
1: Yani mimi huwa najiuliza swali moja. Wewe mwanaume mtu mzima yani unapata wapi nguvu ya kwenda kumooa binti wa miaka 14
0: hapo sasa?
1: Yani ile nguvu unaipata wapi? Na mara zote wanasemaga ukitaka kulifikiria jambo lolote ama kulifanya kwa usahihi, fikiria kwa upande wako kwanza.
0: Ungekuwa wewe
1: yani wewe ungekuwa wewe ndio inabidi ufanyiwe hilo jambo. Unadhani inawezekana? Yaani kama ukiona haiwezekani, basi hata kwa mtu mwingine pia kuna ugumu, kwa sababu mimi ninachokiamini binti wa miaka 14 bado hajajua lolote kuhusu ndoa.
0: Bado ni mtoto mdogo.
1: Hajafahamu lolote kuhusu kwenda kuishi na mume. Hajafahamu lolote kuhusu changamoto za kimaisha ndani ya ndoa. Muona manake ni mtu mnakuwa mnamuandaa kwenda kumharibu saikolojia yake na sio kwenda kumsaidia.
0: Na kwenye hili wachache sana na ambao wanakuta mtoto mwenyewe anataka kuolewa ni wachache mno, ila asilimia kubwa ukiangalia hata kwenye tafiti ni wazazi au walezi wanaweka msukumo kwamba lazima uolewe kwa sababu mimi nimeshachukua mahari.
1: Na kwenye hili Tifa, hata ukiona ni mtoto mwenyewe anataka kuolewa, kuna pahala kwenye saikolojia yake hapajakaa sawa. Yaani ambapo ukifuatilia ukichunguza utaligundua tu tatizo, kwamba kuna tatizo lilianzia hapa, ndio maana limempelekea yeye kuamua jambo kama hilo. Sababu kuna muda wanaamua vitu kama hivyo kutokana tu na manyanyaso anayoyapitia pale nyumbani kwa kukataa hicho kitu. Kuna muda ugumu wa maisha pia. Yaani sababu ni nyingi kwelikweli ambazo zinapelekea hivi vitu, lakini mimi naona jambo la msingi ni maboresho ya hii sheria
0: kabisa. Na ndio hili ambalo wamezungumza hapo naibu katibu mkuu wizara ya maendeleo kwamba lazima serikali imeshaanza mchakato kuhakikisha kwamba hii sheria inabadilishwa au inafanyiwa marekebisho ili kumlinda mtoto wa kike aweze pia kufanikisha ndoto zake. Manake kuna muda inafika mtoto anakuwa na ndoto zake lakini haziwezi kutimia kwa sababu tu ameshajiingiza kwenye majukumu mengine ambayo kwa wakati huyo hayamfai na wala hayastahili kuyabeba. Mtoto wa miaka 14 anaanza kuwaza leo tutakula nini. Wa miaka 14 muda ambao anatakiwa labda awe shule na wenzie, kuna muda hata kucheza na wenzie hawezi. Anatakiwa huko amhudumie mume wake. Ni vitu ambavyo si vizuri na vitu ambavyo tunavipiga vita kila siku kwenye jamii zetu. Ametuandike nini hapo mtu ambaye anatufuatilia kwenye
1: muda huu ambao wako mubashara kabisa. Sawa, jumbe ni nyingi kwelikweli ambazo tumezipata. Lakini moja kati ya ujumbe ambao ulitufanya tukaogofya ama tukaogopa kidogo hapa ni huu hapa. Anasema naitwa Haujens, nipo Dodoma. Yupo bwana mmoja aliachana na mke wake yapata mwaka mmoja sasa. Alichokifanya huyu baba kwa watoto wake wawili wa kuwazaa, amewapa mimba watoto wake. Mtoto mmoja alikuwa kidato cha kwanza tayari, amekatishwa masomo na baba yake kwa kupewa mimba.
0: Na baba yake?
1: Baba yake mzazi.
0: Astaghfirullah.
1: Mpaka sasa mimba ina miezi mitano. Na mwingine alikuwa hasomi na yeye ana mimba ya miezi kadhaa ya baba yake.
0: Ili tulichukue.
1: Ili tumelichukua.
0: Ili wanamwendo tulichukue.
1: Yaani ili wanamwendo tumelichukua na tutahakikisha watoto tunawatafuta. Huyu mzazi pia atafutwe tuweze kufahamu kuna nini ambacho kinaendelea.
0: Sasa hapo kitu ambacho kimekuja kwenye akili yangu haraka haraka. Tukisema kwamba labda mzazi ana nafasi ya kuhakikisha kwamba tunalea watoto katika maadili, tunahakikisha vijana wetu kama wana ndoto zao ziweze kutimia. Tukiamini mzazi ndio sehemu ambapo mtoto anajihisi salama zaidi. Sasa mambo yamebadilika. Hebu ona hilo tukio namna ambavyo limetokea. Ni
1: baba,
0: mzazi
1: yani baba amewapa ujauzito mabinti zake wote wawili.
0: Dodoma hiyo eh?
1: Dodoma hii.
0: Mi naomba tu tumwahidi hapa msikilizaji wetu kwamba tutakuja na mrejesho wa hii taarifa. Kwamba hatuwezi kuiacha hivi. Lazima tuifuatilie, tujue kwa undani kuhusiana na hili, lakini pia kuna mamlaka husika ambazo naamini wanaweza kulisimamia hili na hao watoto pia wakapata
1: haki zao kabisa.
0: Manake mtoto umemkatisha masomo, yuko kidato cha kwanza. Sasa hivi inabidi asiende shule kwanza alee ujauzito.
1: Alafu ujauzito anaolea ni wa baba mzazi.
0: Sasa hebu waza pia hata huyo mtoto ambaye atazaliwa hapo. Anakuita babu, anakuita baba. Ni muone hiyo changamoto eh?
1: Ataitwa bubaba.
0: Bubaba. Nakushukuru.
1: Eh bwana sasa huyo anasema tatizo linaanza kwa wazazi wakiwa na maisha magumu. anasema wanamforce mtoto aolewe ili waweze kukueni, wanamfanya kama kitega uchumi. E bana sawa, anasema anaitwa Shazir, yupo Ruangwa. Asante Shazir kwa ujumbe wako. Huyu anasema naitwa Agustino kutoka Turiani Makwaru, na wapata kwa uzuri, kazi njema hapo studio. E bana sawa, asante. Huyu anasema hiyo haiwezekani mtoto kuolewa kabla ya muda wake. Anaitwa Yusufu, ukienda mitaani kule hawa wanapenda kuwaita Yuzo. Lakini pia naona kuna ndugu yangu hapa kaniambia Nyoksi, vipi? E bana, mimi niko vizuri ndugu yangu. Hujaniambia wewe ni nani, kutoka wapi? Anasema naitwa Sakoz Bernard Kimati wa Moshi, anasema soko la kati. Tupo pamoja sana. Aya, asante ndugu yetu. Sa. Lakini tulitamani mtu awe anatupa maoni yake bwana kwenye vile ambavyo tunakuwa tunavizungumza hapa ndani.
0: Bas sawa. Haya, sasa muda huu hapa mjoo tumekuwa mwendo ina mambo mengi. Ingia toka, tumeenda kule Sumbawanga, tumerejea. Lakini pia watu wa mtaani kwetu wanasema hii haishi mpaka iishi. Kuna taarifa muhimu ambazo pia mtu ambaye anatufuatilia hapa kwenye mwendo ni lazima azipate.
1: Hey,
0: mwenzetu kutokea kule Simiyu, Pasco Michael ana taarifa, lakini pia tutaelekea kule visiwani Zanzibar kwa Salma Mpuruti, naye pia ana taarifa. Wakati hapa anaweka mambo sawa, fundi mitambo mhandisi huyu Nicholas Mwanyilu akiwa sambamba pale na Mlimwende Magdalena Mrema, kumtafuta ndugu yetu Pasco tuweze kuungana naye atueleze huko Simiyu leo kuna lipi ambalo anatuletea hapa mezani. Pasco, habari za wakati huu?
4: Nzuri, habari za asubuhi, habari za Dar es Salaam?
0: Dar es Salaam ni nzuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sijui huko Simiyu hali iko vipi?
4: Huko Simiyu tupo tuendelea na majukumu ya kila siku. Na leo kuna mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori nchini Tanzania TAWA kanda ya Ziwa, wameanza kutoa tahadhari dhidi ya mvua za El Nino hasa kwa ukanda wa Ziwa Victoria kutoka Bunda, Busega mpaka mkoa wa Mwanza kuhusiana na kuongezeka kwa mamba pamoja na viboko mvua za El Nino zitakapoanza kunyesha.
0: Sawa, na pengine wananchi wamepewa tahadhari hiyo, wao wamepokeaje hiyo tahadhari kwenye swala zima la kusema na wao kwamba wanajikinga ili inapotokea madhara basi wawe wanajua kwamba nini cha kufanya?
4: Wananchi hasa ambao wanalitumia Ziwa Victoria hasa kwa shughuli za uvuvi pamoja na matumizi mbalimbali yakiwemo shughuli za mifugo pamoja na masuala ya tuseme kwa ujumla matumizi kwa ujumla ya shughuli za kibinadamu katika Ziwa Victoria, wao wamesema kwamba kila ambacho kinatolewa na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori nchini TAWA kwamba wachukue tahadhari, wao wamesema kwamba kwa kweli kwa hilo wamesema na wao wako tayari. Make natajwa kuwa viboko pamoja na mamba maji yanapoongezeka basi wanatoka kwenye kile kina kirefu na kukimbilia kwenye eneo ambalo kuna kina kifupi. Kwa hiyo kwa ujumla wananchi wao wamesema wako tayari kusikiliza kile ambacho kinatolewa na TAWA.
0: Sawa, asante sana Pasco, tunakushukuru. Bila shaka sasa wananchi wana jukumu la kuhakikisha pia wanazingatia yale ambayo wameelezwa na mamlaka husika. Hayo lengo ni kujilinda na dhidi ya hao mamba ili wasije kusababisha madhara hasa kipindi cha mvua za El Nino. Asante sana, tunakushukuru.
4: Asante, niwatakie kipindi chema.
0: Sawa, sasa tunaambiwa wenzetu ambao wako kule Sumbawanga kwa maana Johari Mayoka na Nelson Shija,
1: mzee wa Mikito.
0: Mzee wa Mikito wako tayari kabisa kutuletea matangazo mbashara. Kule kubwa ni kongamano la vijana kwa mwaka huu 2026.
1: Yes.
0: Na bila shaka wanatupata vizuri hapa na, Johari Mayoka.
1: Cha kuongeza ni kwamba nimependa kauli mbiu.
0: Mm-hmm.
1: Mazingira tofauti
0: fursa sawa kwa vijana.
1: Yes.
0: Johari.
5: Naam. huo mkopo ili uweze kupata lazima umejisajili.
0: Bila shaka unatupata vizuri.
6: Tunawapata vizuri na tunaomba kijiti hichi sasa tukishike.
0: Sawa, tumewapatia.
6: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika matangazo mbashara kutoka katika ukumbi huu wa Nazareti katika manispaa Sumbawanga mkoani Rukwa. Sambamba nami mafundi mitambo si wengine ni Alphonse Mbambe pamoja na Grace Mawala, mtangazaji mwenzangu David Nelson, mimi ni Johari Mayoka na kualika katika kongamano la vijana 2026 lililobeba kauli mbiu ya mazingira tofauti fursa sawa kwa vijana. Ni jukwaa hili ni la siku mbili la wiki ya vijana kitaifa ambalo limeandaliwa rasmi kueleza ama kuwaleta pamoja vijana, viongozi wa serikali katika pamoja na wadau wa sekta binafsi, asasi za kiraia na wataalam ili kujadili mada zitakazokuwa ni tisa za kimkakati. Majadiliano haya sasa yatafungamanishwa kikamilifu na dira ya taifa ya maendeleo 2050 ambayo inalenga kuifanya Tanzania kuwa nchi yenye uchumi wa kipato cha kati ngazi ya juu, yani GDP ya dola trilioni moja, ambapo asilimia 34.5 ya idadi ya watu ni vijana, na hii ni kutokana na sensa ya mwaka 2022. Kwa hiyo katika kila kipindi cha mjadala huu ama mdahalo huu ama panel session kitachukua muda ambao umetengwa na kuendeshwa katika kufuata mipangilio. Kwa hiyo hapa sasa hivi anayezungumza ni mwezeshaji kutoka kwenye taasisi ambayo inabeba mfumo wa YES, na tumsikilize.
7: Asante sana kaka yangu kutoka ofisi ya Rais maendeleo ya vijana. Basi nami niwaombe wapige picha sasa hawa panelist wangu wapate picha hapa ya pamoja, ibaki kuwa kumbukumbu yao muhimu sana. Kwa hiyo naomba panelist na pamoja na kaka mtasogea hapa ili tupate picha ya pamoja ya kumbukumbu. Lafsis DJ utafanya mambo yako tukiwa tunajiandaa kutoka. Usitoe kinyonge watu wao. Naomba tukisimame kwa ajili ya picha tafadhali.
8: Yes. Lakini pia kuna hivi peperushi tunagawa hapa chini, kuna sehemu ya scan nao. Scan hiyo. Kwa wale mtakaopata kipeperushi unaweza ukascan ukapata mfumo moja kwa moja. Wapo wanavisambaza huko nyuma.
7: Asante. Kipekee sana niwashukuru sana kwa, naomba panelist muendelee kusimama. Simame. Yes, niwashukuru sana nyote, sogeni mbele kwa ajili ya picha. Nashukuru nyote kwa nafasi. Hadi wakati mwingine, tuendelee kusubiri mada zinazofuata. Asante sana.

0: DJ.
1: Asante sana DJ, na wakati huu naomba nimkaribishe dada Precious atatupa burudani kidogo ya dakika mbili, and then baada ya hapo tutaendelea na mada inayofuata. Karibu sana Precious Joseph kwa ajili ya shairi.
2: Naam, amealikwa Precious Joseph kwa ajili ya kutoa shairi ama kusoma shairi hapa. Shairi hili kwa vyovyote vile litakuwa linahusu kongamano hili ama linamhusu kijana moja kwa moja, kutokana na hii kauli mbiu ya mazingira tofauti, fursa sawa kwa vijana. Tumsikilize Precious ambaye anajiandaa hapo kwa ajili ya kutusomea shairi.
3: Jina langu naitwa Nguvu. Ukinipimia itakuwa vigumu kunielewa, kuielewa namna yangu. Naitwa utashi, active muda wote, nafafanua na pambanua na dadavua. Haya maisha pande zote nataka kuzijua. Naitwa kazi, kwangu muda ni mali, urithi wa hatima yangu. Unaweza kuniita machachari, maana mambo yangu hakika ni hatari. Kweli mitaa imetulea, ila leo na yataka maendeleo, vitendo vyema venye matokeo, fursa sawa. Ni mimi kijana wa Kitanzania, ni mimi Mtanzania. Nyeusi haiwakilishi kozi yangu tu, inazungumza uthabiti wa yale ninayoweza kuyakabili. Bluu sio vyanzo vya maji pekee, ni chemchemi ya uzalendo ulio ndani yangu. Kijani si wote wa asili, ustawi mwema wa tamaduni zetu. Njano ni madini niliyoyatunza, ni hazina ya leo ninayopaswa kuitumia kuokoa kesho yangu. Rangi hizi si mapambo tu kwenye bendera yangu, ni wajibu unaoniita kulitumikia taifa langu. Ni mimi kijana, mimi ni kesho. Lakini sitasubiri kesho ndio nianze kuijenga. Nina ndoto, nina akili, nina nguvu, nina nafasi. Kwa nini nikubali kushindwa kabla hata sijaanza? Kwa nini nilalamika kila siku kuhusu nchi yangu, wakati dhamana ya kuijenga ipo mikononi mwangu? Nchi yangu tajiri, ina ardhi, madini, bahari, mbuga nzuri na vijana wenye fikra. Ina fursa zilizo wazi. Swali si Tanzania italifanyia nini, swali ni ninafanya nini na nilicho nacho.
4: Nafasi na uhuru nilionao.
3: Fursa hazisubiri tu mtu aliyekaa mkao wa kula, zinahitaji macho ya kuona, akili ya kufikiri na mikono ya kufanya mpaka matokeo yaonekane. Kuna kilimo, lima, kuna biashara, budi, kuna teknolojia, jifunze, kuna changamoto zitatue, leta suluhisho. Sitaki tu kuwa bingwa wa kulaumu bila kuchukua hatua, nataka kuwa kijana mwenye vitendo, mwenye mchango na matokeo. Wanasema muda ni pesa, basi sitatupa bure. Wanasema bongo ni flavor, na mimi nataka ladha yangu ya maisha yangu iwe ni nzuri. Unasema kazi iendelee, nami naongeza bidii. Unasema hatupoi leo, nimechemka, wala sileti shengesha, maisha ni kujituma. Sio kusubiri bahati. Kufanikiwa sio kupiga kelele, ni kuonyesha matokeo. Umepewa nafasi kijana, itumie. Umepewa elimu, isambaze. Una kipaji, kikuze. Una mtaji, uzalishe. Na kama bado haujapata fursa, usijione umekwama. Jifunze, jiongeze kila siku ikifika, ili siku ikifika uwe tayari. Uzalendo si kuvaa bendera pekee, si kupiga picha na kusema nakupenda Tanzania. Uzalendo ni kuitunza nchi wakati hakuna anayekuona, kulinda mali ya umma kama ya kwako mwenyewe, kuheshimu sheria, kutunza afya zetu na kufanya kazi kwa uaminifu. Ni kusema kweli hata pale ambapo uongo unaonekana kuwa rahisi. Ni kuheshimu tofauti zetu bila kupoteza umoja wetu. Ni kuijenga Tanzania ambayo watoto wetu watajivunia kuishi ndani yake.
4: Nataka jina langu likitajwa lisimame kama ushahidi kwamba nilikuwepo, kwamba niliacha alama. Nataka vijana wanaonifuata waseme kama yeye aliweza na sisi tunaweza. Nataka mafanikio yangu yawe daraja kwa wengine. Sitaki kufika kileleni peke yangu. Nataka tufike pamoja, tushangilie pamoja, tujenge pamoja, maana taifa lenye vijana wenye umoja lina maendeleo. Vijana wenye dira, nidhamu na usubutu wanaweza kugeuza changamoto kuwa fursa. Leo nasimama kifua mbele, si kwa majivuno, bali kwa fahari ya kuwa kijana Mtanzania. Naiona kesho yangu ndani ya kesho ya nchi yangu. Na najua taifa likisonga mbele, nami nasonga mbele. Nikifanya kazi kwa bidii, taifa linanufaika. Nikibuni suluhisho, jamii inanufaika. Nikisimama katika maadili yangu, kizazi kinajifunza. Mazingira yangu hayanizuii kuona na kuzitumia fursa. Kwa hiyo nikiulizwa mimi ni nani, sitataja tu jina langu pekee, nitatamka wajibu wangu. Mimi ni nguvu inayokataa kukata tamaa. Mimi ni utashi unaoifanya niendelee kujifunza. Mimi ni kazi inayogeuza ndoto kuwa uhalisia. Mimi ni fursa kamili kwenye utendaji. Mimi ni mabadiliko yanayoanza leo. Mimi ni mfano ambao kizazi kijacho kinaweza kufuata. Na nikiulizwa ninaitwa nani, nitajibu kwa sauti isiyotetereka. Mimi ni kijana wa Kitanzania. Ninaipenda nchi yangu, na upendo wangu hauonekani tu kwa maneno, ninauonyesha kwa vitendo. Ninajivunia asili yangu, na fahari yangu inaambatana na wajibu. Sitapoteza fursa, sitauza maadili, sitosaliti kesho yangu. Nitatumia nilichonacho kuijenga Tanzania yenye matumaini, kwa manufaa yangu, jamii yangu na taifa langu. Ni mimi kijana Mtanzania, ni mimi kijana Mtanzania. Mazingira tofauti, fursa sawa kwa vijana wote. Nchi yangu, wajibu wangu, kesho yangu.
0: Wow, makofi mengi sana kwa Precious.
2: Wow. Naam, ni shairi ambalo limebeba ujumbe mzito kwa Watanzania, likiangazia rangi zile nne za bendera ya Tanzania, zikizungumzia masuala mbalimbali ambayo Mtanzania kijana wa leo anatakiwa kuyazingatia, kuyafuata na kuyatekeleza ili ainuke na kuwa kijana bora katika taifa hili. Tuendelee sasa na tumsikilize mshereheshaji kwa kile ambacho kinafuata ni wasilisho.
1: Mazingira rafiki na ushiriki wa asasi na startup za vijana katika maendeleo endelevu. Na mtoa mada wetu atakuwa ni Isaya Silungwe, mjumbe wa Baraza la Taifa la Mashirika yasiyo ya Kiserikali na Kongo. Karibu sana ndugu Isaya Silungwe, mjumbe wa Baraza la Taifa la Mashirika yasiyo ya Kiserikali na Kongo. Na wakati anakuja, naomba tumshangilie kwa makofi mengi mengi mengi mengi sana.
5: Kwenye kirili amesogea mtoa mada na tayari yuko pale. Ni wakati wa kumsikiliza kwa kile ambacho amekusudia kuwasilisha kwa vijana ambao wapo hapa, wamekaa kusikiliza kile ambacho yuko nacho.
6: Asante. Kwa majina yangu naitwa Isaya Silungwe. Mimi ni mkurugenzi mtendaji wa Agri Forum. Nilikuwepo hapa jana kama panelist, lakini leo ninawasilisha kama mjumbe wa Baraza la Mashirika yasiyo ya Kiserikali mkoa wa mjumbe wa mashirika yasiyo ya kiserikali. Wasilisho langu linazungumza mazingira rafiki na ushiriki wa asasi zisizo za serikali na startup za vijana katika maendeleo endelevu. Tunapozungumza mazingira rafiki, tunaangalia pande mbili. Moja, tunaangalia upande wa upande wa kampuni, lakini mbili, tunaangalia upande wa asasi zisizo za serikali. Tunapozungumzia asasi, tunazungumzia mashirika yasiyo ya kiserikali. Tunapozungumzia mashirika yasiyo ya kiserikali, tunazungumzia taasisi zinazotoa huduma kwa jamii. Kwa mfano, leo hapa naweza nikatoa mfano wa sasa kilalia mojawapo, kwa mfano Tanzania Youth Coalition, hiyo ni asasi sio ya serikali. Tunazomzungumzia Helvetas, hiyo ni asasi sio ya serikali. Tunazomzungumzia Save the Children, hizo ni asasi sio ya serikali. Tunapozungumzia labda Source Village, hizo ni asasi sio ya serikali. Kwa hiyo tuna asasi nyingi sana katika nchi yetu ya Tanzania, na kwa idadi za asasi sio ya serikali katika nchi yetu tuna zisizopungua 7,000 zipo katika mikoa yote ya Tanzania bara. Kwa maana sisi kama baraza tunaziratibu au tunaratibu hayo mashirika 7,000 na makao yetu makuu yako Dodoma. Kwa hiyo baraza linaratibu mashirika. Baraza kazi yake ni kutoa muongozo nini mashirika yanatakiwa yafanye. Kazi ya baraza ni kuhakikisha inakuwa ni sauti ya pamoja ya mashirika sio ya serikali, ni kama mwamvuli wa mashirika yasiyo ya serikali. Sasa nisiende mbali sana, nataka tutoe ni nini asasi za kiraia zilizopo mahali hapa. Lakini nitatoa definition kama nne za mada yangu. Moja ni mazingira rafiki. Tunapozungumzia mazingira rafiki ni yapi? Kwa maana mazingira rafiki kwenye upande wa mashirika, lakini mazingira rafiki kwa upande wa startup. Kwa maana startup, tukizungumza startup tunazungumza biashara changa au biashara zinazoweza kukua. Hizo biashara tunazozungumza inaweza zikawa ni kampuni za vijana, ndio tunazozungumzia ni startup. Tunapozungumzia mazingira rafiki tunazungumzia ni mifumo, tunazungumzia ni sheria, tunazungumzia miundombinu, tunazungumzia namna taasisi hizo zinaweza kukua katika nchi yetu. Kwa mfano asasi za kisio serikali tuna sheria yetu. Kwa mfano sheria ambayo inaturatibu kwa upande huku inatokea ofisi ya msajili wa mashirika sio ya serikali. Kwa mfano leo ukitaka kufungua shirika lako kwa ajili ya kuhudumia wana Sumbawanga au wana Rukwa, kuna sheria ambayo itakuongoza. Hiyo sheria itakayokuongoza inatokea ofisi ya msajili wa mashirika yasiyo ya serikali. Na ofisi ya msajili yasiyo ya serikali kazi yake ni kuratibu, kazi yake ni kusajili mashirika. Sisi kama baraza tunashirikiana nao kuwapa taarifa na nataka kusajili.

0: Salaam kabla ofisi hazijahamishiwa Dodoma, ukasajili shirika lako, na sasa hivi lazima utoke Rukwa kwenda Dodoma. Lakini sasa hivi tuna mfumo ambao ni online, ambao hata ukiwa hapa unaweza ukasajili shirika lako ukiwa hapa. Na ukitaka kupata cheti, sio lazima wewe uje Dodoma vile vile, lazima unaweza kumwandikia mtu barua. Hiyo barua yenyewe itamuelekeza ninamtuma mtu fulani, yeye sio mwanachama wa shirika hilo, lakini naomba apatie utaratibu wa kupatiwa cheti. Kwa hiyo hiyo ndio mifumo na lazima miundombinu, mojawapo na miundombinu ni hiyo. Lakini tunapozungumzia hizo, hiyo nimezungumzia kwenye upande wa mazingira rafiki. Lakini mazingira rafiki yapi ya kibiashara? Lazima mazingira hayo, hata biashara unaposajili leo lazima kuwe na sheria. Kwa mfano, lazima uone BRELA wa kusajilia shirika lako, lazima wa, kama unataka kufungua kampuni au kiwanda kidogo, lazima waone SIDO. Hizo ndo miundombinu ambayo tunaizungumzia. Lakini tunapozungumzia definition ya pili, tunapozungumzia asasi zisizo za kiserikali, tunapozungumzia hizo tunazungumzia moja kwa moja ni mashirika yasiyo ya kiserikali yanayofanya kazi kwenye jamii. Hapo nimezungumzia mazingira rafiki, nimezungumzia asasi sio za serikali au mashirika yasiyo ya serikali moja kwa moja. Lakini mashirika haya yanasajiliwa kwa mujibu wa sheria kama nilizozungumzia. Kwa hiyo yapo chini ya mujibu wa sheria yanayoongozwa na nchi yetu. Lakini tatu, nazungumzia startup. Sasa kilichonileta hapa nizungumzie asasi lakini na startup. Startup ni nini? Moja, tunazungumzia biashara changa au biashara bunifu au kampuni changa za ubunifu zinazoweza kukua. Hizo ninazozungumzia startup. Yaani wewe leo ukitaka kufungua shirika la kampuni yako ambayo ikipimwa hiyo kampuni yako kama ina uwezo wa kukua au kampuni hiyo inaweza ikasaidia kwenye masuala mazingira au masuala ya teknolojia, hiyo inaitwa startup. Lakini si kila biashara inayoanzishwa leo inaweza kawa ni startup. Kuna vigezo nitaviwaambia kwa nini inaitwa startup, kwa nini ukifungua shirika leo kampuni yako leo haiwezi kuitwa startup, na kwa nini kuna vigezo ambavyo vipi ambavyo vimewekwa hii iitwe startup na hii siitwe startup. Kwa hiyo nitakuwa makini kunisikiliza kwa huko. Lakini pia kitu kinachoweza kingine cha kuzungumzia ni Startup Act, sheria ya uanzishwaji wa hii kampuni changa au kampuni zinazoenda kukua. Kuna vitu vinne hapo. Moja ni mazingira wezeshi, mazingira ya kibiashara. Mbili ni asasi. Tatu ni startup za vijana. Nne ni sheria ya hiyo startup. Tunapozungumzia mazingira tunazungumzia nini? Tunapozungumzia mazingira rafiki kwa vijana tunazungumzia nini? Tunazungumzia sheria na taratibu zilizowekwa. Kwa mfano, ukitaka leo ukitaka kufanya kazi ya kijamii, kwa mfano kwenye upande wa asasi, leo uwezi kwenda kwenye jamii kufanya kazi yako kama hujasajiliwa. Ukifanya hivyo uko nje ya sheria ya usajili wa mashirika yasiyo ya serikali. Unaweza ukafanya kama charity tu. Kwa mfano, leo tumejikusanya tunataka twende tukatoe msaada kwenye shule labda ya Ndui hapa leo Sumbawanga. Kama hatupo kwenye mfumo huo, ina maana ni ngumu sana kupokelewa. Kwa mfano, watakwambia tunaomba barua kutoka kwa msajili au tunaomba barua kutoka kwa mkurugenzi. Ukitaka kuomba barua kutoka kwa mkurugenzi kufanya kazi kwenye shule X, lazima uambatanishe cheti cha usajili. Atakwambia tunaomba uambatanishe na pia na
1: dakika tatu.
0: Okay, tunaomba uambatanishe pia na katiba ya usajili. Kwa hiyo kuna utaratibu ambao umewekwa. Lakini pia tunapozungumza mazingira rafiki, tunazungumza mitaji kwa vijana. Inapatikanaje? Kuna benki, kuna serikali. Lakini pia tunapozungumza mazingira rafiki, tunazungumza masoko. Tunazungumza na wateja. Serikali inahakikishaje hizi startup zinapata masoko, zinapata mitaji? Lakini hizi financial institution zinahakikishaje zinawapatia mikopo vijana? Lakini tunapozungumza mazingira wezeshi, tunazungumza ujuzi, tunazungumza teknolojia, tunazungumza ushauri. Tunapozungumza mazingira wezeshi, tunazungumza mazingira na miundombinu. Hiyo sasa ndo mazingira wezeshi wa vijana wanaohitaji. Kwenye startup tutaangalia kuna nchi ambazo

0: zimeweza kufanya vizuri, kwa nini nchi yetu bado haina startup act? Sheria inaweza kuratibu kampuni za vijana. Kwa mfano tunazungumzia nchi kama tano, kwa mfano tunazungumzia nchi tano. Kwa mfano Tunisia wana startup act ya mwaka 2018. Moja kwa moja inaiongoza mashirika hizi kampuni kufanya kazi kwa weledi. Lakini Nigeria, kwa nini nchi yetu bado haijawa clear katika kuonesha hizi startup? Moja, lazima hizi startup zijionyeshe, ziwe wazi. Nini nafanya? Wapi inatokea? Itaratibu vipi? Itakuwa kwa namna gani? Itaajiri vijana kwa ukubwa wa kiasi gani? Itasaidiaje upande wa mazingira? Itasaidiaje kwenye upande wa teknolojia? Hizi tunazungumzia startup. Kwa hiyo kwa nchi yetu sasa tunataka sasa tu wadau walikutana nafikiri mwezi Machi kuangalia ni sheria ipi au ni mazingira gani ambazo startup ikianzishwa haitoweza kuendana na zile kampuni zingine ambazo zipo. Kwa mfano ikianzishwa startup leo act, kuna kampuni zinaweza zikajianzisha zenyewe kwa maana ya zile sheria ambayo ipo hizi kuilinda. Kwa mfano kupewa startup tunaangalia mitaji. Kwa hiyo kuna sheria ambayo kuna makampuni yanaweza kujitokeza kwa ajili ya kupata hiyo mitaji, na vijana ambao wameanzisha hizo kampuni wakakosa hiyo mitaji.
1: Asante sana, asante sana.
0: Kwa mfano kuna nchi kama hizo tano ambazo nitaweza kuzungumzia zote, lakini changamoto zipi ambazo zinazikumba hizi startup? Kwa mfano ukosefu wa mitaji. Leo hakuna benki inaweza ikadhamini.
2: My brother Simon, kone. Sasa kwa sababu muda wetu sio rafiki utakula muda wa watu wengine. Tunaomba uwind up kwa dakika.
0: Sawa.
2: Sio dakika, nusu dakika, sekunde 30 tafadhali.
0: Sawa.
2: Tafadhali.
0: Mimi naomba nizungumzie moja kwa moja kwenye hizi changamoto, niende moja kwa moja. Changamoto moja hapo ni mitaji ambazo zinakabili hizi startup, kwa nini haziwezi kukua. Lakini pia changamoto za masoko. Anaweza kawa na idea nzuri, lakini idea yake haina soko, haiwezi kuuzika. Lakini wapi nafasi ya serikali kuhakikisha hii idea ya kijana inaweza ikauzika? Lakini miundombinu na upatikanaji wa taarifa. Jana tulikuwa na kijana ambaye anatengeneza mbolea ya nywele. Je, yule kijana anashikwaje mkono na upande wa makampuni, financial institution wanamshikaje mkono?
2: Asante. Lakini sana, asante sana. Naomba tumpigie makofi mengi sana Dr. Yona Musa. Mazingira tofauti.
1: Fursa sawa kwa vijana.
2: Mazingira tofauti.
1: Fursa sawa kwa vijana.
2: Fursa sawa kwa vijana. Tunaomba pia wazungumzaji wote, watoa mada, dakika 7 mpaka 8. Tuzitumie hizo dakika vizuri ili vijana waweze kupata uelewa mpana wa kile ambacho wamekukusudia. Tunaweka kwa ufupi, lakini tupate lile lengo mahususi haswa kwa lugha rahisi na nyepesi ya Kiswahili ili tuweze kwenda sawa. Tunakumbuka kwamba sehemu ya mada yetu bado ni mazingira rafiki na ushiriki wa asasi ama startups za vijana katika maendeleo endelevu. Na hivi sasa namuita moderator yetu ambaye atakuwa ni Dr. Yona Musa, na aliyetoka hapa alikuwa ni Isaya Silungwe. Yona, tafadhali my brother, tuna dakika 30 tu za mdahalo wako, kwa hiyo tuzitumie vizuri. Karibu sana.
3: Asante. Vijana viva. So hii ni moja kati ya mada pendwa sana, kwa sababu tunataka kuzungumzia kuanzisha kampuni, kuanzisha taasisi. Na hapa nina wazungumzaji wazuri kabisa ambao wana uzoefu kwenye hii sekta. Nitaanza na kaka yangu mzuri kabisa pale ambaye amekuwa akiwawezesha vijana wengi kwenye swala zima la tuzo na kutambua uwezo wa vijana. Kaka Arafat Lesheve, karibu sana. Lakini pia nitambue uwepo wa dada yangu Jacqueline. Karibu sana Jacqueline. Mtaalamu wa masuala ya AI, aje atuambie tunaanzishaje kampuni zetu kwenye kipengele cha AI. Lakini pia tunaye mkuu wa maendeleo ya jamii kutokea Rukwa. Tunazungumzia Dionista Njuyui, popote ulipo, karibu sana. Asante. Na mwisho kabisa nimkaribishe Alexandrion Msigala. Huyu anatokea EU Youth Sounding Board, baraza la vijana la umoja wa Ulaya. Karibu, karibu hapa, karibu hapa. Basi na kupoteza wakati kabisa, nitaanza na Arafat sababu tuko nje ya muda. Tumekuwa tukisikia watu wengi wanasema kwamba tuzo ni scam, tuzo ni utapeli. Hizi tuzo, tunakwenda kwenye tuzo, tunalipishwa, tunapiga picha, tunaambiwa tutawezeshwa, alafu baada ya tuzo hamna kitu. Unahisi majukwaa kama TEA yana nafasi gani kwenye kuhakikisha kwamba taasisi za vijana, startups za vijana zinakuwa kuwezeshwa na kufikishwa kwenye fursa? Karibu.
4: Asante sana. Kwa majina naitwa Arafat Lesheve, nafurahi kuwa hapa tena kwenye jukwaa. Ni mwanzilishi wa tuzo za vijana chipukizi Tanzania ambazo zinaitwa Tanzania Imagine Youth Awards, ambazo zinaongozwa na shirika la vijana la Imagine Generation Initiative. Na tuzo hizo zimekuwa zikifanywa kwa karibu sana. Hapo awali tulikuwa tunafanya kazi na ofisi ya Waziri Mkuu, kazi ya ajira ya vijana na watu wenye ulemavu, lakini sasa hivi tunaanza kufanya kazi na ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, kuendelea mbele kwa kuweza kuyafanya kwa ukubwa zaidi. Tumekuwa na nadharia kwamba vijana wengi ambao tuna watu wengi wakishtumu vijana kwamba vijana hawafanyi kazi, vijana hawafanyi vitu, vijana ni wakulaumiwa mara kwa mara. Lakini kumekuwa kuna nadharia pia, approach ambayo imekuwa ikitumika kwamba unamtafuta kijana kuanzia hana hata idea, halafu unamwezesha, unamfanya kitu, unampa ujuzi mbalimbali, unatarajia kijana aende kuanzisha biashara. Lakini sisi mwisho wa siku matokeo yake yamekuwa ni madogo sana. Kwa sisi katika mchakato wetu tukaona kwamba ni muda sahihi sasa wa kuweza kubadilisha nadharia ambayo vijana wamekuwa wakionekana kwamba ni wakulaumiwa kila siku. Kwa nini tusiweze kuwatumia vijana ambao wamekuwa wakifanya vizuri kuwa ni kioo kwa vijana wengine, au kuwa ni role model kwa vijana wengine? Ndio tutapo tu pale ambapo tungeweza kuanzisha tuzo ambazo lengo kubwa ilikuwa ni kuweza kuidentify au kuainisha, kwa map vijana ambao wanafanya vizuri kwenye sekta mbalimbali, either ni sekta ya kilimo, sekta ya biashara, sekta ya habari, ujuzi, sanaa na hata swala ya elimu. Wao wawe waonyeshe kwamba namna gani ambavyo wameweza kutoka step moja kwenda step nyingine kwa nafasi au kwa fursa zile ambazo zokuwa nazo, ili waweze kuhabarisha wengine, vijana wengine, lakini pia kuweza kuwashika mkono vijana wengine. Na approach hii iliweza kutumika kwa namna gani? Tuweze kuidentify wale vijana ambao ni imagine. Na unapokuja pale pale kwenye kujibu swali lako kwamba kwa vijana wengi wanahisi tuzo ni scam, hapana, bali kwetu sisi tunaichukulia kama tuzo ni pride, au tunasema ni thamani ambayo inakupandisha kijana kutoka kwenye nafasi moja kuonekana na jamii nini hasa ambacho kinakifanya. Lakini pili, inakusaidia wewe kutengeneza CV yako, kwa maana kitu ambacho mtu, watu wa jamii wakakuweza kuthamini kitu ambacho
3: hapo hapo kwenye CV, hapo hapo kwenye CV. Dada Jacqueline, unahisi kwamba vijana wanawezeshwa au wanapewa motisha ya muda mfupi, kama tunapenda kusema kwamba ni moto wa mabua? Yaani kwamba startups competition inafanyika, wanaambiwa tutawapa dola 10,000, dola 5,000, alafu baada ya hapo hatuzioni zile startups zikiendelea. Unahisi wanawezeshwa au wanapewa motisha tu ya muda mfupi, na nini kifanyike?
5: Yeah. Asante. Ni kweli hilo tatizo lipo. Kwanza, dhana ya kwamba wa vijana wa Tanzania sio wabunifu sio kweli. Wako wengi sana, na mara nyingi tumekuwa tukihudhuria hizi startup pitch na tumekuwa majaji, baadhi yetu tunasikiliza mawazo ya vijana wa Kitanzania mpaka tunashangaa wamekuja na mawazo ya namna gani mazuri kiasi hicho. Kwa kweli vijana wapo na wana mawazo mazuri sana, lakini mfumo uliopo hauwezeshi wao ku scale au kukua. Unaweza ukafanya shindano leo ukashinda milioni 5, lakini ufuatiliaji wa pale, follow up, unaendeshaje hiyo taasisi ambayo unaianzisha? Mentorship, kina nani ambao wanakuongoza? Wanaweza kawa na uzuri ni kwamba hapa nchini kuna taasisi ambazo ni kama walezi wetu, kwa mfano Costech. Costech ni moja ya walezi ambao wamelea startup nyingi sana ambazo sasa hivi zimekuwa kubwa hadi kimataifa, kama Dawa Mkononi na kadhalika. Kwa hiyo mifumo iliyopo ipo, lakini haiwawezeshi watu kukua. Kwa hiyo cha kufanya hapa sasa, kuanzia ngazi ya wazo, yani idea. Maana startup zote lazima zizaliwe na wazo. Kuanzia wazo mpaka kulifanya liwe kampuni, kuna watu au wadau mbalimbali hapa katikati, inabidi wawashike mkono wao wabunifu. Hapo ndio kuna taasisi za fedha kwa ajili ya kuwapa mitaji, kuna serikali kama walezi kama COSTECH kuhakikisha wanawapa mafunzo namna gani ya kuanzisha kampuni, namna gani ya kuregister BRELA, namna gani ya kujirasimisha, namna gani ya kuendesha, mambo ya kodi yako vipi. Unaweza ukazaliwa una idea nzuri ya biashara, lakini kuna mifumo mingi huijui, inabidi iingie kwenye hiyo biashara yako. Wengi wa mawazo ya kibunifu yanakufa kwa sababu ana wazo zuri sana lakini hajui kuna mifumo na vitu vingi inabidi awe navyo. Kiachana tu na wazo zuri. Asante.
3: Asante. Watu tuna mawazo mazuri lakini hatujui mifumo.
6: Mama yangu pale.
3: Unahisi serikali ina nafasi gani kwanza kwenye kutenganisha startups na asasi za kiraia bila kukwamisha maendeleo, kwa sababu zote pia zina malengo ya kuleta maendeleo kwenye taifa. Lakini pia nafasi ya ofisi yako hapa Rukwa kuwezesha vijana wenye mawazo bunifu, lakini pia kuhakikisha taasisi za vijana zinaweza kuendelea pasi na kujali kwamba yupo Rukwa, kama ambavyo mada yetu nasema, mazingira tofauti fursa sawa kwa wote. Karibu mama, tuambie nafasi ya ofisi yako hapa Rukwa.
7: Asante. Ofisi ya mkuu wa mkoa Rukwa kuhusiana na startup za vijana. Vijana wana startup ambazo wanazitengeneza wao wenyewe, lakini zipo ambazo zinatengenezwa na serikali. Kwa mfano, wanaotengeneza wenyewe ni wale ambao wanajiunga kwenye vikundi ama wanaanzisha makampuni ama wanaanzisha NGO. Kwa mfano, kuna NGO kama tatu za vijana ambazo sisi tumezisaidia kupata usajili na pia kupata wadau ambao wanasaidia kufanya shughuli zao. Lakini pia kwa upande wa serikali tuna program za mikopo ya 10%, ile ya 4% kwa vijana, 4% wanawake na 2% watu wenye ulemavu. Lakini pia kuna programu ya 30% ya manunuzi ya taasisi za umma kupitia PPRA, ambao vijana wanaweza kujiunga kwenye vikundi ama wakajiunga kama NGO wakaomba kufanya shughuli za majenzi, yani shughuli kama za kusafisha mitaro, kutengeneza barabara ndogo ndogo, na shughuli kama za kusupply zabuni, labda kupika na vitu vingine. Lakini pia tuna vikundi ambavyo tayari sisi tumeviwezesha, vimefanya kazi ya kujenga madarasa. Lakini pia kama mliona jana, pia kuna kikundi kimekabidhiwa trekta na milioni la thamani ya milioni 100 kule Kalambo. Lakini pia tuna vikundi ambavyo viko kwenye shughuli za kilimo na unenepeshaji wa mifugo. Kwa hivi kama serikali tunaenda hivyo, na vijana wengi wana taarifa, na tunachoomba vijana wa mkoa wa Rukwa wajitume sana kwenye kusoma matangazo na mabadiliko ya serikali yanapofanya. Lakini pia tuna fedha ambazo zinapelekwa halmashauri kwa ajili kwenye mabenki, benki ya CRDB katika matawi yote, kuna fedha ambazo serikali imetoa kwa ajili ya vijana kuweza kukopa. Hizo fedha zina riba, lakini zile ambazo zinakuwa za 4% hazina riba.
3: Asante.
7: Lakini pia kama wanataka ufafanuzi wafike kwenye ofisi za serikali watapata ufafanuzi.
3: Asante. Nadhani tumesikia kwamba tuna fedha, zingine zipo CRDB, zingine zipo kwenye halmashauri, tufike kupata ufafanuzi. Sasa kabla sijarudi kwako mama, kwa sababu tutarudi hapo kwenye fedha. Mimi pia na startup yangu, kwa hiyo tutarudi kwenye fedha. Kwa hiyo Alexandre, unahisi kwamba kwanza unahisi tunahitaji Startup Act au tumekuwa na sheria nyingi, sera nyingi, alafu utekelezaji hakuna? Wewe kwa unavyohisi, unahisi tunahitaji Startup Act? Na kama ni ndio, ni vipengele gani unahisi ni muhimu vijumuishe ili kutengeneza fursa sawa kwa vijana wote kwa Tanzania? Karibu.
8: Naam, asante sana moderator. Yes, jibu la moja kwa moja ni ndio, na tunahitaji haraka sana sheria mahususi kwa ajili ya hizi biashara changa. Na sababu ni kuwezesha kwanza kuzitambua na kuweza pia kuziendesha hizi kampuni changa, na kuwezesha vijana kubuni zaidi na kuzalisha kampuni changa na biashara changa zaidi na zaidi. Na vipengele muhimu ambavyo nafikiri vingekuwa vinaleta tija kwenye kwenye kutengeneza hiyo startup act, nafikiri cha kwanza kabisa ni kuzingatia masuala ya kodi. Kati ya kampuni changa 10 au startup 10 zinazoanzishwa, 9 ufeli, 8 ufeli mwaka wa kwanza na 9 ufeli ndani ya mwaka wa tatu. Moja ya sababu kubwa ni kushindwa ku comply au kuendana na vigezo vya kikodi za kujisajili CRA, kwa sababu mifumo iliyopo sasa hivi, frameworks zilizopo sasa hivi hazitambui hizi kampuni changa. Zinatambua kampuni kama kampuni ya kawaida au biashara kama kawaida, sole proprietor hizi ambazo tumezizoea. Na nature asili ya startup ni kwamba huwa inakuwa inakuja na mawazo mapya ili ku address soko jipya, lakini pia huwa hazina mitaji. Kwa hiyo wakati naanza, jambo la msingi pia ni kupata zile misamaha ya kodi ili kampuni hizi changa ziweze kuanza kufanya shughuli zake na ziweze kujiestablish na kufanya vizuri zaidi. Lakini pia ni utambuzi, mamlaka zote ziweze kuzitambua hizi startup biashara changa, kuanzia mamlaka za kodi, mamlaka za kusimamia haki za wafanyakazi, mamlaka za uwekezaji. Yes, kuna initiatives zilizopo ambazo zina support kuzitambua hizi startup, lakini kisheria hazina au hakuna framework. Kwa mfano leo mimi naanzisha kampuni changa, hakuna framework serikalini, either BRELA, either TRA, ambayo inanitambua, inaniclassify, inaniweka mimi kwenye kundi la kampuni changa. Either nianzishe kampuni, inaclassify yote kwa mtaji. Lakini nature startup inaweza kaanza kwa mtu kuwa na laptop tu akabuni mtandao wake ambaye hana hata mtaji. Kwa hiyo jambo la msingi ni kuzitambua hizi startup. Lakini pia ni kwenye masuala ya uwezeshaji, startup pack lazima iidentify maeneo maalumu ambayo hizi kampuni changa zinaweza zikapata hizi fursa za uwezeshaji. Tunatambua ndiyo kuna mikopo ya 10% kwenye halmashauri, wizara ya vijana pia ina mikopo ya uwezeshaji, lakini ile mikopo nayo inaenda haitambui zile biashara kama startup. Inatoa mikopo kwa biashara ambazo ni zile zile traditional. Maana ukisema kuanzisha biashara kama mgahawa, ile sio startup, ile ni biashara changa, lakini ni traditional business ambayo ilikuwepo. Startup huwa inakuja na mawazo mapya, na sifa startup ni kufeli, kwamba inakuja na kitu kipya kinaweza kisikubaliwe. Kwa hiyo kwenye hii mifuko ya uwezeshaji haizitambui hizi startup kama hii tunaipa mkopo lakini inaweza kufeli. Kwa hiyo ni jambo pia la ku establish kwamba zinaweza zikafeli.
3: Alexander anasema kwamba ili ujue kwamba hii ni startup lazima iwe na sifa ya kufeli. Sasa unajua changamoto ya hiki kizazi chetu sisi bwana, ni declare interest. Mimi ni milenzi, yani niko katikati ya Gen Z na millennial, niko hapo katikati. Sasa sisi milenzi tuna changamoto ya hatuelewi kwamba failure ni sehemu ya maisha, kwa sababu millennials wanatuambia kufeli ni sehemu ya maisha, lakini Gen Z wanatuambia kufeli sio lazima, si ndio? Sasa huwa tuko pale katikati. Sasa startups amezungumzia kufeli. Mimi naomba niulize nafasi ya failure kwenye kujenga kitu kipya, au nafasi ya failing kama kijana wakati unatengeneza either ni startup, either ni NGO, kwa sababu I know kwa watu ambao tumeshajaribu vitu, tumejaribu na kufeli mara nyingi, mpaka unaweza kukaa kwenye panel hapa, utakuwa unaweza kutuambia nafasi ya failure kwenye kujenga kitu. Kwa hiyo nitatamani Alpha utashare kidogo story yako kwenye failure, kama ina nafasi yoyote kwenye kujenga hizi taasisi changa, lakini pia na Jacqueline pia atashare, alafu tutarudi pale kwa mama kuzungumzia fedha tena. Karibu sana Arafat, alafu Jacqueline.
4: Asante. Moja kwa moja, labda ni kwa uzoefu, nina zaidi ya miaka 7 tuseme kwenye kufanya makazi na mashirika ya vijana, na nimekuwa nikiwajengea uwezo mashirika ya vijana kwa nadha kada mbalimbali, hasa kwenye kuweza ku strengthen mifumo yao, kuhakikisha kwamba masuala ya resource mobilization. Mpaka sasa hivi tume na transist kwenye kuweza kusema mashirika ya vijana pia yasiwe donor dependence, namna gani ambavyo sasa yanaweza kufanya biashara na sheria inawaruhusu kufanya biashara ikaweza kuendesha taasisi. Kwa sasa hivi tutoke kwenye ule nadharia ambao tunasubiria donor watupe hela, tuweze kuangalia namna gani tunaweza kutengeneza mitaji, kutengeneza vitega uchumi vya taasisi yetu, ambayo hela ikiingia inaendeleza kurudisha kwenye jamii, inaendeleza kuendeleza taasisi. Na mimi kwangu nikirudia kwenye swala la kufelia, kwangu naweza nikasema failure is also ni kitu ambacho kinakusaidia wewe kwenye kuboresha zaidi approach ambayo unaitumia kufikia kazi unayoifanya. katika kuanzisha kwangu tuzo za vijana nimeweza kufail zaidi hata mara mbili au mara tatu, lakini jinsi ninavyozidi kufail ni pale ambapo unaposema kwamba kama kijana hautakiwi kukaa nacho wewe peke yako, namna gani unatakiwa kushika mkono au kuungana na vijana wengine kwenye kuweza kusaidia kujenga kwenye idea yako. Vijana wamekuwa wengi, wanakuta mtu anafanya kazi peke yake, ana idea peke yake, anasema hichi ni cha kwangu, hichi ni cha kwangu, hataki kuhusisha watu wengine. Lakini kumbe ukiweza kumfikia, kwa mfano mimi leo sio mtaalamu wa AI, lakini na masuala ya kazi za AI nikimuita Jackie kwenye taasisi yangu, nahitaji elimu ya mtu wa AI hapa kunisaidia kutengeneza video content za kuweza kumobilize masuala ya tuzo au kumobilize masuala ya climate change, yeye atanisaidia kwa gharama zitapungua, lakini tayari nina mtu ambaye human resource wa kuweza kunisaidia. Lakini changamoto ambayo tumekuwa nayo kwenye swala la failure ni kijana kwamba anataka kufanya kila kitu yeye mwenyewe. Kwa hicho ni kitu ambacho kina mimi nasema lazima sisi kama vijana tuwe nacho, na pati ya failure inatusaidia kuboresha namna uliotoka napo na kwenda mbele. Na hata ukiangalia CRDB marathon ilipoanza na sasa hivi ni tofauti. Asante. Yote ya kujifunza
9: hapo hapo kwenye CRDB marathon. Anasema kwamba vijana tuache kufanya kila kitu. Hapo kuna watu, kuna meza umeitikisa ina vinywaji vya gharama sana. Yaani nikiwepo mmoja wao mimi hapa. Kwa hiyo vijana tuache kufanya nini? Kila kitu. Lakini nikwambie tu kweli, nina uzoefu pia wa kufanya kazi na mashirika ya vijana sio ya miaka mingi, nikiwa pia kama mwanzilishi wa startup yangu changa tu. Nikwambie tu, ukianzisha startup ndio utajua unatakiwa ufanye kila kitu.
10: Dakika 12 zimesalia.
9: Okay, nimkaribishe Jacqueline. Kwa sababu amezungumzia kufeli, nitaomba tu utoe input ya EU Youth Sounding Board. Mna mchango gani kwenye kuhakikisha mnatengeneza mazingira rafiki kuziwezesha taasisi za vijana, lakini pia kwenye kuwawezesha vijana ambao wanaanzisha startups, ukiacha kwenye CSOs, lakini vijana ambao wanaanzisha startups?
5: Asante. Kama nilivyojitambulisha mwanzo, hii bodi ina vijana 25 na kutoka mikoa tofauti, Tanzania bara na visiwani. Kwa upande wa Tanzania bara ni mikoa tofauti pia, sio Dar peke yake. Kwa hiyo na kila kijana kati yao 25 ana ujuzi wake. Kwa mfano hapa Arafat ni kazi yake kumobilize vijana, mimi ni mtu wa AI, Alex pale ni mtu wa kilimo, anatoka Dodoma Kilimo Max, kuna watu wa Pemba wale walima mwani, kuna watu wa blue economy, kuna watu wa gender. Kwa hawa vijana 25 wana ujuzi tofauti na wote wanaleta mchango wao, wanamshauri balozi watengeneze miradi ambayo itaakisi mahitaji ya vijana wa Tanzania. Na moja ya mchango ambao tumeufanya ni mradi wa vijana plus tumekuja nao. Huu mradi unawezesha taasisi 40 za Kitanzania kutoka mikoa tofauti tofauti kuwajengea uwezo wa kujiendesha kama taasisi, namna gani waombe proposals kwa dona, namna gani wawe na uongozi ambao unafaa, lakini pia kifedha. Sindio, taasisi nyingi za vijana zina changamoto nyingi. Tulivyoona hii changamoto tukasema hapana, litengwe fungu, tutengeneze mradi ambao tutazitafuta hizo taasisi, tutawapa mafunzo namna gani ya kutengeneza taasisi, mifumo ya taasisi na kifedha pia. Kwa hiyo moja ya mchango wetu ni huo wa vijana plus.
9: Mama Dionista, nimepatia vizuri jina lako? Asante. Sasa hapa tuna na maswali mawili ya mwisho kwako. Swali la kwanza, mimi ni kijana, nataka ku create impact kwenye jamii yangu, lakini sipo kwenye ile level ya kusajili NGO, lakini nataka ku create impact, nataka kuigusa jamii. Sasa ni mazingira gani wezeshi ambayo kwanza mnatambua hicho kitu kwamba naweza nikawa mimi sina uwezo wa kufungua NGO lakini naweza nikafanya kitu fulani? Mnamtambua kisheria kwa rukwa hapa, na unahisi ni mazingira gani yawezeshwe ili kurahisisha zaidi ule urasimu wa kusajili taasisi za vijana, nikiwa kama muhanga wa kusajili taasisi ya vijana? Mimi natokea mkoani, nilipata changamoto sana, niko Dar es Salaam nataka kufungua taasisi. Yaani unaomba vitu ambavyo mpaka unajiuliza, kwani naenda kufanya biashara, naenda kuisaidia serikali? Hebu mama utuambie wewe kwa upande wako, unahisi ni nini kifanyike kurahisisha ule urasimu ambao unazunguka pale, nenda kwa mwenyekiti wa kitongoji, rudi kwa katibu kitawala, rudi sijui kata, zungushwa hivi, nini kifanyike? Lakini je, wale ambao hatuna uwezo wa kufungua taasisi na tunataka kufanya campaigns, utaratibu wetu upoje? Karibu.
7: asante. Nianze na hilo la mwisho. Sisi pia kama serikali na kama wasimamizi wa masuala ya kukuza uchumi kwa wananchi, yani

0: Hiyo pia ni changamoto ambayo tumeiona, lakini bado kama kuna kijana au kuna mwananchi yoyote vijana ambao wanataka yani yeye kuisaidia jamii, hiyo nafasi ipo na wapo ambao pia wamefanya hivyo. Lakini kitu kikubwa ni tu kwamba zile taratibu kama unavyosema, njia ni nyembamba sana, mpaka aje aaminiwe na aunganishwe na taasisi za kifedha inachukua muda. Ndio kwa maana sasa nadhani kama unafuatilia bunge limetoa nafasi kwamba, sijajua kama itakuwa rasmi lini, kwamba sasa hivi kutakuwa na mikopo pia au watu watawezeshwa mmoja mmoja, sio kama kikundi tu, na sio kwa wale makundi yale tu. Kuna fursa nyingine ambazo yeye atafanya peke yake. Lakini pia jambo lingine ambalo pia linachangia pengine kuwa na hizo unavyosema urasimu, ni kweli makundi ya vijana ni mobile, hawatulii, na kama alivyosema msemaji wa kwanza hapa, wengi wanataka mafanikio ya haraka. Kwa hiyo nayo pia ni changamoto, kuta wazo ni changamoto kubwa sana kwa vijana, yani hawadumu katika wazo moja, anataka afanye mambo manne au matano kwa wakati mmoja. Lakini pia wa vijana mjifunze kuwa na subira kidogo. Unapoambia ukalete labda yani document fulani, akiondoka harudi kwa wakati, na wakati mwingine kunakuwa na udanganyifu, sawa? Na ile kwa mfano sasa tunatumia NIDA, toka tumeanza kutumia NIDA unaona kidogo mambo yamekuwa mepesi. Lakini kama serikali pia tunalifanyia kazi, kwa sababu ni shida kwa nchi nzima, sio Rukwa tu, kwamba hawa vijana, makundi ya vijana ni kama tu ya tuna ni theory zaidi, ukienda kwenye practical mambo hayaendi. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunaanzisha haya majukwaa kupitia Wizara ya Vijana, wameanzisha majukwaa ya vijana kuanzia ngazi ya kata, yatakuwepo ngazi ya kijiji mpaka ngazi ya kitaifa, ambayo watakapokuwa wanakutana watasema aina ya mambo wanayotaka kuyafanya. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kusikiliza kwanza mawazo ya vijana, wanataka nini. Lakini sio serikali inakuja na programu ambayo kijana yeye kwake haihitaji. Na ndio changamoto kubwa ambayo ilikuwa inaendelea mpaka sasa, kwamba serikali tulikuwa tunakuja na program, lakini zile program sio matamanio ya vijana. Kwa sasa ambacho kinaenda kufanyika ni kwamba tunataka vijana waseme matarajio yao, serikali iende kutokana na matarajio na zile kazi ambazo vijana wao wenyewe wanaona zitawasaidia kulingana na mazingira walionayo. Ndio kwa maana unaona kuna hiyo kauli mbiu hapo ya vijana, kwamba mazingira tofauti, fursa sawa kwa vijana. Kwa hivyo kijana wa Dar es Salaam ana fursa zake na wa huko atakuwa na fursa zake. Asante.
1: Asante sana. Kwa kumalizia, nitatoa nafasi ya maswali matatu tu kutoka kwenye audience. Kwa hiyo tujiandae kutoa kwa ajili ya maswali matatu. Wakati wanajiandaa kwa ajili ya maswali matatu, kwa sekunde 30. Kwa sekunde 30. Nitaanzia hapa kwa Alexandria. Ukipewa nafasi leo ya kuanzisha au wewe ndo uandike Startup Act, wewe ndo umepewa hiyo nafasi, kwa sekunde 30 zungumzia vitu viwili tu, yani taja tu vitu viwili ambavyo wewe ungeviweka bila kuelezea, bila kufanya chochote, yani kusema tu fedha kupitia 1, 2, 3 hivyo. Kila mtu atasema hicho. Ukipata hiyo nafasi, wewe utafanya nini?
2: Cha kwanza ni msamaha wa kodi kwa hizi biashara changa ambazo zinaanza, na cha pili ni utambuzi, kuzitambua na kuzipa credential na credibility, kwa sababu startup hazikusanyi mitaji kutoka ndani tu, hata nje pia. Kwa hiyo
1: asante. Jacqueline,
3: binafsi vitu viwili, cha kwanza ni miundombinu. Sasa hili ni neno kubwa kidogo, mimi niko kwenye AI, nitazungumzia internet, unafuu wa internet, lakini pia facilities kama umeme, upatikanaji, kwa sababu hizi startups zinahitaji usajili na nini. Kwa hiyo kwangu mimi miundombinu, infrastructure, miundombinu iwekwe sawa kwa ajili ya startup ku thrive.
4: Kwa ufupi zaidi, mimi nitazungumzia tu kwenye upande wa asasi, na hisi lazima inabidi tuwe na mfuko wa pamoja wa kusaidia asasi zinazoongozwa na vijana, na mwisho wa siku labda kuongezea tu pale na huo ni endelevu, kwa maana unaweza kusaidia na kuwajengea uwezo, sio kuja na sheria za kutuambia tunahitaji kuwa na milioni moja kusajili asasi. Kwa kweli hicho kitu it doesn't work kwetu sisi. Na naomba nijibu respond pale kwenye swala la startup. Naomba niwape tu taarifa, serikali kupitia bili ya bunge lililopita limepitisha mswada kwamba nilikuwa naongea na mheshimiwa waziri, wamepitisha mswada la mwaka mzima wa grace period ambao hautakiwi kulipa kodi pale unapoanzisha startup. Kwa ni hatua njema, japo najua sio kile tunachokitaja at least miaka miwili, lakini bado kuna unafuu. Asante sana.
0: Mimi kitu cha kwanza ni rasilimali watu, maana vijana lazima wawepo, lakini cha pili ni fedha.
5: Haya, asante sana. Jamani, makofi mengi sana kwa panelists wetu. Mazingira tofauti,
3: fursa sawa kwa wote.
5: Utajitambulisha lako na enda moja kwa moja kwenye swali.
6: Asante. Kwa majina naitwa Salvi Manyika. Mimi ni msanii wa mkoa wa Rukwa Sumbawanga na mmiliki wa studio Ecolight Studio. Nimefurahi sana na natamani kwa sisi vijana tunaohangaika muweze kututembelea, muone kile tunachokifanya na muweze kuona mnatusaidia vipi. Naomba nipate hiyo nafasi muweze kutembelea kile ambacho nimekifanya ili muweze kuona tunasaidika vipi. Ombi langu sana ni hilo.
1: Asante. Jamani, naomba tuende kwenye maswali. Ni kweli tunapokea maombi, lakini naomba tuende kwenye maswali.
5: Haya. Daniela, kuna swali huko?
7: Sijaona mkono.
5: Mkono wako huko hapo.
1: Kuna mkono nyuma
5: yako. Nyuma yako,
7: yes. Okay,
5: okay. Yeah. Kwa ufupi, tuende moja kwa moja kwenye swali.
8: Asante. Jina langu ni Frank Thomas, ni mwanafunzi wa sheria mwaka wa 3 Chuo Kikuu Katoliki Mbeya, lakini pia niko hapa na taasisi ya Youth Connect Tanzania. Mazingira tofauti. Swali langu ni kwa Brother Arafat. Ukosefu wa Startups Act kama alivyotuambia mshiria wetu, lakini pia ukosefu wa mfuko wa uwezeshaji endelevu kama ulivyosema mwishoni, mna mikakati gani ya kufuatilia wale mnaowapa tuzo na kujua maendeleo yao baada ya tuzo, au baada ya tuzo mmewaacha tu waendelee na mipango yao? Nini mikakati yenu ya kuwafuatilia wale mnaowapa tuzo wanaendelea na vile vitu ambavyo viliwafanya nyie mwape tuzo, au mmewaacha tu waendelee na mipango yao? Kwa sababu umetuambia mwishoni kwamba hamna mfuko wa uwezeshaji endelevu, lakini pia mwanasheria wetu ametuambia hatuna the Startups Act, ambayo kweli hatuna, tunategemea sheria nyingine zinazo govern makampuni na biashara.
5: Aya, asante sana. Swali moja la mwisho.
9: Yeah, asante sana. Mazingira tofauti,
7: fursa sawa kwa vijana.
9: Okay, mimi naitwa Abrahamu Mtongole na natoka taasisi inaitwa Helvetas Tanzania, tuko Dodoma. Swali langu ambalo ningependa kulielekeza pale kwa watu wa mada wetu ni kwamba ili iwe startup vinapimwa vigezo gani hasa? Je, nikiwa la nyanya nimeanzisha pale na yenyewe pia ni startup, au ni vitu gani sana vina define kwamba hii ni startup? Asante sana.
5: Haya, asante sana. Tunarudi kwako kwa ajili ya majibu na kufanya hitimisho ya mdahalo huu.
1: Asante. Kuna maswali mawili, kwa sababu hilo swali la pili alijaelekezwa kwa mtu moja kwa moja, mimi nitalielekeza kwa Alexandria. So karibu tujibie hilo swali kwamba ili tuseme hii ni startup inabidi iweje? Kianzisha mgahawa ni startup? Alafu Arafat utamalizia hilo swali ambalo unatakiwa kujibu. Karibu.
2: Yes, sifa za startup, sifa ya kwanza na ya msingi ni ubunifu. Na inakuja ubunifu kwa sababu ya kwanza startup mara nyingi zinakuja kuaddress au kushughulikia masoko mapya, kuleta bidhaa mpya sokoni na kujaribu kuleta suluhu mpya ambayo haikuwepo. Kwa hiyo mfano, kuna sisi kama Kilimo Max tunazalisha chakula cha mifugo kutokana na wadudu kwa kuchakata taka hai. Hilo ni kitu ambacho hakikuwepo zamani. Mifugo walikuwa wanatumia soybean. Kwa hiyo hiyo ni sifa moja wapo, innovation. Nikianzisha bodaboda, nikianzisha biashara mgahawa, hiyo inakosa sifa ya ubunifu kwa sababu ni tayari soko ambalo inalihudumia lipo na inafanya kazi hiyo. Lakini sifa ya pili ya startup ni uwezo wa kukua na kukua haraka. Kwa maana kwamba kama ni soko jipya, kwa mfano kwenye engo ambayo sisi tunafanyia kazi, soko la taka hai au recycling, kurecycle taka hai ni soko la zaidi ya mabilioni ya fedha. Kwa hiyo tunategemea kama tutaenda kutap soko hilo tuweze kukua haraka kutoka biashara yenye mtaji wa milioni kumi hadi mtaji wa bilioni ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo kukua na kukua kwa haraka, lakini pia ni nature ya uanzishaji wa startup mara nyingi inatokana na kudisrupt au kutoa mtazamo mpya zile njia ambazo tumezizoea ambazo zipo za kibiashara au business model ambazo ziwepo zilizokuwa established. Huwa startup inakuja na business model ambayo ni mpya. Kwa mfano Mkopa imeleta business model ya kukopa sola, unalipa kwa ajili ya matumizi ya matumizi. That's a new business model. Zamani ilikuwa ukitaka kununua kitu itabidi nikanunue nilipe upfront pesa yote, nanunua sola nanunua kwa hela yote, nanunua simu na nalipa yote. Lakini watu wameleta mkopo kukopa simu. That's a business model mpya. Kwa hiyo ni moja pia ya sifa startup zipo nyingi.
1: Asante. Startups zina sifa nyingi, hatuwezi kuzimaliza hapa, lakini pia element ya kidijitali ni muhimu pia kwa sababu tunaelekea huko sasa hivi. Kwa mfano kwa kumalizia kabisa, mfano kwenye sekta ya afya kuna hizi models nyingi zimekuja sasa hivi, unaweza ukapata elimu ya afya, ukabook daktari mtandaoni, ukafanya tele communication na daktari aliyoko sehemu nyingine. Nadhani mnaziona hizo, si ndio? Hiyo ni mifano pia ya startup kwenye sekta ya
5: dakika tatu zimesalia.
1: Kwa kumalizia, Arafat, kuna swali ulitakiwa kujibu. Karibu.
10: Swali langu okay, swali jepesi tu. Swala la startup act, kwanza serikali haijatengeneza, lakini iko kwenye mpango mkazi wa kutengeneza startup national startup policy kwa kushirikiana na Tanzania Startup Association. Hiyo iko wako kwenye mchakato. Lakini kwenye swala la mfuko wa kusaidia asasi, tunaendelea kufanya hamasa kwa Wizara ya Maendeleo ya Jamii kwa at least kuwe kuna huo mfuko ambao unaweza kusaidia asasi zinazoongoza kwa vijana. Tukija kwenye sekta ya tuzo, sisi tunawapa tuzo, hatuishii tu hapo, bali tuna program ambayo inadili na masuala ya capacity building ambao tunawajengea uwezo wa masuala ya business model, namna gani ambavyo wanaweza kutransform biashara zao au idea zao kwa vitu ambavyo vinaweza vikaendelea kuwaingizia income. Lakini ya pili tuna connect pia na fursa mbalimbali. Nashukuru Mungu at least leo nimekaa jukwaa moja ambayo Alka Shimiri alikuwa mmoja wa mtu wetu ambaye alikuwa amepitia TEA na sasa hivi yuko sehemu mbali. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kukuexpose wewe, kukufungulia dunia ambayo tunaona fursa wapi zilipo na wapi unataka kwenda. Hilo ndio jukumu letu kubwa. Kinachofuata hapo ni wewe utekelezaji. Asante sana na niwatakie kila laheri.
1: Asante sana, asante sana kwa mchango mzuri. Jamani, hawa wazungumzaji wote wanapatikana kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kama haujaridhika na dakika tulizopewa na unataka kuendelea kujifunza na kusikiliza, nenda kwenye mitandao ya kijamii uwatafute usikilize. Lakini pia kama una changamoto ya afya ya kinywa, usisite kudownload application ya Kinywa Salama. Download application, jifunze. Hiyo pia ni startup ya vijana. Wewe naomba tupige picha hapa ya pamoja.
11: Na msikilizaji wa TBC Taifa, watu wa mada wamekwisha maliza ungwe hii ya kwanza ya utoaji mada, na sasa wanapiga picha ya pamoja kuweka kumbukumbu, na kisha mada nyingine itandikwe mezani na kisha ianze kujadiliwa. Naam, wamekwisha kamilika hapo, na sasa ni katika ile kuhakikisha kwamba kila mtu anaondoa uchovu, wamesimamishwa vijana hapa na wanaelekezwa namna ya kupongeza. Ni kongamano la vijana 2026 linalobeba kauli mbiu ya mazingira tofauti fursa sawa kwa vijana.
12: Piga makofi, piga makofi. Piga makofi kwa Tanzania. Piga makofi, piga makofi. Piga makofi kwa kijana.

0: mambo.
1: Hapo vipi, fresh eh? Aya basi naomba tukete kwa pamoja. Tunatakiwa tuwe active, tuweze kusikiliza mada vizuri, tuchangie vizuri, na tuwe na mchango pia wenye tija zaidi. Sasa sehemu ya mada ambayo inafuata hivi sasa inahusiana na masuala ya fedha, kodi, ujasiriamali kwa vijana. Elimu ya fedha, kodi na ujasiriamali kwa vijana. Mwambie mwenzako Ankara, Ankara. Nasikia harufu ya Ankara, Ankara. Fedwa. Fedwa. Ama pesa, basi tuseme pesa. Wangapi hawataki pesa hapa? Wangapi hawataki pesa? Wangapi wanataka pesa? Wengi yao. Wangapi wanataka pesa? Anayetaka pesa aje kuchukua hii hapa. Anayetaka pesa aje kuchukua. Aka kamonele huruma mtoto bana, hapana. Nenda kakae. Vijana wangapi wanataka pesa? Anayetaka pesa mwingine aje kuchukua. Mimi naomba kipeperushi cha NSSF fedha hiyo, unajua ina mchongo ndani yake. Baadaye nitakutafuta, nitakupa mchongo. Kwa nini nimekupa hiki kipeperushi cha NSSF? Wazee wakupaka rangi. Anyway, unataka pesa? Nitakuja kukupa mwanangu, sijali. Anyway, tunakwenda kwenye mada inayofuata kuhusiana na masuala ya elimu ya fedha, kodi na ujasiriamali kwa vijana, na mtu wa mada anaitwa Domina kutoka, ambaye huyu ni mtaalamu mzoefu wa masuala ya fedha na kwa sasa anahudumia pia wananchi, hasa wajasiriamali katika benki ya CRDB Bank. Naomba nimkaribishe Domina Mwika, na una dakika tano. Najua unazungumza vizuri na vijana, wawe active, CRDB wazao ku connect ili tuende na muda zaidi. Karibu sana.
2: Vijana wi sijasikia bado. Vijana wi, nikisema ulipo unasema tupo. Ulipo? Ulipo? Jamani, tumesikia hapa, nani hataki pesa? Okay. Pesa sabuni ya roho, si ndio jamani eh? Kama benki ya CRDB tunayo furaha kubwa sana kuwa mahali hapa siku ya leo. Ingawaje dakika ni chache sana, lakini nitajitahidi kwenda kwa muda ili tuweze kukipata kile ambacho tunakitarajia. Kama benki ya CRDB tunawathamini vijana kwa kiwango kikubwa sana. Kwa nini ninasema kwa kiwango kikubwa sana? Katika taasisi yetu tunayo kampuni yetu tanzu ambayo inaitwa CRDB Foundation. Wangapi wana simu janja huko ndani? Jamani, umeisha ifollow page ya CRDB Foundation? Ifuatilie ile page ya CRDB Foundation, na ndani yake tayari tumeshawawezesha vijana zaidi ya 300,000 ambao ni wakina mama pamoja na vijana. Lakini kwenye uwezeshaji huu tunasema kama benki ya CRDB tunaanza kwa kufundisha kwanza. Yaani kabla haujaipata pesa ni lazima uelewe nini msingi hasa wa kuweza kuitumia hii pesa pale unapoipata. Kwa hiyo tunakuwa tunatoa mafunzo maalum kwa vijana, lakini pia na kwa kina mama. Tumwasikia hapa wenzetu waliotangulia hapa, moderators, mmoja ameongelea kuhusiana na mikopo ya 10%, ambao kwa benki ya CRDB tumeshirikiana na serikali ile bilioni 200 ambayo serikali imetoa kwa ajili ya vijana. Benki ya CRDB tunashirikiana nao kuhakikisha inaenda kuongeza tija kwa vijana. Kwa hiyo kinachotakiwa ni nini? Cha kwanza, wewe kijana unatakiwa kuwa mwaminifu, na unatakiwa kuwa na wazo ambalo wazo lako tunalibadilisha linakwenda kuwa biashara. Na ukishapata hilo wazo, tunasema muwe kikundi cha vijana ambao mna mawazo ya kufanana. Kwenye lile wazo lenu la kufanana, tunasema CRDB tunaingia hapo tukishirikiana na serikali kuona namna gani lile wazo tunakwenda kulibadilisha kuwa biashara. Tumesikia changamoto kubwa ni mtaji, anatoa wapi pesa ya kuanzia? Kupitia CRDB Foundation tunasema tunao imbeju kilimo, tunayo imbeju nuru, lakini pia tunayo imbeju inayohusiana na mazingira, kwa maana imbeju green. Kwa hiyo wewe kijana, usione haya unapokuwa na wazo lako la aina fulani la kibiashara, ukasema nitatoa wapi pesa. CRDB imekuja na program maalum ya vijana ambaye MD wetu anaitwa Tuli Mwambapa. Ni mama mchapakazi ambaye amekuwa kila siku akishinda kwenye mataifa na kuhakikisha tunapata hizi fedha kwa ajili ya vijana. Kwa hiyo wewe kama kijana leo usijione kwamba ni mdogo. Lakini katika ujana huu tunasema kijana jifunze kuwa na nidhamu. Kijana jifunze kuweka record ya vitu vyako, kwa maana ya taarifa. Taarifa ni kitu cha msingi sana, lakini tumeona hapa watu wanalamikia zile na ule nenda rudi. Cha kwanza tunasema ukija kwenye taasisi ya fedha, tunasema tuna kitu kinaitwa KYC, know your customer kwa lugha ya Kiingereza. Mfahamu mteja wako. Tunamfahamu vipi mteja wako? Mtu wa kwanza anayekufahamu ni mjumbe wako mahali unapoishi, ni mwenyekiti wako wa kijiji, ukitoka hapo una diwani wako, utakuja kwenye halmashauri. Kwa vile vikundi vinavyotengenezwa na halmashauri, tayari wanakuwa wameshamtambua kijana huyu ana wazo la namna gani na kijana huyu anaweza akafika mbali kiasi gani.
1: Dada Domina, dakika moja tafadhali.
2: Chache sana. So lakini pia ambalo ninaweza kusema kwenu vijana, usidharau ulichonacho. Leo tumekuwa na marathon ya vijana, lakini hii marathon ya vijana, wewe kama ni mkimbiaji, hebu chukua hii ni kama fursa kwako. Iweze ni kuwa ni sehemu yako ya kipato. Naweza nikamchukulia mfano mchezaji wetu mmoja, nani anamfahamu Samata umdani? Tunamfahamu Samata, si ndio? Kwa hiyo na wewe unaweza ukawa ni Samata wa kesho. Kwa hiyo usifikirie tu kwenye white collar job ya kwamba nikiwa ofisini ndio ninafanya kazi. Kijana wa leo, taifa la kesho. Kwa hiyo tunakutegemea uwe mbunifu sana katika hili eneo. Lakini kwa upande wa CRDB pia tuna chatbot. Ukiingia kuna chatbot yetu anaitwa Ele. Chochote unachotaka kukifahamu kuhusiana na CRDB, hii ni AI. Muulize Ele naye atakujibu. Ukimuuliza Ele atakujibu na atakwambia chochote unachokihitaji kwenye benki ya CRDB, iwe ni kufungua akaunti, iwe ni mikopo, iwe ni mitaji wezeshi, basi Ele anaweza akakujibu. Kama benki ya CRDB ni vinara wa digital, na sisi pia tunasema tunakwenda na ulimwengu wa kisasa. Artificial intelligence, AI, na yenyewe inatumika kwa benki ya CRDB. Tuna mikopo ambayo inaitwa Jinasue. Yule Jinasue anaku analysis ya wewe, anaku analyze wewe mkopaji. Yule ni chatbot, yani ni AI ambaye amewekwa nyuma, ambaye anaku analyze wewe unavyoanza kukopa na kuangalia namna gani unakwenda. Kwa hiyo tunatumia mifumo ya kisasa ya kiteknolojia ambayo ukiomba sasa hivi unafikishiwa mkopo wako ndani ya masaa 20.
1: Asante sana Dr. Domina. Asante sana. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Hai.
0: Asante sana Dr. Domina. Naomba tumongezee makofi mengi sana. Sana sana. Tunaendelea na mada yetu ya elimu ya fedha, kodi na ujasiriamali kwa vijana. Na sasa naomba nimkaribishe moderator Ayub Mbumbila, Restless Development, ambaye atatuongozea mjadala huu wa panel. Naomba wakati anakuja tumpigie makofi mengi sana sana. Aha, karibu sana. Ongeza makofi.
3: Asante sana vijana, mambo vipi?
1: Mambo poa,
3: tuko vizuri eh?
1: 30 pia my brother, kwa tutaanza kuhesabu kuanzia sasa.
3: Asante sana vijana, mko salama kabisa? Zanzibar baraza la vijana, salamu alaikum. Pemba tupo cheichei. Mwajionaje na hali? Mashaallah, subalheri. Sumbawanga mliwali. Mpo kimya sana. Anyways, karibuni sana katika mjadala wetu ambao ni mzuri sana, na nadhani ni mjadala wangu pendwa. Namshukuru sana Arafat kwa kunipa nafasi ya ku moderate huu mjadala, kwa sababu tunaenda kuzungumzia masuala ya fedha kwa vijana. Ukiita pesa, ukiita fedha, ukiita mtonyo, ukiita fulusi, yote tu yako vizuri. Sasa nimepewa dakika 30 tu, na kuchagiza huu mjadala wetu ningependa kuita wale wadau wangu ambao leo tutaenda kuwafundisha vijana hapa namna ya kuzikamata kwanza na kuzizalisha, kuzitunza, lakini pia na kuzitumia. Si ndio pointi ya msingi kijana, eh? Ukipata hela pia unatakiwa uitumie vizuri, si ndio, eh? Vizuri sana. Sasa naomba ni tafadhali kidogo. Naomba kwanza nimkaribishe bwana Geoffrey Byabato, mtaalamu wa masuala ya kodi kutoka TRA Rukwa. Tafadhali tumpigie makofi mengi sana. Pia naomba nimkaribishe bwana Haji Mosi, mwenyekiti wa baraza la vijana. Karibu sana. Asante. Lakini vile vile naomba nimkaribishe dada yetu Winifrida Samba, mtaalamu kutoka PPRA, mkurugenzi wa kuendeleza uwezo katika ununuzi na ugavi. Tafadhali karibu sana. Lakini pia naomba nimkaribishe bwana Emmanuel Kabera, afisa mawasiliano wa bank ya NMB, mtaalamu wa masuala ya ujasiriamali. Tafadhali karibu sana. Tumpigie makofi mengi tafadhali NMB. Lakini mwisho napenda nimkaribishe bwana James Msechu, kama sijakosea jina, meneja wa NSSF Rukwa, National Social Security Fund. Tafadhali tuwapigie makofi. Karibuni sana. Sasa kwa sababu makochi ni matano hapo, mimi iwapendeze tu nisimame. Karibu sana.
4: Mtendaji wa TBC Taifa, na sasa kinachoendelea kwenye kilini ni swala zima la mjadala kuhusiana na masuala mazima ya fedha, na moja kwa moja hivi sasa wazungumzaji wamekwisha kupanda pale juu, na wakati huu sasa wazungumzaji wote na watoa mada vijana ambao wanawasikiliza moja kwa moja hivi sasa wanapata nafasi ya kuanza kuchangia mjadala huu, na tuwasikilize vizuri mjadala hii ambao wanazungumza. Ni mjadala ya kifedha, maokoto. Vijana wanasema ni kwa namna gani wanaweza wakatengeneza maokoto wakapata fedha kwenye maisha yao. Tusikilize.
5: Kwa jina naitwa Haji Hamis Mosi, kama nilivyotambulishwa, ni mwenyekiti wa baraza la vijana wilaya Mkoani kutokea Zanzibar. Tukienda kwenye swali la msingi, ni kwa namna gani vijana hawa wanawezeshwa kiuchumi kupitia kwenye mabaraza ya vijana hapa. Kama ilivyo kawaida kwamba lengo ya haya mabaraza ya vijana, unakuta malengo makubwa ni matatu tu kwa mujibu wa ile sheria yetu ya baraza la vijana ambayo ni sheria namba 16 ya mwaka 2013. Lengo la kwanza ni kuwajenga wa vijana katika uzalendo, katika kutambua utaifa wao, katika hali halisi ya kiuchumi, lakini na kihistoria ya nchi yao. Lakini lengo la pili ni kuwawezesha vijana kiuchumi. Sasa katika kuwezesha vijana kiuchumi hapa, tunao taratibu wetu kwamba vijana hawa wamekuwa wakipatiwa ile mikopo ya fofotu kama ilivyo huku kwa upande wa Tanzania bara, na kule kwa upande wa Tanzania visiwani nako tunao ile mifuko ile, zile fedha zile za fofotu ambazo zinatoka kwenye halmashauri ama manispaa na mabaraza ya miji. Kwa hiyo fedha zile, alafu tunao taasisi yetu kupitia wizara yetu hii ya kazi, vijana, ajira na uwezeshaji, ambao tunayo mule wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi ambao tunaita ZEA. Kwa hiyo taasisi hii ama wakala hawa wanawezesha wananchi wote kiuchumi, lakini hususan vijana, kwa sababu kule ndiko tunakowekeza fedha zetu zile za vijana ambazo zinatoka kwenye mabaraza ya miji. Sambamba na hayo, vijana tunawashawisha kupitia hii idara yetu ya ushirika ama idara hii ya maendeleo ya vijana na idara ya vyama vya ushirika. Huko kote vijana wanapata fursa hizo za mikopo, lakini na kuwezeshwa, na wakati mwingine kupata zile ruzuku kabisa za serikali hapo. Sambamba na hayo, tuna wadau wetu wa maendeleo ambao tunalingana malengo yetu, malengo yao na malengo yetu ya baraza la vijana yanaoana, basi hawa wanakuwa ni wadau wetu na wako wanatusaidia katika harakati hizo za kuwawezesha vijana kiuchumi. Asante sana.
3: Asante sana. Asante sana. Sasa naomba nielekeze swali langu linalofuata kwenda mamlaka ya mapato Tanzania TRA, na nafahamu kwamba kuna jitihada kubwa sana ambazo TRA imechukua katika kuhakikisha kwamba tunabadilisha mitazamo ya vijana haswa kuhusu masuala ya kodi, na naelewa kwamba kumekuwa
6: kwa namna moja ama nyingine bado kuna ile dhana hasi kuhusu TRA, ukweli kwamba vijana kuto kuchukulia kwamba kulipa kodi ni jukumu la kawaida kabisa la mwananchi, na kwa namna moja ama nyingine linachochea maendeleo ya uchumi. Nataka kuelewa tu ni hatua gani ambazo TRA imeendelea kuchukua kadri siku ambavyo zinakwenda kila uchao kuhakikisha kwamba ukusanyaji wa kodi ni rafiki, lakini pia ni himilivu na stahimilivu kwa vijana wa Tanzania ambao ni wajasiriamali. Karibu sana.
7: Asante sana kwa swali, ndugu mwezeshaji. Kwa majina naitwa Geoffrey Rutayo Biabato, ni afisa kodi mamlaka mapato Tanzania mkoa wa Rukwa.

0: Pamoja na mabadiliko yake, na tunaendelea kutoa hiyo elimu katika vyanzo tofauti tofauti kupitia mikutano tofauti tofauti ambayo inatangazwa kwenye vituo tofauti, lakini pia kwenye vyombo vya habari, kwa maana TV pamoja na radios tunatoa hizo elimu. Lakini ukifuatia kwa zaidi ni kwamba ili kuweza kuhamasisha watu wengi waweze kulipa kodi kwa hiari, pia kwa mwaka huu wa fedha, kwa maana kuanzia mwezi wa saba tarehe moja kwenye mabadiliko mapya ya sheria, ni kwamba saizi kuna msamaha wa kodi kwa mfanyabiashara ambaye anaanzisha biashara kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kama unaanzisha biashara yako kwa mara ya kwanza, basi hutoweza kulipa kodi kwa kipindi cha mwaka mzima. Kwa hiyo hiyo ni fursa na ni hatua kubwa, kwa sababu hiyo yote imetokana na mapendekezo kutoka kwa wafanyabiashara pamoja na walipa kodi wetu ambao wanatoa mapendekezo yao kila mwaka. Kwa hiyo naomba vijana wote muweze kuchukua hiyo fursa kuweza kuja kujisajili, kuweza kupata tini ya mlipa kodi, kwa maana kurasimisha biashara zenu, ili muweze kupata msamaha. Unafanya biashara yako kwa kipindi cha mwaka mzima bila kulipa kodi. Kwa hiyo hicho kipindi chenyewe kinaanzia ile tarehe ambayo umesajili ile tini yako ya biashara. Lakini hiyo ni kwa ajili ya mtu ambaye anafanya biashara. Karibuni sana. Asante.
1: Asante sana, tupigie makofi mengi tafadhali. Sasa bila kupoteza muda, naomba ni elekeze swali linalofuata kwenda kwa NMB National Microfinance Bank. Tuzungumzie masuala ya uwekezaji kwa vijana. Yawezekana pesa vijana tunapata, lakini ladha yetu ama hamu yetu ya uwekezaji ni ndogo. Jana kwenye banda letu pale la Restless Development Tanzania nilikuwa napiga story na kijana. Bahati nzuri mimi ni mmoja kati ya watu ambao nimefanikiwa kuwekeza na UTT. Tukawa tunapiga story za kawaida. Sasa kuna mfuko unaitwa mfuko wa hatifungani, ambao nadhani ukiwekeza pale kwa mwaka unapata riba ya kati ya 12% mpaka 15%. Sasa nikawa napiga story na yule kijana, akaniambia kwa hiyo mimi nikiwa na milioni moja kwa mwaka mzima, tufanye mathalani ya 15%. Kwa mwaka mzima nasubiria 150,000. Ni hela nayo, lakini nazungumzia vijana wa sasa hivi, Gen Z, ambao wanataka apige tu pale pap pap pap, mzigo uwapa, anaendelea na mambo yake. Si ndio vijana Sasa kwa kijana kama huyu unamshaurije? Na nataka nijue NMB ni products gani ambazo mnazo, ama bidhaa gani mbadala ambazo mnazo, ambazo zinaweza zikamhakikishia kijana kwanza usalama wake wa fedha, lakini pia anapata walau gawio ambalo linaweza kumsaidia kuendelea na mambo yake. Karibu sana.
2: Asante sana. Nashukuru. Mazingira tofauti. Nami niungane na wachangiaji wenzangu, hasa kwenye hii platform ya vijana ambayo tuko nayo, na tunashukuru kwamba NMB ni sehemu ya yetu sisi hapa jirani ambao tupo kwenye hili kongamano la vijana kitaifa. Kijana wa leo au kijana wa kizazi hiki, kama NMB si tunaweza kumshauri vitu vingi. Kwanza niweke au ni declare kwamba benki ya NMB, cha kwanza kabisa kwenda sawa na kijana, imewekeza zaidi kwenye teknolojia. Hicho ndo kitu cha kwanza, ili kuendana na kasi ya maendeleo au kuendana na dira ya 2050 au 2030. Benki ya NMB zaidi imewekeza kwenye teknolojia, ili tuendane na kasi ya uwekezaji au kasi ya mwendo ambao tutaweza kuwekeza hasa zaidi kwenye mazingira tofauti na fursa sawa. Sisi kama NMB tunazo platform nyingi za kimtandao, ambapo mteja anaweza kuwa amefungua akaunti ya matumizi ya kila siku au ya kuweka akiba, na akaweza kuwa ameunganishwa na NMB mkononi. Kitendo cha kuunganishwa na NMB mkononi, tunakuwa tayari tumeenda kwenye mazingira wezeshi ya teknolojia. Sasa mteja yeye anaweza kuamua sasa kujiwekea akiba au kujiwekea malengo tofauti kulingana na wakati na nyakati au na kipato alichonacho. Kijana wa leo nitamshauri nini? Kwanza kwa NMB nitamshauri aweze kufungua akaunti ya akiba. Tunazo akaunti au tunazo platform nyingi ambazo ni product ambazo zaweza zikamsaidia kijana wa leo ambaye anaanza kwa hatua ya awali, anaanza kwa kujiwekeza, kujitafuta, akafungua akaunti ndogo ambayo anaweza akaunganisha na NMB mkononi, akawa anaweza kuimonitor. Kwa kutumia teknolojia anaweza akawa anaangalia, je, ninapiga hatua au bado niko mahali pale pale. Sasa kwa kuendelea tena, benki NMB imeenda mbali. Nitamshauri kijana wa leo, Mtanzania mwenzangu,

0: aje NMB, tunayo product nzuri ambayo anaweza kuwekeza pesa yake kidogo angalau kwa kuanzia shilingi 250,000 kwa kufungua akaunti ya akiba ambayo inaitwa Wekeza. Wekeza ni akaunti ya aina gani? Wekeza ni akaunti ambayo inamwezesha kijana au mjasiriamali mdogo au mtu anayejitafuta kwa njia ya awali kabisa akaweza kuweka kiwango kidogo cha shilingi 250,000 na inampa lupo au inampa nafasi ya kuwa anaongeza kidogo kidogo pale kwenye nafasi ya, ni akaunti ambayo pale kwenye nafasi inamwezesha kila baada ya kusanywa analopata anakuwa anaweka kidogo kidogo. Kwa nini niwekeza? Kwa sababu inampa hatua ya kuwekeza kiasi kidogo kidogo mpaka shilingi mpaka miaka 12 kwa 12%, na anapata gawio kwa mwaka mara mbili. Anapata gawio kwa mwaka mara mbili kwa maana ya kwamba awamu ya kwanza baada ya miezi sita atapata gawio la kwanza, awamu ya pili kwa miezi sita tena baada ya mwaka atapata gawio la pili ambalo atakuwa ameweka au atakuwa ameweza kujikwamua. Hapo itamtengenezea kacha. Kacha ipi? Kacha ya kuanza au tabia ya kuanza kujipa tamaduni ya kuweka akiba. Itamwezesha kujiuliza maswali kadhaa. Akiweza kufungua hiyo akaunti ya akiba ambayo niwekeza ambayo sisi tunayo na platform mpya, atajiuliza maswali kadhaa ambayo kwa haraka haraka naweza nikayasema kwamba pesa kiuhalisia huwa ina principles zake. Ataweza kujiuliza swali la kwanza, vyanzo vya mapato yake ni yapi? Swali la pili, kupitia hiyo akaunti ya wekeza ataweza kujiuliza, je, kwa mwezi kwa wiki ni kiasi? Ataweza pia kujiuliza matumizi yangu haya ni yapi, ni ya lazima au si ya lazima. Lakini kupitia wekeza ataanza kujisikia fahari ya kuweka akiba. Kupitia wekeza baada ya muda fulani atakuwa ana sehemu kubwa ya kujiuliza maswali ya kiuwekezaji. Vijana wenzangu au kijana mwenzangu, pesa huwa haiji kwa mara moja kama zawadi fulani kwenye bahasha. Kwa nini haiji? Huwa inataka tamaduni fulani ambayo ulianza kidogo kidogo. Leo tunapomuona mtu fulani amefanikiwa, lazima nyuma yake kuna story fulani ambayo alianza nayo, tamaduni fulani ambayo alianza nayo akiba, ya kuweka akiba ambayo inamjengea utayari, inamjengea ukomavu, inamjengea mara nyingi kupanda na kushuka, na akiweza kumteni eneo hilo, basi atakuwa ni mtu sahihi, ataweza kuwekeza na baadaye atatoka kwenye ujasiriamali, atakuja kuwa mtu bora kwa taifa hili na atakuwa mwekezaji. Asante.
1: Asante sana, tupigie makofi mengi tafadhali. Asante sana. Vijana, tunaambiwa fedha haiji mara moja, kwa hiyo uvumilivu unahitajika. Naomba sasa nielekeze swali langu kwa PPRA. PPRA tafadhali. Sawa, naelewa kwamba tunayo sheria ya 2024 ya udhibiti wa ununuzi wa umma ambao kimsingi inaelekeza 30% ya tenda zote za taasisi za umma kwenda kwa makundi maalum na sisi vijana tukiwemo. Sasa vijana tuko hapa, tuna kampuni na tunataka tupate huu mchongo. Tunazitaka hizi fedha za serikali. Tunafanyaje kuipata hiyo fursa? Karibu sana.
2: Nashukuru moderator. Mimi kwa majina ni Winifred Samba, ni mkurugenzi wa kuendeleza uwezo kutoka PPRA, na hapa ninaenda kuzungumzia swala la ujasiriamali kupitia ununuzi wa umma. Vijana, katika sheria ya ununuzi wa umma kuna hitaji la kisheria limewekwa la taasisi kutenga 30% ya ununuzi wao wa mwaka kwa ajili ya makundi maalum, na haya makundi maalum ni makundi ya vijana, wanawake, wazee na walemavu. Na hapa sasa hususan nazungumza na vijana kwamba kwenye ununuzi wa umma kuna fursa ya kushiriki kwenye zabuni za ununuzi wa umma kupitia zabuni zinazotangazwa na taasisi mbalimbali. Ili uweze kushiriki unatakiwa ufanyeje? Ni lazima kwanza ujiunge kwenye kikundi maalum cha vijana, na kikundi cha vijana kwa mujibu wa sheria, kanuni pamoja na miongozo tunatambua vijana wenye miaka 18 mpaka 45. Kwa hiyo unajiunga kwenye kikundi chenye angalau watu watatu, kuanzia watu watatu na kuendelea. Minimum ni watu watatu, maximum ni nyie wenyewe mtaamua idadi yenu. Lakini ili uweze kufanikiwa kushiriki kwenye hizi fursa za ununuzi, ni lazima kikundi chako kiwe kimesajiliwa, na unatakiwa kusajiliwa kupitia halmashauri ya wilaya kwenye eneo lako, au pia hata VETA. VETA na wenyewe pia wanasajili. kwa wale vijana ambao wanakuwa wako kwenye kozi mbalimbali za VETA, tumeingia makubaliano na VETA kabla vijana wale hawajaondoka chuoni wanapohitimu, basi pia wanaweza wakaunda vikundi wakasajiliwa na VETA kama kundi maalum. Kwa hiyo either usajiliwe VETA au usajiliwe kupitia halmashauri. Vitu gani unahitaji ili uweze kusajiliwa? Kwanza unahitaji kuwa na katiba, na sisi PPRA tumeandaa muundo au sample katiba ambayo imeshaweka baadhi ya masharti mle ndani. Na kwenye ile katiba nyie mnaenda tu kwenye lile eneo ambalo mnatakiwa kuingiza shughuli ambazo kundi maalum la vijana mtajihusisha nazo. Kwa hiyo kuna sample katiba, lakini mnatakiwa mwe na NIDA, kila mwanachama awe na NIDA, kitambulisho cha NIDA au NIDA namba. Lakini kuna barua ya utambulisho kutoka serikali za mitaa ambayo inakutambua kwamba unaishi kwenye hilo eneo. Lakini tutapenda pia tuone ofisi au makazi mahali ambako kundi maalum litakuwepo. Kwa hiyo ukishasajiliwa halmashauri, unatoka unaenda TRA kwa ajili ya kupata TIN namba ya kikundi. TRA wanatoa TIN namba ya kikundi, lakini pia kuna kusajili kundi BRELA, jina lako la biashara. Ukishakamilisha haya yote, njoo PPRA ili uweze kusajiliwa kwenye mfumo wetu wa ununuzi wa kielektroniki ambao ni mfumo wa NEST. Kwa hiyo vijana niwafahamishe kwamba manunuzi ya umma yote sasa hivi yanafanyika kupitia mfumo wa NEST. Kwa hiyo ili kundi pia liweze kufaidika na hizi fursa, lazima uwe umesajiliwa kwenye mfumo wa NEST. Sasa ukishasajiliwa kwenye mfumo wa NEST, ufanyeje ili ufaidike na fursa ambazo zinatolewa? Hakikisha kama kundi mnatembelea mara kwa mara akaunti yenu ya NEST kuona fursa ambazo zinatangazwa na taasisi mbalimbali na shughuli ambazo mnaweza mkajihusisha nazo. Mfano, kuna masuala ya ujenzi, ukarabati, kuna usafi wa mazingira, kuna mapishi, kuna usafi mapishi, kuna utoaji wa huduma za ushauri. Inaweza ikawa ni ushauri elekezi ambayo ni consultant services, lakini pia inaweza ikawa non consultant services. Haya makundi yanaweza yakawa ni makundi ambayo ni ya watu ambao ni professional, kwamba mna taaluma fulani na mmeungana pamoja, mnataka mfanye kazi kwenye hilo eneo. Lakini pia inaweza ikawa ni kundi ambalo vijana mmesoma pengine mathalan mpaka darasa la saba au form 4 au form 6, na hamna specific profession, lakini mnataka mfanye shughuli za ununuzi wa umma. Kwa hiyo mtashiriki kwenye zabuni kulingana na sifa na mahitaji ambayo taasisi nunuzi zitatangaza. Sasa kwenye wakati wa kushiriki kwenye zabuni, mimi nitoe tu rai kwa makundi ya vijana ambao watakuwa wanashiriki kwenye zabuni za umma, kuhakikisha kwamba unasoma kwa umakini nyaraka ya zabuni, uelewe masharti na vigezo, ili unapopeleka zabuni yako iwe na uwezo mkubwa wa kuweza kufaulu vile vigezo ambavyo vimewekwa. Lakini hakikisha pia unapojaza zabuni yako, kwenye swala la bei, uweke bei ambayo ni halisia. Usiweke zabuni yako kwa bei ambayo ni ya chini, pengine utakapochaguliwa ukajikuta kwamba mkataba ule hutaweza kuutekeleza. Kwa hiyo andaa bajeti yako ya hiyo zabuni ambayo unataka kwenda kuiomba. Hakikisha kila kitu cha msingi kwenye zabuni yako umekikava, ili ikitokea umefaulu zabuni hiyo, basi umepewa kwa bei ambayo utamudu kuitekeleza. Nitoe takwimu tu, ndugu moderator, labda wa vijana wasione kama ni tunapiga tu bla bla au tunazungumzia fursa ambazo vijana wajaanza kufaidika nazo. Hivi tunavyoongea mpaka kufikia leo, tuna jumla ya makundi maalum ambayo yamesajiliwa yako 33,482. Na katika makundi haya, makundi ya vijana ambayo yameshasajiliwa kwenye mfumo wa NEST na tayari kwa kushiriki kwenye fursa za ununuzi yako 16,546. Kwa hiyo mtaona namna ambavyo vijana wameanza kuchangamzia hizi fursa. Lakini kwenye kupata zabuni, kupata mikataba ya ununuzi, mpaka tunafikia leo tarehe 12, tuna jumla ya mikataba 3,466 yenye thamani ya shilingi bilioni 74.32 ambazo zimeshatolewa kwa makundi maalum, na hususan kwa makundi ya vijana. Vijana wamepata mikataba 2,066 yenye thamani ya shilingi bilioni 40.56.
1: Dakika sasa nne kabla tujaanza kwenye maswali.
2: Nashukuru, naomba nimalizie point moja. Kijana, usibaki nyuma, uwe ni sehemu ya haya mabilioni ambayo vijana wenzako wanayapata. Ipo changamoto moja kubwa ambayo makundi ya vijana na makundi maalum mengine wanakumbana nayo, na yenyewe ni changamoto ya mitaji. Nimefurahi kwamba tuna mabenki hapa na mabenki yamezungumzia swala la mitaji wezeshi. Kwa hiyo kikundi cha kijana, umefanikiwa kupata zabuni yako, huna mtaji wa kuanzia, tafuta mabenki yanayotoa hizi facilities za mikopo wezeshi, mitaji wezeshi, ili ikusaidie wewe kutekeleza zabuni yako, kutekeleza mkataba wako, wakati unasubiria kuja kulipwa malipo yako ya mkataba na taasisi nunuzi husika. Nashukuru moderator.
1: Asante sana. Sasa naomba tumpe kipaza sauti kaka James hapa, NSSF Rukwa. Nilikuwa namnongoneza hapa kaka James kupata kujua kwamba jina lake ni Msechu, maana kaka James najua ni mkazi wa Rukwa na umekaa sana hapa. Naweza nikatamka jina ambavyo halitakiwi kutamkwa, nikalala Rukwa kesho nikamkia kwenye pori la Katavi. Nisingependa hilo litokee. Nataka umpe kijana sababu moja tu, kijana wa hapa leo. Najua NSSF kuna mambo mengi ambayo mnafanya. Nataka umpe kijana sababu moja kwa nini ajiunge na NSSF. Karibu sana.
3: Asante moderator. Kwa majina naitwa Nsengiumva James Msechu. Nililikatisha kwa sababu ya ugumu wa hiyo Nsengiumva, angepata tabu kulitaja. Kwa hapa tuitane James eh. Vijana wi mazingira tofauti. Mimi kama NSSF ninakuja na hifadhi scheme kwa kijana. Kwa mwongozo wa dira ya taifa 2050 na sera ya taifa ya kinga ya jamii, NSSF tumeanzisha skimu ya hifadhi kwa ajili ya watu wote waliojiajiri katika sekta isiyo rasmi. Kwanza vijana mnaijua NSSF? Wanaoijua wanyoshe mkono. Wawili, kumbe hata sijulikani. NSSF ni mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii ambao umeandaliwa na ibara ya 50 ya sheria ya mfuko wa hifadhi ya jamii iliyofanywa marekebisho mwaka 2023. Tunatoa huduma za hifadhi ya jamii kwa sekta iliyo rasmi na isiyo rasmi. Upande wa private sector tunahusika na pension. Pension mnaijua? Mafao mnajua? Basi nyie bado vijana. Basi sisi tunahusika na kitu ambacho amekisema brother hapa kwamba pesa haiji kwenye mfuko. There is a process required ili kufikia kupata pesa. Sisi tunahusika na kitu kinaitwa mafao kwa ajili ya kupatwa na majanga. Mwanzoni tulikuwa na deal na watu ambao wameajiliwa katika sekta rasmi upande wa private, lakini sasa hivi tumepanua wigo kwenda kwa watu waliojiajiri, hawa startup, watu waliojiajiri katika sekta mbalimbali, kilimo, mifugo, uvuvi, ambapo tunakusajili, tutakupa elimu ya hifadhi ya jamii, tutakusajili, utachangia, pesa yako itawekezwa, baadaye utakuja kupata mafao pale unapopatwa majanga. Majanga ambayo tunayahudumia ni kama yapi? Majanga kwanza ni uzee. Mimi ndo naelekea kwenye hilo janga. Nye vijana mna nguvu, mnaweza mkafanya kazi. With time nguvu inapungua, unashindwa, ile productivity yako inarudi chini. Wakati imerudi chini pale, sisi ndo tunapoingia na kitu kinaitwa old age pension. Kama uliweza kuchangia kwa miezi 180, yani miaka 15, utakwalify kwa mafao ya uzeeni ambao utalipwa lump sum ama mkupuo wa kwanza na pension ya kila mwezi mpaka utakapofariki. Hilo lilikuwepo kwa watu walioajiliwa, lakini sasa serikali kupitia hifadhi scheme imelileta kwa watu waliojiajiri. Fao janga lingine ambalo linatukabili sisi ni maradhi. Kupitia huduma ya bima ya afya ya NSSF, mchangiaji wa NSSF kupitia hifadhi scheme ambaye atachangia 1030, kiwango cha chini ni 1030 au 52. 1030 kama uko mwenyewe, hauna familia, lakini kwa mtu kama mimi ambao tayari nina mke, nina watoto, nitachangia 1052 ambayo itaniwezesha, nikishachangia miezi mitatu mfululizo, itaniwezesha mimi kusajili na huduma ya afya ya NSSF, ambapo nitatibiwa mimi, mwenzi wangu na wategemezi wanne ambao hawajafikia miaka 18 au wamefikia miaka 18 lakini hawajafikia 21 na bado wako shuleni. Mimi nitikiwa na wategemezi nitatakiwa kuchangia 1,052. Ile 1,052 sio kwamba utatibiwa tu afu itaenda yote, hapana. Ile 1,052 ni akiba yako na kiasi kidogo kinachoingia kwenye bima ya afya. Nitajaza fomu kwa ajili ya bima, nitachagua hospitali moja ambayo nitakuwa natibiwa, nitatibiwa kuanzia ngazi ya chini, nitapanda kwenda ngazi ya wilaya, nitaenda ngazi ya referral ya kimkoa, kikanda mpaka hospitali ya kitaifa. Hiyo ni kwa magonjwa ambayo hayako kwenye program za serikali kama COVID, TB. Haya ni magonjwa ya kawaida ambayo yanampata mjasiriamali yoyote na yanapunguza uwezo wa kufanya kazi na yana drain financial resources. Janga lingine tunalolishughulikia ni ulemavu. Imetokea mjasiriamali umepata ulemavu na ulikuwa mchangiaji wa NSSF, utakuja kwenye ofisi zetu za NSSF, tutachukua details zako, tutazipeleka kwenye bodi ya madaktari. Ikigundulika umepata ulemavu ambao unazidi theluthi mbili ya uwezo wako wa kufanya kazi, utapata kitu kinaitwa invalidity pension, ambao ni pension ya ulemavu, ambayo hiyo tutakulipa mkupuo wa kwanza na tutakulipa pension kila mwezi mpaka utakapofariki. Tuna fao lingine kwa kina mama na kina dada, linaitwa fao la uzazi au maternity benefit. Maternity benefit hii inatolewa kwa mwanadada au mwanamama ambaye ameshachangia michango 36 au miaka 3, na katika hiyo michango 12 ya mwisho kuja kwenye kujifungua iko imefuatana consecutively. Huyu atakapo kuwa katika wiki yake ya 24 au 30 mpaka 36 atakuja ofisini, atajaza fomu za matibabu yanayohusiana na mimba, kliniki ya mimba, na pia atajaza fomu kwa ajili ya maternity benefit, tukiamini kwamba atakapojifungua.
4: Ayubu, muda wako umeisha.
3: My God, sijamaliza.
4: Umalizia.
3: Anyway, mwanadada huyu atalipwa mshahara ghafi wa siku 84 za kazi, tukiamini hiyo ndo maternity benefit. Kwa haya na haya mengi, tuna kibanda chetu pale nje, muda ni mchache sana, ningeweza kuongea mengi, lakini niwakaribisha kwenye banda letu, tutapata elimu zaidi, tutajiunga. Hifadhi ya jamii kwa wote ndio mpango mzima, ili tuweze kufika dira 2050 pamoja katika hifadhi ya jamii.
4: Nawashukuru sana. Tuwapigie makofi mengi tafadhali, tuwapigie makofi. Na sitachukua maswali kwa sababu ya muda, lakini niwashukuru sana wataalamu wetu wa fedha. Tutakuwa tumefika mwisho wa hii session.
5: Maswali tutachukua. Yes, tutachukua maswali kadhaa.
4: Okay, sawa.
5: Yes. Haya vijana,
4: swali chap.
5: Kuna swali pale. Simama tafadhali, ukiwa umenyosha mkono simama. Yes, brother hapa simama. Mpaka sasa tuna maswali matatu. Haya. Utajitambulisha jina lako na utaenda moja kwa moja kwenye swali.
6: Habari za mchana ndugu zangu. Kwa majina naitwa Francis Luhanya, ni mdau wa maendeleo kwa vijana. Lakini hususan katika mkoa wetu wa Rukwa na Sumbawanga kwa ujumla. Swali langu linaenda kwa ndugu zangu wa mamlaka ya mapato. Kwanza tuishukuru serikali kwa juhudi mbalimbali ambazo imezifanya juu ya kuinua vijana. Sasa swali langu la msingi ni kwamba tumekuwa na mamlaka ambazo zina mwingiliano wa utitiri wa kutosha, ikiwemo TRA, ikiwemo manispaa, ikiwemo fire, ikiwemo na taasisi nyingine nyingi zinazofanya kazi zinazofanana, kiasi kwamba kijana anapoenda kuanzisha mchakato wa kuomba kibali wa kuanzisha biashara inakuwa ni mkwamo kwa namna moja au nyingine. Je, kwa nini tusitengeneze mfumo rafiki ambao utajumuisha utitili wa hizi mamlaka zote zije zifanye, ambazo zinafanya kazi zinazofanana, zije zifanye kitu kimoja, ili kijana akiingia tu kwenye mfumo mapema anaweza aka access kila kitu ambacho anakihitaji kwa muda sahihi na mwafaka, aka save na muda. Asanteni sana.
5: Asante sana. Swali la kwanza hilo. Utajitambulisha jina lako na kisha utaenda moja kwa moja kwenye swali. Vijana wi, all right.
7: Asante sana kwa nafasi. Basi kwa majina naitwa Marco Kiwili. Na swali langu litaenda kwa Winifrida Samba kama sijakosea. Na maswali mawili. Swali la kwanza, ni changamoto gani imekwamisha makundi ya 33,432 kushindwa kusajiliwa NeST hadi leo? Maana umetuambia ni makundi 16,546 tu ndio yaliyosajiliwa. Na swali la pili, kuna mafunzo yote yanatolewa kwa vijana ili waweze kukidhi matakwa ya zabuni zinazotangazwa kwenye mfumo wa NeST? Asante.
5: Asante sana. Swali moja la mwisho, mna mwanadada anauliza swali eh? Haya, tutajitambulisha tuende kwenye swali.
8: Asante. Kwa majina yetu Peter Cosmas Gonza, natoka Iringa DC katika mradi wa listen champion vijana wa bodaboda. Pointi yangu ya msingi ilikuwa ni hapa. Kwa maafisa wa benki pamoja na mkurugenzi wa hapa, nataka nifahamu kitu kimoja. Vijana walio wengi hapa wanatarajia kupata elimu ya fedha. Yaani ni kiwango gani alichonacho ambaye akaanzisha kuingia kwenye upande wa biashara? Hasa moja kwa moja mnazungumzia influence na faida ambazo yeye tayari yupo kwenye biashara. Muandae mfumo ambao vijana hawa kile walichonacho wanaweza kuingia kwenye mpango wa biashara na kukuza uchumi wao, lakini sio tufikie kwenye sehemu ya kusema tunaanza moja kwa moja kupata watu wa zabuni na vitu vingine. Kwa hiyo tutengeneze mfumo ambao vijana wote kwa ujumla kwa mikoa yote, kila ambacho wanacho kwenye mifuko yao wanaweza kukiendeleza kuikunza tukitumia mfumo wa tatuweza. Tafuta, tumia, wekeza, zalisha.
5: Tafuta, tumia, wekeza, zalisha. Moderator, kwako muda mchache kwa ajili ya kufinalize.
4: Kwa moja naomba tuanze na swali ambalo lilielekezwa kwa TRA. Karibu sana.
9: Asante sana Mr. Francis kwa swali lako zuri sana. Kwamba kwa nini kusiwepo na mfumo rafiki wa kuweza kuhusisha hizi taasisi zote, kwa maana TRA, manispaa pamoja na fire. Kwanza niseme kwamba sisi kama TRA ambacho ni chombo cha kiserikali kinahusika na kusema pato ya serikali, sisi tunakusanya kodi kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni. Na sheria mapato kwa maana income tax imeweza kuelezea kabisa kwa ufasaha ni aina gani ya kodi ambazo tunatakiwa tuzikusanye. Kodi ya kwanza ni ile ambayo inatokana na chanzo cha biashara. Kwa hiyo kama unafanya biashara, basi kuna kodi ambazo unatakiwa kulipa. Lakini kodi ya pili ni kodi ambayo inatokana na chanzo cha ajira, mapato ya ajira. Kwa hiyo kama umeajiriwa ni mtumishi wa umma au sio wa umma, basi unatakiwa kulipa kodi. Lakini chanzo cha tatu na cha mwisho ni kwa mtu ambaye anafanya uwekezaji. Kwa hiyo hizo kodi zote kwa mtu ambaye anafanya biashara, ambaye anaajiriwa, ambaye anafanya uwekezaji, zote zimeweza kuelezewa na zimeainishwa kabisa kwamba ni aina gani za kodi. Sasa nije kwenye swali lako moja kwa moja kwamba kwa nini kusiwepo mfumo rafiki. Nipende kuchukua fursa hii vijana wenzangu kwamba pamoja na mabadiliko yote ambayo yanafanyika kwenye hizi sheria za kodi, yote yanatokana na mapendekezo ambayo nyinyi wenyewe mnayatoa na yanachakatwa na yanafanywa kazi. Na nipende kukiri kwamba ni kweli kodi zipo kwa maana ya TRA, lakini manispaa na wao wana kodi zao na fire na kadhalika kama ulivyosema. Lakini swala la mfumo si swala la kusema naweza nikalijibia pamoja kwa moja, labda nikuombe tu nilichukue kwa maana kama mapendekezo kwamba namna gani linaweza likafanywa kazi katika mazingira rafiki, ili basi mtu atakapoingia kujisajili kama ni kikundi, kama ni mtu binafsi, basi kodi zote ziweze kukusanywa na chombo kimoja.
4: Asante sana. Twende kwa PPRA.
2: Nashukuru kwa swali zuri ambalo kijana ameuliza. Na nitoe ufafanuzi, ameuliza ni kuna changamoto gani, kwa nini yale makundi niliyotaja 16,000 zaidi ya 16,000 ambayo nimesema ni makundi ya vijana, ameuliza kuna changamoto gani kwa nia hajasajiliwa NeST. Nifafanue kwamba makundi niliyoyataja ni takwimu za leo asubuhi ambazo nimezitoa ndani ya mfumo wa NeST. Kwa hiyo ile zaidi ya 16,000 makundi ya vijana tayari yako ndani ya mfumo wa NeST. Kwa hiyo kikubwa vijana muelewe kwamba ili uweze kushiriki kwenye ununuzi wa umma, sharti mojawapo ni lazima uwe umesajiliwa kwenye mfumo wa NeST. Ameuliza swala la mafunzo kwa vijana ili waweze kupata uelewa wa kutosha na kuweza kukidhi yale mahitaji ambayo yanatolewa na taasisi wanapotangaza zabuni. Ni kweli mafunzo ni muhimu na uelewa unahitajika sana, na makundi yetu yaliyosajiliwa, changamoto moja hapo ambayo sikuitaja kutokana na swala la muda ni swala la uelewa. Sisi kama PPRA tumekuwa tunatoa mafunzo kwa makundi mbalimbali ikiwemo makundi maalum na hususan ya vijana. Kwa hiyo nitoe rai pia tunapotangaza mafunzo kwa makundi maalum, basi yale makundi ya vijana ambayo yameshasajiliwa, mkiona hizo fursa, kwa sababu huwa tunatangaza kwenye mitandao, kwenye website yetu, mkiona hizo fursa msisite kujisajili kushiriki kwenye haya mafunzo ambayo tunayatoa. Tunatoa mafunzo kuhusiana na sheria ya ununuzi wa umma, lakini pia tunatoa mafunzo kuhusiana na matumizi ya mfumo wa NeST, kwa sababu zabuni ili uweze kuiomba utaiomba kupitia kwenye mfumo. Kwa hiyo lazima wewe unajua ndani ya mfumo unatakiwa ufanye nini. Kwa hiyo yapo mafunzo ambayo tunayatoa na huwa tunayatangaza. Kwa hiyo mkiona hizo fursa msisite kuomba kushiriki kwenye mafunzo ambayo yanakuwa yameandaliwa na PPRI.
4: Asante sana. Naomba tumalize na swali la mwisho tafadhali.
0: Binafsi nitaweza kujibu kwamba kijana ameuliza ni kiwango gani cha pesa au ni kiwango gani cha mtaji ambacho anapaswa kuwa nacho. Mimi siwezi kukujibu moja kwa moja kwamba ni kiwango gani cha pesa, ila jibu ambalo nitakushauri kama nilivyosema awali kwamba fursa haziji kila zikiwa kwenye bahasha. Kitu ambacho angalia nitakushauri, wakati mwingine kama kijana usisubiri kila kitu. Unaweza kuanza hata na ujuzi ulionao. Kijana anaweza kuanza kwa kuuza bidhaa aidha mtandaoni, kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi, kuuza chakula, kufuga kuku. Kama ninavyosema, fursa haziwezi kukufata mahali ulipo, ni namna ambavyo wewe umeziangalia au unazitazama kwenye mazingira ulionayo. Unaweza kuwa mtu bora sana pale ulipo, lakini kama haujajitafakari au hujajitafiti mwenyewe binafsi, hauwezi kujua mahali ulipo. Lazima upite, uangalie niko wapi, uchunguze zaidi au ujiulize maswali kadhaa ambayo yanaweza kukusaidia. Unaweza kujiuliza kwamba mtaji wa kwanza mimi nafikiri ni inaweza kuwa ni wazo kuu ambalo uko nalo. Kama ni mtu ambaye unafikiri una idea au una composure fulani, unaweza kujiambia mteja wangu ni nani kulingana na kitu au mazingira ulipo. Huyu mteja baada ya kumjua anahitaji bidhaa au huduma gani. Lakini pili au tatu, unaweza kumwambia je, ni watu wangapi ambao waweza kumhudumia nani kati ya hii na ambayo iko mbele yangu. Nahitaji gharama kiasi gani kuanza au ili kuboresha? Lakini napataje faida baada ya kuanzisha hilo jambo ambalo upo nalo? Ukijiuliza maswali haya 5-4 ya msingi, ndipo utaweza kupata mtaji halisi au kiwango cha fedha halisi unachokihitaji. Kwa tunasema mtaji mkubwa wa biashara au ujasiriamali ambao upo nao au unatamani kuwa nao ni idea kubwa au ni maono makubwa ambayo umeyabeba wewe kichwani kwako na jinsi ambavyo unaweza kuendana nayo. Zingira, kuna mazingira yanatofautiana. Wewe mfano upo Rukwa, lazima uangalie mazingira wezeshi ya mkoa wa Rukwa nikiwa kijana, mazingira wezeshi ya wilaya Nkasi, mazingira wezeshi ya wilaya Kalambo, naweza kufanya kitu gani ambacho kitalipa wakati mzuri. Ndipo na sisi benki ya NMB tunaweza kukushika mkono na kukuwezesha. Ndipo benki ya NMB imewekeza zaidi kwenye teknolojia. Kwa hiyo nawakaribisha NMB vijana, tuweze kuingia kwenye transformation kubwa ya teknolojia. Nasi tunayo chatbot ambayo tunaita Jirani. Unaweza kwenda pale ukaulizwa maswali mengi sana ya ujasiriamali, uwekezaji na biashara, ikaweza kukujibu au akaweza kukujibu ule ndugu yetu Jirani. Asante sana.
4: Asante sana. Mimi niwashukuru sana kwa muda wenu. Sasa naomba rasmi kabisa nifunge mjadala wetu. Tulikuwa tunaangalizia tu mambo makubwa matatu. Kwanza ni elimu ya fedha, lakini pia urasimishaji wa biashara zetu pamoja na dhana ya uwekezaji wa kile ambacho tunakipata. Wadau wetu hawa bado wapo hapa, kwa hiyo tuendelee kukutana nao, tuendelee kuzungumza nao, na kama tuna maswali zaidi tafadhali naomba tukutane nao. Lengo ni moja tu, kujenga Tanzania ambayo kila kijana ana fursa ya kuchagiza mabadiliko yake binafsi lakini pia katika jamii yake. Nawashukuru sana, naomba tupate picha ya kumbukumbu tafadhali, halafu tutakuwa tumemaliza shughuli yetu.
10: Kutoka Restless Development, my brother Yub, ni kushukuru sana. Naomba tupige makofi 321 kuanza kwa kupasha. Tupashe, tupashe, tupashe, tupashe. Mstua jirani yako, tupashe. Tupashe, pasha, pasha, pasha hapo katikati. Tupashe, pashe, pashe, pashe. 321. Mazingira tofauti. Hapana. Mazingira tofauti. Fursa sawa kwa vijana. Kuna ule wimbo unaimba
11: nafasi bado ipo.
12: Wanataka muongezee nini? Sio maarifa na madini. Wali tutaongezewa baadaye. Kwa hivyo sasa naomba nimkaribishe Dula Star aweze kutupa burudani kidogo, alafu baadaye tunakuja kuendelea hapa na session yetu. Tuchangamke kidogo. Dula, karibu sana. Lakini pia baadaye nitawaambia wapi sehemu sahihi ya kupata taarifa za ziada kupitia NSSF. Dula, karibu sana.
13: Wino nyota yangu kama ti nikikuudhi sinikimbie, kama amini Yesu chuma hii ni kwa vijana wote, tunaimba wote, si ndio? Sema

0: tanya sana Dula Star.
1: Vijana wii.
0: Mambo. Mambo. Mgeukie jirani yako mwambie mambo.
1: Mambo. Alafu
0: mpe tano ya nguvu. Mwambie uko fresh. Upo active. Upo active. Mazingira tofauti. Mazingira tofauti. Fursa sawa kwa vijana. Hapana, mashabiki wa Simba mpo? Hebu nisikie sauti zenu tu, nisikie tu sauti zenu tu.
1: Mazingira tofauti.
0: Sasa Simba gani wachovwa? Hebu Yanga tuwaonyeshe. Tuonyeshe Yanga hawa. Mazingira tofauti. Tukifungwa kama tumefunga vile. Mazingira tofauti. Sasa nataka nisikie sauti za vijana wote wa Kitanzania. Tanzania, mazingira tofauti. Fursa sawa kwa vijana. Vijana tuyajenge Tanzania
1: ni yetu. Naomba tujipigie makofi matatu vijana wote tuliopo hapa tafadhali. 1, 2, 3. Nice. Sasa tunakwenda kwenye sehemu ya wasilisho zuri sana. Alafu baada ya hapo tutaenda kule kwenye mahala pengine, nafasi bado ipo. Wasilisho hili litakuwa lenye tija kwa sababu linatupa tafakuri nzuri ya namna ya correlate hiki ambacho tunakwenda kuwasilisha na sera yetu sisi kama vijana, ambapo itakuwa ni ushiriki na fursa za vijana katika kutekeleza dira 2050 na sera ya maendeleo ya vijana 2007 toleo la mwaka 2024. Na mtoa mada wetu atakuwa brother wetu Senya Tuni, ambaye ni meneja wa huduma za jamii na mtaalamu pia wa dira 2050. Lengo ni nini? Ni kupata uelewa wa washiriki pia kuhusiana na masuala ya fursa za vijana katika kutekeleza dira 2050 na sera za maendeleo ya vijana 2007 toleo la mwaka 2024. Vijana hoi hai. Tunaijua dira? Tunaijua dira? Ndiyo eh? Sasa tutakuja kupata maarifa zaidi hapa kwa ajili ya hilo. Naomba tuwe active ili tuweze kupata madini zaidi. Karibu sana.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, sina shaka unaendelea kufuatilia hapa kongamano likiwa hapa Rukwa. Na miongoni mwa mambo ambayo yanaendelea hivi sasa ni pamoja na burudani iliyopita. Ni moja kati ya wasanii chipkizi kutoka Dodoma ambao umemsikia, na sasa mafunzo mbalimbali yanaendelea kutolewa, na baadhi ya matukio kama unayofuatilia kwenye kurasa zetu za mitandao za TBC Taifa unaweza kuyaona pale. Fungua uangalie kwenye Facebook, Instagram na TikTok, basi unaweza kuona mambo ambayo yanaendelea hapa. Na sasa hivi kinachofuata ni mafunzo kuhusiana na dira 2050. Wacha tusikilize hapa vijana wakiwa wanapewa somo. Vijana wametulia kimya hapa wakiwa wanafuatilia kwa utendeti wanasema.
3: Kusia kuelezea kwamba kuna kitu kinaitwa dira, lakini sio dira, make dira ni maono. Hata wewe inawezekana una dira yako. Au labda familia yenu ina dira yake. Au shughuli unaoifanya ina dira yake. Lakini dira ambayo tunaenda kuiongelea ni dira ya taifa ya maendeleo. Kwa hiyo dira hii ambayo mmekuwa mkiisikia sikia ni dira ambayo imeandaliwa, na dira hii imeandaliwa na vijana. 70% ya hii dira ambayo inazungumziwa, dira ya maendeleo ya taifa 2050, ni dira ambayo imeandaliwa na vijana kwa 70%. Kwa hiyo mtaona ni kwa namna gani dira hii imeandaliwa na nyie wenyewe. Kama sio wewe hapa, lakini kuna mwenzako ameiandaa. Kwa hiyo hii dira sio dira ya mtu au dira ya serikali au dira ya mtu au ya taasisi fulani, ni dira ya wananchi ambao kwa asilimia kubwa ni vijana. Sasa dira hii kwa nini iliandaliwa kwa namna hiyo? Wakati tunaanza mchakato wa kuandaa hii dira, baada ya dira 2025 kuisha, ambayo imeisha mwaka huu mwezi Juni tarehe 31. Kwa hiyo dira hii mpya ilibidi iandaliwe kwa kuangalia mapungufu ya ile dira iliyopita. Sasa tukiangalia asilimia karibia 34.5 ya watu ya Watanzania ni vijana kuanzia miaka 15 mpaka 35. Kwa hiyo tunategemea kwamba dira hii nyie mtaishi, na hii ndoto ambayo imetengenezwa nyie ndo mtaifikia. Sasa dira hii yalikuwa ni maelekezo mahususi, na kutokana na upendo wa kiongozi wa juu kabisa wa nchi akaelekeza kwamba dira hii izingatie maoni ya wananchi na hususan vijana. Kwa hiyo dira hii ningekuwa ninawasilishwa ambalo linaonekana hii ndio dira yenyewe. Lakini huu ni muongozo. Muongozo ambao unaelekeza kule tunapotaka kufikia kama nchi. Kila nchi ina muongozo wake, ina maono yake. Kwa hiyo sisi Tanzania tumetengeneza muongozo wetu. Kwa hiyo huu muongozo unatoa taswira, lakini pia inatoa maono ya maendeleo unaotaka kuyafikia. Kwa hiyo hii dira kama nilivyosema, nyie kama vijana ni ya kwenu na sio ya mtu yoyote. Kwa hiyo ukiangalia mada zote zilikuwa zikitolewa pamoja na mambo mazuri yote ambayo yanaelezwa, yametokana na vitu ambavyo vilipangwa. Kwa hiyo unapokuwa na hii dira, lazima sasa uitengeneze mpango. Na huu mpango nao uliandaliwa, kuna mpango wa muda mrefu na kuna mpango wa muda wa kati. Mpango wa muda wa kati tutautekeleza kwa miaka 5. Sasa ndani yake kuna program, kuna projects, kuna shughuli mbalimbali ambazo zinatekelezwa. Kwa hiyo ukiona miradi mbalimbali, mkiona program ambazo zinaendelea, mabarabara haya, mkiona shughuli ambazo zinaendeshwa na sekta binafsi, zinatokana na mpango huu wa kati. Kwa hiyo hili lazima mlielewe vijana. Kwa hiyo kila kitu ambacho mnaona kinatokea kimepangwa, sio miujiza. Kwa hiyo haya yote ambayo mnayaona, mmeyasikia, program mbalimbali ambazo zimeanzishwa za ujuzi, za kuendelea kujenga uwezo kwa vijana, program mbalimbali ambazo labda zimetengenezwa kwa ajili ya kutengeneza miundombinu, masuala ya kidijitali yamezungumzwa, masuala ya tehama yalipangwa. Kwa hiyo sasa tunayachukua kwenye dira hii. Sasa tunataka tuende kwa kasi kufika mwaka 2050 tuwe tumefikia wapi. Kwanza tunataka taifa ambalo ni jumuishi, lenye ustawi, haki na linalojitegemea. Tunataka tusiwe tegemezi tena. Na uchumi huo ukiweka katika hesabu za haraka haraka, kwa sasa kwa wale ambao wanajua hesabu kidogo, uchumi ambao tuko nao sasa hivi kwa maana ya pato la taifa. Naelewa wengine bado hamjafika kuelewa maana pato la taifa, lakini ni shule nyingine hiyo. Lakini pato letu la taifa lililopo sasa hivi ni bilioni $91.7. Kwa hiyo tunataka tufikie uchumi wa $1 trillion ikifika mwaka 2050. Na tunataka kila mtu kipato chake kwa siku angalau awe anaweza kuwa na shilingi 1051. Sasa hivi ni 10,000. Na huu mgawanyiko unatokana na pato la taifa, tunagawanya kwa idadi ya watu. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba sasa hivi kila ukifanya chochote, ukitumia, ukila, je, ni shilingi ngapi unaweza kuwa unaitumia? Alafu ujiweke sasa kule ambapo unaelekea. Kwa sasa hivi ni 10,000. Inawezekana kwa siku wewe kama wewe usiwe na matumizi ya shilingi 10,000. Lakini lengo ni kufikia shilingi 1,051 kwa kila mwananchi kwa siku, ambayo kwa hesabu za kawaida kwa mwaka kwa dola za Kimarekani kila mtu atakuwa na pato la dola 7,000. Sasa hicho ndio kilichopangwa huko. Sasa tunafikiaje? Sasa dira kwa kuwa ni muongozo, umesema kwamba tuna vitu ambavyo tunafaida navyo. Nchi yetu ina utawala mzuri, nchi yetu ina usalama, ina amani. Kwa hiyo hayo yote ni foundation ya kuanza pale tunapotaka kuelekea. Tukasema basi tuweke nguzo. Nguzo muhimu tunazofikiria kwamba ni kama nyumba. Msingi upo. Masuala ya amani, usalama, utulivu pamoja na utawala yapo. Nguzo za dira yetu ni zipi? Kwa hiyo nguzo za dira ziko tatu. Kuna masuala ambayo yanazungumzia habari ya uchumi jumuishi, lakini ambayo ni shindani. Sasa vijana, hatuwezi kushindana kama hatutaongeza ujuzi, hatutachukua maarifa ambayo wengi wamesema huko kwenye mitandao ile ni fursa, lakini fursa uichukue katika njia sahihi ili uweze kuongeza teknolojia, lakini pia chochote unachokifanya ukiongezee thamani. Kwa wewe saa zote unapofanya shughuli yote, jiulize, je, inaongeza thamani? Inaongeza kukua kwako? Sasa nguzo ya pili ni masuala sasa ya uwezo wa watu. Uwezo wa watu wa taifa lolote lazima ujengwe, utengenezwe. Kwanza lazima, kama wewe kijana, lazima uwe na afya njema ambayo pia itakuwezesha wewe kuweza kufanya kazi zenye staha. Kwa maana kwanza upate ujuzi mzuri, lakini pia lazima elimu unayoipata uhakikishe ni elimu sahihi. Kwa hiyo kuna program mbalimbali ambazo zinafanywa na serikali, Wizara ya Elimu, Wizara ya Maendeleo ya Vijana. Lengo lake lote ni kukuhakikisha wewe kijana unajengwa, ambao ni moja ya nguzo ya dira. Tunakujenga wewe ili uweze kuzalisha na uwe na tija, ambapo inahusisha pia na maendeleo ya jamii kwa ujumla, masuala ya afya, hayo elimu, masuala ya kulinda wewe, masuala ya kulinda hata wazee, masuala yote ambayo yanahusisha masuala ya ukuaji wa binadamu pamoja na mazingira yake yako kwenye hiyo nguzo. Na nguzo ya tatu ni kwamba kila unachozalisha hakikisha
0: kinalinda mazingira. Kwa hiyo wewe uwe ni mmoja wa kulinda mazingira kuanzia pale nyumbani kwako unapoishi. Haya machupa yote haya baadaye yawe yaweze labda kutengenezwa katika mfumo mwingine, yageuzwe. Sasa mazingira yako wewe mwenyewe pale nyumbani, ukinywa maji tu unatupa chupa kule kwenye mtaro, inaenda kuharibu mazingira. Kwa hiyo mazingira ni pamoja na kulinda rasilimali ambazo tunazo. Kwa hiyo wewe uwe ni mmoja wa kulinda rasilimali, kukemea
3: uharibifu wa mazingira, kwa sababu hiyo dira tunaoisema hatutaweza kuifikia kama wewe hautakuwa mmoja wapo wa kulinda mazingira na kuzalisha katika hali endelevu. Kwa hizo ni nguzo muhimu ambazo tumeziweka kwenye dira, ambazo ni maisha ya kila siku ambayo tunaenda nayo. Lakini pia tunataka tufike wapi? Tunataka kuwa na taifa ambalo ni jumuishi, lenye ustawi, haki na linalotegemea kama nilivyosema. Lakini kuna vichocheo. Kwa hiyo dira imeweka vichocheo muhimu ambavyo ni fursa kama kijana. Kichocheo kimoja hapo ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na nishati, lakini pia nishati ambayo ni ya DDF, kwa maana renewable energy, kwa sababu ya kulinda mazingira. Lakini jambo lingine ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na usafirishaji unganifu. Yaani leo hii ukishuka pale Dar es Salaam, ukishuka labda ukiingia na ndege, uweze kuingia kwenye barabara, uingie kwenye SGR, yaani ile miundombinu yote iweze kuungana, na hata kufika hapa Rukwa iwe ni kitu rahisi sana. Kwa hiyo hilo bado ni shughuli ambayo serikali inaifanya na inapitia kwa maana ya kutafuta rasilimali kwa ajili ya kutekeleza, kuweka hiyo miundombinu ambayo itakufanya wewe kijana uwe katika mazingira mazuri ya kufanya shughuli zako, iwe ni shughuli ya ujasiriamali, iwe ni shughuli ya kuzalisha, iwe ni kiwanda. Kwa hiyo hayo ni mazingira ambayo kama serikali tumeweka. Lakini vichocheo vingine ambavyo tunafikiri ni muhimu katika dira na vimezingatiwa ni masuala ya technology, science, masuala ya ubunifu yamezungumzwa hapa. Hayo yote yamezingatiwa katika dira. Kwa hiyo haya yote ambayo mlikuwa mnayasikia ni mambo ambayo yapo katika dira na ni ambayo nyie vijana mmeyaweka. Kwa hiyo lazima uwe ni mmoja wa chanzo cha mabadiliko. Swala lingine ambalo ni muhimu dira hii imeelezea ni swala la sekta za mageuzi. Sekta za mageuzi ziko 9, kuna mmoja wa wasilishaji alisema sekta yake ni moja, sekta ya ubunifu, sekta ya tehama, sekta ya masuala ya teknolojia ni moja ya sekta ya mageuzi. Kwa hiyo imewekwa kwenye dira katika sekta za mageuzi 9. Lengo lake ni kuhakikisha kwamba haya mabadiliko ya teknolojia yanayoenda, masuala ya utandawazi, yaweze nyie vijana muweze kuyaelewa na mjue ni namna gani mnaweza kuyatekeleza, lakini pia akaleta tija katika shughuli zenu. Kwa hiyo shughuli yoyote ambayo kijana unataka kuianzisha, hebu angalia ni teknolojia gani inafaa ili uweze kuongeza thamani na uingie katika mnyororo wa thamani wa kuzalisha bidhaa. Hilo ndo jambo kubwa ambalo dira inasisitiza, kwa sababu huo uchumi mkubwa ambao tunausema kuufikia inabidi vijana mfanye kazi kwa bidii. Vijana muhakikishe mnapata ujuzi sahihi. Vijana lazima muhakikishe kwamba mnajituma. Mengi yamezungumzwa hapa. Haya yote yapo ndani ya dira. Kwa hiyo ninachotaka kuweka msisitizo ni kwamba muone ni namna gani au mfahamu ili taifa linaelekea wapi. Na taifa linajengwa na nani? Na vijana. Kwa hiyo haya yanayozungumzwa bila nyie vijana hatuwezi kuyafikia. Sasa kuna masuala mengine muhimu. Kwa mfano tunazungumzia mipango. Nimesema hapa kuna mpango wa muda wa kati wa maendeleo ya taifa. Huu mpango wa muda wa kati wa maendeleo ya taifa umeshabiana moja kwa moja na sera ya maendeleo ya vijana. Kwa sababu huwezi kutekeleza hii mipango bila kuwa na sera. Hasa sera ya maendeleo ya vijana toleo la 2007 ambayo sera ya 2007 toleo la mwaka 2024 imehakikisha kwamba inazingatia masuala ya ujuzi au inaipa kipaumbele masuala ya ujuzi, inatoa kipaumbele masuala ya kwa masuala yote tunaita kuanzisha startup, kuanzisha labda kutoa mafunzo ya wanangezi, utarajali, mafunzo ambayo yatakuwezesha wewe kijana kuweza kushiriki katika shughuli za kiuchumi, yamezingatiwa katika sera. Na lengo la hiyo sera ni kutoa muongozo wa namna ya kufikia dira. Kwa hiyo jambo la ambalo unatoka utoke nalo leo hapa ni kwamba hii ni miongozo. Utekelezaji wake uko sasa kwako. Hii ni miongozo, utekelezaji wake uko kwako wewe kama kijana. Na kama unapenda kusoma, vitabu hivi vinapatikana na mtawasiliana mamlaka husika kuona namna gani ili muweze kusoma, mpate kujua kwamba mwelekeo wa nchi unaenda wapi. Je, kweli mimi kijana ni moja au ni mmoja wa kuhakikisha kwamba maendeleo ya nchi yanafikiwa, na bila mimi maendeleo ya nchi haiwezi kufikiwa? Haya yote yako humu. Kwa hiyo mtekelezaji ni wewe, sio serikali. Serikali ukisema kwamba itakufanyia nini, hauwezi ndugu yangu kutoboa. Si ndio msemo wenu unasema? Serikali haikutendei. Wewe ndio unatakiwa utende na uwe katikati ya kuleta mabadiliko. Uwe katikati ya kujishughulisha na shughuli ambazo zinaleta tija, zinasta kwa ajili ya maendeleo yako na maendeleo ya uchu ya nchi kwa ujumla. Kwa hiyo vijana, ninachotaka kuambia ni kwamba sasa hivi nataka niwape takwimu kidogo. Sasa hivi ajira kwa vijana, vijana ambao hawana kazi, kwa tafsiri ya kijana ambaye hana kazi, tuko asilimia 8.3. Tunataka tukifika mwaka 2030-31 kutokana na mpango

0: Naweka mazingira wezeshi. Kwa hiyo serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi, wewe kijana ndio player, ndio mchezaji. Kuanzia hapo ulipo inategemea uko katika ngazi gani. Kama bado uko kwenye ngazi ya kuendelea kupata mafunzo, hakikisha hayo mafunzo unayoyapata yanakujenga ili tuweze kufikia hii dira. Pamoja na changamoto zote zilizopo, lakini mpango huu ambao umeisha ndio uliweka malengo ya kutengeneza SGR. Mnaifahamu SGR? Nani ameshapanda train SGR? Hebu nyosheni mikono. Vijana, amna ambaye amepanda train SGR? Basi labda mnaisikia. Hii ni reli ya kisasa ambayo imejengwa kutoka Dar es Salaam ambayo itakuja mpaka Kigoma.
1: Haya, tumebaki dakika tatu.
0: Lakini pamoja na hayo kuna miradi mikubwa ambayo inatekelezwa. Hii miradi ilipangwa. Kwa haya yote tunayoyapanga, lengo lake ni kuhakikisha kwamba wewe kijana unatumia hiyo fursa ili uweze kuzalisha. Na lengo letu pia ni kuhakikisha kwamba vijana mnakuwa na ajira zenye staa na rasmi. Ajira ambazo hazina staa au ambazo sio rasmi kwa Tanzania asilimia yake bado ni iko juu sana. Karibia 90%. Tunataka vijana msimame, muhakikishe kwamba mnapata ujuzi, lakini mnaingia katika mnyororo wa thamani katika kuzalisha. Na hii inahitaji kubadilisha fikra. Kwa hiyo tunawaomba sana vijana muwe chanzo cha mabadiliko ya fikra. Chochote ambacho unakiona hakiendi sahihi, hakikisha unakikemea, lakini unakuwa ni mmoja wa kuleta mabadiliko. Kwa hiyo niseme kwamba tunategemea ujuzi ndio chanzo kikubwa, lakini pia wewe uwe na uwezo, lakini pia uweze kuzalisha. Na hayo yote ukiyajumlisha ndio unaweza ukasema kwamba dira 2050 inafikiwa. Asanteni sana.
1: Haya, asante sana, makofi mengi ya kutosha kwa meneja wa huduma za jamii na mtaalamu wa dira 2050 ambaye ni Mr. Senya Tuni ametupitisha kwenye hilo. Vijana wii, sasa tuna dakika 30 tu, ambazo dakika 30 hizo zitaangazia kuhusiana na masuala ya ushiriki na fursa za vijana katika kutekeleza dira 2050 na sera ya maendeleo ya vijana 2007 toleo la mwaka 2024. Na hivi sasa kwa upendo mkubwa sana naomba ni mkaribishe hapa Dr. Yona Musa ambaye ndiye moderator, na huyu ni mratibu wa afya ya kinywa katika serikali shirika la kinywa Salama Initiative, ambapo atatuongozea sehemu ya mdahalo huu dakika zetu 30. Karibu sana bro.
2: Asante sana. Vijana, tumeielewa dira vizuri? Yes, ili tukiingia kwenye mjadala sasa uwe na cha kuchangia, si ndio? Kwa sababu mjadala wetu tunakwenda kuangalia ushiriki wa vijana. Sasa kwenye huu mjadala natamani uwe mshiriki, kwa sababu ukijumlisha miaka ulionayo sasa hivi, jumlisha 24. Wakati tutakuwa tunatengeneza dira nyingine utakuwa na hiyo miaka. Umeshajumlisha hapo? Mwenye miaka 15 atakuwa na miaka mingapi? 39, si ndio? Kwa hiyo usiposhiriki kikamilifu sasa hivi kama kijana, inayofuata utakuwa unashiriki kikamilifu kama mzee, si ndio? Asante. Kwa kusema hivyo ni mkaribishe mhandisi Yohana Matiko. Mhandisi Yohana Matiko, karibu sana, utakuwa panelist wetu wa kwanza. Anaambiwa kwamba hajafika. Basi nimkaribishe Balbina Sagarani. Huyu ni mtendaji mkuu, mkurugenzi wa Nourish Africa. Karibu sana. Lakini pia nitambue uwepo wa David George. David George popote ulipo.

0: yupo kijana chechemuzi kabisa huyu kutoka MSI, karibu sana. Lakini pia nichukue fursa hii kumtambulisha Gerald Daud. Gerald Daud.
1: Hayupo.
0: Okay. Basi kwa niaba ya Gerald Daud tutakuwa na kijana pia mchechemuzi ambaye anaitwa MC Neema. Karibuni sana kwenye huu mjadala wetu tunaokwenda kuufanya. Tutatumia dakika chache sana, na kabla sijakaa vizuri naomba nianze na Neema.
2: Ndio.
0: Unahisi ni mikakati gani iwekwe kwenye monitoring and evaluation ya kuhakikisha kwamba tunaweza kupima ushiriki wa vijana kwenye utekelezaji wa sera ya vijana na dira ya 2050? Unahisi ni viashiria gani viwekwe kama indicators? Karibu.
2: Asante sana. Vijana wangapi wanaifahamu dira ya taifa 2050? Either umesoma kifungu ama kuna baadhi ya vitu unavifahamu lenda. Vijana wangapi tafadhali? Tunyoshe mikono hivi niko ujasiri kabisa. Okay, sawa. Na sera ya maendeleo ya vijana wangapi tunaifahamu? Okay, sawa, asante. Kitu kikubwa modeleta ambacho sasa na ambavyo umeniuliza cha kufanya zaidi kuhakikisha kwamba monitoring nzuri inatokea ya utekelezaji wa dira ya taifa 2050 alikadhalika sera ya maendeleo ya vijana, kwanza ningependa kushauri upande wa serikali, ofisi ya rais, wizara inayohusika na masuala ya mipango na kadhalika, ikishe kwamba inatengeneza mifumo rasmi ambayo itawezesha utoaji wa elimu. Nadhani wewe umeona hapa katika adhara tulionayo, vijana wengi hawaifahamu vizuri dira inazungumzia nini. Maana dira ukisoma vizuri, kitu kikubwa ambacho imezungumzia ni namna vijana, yale hivyo vipaumbele vyetu vimewekwa mstari wa mbele, ama vimewekwa kuhakikisha kwamba vijana tunakuwa mstari wa mbele kuitekeleza na kufikia maendeleo ya nchi. Kwa kwanza kuwepo na mfumo wa utoaji wa elimu hasa maeneo ya mikusanyiko. Kwa vijana wengi wanapatikana katika tunasema education institutions ama vyuo na mashuleni. Kwa huko itumike mfumo mzuri ambao utawekwa kufikisha hii elimu, vijana waelewe kwenye dira kuna kipengele gani ambacho kinamhusu. Either awe kijana wa shule ya sekondari, awe ni kijana wa shule ya advance ama chuo kikuu, dira inamzungumziaje ama yeye ana jukumu gani ya kutekeleza katika engo tofauti tofauti. Maana kwenye dira kuna masuala ya ubunifu, kuna masuala ya uchumi. Kwa hapo kwenye uchumi, wewe unapenda sana masuala ya kiuchumi, dira imekuelekeza vipi ama imeweka mifumo gani mula wewe kupita humo kufanikiwa?
0: Asante. Kwa hiyo kwa mujibu wa Neema, kipaumbele au moja kati ya kitu ambacho kinaweza kikawekwa kama KPI ya kupima ni mfumo wa elimu. Maana yake watu wafanyiwe sensitization prior, then tunaweza kufanya evaluation baada ya muda, je watu wanaifahamu dira. Na hii ni kweli, especially kwenye vyuo na mashuleni watu wengi hawaifahamu dira. Tukisogea hapo kwa ndugu yangu moderator, mwenzangu mkongwe mzoefu, hebu nipe wewe KPIs mbili unazohisi tukiziongeza tunaweza kupima au tunaweza kutathmini utekelezaji wa dira ya 2050. Karibu.
3: Asante. Asante moderator kwa nafasi. Nadhani kuna mambo muhimu ambayo sisi kama taifa ili kuweza kuwasaidia vijana katika kufikia dira ya 2050 tunapaswa kuyafanya. Na kwanza dada yangu Neema ametoka kuzungumza vizuri sana kwenye eneo la elimu, lakini muhimu zaidi ni kutengeneza mazingira wezeshi ambayo yanawafanya vijana waweze kusogea moja kwa moja na kuona kabisa kwamba fursa za kufikia malengo, kwa sababu dira ya 2050 imeweka malengo yake na ina matarajio kwamba baada ya muda miaka 25 ijayo vijana watakuwa wamefika wapi. Sasa tutakapotengeneza mazingira wezeshi katika nyanja zipi? Hasa katika eneo la teknolojia. Kwenye maeneo ya teknolojia tunayo nafasi kubwa ya kuwatengenezea vijana uwezo wa kuwa na uelewa mpana na kutambua kwamba teknolojia inaweza kutumika kama nyenzo muhimu ya kusogeza au kukuza uchumi kwa vijana na kutengeneza ajira.
0: Ya pili
3: ni swala la afya. Mimi ni mdau mkubwa wa afya, na kwenye afya hapa nitazungumza kwenye kipengele cha afya ya akili. Kitu kingine muhimu ni kuhakikisha kwamba hawa vijana wanapata usaidizi, wanatengenezewa mazingira wezeshi ili waweze kuimarisha afya yao ya akili. Kwa sababu tunapokuwa na changamoto ya afya ya akili, tuwezi, kama mtu ana changamoto ya afya ya akili, hawezi kufanya shughuli yote ya maendeleo. Hivyo basi ni wito wangu kwa serikali, lakini ni wito kwa vijana kuhakikisha kwamba ili tuweze kufikia maendeleo tunayoyataka na kukidhi dira 2050, tuhakikishe kabisa kwamba tunasimamia na kuboresha afya ya akili.
0: Asante. Naomba mic isogee pale. Isogee kwa dada yangu Balbina pale. Mkurugenzi Nourish Africa, moja kati ya kipengele ambacho kimezungumziwa kwa ukubwa sana kwenye dira ni kilimo pia. Kilimo ina nafasi kubwa kwa sababu tunazungumzia kuanzia kulima, kilimo biashara, kuongeza thamani na kila kitu. Naomba kwa ufupi tu utuambie wewe unavyohisi, na nitapenda sana utumie mfano halisi wa kwako. Utuambie tu unahisi sekta ya kilimo, vijana tunaweza kuibadilisha vipi zile changamoto zilizopo kwenye sekta ya kilimo kuwa fursa kuelekea kuikamilisha au kuitimiza ile dira ya 2050. Karibu sana.
4: Asante sana. Luko Mwalinda uli. Asante. Kwanza najisikia fahari kuzungumza kilimo kwenye mkoa ambao ni kitovu cha uzalishaji wa mazao ya kilimo nchini. Kwa hiyo najisikia faraja kubwa sana. Lakini hatuwezi kuongelea ushiriki au fursa za kilimo tukaacha kuzipongeza jitihada za mashirika yasiyo ya kiserikali yanayofanya kazi ya sekta na vijana. Kwanza kabisa Save the Children tunawashukuru sana, kupitia mradi wao wa Vijana Plus wameweza kuwawezesha vijana mashirika takriban 40 nchi nzima kwenye mnyororo wa samani, kilimo pamoja na lishe. Lakini kutoka mimi nimekuepo kwenye hii nyanja ya kilimo kwa muda mrefu nikifanya kazi na vijana, ninaomba kushauri. Naomba kushauri mamlaka, lakini pia naomba kushauri wadau wa maendeleo kuelekea hii dira 2050. Kwanza kabisa vijana wawe sehemu ya maamuzi ya kisekta, kuanzia kutengenezaji wa sera, kuandaa budget, lakini pia na utekelezaji. Tumekuwa na vijana hawa huku chini, tumeona ubunifu wao mzuri kwenye kuongeza mnyororo wa thamani kwenye mazao ya kilimo na lishe. Kwa hiyo basi wawe sehemu ya maamuzi kitaifa. Lakini pili, uundwaji rasmi wa jukwaa la kidijitali la masoko ya kilimo na lishe. Tumekuwa tuna changamoto ya masoko. Jana nimemsikia afisa kutoka halmashauri alizungumza namna gani Lukwa ni kitovu cha uzalishaji wa mazao, lakini bado masoko na bei ziko chini. Kwa hiyo mkulima anakuwa anafanya kazi kubwa, lakini bado ile kazi yake ya kilimo haimpi yeye faida kama ambavyo anatumia kwenye uzalishaji. Lakini nina mapendekezo kwa wizara husika ya kilimo, kwamba kuwepo na ushirikishwaji wa moja kwa moja kati ya serikali na mashirika ya vijana yanayofanya kazi ya sekta hii ya kilimo, wanavyoandaa hii miradi mikubwa ya kimkakati, basi na hao vijana au mashirika haya ya vijana yawepo kwenye uundwaji wa miradi hiyo ya kimkakati nchini. Ni hapo. Mm-hmm.
0: Asante sana. Hebu tumpigie makofi basi kidogo wa nyumbani. Kumbe tuko pamoja. Sasa vijana wapewe nafasi kwenye maamuzi ya kisekta. Mm-hmm, interesting. Unahisi vijana, ili ni swali la MSI. Unahisi vijana hawapewi nafasi au vijana wanapewa nafasi alafu hawazitendei haki. Wewe naomba tu mtazamo wako. Unahisi vijana wapewi nafasi au wakipewa wazitendei haki?
3: Mazingira tofauti. Nachelea kusema kwamba sisi vijana atupewi nafasi au tunapewa nafasi, lakini nitalisema nikiwa neutral kabisa kwamba serikali imejitahidi kwa asilimia kubwa sana kuwapa vijana nafasi ya kuweza kufanya baadhi ya majukumu muhimu kwa ajili ya kesho ya vijana. Changamoto kubwa tulionayo sisi kama vijana, na mimi leo nikiwa nazungumza kama kijana, ni kwamba sisi vijana licha ya kupewa nafasi huwa tuna tabia ya kutafuta taarifa sahihi na kutafuta maarifa. Nimemsikia dada yangu hapa anasema kuhusiana na sekta ya kilimo, akirejea maneno ya afisa mmoja kutoka wilaya ya Rukwa, kutoka mkoa wa Rukwa, ambaye alisema wanalima sana lakini mazao wamerundika ndani. Nikajiuliza swali, yeye ni kijana, wanaolima ni vijana. Je, wametafuta taarifa kujua wapi watauza? Kwa sababu tunapokuwa tunasubiri tupewe nafasi, mimi huwa na msemo wangu mmoja unasema, ukiona mambo hayaendi nenda wewe. Kwa nini? Kwa sababu unapopewa nafasi, onyesha uwezo, fungua njia kwa watu wengine ili na wao wafungulie njia kwa watu wengine. Kaka yangu alikashmili asubuhi wakati akisema, alijaribu kurejea maneno ya mtu mmoja alikuwa anaitwa Luge Mutahaba marehemu. Luge alikuwa na tabia ya kutukumbusha, kila unapoaminiwa onyesha imani, uwape watu wengine imani ili kesho iweze kufikiwa na wote. Lakini vijana tunapewa nafasi, wengi wetu wanaopata nafasi zile wanaenda wanatuangusha, hawafanyi kile ambacho tulikitegemea. Kwa hiyo sasa, hii inaenda vipi kwenye ili tufikie dira ya 2050? Ni lazima kijana unapopata nafasi ufungue njia kwa vijana wengine ili tuweze kufika maendeleo ya pamoja. Mama Tanzania anatutegemea na vijana wenzetu wanatutegemea.
0: Asante. Vijana tunapewa nafasi, hatuonyeshi uwezo, au vijana hatupewi nafasi? Neema, tunaomba utupe utofauti kati ya wajibu na haki wa kijana katika kuhakikisha kwamba dira ya 2050 inakuwa halisia.
2: Okay, sawa. Kwanza tufahamu nini maana ya haki, alafu tufahamu nini maana ya wajibu, lakini pia nitaongeza kuna kitu kinaitwa matakwa.
0: Asante.
2: Yes, kwenye haki ni mambo ya msingi ambayo mwanadamu lazima uyapate na upewe. Lakini pia tukizungumzia wajibu, baada ya kupatiwa haki yako kuna wajibu wa kutekeleza. Kwa mfano, kuna shule ya Kilimani iko hapa. Mzazi na serikali imekuwezeshea miundombinu ya kwenda kusoma. Maana hapo umepatiwa haki yako ya nini? Ya elimu, si ndio? Lakini tukiingia kwenye wajibu, ni wewe sasa hapo kufanikisha ndoto zako, hakikisha unafanya vizuri na unafikia ndoto zako. Tukizungumzia sasa kwenye matakwa, matakwa ni vile vitu ambavyo si vya lazima sana wewe uvipate. Kwa mfano, tuchukulie mfano, kuna shule ya English medium na shule ya serikali. Wewe ukienda shule ya serikali na yule ambaye ameenda shule ya English medium hamtofautiani, maana elimu unayopata yote ni sawa. Ni kwamba tu huyu kaenda huku, huyu kaenda huku. Kwa si lazima sana wewe uende huku ili ufanye vizuri, ama si lazima uende huku wewe ili ufanye vizuri. Manake ni si lazima upate, lakini ni kitu ambacho hakiathiri wewe kutokipata ama ukikipata. Tumeelewana? Okay. Tafadhali robo rudi na swali lako niulize ili nili align vizuri.
0: Sasa swali langu ni kwamba unahisi vijana wana haki gani na wajibu gani kwenye kuhakikisha dira 2050 inakuwa halisia?
2: Asante. Vijana wii. Okay, sawa. Katika kulijibu hilo swali, kwanza ni muhimu kama nilivyosema hapo mwanzo kwamba tukapitie sera ya maendeleo ya vijana inazungumza vipi na vipengele vipi na wao watakuwa kafanye nini. The same kwa maana yake, huo ni wajibu, si ndio? Na tukiingia sasa kwenye dira ya taifa 2050, unatakiwa ukapitie ujue kuna vifungu gani na wao watakuwa ufanye kitu gani. tumeona vizuri. Sasa hapo nini vijana tufanye kisha kwamba tunafikia dira ya taifa lakini pia sera, si ndio? Kwanza kabisa ukiipitia dira ya taifa imezungumzia masuala ya ubunifu, hali kadhalika masuala ya elimu ya ujuzi. Kwa kitu cha kwanza cha kufanya, kijana uliopo katika taasisi yote ile ya kielimu, hakikisha kwa ile ambayo ni passion yako, labda wewe unapenda sana masuala ya biashara, si ndio? Tafuta mifumo ambayo itakuwezesha wewe kutimiza ndoto yako katika yango ya kiuchumi ya biashara. Tuna watu wa PPRA ambao wanatoa tenda za masuala ya kuwezesha wewe kiuchumi, lakini pia kuna mikopo mbalimbali ambayo serikali huwa inaitoa, si ndio? Lakini pia sio serikali tu inatoa, na taasisi binafsi kama benki tumewasikia hapa CRDB na mikopo ambayo wanaitoa. Kwa hiyo kikubwa, angalia mimi nafanya vizuri kwenye engo gani ya biashara, labda kwenye kilimo amezungumza moja kati ya panelisti mwenzangu. Angalia unahitaji vitu gani. Kama unahitaji elimu, taasisi nyingi sana zinatoa elimu ya masuala ya kilimo. Baada kupata elimu unahitaji resources. Nenda kwenye hizi taasisi za kibenki ambazo zinatoa mikopo kuwezesha wewe kupata hayo mahitaji. Lakini pia kwa kumalizia hapo moderator, nipende kuzungumza kwamba kumbuka dira ya taifa 2050 inahitaji kufikia dola trilioni moja kufikia 2050, si ndio? Kwa katika kufikia hiyo, manake kijana katika mlengo ulioweka katika dira 2050, wewe una nafasi kubwa ya kuchangia kufikia hilo pato la taifa. Tunaelewana? Ndio hivyo sasa kujiingiza katika hizi sekta za kilimo.
0: Asante kuchangia pato la taifa. Hapo kwenye kuchangia pato la taifa. Dada Balbina, upo? Ehe. Wewe kama moja ya wachangiaji wa pato la taifa, unahisi sisi kama vijana au sisi kama taifa tunatakiwa kufanya nini ili kuweza kubadilisha elimu? Tunakaa kwenye majukwaa mengi, tunapewa elimu, tunafundishwa forums, trainings na nini. Unahisi sisi kama vijana, sisi kama taifa, kama taasisi zinazotuwezesha vijana, tunatakiwa kufanya nini ili tuweze kutransform kutoka kwenye elimu kuja kwenye utekelezaji, ili na sisi tuweze kuchangia pato la taifa, ili vijana wenzetu wengine pia wapate mikopo? Unahisi nini kifanyike?
4: Kwanza kabisa nikibaki kwenye sekta yetu hii ya kilimo, tunasema kilimo ni uti wa mgongo wa taifa. Lakini kwa vijana tumekuwa nao, sio kwamba hawapo kwenye utekelezaji, tuko nao tayari, tunafanya nao. Vijana wanafanya kilimo na ni wabunifu kweli kweli. Sema ndo nimesema hapo awali kwamba wapewe nafasi kwenye maamuzi. Kuna changamoto huku chini tunazo ambazo zikifika kwenye mamlaka husika zitatusaidia sasa sisi vijana kuchangia pato la taifa kwa ukubwa zaidi.
0: Asante. Anaendelea kusisitiza vijana tupewe nafasi. Lakini mimi pia naendelea kukazia vijana, tukipewa nafasi tutimize wajibu wetu, si ndio? Yes. Tukiwa tunaelekea mwisho kabisa wa panel yetu, kuna kitu natamani kila mtu achangie. Hapa hivi tuliko hapa tunaandaa waraka ambao ni youth position paper. So wewe kama kijana, wewe kama kijana mjasiriamali, wewe kama kijana mchechemuzi au uliopo kwenye sekta ya habari na sekta yote ile, unahisi ni vitu gani viweze kuingizwa kwenye hiyo paper ili itakapopelekwa kwenye viongozi wetu waweze kuitekeleza? So nitatamani kupata mapendekezo mawili mpaka matatu. Tafadhali unapojibu swali ili tuweze kuicapture. So karibu sana, nitaanza na David.
3: Yes, mambo muhimu ambayo kwanza nataka yapelekwe kwenye paper, yawe sehemu ya hiyo paper. Kwanza ni nitaanza kwenye eneo la afya. Vijana wanapaswa kushirikishwa moja kwa moja kufanya maamuzi juu ya afya zao, na isiishie tu kwenye hizi elimu za kawaida na maneno, lakini iwe kwenye utekelezaji pia. Lakini la pili, nitatamani pia tuzungumzie fursa za kiuchumi, especially fursa za kimataifa, kwa sababu sasa hivi sisi Tanzania ni wanachama wa jumuiya tofauti, East Africa, SADC. Natamani tuone namna gani vijana wanaweza kupata fursa kwenye maeneo hayo. Na jambo la tatu ni namna gani vijana wanaweza kujengewa uwezo swala ya uongozi. Kwa nini naamini kama tutawatengeneza vijana bora kwenye uongozi, tutakuwa na taifa ambalo lina vijana wanaweza kuzungumza kauli moja.
0: Asante sana. Anajaribu kutuambia kwamba sekta zake tatu kubwa za msingi ni afya, uchumi wa kimataifa na uongozi. Nimeicapture vizuri David? Nimecapture maneno yako vizuri? Afya, uchumi wa kimataifa, uongozi.
3: Afya, uchumi na uongozi.
0: Asante. Ili baadaye tusije tukawa na wazee wa kuwalalamikia, si ndio? Hao vijana wakijengwa vizuri, maana yake itakuwa na kizazi kizuri baadaye.
3: Yes, na sababu ya kusema hayo mambo matatu kwa sababu naamini ya kwamba kama tutatengeneza kwenye njia hiyo, hatutakuwa na wazee wanaolalamika.
0: Asante. Neema, mdau mkubwa sana wa sekta ya habari, masuala ya elimu ya afya kwa umma. Hebu tuambie wewe, unatamani vitu gani viingizwe kwenye youth paper?
2: Asante. Wasichana tuliopo hapa, ni mwana kuna shule ya Kilimani. Kuna kiongozi wa kike hapo katika hiyo shule? Asimame tu juu. Amini Kilanja ni Montres. Kilimani wii? Hayupo? Okay, sawa, yupo. Asante. Mimi kitu cha kwanza ambacho natamani kiweke kwenye hii paper ni ya resolution ama maadhimio yetu vijana. Kwanza, kwa watoto wa kike kwenye engo ya uongozi, tutengenezewe mifumo uwezeshe katika kufikia ndoto zetu za kiuongozi. Kama ambavyo nimeuliza hapo Kilimani, kuna mabinti ambao ni viongozi kwa maana ya Kilanja katika shule zao. Kwa tunatamani tufikie kwenye ndoto zetu kwa maana kuwania nafasi za juu zaidi, sio kitaifa tu modeleta, hata kimataifa pia. Kwa hiyo hapo kuna mifumo wezeshi, na huu ni ushauri kwa serikali, hasa wizara yetu ya vijana, halikadhalika wadau mbalimbali wa masuala ya maendeleo ya mabinti na vijana kwa ujumla. Kwa hiyo kuna hiyo mifumo ambayo itatuwezesha katika njia zote mbili, kutupatia elimu ambayo itaunganisha na mentorship kwa wale ambao tunatamani kufika mbali kwenye engo ya uongozi wa wasichana, lakini pia resources. Maana bila resources kidogo hatutoboi kwenye masuala ya uongozi.
0: Asante, amekazia pale pale kwenye uongozi. Wakati nachukua maswali matatu, naomba nichukue maswali mawili na mapendekezo mawili, si ndio? Najua kuna watu hapo wana mapendekezo, wanatamani yaingie kwenye hii policy paper ambayo inaenda kuandaliwa. Kwa hiyo nitachukua maswali mawili na mapendekezo mawili, nikiwa namalizia kuchukua mapendekezo ya dada yangu Balbina pale. Tupate mapendekezo yako na wewe mawili, alafu atakuwa na inua mkono ili aweze kukuspot, akusogezee kipaza sauti. Karibu kwa ajili ya mapendekezo mawili tu kwa ufupi sana.
4: Nadhani nimesha yasema hapo awali mapendekezo, lakini nitarudia. Kwanza, ushirikishwaji wa mashirika ya vijana ambayo yanafanya kazi ya kisekta kwenye upande wa kilimo. Lakini kingine, kuwe na uundwaji rasmi wa jukwaa la kidijitali kwa ajili ya masoko ya kilimo na lishe. Hai.
0: Asante. So tunaweza tukapata maswali mawili na mapendekezo mawili. Tuanze na maswali au mapendekezo? Maswali. Haya, maswali mawili. MC, naona mikono hapo mingi sana.
5: Okay. Na tunazingatia jinsi.
0: Sure.
5: Asante kwa mara nyingine. Jina langu ni Frank Thomas Kayaya, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya, lakini pia nipo hapa kwa kama Youth Connect Tanzania. Swali langu ni, dira ina mipango na mikakati mizuri, lakini swali langu, je, Wizara ya Mipango na Uwekezaji imefanya evaluation kugundua changamoto zilizojitokeza kwenye dira iliyotamatika Juni 26, ambayo ni dira 2025, na imejipangaje kuzikabili katika dira 2050, kwa sababu zipo changamoto. Tulikuwa na dira ambayo imetamatika ambayo ni dira 2025, tumepata changamoto ambayo labda kwa namna moja ama nyingine haikutamatika au haikutekelezwa ipasavyo. Tumejipangaje au tumefanya evaluation kutambua ni changamoto gani zilizosababisha tukwame na wizara imejipangaje?
0: Asante, tumelipata. Ilo swali nitaomba kipata sauti kisogee karibu na meneja Senya Tuni pale, atakuwa anatusaidia kulijibu ili swali la kwamba wizara ya mipango imefanya evaluation kuzikabili zile changamoto kabla ya kuingia kwenye hii dira ya 2050. Naomba atasogezewa kipaza sauti pale, lakini wakati huo tupokee swali la mwisho. Swali la mwisho, ili kama itahitajika yeye kujibu ajibu yote kwa pamoja. Swali la mwisho.
6: Natamani akina dada.
0: Kuna dada hapa mbele ameinua mkono.
6: Okay.
7: Asante. Vijana Vijana ra. Katika dira ya taifa maendeleo 2050, changamoto ambazo tutakutana nazo ni masoko, miundombinu na gharama za uzalishaji. Je, ni kwa namna gani vijana wa vijijini wanaweza kunufaika na fursa za kiuchumi zilizopo katika dira hii ya taifa ya maendeleo 2050? Asante.
0: Asante. Vijana wa vijijini wanawezaje kunufaika? Hili swali naona bado lipo kule mwisho. Basi wakati anatuandalia majibu mazuri, kuna mtu ana pendekezo? Tuchukue pendekezo pale. Naomba liwe pendekezo.
8: Vijana wii.
0: Wow.
8: Asanteni kwa mara nyingine tena, naitwa Francis Luhanya. Mapendekezo yangu yanaenda moja kwa moja kwenye wizara ya mipango, lakini pia sisi wadau ambao tuna ndo nyenzo kubwa ya kuweza kufanikisha hii dira. Tunafahamu kwamba kuna mikoa kadhaa ambayo ina potential tofauti tofauti. Sasa naomba serikali na wadau waweze kuelekeza nguvu kutenga maeneo tofauti tofauti kutokana na potential ya hilo eneo. Kwa mfano sisi mkoa wetu wa Rukwa, sisi ni hodari sana wa kilimo na tuko katika top 2 na hilo halipingiki. Bahati nzuri mwezi uliopita nilikuwa miongoni mwa washiriki katika kongamano kubwa la chakula barani Afrika lililofanyika Kigali, Rwanda. Miongoni mwa vitu ambavyo natamani sisi tuwe navyo ni kwamba sisi vijana tubadilishe ile mindset yetu ya kuhisi kwamba kilimo ni mbadala wa maisha yetu. Lakini tukichukue sasa kwamba kilimo ni nyenzo muhimu sana ya kuweza kufanikisha maisha yetu ya sasa na ya baadaye, na tuweze kubadilika kutoka kwenye kulima kwa kawaida ambavyo tumezoea tukilete katika kisasa, ambapo sera yetu inabainisha kwamba ifikapo mwaka 2050 walau Tanzania tufikie pato la dola bilioni 100 linalotokana na kilimo, huku zaidi ya dola bilioni 20 ziuzwe nje. Asanteni sana.
0: Asante. Pendekezo sasa.
8: Pendekezo langu ni kwamba serikali iweze kutenga mikoa na potential yake ili watu au rasilimali watu ziweze kuelekezwa huko badala ya kuweza kuelekezwa sehemu nyingine ambako hazifai.
0: Pendekezo, serikali itenge maeneo kulingana na their potential ili resources ziwe channel to the right places. Clear? Asante. Pendekezo la mwisho. Naomba liwe pendekezo, sio swali na sio ushauri. Pendekezo kwenye dira ili tu wakati huo, wakati MC, wakati tunamtafuta huyo mtu tutakao tunamalizia, naomba kiongozi hapa atupe kwanza majibu ya maswali yetu ili muda ukiisha tuwe tumejibiwa. Karibu sana.
9: Asante sana moderator, mwendeshaji wa hii panel. Kwanza ni shukuru kwa kuuliza maswali ambayo ni muhimu, ambayo lengo lake ni kujenga mustakabali pamoja, kwa maana ya ustawi wa taifa letu. Sasa sikupata muda sana, nadhani tunahitaji kama siku mbili Na nitaomba waratibu ili tuweze kutoa elimu lakini pia na kudadavua zaidi kwa kukaa na vijana, basi tuhitaji muda zaidi, na kama tutakuwa na makongamano haya ambayo pia makongamano haya sio kwamba yanatokea, tumepanga pia. Kwa hiyo kila tunapopata rasilimali tutahakikisha kwamba tunaendelea kujenga uwezo kwa kutoa elimu. Lakini elimu kwanza tuielewe dira. Sasa hii dira kama nilivyosema haikutokea tu. Cha kwanza ilibidi tufanye evaluation, kwa maana tulifanya mapitio ya dira iliyopita. Na kawaida mapitio yanaweza kufanyika mara mbili au mara tatu, lakini hata dira iliyopita ilikuwa inatekelezwa na mipango. Kulikuwa kuna mpango elekezo wa muda mrefu lakini na mipango ya miaka mitano mitano, ambapo dira iliyopita ilianza kutekelezwa mwaka 2011 tukalivozindua 2000. Kwa bahati mbaya hatukuwa na mpango wakati huo, tulikuwa tuna program kubwa za kupunguza umaskini nchini. Kwa hiyo tuna safari fulani tumetoka. Sasa hii mipango pia huwa inafanyiwa mapitio ya muda wakati na ya jumla. Kwa hiyo ili kuweza kutengeneza hii dira tulifanya mapitio ya mipango lakini pia na ya dira yenyewe, na ikatupa namna ambavyo au ikatupa maeneo ambayo tumefanya vizuri lakini maeneo gani ambayo hatujafanya vizuri, hivyo inabidi tuyape msukumo na kipaumbele katika dira hii. Ndio maana unaona swala la ajira katika hata mpango wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano, mpango wa nne, ambao unasema lazima tuwe na uchumi jumuishi na kuzalisha ajira, ipo katikati yake pale, ambapo ajira ni kitu muhimu sana kwa ustawi wa taifa, lakini pia vijana ndio wako katikati ya ajira.
0: Asante. Kwa kumalizia, kuna swali la mwisho tu aliuliza kwamba vijana wa vijijini wanafaidika vipi na hii dira, kwa sekunde 30 tu. Kiongozi,
9: dira ina nyenzo ambazo tumeziweka za utekelezaji. Katika hizo nyenzo za utekelezaji zimedadavua na zimeweka mipango na shughuli ambazo zitakuwa zinatekelezwa hadi katika ngazi ya vijiji. Na kwa mara ya kwanza naomba niwape taarifa kwamba hatukuwahi huko nyuma kuwa na mipango ya mikoa au ya wilaya ambayo inatekeleza mpango mkubwa wa kitaifa. Kwa sasa hivi kila wilaya ina mpango wake. Na kwa kuongezea kwa brother pale alikuwa anasema tuwe na program ambazo ziko kikanda kutokana na fursa zilizopo. Mpango wa maendeleo ya miaka mitano una program kubwa saba ambazo ni kubwa, ambazo zinakuja kuzalisha projects pamoja na activities, kwa maana ya shughuli. Kwa hiyo tukipitia vizuri hii mipango, lakini kwa vile tutapata muda wa kuwapitisha pia, kama tutapata muda wa kupitia na ipo katika tovuti zetu,
0: wakati wa panelist wote
9: mpate nafasi ya kusoma ili muone fursa ambayo dira imewekwa kwa ajili ya maendeleo ya taifa hili.
0: Wakati wa panelist wote tunasogea mbele kupata picha moja. Asante sana kwa majibu mazuri. Naweza tu nikasema kwamba kitu pekee unachoweza kukifanya kama kijana, timiza wajibu wako wa kuipitia dira. Isome vizuri, isome na ile sera, alafu baada ya hapo utakuwa na nafasi nzuri ya kutimiza.
10: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni mada hiyo ambayo imeshughulikiwa na imezungumzwa na imepata wasikilizaji wengi sana. Ni masuala ya mada ya elimu ya fedha, kodi na ujasiriamali kwa vijana, vile vile mada ambayo imetoka kuzungumziwa vipunde. Ni mada ambayo inazungumza masuala ya dira ambayo ushiriki wa fursa za vijana katika kutekeleza dira ya 2050 na sera ya maendeleo ya vijana 2007 toleo la mwaka 2024. Watoa mada wametoa mada za kutosha kabisa, na tulikuwa tuna mijadala ambayo imeendeshwa vizuri kabisa na David George ambaye ni kijana.

0: ziada, nirejeshe matangazo haya katika studio za TBC Taifa jijini Dar es Salaam. Ni Johari Mayoka na mwenzangu ni David Nelson, mafundi mitambo Zimbabwe pamoja na Mawala.
1: Kutoka mkoani Rukwa, Sumbawanga, matangazo mbashara ya Jukwaa la Vijana ambalo ni sehemu ya maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa yaliyoanza Oktoba 8 na Oktoba 14 ndio itakuwa siku ya kilele cha maadhimisho hayo yanayoongozwa na kauli mbiu isemayo mazingira tofauti, fursa sawa kwa vijana. Na watangazaji wetu huko katika kongamano hilo ni David Nelson akishirikiana na Johari Mayoka. Msikilizaji wa TBC Taifa, tunaomba radhi kwa kuathiriwa kwa baadhi ya vipindi vyetu. Na sasa ni saa 8 na dakika 27. Itakapofika saa 8 na nusu utasikiliza kipindi cha sayansi na teknolojia. Na sasa tunarejea katika utaratibu wetu wa kawaida.
2: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
3: Tabasamu, hii ni TBC Taifa.
2: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Karibu msikilizaji katika kipindi cha Science na Teknolojia, kipindi kinachokuletea au kinachokupa maarifa yanayoweza kubadili maisha kupitia sayansi, ubunifu na maendeleo ya teknolojia. Mimi ni Dan Shibo, nikikukaribisha kwenye dakika 30 za mazungumzo yenye lengo la kutusaidia sote kuweza kuelewa namna vile ambavyo science na teknolojia vinavyoendelea kubadilisha maisha yetu ya kila siku.
5: Sayansi na teknolojia.
6: Tunagundua, tunabuni na kuijenga kesho. Ni sayansi na teknolojia ya TBC Taifa.
5: Maarifa yanayobadili maisha, ubunifu unaojenga kesho.
7: Mambo vipi Tanzania? Mambo vipi? Naitwa Mr. Akili Kubwa, mkurugenzi wa Akili Kubwa Company Limited pamoja na application ya Dell. Nasikiliza sayansi na teknolojia ya TBC Taifa.
1: Msikilizaji wa science na teknolojia, sote tunafahamu kwamba teknolojia imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha ya familia nyingi nchini Tanzania na kwingineko. Simu janja, internet na sasa matumizi ya akili mnemba kwa maana AI, vyote vimeendelea kubadilisha namna ambavyo tunawasiliana, kujifunza na kufanya shughuli mbalimbali. Na kwa upande wa watoto, teknolojia imefungua fursa nyingi za kupata elimu na maarifa. Mtoto sasa anaweza kutumia simu kufanya utafiti wa masomo, kujifunza lugha, kusoma vitabu na kupata maarifa kupitia majukwaa mbalimbali ya kidigitali. Lakini pamoja na fursa hizo, matumizi ya teknolojia pia yanaibua maswali mengi kwa wazazi. Je, mtoto anapaswa kutumia simu kwa muda gani? Na mzazi anawezaje kujua maudhui anayoangalia mtoto wake?
8: Na katika dunia ya akili mnemba kwa maana AI, mzazi anapaswa kufanya nini ili kuweza kuhakikisha kwamba teknolojia inakuwa sehemu ya malezi bora badala ya kuchukua nafasi ya malezi yenyewe? Hayo ndio maswali ambayo tunakwenda kuyajadili kwenye mada yetu leo hii, malezi katika dunia ya maendeleo ya sayansi na teknolojia. Na ili basi kuweza kulijadili hili kwa undani, leo hii nipo na mgeni. Pamoja nami si mwingine, ni mdau wa teknolojia Bwana Alphonse Mbambe. Karibu sana Alphonse katika sayansi na teknolojia.
9: Asante Danchibo. Maskani mwako ndugu msikilizaji, ni Alphonse Fulgence Mbambe ambaye ni mdau na mtaalamu katika masuala ya elektroniki pamoja na mawasiliano anga, lakini vile vile napenda kufuatilia sana maendeleo ya teknolojia nchini na duniani kwa ujumla. Hivyo nami ninashukuru sana kwa fursa hii ulinipatia, naweza kuweka mchango katika jamii yangu kwa kile ambacho ninakipata katika maarifa ya shule kwa ujumla, lakini vile vile katika kupekua kwa dunia inaendaje.
8: Sawa sawa. Sasa Bwana Alphonse, leo kama mdau nimekualika hapa studio ili tuweze kuja kujadili kwa pamoja kuhusiana na hii topic ambayo tumeweka hapa mezani. Kwa mtazamo wako, tunaposema malezi katika dunia ya teknolojia, hapa tunakuwa tunazungumzia au tunamaanisha nini hasa?
9: Tunaposema malezi katika dunia ya teknolojia ni mchakato wa jumla kabisa ambao unahusisha wazazi, walezi, walimu na jamii kwa jumla, na namna gani ya kumuongoza, kumlinda na kumjengea mtoto uwezo wa kutumia teknolojia kwa usalama, kutumia pia katika hali ya maadili na namna kuwajibika na manufaa katika maendeleo yake katika wakati anatumia hiyo teknolojia.
8: Na vipi kuhusiana na swala la maendeleo ya sayansi na teknolojia yenyewe? Kwa namna moja ama nyingine, yamebadilisha vipi mazingira ya malezi ya watoto ukilinganisha na miaka ya nyuma?
9: Na maendeleo ya sayansi na teknolojia moja kwa moja yanatuonyesha kwamba vitu vimebadilika kwa kasi kubwa sana Vitu vimebadilika, naweza kusema kwamba kuna kitu ambacho nyumbani hakiwezi kupatikana kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Kijana au mtoto pia anaweza akakitafuta na akakipata. Lakini kwa ujumla tunasema kwamba mipaka imevunjwa. Zamani ilikuwa Bwana Danchibo, ukisema unaenda sehemu umepotea, umetoweka kwenye mchezo wa watoto ile, mzazi moja kwa moja tu anasema atakuhoji, tulikuwa wapi, ulicheza wapi na ulikuwa na nani, sio? Lakini mtoto akijifungia kwenye kona akajibanza na matumizi yake ya television au matumizi ya kompyuta mpakato au matumizi ya simu, ni ngumu sasa mzazi weza kujua moja kwa moja mtoto anafanya nini kwa wakati gani. Kwa hiyo saizi dunia pia inaweza kuonesha mfano mzuri, unakuja kuona kwamba kuna watoto ambao wamekuwa watumiaji wazuri sana wa simu janja au television. Unakuta katika familia mtoto anaweza kupata television kuliko hata wazazi wenyewe walinunua television. Sio, hiyo ni moja ya viashiria kwamba sayansi imekuwa, teknolojia inakuwa, lakini watoto pia na vijana pia wanatumia muda mwingi sana kujiexpose, yani kuweka nguvu zao hapo katika kujua teknolojia na kuweza kufuatia mambo jinsi yanavyokwenda.
8: Sawa sawa. Na katika familia nyingi kwa sasa pia tunaona mzazi anaweza kumpa mtoto wake simu ili aweze kufanya shughuli zake nyingine, yani kwa maana kwamba ili mzazi aweze kupata uhuru wa kufanya mambo mengine. Unadhani ni wakati gani hasa ambao matumizi ya teknolojia yanakuwa msaada na ni wakati gani yanaweza kuwa au yanaweza kaleta changamoto?
9: Kwa dunia ya leo, Danchibo, inatuambia kwamba dunia sasa uwezo kumnyima mtu teknolojia. Kumnyima teknolojia ni kumuondosha katika ulimwengu wa kidunia na kumchelewesha pia kupiga hatua. Sasa teknolojia ni kama kitu chochote kile, yani kama kila kitu kina pande mbili, kina pande wa uzuri na ubaya pia. Kwa hiyo teknolojia au maendeleo ya sayansi pia kwa namna moja au nyingine yanatugea mtazamo wa kwamba na unapompatia mtu matumizi ya teknolojia sio shida. Shida ni namna gani anatumia ile teknolojia.
8: Sawa.
9: Naam. Ndio kama tunavyoona kama mwingine sema ukitazama kisu kwa sura moja unasema ni silaha, ni kitu hatari. Lakini vile mtu mwingine akitazama kisu kama nyenzo anatumia kurahisisha shughuli zake. Kwa hiyo na teknolojia ni hivyo hivyo. Kwa hiyo mzazi kuja na option na mtazamo wa kwamba kuhakikisha kwamba mtoto hatumii teknolojia ni kumtoa kwenye ulimwengu, lakini vile vile kumruhusu matumizi ya kupitiliza. Sababu hoja hizi ya dunia ni kwamba hivi unatumia kwa kiasi gani? Usije kuingia kwenye ule uraibu ukashindwa kufanya vitu vingine vya kiuhalisia kama binadamu, ukaanza kuamini katika teknolojia au katika tunasema zile matarajio ambayo haonekani kutokana na mitandao. Kuna mwingine inampelekea mpaka anasahau hata tamaduni zake, anaanza kujiona na DNA mtu wa magharibi kutokana na maisha anayoenda kule, kwa yani anaona hali ndo maisha kuliko wanaishi katika uhalisia pale nyumbani. Naam.
8: Sawa sawa. Na mtoto anapaswa hasa kuanza kutumia simu au internet akiwa na umri gani, na mzazi anatakiwa kuweka misingi gani hasa juu ya matumizi salama ya teknolojia?
9: Kwenye masuala ya kudhibiti umri, tafiti ziko za aina mbalimbali. Kuna watafiti au wanazuoni ambao wanatoa mtazamo kwamba wakati unayohukumu teknolojia hiyo unayohukumu, kuna mtoto mwingine imemsaidia.
8: Sasa
9: kuna mwingine katika hatua ya udogo kabisa, kuna wengine saizi wanatumia kuangalia hata masomo na tunapoongelea teknolojia tusitazame katika matumizi ya simu hata television. Kwamba kuna muda mwingine mtu anatumia ile teknolojia kuweza kujifunza. Kwa hiyo kazi hapa iliyopo saizi ni mzazi tu kuwa makini mtoto anaangalia kitu gani na kwa wakati gani, lakini vile vile kuhakikisha kwamba hapati uraibu wa kile kitu.
8: Sawa
9: sawa. Naam. Kwa hiyo utakavyompa mtoto nafasi ya kutumia teknolojia au kunyima nafasi, ni lazima uweze kupima. Sawa, unamnyima kwa kiasi gani na unampatia kwa kiasi gani? Kwa sababu kama nilivyosema mwanzo kwamba wakati wewe unatazama katika mtazamo hasi, unaweza kuona katika mtazamo chanya.
8: Sasa
9: hizi tumeona watu wadogo hizo wanafanya hadi mambo ya program, kuandaa program mbalimbali za matumizi ya kompyuta. Ni kumpa nafasi na kuona watu sahihi ambao wanaongoza katika matumizi ya ile teknolojia na sayansi kwa ujumla.
6: Ni sayansi na teknolojia ya TBC Taifa na Danchibo.
8: Na msikilizaji, nipo na Alphonse Mbambe na tupo ndani ya kipindi cha Science na Teknolojia. Leo hii kwa pamoja tunajadili hapa mada yetu, malezi katika dunia ya maendeleo ya sayansi na teknolojia. Sasa bwana Alphonse, wazazi wengi hujiuliza kuhusu muda ambao watoto wao huwa wanatumia kwenye simu au vifaa vinginevyo. Je, unadhani mzazi anapaswa kuangalia muda pekee au anatakiwa kuzingatia pia ni aina gani ya maudhui ambayo mtoto wake anayaangalia?
9: Naam, kama nilivyosema awali Tachibo, dunia imeshaitimisha hili jambo, imeshaitimisha kwamba usilitazame kwa ubaya tu, lakini pia ni jema pia. Lakini changamoto kubwa imekuwa ni muda, kwa sababu yani kitu ambacho ni hatari zaidi ambacho wanakiogopa hata wanasayansi mbalimbali na watafiti mbalimbali ni pale ambako binadamu atakapopoteza uhalisia wake. Ambako huyo moja kwa moja kwa watoto wadogo ambao wanashindwa kudhibiti ile hali ya kihisia, wanaamini moja kwa moja kutokana akiza bado hajakomaa, ndio kwanza wanajifunza vitu vingi wanapokea. Kwa kama anapokea, inajenga ile imani ndani ya nafsi yake na imani kwamba dunia na maisha halisi yanatakiwa kuwa haya na wewe atazama hapa. Kwa hiyo issue kubwa ni kuweza kubalance. Na hitimisho ni kwamba dunia imeweka hitimisho kwamba hutaki kukataza wala utaki kutoa uhuru ambao umepitiliza.
8: Sasa okay. Na watoto wengi sasa tunaona wakiwa wanatumia YouTube, TikTok, ma Instagram na michezo mingine mingi tu kwenye mitandao na majukwaa mengineo. Sasa mzazi anawezaje kumlinda mtoto huyu dhidi ya maudhui yasiyofaa bila kumzuia kabisa kutumia teknolojia?
9: Tukienda kwenye sera za faragha za mitandao yote wanadhibiti, na kuna miongozo ambayo inaeleza juu ya matumizi, na baadhi ya maudhui yamewekwa kabisa ni mpaka mtu amefikisha umri wa miaka 18 ndio aweze kuyatembea yale maudhui.
8: Ndio.
9: Naam, kwa sababu ule ni kama unasema utandawazi, yani ulimwengu ambao una vitu vingi sana.
8: Dio.
9: Kuna kitu ambacho kina kurudisha kikwa mwingine kinampa gasi, kinampa changamoto. Kwa hiyo kwa upande mmoja mwingine kuna miongozo ambayo inaeleza ni kwa namna gani unaweza kudhibiti. Lakini katika kitu ambacho labda tuseme sisi tumechelewa kupokea mambo tunayashangaa, lakini kuanzia matumizi ya televisheni. Ukianza kwenye televisheni kuna zile sehemu za settings kwa wale wataalamu, kuna sehemu imeandikwa parental control. Mtu mzazi au mlezi unaweza kudhibiti matumizi ya kifaa chochote cha kidijitali. Inaweza kuwa televisheni au internet. Kwamba utakavyokidhibiti, unaweza ukaweka zile udhibiti kwamba kuna baadhi ya mitandao hawezi kuingia. Au kuna baadhi ya maandiko au maneno ufanye kiandika, simu haitaweza kufungua, itaambia vitu havipo sababu umevidhibiti. Lakini vivyo hata kwenye televisheni unaweza pia mtu mlani ukaweka kwamba kuna baadhi ya chaneli mtoto au kijana mdogo ambaye anakuwa ipo katika hatua ya kujifunza vitu vingi anavichukua na kuweka kichwani mwake. Kuna baadhi ya chaneli anakuwa hawezi kupata nafasi ya kuweza kuzitazama. Hivyo mzazi moja kwa moja mifumo ilishaona changamoto zinazoanza zikajitokeza. Kwa hiyo kuna udhibiti wa moja kwa moja ni kwa namna gani unaweza kukakontrol huyu mtoto kitu hiki aweze kukipata, kitu hiki asiweze kukipata.
8: Okay. Sasa kwa mzazi ambaye hana uelewa mkubwa kiasi hicho cha mambo ya teknolojia, nadhani unafahamu. Lakini ana mtoto ambaye anaonekana kuyajua mambo. Watoto wanajua mambo kwa haraka zaidi siku hizi. Mzazi huyu au mtu huyu anatakiwa aanzie wapi?
9: Naam, kwanza Danchibo, tukubali jambo lolote ili uweze kuingia na uwe na uwezo wa kulifanyia kazi, moja kwa moja lina uhusiano mkubwa na namna gani nafsi yako inavyokusukuma kujifunza lile jambo. Moja, kwanza kushatambua uwezo wa mtoto wako ni kuweza kuangalia namna ya kumdhibiti. unaweza kutafuta wataalamu au watu ambao wanajua zaidi na maarifa zaidi na hicho kitu, wakupa mwangaza nini ukifanya iweze kumdhibiti. Lakini njia iliyo bora ukishamwona mtu kitu fanya anakipenda ni kumuongoza tu. Sasa ukisema basi sasa wewe unapenda vitu fulani, basi ukiwa huko fuatilia mambo fulani. Nakumbuka hata mimi katika makozi yangu kwa mara ya kwanza wakati napewa hizi simu za kidigitali smartphone,
10: ndio
9: hii nilipa tu usia kwamba bwana, sisi tumetafakari kuzuia matumizi ya simu ni changamoto. Na mimi nilikuwa nasema tu ndio tundwe kwa sababu ukininyima huko utakuta kesho nimeshika au nafanya yako, wakaona bwana imekuwa ni changamoto kidogo.
10: Sasa
9: kwao nilivyokabidhiwa yangambia bwana, hii simu ina mema na mabaya. Yaani huko mtandaoni kuna mambo mazuri na mabaya. Kwa hiyo utakaponafuatia vitu vyako huko ndani, wewe kama wewe, lazima utenge muda wa kujifunza mambo ambayo yanaweza kukusaidia katika maisha yako hapo baadaye.
6: Sayansi, teknolojia,
2: teknolojia
6: na burudani inayoendelea.

0: Kila siku dunia inabadilika.
1: Ni uhalisia. Kwanza mimi mtandao ni ajira yangu.
0: Sayansi inagundua, teknolojia inabadilisha.
1: Watu hawatembeleani tena. Watu wanaonana tu mtandaoni alafu inakuwa imeisha.
2: Kwa sababu unakuta kwa mfano kama wanafunzi badala kushughulisha akili, matokeo yake anaingia tu kwenye mtandao, ChatGPT, mtu anaingia huko tu anatupa, anachukua notes pale.
0: Na ubunifu unafungua milango mipya. Lakini tunayaelewaje?
3: Kwa hiyo tunajua kama hizi zinaturahisishia sana.
0: Na yanabadili nini katika maisha yetu?
3: Ule muda wa kwenda mimi maktaba kwenda kusoma, kupakua manyaraka mbalimbali na kuanza kutengeneza kitu kwa ajili ya manufaa yangu kupitia mitandao hiyo, AI inanisaidia.
0: Sayansi na teknolojia. Maarifa yanayobadili maisha. Tunagundua, tunabuni na kuijenga kesho.
4: Naitwa Frank Ngobile, mtaalamu wa mawasiliano, nasikiliza Science na Teknolojia ya TBC Taifa.
5: Na msikilizaji, tumerejea na bado nipo na Alphonse Mbambe. Kwa pamoja tunajaribu kuzungumza kuhusiana na mada inayozungumzia malezi katika dunia ya maendeleo ya sayansi na teknolojia. Sasa nadhani kila mmoja anafahamu kwamba dunia inaingia au imeingia katika matumizi makubwa ya akili mnemba, kwa maana ya AI. Tunafahamu mtoto anaweza kupata majibu ya maswali na kufanya tafiti au kujifunza kwa kutumia AI. Je, AI ni fursa au changamoto katika malezi ya elimu ya mtoto au watoto wetu?
6: Nitakuwa mdau siku zote kwamba nitakiri Danchibo kwamba AI imekuja kuwa ni msaada mkubwa sana, kwa sababu ukiangalia hata vita yenyewe ya AI mpaka inakuja kuachiwa kwamba kila mtu aweze kuitumia, ilikuwa ni vita ndefu. Kuna ambao walipinga kwamba isiingie, walitaka kuifanya kama siri kwa ajili ya kunufaisha katika shughuli zao na kurahisisha mambo. Lakini kuna wengine wakasema hapana, dunia inatakiwa ibadilike. Yani kuna watu wenye misuli ya kifedha na wanaoamini katika mambo ya sayansi na teknolojia, kuna watu bado wanaamini kwamba dunia tunaweza kuifanya ikawa pepo. Sawa, yani kule kufurahia dunia kwanza kuanza sasa. Sawa, naam. Sasa nikienda kwa swali lako moja kwa moja, kwenye tunavyozungumzia matumizi ya hizi AI kwa namna moja ama nyingine, ni fursa kutokana na namna ambayo kwamba kwanza AI imetoa nafasi ya mtu kuweza kujifunza. Sawa, sasa hizi kuna applications zina mbalimbali, hata kwenye simu pia zinakufundisha lugha, unaweza kuzungumza nayo, ni kama unaongea na mtu ambaye yeye anakukosoa pia mpaka namna unavyotamka maneno, anakuambia jinsi unavyotamka hivi

0: fulani. Kuna kitu fulani kwa kifahamu, yenyewe inaweza kuangazia kwa muda mfupi tu kwa kifahamu na shughuli zingine zikaendelea za maisha.
1: Je, mzazi anawezaje kutumia AI kama nyenzo ya kuweza kumsaidia mtoto wake kujifunza badala ya kumfanya awe tegemezi juu ya majibu ya haraka haraka tu peke yake?
0: Naam, kwa upande wa mzazi, lakini hata pia mlezi na walimu pia, tunasema dunia sasa hizi kama tulivyosema kwamba hatuwezi kushindana na AI. Kushindana na AI maana yake anakuwa hapo nyuma muda, eh. Watu washaondoka huko, watu wanaenda mbele zaidi. Sasa sera iliyopo matumizi ya AI, sawa, hata pamoja na mifumo ya kujifunza na mambo ya elimu na kutaka kujua vitu mbalimbali, tunasema kwamba sasa dunia sasa hizi imeongeza wigo mpana zaidi, kwamba hivi unatakiwa uweze kujifunza vitu ambavyo vinakuwa vina ugumu zaidi, kwamba vile vitu ambavyo ni tuseme wasomi wanasema vitu complex, vitu vigumu zaidi. Sasa kwa kutumia sayansi na uelewa wako wewe, unaweza kachakata na kuweza kutoa hitimisho kwenye ile swali ambalo limeulizwa kwa muda mchache zaidi.
1: Naam, katika mazingira ya Tanzania, baadhi ya wazazi bado mpaka sasa hawana uelewa mkubwa wa AI. Na unadhani ni mambo gani muhimu, labda ungeyataja hata matatu tu, ambayo mzazi anapaswa kuyafahamu kuhusu AI na watoto?
0: Naam, AI kama tulivyosema ni sayansi ambayo ipo sasa na imeonyesha kama inazidi kupiga hatua, inashinja inaendelea kuchanja mboga kwenda mbele zaidi. Yeah. Naam, sasa kwa mzazi, jambo linapokuwa jipya limeibuka, sawa, cha kwanza ni kubali kujielimisha. Yeye akiwa kama mzazi lazima pia achukue baadhi ya hatua kadhaa kuweza kufahamu hicho kitu. Sio lazima uende kusomea, hata tu katika mazungumzo ya kawaida na watu ambao wanafahamu hivyo vitu, anaweza kumwambia ni kitu gani na kinafanyaje kazi, akapata ule uelewa. Lakini jambo la pili kulifahamu ni kuweza kujua nafasi ya mtoto na namna gani anajibika katika matumizi ya hizo AI, sawa. Lakini jambo la mwisho kabisa ni kwa namna gani sasa mzazi atakuwa afikirie juu ya usalama wa mtoto anapotumia hizo akili za bandia, kwamba inamletea faida ndio, lakini athari zake ni zipi? Sasa akishakuwa na wewe uelewa wa hivyo vitu vitatu, akajua kwamba nafasi AI ni kitu gani, akajua nafasi ya mtoto ni ipi, akajua nafasi ya usalama kwa matumizi ya hizo AI ni zipi, itamsaidia moja kwa moja kuona namna gani anaweza kumuongoza mtoto wake au kumdhibiti katika matumizi ya AI pale ambapo inakubidi.
1: Bado lipo hapo hapo kwa wazazi.
0: Naam.
1: Kwa mzazi ambaye anatusikiliza kwa sasa, ni mambo gani ambayo muhimu anatakiwa kuyazingatia kama mzazi wa Tanzania ili mtoto anufaike na teknolojia bila kuathiriwa na matumizi mabaya?
0: Mimi nafikiri kwamba AI kila siku inakuwa na matokeo, matumizi ya teknolojia yanaanza na unakuwa na wazo ambako unalichakata kutumia mifumo ya kompyuta, lakini kila siku inakuwa na matokeo. Kwa mimi nadhani katika hatua ya kwanza kabisa ni kuweza kuangalia kwamba okay, sasa wewe unatumia hizi akili bandia, lakini kila siku unapata matokeo gani? Tumeona hizi kuna watoto ambao wanakuwa mtoto ana uwezo, kuna mimi nishaona familia moja, mtoto anakaa anawapiga picha baba na mama, alafu anakaa anatumia zile AI zile anafanya anaboresha ile picha na kualetea kwamba mimi shasiku imefikia hapa. Kwa hiyo pale inatoa picha kwanza inakupa picha kwanza kumbe mtoto nikipa uhuru yeye anafikiria kitu gani katika matumizi ya hizi AI. Lakini vile kutokana na matokeo ambayo anayapata, unapata picha halisi kwa maana kulekea ni kubaya au ni kuzuri, na hivyo unapata namna ya kuweza kumsaidia. Kwa hiyo nadhani kujikita kwenye matokeo na kufuatia moja kwa moja kwamba hicho anachokifanya mwisho wa siku matokeo yake ni nini.
1: Okay. Sawa, nimekusoma. Na kwa mzazi ambaye yeye anaona kwamba tayari au imeshatokea matokeo yameshakuwa hivyo, mtoto wake amezoea simu sana, na nadhani wengi wetu tunakumbana au tumekutana na hiyo hali, anawezaje kuanza kuweka mipaka sasa bila kuleta migogoro ndani ya familia? Kwa maana ya kwamba labda mzazi mtoto utakuta wakati mwingine anakasirika, au mzazi anamkasirikia mtoto, anawezaje hapa?
0: Na matumizi ya AI na teknolojia kwa ujumla, moja kwa moja tunasema kwamba moja changamoto zake katika saikolojia yanaweza kuichua zile hisia, mfano mzuri tumeona hata siku hizi, yani unakaa tafakari, yani inakuwaje mtu anafuatia kwamba dunia saa 4 za usiku, hadi masuala ya kihisia moja kwa moja, yani katika ule muda ambao unasema mienda kulala, kuna mtu yani anatega alarm anasema kwamba mimi bwana natamani saa 8 kasoro nimeshaamka ili nifuatilie hii mechi. Jambo ambalo kwa mtu mwingine alimuingia kilini. Kwa hiyo ni hisia moja kwa moja. Sasa kwa mtoto yeye moja kwa moja anakopo hana uwezo wa kumiliki vile vitu mpaka atakapopewa. Au labda sasa avuke mpaka sawa mwizi akaibe sasa. Lakini anakuwa anavihitaji vile vitu. Sasa dunia hizi inashauri kwamba mtoto wanasisitiza kabisa usimkataze matumizi. Sawa, usimkataze mazoezi, lakini pia usimpe kutumia kupitiliza. Sasa hasa katika namna kumdhibiti, mojawapo naambia hivi, mzazi una wajibu wa kuhakikisha kwamba yale majukumu yake ya kila siku kama mtoto na kama ni anasoma yuko shule mwanafunzi aweze kutekeleza majukumu yake, kama ana kazi za pale nyumbani aweze kutekeleza, yani itumie ile AI kama ni drive, yani force ya kumsukuma yeye kuweza kutekeleza wajibu wake kwa wakati na kwa ufanisi zaidi, kwamba aone kwamba nikitekeleza hichi napata motisha fulani, kwamba ukikumbuka nikifanya hivi na hivi naweza kupata kitu fulani. Kwanza itamsaidia moja kwa moja kujua kwamba kuna wajibu wa kufanya kazi.

0: kazi, humu kufanya kazi na utapata matunda yake. Sio, lakini vile vile itakuwa inampa shauku sasa ya kuweza kuhakikisha kwamba anafanya vitu ambavyo anavipenda kama mzazi. Kwa hiyo unatumia yeye katika njia chanya. Kwamba huko usito kitu anachokipenda hichi. Sasa fanya moja, mbili, tatu, kamilisha majukumu yako nione kama una kazi za shule umepewa uzikamilishe kwa wakati na kwa ufasaha. Ukiweza kutimiza hivyo basi nakugia na wewe uweze kuendelea na matumizi yako ya mitandao. Moja kwa moja utakuwa umemsaidia kwanza aweze kuendelea na mambo yake ya teknolojia anapenda kujifunza, yeah. Lakini vile vile atakuwa anatambua namna gani anatakiwa kujibika katika jamii yake inayomzunguka ambayo ni matumizi ya ile AI.
1: Ni namna gani mtoto anaweza akalindwa?
0: Asante Danchibo. Kwa sasa kuna tafiti za aina mbalimbali, kuna mashirika ambayo yameweka nguvu zao ya misuli ya fedha katika kuangalia namna gani mtoto analindwa na kuhakikisha usalama wake katika matumizi ya hii mitandao pamoja na teknolojia mbalimbali ambazo zipo duniani hapa. Tuna shirika kama la watoto kama UNICEF wakishirikiana pia na UNESCO, wao wanafadhili sana hizi tafiti ambazo zinaangalia namna gani mtoto analindwa na kuweza kushauri jamii namna gani ya kuweza kuenenda. Lakini mahitimisho yao yenyewe kwa ujumla pia bado na wenyewe wanasisitiza kwamba pamoja na yote katika yote, mwisho wa siku teknolojia bado ina nafasi yake. Kunyima mtu teknolojia sasa hizi ni sasa na kumweka mtu gerezani, yaani kumwambia na sasa wewe ni kama umekosea, sasa hutapata huduma zifuatazo hutazipata. Kwa hiyo teknolojia imekuja kuonekana ni hitaji la muhimu, nadhani huko mbeleni watu watakuja kuweka pia kwenye matumizi ya mtandao na nini itakuwa ni sehemu ya yale mahitaji ambayo ni ya lazima kwa binadamu, kwa sababu hakuna namna ya kuweza kuyakwepa. Lakini vile vile haya mashirika yanafanya tafiti za aina mbalimbali, sio tu wao peke yao. Tunaona hata chuo kikuu cha Dar es Salaam hapa, naona kuna baadhi ya maandiko wameyatoa mwaka 2025 na kuna hii hapa mwezi mwanzoni 2026, na wenyewe pia wanajaribu kusisitiza na kuweza kuona ni sana sana wenyewe mjikita kuangalia ni kwa namna gani mtoto anakuwa salama kwa matumizi ya mitandao, kwa sababu kule pia unaambiwa kuna matatizo mengi kwenye unyanyasaji wa kisaikolojia, ambako mtoto anakutana na picha ambayo au maudhui ambayo yanaonyesha ukatili si ya watoto na nini. Kwa mwisho wa siku yeye mwenyewe inampa mfadhaiko, anajiona hayuko salama katika dunia. Akiona mwenzake anafanywa vile naye anavuta picha, kumbe jamii inayozunguka mwisho wa siku siko sehemu salama. Ndio maana haki za watoto zinalindwa, kuna wale waina mbalimbali ambao wanaendelea kupigana kuhakikisha kwamba mtoto anakuwa salama, kwa sababu teknolojia ipo na itaendelea kuwepo na ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo wao wanajikita kuangalia kwa namna gani sasa anapata nafasi ya kuweza kuwa salama kwa maisha yake ya sasa na baadaye.
1: Naam. Na kwa mamlaka na jamii kwa ujumla, una wito gani hasa?
0: Na mimi nachoweza kusema kwamba kwa mamlaka, kwanza nizipongeze, kuna hatua mbalimbali ambazo wanazichukua. Tumeona kwa mfano katika upande wa serikali kuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna hizi scholarship za Mama Samia, wametoa nafasi takriban nafasi 1000 kwa vijana ambao wana uwezo baada ya kuona kwamba kuna uhitaji wa haya mambo. Kwa hiyo kuna wajibu wa kutoa elimu, lakini vile vile mamlaka pia zingine zimeshaanza kuwajibika kuweza kutoa nafasi kwa watu ambao wana mwelekeo huo, kwa hiyo kusaidia jamii. Kwa hiyo wanatoa nafasi hata kujiendeleza kwenye elimu katika mtazamo huo wa masomo ya kompyuta pamoja na teknolojia. Lakini kwa mimi mtazamo wangu, nadhani pia sheria zilizopo na zinazoendelea kuboreshwa unaweza kujikita kuangalia katika uhalisia wa haya mambo, kwa sababu masuala ya kimtandao yamekopwa ni kila kukicha. Unaweza kama mtu kumwadhibu leo kwa kosa fulani, lakini kesho mtu akafanya kosa la namna fulani. Kwa hiyo vitu vinabadilika. Kwa hiyo nadhani na mamlaka kama TCRA zimejitahidi sangine, kama watu ambao wana image katika jamii wakikosea waweze kutoka kwenye umma kuomba radhi. Ni hatua ambayo kwamba kuonesha kwamba umekiri hicho kifanya na iwe mfano kwa wengine kwamba hataki kufanya kitu kama kile. Mbali tutaendelea kumpa mtu adhabu kimya kimya, lakini saizi unataka utoke na useme uombe radhi katika jamii maku makosea watu wengi. Lakini vile vile ningependa pia kuweza kuongeza kwamba kwa wale wote ambao wanafanya makosa kimtandao na ambao yameenda, hii adhabu isikome, watu waone, yani adhabu inapotoka mtu mara kosea kitu fulani kweli watu waone wanaadhibiwa kwa kushuhudia, au kama ni vyombo vimehusika mahakama na vyombo mbalimbali, basi mwisho wa siku zile story zile zina mahitimisho, bali mtu alifanya kitu fulani na hatima yake imekuwa hivi.
1: Muda ni mchache na mambo ni mengi, na kiukweli hatuwezi kumaliza yote, lakini naamini yale ya msingi kwa asilimia kubwa tunaweza tukawa tumeya cover tunasema, na labda mengine inawezekana tukayatafutia muda na wakati mwingine, ila hatuwezi kuondoka hivi. Kwa kumalizia, kwa sentensi moja, ungependa mzazi wa Tanzania aweze kukumbuka nini au afahamu nini kuhusiana na malezi katika dunia ya sayansi na teknolojia?
0: Katika dunia sasa ya teknolojia, neno langu la mwisho ni kwamba dunia ina mipaka, unaona? Na kama tulivyosema toka mwanzo kwamba hivi vitu vimebeba sana na hisia. Kuna watoto walinyimwa kupata hivyo vitu kuvitumia, mwisho wa siku kaenda kuzitafuta kwa njia ambazo sio njia za halali, ambazo zimeleta madhara pia. Kuna baadhi ya jamii zinaanza kushuhudia hayo mambo kwamba walinyimwa mtoto kutumia hivyo vifaa, lakini yeye akavitafuta kwa namna yake nyingine, ikawa shida zaidi mpaka akatamani bora hata angekuwa amempa. Kwa dunia sasa hizi bado inakusisitiza kwamba mtu mpatie nafasi, lakini tu ujitahidi kuhakikisha unamdhibiti katika matumizi yake. Yaani uhakikisha kwamba matumizi yake ni yanamsaidia kwa maisha yake ya baadaye na sio kumharibia maisha yake.
1: Asante sana Alphonse Mbambe kwa kuwa nasi katika kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Nikushukuru sana kwa kuwepo hapa.
0: Asante sana, asante sana.
1: Nitakutafuta wakati mwingine, mambo bado ni mengi kama ambavyo tumesema.
0: Na
1: naamini utatupa muda na wakati wako.
0: Naam, naam.
2: Ni sayansi na teknolojia ya TBC Taifa na Dan Chibo.
3: Mimi Yusuf Maboga, mtaalamu wa masuala ya kilimo cha umwagiliaji na mbunifu kupitia kilimo cha umwagiliaji kibiashara, nasikiliza kipindi cha sayansi na teknolojia TBC Taifa.
1: Msikilizaji wa sayansi na teknolojia, teknolojia bwana itaendelea kubadilika, lakini jukumu la mzazi la kutoa mwongozo, maadili na malezi bora bado litaendelea kuwa muhimu zaidi. Niseme tu tulikuwa sote kwa muda wote kwenye dakika 30 za kipindi hiki, na nilikuwa hapa na mdau wa teknolojia Alphonse Mbambe. Mimi ni Dan Chibo, mpaka wakati mwingine, chao.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili.
1: Habari kwa fupi. Serikali mkoani Tabora imefanikiwa kuwaondoa watoto 115 waliokuwa wakiishi mtaani kwenye maeneo ya stendi kuu ya mabasi katika masoko na kuunganisha na familia zao, na wale ambao hawana wazazi wamepelekwa katika vituo vya kulelea watoto. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Tabora kwenye kikao kazi kilicholenga kufanya tathmini ya lishe, mkuu wa wilaya ya Igunga Sauda Mtondo amebainisha watoto hao walifanywa ufuatiliaji na kurejeshwa kwenye familia zao ili waweze kupata malezi na ulinzi. Wakazi mkoani Mara wameiomba serikali mkoani humo kuweka mazingira rafiki kwa wawekezaji sambamba na kutangaza fursa zilizopo mkoani humo ili wananchi waweze kunufaika nazo ipasavyo. Wakizungumza katika kongamano la fursa za uwekezaji mkoani Mara, wananchi hao wamesema licha ya mkoa huo kuwa na fursa mbalimbali za kiuchumi ikiwemo utalii, madini, kilimo, ufugaji pamoja na uvuvi, lakini bado hazijatambulika vyema na kunufaisha mkoa ipasavyo. Na Zambia na shirika la fedha la kimataifa IMF zimetia saini mpango mpya wa dola bilioni 1.5 katika kipindi cha miaka mitatu. Mkopo huo

0: mtazamaji wa TBC Taifa na Tumai Buhere. Karibu katika kipindi cha matukio ya wiki, ikiwa leo ni tarehe 12 ya mwezi wa 10. Ni siku ambayo tunaangazia ripoti mbalimbali ambazo zimejili katika juma lililopita, tukikumbusha vyema ili tuweze kuanza Jumatatu vizuri kabisa kwa kukumbuka yale yote ambayo yalitokea katika juma ambalo limepita. Langu jina ni Florence Mavindi, tuende sote mpaka tamati. Kuna mengi yalisheheni katika juma ambalo limeishia Jumapili ya jana, Oktoba 11. Kubwa zaidi ambalo limeweza kugusa vyombo vya habari katika juma hilo ni pamoja na mkutano wa 153 wa Umoja Mabunge Duniani IPU ambao ulifanyika jijini Arusha hapa nchini Tanzania kuanzia tarehe 5 hadi Oktoba hadi tarehe Oktoba 9 2026, ambapo ukiwakutanisha viongozi wa mabunge na wabunge kutoka sehemu mbalimbali duniani. Mkutano huu ulijadili masuala muhimu yanayohusu utawala bora, demokrasia, haki za binadamu, shirikishwaji wa wananchi pamoja na maendeleo jumuishi. Katika kuangazia hilo, mwenzangu Amini Anthony Mgeni alishiriki mkutano huo, naungana naye pamoja kwa moja aweze kutujuza ni nini hasa kilijili katika mkutano huo, maamuzi gani yalifikiwa, nafasi ya Tanzania katika mkutano huo na namna ambavyo matokeo yake yanaweza kuwanufaisha Watanzania. Amini, habari yako?
1: Habari ni njema kabisa, Florence.
0: Ulikuwa shuhuda katika mkutano wa 153 wa Umoja Mabunge Duniani. Tangu siku ya kwanza ile tarehe 5 mpaka tarehe 9 umeweza kushuhudia. Kwa ujumla tu, mkutano huo ulilenga nini na umeacha ujumbe gani muhimu kwa Tanzania na jumuiya ya kimataifa?
1: Kwanza ilikuwa ni mjadala ambayo ilikuwa inatazama dhana nzima ya Umoja wa Mabunge Duniani IPU. Kwa cha kwanza kubwa tu ni kwamba ile tu kwamba mkutano unafanyika Tanzania, kupokea maspika wa bunge ama wenye viti wa bunge kutoka katika mabunge ya nchi zaidi ya 183, lakini pia kupokea wageni takriban 2000 kutoka dunia nzima. Hii ni yenyewe ni upekee wa Tanzania kuonesha kwamba ina uwezo sasa wa kupokea wageni wote kwa pamoja, kwa maana kwamba miundombinu ya usafiri, lakini wakafanya mikutano tena wageni wazito wanaotoka kwenye mabunge ambayo ndio yanatunga sheria na ndio yanasimamia hoja za wananchi. Kwa hiyo swala la demokrasia ni swala ambalo lilizungumzwa, na katika maazimio mabunge yote yameelekezwa yasimamie demokrasia, yahakikishe swala la utawala bora linasimamiwa, lakini yahakikishe kwamba haki zinafanyika kwa watu wote wanapata haki. Na hapa kwenye kuzungumza haki imegawanyika. Haki miongoni mwao ni kuhakikisha kwamba fursa na rasilimali katika mataifa yao zinawafikia watu wote. Watu wote wanakuwa na fursa sawa ya kufikia rasilimali zilizopo. Kwa hiyo umekuwa ni mkutano ambao umekutanisha dunia na dunia imejadili na kuafikiana. Kwa hiyo hayo hasa kwenye hoja za ndani ya bunge ndiyo ambayo yalikuwa mjadala. Na kwa upekee sana rais wa IPU alikuwa anamaliza muda wake, Daktari Tulia Ackson, ambaye amehudumu kwa miaka mitatu kama rais wa IPU. Lakini katika mkutano huu wa 153, spika wa bunge la Uingereza alimpendekeza Musa Azan Zungu, spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba ndiye awe rais wa mkutano wa 153. Kwa hiyo ni mkutano ambao kwa Tanzania diplomasia yake, ushawishi katikati ya mabunge na demokrasia ilijidhihirisha, na ilikuwa si kawaida kwa sababu spika amefika wa bunge la Uingereza na wao hawakushiriki kwa muda mrefu. Kwa ile tu kwamba kufika Tanzania kushiriki lakini kumpendekeza Musa Azan Zungu aongoze ilikuwa na upekee, lakini namna alivyoongoza kwa umahiri imezidi kuonesha kwamba Tanzania ina hazina ya viongozi ambao wanaweza kuongoza katika kiwango cha juu kabisa na kuongoza mikutano ya dunia. Kwa hiyo hayo hasa ndio yaliyoweka taswira yenyewe ndani ya mkutano wa 153 wa IPU ambao ulifanyika Arusha.
0: Naam, Geneva ya Afrika, Arusha. Ni kwa namna gani hasa imeweza kunufaika kutokana na mkutano huu, hasa tukimulika upande wa utalii?
1: Upande wa utalii, mambo ya kwanza, wabunge walitembelea vivutio. Wapo waliokwenda kuona Mlima Meru, wapo waliokwenda kuona waliokwenda Ngorongoro hasa kwa upekee, na hii imeweka taswira kubwa zaidi ya kwamba katika ile wanasema utalii wa mikutano, kwamba watu wanakutana kuja kujadiliana, lakini pamoja na hivyo wanachanganya kuja kuziona fursa mbalimbali. Nini kimefanyika? Wageni zaidi ya 2000 wa kimataifa walifika katika hoteli mbalimbali zilizopo Arusha. Kwa unaweza kusema kwamba fedha za kigeni zimefika Arusha na mamilioni ya shilingi. Ninapozungumza wageni ni wageni wa hadhi ambao hawalali hoteli ya dola 200 300. Ni wale wageni wanaolala hoteli ya dola 500, dola 600, dola 1000. Kwa hiyo unaweza kuona kwa wingi wake ni kwa namna gani shilingi imezunguka Arusha. Wapo waliouza vyakula mbalimbali na wapo waliotoa huduma nyingine mbalimbali katika maeneo ya mikutano. Kwa hiyo hii ndio shughuli kubwa ambayo unaweza kusema kwamba imeonyesha dhana kubwa. Na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tulikuwa tukizungumza mara kadhaa na katibu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wao waliweka kwa namna gani mkutano ule usiwe tu ni mkutano wa kukutana ndani, kuwe na fursa ambao wageni wanaalikwa kutembelea sehemu tofauti. Makatibu wa Bunge karibia 200 hivi walitembelea walitembelea Ngorongoro kuona maajabu na namna jinsi ilivyo. Na tulizungumza pia na mhifadhi mkuu, yeye alizungumza namna ambavyo Tanzania Safari Channel ilikuwa imechangia kuieleza dunia kwamba kuna nini. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba ni eneo ambalo lilileta ule mnyororo mpana. Lakini kilichokosha watu pia ni hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndani ya ukumbi kwenye ufunguzi, ambapo alihutubia kwa njia ya video. Aliwaeleza wataalamu kwamba amefurahi mkutano huu kufanyika Tanzania na anawakaribisha Tanzania. Lakini wajumbe wenyewe, hasa katibu wa IPU, alizungumza kwamba wamefanya mikutano katika nchi nyingi, lakini ukarimu wa Tanzania umeweka rekodi. Ukarimu wa Tanzania umeweka alama kwamba Tanzania ni taifa la pekee yake katika rekodi hiyo. Ikumbukwe kuwa wageni wote walikuwa wanakula chakula chenye hadhi ya juu kabisa, na hasa chakula cha Tanzania, utamaduni wa Tanzania. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ulikuwa ni mkutano ambao si tu wageni kuja, ilikuwa ni mkutano ambao Tanzania ilionyesha dunia uwezo wake wa ukarimu, uwezo wake wa kupokea wageni wakubwa, uwezo wake wa kujipanga katika usafiri kuhakikisha wageni wanatoka eneo moja kwenda eneo lingine kwa wakati. Lakini kumbi za mikutano, ukumbi wa mkutano wa AICC ulivyokuwa umepangwa na ustadi wake, haukuwa na usumbufu wowote. Wageni walijisikia kwamba tumefika na wanaweza kujadili mijadala yao vizuri kwa wakati. Kwa hiyo ulikuwa ni mkutano ambao Tanzania ilikuwa inaonyesha demokrasia yake ya mabunge, Tanzania ilikuwa inaonyesha uwezo wake wa kuhimili wageni wengi, Tanzania ilikuwa inaonyesha uwezo wake wa kuhakikisha kwamba inaweza kukaribisha na wageni na wakasafiri wakafika katika maeneo tofauti. Lakini Florence, lingine la pekee ni wananchi wa Arusha ambao wanajua kwamba uchumi wao mkubwa unategemea utalii. Hivyo amani na utulivu na ukarimu wa kuwapokea wageni ndio unaweza kuwafanya waache shilingi katika maeneo tofauti. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba ni wapongeze ama wananchi wa Arusha wanapaswa kupongezwa, kwanza kwa kuonyesha utulivu, pili kwa ukarimu wao wa kuwakaribisha wageni na kuonyesha vivutio mbalimbali na kuonyesha sehemu mbalimbali ambapo wanaweza kupata chakula. Wapo wengine waliokuwa wanafikia tu nyama choma walikwenda katika mitaa ya Arusha kuipata. Wapo ambao walikuwa nasikia loshoroya wa Masai waliitafuta iliko wakaipata. Kwa hiyo naweza kusema ni mkutano ambao Jumatatu hii, Jumapili ni tathmini ya kwamba wewe umepata ngapi, mimi nimepata ngapi. Ndicho kinachofanyika Arusha.
0: Niloshuhudia pia wauza kahawa, wamesema wameuza sana kahawa.
1: Moja ya vitu ambavyo viliwavutia ni kahawa ya Tanzania. Kahawa ya Tanzania ni miongoni mwa kahawa inayofanya vizuri katika soko la kimataifa. Na katika maeneo mbalimbali ya ukumbi, katika kila kona palikuwa na kijiwe cha kahawa. Ninasema kijiwe cha kahawa ni kijiwe cha kiwango cha kimataifa cha kahawa. Ilitengenezwa kwa kiwango na ulikuwa unawaona hasa wapenda kahawa. Na wengine unaona kabisa anasema nilikuwa si muumini wa kahawa, lakini sasa hii kahawa ya Tanzania imenipata sura nyingine kabisa ya kwanza kutumia kahawa. Kwa hiyo naweza kusema wadau wa kahawa wanaoipa kahawa ya Tanzania na wenyewe walirudi wakasema ukitaka kahawa popote duniani siuliza kahawa ya Tanzania.
0: Nashukuru sana mimi Anton Mgeni kwa tathmini hiyo nzima.
1: Asante sana.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi cha matukio ni Amini Anthony Mgeni, huyo mwandishi wetu ambaye alikuwa shuhuda katika mkutano wa 153 wa umoja wa bunge duniani IPU ambao ulifanyika kaskazini mwa Tanzania huko mkoani Arusha. Lakini siku ya mwisho ile tuweza kushuhudia aliza kuchaguliwa Milton Dick kwa rais wa umoja huo kwa kipindi cha miaka mitatu ijayo, ambayo ni kuanzia 2026 hadi 2029, akipokea kijiti kutoka kwa Dr. Tulia Ackson. Na msikilizaji, tukiangazia tukio jingine ambalo limetokea ndani ya wiki ambayo imeishia hapo jana, ni huko mkoani Kagera, ambapo wakazi wa mkoa wa Kagera walikumbwa kidogo na taharuki baada ya tetemeko la ardhi kupita katika sehemu kubwa ya mkoa huo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mkuu wa mkoa wa Kagera Kanali Yahya Kido, ni kwamba ofisi yake bado haijapata taarifa ya madhara yoyote kufuatia tetemeko hilo. Ambaye aliandaa ripoti hiyo ni mwandishi wetu Charles Mubea kutoka mkoani Kagera.
2: Kwa Bukoba, kelele za pikipiki huashiria mwanzo wa siku mpya, lakini siku hii imekuwa na simulizi nyingi, kila mtu akiamka na lake kufuatia tetemeko la ardhi majira ya alfajiri.
3: Hili halikutikisa, imepita.
2: Wengi wamelipokea tetemeko hilo kwa mshtuko.
4: Mimi na familia yangu tuliwahi kukimbia, tukaanza kutafuta milango, milango yenyewe ikawa migumu kufunguka. Lakini jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, baada ya kurapsharapsha hizo, tukawa kwa muda mchache likawa limekatika.
5: Mimi bado niko kitandani na umri kaona ki baadaye nikaamka sika pu pu pu, lakini alikuchelewa, bahati nzuri likapita likaenda, lakini ilikuwa na nguvu, sio nguvu nyingi mno, lakini ilikuwa na nguvu, maana nyumba zimetetemeka, mabati ya ilikuwa na kasi kubwa, lakini Mungu akajalia haikuchelewa, likaenda haraka.
6: Lakini nilichokifanya ni kumuomba Mungu ili aweze kutusaidia kwa hili lililokuja, lisije kama mwanzoni lilivyokuja likatuathiri.
2: Hata hivyo, taarifa iliyotolewa na mkuu wa mkoa wa Kagera Kanali Yahya Kido imeeleza kuwa tetemeko hilo limetokea katika sehemu kubwa ya mkoa huo, alijisababisha madhara yoyote.
7: Mpaka sasa katika maeneo mkoani kwetu hali ni shwari. Hakuna taarifa zozote za madhara zimezoeza kuripotiwa.
2: Aidha, amesema timu ya maafa ya mkoa inaendelea kuzungukia kila wilaya kufanya tathmini kufuatia tetemeko hilo la ardhi ambalo limetokea tena baada ya tetemeko la September 10, 2016 ambalo lilisababisha vifo vya watu 17 na madhara mbalimbali. Charles Mwebea, TBC Bukoba.
0: Na msikilizaji, ni huko Kagera Bukoba kuhusiana na tetemeko hilo la ardhi ambalo kidogo liliwashitua wakazi wa eneo hilo. Msikilizaji wa kipindi cha matukio ya wiki, katika wiki ambayo imeishia hapo jana Jumapili, kidogo kulikuwa na simanzi kwa wakazi wa mkoa Morogoro na Tanzania kwa ujumla, kwa sababu ni tukio ambalo liligusa hisia za wengi, kupoteza watu zaidi ya 20 ambao walifariki dunia katika ajali mbili za gari ambazo zilitokea huko mkoani Morogoro. Kwa mujibu wa mkuu wa mkoa wa Morogoro Kuni Sendiga, alisema tayari zaidi ya miili 20 imetambuliwa jinsia, na pia alipata wasaa kuweza kuzungumza na waandishi wa habari alipofika katika hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro, na kusema kwamba zoezi lililobaki ni utambuzi wa ndugu wa miili hiyo, huko ofisi ya mkemia mkuu wa serikali ikiendelea na zoezi la kuchukua sampuli kwa ajili ya utambuzi wa miili. Sasa mwenzangu Idris Abubakari alikuwa ni shuhuda, alifika huko akashuhudia pia zoezi zima lilofanyika la kuaga wale askari, ambapo kuna askari ambao walipoteza maisha katika ajali hiyo ambayo ilitokea huko Morogoro, na kushuhudia na kurusha matangazo hayo pia moja kwa moja katika line ya simu. Tunamtafuta Idris Abubakari ili aweze kutujuza hali ilivyokuwa Morogoro katika siku hizo ambazo zilikuwa ni siku za majonzi kwa wengi ambao waliguswa na msiba huo. Haya, bado tunaendelea kumtafuta Idris, tukimpata tutajiunga naye moja kwa moja kutoka huko Morogoro kuweza kutujuza hali ya mambo ambavyo ilikuwa huko mkoani Morogoro. Jukwaa la wawekezaji la Tanzania, Tanzania Investment Forum 2026 limefanyika Uingereza. Ni mkutano mkubwa wa kibiashara na kiuchumi ulolenga kuunganisha serikali ya Tanzania na wawekezaji wakubwa kutoka mataifa mbalimbali duniani. Judith Laiza anatujuza kilichojiri huko.
8: Ni mapema asubuhi jijini London. London imepishana, actually Uingereza imepishana na Tanzania masaa mawili. Kwenye mko uko mko mbele. Sasa hivi mimi naona ni giza, ila nawahi ili kufuatilia kwa karibu ziara ya Waziri Mkuu wa Tanzania hapa Uingereza. Kwa hiyo tende na mimi nikukumbushe kwanza jana ilikuwaje na leo tunatarajia nini. And nimechoka yani hapa na hema. Yani huku unapataje kitambi? Unatembea, umetembea, mwenyeji wangu kanitembeza kwanzia kule mpaka huku. Haya yote ni kuwai treni. Alafu unaona ka weather, hali ya hewa ina ka ubaridi fulani. Kwa hiyo twende tutaongea tukifika ndani ya treni. Mtazamaji wa Jambo Tanzania, mimi nikiwa naelekea katika mishemishe zangu hapa London. Actually Jambo Tanzania inafuatilia kwa ukaribu ziara ya Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Lameck Mwigulu Nchemba akiwa hapa London. Jana tulishuhudia kwamba ilikuwa ni investment forum, na habari njema ilikuwa ni kurejea kwa safari za British Airways nchini Tanzania. Hii ni wadau wameipokea vyema kwamba ni itafungua milango mingi ya uwekezaji. Amewasisitizia wawekezaji kwamba Tanzania ni lango la kufungua biashara kuelekea nchi nyingine za Afrika, kwamba wakiwekeza Tanzania wanapata access ya nchi nyingine za Afrika. Ila pia amewaambia kwamba Tanzania ina lengo la kutengeneza ajira nyingi kwa vijana, lakini katika kualika kuwekeza Tanzania kipaumbele ni utunzaji wa mazingira. Na leo tukiangalia ratiba ya Waziri Mkuu kwa karibu, tunafahamu kwamba leo ni siku ya uwekezaji kwa 100%, kwani anaekea msisitizo uwekezaji na ushirikiano wa kibiashara. Anatarajia kukutana na makampuni mbalimbali ikiwemo kampuni ya Philip Morris International pamoja na Shell, lakini pia atakutana na Citibank uongozi wake kabla ya round table ya Citibank. Kwa hiyo hii yote ni kuonyesha jinsi gani kwamba Tanzania ni salama kwa ajili ya uwekezaji. Tanzania ina sheria ambazo ziko wazi na zina mazingira mazuri ya uwekezaji, lakini Watanzania wenyewe wakiwepo hapa wako tayari kushiriki katika ziara hii, lakini kupata nafasi ya kufahamu wenzetu wanafanyaje biashara, biashara kama biashara za benki wanafanyaje, kuna taasisi za mabenki zipo hapa, wote wako hapa kujifunza jinsi gani mifumo ya benki huku wameconnect. Nitakuonyesha video fupi tu hapo. Mimi niko kwenye treni ambayo hii treni ni sana kama ninapokaa ni Bagamoyo alafu naenda Posta, lakini kila kitu ni kwa kutumia kadi yako, yani hamna kutumia pesa. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni advancement, tukisema bila ya 2050 kuna vitu vingi ambavyo wawekezaji wa huku wanavyo kuvichukua huku na kwenda kuwekeza Tanzania.
0: Ni mwenzetu ya Judith Liza ambaye yupo huko Uingereza na kutujuza lojile katika wiki hii nzima kilichojiri huko katika ziara ya Dr. Mwigulu Nchemba. Na sasa turejee huko Morogoro, kama ambavyo nimekuahidi hapo awali kwamba tutaungana na Idris Abubakari kuweza kutujuza ambacho kimetikisa vyombo vya habari na kugusa hisia za wengi katika wiki hii kuhusiana na ajali ya gari mbili tofauti ambazo ziligharimu maisha ya watu zaidi ya 20. Idris Abubakari.
9: Naam, Florence Wavindi.
0: Habari za wakati huu ndugu yangu?
9: Habari yangu mimi ni nzuri na kupata vyema kutoka hapa mkoani Morogoro. Na kama ambavyo umemfahamisha msikilizaji, ni moja ya taarifa ambayo imekuwa kubwa hapa nchini, lakini taarifa ambayo imeacha simanzi kwa wengi ndani ya jamii. Kikubwa zaidi ilikuwa ni usiku wa Oktoba 8 ndipo zilipotokea ajali hizo mbili ambazo zimesababisha vifo vya zaidi ya watu 20 hapa nchini Tanzania, na ikitokea hapa katika mkoa wa Morogoro. Ndiyo, na ilianza saa 1 usiku ndo ajali ya kwanza ilipotokea. Ni ile ajali ambayo ilitokea eneo la Mitibora kata na tarafa ya Magole pale Kilosa mkoani Morogoro, Na kikubwa zaidi kwenye ajali hii, gari la polisi wao walikuwa wakielekea kwenye kazi maalum kule wilayani Mvomero iligongana na Scania. Scania mbili zilihusika katika ajali hiyo, na hatua ya mwisho wakafariki watu wanne, watatu wakiwa ni askari wa jeshi la polisi. Lakini pia kwenye ajali hiyo hiyo, majeruhi saba ambao pia walikuwa ni askari wa jeshi la polisi walienda kupatiwa matibabu, na kwa sasa tunavyozungumza walipelekwa kule hospitali ya taifa Muhimbili kwa ajili ya kuendelea kupatiwa matibabu zaidi. Lakini tayari ile miili ya askari watatu imeshaagwa, iliagwa siku ya Jumamosi hapa hapa mkoani Morogoro. Na ikawa kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa ambako watapumzishwa katika nyumba zao za milele, kwa maana mikoani kwao, huko nyumbani kwao. Wapo watatu wao ilikuwa ni mkoa wa Dodoma, Singida pamoja na Manyara. Hiyo ni ajali ya kwanza, lakini ajali nyingine Florence Mavindi. Iliua watu wengi zaidi, ilikuwa ni ajali ambayo ilitokea kijiji cha Mkambarani katika halmashauri ya wilaya ya Morogoro. Hapo basi ambalo ni mali ya kampuni ya Greenline iligongana pia na gari ya mizigo ama lori ambayo ilikuwa limebeba kuni, na gari hiyo baada ya ajali hiyo ikateketea kwa moto kabisa. Kwa hivyo watu waliungua vibaya kweli kweli. Walofariki dunia, miili yao ilikuwa ni mtihani kweli kweli, hata kutambulika Florence. Ambacho kimekuwa kikifanyika, ofisi ya mkemia mkuu wa serikali ilifika na wakalibeba jukumu hilo moja kwa moja na kuweza kuanza kufanya zoezi la utambuzi ili hata kufahamu idadi ya wale ambao wamefariki dunia. Ndio mara baada ya kazi walioifanya ikaonesha zaidi ya watu 20 ndio walofariki dunia katika ajali hiyo. Lakini 30 wakapelekwa hospitali ya rufaa kwa Morogoro kwa ajili ya kuendelea kupatiwa matibabu. Mmoja baada ya kupelekwa hapo, mkuu wa mkoa alifika pia hapo hospitalini, akapata maelezo jinsi ilivyo, na akatoa maagizo ambayo ni maagizo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba wale majeruhi wote hapo hospitalini wakishapata huduma, afya zao zikatengamaa, basi serikali inabeba jukumu la kuhakikisha wanafika maeneo ambako walikuwa wakielekea. Kwa hivyo siku ya pili iliyofuata, hiyo siku ya Jumamosi, majeruhi wale walisafirishwa na wakapelekwa nyumbani kwao, akawa amebaki mmoja ambaye hapo Morogoro yeye ilionekana hali yake bado anahitaji kuendelea kupatiwa matibabu, kwenda akawa amebaki hapo hospitalini. Na tunapozungumza kwa sasa Florence, naelekea hapa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro. Na muda sio mrefu kwani kuna kutolewa sasa taarifa kile ambacho kimeendelea, kwa sababu kuna maswali mengi. Utamtu familia vipi? Kuna watu ambao wanahitaji kufahamu ndugu zao kama wamewapata tayari kwa ajili ya kuweza kufanya mazishi. Pengine taarifa yote ambayo itakuwa ni mpya kutoka hapo kuhusu ile miili iliyopo itafahamika kwa siku ya leo.
0: Naam, basi natumai utatujuza hayo ambayo tunataraji kuyasikia kutoka Morogoro. Lakini Idris, ni nini hasa ambacho kimebainishwa kwamba ni chanzo cha ajali hizo zote mbili?
9: Mavindi, kilio kimekuwa kile kile cha siku zote. Uzembe barabarani ndio ambacho kinasalia kuwa kilio wakati wote ambacho kinazidi kuzungumzwa. Kwa mujibu wa taarifa ambayo ilisikika wakati ule wa kuyaga miili ya askari wale watatu wa jeshi la polisi, kile ni kitu kimoja tu ambacho ndo sababu kubwa iliyosababisha yote haya yakatokea. Jeshi la polisi linabainisha kwamba ajali zote hizo mbili sababu kubwa ni uzembe wa madereva, na alikuwa akizungumza kamishna wa operesheni na mafunzo wa jeshi la polisi Awadhi Juma Haji, akasema kwamba ajali zote hizo mbili ni sababu ya uzembe wa madereva. Hivyo basi amewaelekeza maafisa pia wa usalama barabarani mikoa yote nchini kuhakikisha kwamba hawawi nyuma kwenye kuchukua hatua. Ndio maana hata IGP pia akaagiza kwamba polisi hawatakii kumwonea muhali mtu yoyote yule katika kuchukua hatua kwa wale ambao wanakiuka sheria za usalama barabarani. Kwa hiyo sababu kubwa ndiyo uzembe wa madereva, lakini pia wengine kizungumza na wananchi, kuna kilio pia cha kutamani kuona barabara zikipanuliwa walau ili kuweza kusaidia kupunguza hizo ajali za barabarani. Mapindi,
0: naam. Shukrani sana Idris Abubakar kwa kuungana nasi katika kipindi cha matukio ya wiki, tukijuza wananchi kuhusiana na yale ambayo yamejiri katika juma lililopita, tukijitengeneza vyema kupokea Jumatatu hii na wiki iweze kwenda vizuri zaidi kimaarifa.
9: Asante Mabilia.
0: Haya, shukrani. Ni Idris Abubakar huyo moja kwa moja kutokea mkoani Morogoro akitujuza hayo ya ajali ambazo ajali mbili tofauti zilitokea katika mkoa huo wa Morogoro na kugharimu maisha ya watu zaidi ya 20. Msikilizaji, ni saa 9:27 usiku kwa mchana kwa saa za Afrika Mashariki. Kipindi ni Matukio ya Wiki, ndio tunaelekea ukingoni kabisa. Mengi yamesheheni, langu jina ni Florence Mavindi, nami ndio naeka nukta namna hiyo nikikuacha na burudani ya muziki kutoka kwake Nandi akisema asante.

0: Mazingira yanaweza kuonekana kuwa rasilimali isiyo na mwisho, lakini kila mti unaokatwa, kila eneo la msitu linalopotea na kila ardhi inayochoka kupunguza sehemu ya urithi wa taifa. Ndio maana falsafa ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuhusu mazingira bado ina nafasi katika mjadala wa Tanzania ya leo.
1: Afrika tunakata tunapanda, lakini unakata 25 unapanda moja.
2: Sasa katika hali hiyo mtakuwa jangwa tu, na mkianza kuwa jangwa mtanungunika, mtaanza kutafuta wachawi, lakini lazima mtakuwa.
1: Kama hakuna miti wala hakuna majani, jua linaendelea kuwa ardhi na upepo unaendelea kuwa ardhi, alafu maji kama mvua bado ipo, nayo itaendelea kuiharibu ile ardhi, lakini hatima yake mvua haitakuwapo tena. Basi hata hiyo kulinda tena hakuna cha kulinda, na mvua haiji tena. Mvua inanyesha katika maeneo yana miti, na inaponyesha katika maeneo yenye miti haina madhara, ina faida tu. Hakuna mmomonyoko. Sasa hayo ndio matatizo ambayo tumeanza kuyaona, na tukiendelea hivi nchi yetu itakuwa jangwa.
0: Kwa Nyerere, uhifadhi haukuwa kikwazo cha maendeleo, ulikuwa sehemu ya maendeleo yenyewe. Alisisitiza matumizi ya rasilimali kwa wajibu, akitazama mazingira kama dhamana ambayo jamii inapaswa kuitunza na kuikabidhi ikiwa bado ina thamani.
3: Naitwa John Banga, mkuu wa idara ya kongani katika mpango wa AQUAT. Uhifadhi wa mazingira sio kikwazo wala adui wa maendeleo, bali ni nguzo kuu na sehemu ya msingi ya maendeleo yenyewe, alisema Mwalimu Nyerere wakati wa utawala wake. Kauli hii inaendelea kuwa na mashiko kwa sababu maendeleo ya sasa hayapaswi kuja kwa gharama ya kuharibu mazingira.
0: Kwa mujibu wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, mwaka 2026 Tanzania inapoteza takriban hekta 460,400 za misitu kila mwaka. Upotevu huo unaongeza shinikizo kwenye ardhi, maji, bioanuwai na shughuli za uzalishaji zinazotegemea mazingira.
4: Naitwa kamishna msaidizi wa hifadhi Dr. Zainab Shabani Gongwa. Naweza nasema kwamba hali ya misitu nchini kwa kiasi fulani ni mizuri, kwa kiasi fulani pia kuna athari za uharibifu, na kwa tathmini ambazo tunazo sasa takriban hekta 469 zinaathiriwa kwa kila mwaka. Maeneo mengi ambayo katika hatari ya kuathiriwa ni maeneo ambayo ni misitu ya vijijini. Tuna takriban 48.1 million hectares za misitu, zaidi ya 35% misitu hiyo iko kwenye serikali ya kijiji. Bila kuwa ni mipango madhubuti, tutajikuta mwisho wa siku misitu inayosimamiwa na serikali kuu sasa hivi ndio imebeba 10% sana ya uoto unaoona.
0: Hapa ndipo ujumbe wa hayati baba wa taifa unapokutana na hali ya sasa, maendeleo yanapohitaji ardhi, nishati na rasilimali. Swali si matumizi pekee, ni namna tunavyotumia bila kuharibu msingi unaotuwezesha kuishi na kuzalisha.
5: Ili kukuza uchumi wetu bila kuangamiza kesho yetu, tunapaswa kuitizama ardhi kama amana kwa kutumia kilimo chenye uhifadhi na kulinda mazingira.
0: Mazingira hayakuachwa kwetu ili tuyatumie na kuyaacha. Tuliikuta Tanzania ikiwa na utajiri wa asili, na majukumu ni kuhakikisha utajiri huo hauishii katika historia. Urithi wa kesho unaanza na maamuzi tunayofanya leo.

0: Где дайте футбол путали там. Russian are doing your hat. Sitatoa wala sitapokea rushwa.
1: Msikilizaji, tunapoelekea tarehe 14 Oktoba, siku ambayo Tanzania huadhimisha kumbukumbu ya baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, leo ni kipindi

0: Msikilizaji, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa ndiye rais wa kwanza wa Tanzania. Alizaliwa Butiama mkoani Mara mnamo tarehe 13 Aprili 1922 na alifariki dunia tarehe 14 Oktoba 1999. Alijulikana kama baba wa taifa kutokana na mchango wake mkubwa katika kupigania uhuru na kulijenga taifa. Katika uongozi wake, Mwalimu Nyerere alikemea vikali rushwa na alisisitiza umuhimu wa kulinda haki na maslahi ya wananchi. Tunapoelekea siku ya kumbukumbu ya baba wa taifa ambayo huadhimishwa Oktoba 14, kama nilivyokueleza, tunapaswa kutafakari Mwalimu Nyerere alisimamaje katika mapambano dhidi ya rushwa. Na sisi leo tunafanya nini kuendeleza msimamo huo, kwa sababu kumkumbuka Mwalimu Nyerere si kutaja jina lake tu, bali ni kuenzi misingi aliyosimamia, na moja ya misingi hiyo ni kukataa rushwa.
1: Rushwa ilikuwa inachukia zaidi kuliko kumtandika. Rushwa ni adui wa haki. Sitatoa wala sitapokea rushwa. Msije mkadhani kwamba wakati wa awamu ya kwanza palikuwa hapana rushwa. Ilikuwa. Lakini tulikuwa wakali. Tulikuwa wakali sana. Siku za mwanzo kabisa kabisa. Kwa sababu tulitaka watu wajue. Tulitaka watu wajue kwamba tutakuwa wakali sana na wala rushwa ndani ya serikali. Au na watu wa rushwa. Mwanzo kabisa wa kujitawala, tulitaka kila mtu ajue. Tukapitisha sheria kwamba mtu akila rushwa,
2: kiongozi wetu unakula rushwa.
1: Aliyetoa, aliyepokea, wazanaki wanasema wote manziganyanze, wote. wote watapata msukosuko. Hatukuwa tunatania. Kwa hiyo tukatengeneza sheria kwamba ili tuwafundishe watu hawa kwamba jambo hili hatulipendi. Akisha kuthibitika mahakamani kwamba kala rushwa.

rushwa inaweza kuathiri haki na maendeleo ya wananchi na taifa kwa ujumla. Na kwa kuwa mwalimu ni sehemu muhimu ya historia

0: hata mifumo ya kijamii katika maisha yetu. Kwa hiyo hii ni falsafa kubwa sana ambayo alianzisha Mwalimu Nyerere ndani ya nchi yetu. Na katika kuhakikisha kwamba hapo baadaye vizazi vitakapokuja viweze kuenzi hiyo falsafa, basi ilipofika mwaka 1977 katika katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikawekwa ibara ambayo inahakikisha kwamba mapambano dhidi ya rushwa yanakuwa endelevu, ni ibara ya 9H. Lakini hakuishia hapo tu, kwenye ibara ya 27 aliweka umuhimu wa kusisitiza kwamba kila mwananchi awe tayari kupambana na ubadhirifu wa rasilimali za umma. Sasa haya yote yalijengwa katika msingi wa falsafa hiyo ya kwamba vitendo vya rushwa vinaweza vikasababisha maisha ya Tanzania yakadumaa.
1: Je, ni kwa vipi tuna mwenzi baba wa taifa katika suala zima la mapambano dhidi ya rushwa?
0: Tumefanikiwa kumwenzi Mwalimu Nyerere kwa kupitia maneno na kupitia vitendo. Maneno kwa maana ipi? Hotuba mbalimbali za viongozi wetu wamekuwa wakisisitiza kwamba kila Mtanzania ashiriki katika vita dhidi ya rushwa. Kila awamu ya uongozi imekuwa ikisisitiza sana kwamba Watanzania washiriki kwenye vita dhidi ya rushwa. Na kutokana na huo ukweli wa kwamba hotuba zimekuwa zikisisitiza hivyo, hata utafiti tuliofanya mwaka 2020 unaonyesha kwamba 92% wa Tanzania wako tayari kushiriki kwenye vita dhidi ya rushwa. Kwa maana yake tuna mwenzi pia kupitia maneno. Lakini pia tuna mwenzi kupitia vitendo. Sheria mbalimbali zimekuwa zikitungwa ili kuhakikisha kwamba tunapambana rushwa katika nchi hii.
1: Msikilizaji, enzi za uongozi wa hayati Mwalimu Nyerere, vitendo vya rushwa vilidhibitiwa kwa kuweka sheria kali kama ulivyomsikia awali kwenye sehemu ya hotuba yake. Je, hili kwa sasa likoje, Bwana Mwiswelo?
0: Kuna sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa. Hii sheria imeharamisha baadhi ya vitendo kuvifanya kuwa jinai. Lakini lengo la kufanya kuwa jinai ni kwamba ili wale wanaohusika na vitendo hivyo waweze kupata adhabu na wapate adhabu kubwa. Na katika kuhakikisha kwamba adhabu inatolewa iliyo kubwa, pia makosa ya rushwa yamefanywa kuwa makosa ya uhujumu uchumi kwa mujibu wa sheria ya uhujumu uchumi ya mwaka 1984. Serikali imeendelea kuziimarisha hizi taasisi ambazo zimekuwa zikisimamia masuala haya ya ubadhirifu na rushwa. Mfano, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, mpaka hivi tunavyoongea taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa imefika mpaka wilayani. Wakati Mwalimu Nyerere anaondoka ilikuwa imeishia kwenye kanda tu. Kwa hiyo haya ni maendeleo makubwa pia kitaasisi. Lakini sheria zimeendelea kuwa kali sana. Sasa hivi kwa mfano kifungwa na unaweza ukafilisiwa mali zako zote. Na hii sasa itakuletea shida sana kwa familia yako pale wewe utakapokuwa umekwenda gerezani, alafu familia yako inakuwa imekosa hata mali ambazo ilikuwa imezichuma. Sasa yote hii ni muendelezo ambao tumekuwa tukifanya katika kuhakikisha kwamba tunamwenzi Mwalimu Nyerere. Sasa hata hii kuwa na siku ya kumkumbuka Mwalimu Nyerere ni siku muhimu sana katika kuenzi vita dhidi ya rushwa, kwa sababu pia tunajikumbusha falsafa yake, kwa sababu kila mwenge unapopita unakwenda na kauli mbiu ambayo inazungumzia mapambano dhidi ya rushwa. Kwa kila mahali mwenge unapopita, wananchi wanaambiwa kuhusu ubaya wa rushwa na namna ya kupambana nayo. Hii yote ni katika kumwenzi Mwalimu Nyerere. Tumwenzi Mwalimu Nyerere kwa kuwa jasiri na kukataa vitendo vya rushwa katika maeneo yetu, na hatimaye kutoa taarifa ili waweze kuchukuliwa hatua za kinidhamu au za kijinai hao watakaokuwa wanajihusisha na vitendo vya rushwa.

0: Msikilizaji, kumbukumbu ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere inaendelea kuwa sehemu muhimu ya historia ya Tanzania na misingi ya ujenzi wa taifa. Miongoni mwa masuala tunayoweza kutafakari kupitia urithi wake ni umuhimu wa uadilifu, uwajibikaji, uzalendo na matumizi sahihi ya rasilimali za umma, misingi ambayo ina nafasi kubwa katika mapambano dhidi ya rushwa. Rushwa ni miongoni mwa vitendo vinavyoweza kudhoofisha misingi ya utawala bora kwa kuathiri utoaji wa huduma, matumizi ya rasilimali za umma, usawa na imani ya wananchi katika taasisi zao. Kwa sababu hiyo, mapambano dhidi ya rushwa yanahitaji zaidi ya hatua za kisheria, yanahitaji pia kujenga utamaduni wa uadilifu katika jamii. Mwalimu Nyerere alisisitiza mara kwa mara umuhimu wa viongozi na wananchi kutanguliza maslahi ya taifa. Mtazamo huo unatoa funzo muhimu katika mapambano dhidi ya rushwa. Dhamana ya uongozi na utumishi wa umma inapaswa kutumiwa kwa manufaa ya wananchi, si kwa kujinufaisha binafsi. Katika mazingira ya sasa, dhana hii inabeba umuhimu mkubwa. Mtumishi wa umma anayekataa rushwa analinda rasilimali za taifa. Mwananchi anayekataa kutoa rushwa anashiriki kulinda haki yake na ya wengine. Kiongozi anayewajibika anasaidia kujenga taasisi zinazotenda kwa uwazi na kwa kuzingatia sheria. Naam, msikilizaji wa rushwa adui wa haki. Tunapofikia ukingoni mwa mada yetu iliyohusu kumbukumbu ya baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tumepata nafasi ya kutafakari juhudi na msimamo wake katika mapambano dhidi ya rushwa. Mwalimu alituachia ujumbe muhimu kwamba rushwa si jambo la kawaida na halipaswi kuvumiliwa. Hivyo kumuenzi si kwa kumkumbuka kwa maneno pekee, bali ni kuendeleza mapambano dhidi ya rushwa kwa kukataa rushwa, kuto kutoa wala kupokea rushwa na kutoa taarifa pale tunapokutana na vitendo vya rushwa. Msikilizaji, mapambano dhidi ya rushwa ni jukumu la kila mmoja wetu. Unapokataa rushwa, unaposema hapana kwa rushwa na unapotoa taarifa kuhusu rushwa, unakuwa sehemu ya kujenga taifa lenye haki na maendeleo. Na kwa kuwa rushwa ni adui wa haki, kila mmoja wetu ana nafasi ya kuhakikisha adui huyu hapewi nafasi katika jamii yetu. Kwa leo sina budi kuhitimisha kipindi chetu, msikilizaji. Na kushukuru kwa kuwa nami na kwa kutupa muda wako kutafakari.
1: Tabasamu. Hii ni TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ibrahim Kasongo, kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema hali ya uchumi nchini imeimarika licha ya kupita kwenye changamoto mbalimbali ikiwemo uviko 19. Tanzania na Msumbiji itaunda timu maalum ya kuchunguza chanzo cha ajali ya meli ya mizigo na abiria ya MV Chambo iliyoteketea kwa moto katika Ziwa Nyasa mkoani Ruvuma. Serikali mkoani Tabora imeondoa watoto 115 waliokuwa wakiishi mtaani na kuunganisha na familia zao. Watu wapatao 72 waliokuwa wakitafuta dhahabu katika eneo la mpakani mwa Sudani wameuawa katika mashambulizi ya anga. Habari kamili. London. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema hali ya uchumi nchini imeimarika licha ya kupita kwenye changamoto mbalimbali ikiwemo uviko 19 na mabadiliko ya sera za biashara duniani. Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema hayo jijini London nchini Uingereza wakati akizungumza na Watanzania waishio nchini humo na maeneo jirani diaspora. Dr. Nchemba pia amezungumzia miradi ya kimkakati inayotekelezwa na serikali ikiwemo reli ya kisasa SGR pamoja na ule wa bwawa la umeme la Julius Nyerere ambao umejengwa kwa fedha za ndani. Kuhusu elimu, Waziri Mkuu amesema serikali inaendelea na maandalizi ya ujenzi wa miundombinu ya madarasa, maabara na karakana ili kukidhi mahitaji ya mtaala mpya. Akizungumzia utekelezaji wa dira 2050, amesema imeweka azma ya kuifikisha Tanzania kwenye ngazi ya juu ya maendeleo na kuwa nchi yenye uchumi wa kipato cha kati, ngazi ya juu ukiongozwa na maarifa na maendeleo ya viwanda. Ruvuma. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Ruvuma, mrakibu mwandamizi Melania Nyabwinyo, amesema mamlaka za Tanzania na Msumbiji zinakutana kuunda timu maalum ya kuchunguza chanzo cha ajali ya meli ya mizigo na abiria ya MV Chambo iliyoshika moto na kuteketea alfajiri ya tarehe 11 Oktoba katika Ziwa Nyasa mkoani Ruvuma. Kaimu kamanda Nyabwinyo amesema timu hiyo itahusisha wamiliki wa meli hiyo ya Msumbiji na mamlaka za usimamizi wa usafiri wa majini za nchi ya Tanzania, na baada ya uchunguzi chanzo cha ajali hiyo kitatangazwa. Meli hiyo ya mizigo na abiria ya MV Chambo imepata ajali hiyo ikiwa safarini kutoka bandari ya Mbamba Bay Tanzania kuelekea nchini Msumbiji kupitia Ziwa Nyasa, wakati ikiwa imebeba jumla ya abiria 44 na tani 10 za mizigo. Katavi. Wananchi kwa kushirikiana na serikali ya kijiji cha Mtisi kilichopo halmashauri ya Nsimbo mkoani Katavi wameanzisha ujenzi wa shule ya sekondari kwa lengo la kutatua changamoto ya wanafunzi kutembea umbali mrefu kufuata masomo. Wakizungumza katika hafla ya uzinduzi wa ujenzi wa shule hiyo, wananchi hao wamesema changamoto ya umbali imekuwa ikiwakabili wanafunzi wengi, huku baadhi yao wakishindwa kumaliza elimu yao ya sekondari. Naye mkurugenzi wa halmashauri ya Nsimbo, Christina Bunini, amewapongeza wananchi hao kwa uamuzi wa kuanzisha ujenzi huo, huku akiahidi kushirikiana nao kuhakikisha ujenzi wa shule hiyo unakamilika kwa wakati. Dar es Salaam. Taasisi ya saratani Ocean Road imekutana na ujumbe kutoka kampuni ya dawa za binadamu ya Les Laboratoires ya nchini Algeria kujadili fursa za ushirikiano katika upatikanaji wa dawa za saratani kwa lengo la kuimarisha huduma za matibabu kwa wagonjwa. Akizungumza na ujumbe huo jijini Dar es Salaam, mkuu wa kitengo cha kliniki ya bima wagonjwa maalum na wagonjwa kutoka nje ya nchi wa saratani, Dr. Caroline Swai, amesema ziara hiyo inalenga kuimarisha mahusiano kati ya taasisi ya saratani na kampuni hiyo pamoja na kutafuta fursa za ushirikiano zitakazosaidia upatikanaji wa dawa za matibabu ya saratani. Dr. Swai amesema taasisi ya saratani ya Ocean Road inaendelea kutoa huduma za kibingwa na ubingwa bobezi kwa wagonjwa wanaohitaji uchunguzi na matibabu ya saratani, ikiwa ni sehemu ya jukumu la taasisi hiyo la kuhakikisha wagonjwa wanapata huduma zinazokidhi mahitaji yao ya kiafya. Dodoma. Mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Benjamin Mkapa, Profesa Abel Makubi, amewataka watendaji wanaohusika na kliniki mpya ya upungufu wa damu kuwajibika ili kuhakikisha kliniki hiyo inafanya kazi ya kuwahudumia wananchi. Profesa Makubi amebainisha hayo jijini Dodoma wakati wa uzinduzi wa kliniki ya upungufu wa damu pamoja na ya magonjwa ya moyo, ikiwa ni katika kuadhimisha wiki ya huduma kwa wateja. Nao baadhi ya wananchi waliopata huduma wamefurahishwa na huduma hiyo mpya inayotolewa kwa wiki mara mbili katika hospitali hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Tabora. Serikali mkoani Tabora imefanikiwa kuwaondoa watoto 115 waliokuwa wakiishi mtaani kwenye maeneo ya stendi kuu ya mabasi katika masoko na kuwaunganisha na familia zao, na wale ambao hawana wazazi wamepelekwa kwenye vituo vya kulelea watoto. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Tabora kwenye kikao kazi kilicholenga kufanya tathmini ya lishe, mkuu wa wilaya Igunga Sauda Mtondo amebainisha watoto hao walifanywa ufuatiliaji na kurejeshwa kwenye familia zao ili waweze kupata malezi na ulinzi. Mtondo ametoa rai kwa jamii kushirikiana kwa pamoja kuhakikisha watoto wanaishi kwenye mazingira salama. Rukwa. Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia cha Mbeya Musti kimetakiwa kuelekeza nguvu zaidi katika tafiti, ubunifu na matumizi ya teknolojia zinazolenga kutatua changamoto za maendeleo nchini ili kiwe kinara wa sayansi na teknolojia katika ukanda wa Afrika Mashariki. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema hayo alipotembelea kampasi ya Musti mkoani Rukwa iliyopo eneo la Kianda, akisisitiza umuhimu wa chuo hicho kutekeleza jukumu lake la kuendeleza sayansi na teknolojia kwa manufaa ya taifa. Profesa Mkenda amesema Musti inapaswa kuwekeza katika teknolojia za kisasa na ubunifu unaojibu mahitaji ya Tanzania, akitolea mfano wa roboti, ndege zisizo na rubani, teknolojia za kilimo na uhandisi, huku akisisitiza umuhimu wa kujenga uwezo wa ndani wa kubuni na kuzalisha teknolojia hizo. Khartoum. Watu wapatao 72 waliokuwa wakitafuta dhahabu katika eneo la mpakani mwa Sudani wameuawa katika mashambulizi ya anga. Taasisi ya haki za binadamu Emergency Lawyers yenye makao makuu yake katika mji mkuu wa Sudan Khartoum imesema ndege za kivita ziliwalenga wachimbaji madini wa kitaalamu katika maeneo maarufu ya uchimbaji wa dhahabu katika jimbo la Mto Nile nchini Sudani Jumamosi iliyopita. Serikali ya Misri na mamlaka ya Sudani bado hazijatoa taarifa kuhusiana na tukio hilo. Hapo awali Misri imekabiliwa na tuhuma za mashambulizi makali dhidi ya wachimbaji dhahabu kama sehemu ya msako dhidi ya shughuli haramu katika mpaka wa eneo la kusini mwa nchi hiyo. Lusaka. Zambia na shirika la fedha la kimataifa zimetia saini mpango mpya wa dola bilioni 1.5 katika kipindi cha miaka mitatu. Mkopo huo unalenga kusaidia uchumi wa nchi hiyo baada ya ule uliopita wa dola bilioni 1.7 kuisha mwezi Januari mwaka huu. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema hali ya uchumi nchini imeimarika licha ya kupita kwenye changamoto mbalimbali ikiwemo uviko 19. Tanzania na Msumbiji itaunda timu maalumu ya kuchunguza chanzo cha ajali ya meli ya mizigo na abiria ya MV Chambo iliyoteketea kwa moto katika ziwa Nyasa mkoani Ruvuma. Serikali mkoani Tabora imeondoa watoto 115 waliokuwa wakiishi mtaani na kuwaunganisha na familia zao. Watu wapatao 72 waliokuwa wakitafuta dhahabu katika eneo la mpakani mwa Sudani wameuawa katika mashambulizi ya anga. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: yanaweza kuonekana kuwa rasilimali isiyo na mwisho, lakini kila mti unaokatwa, kila eneo la msitu linalopotea na kila ardhi inayochoka kupunguza sehemu ya urithi wa taifa. Ndio maana falsafa ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuhusu mazingira bado ina nafasi katika mjadala wa Tanzania ya leo.
4: Afrika tunakata tunapanda, lakini unakata 25 unapanda moja.
5: Sasa katika hali hiyo mtakuwa jangwa tu, na mkianza kuwa jangwa mtanungunika, mtaanza kutafuta wachawi, lakini lazima mtakuwa. Kama hakuna miti wala hakuna majani, juu linaendelea kuwa ardhi na upepo unaendelea kuwa ardhi. Alafu maji kama mvua bado ipo, nayo itaendelea kuiharibu ile ardhi, lakini hatima yake mvua haitakuwapo tena. Basi hata hiyo kulinda tena hakuna cha kulinda, na mvua haiji tena. Mvua inanyesha katika maeneo yana miti, na inaponyesha katika maeneo yenye miti haina madhara, ina faida tu. Hakuna mmomonyoko. Sasa hayo ndio matatizo ambayo tumeanza kuyaona, na tukiendelea hivi nchi yetu itakuwa jangwa.
3: Kwa Nyerere, uhifadhi haukuwa kikwazo cha maendeleo, ulikuwa sehemu ya maendeleo yenyewe. Alisisitiza matumizi ya rasilimali kwa wajibu, akitazama mazingira kama dhamana ambayo jamii inapaswa kuitunza na kuikabidhi ikiwa bado ina thamani.
6: Naitwa John Banga, mkuu wa idara ya Kongani katika mpango wa AQUAT. Uhifadhi wa mazingira sio kikwazo wala adui wa maendeleo, bali ni nguzo kuu na sehemu ya msingi ya maendeleo yenyewe, alisema Mwalimu Nyerere wakati wa utawala wake. Kauli hii inaendelea kuwa na mashiko kwa sababu maendeleo ya sasa hayapaswi kuja kwa gharama ya kuharibu mazingira.
3: Kwa mujibu wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, mwaka 2026 Tanzania inapoteza takribani hekta 460,400 za misitu kila mwaka. Upotevu huo unaongeza shinikizo kwenye ardhi, maji, bioanuwai na shughuli za uzalishaji zinazotegemea mazingira.
7: Naitwa Kamishna Msaidizi wa Hifadhi, Dr. Zainab Shabani Bungwa. Naweza kusema kwamba hali ya misitu nchini kwa kiasi fulani ni mizuri, kwa kiasi fulani pia kuna athari za uharibifu, na kwa tathmini ambazo tunazo sasa, takriban hekta 669 zinaathiriwa kwa kila mwaka. Maeneo mengi ambayo katika hatari ya kuathiriwa ni maeneo ambayo ni misitu ya vijiji. Hii tuna takriban 48.1 million hectares za misitu. Zaidi ya 35% misitu hiyo iko kwenye serikali ya kijiji.

0: ujumbe wa hayati baba wa taifa unapokutana na hali ya sasa, maendeleo yanapohitaji ardhi, nishati na rasilimali. Swali si matumizi pekee, ni namna tunavyotumia bila kuharibu msingi unaotuwezesha kuishi na kuzalisha.
1: Ili kukuza uchumi wetu bila kuangamiza kesho yetu, tunapaswa kuitizama ardhi kama amana kwa kutumia kilimo chenye uhifadhi na kulinda mazingira.
0: Mazingira hayakuachwa kwetu ili tuyatumie na kuyaacha. Tuliikuta Tanzania ikiwa na utajiri wa asili, na majukumu ni kuhakikisha utajiri huo hauishii katika historia. Urithi wa kesho unaanza na maamuzi tunayofanya leo.
2: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bongo linapoanza tu pressure inapopanda, ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuitege.

0: Pauka Tanzania Bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia. Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ona kule brother, hii inavutia.
2: Sijapata kuona tangunza aliye kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
0: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani.
0: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

Msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbali mbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: Msikilizaji, ni burudani maridhawa kabisa hiyo. Jose Chameleon anakuambia kipepeo. Msikilizaji, nikupe pole na kongole sana popote pale ulipo. Agnes Ngowi, unafanya kazi nzuri sana, sauti hizi zinasikika vema. Lakini msalimie pia hapa Lilian Ruguga, nimwambie assalamu alaikum.
1: Alaikum salam, salam, salam.
0: Uko sawa sawa?
1: Niko sawa sawa, niko timamu.
0: Hongera pia kwa Jihan.
1: Asante sana.
0: Jambo
1: sana,
0: njema.
1: Sana,
0: kazi
1: sana.
0: Mlioifanya ni kazi nzuri na pasina shaka
1: kubwa.
0: Pia ime. Lakini kama lakwake lilizimwa hivi kidogo.
1: Nini?
0: Swala la Jihan kushinda kama ilikuwa limezimwa hivi.
1: Halijazimwa. Unajua ile siku kuna mambo mawili.
0: Bado liko sawa sawa.
1: Inawezekana matatu.
0: Ah.
1: Ukiachana na ile dabi kulikuwa kuna shindano lingine la Miss Global ilikuwa inaendelea kule kule Thailand. Alafu wakati huo huo shindano ilikuwa inaendelea kwa upande wa Jihan.
0: Sawa sawa.
1: Kwa mambo alikuwa mengi, tulikuwa busy kwa
0: hiyo. Ilikuwa na furaha nzima au furaha nusu weekend yako?
1: Mimi ilikuwa ni nusu nusu.
0: Mama angasema nikupe pole lakini pia nikupe hongera. Elim Panzu, Elim Panzu bwana.
1: Hayo mambo yana wenyewe.
0: Basi niseme sana singa kila watu hapa.
1: Ndiyo.
0: Msikilizaji, karibuni sana. Langu jina naitwa Bauli Mnyonge, lakini msimamizi ni Khalid Hood.
1: Na mimi ni Lilian Ruguga. Karibu sana msikilizaji.
0: Agnes Ngowi, usiumi sana. Ndio masuala ya mpira. Kwa sababu Simba hajashinda, Simba hajamshinda Yanga nafikiri. Alisema Agnes kwamba kabla ya Harris Engineer hajawa rais wa Yanga.
1: Naona mambo hayo.
0: Jana Simba
1: aliposhinda
0: Simba aliposhinda kidogo hali ikawa njema na nzuri.
1: Na siku hizo wameanza kuvaa zile jezi zao. Yaani
0: Jumapili
1: wamevaa kwa wingi Jumapili.
0: Kwa wingi Jumapili.
1: Wamezivaa sana, sana.
0: Lakini mpira uliuona
1: sikuangalia.
0: Uliona pale Dumbi alipo. Basi msikilizaji, tutarejea tena hapa kwa mara nyingine. Kwa kama unahitaji basi kushiriki nasi, basi moja kwa moja msikilizaji, leo kwenye makala Mwangaza tutizama kwa nini afya ya akili inapaswa kuwa suala mtambuka. Tutajadili hayo kwa kina msikilizaji, ili tupate mengi ya kina. Lakini pia hapo baadaye msikilizaji, tutakuwa na mgeni hapa studio. Huyu si mwingine ni bwana Samuel Paul Mzirai. Tutazungumza mengi kabisa kutoka NDC, shirika la maendeleo la taifa, msikilizaji, ili kuyafahamu mengi mengi mengi zaidi kutoka kwao. Na pasi na shaka tutakuwa na mengi pia Lilian.
1: Bila shaka baki na sisi kwa sababu tuna kile ambacho wewe unakitaka.
0: Na msikilizaji, unaweza kushiriki nasi, tutakutajia nambari zetu hapo baadaye. Lakini kwa wakati huu tukawasikia Azam Gano bora katika yale mengi ambao wanatuarifu. Namuona pia Agnes Tare ameshajana, tuelekee huko hivi sasa.

0: Naam, msikilizaji, tumerudi tena hapa Lilian. Bila shaka ili jamvi la machweo, tuambie Azam Ngano Bora wana nini?
1: Tupo na moyo wa familia kama ilivyo kawaida ambao ni Azam Ngano Bora, na inapatikana maduka yote kwa bei rahisi kabisa. Sasa bwana Baule, ni kuambie tu pamoja na msikilizaji.
0: Hapo unakuwa unipa shida hivi. Mmoja nifanye hivi. Hapa sasa.
1: Toa vinavyoweza kuondolewa ili tuonane vizuri.
0: Nitahama sasa hapa.
1: Sasa ngoja nikupe habari.
0: Karibu sana.
1: Habari ni kwamba upendo wa kweli siku zote unaanzia nyumbani.
0: Kabisa,
1: na
0: kabisa.
1: Unaanzia pale jikoni.
0: Taib,
1: na unapotaka kuandaa chakula chenye ladha, chenye ubora na kinachowaleta familia pamoja, jibu ni moja tu.
0: Lakini wakati huo pia ukumbuke ile ule mchezo wetu challenge, ile bado inaendelea.
1: Bado inaendelea na watu wanaendelea kufanya hiyo challenge. Kuna kabisa ambao tayari wamesha anza kuchapisha machapisho yao ya picha wakionyesha namna ambavyo wametumia bidhaa ya Azam Ngano Bora. Mwingine kapika chapati, mwingine kapika maandazi, mwingine mikate. Basi ni wewe tu unachagua. Sasa bwana, nikwambie tu kwamba ukitaka kuandaa chakula chenye ladha na chenye ubora na kinachowaleta familia pamoja, jibu ni moja tu ambalo ni Azam Ngano Bora. Na hili ni chaguo bora la unga wa hali ya juu na umetengenezwa kwa ngano safi yenye virutubisho laini. Bei nafuu kabisa, bei ya Kitanzania licha ya ubora wake. Lakini bei
0: lete maneno bei na kawaida na nafuu kabisa.
1: Sasa hakikisha unapata maandazi laini, mikate ya hamu, chapati laini kila wakati kwa upendo wa familia. Na boresha afya ya familia na furaha ya familia yako kila siku kwa kuhakikisha kwamba unatumia Azam Ngano Bora.
0: Asante sana. Ikiwa tayari ni saa 10:27 kwa saa za Afrika Mashariki, tumkumbushe msikilizaji leo ni Jumaa ngapi?
1: Leo ni siku ya Jumatatu.
0: Tarehe ngapi leo?
1: Tarehe 12. Mwezi wa 10. Mwaka 2026.
0: Na msikilizaji,
1: saa 10:27.
0: Na tumwambie kwamba hapo baadaye pia tutakuwa na matangazo moja kwa moja ya mchezo wa mpira wa miguu ligi kuu NBC Tanzania Bara pale mwendo wa saa 12 na kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa tunamuomba radhi mapema kwamba utakapofika wakati huo tutahama makao haya na tutawaacha sawa walikuwa uwanjani.
1: Kabisa. Lakini tunakuondoa wasiwasi kwa sababu vile ambavyo tumekuandalia vyote tutahakikisha kwamba unavipata.
0: Kabisa, kabisa.
1: Bila kupunguza.
0: Naam. Sasa tuelekee basi kwenye makala Mwangaza leo, tukitizama masuala ya ukatili unaoendelea kwenye nchi yetu, hasa kwenye baadhi ya maeneo. Lakini kubwa leo tunataka tupate dawa, na tutakapobeba ujumbe mkuu ni mmoja, lile ni kwamba kwa nini ni muhimu swala la afya ya akili kuwa ni swala mtambuka. Nikianza naye kwa muktasari.
1: Na mimi
0: nadhani utasema baadaye.
1: Ni wewe tu.
0: Bada.
1: Yani ni wewe. Yani hapa nakupokea unavyokuja.
0: Aha.
1: Kwa chaguo.
0: Alafu nakugawa kwa idadi, sio?
1: Eh.
0: Basi hapo baadaye.
1: Sawa.

0: alizama kwenye penzi, akazama kwenye pombe, kisha akazama baharini. Huenda ikawa ni hadithi fupi ambayo wengi wangetamani kuendeleza katika zile simulizi walizozizoea. Lakini kwa muktasar, mambo yamekwenda ndivyo sivyo kwa muungwana. Yule aliyempenda mke akasema kwamba wao wataishi daima dawam na watazaa kwa pamoja watoto wazuri zaidi. Lakini ajabu ilioje, hivi leo penzi lao halitoshi kusimuliwa kwa wingi wala ukubwa. Na ndipo tukaweka mjadala wetu msikilizaji mezani katika kile kinachoendelea kwenye jamii zetu. Si ajabu ukashuhudia mke na mume wakipigana, na si ajabu vile vile ukakutana na simulizi ya kwamba mke amemjeruhi mumewe, kadhalika pia mume amemjeruhi mkewe, na wakati mwingine wanakwenda mbali hasa katika kuuchukua uhai wa mwingine. Jambo hili pengine ni la Mwenyezi Mungu kufanya hivyo, lakini yawaje mambo haya katika jamii zetu hivi leo? Tumeyashuhudia hapa Dar es Salaam, tukayashuhudia ya kule Arusha, na si ajabu tukaendelea kuyashuhudia mengine, au yale mengine ambayo kwa masikio yetu na macho hatujayaona kwa sababu ya taarifa zake zimekuwa fiche zaidi. Jamii inalalama kuhusu ukatili unaoendelea. Watoto wanajifunza nini kwenye haya yanayotokea? Pengine si ajabu ndio sababu ya wengi kudai kwamba ni afadhali nisioe wala kuolewa, kwa sababu kila mmoja ana hisia ya kwamba kwenye ndoa huko kuna maswala mengi ya maudhi na mengi yaliyokuwa ya madhila. Lakini kwa Mungu, ndoa ni muunganiko mwema wa watu wawili wanaopendana. Na ndio maana mara zote tukaelezwa, la takrabu zina, la takrabu zina, kwa maana tusikurubie zina, kwa sababu yenyewe kama ilivyo si jambo jema. Lakini waungwana, hivi leo unyanyasaji unaoendelea si jambo jema zaidi. Na hata kinachoendelea katika kile tulichotakiwa tusikifanye, basi tunapaswa tuelewe kwamba Mungu alipotuwekea wanawake wa kuwaoa na wanaume wa kuolewa nao, basi ilikuwa ni dhahabu pekee tunayopaswa kuilinda kuliko haya matukio tunayaona na kuyaishi kila leo.
1: Kila siku nakuambia ondoka, kila siku nakuambia atakuja kukuulia huku ndani, unang'ang'ana hapa tu, unang'ang'ania nini? Unakaa na mtu ambaye kutakiwa nini mamangu? Eh? Unakaa naye wa nini? Unang'ang'ania hapa kwake kwa sababu gani? Nini?
2: Ondoka tu.
1: Angekuwa
2: kweli na nikuwa nyumbani, ilikuwa saluni angenichomea ndani.
3: Naitwa Juliana Arsen Shirima. Kwa nini yeye ananipiga? Mimi nataka niokoe uhai wangu. Umeona? Ndio hapo ndo majirani wakaja wakaingilia kati. Akaenda akachukua simu yangu, akawasha gari lake, akaondoka. Kachoma vitu vyangu vyote, kachoma pochi zangu zote, picha, vitambulisho, vyeti, kila kitu. Maana mimi sikutoka ndani na kitu chochote. Vitu vyangu vyote ndo kama hivyo unavyoviona. Vyeti vyangu, vitambulisho, kadi ya NIDA, kila kitu kachoma.
0: Hayatoshi madarasa kuyaelewa maisha kwa uzuri, bali makosa, usaliti, maradhi, dhiki na kadhalika ndivyo humfanya mtu kuwa mfanisi. Na wakati mwingine kwenye mapenzi, ama mpenzi wako akikutosa, ni heri kwa wengine kujitosa baharini kuliko kujitosa kwenye mazingira ya baa. Wakati mwingine mjue Mungu kwa kumsoma, msome Nuhu na walipoona, lakini pia msome Yunus au Yohana ili ujue kwa kujitosa baharini si mara zote kuna katisha uhai. Basi karibuni ndani ya jamvi la machweo. Kisa ulichokisikia msikilizaji ni kutoka kule mkoani Arusha. Bidada, mwanamama wa makamo, amedai kuchumiwa vyeti na mpenzi wake aliyempenda. Na sisi hapa tukataka kujua moja kwa moja kutoka kwa mwanasheria Omar Kirwanda kwamba katika hali kama hii, huyu muungwana ambaye ni mume aliyefanya hivi, sheria inasema nini kwenye haya ambayo tunayazungumza? Karibu sana Bwana Omar Kirwanda, tuyazungumze haya kwa kina.
4: Halo.
0: Nakupata vema kabisa Omar, karibu sana.
4: Asante.
0: Tunajadili haya kisa tumekisikia cha mwanamama kutoka pale Arusha. Amedai kwamba mumewe mbali tu ya kumpiga na kumfanyia maudhi mengine, amemchomea na vyeti vyake vya kitaaluma. Jambo kama hili tukilitizama kisheria, nini hasa sheria inazungumza?
4: Asante sana kwa swali zuri. Cha kwanza, wasikilizaji wetu wa KBC wafahamu, kupiga mtu au mke au mtu kumpiga mume lenyewe ni kosa kwa mujibu wa sheria ya kanuni ya adhabu sura namba 16 kama ilivyofanywa marejeo mwaka 2023. Ukiangalia kuanzia kifungu namba 240 mpaka 243 wanazungumzia kosa la shambulio. Kwa hiyo hiyo peke yake kitendo cha kumpiga mtu ni swala ambalo sheria inakataa na inaifanya kuwa ni jinai, ambayo kama ikithibitika umepiga mtu au umemuumiza mtu, basi adhabu yake inaanzia mwaka mmoja mpaka miaka 7 kulingana na madhara uliyosababisha baada ya kufanya shambulio hilo la kudhuru mwili. Lakini ukija kuangalia hoja ya pili, kitendo cha kuchoma moto vyeti navyo pia ni kosa, kwa sababu lazima ifahamike vyeti vya taaluma vyenyewe ni vyeti ambavyo vinatolewa na mamlaka ambazo mamlaka ya kiserikali, na kimsingi haulo ambaye ako navyo yeye anakuwa kama vile ni mtu aliyotunukiwa. Lakini ukitafuta uhalali mwenye vyeti vile haswa inakuja kuwa ni serikali. Kwa hiyo navyo pia kuchoma vile vyeti au kuchoma mali au kuchoma kitu chochote ambacho kwa maana kinamilikiwa na mtu fulani, nalo pia ni kosa la jinai ambalo pia kama utafutwa na hatia, basi unaweza ukaenda jela. Kwa hiyo yote ya yote yale mambo yote yaliyofanyika kwenye hiyo video au kadhia hiyo ya mtu ambaye anazungumziwa hapo ambayo imemkuta mama yetu, basi ni kosa kubwa limefanyika. Na kwa haraka haraka, makosa hayo mawili ya kushambulia na kosa hilo la kuchoma vyeti moto, ambavyo ushahidi ukikamilika na ikibainika kwamba bwana amechoma akiwa na akili timamu, hakuwa na ushawishi wowote labda kileo au labda hakuwa na ugonjwa wa kuchanganyikiwa wa akili, kwamba alifanywa kwa makusudi kabisa, basi vyombo vya kisheria baada ya kufika mahakamani ina uhakika haki itatendeka kwa mtuhumiwa kukuta na hatia baada ya hiki ambacho kilichoendelea.
0: Asante sana Omar, na tukamilishe sasa, wito wako ni upi? Kwa sababu kesi hizi zimekuwa zikitokea, pengine hii ndio ile ambayo tumesikia kwenye vyombo vya habari, hasa wake na waume zao wamekuwa na migogoro mingi ya kifamilia. Ikitokea sasa mke pengine anatamani kuachana na mumewe kwa njia ya sheria ili mambo haya mengine yasitokee, anatakiwa afanye nini kama hiyo ndoa imefungwa pengine kwenye upande wa dini ya Kiislamu ama imefungwa pia kwa ile ndoa nyingine inayofahamika ndoa za bomani?
4: Asante sana kwa swali zuri. Mimi wito wangu namba moja, wanandoa na wasikilizaji wa TBC kwa ujumla wafahamu kwamba ndoa ni maridhiano, ni makubaliano ya pande mbili kati ya mke na mume, wakiwa na malengo ya kuishi maisha yao yote. Lakini sheria zimeweka utaratibu pale ambapo hawa wenza waliamini kwamba wataishi vizuri, lakini imeonekana baada ya kuanza kuishi pamoja kwamba kuna ugumu wao kuishi kwa pamoja bila kuleta vurugu na bila kuleta misuguano. Kwa hiyo sheria zimeweka njia namna gani ya kuvunja hiyo ndoa, na jamii na wasikilizaji wa TBC wakiwa wakaona kwamba labda kuvunja ndoa ni jambo la aibu, hapana, ni jambo ambalo hata vitabu vya dini kiangalia kama sheria ya dini ya Kiislamu inaruhusu kwa masharti ya kwamba isiye ikawa mtu kila akijisikia tu anatoa talaka. Lakini kuna mambo yakijitokeza ya msingi kama haya kwamba mtu yuko tayari kupiga, yuko tayari kuua, hiyo ndoa inatakiwa ivunjwe, na utaratibu wake uko wazi kwa mujibu wa sheria ya ndoa sura namba 29 kama ilivyofanywa marejeo mwaka 2023. Inaweka utaratibu wa kwanza, lazima uende kwenye tume au bodi ya utumishi ya ndoa, kwa maana ya Marriage Reconciliation Board. Kwa Waislamu wataenda BAKWATA au taasisi ya dini yote ambayo imesajiliwa ya Kiislamu, au kwa wale ambao sio kwa Waislamu watakuwa waende baraza la kata ambao lipo karibu na wao kwa ajili ya kuanza usuluhishi. Wakishindwana, basi wote watatoa fomu namba 3 kwenye hizo bodi ya Marriage Reconciliation Board au bodi za utumishi wa ndoa wanatoa fomu namba 3 ambayo inathibitisha kwamba huu mgogoro umevunjika pasipo kurekebishika, hivyo mahakama iweze kuingilia kati. Baada ya hapo hiyo huyu mhusika ataenda mahakamani kuomba vitu vinne kutegemeana na ndoa yao ilikuwa nini. kama wame cha kwanza wataomba talaka kwa mahakama itamke ndoa hiyo imevunjika, wataelezea sababu. Moja kati ya sababu ndio hii ambayo nilitokeza kwenye video kwamba ukatili wa kupitiliza, kitendo cha kumnyonga mtu shingo kutaka kumuua, huo ni ukatili. Kwa hiyo ukisoma kifungu namba 107 inaelezea kwamba moja kati ya sababu ya ukatili ni mahakama itatoa talaka. Lakini pia unaweza kuomba kukaa na mtoto, kwa maana kama umepata watoto basi huyo mmoja wao anaweza kaomba wakakaa nao wao, kwa maana oda ya custody ya watoto. Lakini pia kama mtoto huyu ataenda kukaa kwa mama, basi huyu mama anaweza kaomba oda ya maintenance, kwa maana oda ya kuweza amri ya kumtaka mume au baba wa huyu mtoto aweze kumrithi au kunije kumpa matunzo ya huyu mtoto.
0: Naam, mwanasheria.
4: Na jambo la mwisho ambalo naomba kwa kawaida inaombwa kitu kama vile kama mlitumba mali, mlitumba mali basi kuomba amri ya kugawanya hiyo mali. Kwa yote ya yote sheria ziko wazi pale ambapo pande mbili wana hawezi kukaa pamoja, basi ni bora kwenda kutenganisha hii ndoa kuliko kutafuta dhahama ya kupoteza uhai na kuweza kuumizana.
0: Tunakushukuru sana mwanasheria Omar Kilwanda kwa maelezo hayo kamilifu, na tunakutakia wakati mwema na asante sana.
4: Asante sana,
0: mbaki salamu. Amin, amin. Msikilizaji, huyo ni mwanasheria Omar Kilwanda akizungumza nasi katika jamvi la machweo juu ya yale ambayo tumeendelea kukuarifu kwenye makala Mwangaza kwa sehemu ya kwanza na sehemu hii ya pili. Sehemu ya kwanza tulitizama ukatili unaoendelea kwenye masuala ya uhusiano, na tumelimulika tukio moja lililotokea kule mkoa ni Arusha ambako mume anadaiwa kumchomea mkewe vitu vyake vya kitaaluma. Na hapa bwana Omar Kilwanda ametueleza kwa kina namna ambavyo sheria inazungumza. Kwanza, kudhuru tu mwili wa binadamu zako, hilo sheria halipukiki kuchukulia hatua, na hivyo moja kwa moja basi mume huyo amefanya kosa, lakini pia amefanya kosa lingine la kuchoma vitu vya kitaaluma. Lilian. Bado sijakupa hapo. Sawa sawa. Naam.
5: Unanipata?
0: Nakupata sawa sawa kabisa.
5: Sawa. Mimi wakati nasikiliza hii simulizi ya huyu dada, ni moja kati ya watu ambao nimeshtuka. Naweza nikasema. Kwa sababu mkifikiria mtu ambaye anafanya ukatili na anaenda mbele zaidi anakuchomea mtaji wako wa maisha kwenye masuala ya elimu. Nikarudi nyuma kidogo namna ambavyo nilisota kutafuta degree alafu mtu anakuchomea cheti.
0: Haya, pole sana. Sasa tunaungana na Sada Shaban ambaye kwenye mitandao ya kijamii ametambulika na anatambulika kama Aunty Kauthar. Aunty Kauthar, assalamu alaikum.
6: Wa alaikum salaam wa rahmatullahi.
0: Karibu. Naam, hapa njema kabisa jamvi la machweo, na tunalitandika jamvi, na katika kutandika jamvi tuna mazungumzo nawe, na umekuwa kwenye mitandao ya kijamii ukizungumza sana swala zima la afya ya akili, na tuna matukio mengi ambayo yametukia hivi karibuni kwenye uwanja wa uhusiano na masuala mengine kama hayo. Kwanza tufahamu kwa muhtasari, afya ya akili yenyewe ni kitu gani na nini?
6: Okay, kama ambavyo tumeendelea pia kusikia na mimi ninaendelea kusikia na kuona, lakini afya ya akili kwa ujumla ninaweza kusema ni utimamu wa afya yenyewe ya akili ya binadamu ambaye ni mimi na wewe. Kwa hivyo afya ya akili jumla tu ni utimamu wa afya yenyewe ya akili.
0: Uliandika kwenye mtandao wako wa Instagram kwamba unatamani siku moja hii afya ya akili iwe jambo mtambuka. Pengine nini kiligota kwenye mawazo yako ukasema kwamba natamani iwe hivi?
6: Nafikiri mimi na wewe tutakuwa mashuhuda wa kinachoendelea au mambo yanayoendelea kwenye jamii. Hiko ndiko hasa kimekuwa msukumo kwangu kuendelea kuona kwamba tunahitaji afya ya akili au elimu ya afya ya akili huwe mtambuka kwa watu wa jinsia zote, lakini wa umri wa aina zote, kwamba wa vijana, wadogo, wa kike pamoja na wa kiume waweze kuelewa changamoto na afya ya akili yenyewe ni nini, lakini pia athari zake ikiwa watu watapuuzia au kutokufahamu ni nini hasa madhara yake yanaweza kuwa ni makubwa kiasi gani.
0: Aha, sawa sawa. Turudi sasa kwenye eneo ambalo tumekuwa tunashuhudia matukio yakiendelea kutokea, mathalan labda mke amempiga mumewe, kadhalika labda mume amempiga mke, ndio matukio ambayo yanatokea. Hivi katika hali ambayo pengine mimi naishi na mwenza wangu na nashuhudia kwamba siwezi kuwa na kukuelewa kwamba hivi sasa mume wangu ama mke wangu anapitia changamoto fulani ya akili ambayo mimi siwezi kuiona kwa sababu sina hiyo taaluma ama si mtaalamu, nawezaje kubaini pengine viashiria kwamba nikimtizama mwenza wangu nahisi kuna athari ambayo hainionyeshi moja kwa moja kwamba hii ni shida na baadaye anaweza akatengeneza shida kubwa zaidi? Nawezaje kumbaini mtu wa namna hiyo?
6: Ninatamani kwamba ubainisho wa changamoto ya afya ya akili ufanyike mapema kabisa kabla ya mume au mke kuingia kwenye hayo mahusiano. Kwa maana nikasema wazazi wanapojadili mahari wanatakiwa pia waweke kipaumbele cha kugundua changamoto za afya za akili za vijana wao, kwamba tunapokea mahari kutoka kwa huyu kijana, je, afya yake ya akili ni timamu? Kwa sababu sasa hivi tunaishi kwenye ulimwengu ambao unatusogezea vitu vingi kwa pamoja. Kwa hivyo wengi taratibu tunaendelea kupoteza ule uwezo wa kujimili hisia zetu za ndani. Kwa hivyo unajikuta tu mtu amshalipuka, hauelewi imekuwaje. Lakini mara nyingi viashiria ni pamoja na kushindwa kujizuia kwa vitu vidogo. Wewe unaweza kahisi umefanya jambo dogo lakini mwenzako akarespond au kuitikia kwa namna ambayo wewe binafsi unaweza kukushtua kwamba nimefanya jambo hili, kwa nini aitikie kwa kiwango hiki? Umeona? Kwa hivyo taratibu tumeanza kupoteza ule uwezo wa kuzimili hisia zetu, mihemko imekuwa mikubwa na mikali. Lakini yote haya yanachagizwa sana na matumizi ya kupita kiasi ya mitandao ya kijamii. Watu wanaona, watu wanasema, huyu amesema lile, yule ametoa lake. Kwa hivyo zile taarifa zote mtu anazikusanya na kuzibeba, mwisho wa siku anaona okay, jambo hili linapaswa kulifanya au jambo hili sipaswi kulifanya. Lakini mwisho wa yote kama tayari huyu mtu ameshaathirika, basi usikae na jambo lolote moyoni mwako, usikae na kitu ukahisi labda mwenzi wangu atajua nini napitia. Ni muhimu tujifunze pia kuzungumza. Zungumza na mwenzi wako, zungumza na rafiki yako, au zungumza na mtu ambaye unamwamini atakupa sikio lake, wala usiwe ule mzigo wa pesa pesa na shurba ambazo tunakutana nazo kila siku. Nadhani hilo itatusaidia walau kidogo kupunguza hii mihemko ambayo binadamu anakuwa ameilundika moyoni mwake, mwisho siku anakuja analipuka kama bomu.
5: Sawa, Aunty Kauthar, wewe ni miongoni mwa wadau katika kuhakikisha kwamba hii elimu ya changamoto ya afya ya akili inaendelea kusambaa. Katika jitihada hizo hizo, unaona kuna kitu gani ambacho ni kikubwa kinaweza kwa namna moja ama nyingine kinasababisha lengo likachelewa ama hizi juhudi kudhoofika?
6: Watoa taarifa pia tumekuwa nao wengi sana, kiasi ambacho tunaweza kuona kwamba harakati zinafika, lakini zinafika kwa namna gani, nani anazipokea na kuzichakata kwa namna gani, hapo ndipo ilipo changamoto kubwa. Juhudi zetu wadau pamoja na wanaharakati wa masuala mazima ya afya ya akili yanapambana kufikisha ujumbe.

0: wa elimu ya afya ya akili kwa watu wote, iwe jumuishi, yaani kwamba sasa liwe ni takwa la lazima kwa watu wote, ili sasa tuweze kuwafikia watu wengi, kwa sababu sasa hivi ndio kampeni zinaendelea, lakini taarifa ni nyingi, sio watu wote ambao wanaweza kuchakata taarifa na kupembua kwamba hii ni sahihi na hii sio sahihi. Kwa hivyo natamani sana liwe takwa la watu wote, ili tuweze kuelewa kuanzia ngazi ya familia, vyombo vya habari, lakini pia na hata kitaifa kwa walengwa na watu wataalamu ambao wanaelewa kwa kina nini hasa hiki kitu ambacho tumekuwa tukikipigia kelele.
1: Ante Kauthari, pale mwanzo wakati tunaendelea na mazungumzo yetu ulisema kwamba mitandao ya kijamii imekuwa sababu pia ya watu wengi kuwa na changamoto ya afya ya akili. Ni kwa namna gani hili linawezekana?
0: Ni kwa sababu ya matumizi yaliyopita kiasi ya mitandao ya kijamii. Nafikiri wewe pia utakuwa shahidi kwamba watu wanatumia mitandao ya kijamii vibaya, lakini tukiacha upande wa uzuri tunazungumzia upande wa ubaya. Watu wanafanya bullying kwenye mitandao ya kijamii, watu wanafanya uonekane, kufanya mashindano kwenye mitandao ya kijamii. Sio watu wote tuna ule ukomavu wa kihisia wa kubeba. Vijana wako kwenye pressure ya kufanikiwa, kwenye pressure ya kuoa, kwenye pressure ya kuolewa. Kwa hivyo zile taarifa zote ambazo anakutana nazo kila siku zinalisha ubongo wake, anaanza kuchakata kipi nifanye, kipi nisifanye. Mwisho wa siku anaanza kuhisi mimi nimepitwa au mimi nimechelewa. Wakati huo anajilinganisha na mtu ambaye aghalabu kukutana naye wala hajawahi kufahamu maisha yake kiundani. Kwa hivyo anachukulia kama wale watu wana ndoa njema sana, mimi ya kwangu ina changamoto, au hawa watu wana maisha mazuri sana, mimi ya kwangu si mazuri. Kwa hivyo anaona nimekata tamaa, kiwango cha mwisho cha kukata tamaa maana yake ni kuondoa uhai au kuanza kuishi maisha ambayo ni hatari zaidi. Kwa hiyo nilikuwa nikimaanisha kwa upande huu.
2: Sawa. Ante Kauthari, kwa mdau wa masuala haya ya afya ya akili pamoja na msikilizaji kwa ujumla, unatoa wito gani?
0: Mimi wito wangu kwa kweli, wadau, wataalam, wasichoke, lakini pia vijana na watu wengine wote wajaribu kupunguza taarifa, lakini pia kuchakata taarifa wanazokula kutoka kwenye mitandao ya kijamii. Na mwisho liwe swala ambalo linazungumziwa kama ambavyo tunaweza kukaa kijiweni na kuzungumza kuhusu mambo mengine yote. Afya ya akili ni swala ambalo sasa tunatakiwa kulileta mbele ili tujizungumze kwa uwazi kwa watu wote. Lakini hayo yanaweza kutusaidia sana kuanza kuelewa pole pole kuanzia ngazi ya chini na watu wote wa mjini mpaka vijijini.
1: Asante sana Ante Kauthari, tunakushukuru sana kwa maelezo haya yenye afya, na bila shaka msikilizaji anayetufuatilia ameyapata mengi, na tutakapokuomba wakati mwingine usisite kama ulivyofanya hivi leo.
0: Nashukuru sana, salamu nyingi hapo mjengoni.
1: Amin, amin. Msikilizaji huyo ni Sada Shaban ambaye maarufu kwa jina la Ante Kauthari, na kikubwa hasa yeye ni mdau wa masuala mazima ya afya ya akili, na amekuwa akieleza wazi kwamba anatamani afya ya akili iwe ni jambo mtambuka, na pasina shaka unaungana naye Lilian kuona kwamba ni jambo mtambuka.
2: Mimi naungana naye.
1: Kwa sababu inawezekana vipi umeangalia TV ya kwako mwenyewe, umenunua gharama kubwa kwa sababu tu umefungwa ndio unazima TV na unaipasua kabisa.
2: Unaipasua kabisa. Unatamani kuingia kwenye TV.
1: Hiyo nayo ni afya ya akili.
2: Ni changamoto ya afya ya akili.
1: Bila shaka kuna changamoto afya ya akili, manake ni uwezo wewe kustahimili ule utimamu wako. Lakini tukisema kwamba una changamoto,
2: ndio hapo una changamoto ya afya.
1: Sawa. Msikilizaji, na wewe unaweza kushiriki nasi hapa moja kwa moja kupitia nambari zetu za ujumbe mfupi. Tuandikie maoni yako 0738336925, 0738336925. Tuandikie maoni yako. Lakini kwa wakati huko kukamilisha, tunaungana na mwana saikolojia Moses Muya ili kukamilisha safari yetu. Bwana Moses, habari za wakati huu?

0: Haya, naambiwa bado tunaendelea kuungana naye, lakini tuandikie maoni yako kupitia nambari 0738336925, na hapo baadaye kwa muktasari pia tutaruhusu mazungumzo kwa njia ya simu ili tuweze kuungana nawe msikilizaji popote pale ulipo katika pembe hii ya Tanzania na nje pia ya mipaka ya Tanzania. Manake TBC ni mtambo mkubwa kweli kweli. Ulikuwa ukiendelea Lilian kwamba
1: nilikuwa naendelea hapa kwamba lazima pia hili swala la changamoto ya afya ya akili lipewe uzito wake. Nilikuwa najaribu kupitia hapa takwimu za masuala ya changamoto ya afya ya akili na kwenye ripoti ya shirika la afya duniani bwana ya mwaka 2023 inaeleza kwamba kati ya watu saba mmoja ana changamoto ya afya ya akili. Sasa chukua vikundi vya watu saba saba kwa mfano hapa.
0: Naam. Sawa, na Moses Muya yuko tayari. Pengine utakuja kuendelea hapo na shirika la afya duniani WHO na utafiti uliofanya. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello, habari studio.
0: Njema kabisa bwana Moses Muya. Pengine sasa mazungumzo haya ni yaache kwake Lilian. Karibu.
1: Hello.
2: Ni habari yako?
1: Salama kabisa. Unaweza ukatuelezea kuhusiana na swala la changamoto ya afya ya akili kwa yule msikilizaji ambaye anataka kufahamu zaidi?
0: Labda anataka kujifunza na anataka kustahimili, manake changamoto tayari ana shida huyu. Karibu sana.
2: Asante sana. Sasa kwanza afya ya akili ni pana. Ndani ya afya ya akili kuna vitu vitatu. Kwanza kuna neno afya ya akili. Alafu kuna changamoto za afya akili, alafu kuna neno la tatu ugonjwa wa akili. Sasa tunaposema afya ya akili, hiki kitu tayari kina afya. Yaani kina ustawi. Sawa, kina ustawi katika maeneo makuu matatu. Kwanza kufikiria. Lakini eneo la pili kuhisi, na eneo la tatu kutenda. Kwa hiyo maeneo haya matatu yana ustawi. Lakini tukisema changamoto za afya ya akili ni kwamba huyu mtu mwenye ustawi amepata changamoto
0: kwa maana ya mwenye afya.
2: Yes, huyu mwenye afya huyu amepata changamoto. Kwa hiyo akili yake haipo vizuri sasa hivi. Kwa hiyo inawezekana baada ya muda akawa vizuri, akarudi tena kwenye afya, au baada ya muda akiwa vizuri zaidi akaingia kwenye ugonjwa. Kwa ugonjwa ni mtu sasa anaumwa, kama unavyoumwa malaria, kama unavyoumwa kifua, kama unavyoumwa miguu, kama unavyoumwa miguu na tumbo, kwa akili nayo huwa inauma. Sasa shirika la afya duniani ripoti yake ya mwaka 2025 inasema kuwa takriban ya watu bilioni moja duniani wana changamoto ya afya ya akili, bilioni moja. Na kumbuka kuwa watu duniani tupo zaidi ya bilioni 8.32. Kwa watu bilioni moja, yani mtu mmoja kati ya watu saba. Kwa kama hapo studio mko watu saba, basi mtu mmoja ana changamoto ya afya ya akili.
0: Kwa hiyo kwa mfano labda tukiweka mfano labda katika sisi saba ambao tuko hapa, labda kati yetu mmoja, sitaki kumtaja mtu, lakini tuseme katika sisi mmoja ana hiyo changamoto bila shaka.
2: Ni kweli kabisa. Yaani katika watu saba mtu mmoja ana changamoto ya afya ya akili. Kwa hiyo hata ndugu wasikilizaji pia kama wako katika kikundi fulani, kama wako sehemu fulani, basi mtu mmoja katika wale saba, mtu mmoja ana changamoto. Kwa hiyo kama wako 14 hivyo hivyo, watu wawili wana changamoto. Na watu hawa wapo katika mazingira yetu, wapo katika familia zetu, wapo katika kazi, wapo shuleni, wapo misikitini, wapo kanisani. Kwa hiyo hauko peke yako kwenye changamoto. Watu wengi sana wanapitia changamoto ya afya ya akili.
1: Lakini katika huo mfano ambao umeutolea, kwa mfano hapa tukijiangalia wote tunajiona kwamba tuna akili timamu. Sasa hii ina kuaje, yani ili mtu ajue ama hafahamu kama anapitia changamoto ya afya ya akili?
0: Kwa maana Moses Muya, tueleze dalili zile za mtu anaye huyu sasa anasema huyu ana changamoto.
2: Okay, sasa dalili ziko nyingi sana, nyingi sana, si moja peke yake kwamba ukimuona labda huyu ujue kama anapitia changamoto ya afya ya akili. Kwanza, kitu cha kwanza tunasema kirahisi tu kwamba kubadilika kwa tabia. yani mtu anabadilika tabia ambayo mara kwanza hiyo tabia hakuwa nayo, na hapa anabadilika tunasema ni hasi, ile tabia inabadilika kuwa hasi, sio chanya tena. Sasa kubadilika kwa tabia kukoje? Mfano, eneo lake la usingizi huwa linabadilika. Huyu mtu alikuwa tu akipanda kitandani saa mbili huyo amelala, sasa hivi saa saba, saa tisa, saa kumi analala. Au anaweza akawa analala sana kupita kiasi. Anaamka saa mbili aenda kula, anaamka tena saa kumi, saa nne, saa tano. Kwa hiyo eneo lake la kulala la usingizi likibadilika, tunasema huyu ni moja dalili ya changamoto ya afya akili. Lakini pia eneo lake la kula, huyu alikuwa tu anakula vizuri, lakini ghafla amekata kula, anasema labda mimi nataka kuwa mimi labda nataka kuwa mtu fulani, lakini si jambo la kawaida lakini pia anakula kupita kiasi, utasema anapitia changamoto. Jambo lingine, dalili nyingine, anajitenga.
0: Bwana Moses, samahani, kula kupita kiasi pia ni changamoto ya afya ya akili, sio kwamba labda mtu amepanda
1: hapo anapenda kula pengine.
2: Yaani huyu mtu alikuwa anakula tu kawaida, lakini ghafla ameanza kula kupita kiasi. Hiyo ni moja ya dalili kwamba natuonyesha huyu sehemu yake ya ubongo au ya akili inapitia katika changamoto. Na mwingine sasa huwa wanakula sana, yaani anakula chakula kingi kwa muda mdogo, tunasema bulimia nervosa. Anakula tunaita binge, kwamba anakula sana chakula kingi kwa muda mdogo, wakati akuwa hivyo, amebadilika hilo eneo, akuwa hivyo. Kwa kubadilika kwa tabia ni moja ya dalili ya changamoto ya afya ya akili. Lakini pia kujitenga na wenzake, alikuwa ni mtu ambaye anapenda kupiga story, anapenda kufanya hivi, anapenda kufanya hivi, lakini ghafla kusikojulikana ameacha anaanza kujitenga.
0: Lakini bwana Muya, samahani kidogo, manake wakati tunasoma huko tuliambiwa kuna watu sijui introvert sijui extrovert na watu wengine kama hayo hawapendi kuzungumza na watu. Sasa hawa nao tunawekaje kwenye makundi?
2: Ni kweli kwamba kuna watu introvert na hao wengine. Sasa kumbuka huyu kwamba tulishamzoea pale mtaani kwamba huyu anajitenga. Kumbuka huyu akuwa hivyo lakini ghafla ameanza kujitenga. Hiyo ni moja ya dalili, yaani pale tunavyosema kwamba mtu ameanza kubadilika tabia ambayo mara ya kwanza kuwa anaifanya hiyo tabia. Ameanza kubadilika, au anaanza kusema nitakuwa mimi au nitajiua kila muda, anasema mimi nitajiua, yale maneno yale ya kuwa kwamba atajiua yeye mwenyewe au atamua mtu fulani. Usichukulie poa, ujue kwamba huyu mtu anapitia changamoto ya afya ya akili. Au mtoto mtoto kipindi yuko nyumbani, yuko darasa la saba hivi, amemaliza darasa la saba, alikuwa jikojolea kitandani. Lakini ghafla ameanza form one, ameanza kujikojolea kitandani. Form one, form two, ameanza kujikojolea. Ni mabadiliko ya tabia. Au wameanza kudanganya danganya kwamba mwalimu mara hivi, au wameanza kushuka kwenye masomo. Hayo yote hayo, yani mabadiliko yale ya tabia yote yale, mtu amekuwa aggressive, amekuwa hataki kusikiliza watu. Amekuwa mchokozi, au amekuwa mkimya kupita kiasi, ameanza kuwa kimya, yani ile ujue hapa kuna lolote lile linaweza likatokea. Kwa hiyo mabadiliko ya tabia ni moja ya ishara kwamba mtu huyu anapitia katika changamoto ya afya ya akili.
1: Sawa, kwenye hizi dalili ambazo umetueleza hapa, mpaka mtu anaenda kufanya kitendo pengine kufanya maamuzi magumu au kufanya kitu ambacho kitamkatili mwenza wake ama mwenza wake, ni kitu gani ambacho huwa kinatokea? Labda amekosa msaada, ama ni nini ambacho kilitakiwa kifanyike ili kuzuia kwenda kwenye hiyo hiyo hatua ya mwisho kabisa?
2: Okay, sasa kitu ambacho huwa kinatokea ni kwanza kulimbikiza kwa vitu sana. Mtu anakuta analimbikiza, kunakuwa na migogoro, anailimbikiza, asemi, aongei, ashirikishi watu ambao anaoamini anakaa nayo yeye mwenyewe. Kwa sababu mtu akipata changamoto yake akili, anadhani kwamba hivi lile jambo haliwezi kutatulika, lile jambo ni la aibu, lile jambo hakuna mtu ambaye atakayemuelewa. Kwa huo wanakaa nalo wenyewe. Sasa ukishakaa nalo mwenyewe, unazalisha kemikali ya msongo wa mawazo ambayo kitaalamu tunaita cortisol hormone. Sasa ile kemikali inaanza kuvuruga maisha yako, inaanza kubadilisha tabia yako, mwisho wa siku inakupelekea kufanya tabia ambazo ni tofauti na jamii. Kwa hiyo moja, watu hawa hawataki kuongea na watu wengine, hawataki kushirikisha. Ukipata changamoto, shirikisha. Lakini jambo lingine, kuwa na mtaalamu wa afya ya akili. Ukishakuwa na mtaalamu wa afya ya akili, anaweza akakusaidia. Kwenye simu zetu humu tuna namba za bodaboda kibao. Utasikia bodaboda wangu, bodaboda wangu, bodaboda wangu. Ukienda Kimara umesave bodaboda, ukienda tu Gongo la Mboto umesave bodaboda. Sasa kwa nini tutoke huko, tuache ile bodaboda wangu, bodaboda wangu? Sasa hivi tuje na mwanasaikolojia wangu.
0: Sasa bwana,
2: unapopata changamoto unampigia, anakusaidia.
0: Naam bwana Moses, ndio tunakamilisha mazungumzo yetu haya. Tunafahamu kwamba ukiugua ugonjwa fulani unaambiwa ukila vyakula hivi vitakusaidia. Pengine hii changamoto ya afya ya akili, ina chakula ambacho unaweza ukala pengine ukasema sitakuwa nayo?
2: Vyakula vipo. Vyakula vipo, ni tunasema ili uweze kuwa safi, moja ya kitu tunachokisisitiza ni uraji wa vyakula. Vyakula tunavyovisisitiza vile ambavyo tunasema mlo kamili.
0: Na
2: always mlo kamili si gharama. Mlo kamili ni kawaida tu. Sababu kila vyakula vyenye mafuta vyenye nini vinaenda kudisturb akili yako. Pale unakuwa haupo au utulii. Lakini pia tufanye mazoezi. Tufanye mazoezi. Tushirikiane na watu katika vikundi. Ukiwa na changamoto ongea, usikae nao, kwa sababu kuongea ni moja ya tiba. Lakini kitu kingine rahisi ni kwamba tuishi maisha halisi, kwa sababu ndo maisha rahisi.
0: Asante sana Moses Muya, nimechukua hiyo koti ya mwisho, tuishi maisha halisi kwa sababu ndio maisha rahisi. Asante sana Moses.
2: Asante sana na Mungu
0: awabariki. Amina. Msikilizaji huyo ni Moses Muya ambaye ni mwanasaikolojia, ametueleza mengi kwenye masuala mazima ya afya ya akili, lakini zaidi bila shaka tumeyachukua mengi ya maarifa.
1: Bila shaka. Na kwa sasa bwana, bado tupo na Azam Bora Bora ambao wanatupa nguvu na wanatupa uwezo wa kujidai mimi pamoja na wewe msikilizaji, kwa sababu upendo wa kweli siku zote unaanzia nyumbani. Na hapa ndo nyumbani. Sasa nyumbani ambapo wewe upo sasa hivi nazungumzia hapo kuanzia jikoni. Unapoandaa chakula ambacho unataka kitokee chakula chenye ladha bora, chenye ubora. Kama unakula chapati, basi chapati kuvutie kula zaidi na zaidi.
0: Kabisa.
1: Hakikisha unatumia Azam Ngano Bora.
0: Kwa msisitizo wa Azam Ngano Bora.
1: Azam Ngano Bora. Na inapatikana maduka yote.
0: Bila shaka na gharama ni nafuu sana msikilizaji, uefika kwa Mangi, kwa Mpemba, ama yote, pengine Mama Mwaju hapo.
1: Ndiyo.
0: Lakini mimi nikutakia kila laheri, na hapa tuko na Lilian Jihan Ruguga. Tarejea hapo punde msikilizaji, endelea kusalia nasi, hili ni Jamvi la Macho. Na tukirudi basi ni ugeni mwingine ndani ya studio.
3: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Haya msikilizaji, ni burudani maridhawa yenye ujumbe ya ushi kweli kweli kutoka kwake Zahara pale Afrika ya Kusini, wimbo ukiitwa Pendula. Na kubwa hapa Lilian na msikilizaji, linaloelezwa ni kwamba mmoja anaomba kwa Mwenyezi Mungu aliondolee bara la Afrika mateso yanayokabili bara hili. Ukiangalia nchi jirani zinagombana kila leo, ukiangalia Eritrea na Ethiopia bado na madhila na masuala mengine kama hayo. Kwa muktasari tu, msikilizaji akisikia wimbo huu wa Pendula basi kutoka kwake Zahara, aelewe tu kwamba wimbo huu unajielekeza kabisa ni kumuomba Mwenyezi Mungu bara la Afrika liendelee kuwa salama zaidi.
1: Na mimi leo ndo nimejua maana yake.
0: Umejua maana yake leo.
1: Ni kati ya nyimbo ambazo nilikuwa nazipenda.
0: Bila shaka ni jambo jema kabisa. Sasa msikilizaji, hivi sasa kama nilivyokueleza kwamba tunapokuja kwenye mwaliko huu wa pili, ikiwa tayari ni saa 11 dakika ya 10 kwa saa za Afrika ya Mashariki, hapa tuna mazungumzo ndani ya jamvi la machweo kutoka moja kwa moja shirika la taifa la maendeleo NDC. Na hapa hivi leo tuko na bwana Samuel Paul Mzirai ambaye ni afisa ama tunasema meneja masoko. Bila shaka tutazungumza naye mengi ya kina, na katika yote hayo ni katika kile tunafahamu, tuna El Nino, bahari ya Pacific. Hivi sasa itakuwa na joto kali, kwa maana hiyo utawe tushatolewa. Kwa kikubwa sasa tunaangalia mikakati ya kupambana na mazalia ya mbu kuelekea msimu wa mvua za El Nino. Karibu sana bwana Samuel.
2: Asante sana.
0: Kibaha kunasemaje?
2: Kibaha salamu.
0: Kibaha wanasema ni mji wa viwanda, na ukipita kule viwanda ni vingi kweli kweli. Tutapata nafasi kweli ya kujenga nyumba kule sisi.
2: Maeneo ya makazi yapo.
0: Maeneo bado yapo ya makazi.
1: Sio nategemea na mfuko wake baule.
2: Maeneo yapo.
0: Maeneo yapo.
1: Kwa sababu kila sehemu huwa naambiwa kuna viwanja. Hadi Masaki kuna viwanja.
0: Masaki sasa hapo ulipopataja tutajipanga lakini.
1: Hamna shida.
0: Bila shaka tutajipanga. Karibu sana bwana Samuel.
2: Asante sana.
0: Tueleze sasa namna mikakati yenu mlivyojipanga, maana kitayari tumeona TARURA, TANROADS wanaendelea na masuala mengine. Kwanza msikilizaji tuwafahamu, shirika la maendeleo la taifa NDC linafanya kazi gani na linajihusisha na mambo yapi hasa? Maana yake mmejigatua kwenye maeneo mengi zaidi.
2: Asante sana. Labda nielezee kwamba shirika la maendeleo la taifa NDC ni mkono wa serikali katika kuendeleza viwanda nchini. Na kwa nini kimekuwepo hichi kiwanda? Kwamba ugonjwa wa malaria umekuwa ni ugonjwa ambao unaongoza sana kwa vifo vya mama wajawazito na watoto chini ya miaka 5. Na ni ugonjwa ambao unaongoza kwa vifo sana, hasa kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Na zimekuwepo juhudi nyingi sana za kuhakikisha kwamba ugonjwa huu unatokomezwa, sio nchini tu ila kwa bara zima la Afrika. Tukichukua historia kwa hapa nchini kwetu, ugonjwa wa malaria tumeanza kupambana nao hata kabla ya uhuru. Historia inasema kwamba mapambano dhidi ya malaria nchini Tanganyika yalianza mwaka 1891.
0: Lakini unazungumza kabla ya uhuru.
2: Takribani miaka 135. Na zimekuwa zikitumika mbinu mbalimbali. Kuna vyandarua vimekuwa vikitumika. Kumekuwa kukitumika dawa za kuweka kwenye mazalia ya mbu, lakini dawa zikiwa kemikali. Kuna madawa kama DDT yalishawahi kutumika. Sasa baadaye tukaja tukaona kwamba haya madawa ya kemikali yana madhara makubwa pia kwenye mazingira. Kwa kwenye miaka ya 70 haya madawa makali makali yakapigwa marufuku.
0: Sasa hapo unatuleta kwenye baada ya kupata uhuru.
2: Baada ya uhuru sasa. Lakini sasa kasi kidogo ya kupambana malaria ikawa mara inapungua, mara inaongezeka. Sasa kufikia miaka ya karibuni, shirika la afya duniani limetoa malengo kwa kila mwanachama wake, ambapo Tanzania ni mwanachama wa shirika la afya duniani WHO. Kwamba tumejiwekea malengo kwamba ifikapo mwaka 2030 malaria hiyo imetokomezwa duniani. Kwa hiyo kila nchi ikaa imekaa na kupanga mikakati yake. Sasa kwa sisi wa Tanzania tukaona kwamba tutafanyaje. tukaya mwaka 2009 mheshimiwa Jakaya Kikwete akiwa rais alipata ziara, alifanya ziara ya kikazi nchini Cuba. Moja ya mambo ambayo aliyaona kule wenzetu kwamba hakuwa na malaria. Na katika kujadiliana nao ikaonekana pamoja na kwamba wanapambana na mbu yule mpevu anayeruka kwa kutumia vyandarua na dawa nyingine za kupuliza, lakini wenzetu walikuwa wamekwenda kwenye chanzo kule ambako mbu anazaliana, maana yake kwenye mazalia ya mbu kwenye maji yaliyotuama ambako kuna viruirui. Kwa na sisi serikali kaamua kufanya huo uwekezaji kupitia ile shirika la taifa la maendeleo NDC ambalo liko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara kwa kujenga kiwanda sasa Kibaha. Kiwanda hiki ni kiwanda ambacho cha kuzalisha bidhaa za kupambana na mbu, lakini sio kama za kule zamani. Ni bidhaa za kibiolojia.
0: Ukisema za kibiolojia bwana Samuel, nini hasa unachokilenga?
2: Bidhaa za kibiolojia ni bidhaa ambazo zinatokana na viumbe hai. Sio bidhaa ambazo zinatokana na kemikali. Na viumbe hai ambao tunazungumzia hapa, ambao nawasema kwa kiwango cha kibaya, ni bakteria rafiki. Ambao bakteria wanapatikana kwenye udongo. Kwa hiyo tunatengeneza bidhaa ambayo mbu anapo, wale viruilu wa mbu wanapokutana nayo wanaila kama chakula. Sasa inapoingia kwenye mfumo wao wa chakula, inaenda kuathiri mfumo wao wa chakula kwa kutoboa utumbo wao. Wale viruilu wanakufa. Sasa tangu tumeanza kutumia bidhaa hii, kabla ya kwanza kutumia bidhaa hii mwaka 2017, kiwango cha malaria nchini kilikuwa 14% kwa wastani.
1: Hapo kabla.
2: Kabla ya kuanza kutumia hii bidhaa kilikuwa 14%.
1: Ndio.
2: Lakini baada ya kuanza kutumia kiwango kikashuka mpaka 7.3%.
0: Kwa maana kiasi 7% zilishuka zaidi.
1: Kama imegawanywa katika.
2: Na sasa hivi tunapozungumza tuko kwenye 5.5%. Lakini lengo ni kwenda kwenye 0%. Lakini nchi yetu tumeigawa kwenye maeneo mbalimbali. Kuna maeneo malaria iko juu, tunaita high burden. Kule kama mikoa ya Tabora, mikoa ya Kigoma, kidogo malaria iko juu. Lakini kuna mikoa ambayo malaria imeshashuka sana, inaitwa moderate. Alafu kuna mikoa ina low. Alafu kuna mikoa ambayo ina very low. Kutokana pia na hali yao ya hewa. Mikoa kama Arusha, mikoa kama Iringa, mikoa kama Njombe, malaria iko chini ya 100%. Wanaelekea kwenye 0%.
0: Lakini sio kwa sababu ya hali ya hewa ya kwao kule baridi.
2: Ni hali ya hewa inachangia, lakini pia na matumizi ya
1: dawa.
2: Kwa mahali wadogo pia wachache waliopo wanashughulikiwa. Kama wenzetu Zanzibar walipopiga hatua. Kwa katika huku bara tuna Zanzibar nyingi. Ndani ya bara.
0: Kuna Njombe umesema, Iringa.
2: Sasa wakati huu ambao tunajiandaa na El Niño ni kwamba mbu kama mdudu yeye ana stage zake za kukua, na yeye anataga mayai kwenye maji yaliyotuama. Maji yanaanguliwa toa viruirui baadaye anakuwa bubu, baadaye anakuwa mbu kamili. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake kutakuwa na mazalia mengi ya mbu baada ya El Niño kuisha.
1: Kutokana na maji.
2: Sasa mazalia haya mengi ya mbu yasija katurudisha tena, tushaishusha malaria. Wasiturudishe tena malaria ikafanya nini?
0: Ikapanda.
2: Ikaathiri zile juhudi ambazo zimeshafanyika.
0: Sasa mikakati yenu NDC hapa mnafanya nini?
2: Kwa mipango sasa ya NDC kupitia hichi kiwanda ni kuhakikisha kwamba bidhaa hii kwamba inapatikana katika halmashauri zote nchini, kuwa na akiba ya kutosha ya hizi bidhaa. Na serikali imeshatoa fedha na inaendelea kutoa fedha kwa ajili ya halmashauri kuweza kuchukua bidhaa hizi na kukaa nazo kwa ajili ya kujiandaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu baada ya El Niño tutategemea labda maeneo mengine bara miundo mbinu inaweza ikaimekatika. Kwa nataka tu baada ya El Niño kuisha ni kwamba yale mazalia ya mbu ambayo yatakayokuwa yametengenezwa na hiyo El Niño. Kwa yale ambayo yanaweza kuondolewa yaondolewe. Tunasema kuna temporary ya muda na yale permanent ya ambayo ni ya kudumu. Na yale ambayo ni ya muda tutafanya juhudi za kuyaondoa kwenye maeneo yao. Lakini yale ya kudumu, kwa maana maeneo ambayo wanyama wanakunywa maji. au kwenye mashamba labda ni ya mpunga, tuwezi kwa tukaondoa mashamba ya mpunga. Basi kule ile dawa iweze kutumika mara moja ili kuwaepuka malaria isije kapanda tena na kuharibu juhudi ya moto ishaanza huko nyuma.
1: Sawa. Umezungumza hapo kwamba hizi dawa zinasambaza kwenye ngazi ya halmashauri. Sasa kuna mwananchi ambaye sasa hivi anatusikiliza na inawezekana yeye ni mmoja kati ya watu ambao wanaweza kushuhudia huo mrundikano wa maji na ambapo hao mbu wanaweza kuzaliana. Sasa nani ambaye anawajibika kama dawa hizi zipo kwenye ngazi ya halmashauri, kwamba halmashauri ndio itakuwa mhusika mkuu kwenye zoezi hilo?
2: Kwa kuna mazalia ya aina mbili. Kuna mazalia ya ambayo ni ya serikali. Kama labda mifereji ambayo serikali imejenga, labda masemo ambayo majosho ya wanyama kunywa maji, yale ni mali ya umma. Sasa yale maeneo ambayo ni mali ya umma ndio yatashughulikiwa na serikali kupitia halmashauri. Lakini kuna mazalia ambayo ni ya mtu binafsi. Kama mashimo ya vyoo, mtu ana bustani yake ametengeneza nyumbani kwake, serikali haiwezi kuja kumpigia dawa. Au ana makopo ya maua yametuhamisha maji, yale ni mazalia ya mbu ya kwake. Kwa hiyo kutokana na sheria ya afya ya jamii ya mwaka 2009 inamtaka kila mwananchi ambaye anametengeneza mazalia ya mbu yake kuyashughulikia ili mbu asizaliwe pale. Kwa wananchi,
0: maanake samahani bwana Samuel, hiyo ni sheria,
2: sheria ya afya ya jamii inaitwa Public Health Act ya mwaka 2009 section ya 34. Inamtaka kila mtu ambaye, naona watu wengi hawaifahamu hiyo sheria. Kila mtu ambaye ana mazalia ya mbu ambaye ametengeneza nyumbani kwake ashughulikie, na asiposhughulikia kuna faini na au kwenda kifungo cha miezi 6 jela au vyote kwa pamoja. Kwa hiyo sheria hiyo bado wengi hawajaijua, lakini sheria hiyo ipo na inamtaka kila mtu aweze kushughulikia mazalia yake ambaye ametengeneza yeye mwenyewe nyumbani kwake. Kwa hiyo kwa muktadha huo, kwa mwananchi mmoja mmoja pia anapaswa, kama ana eneo lake lina mazalia ya mbu, anatengeneza mazalia ya mbu, labda ana maua anayapenda, lakini maeneo mazalia ya mbu anaweka, ana bwawa lake anaweka maji labda anyweshe bata au mifugo yake, mazalia ya mbu, au anatunza maji kwenye mapipa maraundi nyumbani kwake, ni mazalia ya mbu ya yale maji atakiwa aweke hiyo dawa.
0: Sasa bwana Samuel Mzirai, naambiwa kwamba wenzetu kule uwanjani wanajiandaa kupasha jaramba. Sasa natamani mazungumzo hayo marefu zaidi, lakini tutafanyaje wakati nao hauwezi kutusubiri katika hali ya kawaida? Pengine tunataka la kumalizia, kama lipo na watu wanakupataje sasa, ili kuhakikisha kwamba kwa yule mtu binafsi mwenyewe anaweza akafika moja kwa moja.
2: Labda mimi nitoe tu wito kwa halmashauri, tayari tumeshawasiliana nazo kupitia TAMISEMI na wenzetu wa Wizara ya Afya. Lakini kwa wale watu mmoja mmoja, tunao maajenti
0: mawakala
2: ambao wanaweza kuwapatikana Tanzania nzima, wanapatikana Tanzania nzima. Lakini kwa hiyo naweza labda nikawatajia namba
0: karibu
2: ambao wanaweza kutuwasiliana nasi: 0733 0733 770 770 770 770, nyingine 0768 0768 710 710 770 770, na mwisho 0672 0672 770 770 770 770. Yule mtu binafsi akipaigia kwa namba hizo atapata msaada.
1: Tunatumia mitandao ya kijamii.
2: Na mitandao ya jamii tunayo.
1: Kama mnapatikana, kama
2: mnapatikana kwenye Facebook, kwenye Instagram,
0: jina ambalo litakuwa sasa ni rasmi hili,
2: TBPL.
0: TBPL. Sawa, TBPL.
1: Tumalizie na wito.
0: Bila shaka.
2: Natoa tu wito kwa wananchi kwamba tusiruhusu sasa juhudi hizi ambazo tayari serikali imezifanya za kupunguza kiwango cha malaria nchini kikaweza kuharibiwa na mbu hizi za El Niño. Yule ambaye ana mazalia yake nyumbani, basi ajitahidi kuweza kutumia dawa kudhibiti mbu asizaliane tena, na kama inawezekana mazalia yao kuondolewa, kama ni mashimo, basi mashimo hayo yafukiwe kama ni makopo au vifuu vya nazi basi viondolewe na viweze kufukiwa.
0: Vifuu vya nazi msikia nyie mnaopika pika.
1: Sio mambo yangu.
0: Ah, wewe nazi utumii?
1: Huwa situmii.
0: Ah, utakuwa una shida. Umetoka bara eh? Ah, sawa, sisi wa visiwani tunaelewa masuala haya. Bwana Samuel Paul Mzirai tunakushukuru sana lakini wakati wetu tunaomba radhi kwamba wakati kidogo umetubana. Leo tuna matangazo NBC. Timu gani?
2: Mimi sio Simba.
1: Wewe sio Simba.
0: Basi nikupole sana
2: bwana. Nikupole sana. Mimi Simba.
0: Au Simba. Bwana msikie mimi sio Simba.
1: Aha.
0: Dumbi unamwonaje lakini?

0: Hivi sasa katika bahari ya Pacific, kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
1: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
0: Jambo hilo linaitwa El Nino.
2: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
0: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
2: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
0: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.

Dolly Parton ameweka rekodi ya kutoa wimbo ambao umepata mafanikio makubwa baada ya kuigwa na kuupeleka wimbo I Will Always Love You mara tatu kileleni na kutwaa tuzo za Grammy. Mwaka 1973 version yake ilitwaa tuzo ya Grammy.

mwaka 1983, cover ya wimbo wake huo huo ukatwaa nao tuzo ya Grammy ulipoigwa na Linda Ronstadt.

mwaka 93 ukatwaa tuzo ya tatu ya Grammy baada ya Whitney Houston kuimba tena na kufanya version yake kuwa the best selling single by a female artist. Whitney Houston aliuza nakala zaidi ya milioni 40 kwa wimbo ambao ni cover tu, na ukakamata nafasi ya kwanza duniani kote, nchi zote uliposikika. Hii, msikilizaji, ni rekodi ya kipekee, ni ligi ya daraja la kwanza la watu wachache sana walio survive na kudumu kwenye music industry akiwa nakaribia umri wa miaka 80 akiwa bado jukwani.

La mwisho ambalo ni muhimu kuligusia hapa ni kwamba wafuatiliaji wa muziki huu wasiokuwa na elimu ya muziki wenyewe, nimewasoma kwenye comments nyingi mitandaoni kuhusu wimbo huu wa Dolly Parton na huu wa Whitney Houston, kuna watu wanabishana upi ni bora kuliko mwenzie. Kwangu hili, msikilizaji, ni kichekesho.

0: Dolly Parton aliimba wimbo huu akikusudia huzuni ya moyo wake kwa mtu aliyempenda katika muktadha wa kijijini alikozaliwa.
1: Yeah.
0: Dolly muziki wake ni country, folk, bluegrass na country rock. Whitney Houston kaimba wimbo huu kwenye muktadha wa mjini katika mtindo wa soul, R&B, gospel na pop. Vitu viwili tofauti kabisa. Dolly Parton aliuandika wimbo huu kwenye key ya A major. Whitney Houston aliibadili key akauimba kwenye E major. Ukisikiliza wimbo wa Whitney Houston, kitu cha kwanza unapigwa bumbuazi na uwezo wake wa matumizi ya inflections, vibrato. Sauti yake ni tour de force, a terrific voice. Hufikirii huzuni tena, wakati version ya Dolly Parton unasikia huzuni na machozi na moyo kuumizwa. Kifupi, wimbo wa Dolly Parton unakulazimika usononeke, wakati wa Whitney Houston uko focused on her vocal delivery rather on reflecting the spirit or theme of the song. Version mbili hizi ziko tofauti sana kwenye theory ya muziki.
2: Kirk Whalum? You don't know.
0: Kuna mtu mmoja huwa hatajwi kwenye career ya Whitney Houston. Huyu ni Kirk Whalum, mpiga sax anayetisha, aliyembeba sana Whitney Houston kwa takriban kipindi chote cha muziki wake Whitney, na alifanya ziara zake zote kwa miaka karibu saba, toka 1990 hadi 1997. Mbali na Whitney Houston, pia amefanya kazi na Quincy Jones, Luther Vandross, Babyface na wakali wengine wengi. Kirk Whalum ni bingwa wa tenor sax, ambayo huhitaji syncopation za hali ya juu na pumzi ya farasi, ambacho kinatoa sauti ambazo ni za kipekee kulinganisha na saxa nyingine. Msikia hapa anapocheza call and response akiwa nchini Afrika Kusini November mwaka 94 kwenye onesho na ziara ya Whitney Houston. Hapa Whitney anamchokoza akimtaka apige sax notes zinazofanana na kila atakachokiimba Whitney katika vocal range yake. Sikilizaji, ni burudani tosha. Bishop wa muziki, Whitney anamrusha jukwani. Mabibi na mabwana, huyu ndiye Kirk Whalum.
2: Kirk Whalum? You don't know.

0: win.
1: Thank you. Thank you. My God.
2: Kama tulivyoona, sauti ya Whitney Houston kwenye wimbo huu haikuonesha huzuni iliyokusudiwa kwenye ujumbe wa wimbo huu. Badala yake, huzuni kubwa imebebwa na saxophone ya mpulizaji wa kukodiwa Kirk Whalum aka The Bishop. Whitney Houston alimpachika jina hilo kwa sababu alikuwa anawataka wanamuziki wote wa Whitney wasali, walete maombi kabla ya maonyesho yao kuanza. Hivyo Whitney akamwita baba mchungaji na kuaga na kilio hiki kilichodhihirishwa na Kirk Whalum akiimba mashairi ya Dolly Parton kwa kutumia haunting melancholy sax solo.

0: live band utaelewa.
1: Utaelewa nini ambacho namaanisha.
0: Ehe. Watu wa live band nawazungumzia sasa.
1: Kabisa kabisa, na burudani hiyo inamsindikiza hapa malkia wa country Dolly Parton ambaye alifariki tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alimfuata pia Whitney Houston. Alifam pia Houston aliurejea wimbo wake ule My Heart Will Go On.
0: Maarufu sana. Na ni mzuri pia
1: kabisa.
0: Sasa kwa wakati huu saa 11 hii na dakika 44 sisi wanajamvi tusome ujumbe wako ambao umekwisha kututumia hapa. Dismas Kafupa wa Ipole Sikonga anasema jamani, tatizo la afya ya akili limekuwa ni shida, tunaomba wataalamu wafike hadi vijijini, nako kuna shida sana kwa dalili alizozieleza mtaalamu. Sawa, lakini Filipo Joni wa Katoro Gate anasema mwanasaikolojia nimemuelewa, ni kweli changamoto ya afya ya akili ni janga la kitaifa na kimataifa, na hata viongozi wa nchi kubwa duniani huenda nao eti huenda wamo kwenye orodha. Sasa sijajua umetumia vigezo gani mwenzetu. Lakini anasema mimi naomba jamani serikali itazame kwa upana zaidi kwa hawa vijana. Sawa, yeye ametoa wito kwa serikali kuwatazama zaidi vijana. Lakini anasema dunia ya sasa imekuwa changamoto sana, hali halisi inaonekana. Sawa, asante kwa ujumbe wako. Huyu ni Mgingi Mhochi kutoka Butiama Mara. Lakini Hosea kutoka Morogoro anasema maeneo ya anasema huyu aliyefanya tukio hilo achukuliwe hatua za kisheria, ili awe funzo kwa watu wenye tabia kama hizo. Anazungumzia lile tukio la Arusha, ukatili la Arusha aliofanywa yule mwana yule mwanamke. Sawa, anasema mama Mkongo kutoka Arusha anasema nampa pole sana huyo dada aliyefanywa ukatili hapa Arusha, naomba huyo mumewe achukuliwe hatua stahiki na iwe fundisho kwa kwa watu wengine. Asante kwa ujumbe wako. Lakini Yohana Hongoa akiwa pale Singida anasema tunapaswa kufuata taratibu zote za kuingia kwenye ndoa. Hii itasaidia kuwaunganisha wazazi wa pande zote mbili ambao wana nafasi kubwa katika kulinda ndoa, kwa kuhofia utaonekanaje isipo itakaposikiwa kuwa umefanyiwa ukatili na mwenza wako. Amesema hivyo. Lakini pia amesema, amemalizia kusema tuache tamaa ya ndoa kwa sababu ya pesa. Haya, ujumbe umefika. Lakini Mithali Paulo Kamonga anasema anaishi Mkanami, kata ya Mawindi Mbarali Mbeya, anasema mimi kwenye nyumba yangu, yani familia, watu 18 kwa utafiti huo, ndo kusema tupo watatu tuna changamoto ya afya ya akili. Ameuliza
1: swali lake
0: bila shaka kwenye ile takwimu ambayo tumeielezea hapa na mwanasaikolojia kwamba mtu mmoja kati ya watu saba ana changamoto ya afya ya akili kulingana na shirika la afya duniani WHO kwenye ripoti ya mwaka 2023. Sasa alikuwa anauliza kati ya watu 18 na mara watu watatu kwenye nyumba yake wana changamoto hiyo.
1: Ndilo swali hilo niliuliza kwenye jamvi la macho. Naweza uka
0: mimi mnitoe.
1: Tukutoe. Haya msikilizaji, ndipo ambapo tunatia nukta hii leo ndani ya jamvi la macho. Kumbuka tulianza pale 10 na dakika 15 lakini tunakuomba radhi hii leo tunawahi kumaliza hapa jamvi la macho kutokana na matangazo ya mchezo kati ya Coastal Union pamoja na Singida Black Stars. Kwa niaba ya wote ambao umewasikia hii leo, langu jina ni Khalid Hood, alihakikisha tunasikika vyema hapa ni Agnes Ngoi. Kwa heri ya kuonana msikilizaji.

ziwa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Giga Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giga Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627977946 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Google inawakaribisha watu

0: kupeleka moja kwa moja katika dimba la Mkokani pale mkoani Tanga kufuatilia mchezo wa ligi kuu NBC Tanzania bara, mchezo unaokutanisha wenyeji Coastal Union dhidi ya Singida Black Stars. Hivi sasa ikiwa tayari ni saa 11:53. Mtangazaji wetu huko ni Oscar Urasa.
1: Asante sana Baule kutoka studio zetu za barabara Nyerere, Dar es Salaam, Tanzania. Asalamu alaykum msikilizaji wa TBC Taifa, popote pale ulipo ndani na nje ya mipaka jamhuri tukufu ya muungano huu wa Tanzania, ni kualike kwa furaha kabisa kufurahia matangazo wa maelezo dakika 90 ya mchezo nambari 57 wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Wenyeji wa Namanguish Coastal Union wapo nyumbani CCM Mkokwani Tanga, miongoni mwa viwanja ambavyo vimefanywa maboresho makubwa. Uwanja wote uko umefungwa siti za kuketi, ukipendeza kweli kweli. Nyasi imemwagiwa na pendeza vivyo hivyo, taa zimewashwa kuonyesha kwamba wakati wowote mchezo unafanyika hapa jijini Tanga. Singida Black Stars wakisafiri kutokea pale Singida ambapo kituo aliweka Dodoma, wakacheza mechi ya mzunguko wa 7 na Dodoma Jiji, wakatoka sare bao moja kwa moja. Leo hapo hapa mjini Tanga kwa kabili Coastal Union ambao hawana mwenendo mzuri kwenye ligi, mechi iliyopita wakipoteza hapa mbele ya Azam kwa magoli 2-0. Leo watafanya nini dhidi ya Singida Black Stars? Singida ambaye baada ya mchezo huu watasafiri kuelekea pale nchini Kenya kwa ajili ya mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika. Mimi ni Oscar Urasa, mchambuzi wangu Nondo Mwaita, mafundi mitambo Lucas Kopwe na Joseph Masanja, maneno ya wadhamini wetu kisha 45 za kwanza.
2: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
3: Basi
2: karibu kwenye PMBet
3: Super
2: Royal Sports. Kila wiki
3: mtu anavuta kitita cha pesa
2: cha milioni 5,
3: na bado haijaishia hapo.
2: Zawadi zinaweza kufika
3: hadi milioni
2: 6,645,300.
3: Hatujaishia hapo.
2: Sasa
3: ni muda wa kusuka mkeka wako,
2: uamini chaguo lako
3: na kushindania zawadi kubwa
2: kupitia
3: Super Royal Sport.
2: Yunge sasa kupitia
3: pmbet.co.tz
2: au piga
3: *149*23
2: alama ya reli.
3: Kwa msaada wa haraka
2: piga simu namba
3: 0800 71 12 22.
2: Tunawakaribisha sana PMBet.
4: Matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi umuli wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Goody Goody. Je, biashara yako inaongea nini? Unajua umeuza kiasi gani? Umetumia kiasi gani? Na faida yako ni kiasi gani? Kupitia NBC Lipa Kiganjani, si tu unapokea malipo kwa urahisi kupitia scan QR na lipa namba, bali unajenga rekodi sahihi ya biashara yako. Lipa umeme, maji, kodi na miamala mingine ya kibiashara, yote kiganjani mwako. Hivyo matumizi ya biashara yanabaki ya biashara, na matumizi binafsi yanabaki binafsi. Rekodi nzuri inaweza kuwa mwanzo wa safari yako ya kupata mkopo wa kukuza biashara yako. Usiendeshe biashara kwa kuhisia, iendeshe kwa taarifa sahihi. Safari yako bado inaendelea, kwa sababu unaamini kuwa kila hatua unayopiga leo itakufikisha mbali zaidi. Tunakuona mbali, familia.
1: NBC, daima karibu nawe.
2: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi umuli wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goody Goody.
3: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Fuliza

0: thabiti.
1: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
2: Usafi wa mwili.

0: miguu.
1: DBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Karibu kwa mara nyingine msikilizaji wa TBC Taifa kwenye dimba la sisi mkokoni Tanga. Kato wote mbunge hii Tanza, wenyeji Coastal Union wakivaji zao nyekundu wamependeza kwa kweli. Buktele mekuiva nyekundu ile vivyo hivyo, fulana kule juu kwenye mikono kule kuna rangi nyeupe hivi minaksh jezi ile vivyo hivyo, majina ya wachezaji mgongoni na namba ni rangi nyeupe, socks nyekundu pia. Singida Black Stars wenyewe wamevaka chumbari fulani hivi, bukta njano ile ya juu nyondo rangi gani ile nondo blue ile. Fulani ile alizeti.
3: Ya, sema ya blue.
2: Wakulimo alizeti.
3: Ya.
2: Bukta njano, fulana ya blue, Singida Black Stars. Soksi zao ni za miraba, puna mlia kabumbu. Rasmi limeanza, wakwanza kukanyaga mpira ule. Ni Singida Black Stars ambao wao wanatoa mashambulizi yao kusini kuelekea kaskazini mwa dimba hili la CCM Mkwakwani. Coastal watatoka kaskazini kwenda kusini. Mashabiki si wengi tofauti na mechi iliyopita dhidi ya Azam walijitokeza kwa wingi. Pengine leo ni siku ya kazi Jumatatu, wengi wakitokea makazini na wakiingia taratibu taratibu. Kigoma cha asili kile cha Coastal kama unavyokisikia kipo kama kawaida kikianikiza hapa. Coastal Union wakiwa nafasi ya 12 kwenye msimamo, si nafasi nzuri mno, wakiwa na alama zao takriban 7 baada ya michezo 7, wastani wa alama 1 kwenye kila mchezo.
3: Ni mwanzo mbaya kwa timu kama Coastal Union kuona wana michezo 7.7 na akiwa hawana matokeo mazuri hata wakicheza nyumbani hata ugenini pia. Kumbuka mchezo uliopita dhidi ya Azam wamepoteza hapa kwa mabao 2-0. Licha ya mwalimu, kikosi ambacho amekianzisha ni tofauti na mchezo uliopita, baada ya kuona kufanya sababu kwa wachezaji kama Manyerere kuja kuonyesha kile ambacho alikuwa amekionyesha. Lakini kwa mchezo huu ambao umeanza imekuwa ni tofauti kutokana na hali ambavyo jinsi gani ilivyo. Mwalimu amebadilisha kikosi kwa ajili ya kupata matokeo ya haraka mno. Lakini tusubiri ndani ya dakika 90 kitu gani ambacho kinaweza kikatokea. Lakini kutokana na mashambulizi kwa hivi karibuni unaona kwamba Singida wamekuja tofauti kidogo kwa zile dakika 5 za kwanza ambazo mchezo mpaka sasa bado unaendelea.
2: Anapata kona ya kwanza Singida Black Stars kwenda kwenye lango la Coastal Union. Mpigaji ni Emmanuel Keyeke. Nitakutajia vikosi punde, kona ndefu inaingizwa kwenye lango la Coastal Union Singida kule. Aina mtu bado Abdul Malik Zakaria na bado yuko ndani ile hujatoka. Anaoondoa Maabad Maulid. Katika tadimba Najim Musa anapishana nao wanaochukua tena. Singida Black Stars wameanza kwa pesi ya juu mno. Ni kwa mashariki mwa uwanja kuna mchezaji yote wa Singida. Na kwenda nje lakini na wahi defender yule Salum Chuku. Anacheza dhidi wa ajiri wake wa zamani Singida Black Stars. Salum Chuku miongoni mwa wachezaji waandamizi wa mwanzo wakati Singida United ikianzishwa. Salum Chuku
3: ni mchezaji ambaye ana uzoefu mkubwa kwenye ligi kuu, amehudumu kwa muda mrefu na uzoefu wake na kutokana na ukomavu experience pamoja na ubora uliokuwepo nao, ndio maana kikosi cha Coastal Union wameamua kumuita kwenye kikosi chao kwa ajili ya kuja kuwatumikia nafasi ile baada ya kumpoteza beki wao pendwa kabisa ambaye alikuwa ni captain Zambo. Kwa hakuna na mtu mwingine au mchezaji mwingine amekuja kuperform kama hivyo. Sasa kumchukua mchezaji kama Chuku kunaongeza uchachu wa kikosi chao na pia kuongeza quality kwenye kikosi hicho. Nini ambacho atakionyesha katika mchezo wa leo? Ni ndani ya dakika 90 ndio subiri nini Chuku ambacho atakuja kukionyesha.
2: Dakika ya 3 inakwenda msikilizaji wa TBC Taifa kwa udhamini mnono wa PMBet. Tembelea pmbet.co.tz kujiunga, ni rahisi mno. Na wanatoa fedha kila siku na kila juma, mwisho wa siku wana zawadi kubwa ya gari Jetua Dashing mpya 0 kilomita. Tunao pia ATCL wakitanua mbawa zao maeneo yote ama maeneo mbalimbali ama maeneo karibu yote ya Tanzania na nje mipaka pia. Vivyo hivyo tunao Rungu, dhamini wetu wakifanikisha matangazo haya kukujia loud and clear popote pale ulipo. Karibu sana. Mlinda mlango wa Coastal Union Yona Amos amesimama golini. Hapana, Chuma Ramadhani mgeni ndio mlinda mlango. Yona Amos ni wa Singida Black Stars. Coast ni Chuma Ramadhani mgeni. Aidan Rasmus yupo kulia, kushoto Salum Chuku, walinzi wa kati ni Laurent Alfred na Ali Msangi. Shing sita ameshikwa na Geoffrey Manyasi. Mshambuliaji wa pembeni kulia ni Idi Manyerere, kushoto Meshack Abraham. Nambari 8 yupo guard Lasa Kiala, pale juu anasimama baada ya kusaidiwa na Najim Musa, miongoni mwa vijana wenye vipaji vikubwa mno, nyota wa zamani wa Tabora United. Amewahi pia kupita Singida Black Stars. Najim Musa miongoni mwa vijana wenye uwezo mkubwa mno wa kulisakata kabumbu na Auma Coastal Union Fikir Elias ana kazi kubwa ya kufanya. Matokeo ushindi yamekuwa ni mageni kwao msimu huu.
3: Yamekuwa ni kwa mbinde mno, na hiyo matokeo si kwa ndani tu ya CCM Mkwakwani, bali yamekuwa ni paka nje ya CCM Mkwakwani. Na mwanzo ulikuwa ukija Mkwakwani unaonyesha kwamba unakuja kukutana na Coastal ngumu sana, lakini kwa hivi sasa imekuwa kila mmoja anaweza akachukua pointi tatu. Mwalimu Fikiri Yasi, tukumbuke huyu aliingia katikati ya msimu baada ya kuchukua mikoba kabisa ya mwalimu Mohamed Muya. Baada kufukuzwa, yeye ndo akachukua mikoba hii akamalizana na timu moja kwa moja, na uongozi wakamwamini. Nini ambacho atakuja kukianzisha hapa ni mwendelezo ambao hakuanza vizuri kwenye msimu wake. Ana kazi kubwa ya kuifanya Coastal Union irudi katika makali yake ile ambayo anatarajia. Ukiongea na viongozi wenyewe wanakuambia wanahitaji top 4 warudi tena katika mashindano hayo. Yanawezekana ni yeye mwenyewe sasa.
2: Coastal wanahitaji kumaliza katika nafasi 4 za juu, lakini wana alama 7 kwenye mechi 7 alizoshuka dimbani mpaka hivi sasa. Anakuambia wenyewe ligi bado mbichi, hawajaachwa sana. Kinara na alama 21, sasa 21 ukitoa 7 utaona kazi kubwa walikuwa nayo kwenye kuitafuta top 4.
3: kuna kazi kubwa sana. Ukiangalia hata umeenda kwa kinara mbali sana. Tukiangalia ambayo yuko nafasi ya pili na ambayo Coastal alipo ni nafasi ambayo ni kubwa mno, ambao pointi zao amemwacha.
2: Bila tuone kwanza hii nondo kwenye lango la Coastal, hakuna mtu anakamata mlinda mlango. Chuma Ramadhani mgeni anaanza haraka haraka na Idi Manyerere, kijana mmoja mrefu hivi na umbo refu kule kweli, miguu mirefu. Idi Manyerere anazongwa, anakataliwa kule. Matthew Tegis Momanya hatari, anamkama mtu kwanza mlinda mlango la Coastal. Matthew nje.
3: Messi amefanya kazi nzuri sana, utulivu, composure. Kitu ambacho kimemwangusha zaidi ni kutaka kuua bila kuamini kwamba kufunga kunawezekana, tukachagua engo lilikuwa ipo sahihi. Utulivu ambao umekosekana kwa asilimia kubwa, lakini makosa ambayo wamefanya Idi Manyerere na ambao yataenda kuharibu moja kwa moja. Na kila ambacho kimetokea eneo la katikati ni sifa sana Singida kwa kufanya pressing na kusababisha turnover. Mara nyingi ukiwini turnover kama zile kwenye striker ambaye anaweza kupa matokeo kama yana nafasi ile, anaweza kukuadhibu. Lakini kwa Matthew Tegis tunasema kwamba chance ambayo umeipoteza, huenda Singida wakaja wakajutia baadaye endapo kama Singida hawatopata matokeo mazuri. So far katika dakika hizi ambazo zinaanza, Singida wameonekana wako bora zaidi kuliko Coastal Union.
2: Timu zote mbili zimekosa alama tatu kwenye mechi zao zilizopita. Coastal ilifungwa na Azam, Singida ilitoka sare Dodoma. Emmanuel Keyeke anapiga kama anakwenda nje. Yona Mosimilia mlango wa Singida nambari mbili, Ande Kofi kushoto, Miraji Zambo walinzi wa kati, Bakari Rashid na Abdul Malik Adam Zakaria. Shing sita ameishika Seidu Sako, kulia yupo James Mboma, kushoto Emmanuel Keyeke, nambari nane Dramen Kambu, pale juu Matthew Tegis Momanyi na Shehan Ibrahim Hamisi, miongoni mwa vijana ambao wamekuwa na ubora mkubwa mno akitolewa kwa mkopo kutoka Yanga Afrika kwenda Singida Black Stars. Mwalimu Papiki Moto na yeye akiwa kwenye kiti moto anafahamu fika kwamba anahitaji ushindi tayari kwenye lango la Singida kwa anaitoa, lakini tayari ni offside, kibendera kipo juu. Line 1 yule Leonard Mkumba kutoka pale mkoani Manyara. Mwamuzi wa mchezo huu Jackson Samuel anatokea Arusha. Line 1 Leonard Mkumba Manyara. Line 2 Edward Rafael anatokea Morogoro, na fourth official ni Amina Kiando kutoka Morogoro. Msimu huu bwana Nondo Mwaita yamefungwa magoli 143. Gola 143 lilifungwa na Elimu Panzu kwenye dimba la Uhuru siku ya Jumamosi.
3: Kitaja mechi ile inaweza kukumbusha watu machungu sana.
2: Sisi tunachaja records kwamba msimu huu mpaka leo mechi nambari 57 hii ni mechi 57 leo. Yamefungwa magoli 143. Goli la 143 limefungwa na Elimu Panzu kwenye dimba la Uhuru.
3: Mwaka huu clean sheet zimekuwa ni kwa shida sana kwa baadhi ya timu. Ukiangalia ukiona idadi ya mabao na mechi zilizochezwa, unaweza ukaona kwamba safu za ulinzi zimekuwa hazifanyi kazi yao vile ambavyo inapaswa. Kuona kwamba
2: tusifu
3: washambuliaji wanafanya kazi kwa umaridadi mno.
2: Wacha tuone kwanza, inatafutwa huku, anachelewa James Mboma. Emmanuel Keyeke amerudi kati, James Mboma anakuja kushoto. Na Keyeke naye anacheza kulia, lakini mara nyingi anakuwa katikati pale. Wanakwenda sasa vijana wa Coastal. Ataiwahi Manyerere, ndio Idi Manyerere. Yeye na Miraji Zambo, Idi Manyerere. Anaweka kule kwake Mabade, anageuka ya kwanza, pili Mabade anazidiwa na Seidu Sako. Mzee asema ulifanya madhambi Mabadi Maule, Mabadi bonge moja la mtu kwenda kukabiliana naye, lazima uwe na wewe umeshiba kwa kweli, miongoni mwa majito miraba minne yale.
3: Kwa kweli, kwa kweli, Mabadi ni mchezaji ambaye ndio maana atokiangalia first 11 ya Coastal Union uwezi kumkosa Mabadi kwa sababu ya kile ambacho alikuwa anakifanya pale. Na amekuwa ni striker tegemezi mno kwa upande wa Coastal Union kwa yale ambayo anawafanya kwenye kikosi hicho. Nikumbushe tu msikilizaji kwamba Idi Manyerere ni usajili mpya ambao umeingia kwenye kikosi, na huyu alikuwepo ni moja ya wachezaji ambao wametoka first league ambao walikuwa na kiwango bora mno akiwa akifunga mabao mengi sana. Coastal Union akiwa
2: umetuone kwanza hii kwenye lango la Coastal. Inaye kwa moja ndefu juu kule, kuna mchezaji uta Singida anaigonga kichwa Salum Chuko anaiondoa, bado tena iko ndani Manu Keyeke, yeye na Mali Keyeke anageuka ya kwanza na muangalia Keyeke. Anaipisha kule, anachukua Ande Kofi, ni mpigaji mzuri Kofi, anapiga shot chini na kamata mlinda mlango. Chuma Ramadhani mgeni. Idi Manyerere ya mfungaji bora wa first league.
3: Ya wa first league na ambao Coastal Union wamemchukua. Na alikuja hapa akacheza na akacheza na baadhi ya timu ikiwemo Nkimu hivi sasa ambayo ipo hapa kwa Tanga, akiwa katika performance bora kabisa ambacho kitu gani kwa kazi kubwa ambayo imeonyesha. Na Coastal Union wakamchukua akoja hapa. Na tukumbuke mchezo uliopita aliingia sub dhidi ya Azam. Kidogo ikaonekana kuna unafuu, na hivi sasa mwalimu akamwacha nje Shiza Ramadhan Kichuya, akampa yeye nafasi ya kucheza katika mchezo wa leo.
2: Kikosi cha Coast leo kuna mabadiliko ya wachezaji kama wanne hivi.
3: Ya.
2: Kama si watano kutoka kikosi kilichopita kilichocheza dhidi ya Azam siku tatu zilizopita. Umeona pia Salum Chuku ameingia. Unaweza kumaona ameingia mtu kama Meshack Abraham, ameshapita kwepo Grad La Sakiala na Idi Manyerere. Hao wote wameanza.
3: Na hiyo ni kutokana na mwalimu amekuja kubadilisha mbinu yake ya kucheza. Na ukiona jinsi gani information ambayo wako nayo, unaona Coastal Union wanashambulia kwa kushtukiza mno, na ukiangalia wanamwa isolate sana mchezaji ambaye ni Mabadi pale mbele ambaye anabakia peke yake. Kwa ni ngumu sana kucheza timu kama Singida ukimbakisha striker mmoja ambaye mabeki wawili ambao wanaenda kumkaba pale. Ni mara chache mno kuona kwamba anaweza katokea bao kwa namna ambavyo anacheza Coastal Union kwa hizi dakika ambazo wamecheza.
2: Shehani Misi anaondoka na mali, Shehani anakwenda na wekwa chini na Najim Musa. Anasema ni madhambi na kambuli sukuma kwenda kwenye lango la Coastal Union. Najim Musa amefanya kile ambacho kilitajika kufanya kwa wakati ule. Shehan Ibrahim Hamisi alikuwa anachanja mbuga ukiakimtizama Jens Bomba alikuwa mashariki mwa uwanja akiomba mali ile. Jens Bomba ni mjanja mjanja wa miguu, ana speed lakini pia na uwezo mkubwa wa kukatin. Kwa hiyo kifanya Najim Musa ni kuona isiwe tabu, ukimwacha akisogea zaidi ya pale itakuwa tabu. Akaenda kupiga mpira wa adhabu na jalango la Coast, moja refu juu inaingizwa kule na kataa Laurent Alfred mlinzi wakati kontra mali tena. Natafuta kule Shehan. Anawekea Samiraji Zambo. Jaribu kutafutwa Sidu. Sako anachelewa, anachukua Coast. Najim Musa anakataliwa kwa nguvu kubwa mno. Lenda kakutana. Tizame jezi nambari 60. Jezi wa Singida Black Stars hazionekani namba zile. Kuna mateso fulani anatupa hapa. Lakini Dramane Kambu yule. Jezi yake nambari 24. Dramane Kambu pamoja na Seydou Sako ndo wako katikati ya dimba kwenye kocha Singida Black Stars sambamba na Shehan Ibrahim Hamis. Cheza Chuma Ramadhani mgeni. Geoffrey Manyas team captain. Ali Msangi Coastal kwenye utulivu sasa. Ali Chuma Ramadhani. Leka ndani kwake Aidan Rasmus kontra Mardadi. Anamwekea Najim Musa. Anampitishia kwa Salama Manyerere. Idi Manyerere. Idi Manyerere. Yeye. Na Miraji Sambo anaweka kule kwake Glad La Sakiala. Anamkama mtu. Atavila ile pia gol. Gradi La Sakiala, bonge moja la bao. Alifanya kazi nzuri mno Idi Manyerere baada ya kumsimanga mwanzo kwamba alipoteza mpira kizembe ambao litaka kusababishia hatari Kosti. Akaekewa nyingine akamba nayo mashariki mwa uwanja huku. Alichofanya ni kumtizama kwa jicho moja zuri mno Gradi La Sakiala, akamwekea cut pass back ile, akamkamua defender akaitupa kulia mwa mlinda mlango Yona Amos. Imejaa kwenye kamba 1-0. Singida wako nyuma Coast 1.
3: Alichokifanya Gold Class Kiala ni kumfundisha Tegis Mwamanyi jinsi gani ya kuwa na utulivu katika eneo la mwisho kabisa la kufunga, kwa sababu kwa kazi ambayo wameifanya, kwa nafasi ambayo wanaicheza, Kiala siuoni kwa mkompoza na utulivu aliyojua anaweza akafanya vile, kumpunguza beki na kuchagua engo ambayo golikipa huwezi kutarajia anaweza akapiga kule. Ni utulivu hali ya juu kwa kile ambacho amekifanya. Ndio maana nikakwambia nafasi ambayo ameipoteza Tegisi inaweza ikaharimu endapo kama matokeo anaweza akawa tofauti. Nafasi ambayo ameipoteza Tegisi ndio ile inaweza kusema kwamba inafanana na Kiala ambayo ameipata ya kuweza kupata bao. Utulivu, akampunguza beki, akajua wapi ambako wanaenda kupeleka. Hichi ndicho ambacho kinatakiwa ukifika eneo la mwisho. Niko hapa ambako kuna utofauti mkubwa sana baina ya wachezaji ambao wanacheza local players na international players. Utulivu na nafasi aliyoipata, akachagua wapi ambako wewe. Akuwa goalkeeper Yona Amos hana kaya, hana namna ambacho anaweza akafanya pale zaidi ya mpira kuingia kimiani. Kosa aliyo ni moja, Singida Black Stars 0.
2: Gradilasa Kiala alificha kubaya mno kulia mwa Yona Amos kwenye shavu la neti kule. Wazungu wanasema side net. Alikamua defender. Michezo ya Lionel Messi na Rafinha ile. Rafinha ndo na tabia hizo.
3: Yeah.
2: Naweza kuwashughulisha mabeki kama anaipiga alafu anakukamua unakaa chini
3: kwa. Juzi alifanya hiyo. Akakamua hivyo watu wakapita hapa. Akafunga bao. Bao zuri sana ambao amefunga.
2: Alikuwa Bakari Rashid yule half back 5. Wa Singida Black Stars alipewa kigoda ama mkeka ule na yaka ti sheria bila shuri takakaa kitako. Na Gladys Kiala kaiona yengo ya mbali, far post kule ametupa kwenye side net.
3: Sehemu kama ile lazima beki ujiriski moja kwa moja, lazima ukubali kulala kwa ajili ya kuokoa timu. Sasa inahitaji zaidi utulivu wa mpigaji. Ndio hicho ambacho amekifanya Gladys Kiala.
2: Na matukio kama yale wahuni wanatengenezea meme ile. Salum Chuku. Kosti tena. Anagongana maridadi kabisa pale mesha yake Geoffrey Manyasi yule. Anaopoteza Kayeke Kwame. Anamacha Damane Kambu. Emmanuel Kayeke, Damane Kambu tena kwa kisasa Saidu Sako. Anaitoka mashirika uwanja na kataa Idi Manyerere. Aidan Dasmos. Anamwekea kule sasa Najim Musa. Gladi Rasa kia na mfungaji wa bao na upoteza kina wana nao. Laurent Alfred anaweka ndefu. Idi Manyerere anakwenda yuko onside lakini amewahi ndani ya mlango. Yona Amos, dakika ya 16 ya kipindi cha kwanza. 0 Singida Black Stars wageni wenyeji Coast bao moja likifungwa na Gladi Rasa kia dakika kama 14.
3: Kama umeangalia vizuri mchezo Coastal Lyon jinsi wanavyocheza, upande wao mkubwa unaopeleka mashambulizi ni upande ambao ni wa kulia wa Idi Manyerere, ndiko ambako wanapeleka sana mashambulizi kwa ajili ya kupata matokeo. Na ukiangalia pasi ya usaidizi ndio imetokea huko kutokana kwa Idi Manyerere, lakini ukiangalia upande wao wa kushoto kumekuwa ni mara chache sana kupeleka mpira, na hicho ndicho ambacho mwalimu
2: anaweza. Jens Mboma anakwenda, Jens Mboma hatari kwenye lango la Coast. Jens Mboma anakaa chini mwenyewe, ametii sheria bila shuruti, mwamuzi asemaje? Wako chini wachezaji wawili, Jens Mboma na Laurent Alfred mlinzi wa Coast. Mbungi inaendelea, kibuyu kimelia bado, mwamuzi asema ni madhambi yamfanyika, na kama mbuli sukuma kwenda kwenye lango la Singida Black Stars. Yupo chini yule Ali Msangi na Jens Mboma. Walikwenda kagongana collision ile.
3: Ya fair challenge kwa macho tu ya kawaida, lakini kuna usaidizi wa VS kama Singida Black Stars wataona kwamba wana haki, basi ipo VS ambayo inaweza kusaidia moja kwa moja kuweza kupata matokeo. Kwa nini mwamuzi ambacho anaweza akiamua, lakini kwa macho ya kawaida ya mwamuzi ameamua kwamba ile imekuwa ni fair challenge. Tusubiri endapo kama Singida wataomba usaidizi wa VS nini ambacho kinaweza kikatokea.
2: Dakika ya 18, mchezaji mmoja yuko chini na anagangwa. Alikenda kibuyu kukalia, nilikwambia alikuwa chini Matthew Tegis Momanyi. ATCL anakuambia kuna safari za ziada kwa maana ya siku ya tarehe 13 hapo kesho, safari za kutoka Dar es Salaam kuelekea Sumbawanga pale mkoani Rukwa. Ndege itaondoka saa 9 dakika 20 alasiri na itafika kule Sumbawanga saa 11 na dakika 20. Lakini pia itaondoka Sumbawanga kuelekea Tabora saa 11 dakika 50 na itafika saa 12 na dakika 50. Vivyo hivyo itatoka Tabora kuelekea Dar es Salaam saa 1:30 usiku na kufika saa 3:15. Lakini pia tarehe 14 kuna ndege nyingine ya ziada kutoka Dar es Salaam kwenda Sumbawanga, itaondoka saa 11:30 alfajiri na itafika kule Sumbawanga saa 1:30 asubuhi. Lakini pia ndege hiyo itaondoka Sumbawanga kuelekea Tabora saa 2 asubuhi na kufika Tabora saa 3 asubuhi, na itaondoka Tabora saa 3:30 asubuhi kuelekea Dar es Salaam ambako itafika saa 5:15. Tarehe 14 pia kutakuwa na safari nyingine ya ziada ya saa 9 mchana kutoka Dar kuelekea Sumbawanga, ambapo itatoka Dar es Salaam saa 9 itafika saa 11 kule Sumbawanga, na itatoka Sumbawanga kuelekea Tabora saa 11:30, itafika 12:30 pale Tabora, na Tabora Dar itaondoka saa 1:10, itafika Dar es Salaam saa 2:55. Hizo ni safari za ziada za ATCL kati ya kesho tarehe 13 na kesho kutwa tarehe 14. Ifahamike kwamba Sumbawanga itakuwa na shughuli kubwa tarehe 14 ya uzimaji wa mwenge, lakini pia maadhimisho ya kumbukumbu ya kifo cha hayati baba taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hivyo basi safari hizi za ziada ni kwa wale wote ambao watahitaji kwenda kule Rukwa kwa ajili ya shughuli hiyo kubwa ya kitaifa, kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026 tarehe 14 pale kwenye dimba la Nelson Mandela mjini Sumbawanga mkoani Rukwa. Na ATCL ndio mfalme wa anga, na safari hizo za ziada za kutosha kesho na kesho kutwa. Dar Sumbawanga, Sumbawanga Tabora, Tabora Dar, safari za kutosha. Nitakutajia tena baadaye hizo ruti na muda wa kuondoka na kuwasili. Tunao pia PMBet, nilikwambia tangu awali ni rahisi mno kujiunga nao, piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli kujisajili bure, au tembelea pmbet.co.tz. Nao tena Coast Mpira atafanaji Musa na Gongo kichwa na Damana Kambu, na toa kwenye miguu ya Malik Adam Zakaria, cheza naye sasa Shehani, wapoteza kimbado nao tena. Haya, Mabad Maulidi Manyerere Idi anatoa pasi fyonga na kwenda kwenye miguu ya Sidu Sako. Sako Sidu Emmanuel Keyeke marumo uwanja wanageuka kosti sasa. Keyeke Emmanuel bado yuko na mali katikati ya dimba, namkia Miraji Zambo. Zambo Miraji yena mali, Miraji Zambo jaribu kufumua shuti la mbali, lango la kosti kule, nakwenda nje na kwenye goal kick. Mwajiri wa zamani pia huyo,
3: mwajiri wa zamani wa Coastal Union, na ameamua kubahatisha kwa nafasi ile, ni maradufu angepata tungesema long range shot, lakini kukosa angesema angekuwa na machaguo mengi sana ya kuweza kupiga pasi, naeleza kwamba timu ikabaki kibaki mchezoni kuliko kile ambacho amekiamua. Bakari Zambo,
2: Aidan Rasmus, Dr. Glad Lasakiala katikati ya dimba, anageuka naitupa magharibi mwa uwanja mashariki kule. Chuku Salum anapanda kwa kasi, anamwachia sasa Mesha Abraham Mwamita, nyota zamani wa Gwambina, alipita pia Kagera Sukari. Mesha Abraham alitumikia pia timu ya taifa ya vijana wakati ule akiwa kwenye ubora wake. Salum Chuku kagula kushoto ya kwanza na kamua ya pili, anaiweka kwa kama Abad Maulid, anageuka na kataliwa, ikataliwa mpira ule na Bakari Rashid, anatia kwenye deep freezer Geoffrey Manyasi Ngomenati. Manyasi anapinda kwa Kenani, anachelewa Mesha Abraham, anasema ilikuwa pasi nzuri lakini haikukusudia kufika kwenye lengo lake. Wanarusha Singida Black Stars, Ande Kofi. Bakari Rashid anatupa moja ndefu, sasa Matthew Tegi Simamanyi katikati yao, anakwenda Matthew anakatambi na mlango chuma Ramadhani mgeni. Matthew Tegis miongoni mwa washambuliaji ambao wana spidi lakini pia uwezo mkubwa wa kufunga, akianza kama mshambuliaji kiongozi leo baada ya mshambuliaji kiongozi Jonathan Soa kuoneshwa kadi nyekundu kwenye mechi iliyopita dhidi ya Dodoma Jiji pale Dodoma. Alimtia mtu usuli suli ile, akatoa red card ya moja kwa moja.
3: Soa, utovu wa nidhamu bado kwa kii umekuwa ni kitu moja ambacho kinamsumbua sana. Kuna kazi kubwa. Mimi nimkumbushe tu Jonathan Soa, kipindi Luis Suarez yupo pale katika klabu ya Liverpool, alikuwa ana kawaida sana ya kungatangata watu, tovu wa nidhamu alikuwa anaonyesha, anangatangata sana wachezaji wenzake, lakini baada ya kwenda Barcelona hatari kule.
2: Wanaota na Singida Black Stars, nagongwa kichwa na Shehan, anayecheza yupo chini James Mbomba Shakana, anakwenda anawekwa chini na Idi Manyerere, na ni mpira wa adhabu kwenda kwenye lango la Coastal Union.
3: Idi Manyerere,
2: pili Idi Manyerere.
3: Yes, Idi Manyerere amedia jiangalie. Mwamuzi ni kama anajaribu kubalance mchezo, lakini Idi Manyerere amekuwa na faulu ambazo zimekuwa zinaweza zikaigharimu timu na hata yeye mwenyewe pia kwa ujumla, kwa sababu kama atapata kadi za njano mbili kwake yeye inaweza ikawa ni hatari sana kwake.
2: Mpira wa adhabu unakwenda kusukuma kwenda kwenye lango la Coastal Union. Nyuma ya mpira yupo wanakupiga Manuel Keyeke, miongoni mwa wachezaji ambao wamedumu kwa muda mrefu kwenye kikosi cha Singida Black Stars. Anaweza kuwa ni mchezaji mwandamizi sasa, yeye Abdul Malik Adam Zakaria, ndio wachezaji ambao Tizama kwa haraka haraka kwenye first 11 ya Singida Black Stars, wao ndo waandamizi, wamedumu kwa muda mrefu. Mpira wa adhabu wa msikilizaji, na kuna kupiga Manuel Keke kwenye lango la kosa, nyamoja vijana ndio lango la kosa, unaona juu katafuta defender anayeondoa Laurent Alfredi, anaiwasa Geoffrey Manyasi. Counter attack watafanya cost, ndio Mabad Maulid anageuka nayo, anaweka Salum Chuko na kana ndefu mtafama Mabad, anaichukua kule ndani Mesha Abraham na Mabad Maulid na gongo kwa kichwa, anakwenda nje, atakwenda kulisha kwenda kwenye lango la vijana wa Singida Black Stars and the Coffee Sirili. Anakwenda akajitosa mzima mzima na kuondoa mauzauzi ambayo alikuwa anaelekea kwenye lango lao kwa mara nyingine tena. Mabad alikuwa anacheza vyema na Salum Chuko. Chuko na Geoffrey Manyasi, nyota zamani wa Geita Gold, Gad Kiala, Manyasi, Geoffrey netupa kwenye ndefu, Salum Chuko onside, atari kwenye lango la Singida Black Stars. Kibendera kipo juu. Kuna namna alikabia macho ma defender Singida Black Stars. Mimi ningekuwa line one, ningeacha tendo limalizike, tende kwenye FPS.
3: Clear offside, clear offside kwanza. Mwamuzi alitaka kwanza kuwaona jinsi gani ambavyo tareact Singida, lakini clear offside kwa kile ambacho amekiamua mwamuzi.
2: Salum Chuko beki wa kupanda na kushuka, inayekwa ndefu James Mboma naitia kwenye deep freezer, mali na mkatae na kwenda nje, itakuwa ni goal kick.
3: Singida kama umebadilisha position, kuna wanasemaga kwamba mpira utembee kuliko wewe mwenyewe jinsi gani ambavyo unaweza kutembea, kwamba Singida mpira haukai mguuni, kwa maana wanapiga long pass, kwa maana kwamba wanahamisha upande mmoja kwenda upande mwingine, na hiyo ni kwa sababu Coastal Union wakimove, wakifanya zile kwenda kushambulia, inabakia kwa maana idadi ndogo sana wa wachezaji. Ndio maana kuna wachezaji ambao wana speed, wana overlap katika yale maeneo ambayo Coastal Union wameacha wazi. Kwa hiyo inabidi wajiangalie sana, mwalimu fikirie ndasa wazungumze na fullback wake jinsi gani ambao wanaweza wakazuia hii long pass ambazo wanazipiga Singida. Pinpoint pass ambazo wanazipiga zinaweza zikasababisha madhara sana kwa timu kama Coastal Union.
2: Bakari Rashid, dakika 26 kipindi cha kwanza, Singida kwa nyuma kwa bao moja kwa sifuri, bao likifungwa na Gladlas Akiala. Coast wakitakata nyumbani, Mesha Yake Abraham anamtafuta Mabade na Katabu Malik alianza kariera na upoteza yena Mabade Abdulmari Adamu. Mabade na itipu ndefu kule kumtafuta tayari huko nani sasa. Atao ile lango la Singida Black Stars inayekuwa chini chini kule, Gladlas Akiala kwa mara nyingine kumtiza kule, bado tunaiko ndani. Atao bado kwenye lango la Coast inatoa Rabona ya kutisha kule, Naji Musa na Katama Ridadi. Kwame Kayeke Emmanuel alikuwa Mesha Yake Abraham, naona amekuja upande wa kulia. Idi Manyerere amekwenda kushoto, wame swap wings zile.
3: Tunasema rotation bila kuharibu muundo mzima wa uchezaji. Wachezaji wanabadilishana nafasi bila kuharibu muundo wa kimfumo zaidi mwalimu ambao wametengeneza, na hicho ndicho ambacho unaona kwamba Mesha Kimomita amekuja huko, then Manyerere ameenda upande ule kwa ajili ya kufanya rotation na kwa ajili ya kuwachanganya zaidi pia na mafullback wasimzoee mchezaji mmoja.
2: Shehan Hamis anatupa kwa Kimiraji Zambo. Zambo Miraji anamtafuta James Mboma, anakutana Aidan Rasmus, anacheza James Mboma kwa Kimiraji Zambo, anaikiwa mali le Sidu Sako Abdulmalik Adam Zakaria. Dakika 27 sifuri kwa Singida, moja kwa Coastal Union. Nilikwambia msimu huu amefungwa magoli 143, ili la kola 144, bao la Grad la Sakiala.
3: Je, kilichoti yatabakia kwa upande wa Coastal Union? Tuendelee kusubiri mpaka dakika 90.
2: Acha tuone mambo yatakuwaje. Clean sheet zimekuwa adimu sana msimu huu, japo ameondoka nayo majuzi Jibrela Mahmudu Kasala Kasali Tanja, mlinda mlango wa Simba James Mboma. Anakwenda James Mboma, piga la kumotive point James Mboma tena. Anamwakia Miraji Zambo kwa gula kushoto, cross moja tayari kwenye lango la Coast, na katala Laurent Alfred defender yule. Aidan Rasmus anaikata kule Sidu Sako, konge moja la mtu amejishindilia hivi. Miraji Rashid anaweka kwa Ande Kofi, macho kwa uwanja Singida, anailazimisha Coast alione kusogea kwenye eneo lao. Ande Kofi ana scan bado, kuna mahali Ande Kofi anaipenyeza kule kumtafuta kule Sidu Sako tayari kwenye lango la Coast, anaingia kwenye boxi. Sidu Sako anageuka, Sidu Sako anamwakia Manuel Kayeke, anakataa Maridadi, Naji Musa anaondolewa. Mabad gongo kwa kichwa maridadi kabisa, na Ande ile ni Bakari Rashid anamwekea Abdul Malik Adam. Cheza naye sasa Sidu Sako. Abdul Malik Adam anayomba Bakari Rashid anayekiwa mguuni katika tadimba. Singida wameongozeka mno kwenye lango ama upande wa Coast. Coast wakipunguza idadi na kushambulia kwa kushtukiza na kwa mwendo wa haraka. Ande Kofi anakwenda, Ande Kofi mashariki mwanja kwenye lango la Coast. Ande Kofi anaingiza cross ya chini chini na katamba Ridadi. Ali Ayubu Msangi, mlinzi wa kati wa Coastal Union.
3: Coastal Union kurudi nyuma kwa wakati huu bado ni mapema mno kwa jinsi gani mchezo ambao unavyoenda, na njia nzuri ya kuweza kujilinda na kumiliki mpira tofauti na hapo ukirudi nyuma, jibu unapeleka mashambulizi zaidi na kumruhusu zaidi mpinzani aje katika eneo lako, na jinsi gani ambavyo unaona wanapossess mpira ni kuwaruhusu Singida Black Stars wacheze mpira. Hii itakuwa ni hatari kwa wao, kwa sababu Singida wanao wachezaji ambao ni maprofessional ambao wanaweza kaamua mchezo muda wote.
2: Anaichukua Damani Kambu, anayekuwa chini anapoteza mpira, anachukua safijana ya Coast Naji Musa, anageuka na itoa nje bila sababu ya msingi. Alipata mpira mzuri hakuskani, lakini uwezo pia nao, kwa nini akufanya vile? Akaenda kutoa pasi ambayo haikuwa na maana yoyote, imekwenda nje.
3: Eneo la katikati Coast Union wamezidiwa kwa asilimia kubwa mno, kwa sababu hata ukiangalia body language tu ya wachezaji, na mara nyingi ukihitaji kushinda mchezo wako lazima ushinde hizi second ball, mipira ya pili ambayo inayorudi. Angalia Singida, mipira yote ya pili ambayo inarudi wao ndo wanaowini zaidi kuliko Coastal Union. Inabidi mwalimu angalie hii low block ambayo anaenda kuikaba, wanakuwa na idadi kubwa sana katika eneo la kuzuia, lakini huoni ile kwamba compactness ya kiumfumo zaidi ya kujua kukaba.
2: Dakika 30 Idi Manyerere anakwenda. Idi Manyerere ni msaidizi wa bao la kwanza la Coast. Madhambi yanafanyika na mbwa Dramane Kambu amefanya madhambi dhidi ya Idi Manyerere. Alafu anakwenda anafoka wakati madhambi kafanya kumuuza na muonya.
3: Mili ishapata joto, unajua wachezaji mili ishapata joto. Kwa hiyo kwa maamuzi yale akiamini kwamba Idi Manyerere bado mpira nao, angeweza kufanya kitu chochote kitu, lakini mwamuzi akaamua kwamba hiyo hapana, acha tuwape advantage Coastal Union. Subiri kuona hii mpira wa ikabu nini ambacho kinaweza ikatokea.
2: Nyuma ya mpira yuko Salum Chuku na Maabadi. Maulid Maabadi. Kwa hate yake nilitegemea ingeenda kwenye box kugombea, lakini pengine ni dead ball specialist wa Coastal Union, acha tuone itakuwaje. Yuko nyuma ya mpira ya Maabadi na Salum Chuku. Dakika 31.
3: Tight angle pale kufunga. Tight angle sana eneo lile kuweza kupata matokeo.
2: Pana mwendo fulani.
3: Ukifunga tunaweza tukakusifu, lakini ukikosa tunaweza kukwambia kwa nini usingepata chaguo jingine la kuweza kupiga.
2: Acha tuone. Maabadi anajivuta ya kwanza, pili ya pati. Maabadi Maulid anapiga chini vile kwa nje sentimita chache. Uwezo wanao.
3: Hesabu ya kwanza ni kuvukisha ukuta, na hesabu nzuri kabisa. Hesabu ya pili iliofeli ni mpira kuingia kimiani, hicho ndio kitu ambacho kimefeli, lakini hesabu ya kwanza.
2: Ngoja tuone hii nondo. James Mboma anaingiza cross anakataliwa na Aidan Dasmos na kwenda nje, itakuwa ni kona. Kuna namna Singida kama kwa serious na upande wao wa kushoto, kulia kwa Coastal Union anaanza kafaidika na kitu, kuna namna kama wanausahau sana upande wana kuongeza idadi ya kukaba.
3: Nimekwambia kwamba Singida wanapiga mipira mirefu ni kwa sababu ya Coastal Union wanaondoka sana katika maeneo yao ya kukaba, kwa wanapiga mipira mirefu kwa ajili ya kuweza kujitafutia matokeo ya haraka.
2: Sawa nondo, wacha tusimulie kwanza kono hii. Dakika 32 Emmanuel Keyeke nyuma ya mpira kwenda kwenye lango la Coastal Union. Sikiza, kuna mmoja alifika kulia juu juu lango la Coast kule, anaruka kichwa, kuna mtu anaondoa Laurent Alfred ataiwahi Idi Manyerere. Ndio mwamuzi anasemaje, hakuna madhambi. Salum Chuku, Idi Manyerere anakwenda. Idi Manyerere anamwekea Meshack Abraham Mwamita. Mwamita anapita mtu, Mwamita bado nao. Meshack Abraham anamwekea kule Said Manyerere, anakwenda. Idi Manyerere anageuka ya kwanza, pili Manyerere anakwenda. Idi Manyerere anamkamua mtu, Idi Manyerere miguu mirefu, anaambiwa hakuna madhambi, wewe ndio umefanya. Idi Manyerere kabubu lisukume kwenda kwa lango la Singida Coastal Union. Yuko chini mchezaji mmoja wa Singida Black Stars, pale ni ndani ya box. Sasa waligongana au ni madhambi? Football video support ipo, watu wao watulivu, lakini yupo chini na ni ndani ya box.
3: Mwamuzi ameamua kwa jicho lake la kwanza kwamba
2: fair challenge.
3: Yes, fair challenge ambacho amekiona, nini ambacho VS anaweza akaamua ni Singida kuomba, maana hii wende moja kwa moja unabidi uombe uonyeshe kadi na mwamuzi msaidizi aweze
2: na kwa mujibu wa kanuni anayeomba marejeo kwenye football video support ni mmoja wapo watu kwenye benchi la ufundi, si wachezaji wa ndani ama kocha mkuu ama msaidizi wake,
3: ndio aonyeshe kadi ampe pale photo officials, ndio aende pale ukajiridhishe moja kwa moja kuangalia je ni unaweza kufanya hivyo. Tusubiri iweze ikatokea, lakini mwamuzi kwa jicho la mwamuzi wa haraka na sehemu ambayo alisimama mwamuzi na faulu lilipotokea hakuwepo na distance kubwa hizo kama mwamuzi kama hajaona. Nini mwamuzi ambaye anaweza kaona ni Singida wenyewe anaweza wakuomba hisi video support ambayo anaweza kaamua.
2: Yupo chini mchezaji mmoja wa Singida Black Stars, yule ni si Shehani yule. acha tumuone vizuri mbali mno kule kwenye mlingoti wa taa, kwenye kibendera kule ni kaskazini mashariki kule, pana kama mita 150 kutoka hapa tulipo. Yule ni Seydou Sako. Na amekwisha kuinuka na kwenda nje taratibu kwa ajili ya uangalizi zaidi wa kitabibu, na maamuzi na ruhusa mbungi liendelee. Kwa inavyoonekana hakuna kilichongamuliwa kwenye football video support kwamba ilikuwa fair challenge na mbungi iendelee. Maamuzi anakwenda kuruhusu mchezo uendelee. Ngimani Lekeke anauliza vipi?
3: Wameshatizama
2: hamna kitu. Kuna benchi limepoa juu hamna shughuli. Wameshaona kwa mbali kwa fair challenge.
3: Na ameshaona wenyewe kwa ni fair challenge. Unajua ukiomba mwamuzi akija kuridhisha kadi ndio imeisha hiyo. Imeisha muda wake. Kwa hiyo ukizomba nyingi afu sio sahihi inaweza kuleta madhara kwako.
2: Na kanuni nasema unakwenda mara mbili tu. Yaani timu inaruhusiwa kuomba marejeo ya football video support mara mbili tu kwenye mechi moja. Mengine ni labda itokee ambalo mwamuzi anahitaji kujiridhisha kwa macho yake. Gladlas Akiala anaondoka katika uwanja. Gladi yena mali. Gladlas Akiala anaokea Salum Chuku. Chuku anakwenda Salum Chuku, yuko chini mchezaji mmoja wa Singida, anasema Chuku alimtia kiwiko, lakini ngoma inaendelea. Gladlas Emmanuel Keke yule mwamuzi anasimamisha mchezo kwa ajili ya kwenda kumtizama. Wanalamika Singida Black Stars, lakini mwamuzi yaliona 360 turning hiyo.
3: Kwenye mchezo wa mpira wa miguu, mikono ni sehemu moja ambayo inaweza ikaruka, lakini inategemea unairusha katika hali gani. Na inavyoonekana mchezaji wa Singida ni kama vile amegongwa kwenye uso. Kwa hiyo hali ambayo imepelekea mchezaji kuanguka chini na mwamuzi kwanza kusimama na kuanza mchezo jinsi gani ambavyo unaendelea. Kumekuwa na mambo mengi ambayo yanaendelea. Benchi la ufundi bado unaona Singida likimwandama mwamuzi wa akiba
2: Amina Kiando yule fourth official. anaambia nyewe tulieni kama kuna jambo lolote
3: taonekana
2: kwenye football video support
3: onyesheni kadi.
2: Dakika 36 hizo. Singida 0 Coastal Union 1. Msikilizaji wa TBC Taifa, kama ndo kwanza anajiunga nasi, kwa udhamini mnono wa PMBet, kujiunga ni rahisi. Mnapiga nyota 149 nyota 23 alama ya reli, ama tembelea www.pmbet.co.tz kujisajili. Kuna milioni 777 inagombaniwa, milioni 5 inatoka kila wiki, lakini pia kuna gari mpya aina Jetua Dashing, ziko 7 mpya 0 kilometa. Kuni rahisi mno, jiunga na cheza na PMBet ama bashiri, ukipatia utakuwa miongoni mwa wale ambao watanufaika na mkwanja huo, lakini unaweza pia kushinda ama kuwa mojawapo wa washindi kwenye zile gari 7 ambazo zipo mpya 0 kilometa. Jetua Dashing kutoka pale PMBet. Endelea kutumia Rungu spray, dawa kiboko ya kuodu wote wanaruka na kutambaa, bila kusahau Rungu medicated soap, ni sabuni nzuri kabisa kwa ajili ya ngozi yako, na Rungu Max Goody Goody nyembe bora, bila kusahau dawa tatu kiboko maumivu ya kichwa, viungo na misuli. Nyuma ya mpira yupo Emmanuel Keke. Dakika 37 kwenye lango la Coast, mpira wa adhabu juu juu, hakuna mtu anaoondoa. Laurent Alfred na Geoffrey Manyasi wanawaita na Singida Black Stars. Emmanuel Keke yena mesha ka Abraham Mwamita anakwenda. Keke anakwenda, Keke ana speed, Keke anakwenda na nyama nyama vijiji kwenye lango kule tayari kule. Methu Tegis Momanyi bado na pigo la mbele shakani Abraham anakwenda nje. Coast ameziba, ametia kuzi.
3: Yeah, Coast wame good block ambao ameifanya defender hiyo, kwa sababu hakuna namna
2: Laurent
3: zaidi
2: Alfred
3: ya kufanya. Yes, Laurent Alfred. Hakuna namna zaidi ya kufanya vile. Lazima ujitoe mwili mzima kwa ajili ya kuziba, na ukifahamu zaidi Shehani isigana ambavyo amekuwa na uwezo wa kupiga mashuti.
2: James Mboma anawai mpira bado hajatoka. James Mboma yena Aidan Rasmus. James Mboma atafanya nini? Mjanja James Mboma anakwenda na mlazimisha kwenda kwenye kasi na utonje. Aidan Rasmus itakuwa kurusha kwenda kwenye lango la Coastal Union, anakwenda kukaba kwa nguvu mno kijana Aidan Rasmus, na makofi yakaibuka mengi kutoka jukwani. Kile kigoma kimezima sasa, sijui imeisha betri ile.
3: Tunajua ngoma hizi mpaka zikoshe moto
2: bao. Anakwenda kurusha. Miraji Zambo kwa mkono juu anarusha nje lango la Singida Black Stars, hakuna mtu kulakataa kama tamani la mlango. Chuma Ramadhani mgeni kwenda karusha mpira kama kona hivi.
3: Chuku
2: Salum Chuku akaenda juu.
3: Yeah, Chuku amecheza vizuri sana. Unaweza kuona kama anajifunga hivi, kumbe ndo anatoa balance hiyo.
2: Mabad Maulid anaipenyeza, amejishtukia Mesha Abraham na alikuwa kwenye eneo la kuotea. Kuna wachezaji wawili wamekuwa kwenye ubora mkubwa mno leo. Gladlas Akiala
3: pamoja na Idi Manyerere.
2: Lakini Idi Manyerere licha yeah. kwamba na makosa madogo madogo yake amekuwa msaada mkubwa sana kwa Coast, mwanzo akiwa kulia na sasa akiwa kushoto kule.
3: Yes, mwalimu amefanya hiyo technical switching ambao wachezaji wamewahamisha kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, ni kwa ajili zaidi ya kupata kitu ambacho ni cha utofauti. Ukiangalia Kiala eneo la katikati ni tofauti ambavyo mchezo upita dhidi ya Azam ambavyo umekuwa wanacheza, lakini hivi sasa kuja kwa Gadi Kiala eneo la katikati kunaonekana kuna kitu ambacho kimeongezeka. Kitu ambacho kimeongezeka zaidi ni umakini, utulivu na hata pasi ambazo kwa anazipiga. Partnership bora ambayo anaifanya yeye, kwa sababu yeye anacheza eneo lile la namba 10 pale. Kwa hiyo lazima atengeneze partnership bora pamoja yeye na wachezaji wanaocheza eneo la mbele, ambao ule utatu ambao ni Mabadi pamoja na Manyerere pamoja na Mashak Mamita.
2: Lechukua tena Matthew kwake Emmanuel Keyeke. James Mboma anaupoteza mpira ule, Laurent Alfred na uondoa mbali, kazi ipo. Wazanzibari wawili, Mabadi Mauli na Abdul Malik Adam Zakaria. Abdul Malik anacheza kwa maarifa makubwa mno. Mabadi alikuwa anaofizia kama mwewe ama afisi na mkono wa binadamu akifikiri muda wote anaanguka, kumbe ni mwendo. Matthew Tegis Memanya anaupoteza, Dadi Kiala na Jim Musa, Dadi Lasa tena anayacha kwa Salum Chuku. Coast leo anacheza vizuri mno. Chuku anarudisha nyuma kwa mlinda mlango Chuma Ramadhani mgeni. Chuma anamkia Geoffrey Manyasi. Manyasi Geoffrey anaikata vizuri kwa Kimesha Abraham Mwamita. Nice display Coastal Union. Dadi Lasa Kiala anayomba Aidan Rasmus. Dadi Lasa, Aidan Rasmus tena, 1-2 zimekubali na kataa. Miraji Zambo bado kwenye miguu ya Coast. Laurent Alfred halfback 5 huyo, ama mkoba anaitupa moja ndefu kumtafuta Mwamita, anaitia kichwa, aina macho anakwenda kwenye miguu ya Miraji Zambo na wacha anakwenda nje, atakuwa kurusha kwenda kwenye lango la Coastal Union. Kuna namna wamegonga pasi kama 6-7 hivi Coast.
3: Ya, Coastal Union wamepiga pasi ambazo za kuonana, lakini pasi ukizicheza kwenye eneo lako hazina madhara zaidi kwa mpinzani. Hujua pasi uzipige nyingi katika eneo la mpinzani ambako umepita eneo hili la katikati na unakuwa upo katika eneo la ushambuliaji, lakini pasi ukizipiga kwenye eneo ambalo la kwako halina madhara makubwa, kwa sababu utakuwa unaumiliki mpira, lakini nini ambacho umekifanya baada ya kupiga pasi nyingi. Unajua umiliki mpira, uwe na total dominance kwenye kumiliki mpira na hata pia uwe kwenye matokeo, uwe unaongoza vizuri kwenye matokeo, ndicho hicho ambacho wanaongoza vizuri Coastal Union, lakini pasi walizozipiga hazikuwepo na madhara makubwa zaidi mbele ya Singida.
2: Kama Singida Black Stars watapoteza mchezo leo, mwalimu Papi Kimoto atakuwa kwenye wakati mgumu sana, atakuwa kwenye wakati mgumu kweli kweli. Papi Kimoto, Singida Black Stars wamecheza mechi 7, hii ni ya 8 msimu huu, wamevuna alama 11 tu na wapo nafasi
3: Chuma Ramadhani
2: ya 5 hata kwenye top 4 hawapo. Chuma Ramadhani mgeni anaonyeshwa kadi ya njano, makosa ni kupoteza muda bila sababu ya msingi kwa makusudi, afu mapema mno kipindi cha kwanza,
3: mapema mno sana, ni kutokuwa professional zaidi, kwa sababu muda huu sio muda wa kupoteza muda kabisa, na kwenye football hakuna kupoteza muda kwa namna ile. Inaondoa hadhi pia kutokana na wewe goalkeeper ambao umepewa pale, unabidi uonyeshe uprofessional wako, sio kile ambacho unafanya hapa.
2: Mabadi na Abdul Malik Adam. Abdul Malik anasimama imara na uondosha mpira unagongwa kichwa na James Mboma, unarudishwa na Laurent Alfred Mali bado kwa juu, lakini hujatoka, anagongwa kichwa na Miraji Zambo. Atawahi ndio Saidu Sako anapishana nao, anachukua Miraji Zambo anapishana nao na kwenda Abdul Malik Adam Zakaria na lala sled tackling ile. Namba matambi alifanyika na mpira usukumwe kwenda kwenye lango la Coastal Union. Mabadi anakwenda kuonywa na mwamuzi, kadi ya njano ya kwanza amekwenda kwa mlinda mlango Chuma Ramadhani mgeni wa Coastal Union. Nilikuwa namzungumzia Papiki Moto namna ambavyo atakuwa kwenye kiti moto kama asipopata ushindi kwenye mchezo wa leo au kama atapoteza mchezo wa leo. Yeah. Na hapo alipo tu tayari maneno yapo. Kuna kwamba Singida kuna nafasi ya 5 nje ya top 4.
3: Nje ya top 4.
2: Wakiwa na alama 11 kwenye mechi 7.
3: Bado ni mapema mno kumtoa kocha kama Papiki Moto ambaye bado kunaonekana ana progress ya kuitengeneza timu kutoka nafasi moja kwenda nafasi nyingine. Kwa hiyo kwa sasa kusema kwamba wanamfukuza kazi, ukiangalia wiki inokuja wanaenda kucheza mchezo wa kimataifa, kubadilisha benchi la ufundi itakuwa ni hatari kwa Singida sasa.
2: Nakwambia watu wenye pesa wasubiri mchakato. Hiyo ndio changamoto tu.
3: Unahitaji matokeo.
2: Watu wenye pesa wataki suji project, unajua itamachua. Wewe pesa ipo, mambo ya mchakato kumachua nini? Watu wataka matokeo. Emmanuel Kireke nyuma mpira kwenye lango la kosi, anapiga shuti la mbali chini chini, alina macho la kwenda nje na kwa ni goal kick.
3: Poor decision.
2: Na kianza na wenzie ama angeamua kuitupa mashariki ya magharibi wacheze. Pengine aliona ni karibu, lakini palikuwa mbali mno, zaidi ya mita sabini zile. Kuna kukontrol mali Emmanuel Kireke tena. Yeye naandika kwa upande wa mashariki mwanja na wekwa chini Emmanuel Kireke, utakuwa ni mpira wa adhabu kwenda kwenye lango la Coastal Union. Idi Manyerere yule. Idi Manyerere, kuna namna ni bora mpira ubaki wewe uende au wewe ubaki mpira uende.
3: Singida kama watazitumia vizuri hizi set pieces zinaweza zikawapa faida, lakini mara nyingi wamekuwa kwa wao wamekuwa na wachezaji wanachukua waamuzi wao wenyewe.
2: Ngoja tuone na hii. Nyuma mpira kwa Emmanuel Kireke na nyuma defender lango la Coast atakuwa ni Malik Lamana atakaria na kataa Laurent Alfred, ni mrefu mno defender yule. Watafanya nini? Sedu Sako natolewa nje, atakuwa kurusha kwenda kwa lango la Coastal Union. Sedu Sako yuko na mpira mkononi haraka haraka. Anaanza naye. Miraji Zambo na wekwa chini. Waamuzi sema ni mpira wa adhabu, sukuma kwenda kwenye lango la Coastal Union kwa mara nyingine. Dakika 45 tumemalizika. Zimeongezwa mbili. Kufidia muda uliopotea kukamilisha 45 za kucheza. Mwamuzi wa Kiba Amina Kiando kutoka pale mkoani Morogoro amenyanyua ubao lenye dakika mbili za kufidia kukamilisha 45 halali za kuchezwa kwenye soka kwenye kipindi kimoja kata vipindi viwili. Nyuma ya mpira hivi sasa Willy James Mboma au Miraji Zambo?
3: Miraji Zambo
2: mlinzi wa kushoto ndio anakwenda kupiga mpira wa adhabu kwenye lango la Coast. Zambo anaingiza mpira mrefu na wenyewe uko na malengo. Wanauahi tena mlinzi wa kati Bakari Rashid ananyanyua ndefu chini chini kule, haina mtu, anaiondoa gadi la Sakiala. Cheza kwa kichwa. Sidu Sako nina mlango. Yona Amos anaanza naye. Yona Amos tena. Cheza Andy Kofi. Yona Amos naiomba Abdul Malik Adam Zakaria. Abdul Malik anaiweka moja ndefu juu ya lango la Coast. Laurent Alfred, mipira yote inayokwenda juu kwa upande wa lango la Coast anaicheza yeye. Ni mrefu wa kimo defender yule. Amekabia macho Geoffrey Manyasi. James Mboma anakwenda, James Mboma kwenye lango la Coast. James Mboma anageuka. James Mboma bado yuko na mali. Amekea kule Miraji Zambo hatari kule, anageuka. Shehani Ibrahim anakatali, wanaondoa vijana wa Singida Black Stars, na mbona madhambi mfanyika. Kabumbu lisukumwe kwenda kwenye lango la Singida Black Stars. Dakika moja imesalia. Nondo Bakari, kuna jambo au Coast atakwenda vifua mbele
3: mpaka muda huu? Kwa dakika hizi kwenye football wetu lolote linaweza katokea. Sasa dakika moja ni kubwa sana kwenye mpira, lakini kwa hizi dakika ambazo zinaelekea, Coastal Union inaweza kaenda kifua mbele mpaka muda huu kwa hizi dakika ambazo zilizosalia. Tunasema kwamba hivi sasa inaweza imebakia sekunde tu au mini mwamuzi ambacho anaweza kiamua.
2: Wakati huo ni mapumziko, msikilizaji wa TBC Taifa. Mwamuzi Jackson Samuel kutoka pale mkoani Arusha na puliza kipienga chake kile kuashiria kwamba dakika 45 za kwanza zimalizika. Coastal Union wanatoka kifua mbele kwenye 45 za kwanza. Bao la gradi la Sakiala inafanya Coast kuwa na shura fupi uwanjani pale kabla ya kwenda kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Wakati Singida Black Stars wao wakienda mbio vyumbani, wanafahamu fika kwamba maneno yatakuwa makali kwa mwalimu Papi Kimoto. Hamisi Tambo bado analalama kwa mwamuzi wa Kiba Amina Kiando. Sioni sababu ya kufanya hivyo, mwamuzi amekuwa fair mno na ameamua kwa haki pale ilipohitajika. Half time, Coast 1 Singida Black Stars 0. Studio kwa maneno ya wadhamini wetu.

0: mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5 na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, kuamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Yunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*3#, kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana pmbet.
1: Fanya biashara makini. Je, biashara yako inaongea nini? Unajua umeuza kiasi gani? Umetumia kiasi gani? Na faida yako ni kiasi gani? Kupitia NBC Lipa Kiganjani, si tu unapokea malipo kwa urahisi kupitia scan QR na lipa namba, bali unajenga rekodi sahihi ya biashara yako. Lipa umeme, maji, kodi na miamala mingine ya kibiashara, yote kiganjani mwako. Hivyo, matumizi ya biashara yanabaki ya biashara na matumizi binafsi yanabaki binafsi. Rekodi nzuri inaweza kuwa mwanzo wa safari yako ya kupata mkopo wa kukuza biashara yako. Usiendeshe biashara kwa kuhisia, iendeshe kwa taarifa sahihi. Safari yako bado inaendelea, kwa sababu unaamini kuwa kila hatua unayopiga leo itakufikisha mbali zaidi. Tunakuona mbali, familia.
2: NBC, daima karibu nawe. Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa

0: Taifa, ukweli na uhakika.
1: Kabumbu ni mapumziko, msikilizaji wa TBC Taifa. Coastal Union wenyeji wako mbele ama wapo kifua mbele kwa bao moja kwa sifuri, bao likifungwa na Gradi la Sakiala, bonge moja la bao, kazi kubwa ikifanywa na Idi Manyerere aliambaamba upande wa magharibi wa uwanja, huku akaifinya ngoma ikaenda ndani, cutback pass ile ikamkuta Gradi la Sakiala, akamfanya defender yule wa Singida Black Stars, alikuwa ni Bakari Rashid yule ati sheria bila shuruti, kama anaipiga alafu akamfinya akakaa kitako, alafu akaichagua yengo akaitupa far post kulia kwa mlinda mlango wa Singida Yona Amos, aika kwenye side net. Coastal wakatangulia bao moja kwa sifuri, bao ambalo limewafanya wanavimba hivi sasa wakiwa kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, pengine wanataka kufufuka kutoka kwenye bonde la uvuli wa mauti. Wamekuwa na matokeo mabovu, tulikuwa tunawasema hapa, kwenye mechi saba msimu huu wamevuna alama saba. Singida Black Stars na wenyewe pia hawana hali nzuri msimu huu sana, mechi saba alama 11, wapo nafasi ya tano. Unaweza ukaona namna gani ligi imekuwa ngumu, lakini pia namna gani na wenyewe wanahitaji kupata ushindi ili kuwa miongoni mwa zile timu bora nne kwenye ligi kuu ya Tanzania bara kwa kila msimu. Nondo Mwaita, tumeshuhudia dakika 45 nzuri za kipindi cha kwanza, pengine tathmini yako ya jumla, kipi unaweza kukisema?
2: Ya dakika 45 zote za kipindi cha kwanza zimekuwa ni nzuri kwa sababu ya matokeo, mpira mzuri ambao umechezwa, kitu ambacho nimekipenda kwa Singida. Singida wanabadilika kutokana na mpinzani jinsi gani ambavyo wamekuja. Kwa nini? Kwa sababu unaona walikuwa wanapiga pasi fupi fupi, wakaona Coastal Union walikuwa wanabadilisha shepu zao ya jinsi gani ambavyo wakiwa off the ball, wakiwa hawana mpira, wanakuwa na idadi kubwa sana wachezaji, wanakuwa wachezaji takriban 9, lakini idadi hiyo wachezaji 9 katika eneo lao la nyuma ilikuwa

0: inawapa shida sana Singida, kwa sababu Singida walikuwa ukienda kushambulia wanakuwepo eneo la wachezaji takriban watatu katika eneo la mwisho. Sasa ukiwepo ni eneo la wachezaji watatu afu na wachezaji takriban tisa, walikuwa wanawanyima zile pasi ambazo penetration pass ambazo wanaweza akapiga au through pass ambazo wanaweza akapiga wanaweza kupata matokeo. Mwalimu akabadilisha mbinu, akafanyaje kwamba ukipata mpira, kwa sababu kosa lile ni wanakuwepo wengi katika eneo ambalo wanakuwepo eneo katika mbele ya lango lao, mipira ipitishe pembeni. Na maana kwa wana Singida mipira mingi sana kwa wanaipiga sana katika pembezoni mwa uwanja, kwa sababu kosa aliona kwa wamejaa. Hii ni kwamba wakiamini akipiga cross, kupiga cross kuna mawili, kuna kufunga kutana na beki wako, ama beki yule ambao anapiga anaweza akajifunga beki wa timu ya pinzani. Sasa Singida walikuwa wanafanya hivyo, lakini haikuwa na madhara makubwa sana kwa upande wa Coastal Union. Coastal Union kwa dakika 15 za kwanza mpaka dakika 20 ambazo waweza kupata bao, walikuwa wanaona Idi Manyerere ndio ambao amekuwa katika kiwango bora sana, licha ya kufanya madhambi mara kadhaa yeye mwenyewe akiwa anafanya madhambi, lakini pasi aloipiga, composure, utulivu wale wajio ambao wameifanya, Gadi Kiala ameenda kupata bao, bao zuri ambalo wamelifunga, lakini still bado ule mpira ambao kwa unategemea kuona mpira ambao uko umetulia kwa pande wa Singida. Kwa hicho kwa mwalimu amekuja na mbinu tofauti ya kupiga mpira mirefu. Mimi sio muumini mkubwa sana wa kuamini kama ukicheza mpira mirefu unaweza kupata matokeo. Kupiga mpira mirefu kwangu mimi naamini kwamba ni kama unaenda kujishambulia, kujikaba. Kosa aliona wamerudi nyuma. Kurudi nyuma wanahitaji zaidi kwamba kwa ajili ya kutafuta balance, kulinda kilichokuwepo nacho. Ni vizuri, lakini mbinu bora katika football, alishawahi kunukuliwa kocha mkubwa sana duniani Pep Guardiola akasema mbinu bora kabisa ya kujilinda ni kumiliki mpira na kuwepo nao. Sasa Coastal Union wakiamua kurudi nyuma ni kumruhusu mpinzani aje, kitu ambacho wanashindwa Singida. Wakifika eneo la mwisho wanakuwepo na idadi ndogo ya wachezaji na hawapo katika eneo la 18. Eneo la 18 wakuwa na mwacha sana Matthew Tegisi katika eneo lile, akiwa wachezaji wawili paka watatu katika ambao wachezaji mabeki wa Coastal Union ambao wamemkaba, imekuwa kwamba yeye ni ngumu kwake yeye kuweza kupata utulivu katika dakika 15 hizi. Clear chance ambayo imepata Singida Black Stars ni ile moja tu ambayo imefanya Matthew Tegisi, ndio hiyo ambayo nimekwambia kwamba baada ya dakika kuisha, kama mchezo utabakia hivi, Singida hawatopata clear chance nyingine. Ile nafasi ya Matthew Tegisi wanaweza wakaikumbuka, kwa sababu ni nafasi ambayo ni ya adhabu. Amempunguza beki vizuri, lakini nini ambacho anaweza kukiamua ni kutaka kushuti, ambacho kimekuwa hakijaleta madhara makubwa kwa upande wa Coastal Union. Sasa kuna haja mwalimu kuangalia namna gani bora ambao anaweza kubadilisha mbinu yake na kuanza kucheza mipira midogo, pasi fupifupi ambazo zinatembea. Kuna kutembea kwa mpira kwa haraka ambao mpira ukifika unauhamisha unaenda kwa mchezaji mwingine, wewe mchezaji hautembei, lakini mpira unatembea kwa haraka, inaweza ikaleta faida kwa wao. Lakini kwa hiki ambacho amekifanya mwalimu Papi Kimoto, anahitaji zaidi utulivu. Hawakuwa na madhara makubwa kwa pande baada ya Coastal Union kupata bao la kwanza, hawajakuwa na madhara makubwa kwa upande wa lango la Singida. Kumekuwa ni mchezo ambao walikuwa unachezwa sana wachezaji kuliko magolikipa. Golikipa wamepumzika kwa muda mrefu mno. Singida wamepata set pieces nyingi. Kwangu mimi ingekuwa ni njia moja bora sana ukaweza kupata matokeo. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu duniani kote ni ngumu mno timu yoyote kuzuia mipira set pieces. Kumekuwa kuna ugumu huo. Kwa hiyo kuna haja alikuwa mwalimu Papi Kimoto angetumia advantage ya mipira iliyokufa, zile dead ball kuweza kupata matokeo. Lakini kwake yeye imekuwa ni tofauti. Singida amepiga shoot on target moja tu, tena ambalo halijakuwa na madhara dakika za mwanzoni kabisa za mchezo. Lakini pia Singida Coastal Union amepiga shoot on target moja, hiyo ndio ambayo imekuwa ni bao. Kwa hiyo unaona zile shoot accuracy ambayo yakotana hapa. Coastal Union shoot moja ambayo imekuwa on target ndio ambayo imekuwa bao. Lakini shoot moja ambayo amepiga Singida haikuwepo bao ambalo goalkeeper amechukua. Unless Singida anahitaji zaidi kubadilisha game yake. Mwalimu amemwanzisha Steve Manyerere katika eneo lile. Eneo amebadilisha kutoka namba 7 kumpeleka eneo la 11. Upande wa kulia amempeleka namba na upande wa kushoto. Kwa nini? Kwa sababu anaamini Steve Manyerere kasi aliyokuwepo nayo.
1: Idi Manyerere.
0: Yes, Idi Manyerere, sorry. Idi Manyerere kasi aliyokuwepo nayo eneo lile, na ukimuongeza mchezaji kama Morris Chuku kwa speed aliyokuwepo nayo na uwezo na brilliant aliyokuwepo nayo, angeweza wakatengeneza partnership bora ambayo inaweza kupata matokeo. Na ndio maana mwalimu akamleta Mwamita akamleta huku, Idi Mwenyerere akampeleka kule ili kutengeneza kasi katika eneo lile la pembeni kwa ajili ya kupiga cross, lakini haikuja, haikuwa na faida kwake.
1: Asante sana Nondo Mwaita kwa tathmini hiyo dakika 45 za kipindi cha kwanza. Afande Mabondo kutoka Masasi Mtwara kule anaitakia Coastal Union ushindi. Anaitwa Doto Manyehe, mpanzo wa Mpendo Chemba, huyo anayapokea matangazo kupitia TBC Radio Jamii 93.7 Dodoma. Ushindi kwa Coastal Union, tosha kusema pole, haiponyi na kumrudisha maumivu. Twende studio kwa maneno ya dhamini yetu msikilizaji. Tukirejea hapa tutakuja kuendelea na kipindi cha pili kukamilisha dakika 90 za mchezo huu nambari 57, Coastal Union dhidi ya Singida Black Stars.
2: Matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Max, Goody Goody.
1: Why say?
2: Mafisa Mashiri.
1: Wazawa kusuka mikeka.
2: Hii
1: ni enu.
2: Unataka kuongeza nafasi yako
1: ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
2: Basi
1: karibu kwenye PMBet
2: Super
1: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa
2: cha milioni 5,
1: na bado haijaishia hapo.
2: Zawadi zinaweza kufika
1: hadi milioni
2: 6,645,300.
1: Hatujaishia hapo.
2: Sasa
1: ni muda wa kusuka mkeka wako,
2: uamini chaguo lako
1: na kushindania zawadi kubwa
2: kupitia
1: Super Royal Sport.
2: Jiunge sasa kupitia
1: pmbet.co.tz
2: au piga
1: *149
2: *23
1: alama ya reli.
2: Kwa msaada wa haraka
1: piga simu namba
2: 0800 71 12 22.
1: Tunawakaribisha sana PMBet.
0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Ukweli na uhakika kutoka sisemu Mkwakwani Tanga. Kipindi cha pili wakati wote kitaanza, Ahmed Pipino akiingia kuchukua nafasi ya Seydou Sako kwa upande wa Singida Black Stars. Vivyo hivyo anaingia bwana mdogo Yusuf Hamis Adam kuchukua nafasi ya Shehan. Sina shaka sasa Emmanuel Keyeke atakuja katikati, alafu Yusuf Adam atakwenda kusumbua kule pembeni. Mabadiliko yanazungumziaje wachezaji wawili, Pipino na Yusuf Adam?
4: Mwalimu,
3: Yusuf Adam ni winga mmoja hatari sana.
4: Yes, mwalimu anahitaji zaidi kutoa ubunifu eneo la katikati. Pipino ana uwezo huo wa kupiga pasi, ana uwezo pia wa kutuliza timu, lakini pia ana uwezo wa kuweza kuichezesha timu kwa nini. Yusuf Adam ni winga ambaye anaweza kukupa matokeo. I mean uwezo wake wa pembeni 1v1 ambaye anaweza akacheza hivyo. Kwa hiyo mwalimu na kwa sababu Singida wao ni wachezaji ambao wanapenda kucheza mipira mirefu, kwa hiyo amehitaji zaidi kucheza na wachezaji namna hiyo.
3: Kipindi cha pili rasmi kimeanza, msikilizaji wa TBC Taifa. Safari hii Singida Black Stars watatoa mashambulizi yao kaskazini kwenda kusini. Coast wao watafanya vice versa, ama kinyume chake, watatua kusini kupeleka kaskazini. Mabadiliko ni mawili yakifanyika, akienda katika bench Seydou Sako pamoja na Shehan Hamis Ibrahim, kwa upande wa Singida Black Stars akiingia Ahmed Bakari Pipino na Yusuf Hamis Adam kwenda kuongeza nguvu na kasi. Pengine mwalimu Papi Kimoto akitafuta bao la kusawazisha, pengine na kujaribu kutafuta ushindi. Mechi ni kama ngumu hivi, Kosti na wenyewe wakipania kupata ushindi leo baada ya kukosa ushindi kwenye michezo kadhaa. Takwimu tu za kipindi cha kwanza zinaweza zikakuonesha hilo, kama alivyozungumza vyema hapa Nondo Moita. Possession ilikuwa 50-50 kwa mujibu wa taalamu wa takwimu kwenye kipindi cha kwanza, lakini chance created na nafasi zilizotengenezwa, Kosti alitengeneza 2-1 bao. Singida alitengeneza nafasi 9 lakini hakuna goli. Unaweza kaona pasi zilizokamilika 140 kwa Singida Black Stars, 127 kwa Coastal Union, lakini usahihi wa pass accuracy Singida amepiga 69, Coast 68. Unaweza kuona hizo takwimu tu na kuonyesha hii mbungi bado ilikuwa kwenye kipindi cha kwanza ni 50-50. Kipindi cha pili tegemee nini kwa haraka haraka, Moita?
4: Ya sitegemei Singida kubaki nyuma kwa dakika zote, lazima watatoka moja kwa moja kwa ajili ya kutafuta matokeo, na hata ukiangalia sababu yake ambayo amezifanya ni kwa sababu ya kuweza kutafuta matokeo zaidi. Kuna mawili ambayo mwalimu ambao amefanya ni kupunguza, kwa sababu ana mchezo wa kimataifa unaokuja, lakini pia ni kuitaka kuingiza nguvu mpya kwa ajili ya kupata matokeo ambayo katika mchezo huu. Sasa nini ambacho kinaweza, je, sababu wakati mwingine inakuwepo ni kamari, inaweza ikakulipa au isikulipe?
3: Yusuf Adamu ingiza jipya, anakwenda Yusuf Adamu, anakwenda Yusuf Adamu, anapewa mwili, anaingiza cross kule, haina mtu, mwamuzi anasema imetoka line 1. Leonard Mkumbo,
4: hiki mwalimu ni jambo ambacho alikuwa anakihitaji. Anahitaji zaidi mchezaji ambaye anaweza akakimbia kwenye flanks, ambaye anaweza akampa kazi mabeki ambao alikuwa yupo nao. Kwa hiyo na hicho ndicho ambacho kinaonekana hivi sasa. Sasa kuna kukimbia, alafu kuna kukimbia kwa ajili ya kupata matokeo. Sasa hayo matokeo ndio maana yanahitajika kwa 90% zaidi kuliko kitu kingine chochote.
3: Yusuf Adamu amejishindilia fulani hivi mfupi wa kimo, anakimbilia kwenye makwapa, ukizubana mwana amempita mbele yako tu. Alitaka kumlazimisha Salum Chuku ile, bahati nzuri Laurent Alfred akawa ameusoma ule mchezo, akawahi kwenda kutoa gadi.
4: Hiyo ndio maana halisi ya teamwork. Kwa hiyo ukiona mwenzako tayari amepitwa, unabidi wewe uende ukazibe yale mapengo yake. na sio ukaacha kwa sababu amepitwa ni position yake hata lomiwa yeye hapana. Pointi tatu zikipatikana ni za timu nzima na sio za mtu binafsi.
3: Kwa udhamini mnono wa PMBet piga nyota ya 149 nyota 23 alama ya reli kujisajili ama tembelea www.pmbet.co.tz. Ni rahisi mno, kuna mkwanja unatoka kule, kuna milioni 777 ambayo inatoa mshindi wa milioni 5 kila wiki, na kuna zile milioni 33 ambazo zinatoka kila siku. Lakini kubwa kuliko yote ni gari mpya aina Jetua Dashing 0 kilometa, zipo 7, itakuwa patikani watu 7, unaweza kuwa mmoja wapo. Jisajili na jiunge na PM Bet na ucheze, unaweza kuwa mshindi kwa alama sikini ukaamka tajiri. ATCL wameongeza ruti za ziada kesho na kesho kutwa, Dar Sumbawanga, Sumbawanga Dar kupitia Tabora. Tembelea www.atcl.co.tz kufanya booking yako ya kwenda na kurudi. Kuna one way, kuna go and return, zote utaamua wewe. Abdul Malik Adam Zakaria. Ndiye pia kutumia bidhaa za rungu, rungu spray, rungu dedicated soap, dawa tatu kuboka maumivu na rungu Max Goody Goody. Dakika ya 4 kipindi cha pili. Kosti wanaongoza bao 1-0. Mechi nambari 57 ligi kwa NBC Tanzania Bara. Igioka Maridadi. Damane Kambu. Mpira unakuwa una macho na kwenda kwenye miguu ya mlinda mlango wa Singida. Yona Amos. Akihudumu kwa mafanikio makubwa sana pale Mwanza kwenye kikosi cha wana TP Lindanda Pamba. Na wewe kwa chini Meshack Abraham wa mita. Mwamuzi anasema niliona ni madhambi, wanufaike Singida Black Stars. Alikuwa ni Ande Kofi City, wanufaike Kosti. Ande Kofi wa Singida ndiye alicheza madhambi. Salum Chuku. Nyuma ya mpira. Naanza Maridadi na Geoffrey Manyasi, team captain wa Kosti. Manyasi Geoffrey. Najim Musa. Anaupoteza mbele Ande Kofi. Mwamuzi anasema ni madhambi yamfanyika na kabugu lisukumwa kwenda kwenye lango la Singida Black Stars.
4: Walimu kuna haja ya kumwangalia kiangalia bodi alikuwepo na Najim Musa na viungo katikati wa Singida, imekuwa tofauti. Mwili wake kama unamdanganya wa physical, unaonekana kifysical zaidi bado ipo chini sana ya Najim Musa. Inabidi aongeze zaidi utimamu wa mwili, na unless kwa vile anavyocheza tutaona atacheza madhambi mengi sana kwa sababu ya mwili wake, jinsi gani ambavyo bado hauna hiyo fitness kubwa.
3: Najim Musa nakabiliana na Ahmed Pipino na Dramane Kambu. Hey, akikaa katikati yao anaonekana yeye kama wanyongeza.
4: Kama wanyongeza.
3: Akikaa kama sema mpira akili. Hauhitaji mwili mkubwa kama Umaga. Wanao Singida Black Stars wanaopoteza kosti wanaochukua. Brad Lasa Kiala anapishana nao. Wanaochukua Bakari Rashidi. Ande Kofi. Anamtia mtu chenga ya mwaka 80 ile. Amemvunja nyonga, sina shaka anaondoka na Damane Kambu anaikiwa kule sasa. Yusuf Adamu cross ndefu isiyokuwa na macho imekwenda nje. Hujatoka bado, uko ndani umezunguka ule. Anatolewa nje na Emmanuel Keyeke, wanarusha haraka haraka coast. Amekisha kuinuka Meshack Abraham. Anacheza mpira ile Idi Manyerere. Inaikwa ndefu, anatafuta Mabad Maulid. Cheza Abdul Malik Adam Zakaria. Bate yao nimeipenda, ni nzuri. Alafu wanafahamiana wote, wametokea mchangani kule Zanzibar.
4: Wote wanafahamiana vizuri. Ukiangalia hata budi yao jinsi gani ambavyo wamekuwa na hate kubwa na mili yao pia ndio ipo hivyo, lakini mara nyingi sana imeonekana Abdul Malik akiwa amewini kwa asilimia kubwa.
3: Nikwambia timu iliyofunga magoli mengi msimu huu ni Yanga Afrika, imefunga goli 17. Singida imefunga goli 14. Ndio timu ya pili kwa kufunga magoli mengi msimu huu. Simba, Azam wamefunga goli 13 wakati Polisi Tanzania wakifunga goli 10. Timu ambazo zimefunga magoli machache sana msimu huu ni Fountain Gate ambao wamefunga magoli 3 tu. Dodoma Jiji wamefunga magoli 5, Coastal Union na TRA wamefunga magoli 6, lakini ila leo la Coast dhidi ya Singida ambalo limesimama mpaka hivi sasa na kwa goli la 7 kwa Coastal Union kufunga kwa msimu huu, lakini bado haiwaondoi kuwa miongoni mwa timu ambazo zimefunga magoli machache zaidi msimu huu.
4: Ni hata matokeo ya timu yake yenyewe inakupa tafsiri ya hicho ambacho kimetokea hapo. Mabao 7 paka hivi sasa hapo, pamoja ukichanganya na hili hapa, wakiwa kwenye live scoreboard wana pointi 10 sasa hizi. Lakini ukiangalia kama matokeo naweza kawa vingine, tunaweza tukasema kwamba Coastal Union safu yao ya ushambuliaji bado haijatoa kile ambacho kinastahili kutolewa hasa. Kwa kuna kazi ambayo mwalimu Rabila amefanya, aisake zaidi, aisuke zaidi safu yake ya ushambuliaji kwa ajili ya kupata matokeo yaliyokuwepo ni bora, au kwa ajili ya kuweza kupata ushindi.
3: na kama Costa akiongeza goli akamaliza mechi kwa ushindi wa zaidi ya goli mbili atapanda mpaka nafasi ya tisa pale alipo JKT Tanzania. Maana JKT ana goli, ana pointi 10 pia, lakini kwenye goal difference JKT anadaiwa goli mbili, wakati Costa na hizo alama zake saba alikuwa anadaiwa goli tatu. Mpaka sasa hivi ile goli moja iliyosimama yeye na JKT kwenye live score na alama 10 na wote na goal difference ya negative 2.
4: Kuna shughuli ambayo Costa Leon inabidi waifanye kwa kazi kubwa. Ukizungumza na mwalimu Elias Fikiri anakuambia kwamba yeye mfumo wake ni anapenda sana attacking after attacking. Anapenda sana kushambulia kuliko kukaba. Sasa licha kutengeneza huo mfumo wa attacking after attacking, lakini bado haijampa ile faida kuweza kupata matokeo. Na mara nyingi watu wa soka, wachambuzi wa soka wanakuambia kwamba wakati unashambulia, lakini pia wakati wao timu yako kuweza kufunga wakati huo huo.
3: Salum Chuku nyuma mpira kwenda kwenye lango la Singida Black Stars, mpira wa adhabu mrefu juu juu kule. Na kuna anaruka kichwa na Mabadi Maulidi na kamata mlinda mlango Iona Amos anaipiga ndefu juu juu mashariki mwa uwanja kule. Anatafuta Matthew Tegi Simomanyi. Anamweka Emmanuel Kwame Keyeke. Yeye na Mali Keyeke anapita Matthew Tegi anaikiwa ndefu juu juu kule. Anataka kuitegea na kata Laurent Alfred. Asilimia 99 mpira yote ilielekezwa kwenye lango la Coastal Union. Aero balls amezicheza Laurent Alfred.
4: Yeah, kama ilivyokuwa kwa upande wa Singida ambapo anavyocheza akibato zaidi na Mahabadi. Kwa hiyo ya Matthew Tegisi akikutana Laurent, lakini huku Mahabadi anabato kabisa na Abdul Malik. Kwa hiyo kuna kazi kubwa sana mabeki wote wakikaba katika umaridadi wale ya juu, wakiwakaba washambuliaji ambao ni hatari, ambao ni warefu, wakiwa mnaoma beki wenyewe hiti zao zinafanana. Kwa maana hii bato kwa asilimia 99 Laurent akuwa amewini hizo amewini sana mipira ya aerial ball tofauti na Matthew Tegisi. Kuna kazi kulikweli Matthew Tegisi kuweza kupata angalau on target.
3: Laurent Alfred anaweza kumfanisha na Vedastus Masinde. Kadi ya njano Grand Lasa Kiala.
4: Kadi ya pili kwa upande wa Coastal Union.
3: Baada ya Yona Amos, yeah. Baada ya Chuma Ramadhani mgeni ya mlango.
4: Yes.
3: Na kosa la Gradi, mwamuzi kamuonyesha kabisa ile ya kwanza, pili, ya tatu. Yeah. Na hii ya tatu asingepewa kadi, lakini alienda kama akafoka hivi.
4: Gradi anapenda sana kuongea, anapenda sana kuongea. Kuna kadi nyingine uki unazitafuta kama ukubali tu ni maamuzi ya mwamuzi amewekwa kwa ajili ya kuamua, lakini ukisema unaanza kumfukia wakati mwingine inaweza katokea haya ambayo kwa sababu unaweza kucheza faulu nyepesi tu ikawa ni kadi ya njano, inaweza kusababisha kadi nyekundu.
3: Manyasi anakataa Rashid Ali Msangire ataiwahi Yusuf Adamu, ndio Yusuf Adamu na Salum Chuku. Huyo Yusuf Adamu anakwenda, Yusuf Adamu anakwenda tayari kwenye lango la Kosi. Yusuf Adamu anayoenda fujuju kule, aina mwenyewe anapishana nayo kule. Aidan Dasmos bado anaichukua kule, inawekwa kwa kina Antene Emmanuel Keyeke. Keyeke na Mali Costa wamesharudi wote kwa mwendo wa haraka, wameziba.
4: Unaona mpaka hivi sasa
3: angalia football ile
4: idadi ya Costa Leon, wapo wachezaji 9 ambao wapo nyuma, Mabadi ambaye yuko peke yake. Ukiangalia wakati mwingine unakuta watano.
3: Wacha tuone kwanza counter attack. Salum Chuku anakwenda Chuku anakwenda Chuku anakwenda Chuku. Tande Karele anautoa nje mpira ule. Maridadi Ande Kofi Cyril. Na alijua ile Salum Chuku. Na maana alikuwa mpesi kuruka.
4: Yes, alijua mapema. Na aliona idadi ya wachezaji wa Costa ni wachache, akaanza kupunguza speed mapema kabisa. Lakini angeweza kuongeza speed, faulu ingeweza kuchezewa mbali zaidi kuliko pale.
3: Alichofanya yeye ni kuvuta uwanja, yeah. Na kuwaruhusu wenzake kuvuta pumzi. Geoffrey Manyasi. Mabadi anageuka, Mabadi anageuka, Mabadi anakwenda, Mabadi anakwenda, Mabadi. Mabadi Maulidi anapiga na kwenda nje. Fanya tani nzuri mno 360 ile. Na ile ilikuwa ni mbele Ahmed Pipino.
4: Yes, unaweza ukata tani nzuri, lakini unaweza ukasema ni ubinafsi, lakini unaweza ukamsifu mshambuliaji wote yule katika maeneo yale. Lazima maamuzi ya kwanza ni kufunga. Hawazi sehemu nyingine yoyote. Inahitaji mchezaji ambaye ana utulivu na nani ambaye yupo amejiposition. Imekuwa ni tofauti na vile ambavyo alikuwa anatarajia kuona.
3: Najim Musa anajaribu kumtafuta Mahabadi, anakata maridadi. Defender yule Rashid Bakari anautoa nje, atakuwa kurusha kwenda kwenye lango la Singida Black Stars. Wakati huo yuko chini Salum Chuku, alikutana nje ile. Kwa tunataja takwimu za magoli, waliofunga mengi, waliofungwa mengi, waliofunga machache, lakini Kagera Sugar ndio anaongoza kwa nyavu zao kuchafuka. Ameruhusu magoli 15 msimu huu kwenye mechi saba, wakifuatiwa na Pamba Jiji
4: Waswahili
3: kwa goli 13, Geita Gold amefungwa goli 12. Sasa cha kufurahisha hapa, hizi timu zote ni za kanda ya Ziwa. Kagera amefungwa goli 15 msimu huu. Pamba amefungwa 13, Geita amefungwa 12.
4: Kuna wakati mwingine kwamba kitabu kina sadifu yaliyomo ndani. Yaani Kagera huko alipo na nafasi, magoli aliyofungwa, nafasi aliyokuwa nayo, unasema ana deserve kubakia huko ambako alipo Kagera hivi sasa.
3: Sababu Kagera yeye kwa mujibu wa msimamo yupo nafasi ya 14 na alama 5 baada ya ushindi wa majuzi kule Mbeya. Ya 3-1 dhidi ya Mbeya City. Fountain yeye hajaruhusu goli nyingi. Amefunga chache 3 tu. Lakini yuko nafasi ya mwisho na buruza mkia. Ameruhusu kufungwa goli 11, amefunga 3 tu. Na anaburuza mkia kifuatiwa na Pamba, Kagera, TRA ambao wanashindana kule chini nani ampishe mwenzie.
4: Fountain Fountain kwa misimu kadhaa alikuwa ananusurika kushuka daraja. Sijui ndani ya msimu huu atajipambanua vipi kutoshuka daraja.
3: Dalili ya mvua ni mawingu. Kosti amekuwa na viashiria ashiria ambavyo si vizuri sana msimu huu. Huyu Fountain Gate. Wacha tuone mapita kwaje. Di Manyerere anakwenda, Manyerere. Manyerere na mali mashariki mwa uwanja, Manyerere amekuwa kule grad la Sakiala na Katama Ridadi.
4: Kosa leo wanashambulia wachache sana. Ukiangalia Di Manyerere anapata mpira yuko peke yake ile olile. Hana usaidizi wowote ama mchezaji ambaye anaweza hata kuona kuweza kumpa usaidizi.
3: Pengine bao lopata wanaamini ni bora zaidi kulilinda kuliko kutaka nyingi na saba ukaupata mwingi msiba. Hii ni Manyerere. Na mbona amefanywa madhambi na kamubu lisukuma kwa jalango la Singida Black Stars. Wanasema heri tisa mbovu kuliko heri kenda mbovu kuliko 10 kamili. Au heri kenda kamili kuliko 10 mbovu.
4: Ya, kuliko 10 mbovu.
3: Ndicho kosa anachokifanya. Wapate kenda kamili kuliko ajapate 10 mbovu. Anaichukua sana Haji Musa, anaupoteza mpira ule, sio Haji ule. Anacheza kushoto kule ni James Mboma yule. Idi Manyerere. Anaanza naye. Ali Msanki. Haji Musa. Idi Manyerere. Chukua mpira kwa mwendo wa madaha na maridadi kabisa. Anaanza Aidan Rasmus. Anatoka upande wa magharibi kuja mashariki kuja magharibi. Yusuf Adam kama ametoka. Naomba rusheni vijana wa Singida Black Stars kwenda kwenye lango. Namba ni kosti faida kwao.
4: Yusuf Adam ni mchezaji mzuri mwenye speed. Sema kinachomwangusha mguu wake ni mmoja. Yaani mpira ukigawa huko na kushoto hawezi kupiga mpaka urudishwe upande wa kulia. Sasa hiyo wakati unarudisha mpira inamfanya mpinzani kujua kukusomea wewe mbinu zako ambazo unaweza kufanya. Kwa hiyo ajaribu kuimprove zaidi mguu wake wa kushoto ambao unaweza kupiga pasa au unaweza kupiga cross. Sileze kaleta madhara kwa upande wa kosa hiyo.
3: Anagiu kwa Maridadi Miraji Zambo. Duma Ali Kadam Zakaria. Dakika ya 16 msikilizaji wa TBC Taifa. TBC Radio Jamii Dodoma 93.7. Vive hivyo TBC Radio Jamii Arusha. Matangazo haya kisikika pia huko loud and clear. Mechi nambari 57 ligi kwa NBC Tanzania Bara. Singida 0 wenyeji Coastal Union 1 kwa hisani ama kwa udhamini mnono wa PMBet. Nakwambia piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli kujisajili ama tembelea www.pmbet.co.tz. Bakari Rashid. Ande Kofi. Yusuf Adam. Ande Kofi Sirio. Naanza naye Bakari Rashid. Bado kuna mali mbuni anatupa moja ndefu kwenye lango la Coastal Union. Ruka Maridadi Ali Ayubu Msangi. Anakwenda kupewa msaada wa haraka na Laurent Alfred. Kuna namna wanajipanga vizuri mno Laurent Alfred na Ali Msangi. Hawachezi parallel. Kuna namna wanacheza
4: partnership bora
3: ya kupeana nafasi. Mmoja anamtuma mwenzie,
4: mmoja baki. Na hiyo ndivyo inavyotakiwa kwa msuala lazima defend. Lazima mmoja mtume, mmoja baki. Mmoja amshiki mwingine, mmoja anakaba nafasi zile kuwepo. Na ukisema mnamkaba wote watu wawili mtu mmoja inaweza kaleta madhara makubwa sana. Kwa hiyo inabidi ucheze zaidi kwa kufahamu nini ambacho mpinzani yuko wapi, wapi ambako unaweza kali. Na beki bora ni yule ambaye anajua sehemu gani timing nzuri ambayo anaweza kaingia. Anaweza akapata matokeo. Yaamini kwamba anaweza ka defense vizuri, anaweza kaenda kufanya battle nzuri, na anaweza kunusa maeneo ya hatari. Hiyo ndio defender bora ambao tunaweza kumsifu. Ndivyo hivyo ambavyo anafanya Ali Msangi pamoja na Laurent Alfred.
3: Kuna kupigwa kona kwenda kwenye lango la Costa Leone Emmanuel Keke kona chini chini na gongo jwa kule mpira bado anaiondoa Laurent Alfred. Control Daman Kambu na babatiza Meshack Abraham utakona kurusha kwenda kwenye lango la vijana wa Coastal Union. Daman Kambu anasema narusha mie mwamuzi anasema ulinawa wewe. Waanze Singida Black Stars aende kwa ofisi ile nyonya kwenye lango la Coastal Union tayari kwenye lango la Coastal na gonga kichwa kuna mtu anayeondoa. Nikwenda karuka wawili Abdul Malik Adam Zakaria na Bakari Rashid walinzi wote wawili wa Singida Black Stars wako juu wale. Anaiwaye Emmanuel Keke na kuna Singida anakwenda Emmanuel Keke. Yena James Boma pande la mashariki Keke na kwenye ndefule control Matthew Tegis. Momanyi anageuka nayo. Matthew Tegis 1 2 3 bado anayo Matthew Tegis yuko peke yake. Matthew Tegis Momanyi hakuna mtu Brad Lasa Kiala anaiondoa anaitoa nje atakuwa na kurusha kwenda kwenye lango. Na Coastal Union. Coastal Union wako well organized kwenye safu ya ulinzi.
4: Haya wako well organizing na hicho ndicho kinachotakiwa kuwa organized kuwa na idadi kubwa ya eneo lako la kuzuia haikupi sababu kama usifungwe. Kwa unabidi uwe vizuri mno kwenye uzuiaji na kuhitaji zaidi uwe makini katika eneo lile kwa sababu alichofanya Laurent Alfred ni kutomwacha Matthew Tegisi kugeuka katika eneo lake ni kuanza kumsumbua sumbua paka anatoka eneo la 18. Hivi ndivyo unavyotakiwa kwa malicha nini lakini unamtoa katika eneo hilo la 18 kwa ajili ya kujiweka vizuri katika masuala zima ya kujilinda.
3: Emmanuel Keke anabeta refu kwa Matthew Tegisi Momanyi na defender mmoja Laurent Alfred Tegisi Momanyi na kabata na mlango yona Amos chuma Ramadhani mgeni yule.
4: Kuna bato kali sana ambao wanafanyika hapa. Kwa Matthew Tegis inabidi kwamba atafute namna gani bora ambayo anaweza akamvuka Laurent Alfred. Asitoke. Ndio masuala ambayo ukiwa striker ambaye ni hatari lazima ukiwa ulinzi mkubwa sana.
3: And the coffee. Let's go Mali Draman Kambu. Ile ni Ahmed Pipino anaupoteza. Meshack Abraham Mwamita. Anajaribu kumtafuta Idi Manyerere anachelewa anacheza Abdul Malik Adam Zakaria. Matthew Tegis na Geoffrey Manyasi. Emmanuel Keke na upoteza. Unasema ni advantage. Anakwenda anafanya madhambi Matthew Tegis Momanyi. Unanyanyuka kile inaitwa ni kifiti kile.
4: Unanyanyuka nge kali sana pale ambayo ingekuwa madhara lakini mwamuzi kaamua fair challenge ambayo inaweza ikatokea tu ni rafu ya kawaida.
3: Coastal Union akijiandaa kufanya mabadiliko ya wachezaji wawili. Najim Musa anakwenda katika bench.
4: Sabo mapema sana ambao nimeiona.
3: Nafasi yake anaingia Sad Mwanza. Hivyo Brad Lasa Kiala.
5: Coastal Union anafanya mabadiliko mawili.
3: Brad Lasa
5: anatoka uwanjani mchezaji
3: na Najim Musa.
5: 69
3: anaingia Sad Mwanza. Jezi yake nambari 32 Sad Mwanza. Lakini pia anaingia jezi nambari 34
4: Royal Gerard.
3: Sad Mwanza 34. 32 ni Brian Gerard Kapili. Mabadiliko yana maana gani haya wakati huko Costa akiongoza?
4: Haya kwa sababu eneo la katikati nimekwambia muda kukaa sana kwamba eneo la katikati tayari Singida wametawala. Na kwa hiyo mwalimu alihitaji kuingiza nguvu mpya kwa ajili ya kupata matokeo kwa sababu ukiangalia Gadi Kiala na mchezo jinsi gani ambao kwa unaenda unaona kwamba na pia na kwa bado hawana matokeo ambayo yamekuwa ni mazuri kwa wao. Kwa hiki ambacho kimetokea mwalimu inabidi kwamba atafute namna gani bora ambao kuingiza nguvu mpya eneo la katikati kwa sababu Singida wametawala. Ukiangalia mipira ambayo inashuka mara nyingi eneo la katikati Singida una yuini. Na mara nyingi mipira ya pili ndio ambayo inatoa ushindi kwa sababu wakati unafanya transition unatoka nyuma kwenda mbele inaweza ikawa kwa kweli ni hatari. Kivipi? Kwa sababu unakuwa well organizing au katika ule mfumo mzima ukaweza kupata matokeo. Kwa mwalimu ameingiza nguvu mpya eneo la katikati kwa ajili ya kubato. Kwa nguvu mpya ukiangalia kina Keke na katikati kina Pipino wao tayari wameshatumika. Kwa hiyo anaingiza nguvu mpya ambayo inaweza ikampa mafaida kwa Keke.
3: Kuna hatua za kinidhamu zinachukuliwa pale. Mwamuzi anamtafuta mteja wake. Kaidi Manyerere anamziba Simone lakini ameshaichomoa irudi ile.
4: Ah, ni kadi ameshatoa, ni kadi ya tatu kwa upande wa Costa.
3: Acha tuone nani anaoneshwa ile. Ama ameshatoka ngoja. Ana tujaiona juu. Kuna mtu anatafutwa pale. Na inabidi muamuzi ampate amtenge pembeni. Ile ambayo ni wewe naoneshwa kadi ile. Au ameirudisha, acha tuone bado. Sasa maeneo hot cake yale. Kwa upande wa Singida Black Stars kwenda kwenye lango la Coastal Union, wapigaji wazuri. Angekuwa hajatoka Shehani Hamis, ningesema ni maeneo yake yale ya kufungua mizel blockbusters.
4: Shehani ni mpigaji mzuri sana katika maeneo yale. Toka yuko Zanzibar paka amekuja klabu ya Yanga, amekuwa timu ya taifa juzi. Amefanya hivyo na hata pia ukiangalia mara kadhaa katika michezo ya Singida pia akawa anafanya hivyo katika michezo hiyo. Tuangalie Ahmed Pipino nini ambacho anaweza akikiamua. Wachezaji wengi sana wasi takriban watatu wapo nyuma ya mpira katika mchezo huo.
3: Yupo nyuma mpira Draman Kambu, lakini pia Emmanuel Keyeke. Yule mwingine ni Miraji Zambo yule.
4: Miraji Zambo.
3: Linza kushoto wa Singida Black Stars, dakika 24. Sikiliza msikilizaji wa TBC Taifa, nafasi nzuri mno kwa Singida Black Stars kwenda kwenye lango la Coastal Union. Ni Damani Kambua unani. Miraji Zambo kama tamile lango. Chuma Ramadhani mgeni. Alipiga vizuri. Hakuwa na nguvu ya miguu.
4: Alipiga vizuri kwa sababu lengo ni kuvuka safu ya ile ukuta ambao umekuwa pale. Umevuka, sema nguvu aliyotumia ni ndogo mno, ambayo imepelekea goalkeeper ikawa kwa kile ni kama chakula kwa sababu umeenda pale pale alipo. Kazi nzuri amefanya goalkeeper kutengeneza defense, ukuta wake mzuri ambao kwa kile amesimama pia katika position ambayo ni nzuri. Lakini kazi nzuri ambayo amefanya mpigaji free kick ambao kufusha kwanza ukuta, lakini kwa kile yeye haikuwa bahati kuweza kupata bao. Coastal Union katika jinsi gani ambapo wanacheza katika kipindi hiki cha pili, wanatakiwa kujiangalia mno kwa asilimia kubwa. Kwanza beki wao katikati ambao Laurent Alfred tayari ana kadi ya njano kwa kila ambacho amekicheza. Kwa hiyo wanahitaji umakini wa hali ya juu kwa sababu kwa kipindi hiki hakuna kashikasho yoyote ambayo imeenda kwa Yona Amos katika kipindi hiki cha pili.
3: 1-0 Coastal Union wenyeji wana Mangush the Foxes Mbwe hawa wanaongoza bao moja kwa sifuri, mabingwa wa mwaka 1988. Hapa ndo Pep Guardiola mnene Juma Mbunda huwa anapovimba. Emmanuel Keyeke hatari kwenye lango la Coast, hakuna mtu. Anakwenda kuiondoa Ali Ayubu Msange anaotoa nje, atakuwa kurusha kwenye lango la Coastal Union. Mabingwa 88 hao.
4: 88 ukimwangalia kina Joseph Lazaro au kikosi ambacho kipo.
3: Kunda kina Mbunda anapovimba.
4: Mbunda sehemu yake moja ya kujidai za kikosi hicho.
3: Dakika 26 msikilizaji. Endelea kutumia Rungu spray, dawa kiboko ya kuua wadudu wote wanaruka na kutambaa. Rungu medicated soap, sabuni nzuri kabisa kwa ajili ya ngozi yako. Dawa tatu kiboko ya maumivu ya kichwa, viungo na misuli, bila kusahau Rungu Max Good Good nyembe bora and coffee. Anamtafuta kule Emmanuel Keyeke anapishana nayo. Anawahi Laurent Alfred. Anaubetua mrefu. Cheza Ayubu, ile ni sio Ayubu. Naitwa Sentawa, ile Sadi Mwanza. Mecha kumamita na wekwa chini. Uza asema nimeona Ahmed Pipino ndo umefanya madhambi. Au maamuzi ambadilika. Pipino alikuwa akaingia ufunguni. Kuna sabu zinafanyika.
4: Kwa sabu, lakini pia ukiangalia Mabadi wakati anaruka juu mpira amewekea mkono, ameguswa kwenye mkono.
3: Jezi nambari 14 ni Henry David.
4: Na Ibrahim Moro, mwalimu anakuja kuongeza kasi na eneo la pembeni zaidi.
3: Cheza Miraji Zambo. Zakaria Abdul Malik. Zambo Miraji tena. Anaweka ndefu juu na control Daman Kambu. Ana Yusuf Adam. Yusuf Adam anakwenda mjanja. Yusuf Adam anakwenda. Yusuf Adam aone pa kuweka mali, anaamua kurudisha nyuma. Pipino Ahmed. Miraji Zambo. James Mboma. Sina shaka atakwenda nje huyu James Mboma. James Mboma. Anageuka ya kwanza, ya pili, anaupoteza, anauchukua, watu anaondoka. Aidan Rasmus. Anamwekea sasa na Katama Ridadi. Miraji Zambo. Emmanuel Keyeke. Keyeke Ima. Anamwekea sasa Daman Kambu. Daman Kambu. Daman Kambu anapiga shuti la mbali. Daman Kambu hatari kule. Mefutegis Mamani. ngoma imeitwa kati. Ingawa mwamuzi na line 1 wanategeana. Alikuwa amesimama mwenyewe mithili imamu if Matthew Tegi simemanyi. Lakini hakuna mwamuzi aliona, anasema alikuwa onside itango makati. Kosti wanashinikiza football video support.
4: Yes, wamesubiri video support nini itaamua, lakini ukiangalia mchezo Matthew Tegis Mbani alikuwa amesimama katika eneo liko peke yake. Sijajua kuna touch ambayo imepigwa kosa Lionel ambayo imeza ikaenda kupeleka pasi moja kwa moja kule, lakini kwa mchezo jinsi gani ambavyo kwa jicho ambazo tumeona Matthew Tegis alikuwa amesimama katika eneo ambalo ni la kuotea. Kuna kusimama katika eneo la kuotea, kuna kuotea, ni vitu viwili tofauti hivi ambavyo mwamuzi msaidizi alichokiamua. Sasa VS nini ambacho atatoa?
3: Na cha kufurahisha, mwamuzi wa Kiba amekimbia haraka mno kwenye football video support, yupo kule. Na mbungi bado haijaanza mpaka haki ipatikane. Football video support ilikuja kuokoa haki ambazo zilikuwa zinapotea potea.
4: Kwa haki ambazo zilikuwa zinapotea imekuja
3: kwa jicho langu mimi tula nyama hili bila tamawani. Alikuwa amesimama kwenye eneo la kuotea. Matthew Tegis Momanya alinufaika hivyo, lakini hatujui football video support.
4: Kwa tafsiri ya mwamuzi
3: kuna marejeo aina gani?
4: Kwa tafsiri ya mwamuzi kuna beki ambaye aligusa
3: na amemaliza kutizama.
4: Yes.
3: Football video support, Amina Kiando anamuita mwamuzi wakati kwamba njoo, mimi ndio kutoka kwenye football video support, anamwambia tulia Miss Tambwe, mimi ndio mwamuzi. Yule bwana alikuaje katika mtego wa kuotea au ilikuaje, wanazungumza.
4: Wanacholalamika Singida kwamba yupo mchezaji wa Coastal Union ambaye mpira umemgonga kwenye paja na bongo umeenda kwa moja kwa Matthew Tegi. Sasa hiyo kuna vitu tofauti. Kuna kupiga pasi,
3: tafsiri nyingine hiyo pia.
4: Yes. Kuna kupiga pasi alafu kuna mazungumzo
3: yamekamilika.
4: Yeah.
3: Wacha tuone mwamuzi anasemaje baada after the review. Anakwenda kujiridhisha yeye mwenyewe kwa macho yake kama mwamuzi wa kati. Kumbuke yeye ndo mtu wa mwisho.
4: Yeah, ndo mtu wa mwisho.
3: Support official. Yeah. Official ametizama, amekwenda kushauri.
4: Ametoa maelekezo tu. Yeye mwenyewe anaenda kuangalia. Wanacholalamika wameweka wachezaji wa Singida kama yupo mchezaji wa Coastal Union ambao mpira ameugonga ndio umeenda kwa Matthew Tegisi. Kuna tofauti, kuna mpira wa kumgonga alafu kuna kupiga pasi, back pass ambayo haiwezi kutafsiriwa kwamba moja kwa moja inaweza ikawa offside, lakini kwa kile ambacho kimetokea pale tusubiri VS mwamuzi ataamua nini. Sisi kwa jicho letu la nyama tu tumeona kwamba Matthew Tegisi amesimama peke yake kama mlingoti katika maeneo ambayo moja kwa moja kwa tafsiri ya mwamuzi tusubiri nini ambacho ata
3: mwamuzi Jackson Samuel amekwisha kumaliza kuitizama. Msaada wa video anarudi na maamuzi sasa. Baada ya kutizama, after the review, nimejiridhisha kwamba ni offside. Samuel Jackson mwamuzi. Sisi tuliona.
4: Ingekuwa ajabu.
3: Ningemtafuta mkufunzi yoyote wa sheria za FIFA anieleweshe siku tatu.
4: Kwa nini imekuwa goli? Na maana nikakwambia kwa tafsiri ambayo wanaisema wachezaji wa Singida ni wachezaji. Na mimi nilivyoona kuna mchezaji wa Coastal Union ambao mpira umemgonga. Kuna kupiga pasi alafu kuna mpira mtu kumgonga. Kumpira mtu kumgonga kuenda moja kwa moja kukutana nao, hiyo haiwezi kuwa ni back pass. Lakini kwa kila ambacho amekuwa Matthew Tegisi, wakati mchezaji wa Singida anapiga ile pasi kuenda paka mchezaji wa Kosa anaigonga, Matthew Tegisi alikuwa amesimama katika position ipi? Kwa tafsiri alikuwa moja kwa moja Matthew Tegisi alikuwa amezidi kwa asilimia 100%.
3: Matthew Tegisi Mamanyi naweza kusema alikuwa amesimama mithili ya sanamu la Michelin ile. Ama mnara wa askari pale posta peke yake. Na Coastal alikuwa na confidence kubwa mno kwamba ile ni offside. Singida amfanya mabadiliko mengine, wachezaji wawili amekwenda nje, Emmanuel Keyeke ameingia, Henry David ameingia, pia Ibrahim Imoro kuchukua nafasi ya Miraji Zambo. Anakwenda tukufanya ni kuongeza acceleration.
4: Yes, mwalimu anahitaji zaidi ubunifu katika eneo lile. Tunafahamu Ibrahim Imoro jinsi gani ambavyo amekuwa na uwezo wa kupanda pamoja na kuweza kupiga pasi. Kwa hiyo kwa hii sababu ambayo mwalimu anahitaji zaidi speed katika maeneo ya pembeni, na hii itakuwa ni madhara kwa sababu Coastal Union hamiliki mpira kwa dakika hizi zaidi ya kulinda. Hii ni hatari sana kwa wao kwa sababu wanacheza faulu nyingi katika maeneo ambayo ni hatari. Ni kutokuwa makini tu kwa wachezaji wa Singida ndiko ambako kunawafanya paka muda huo waweze wako nyuma kwa bao moja kwa sifuri.
3: mpira wa adhabu na kwenda kusukumwa kwenda kwenye lango la Coastal Union. Dakika 33 msikilizaji wa TBC Taifa. Nyuma mpira yupo Ibrahimu Imoro. Mlinzi wa kushoto akiingia kuchukua nafasi ya Miraji Zambo. Jezi yake nambari 5. Kwa gula kushoto na kwenda kuizungusha hii. Sikiliza Ibrahimu Imoro mmoja ndefu ya lango la Coast hatari kule jamii lango ni tonje na kwani umefanyika madhambi mabaya mno yasiyo kiungwana. Dhidi ya mlinda mlango Chuma Ramadhani mgeni prokushani na zinyo zinazuka pale maamuzi anajitahidi kwenda kutuliza ghasia. Nataka ni muone leo chini ile mchezaji wa Singida alikwenda akaingia kichwa wangu mwendo wa mkia juu.
4: Ya ni rafu mbaya sana amemchezea goalkeeper ile. Kwa sababu golikipa alikuwa mpira tayari ameshaucheza lakini ni sehemu moja ya mchezo, mpira wa mchezo miguu ni mchezo wa kugusana. Na maana
3: amepoteza hata ile faida yao kupata kona.
4: Ya,
3: amepoteza. Ni mpira wa adhabu.
4: Maamuzi ameamua kwamba iwe ni free kick ambayo kwa kile ambacho amekifanya pale mchezaji wa Singida. Ni madhambi ambayo golikipa kwa kweli kwa vile alivyoanguka na sehemu anatoka juu na kumbana na mtu ameanguka vibaya. Na hii pia ni sehemu moja advantage ambayo magolikipa wanaitumia kwa ajili ya kuwapa makocha kwa ajili ya kuweza kupata mawili matatu wa kutoa ile faida kwa kwa wachezaji, kuwapa mawaidha, kuambia hivi muda huu sio muda tena wa kuchezea shilingi chooni, unabidi uwe nao makini mno kwa sababu lolote linaweza likatokea.
3: Hatua za kinidhamu dhidi ya Matthew Tegi Simamanyi. Kadi ya njano akiingia kwenye kitabu cha mwamuzi Jackson Samuel kutoka pale mkoa wa Arusha. Alikuwa ni Matthew Tegi Simamanyi yule.
4: Kadi ya kwanza kwa pande wa Singida Black Stars. Lakini imekuwa ni kadi ya nne katika mchezo wa leo.
3: Wakati akitibiwa yona Chuma Ramadhani mgeni. Nikukumbushe msikilizaji wa TBC Taifa kwa wale ambao wanapenda kusafiri kuelekea pale Sumbawanga Rukwa. Kesho Oktoba 13 na kesho kutwa Oktoba 14 kutakuwa na safari za ziada za ATCL. Dar es Salaam kwenda Sumbawanga kwa kesho tarehe 13 ndege itaondoka saa 9 na dakika 20 alasiri na itawasili pale Sumbawanga saa 11 na dakika 20 jioni. Itaondoka Sumbawanga kuelekea Tabora saa 11 dakika 50 na pale Tabora itatua saa 12 na dakika 50 wastani wa saa 1 na itaondoka Tabora kuelekea Dar es Salaam saa 9 na nusu na itafika Dar es Salaam saa 3 na robo saa 1 na nusu sio saa 9 itaondoka Tabora saa 1 na nusu itafika Dar es Salaam saa 3 na robo. Vivyo hivyo tarehe 14 itakuwa na ndege mbili za ziada. Dar es Salaam kwenda Sumbawanga saa 11 na nusu alfajiri kufika saa 1 na nusu. Na Sumbawanga kuelekea Tabora, Tabora da itakuwepo ndege ambayo itaanza safari pale Sumbawanga saa 2 kamili asubuhi. Itafika saa 3 na saa 3 na nusu itaondoka Tabora kuja Dar es Salaam ambapo itafika saa 5. Lakini pia kutakuwa na safari ya Dar Sumbawanga saa 9 alasiri ambayo itafika saa 11. Lakini pia itatoka pale Tabora kurudi Dar es Salaam saa 1 dakika 10 itafika saa 2 dakika 55. Mwamuzi ameitwa kwenye football video support kwa ajili ya kwenda kutizama tukio la Matthew Tegi Simamanyi dhidi ya mlinda mlango Chuma Ramadhani mgeni, kama linastahili adhabu kubwa zaidi ya kadi ya njano ama la, na anapenda kujiridhisha. Tumesema alikuwa na madhambi ambayo hayakuwa na msingi wowote.
4: Ya hakuwa na msingi wowote kwa yale madhara ambayo amefanya Matthew Tegis kwa goalkeeper. Ambao goalkeeper tayari ameshawini mpira kwa asilimia kubwa mno, mpira ambao ameupiga nje. Lakini kwa madhara ambayo kwa faulu ambayo imetokea, tusubiri nini mwamuzi ambacho anaweza akakiamua. Ni yapi ambayo ataiona kwenye video support? Je, itakuwa ni red card moja kwa moja ama itakuwa nini? Kosa leo ni wameomba na wameona nini? Tusubiri kuona nini mwamuzi ambacho anaweza akakifanya.
3: Wacha tuone mambo atakavyokuwa. Amekwenda kwenye football video support mwamuzi Jackson Samuel kwa ajili ya kwenda kutizama zaidi tukio la Matthew Tegi Simamanyi dhidi ya mlinda mlango wa Coastal Union Chuma Ramadhani mgeni. Na waliomba Coastal Union wao kwa mujibu wa kanuni, umeona kile kikaratasi kimeona kwa fourth official.
4: Yeah, fourth official.
3: Tunaomba marejeo.
4: Yeah, fourth official yeye ndo ambaye anamuita mwamuzi wa kati kuja kujiridhisha juu ya tukio ambalo limetokea pale. Je, imekuwa ni ina deserve kadi ya njano ama ni red card?
3: Ona. Na kama Matthew Tegi Simamanyi atapewa adhabu kubwa zaidi kwenye mchezo wa soka kwa maana kadi nyekundu, itakuwa Singida Black Stars mechi ijayo ligi hawana mshambuliaji, maana alichapewa tayari Jonathan Soa kwenye mechi iliyopita dhidi ya Dodoma Jiji.
4: Tofauti watabadilishana katika mchezo mmoja, mmoja atawahi, mwingine atachelewa kurudi kwa sababu yule tayari
3: na Momanyi sasa atakuwa kadi nyekundu ya pili msimu ya, kama ataonyeshwa
4: kama ataonyeshwa yes kama ataonyeshwa nini mwamuzi ambao ameamua naona makocha wote wawili wanaangalia
3: mwamuzi Jackson Samuel amemaliza kutizama tukio lile kwenye football video support anatoa ishara kwamba baada ya kutizama hakuna tukio la kuonesha kadi nyekundu msimamo ni ule ule kadi ya njano yeah. Na faida kwa Coastal Union yeah, dakika ya 38 kipindi cha pili sasa
4: dakika zinayoyoma kweli kweli Singida wanabidi watafute namna gani bora ambao wanaweza kupata matokeo wakapata angalau kusawazisha bao hili ili kujiweka katika nafasi ambayo ni nzuri zaidi lakini kwa mchezo jinsi jana ambao unaenda imekuwa ni tofauti Matthew Abdul Malik anaonyeshwa kadi ya njano na Matthew Tegis imefutwa kadi yake ile.
3: Ni Abdul Malik Adam Zakaria.
4: Yes.
3: Mamuzi alichanganya mafaili.
4: Ni watu ambao
3: wanafanana kichwani mure. Wote wanaturasta rasta tule. Wanachukua tena Costa na yondoa Dan Rasmus. Kesho kuna shughuli pale dimba la Uhuru saa 1 jioni. Nyama Simba. Aiko na hemu ya ushindi dhidi ya mtani wake Yanga Matthew Tegis anakwenda Tegis anakwenda Temis anaingiza cross ndani na kuna mtu anapishana nao vijana wa Singida Black Stars shambulizi fulani ambalo linaonekana kama lina madhara hivi nilikuwa nakwambia kesho ni Simba dhidi ya Mashujaa kwenye dimba la Uhuru saa 1 jioni cheza Bardadi Mbungile Brian Kapil anaikuwa tena Brian Kapil anamsambazia upendo kule ingizo jipya Stad Mwanza Aidan Rasmus Coast yao Rasmus Aidan wakati wanajiandaa tena kufanya mabadiliko mengine Coast kwenye lango la Singida atoje deep freezer offside mecha ka Abraham pengine naye anamuona kama anakwenda kwenye benchi hivi
4: mwalimu
3: acha tuone control mari Ali Msangi cheza Stad Mwanza Ali Msangi tena anaweka ndefu jujua kuna mtu mabali naye kama amechoka hivi sasa anatalii ile rotation yake aliifanya kubwa mno kwa dakika kadhaa ana reserve ile anakwenda nje jezi nambari 6 nambari 6 au 16 anatoka jezi nambari 7 Idi Manyerere anaingia jezi nambari 16 anatoka pia mabadi anaingia jezi nambari 20 jezi nambari 16 kwa upande wa Coast line up ya Coast jezi nambari 16 ni nambari 16 ni 61 sasa na hii 61 anaitwa Jabir Omar 61 Jabir Omar anaingia badala ya Idi Manyerere mabadiliko haya kwa Coast ni kwenda kuziba zaidi.
4: Ya mabadiliko ya Coast ni kwenda kuongeza nguvu katika eneo la kuzuia. Dakika hizi ndio dakika ambazo za kujihakikishia nafasi ambayo una nafasi yako ya kupata na pointi 3. Bao la mapema Coast Lyon kwa dakika hizi ambazo zinakaribia kufika dakika za 90 inabidi wajiandae zaidi kwa ajili ya kulinda. Wanalindaje? Ni kwa ajili ya kuongeza idadi ya wachezaji wengi katika eneo la kuzuia.
3: Kwenda kwa nyaga mali andiko ofi na yeko moja ndefu kile natafutwa sasa nani Yusufu Adamu na kamata ni lango chuma Ramadhani mgeni dakika 4 zikisalia papiki moto timu za watu wenye hela hazitaki project mchakato la upembuzi
4: zinahitaji
3: matokeo namonea huruma kwenda kucheza mali ile Damani Kambu anapishana nayo vibaya anachomesha Laurent Alfredi Andy David Matthew Tegis Momanyi anakwenda Momanyi anakwenda Momanyi tandika reli maridadi Ali Msangi ya yuko letwa nje na amekwenda kuanguka vibaya mno Matthew Tegis Momanyi kule na ajali fulani
4: usaidizi wa haraka mno wa madaktari kwenda kumwangalia
3: ilikuwa ni shambulizi fulani hivi alipoteza mpira kwa uzembe mkubwa Ali Laurent Alfredi mlinzi wakati wa Singida wa Coastal Union akasababisha Ali Msangi na Matthew Tegis Momanyi kila mmoja akafanya jukumu lake kwa nguvu kubwa zaidi ya kawin
4: ya
3: Ali Msangi ametoa mpira nje ni kona Matthew Tegis Momanyi alhamdulillah na ameinuka
4: ya tuangalie kona hii nini ambacho kinaweza kikazalishwa kwenye kona hii
3: anakwenda kuichonga Ibrahimu Imoro kona kwa kona lango la Coastal Union kona ndefu juu juu kule hatari gonga kichwa na yondoa maridadi Aidan Rasmus cheza tena Laurent Alfred ni mrefu akimo mpira mingi ajua anacheza yeye napigwa acrobatic kule na kata maridadi Sad Mwanza yule bado Singida United unapumulia kwenye lango Singida Black Stars unapumulia kwenye lango la Coast Daman Kambua anaipiga bila malengo yote na kwenda nje yule kafanyaje kaubutua yule
4: ile kakabutua mpira uondoke mguuni kwake
3: dakika 88
4: Coastal Union wanahitaji wana zaidi kupata ushindi katika mchezo wa leo
3: hivi mwe kutokea kocha yupo kwenye touchline alafu kwa mtandaoni tayari kuna press release yeye kufutwa kazi cheza metu tegi simamanyi nakwenda naruka Salum Chuko na yondoa ndefu juu juu huku atafa Meshack Abraham gonga kichwa maridadi Mwamita anakwenda kumchonganisha mlinda mlango Yona Amos anaikatalia kule na Betuli Watari Methu Tegis Momanyi onside Momanyi na kataa maridadi Ali Ayubu Msang fantastic slide tackling
4: yes, kazi nzuri sana na ndivyo inavyotakiwa beki kufanya kazi nzuri kama ile ambavyo unatakiwa kwa sababu pale ilikuwa ni one against one hakuna kingine chochote zaidi ya kufanya kama vile alivyofanya slide tackling safi mno katika eneo lile na uzuri zaidi umetoka ambao ni throw in ambao mpira wa kurusha haijatoka mpira wa kona
3: clean slide tackling ya viwango vya juu mno Ali Ayubu Msangi miongoni mwa pacha bora mno ya ulinzi wakati Ali Msangi pamoja na Laurent Alfred walinzi yeah. Wakati wa Coastal Union wananikosha mimi binafsi
4: wamefanya kazi nzuri sana kumkabili tunasema huyu Methu Tegis ambaye amekuwa na kiwango bora mno katika michezo yote ambayo kimataifa hata katika ligi kwa hiyo kwa kazi hii paka dakika hii wamefanya kazi kubwa sana partnership bora sana ambao wameifanya ni kuto kumwacha Methu Tegis hata sekunde moja aweze kuchukua maamuzi hicho ndiyo ambacho kinachotakiwa kwa mabeki ambao wanatumia akili ya ziada kuliko kutumia nguvu
3: Methu Tegis Daman Kambu Pipino Ahmed Ande Kofi Cyril dakika 90 zimekamilika zitaongezwa ngapi nitakwambia Daman Kambu anaiomba Yusuf Adam Daman Kambu bado yuko na mali Ande Kofi anaupoteza anauchukua sasa kijana huyu Brian Kapil anamwekea Meshack Abraham Mwamita anageuka maridadi anaikata kwa Geoffrey Manyasi dakika 5 kukamilisha 90 za kucheza Manyasi Geoffrey anamwekea Brian Kapil anatolewa nje na Ande Kofi dakika 5 za miujiza
4: dakika 5 za Singida Black Star pamoja na Coastal Union hili ambacho wanaweza kufanya mwalimu ashamaliza sabu zote kwa pande zote mbili sasa tusubiri nini ambacho shughuli kubwa ambayo inaweza ikafanyika hapa kuna Singida wanahitaji kupata angalau pointi moja lakini Coastal Union wanahitaji hizi pointi tatu zote zibakie hapa
3: chuko na kwenda tandika reli na toa nje na kwa

0: Hadi Pipino, Henry David anamtia mtu vazi la Jumali na kubali anakwenda Henry David anakwenda Henry David anakwenda Henry David mtu hatari na yeye nyota zamana Fountain Gate. Henry David anamwekea sa Yusuf Adam. Dakika za hatari mno. Henry David anaupoteza. Anachukua Geoffrey Manyasi Coast hao sasa. Wanaondoka. Cheza maridadi kijana wanaingia kipindi cha pili. Jabir Omar naye anaupoteza lakini bado kuna uhai. Jabir Omar anatandika reli zinalala tu. Henry David, Yusuf Adam Singida anaondoka. Draman Kambu anajaribu kutafuta kule nani. Yusuf Adamu anamtia mtu chenga ya Maradona. Yusuf Adamu atari kwenye lango la Coast. Nje! Ipo ndani bado inapumua na iwai tena Coast. Coast wanahitaji kuongeza umakini.
1: Ya, nimekuambia Coast kwa mfumo ambao wanaocheza kwa kutegemea kwa kubaki nyuma sana. Uwezi kupata matokeo mazuri kwa sababu inakuletea madhara makubwa sana kwa kuwewe. Kuna kazi ambayo unatabia wefanya kwa sababu unashambuliwa sana kuliko kile ambacho unatarajia kukiona. Na hii watapa safu ya ulinzi shughuli sana.
0: Andy David anageuka na leo kupiga shuti ya chini chini, hakuna mtu anaondoa vijana wa Coastal Union. Kontrole tena Andrew Simchimba anajiandaa kuingia. Pipino Al Ahmed. Anachukua tena Andy Kofi kwenye lango la Coast. Cross nzuri inazungushwa kule, kuna mchezaji wa Singida anapishana na kule tare kule. Matthew Tegis. Kamata ni na mlango. Chuma Ramadhani mgeni. Matthew Tegis mamanyi yupo chini. Akiamini kwamba kuna mkono wa defender mmoja wa Coastal Union ulikwenda kwenye uso wake. Na misitambo anakwenda kuomba football video support ichunguze. Mwamuzi anasema endelea na Mbungi. Cheza Geoffrey Manyasi anakwenda. Anaopoteza kinda bado anao Singida Black Stars Sad Mwanza. Ah, Ibrahimu Imoro nakataa kule. Aidan Rasmus Ngoma anakwenda nje. Yupo chini Matthew Tegis Mamanyi. Na ndio anakwenda nje Matthew Tegis Mamanyi. Wameita football video support.
1: Zime
0: Black Stars na mwamuzi Amina Kiando. Amemuita mwamuzi ajachungulia, lakini mwamuzi kabla ya kuja kwenye football video support amekwenda kwenda kumtizama Matthew Tegis.
1: Yes, kome imekuwa watu wanaomba sana video support ambayo iweze katokea pale. Mimi na kwa hicho ambacho nimeona pale kwa hicho kwa dakika hizi ambazo imetokea pale, hakuna ile kwa sababu ule mpira ulikuwa yupo katika mabeki watatu dhidi ya mshambuliaji mmoja ambao Matthew Tegis amepewa mwili ambao kwa kiasi sidhani kama kumekuwa na madhara makubwa kwa sababu alikuwa hana hata 50% za kuweza kuwini ule mpira.
0: Mamuzi anakwenda kutizama football video support kujiridhisha kama kulikuwa na jambo la kuwapa faida Singida Black Stars.
1: Tambwe
0: kama litakuwepo ni mkwaju wa penalty.
1: Ya, Tambwe anatetea kibarua chake.
0: Maana alikuwa ni ndani ya eneo la ni kwenye sita pale. Sio 18, sita ile.
1: Sita pale. Tusubiri nini ambacho mwamuzi anaweza kaamua.
0: Kuna akili, kama mkono unaonekana ulienda kwenye uso
1: wa Matthew Tegis
0: Mamanyi. Sasa ni bahati mbaya au makusudi football video support ndio itaamua.
1: Mwamuzi ataamua nini ambacho kwa pale. VAR ipo. VAR ipo kwa ajili ya kutoa haki kwa kila upande.
0: Matthew Tegis Mamanyi wakati huo wanakwenda nje, nafasi yake ataingia Andrew Simchimba. Zile tano za nyongeza zimemalizika. Sasa mwamuzi kwa mujibu wa sheria za soka ile ni minimum. Yeye anaweza akaendelea mpaka pale atakapojiridhisha kwamba 90 zimetimia. Kama Coastal Union watamaliza kwa matokeo ya ushindi, watasogea kwa takriban nafasi 4. Watakwenda pale alipokaa JKT Tanzania. Watafikisha alama 10. Goal difference watakuwa nadaiwa goli 2. Baba sasa tutakachoangalia ni kama yes, wameshakutana msimu huu.
1: Head to head ile ilikuwa inasemaje? Lakini
0: kama hawajakutana tutawapa nani amefunga magoli mengi. Kanuni zipo wazi.
1: Ya kwa
0: acha tuone tukio hili likitizamwa kwenye football video support. Mwamuzi
1: bado anaendelea kujiridhisha.
0: Jackson Samuel pamoja na msaidizi wake Amina Kiando.
1: Amina Kiando. Wanatafsiri sheria
0: kwa sababu ameitwa Amina Kiando hivi. Kwamba damani muda umeisha hapa, inabidi tuangalie kwa umakini mtu apate haki yake.
1: Bado anaomba engo nyingine kwa ajili ya kujiridhisha zaidi, kuona jinsi gani ambao anaweza akaamua. Dakika za lala salama hizi, zile dakika tano ambazo mwamuzi ameongeza mpaka muda huu zimeshamalizika. Ya zimeteketea nini ambacho yes. bado mwamuzi anaendelea kujiridhisha kuangalia engo gani bora anaweza ikaonyesha kwamba anaweza akapata picha nzuri ya kuamua kwamba hii inaweza ikawa ni penalty.
0: Anaomba kuona katika kona ama kuona katika maeneo tofauti.

0: tofauti tukio lile ili aweze kufanya uamuzi wenye busara na Mungu amtangulie. ile kama kiapo maana muda umeisha.
1: Muda umeisha.
0: Kwa haki ya mtu visivyo umemdhulumu maana muda wa kucheza hakuna tena.
2: Yeah.
0: Na ukimnyima mtu haki yake pia umemdhulumu
1: maana muda wa kucheza hakuna tena. Mungu amsaidie.
0: Mwamuzi Jackson Samuel kutoka pale mkoani Arusha na mwamuzi wake msaidizi wamezani pale Amina Kiando kutoka Morogoro.
1: Wanafanya shura.
0: Wanaweza kutizama tukio lile kwenye football video
1: sasa. Wanarudi pale kwa tukumbuka tafsiri.
0: Na wameshashauriana. Na wameshakubaliana sasa. Ni kwa mwamuzi, sisi mashuhuda. Ili tuweze kumfahamisha msikilizaji mwamuzi Jackson Samuel atasemaje baada ya kutizama na kujiridhisha. After the review Singida Black Stars kuna tukio la kumshawishi mwamuzi kutoa mkwaju wa penalty.
1: Nimekwambia kwa jicho langu tu la kawaida kwamba kwa yale ambayo yametokea pale mwamuzi Matthew Tegis alikuwa mbele ya mabeki takriban watatu, alikuwa hana option nyingine yoyote ya kuweza kupata ule mpira, either kumekuwa na contact ambayo ingeweza kusababisha madhara makubwa sana kwa Matthew Tegis, lakini paka hivi unavyoona Matthew Tegis ametoka nje. Hivi sasa mabadiliko ambayo amewafanya haya.
0: Ameingia Andrew Simchimba, nyota wa zamani wa Ihefu. Na mpira nao Singida Black Stars wao ndo wana faida. Wakati wote mbungi hii tamalizika zinaza nyongeza. Zilikwisha kumalizika, imebaki mwamuzi yeye kujiridhisha na kile ambacho
1: kimetokea. Naona Deus Kaseke bado aridhishwe na maamuzi ya mwamuzi kwa yale ambayo ameyachukua.
0: Hapana, kilichotokea ni kwamba Andrew Simchimba wakati anafanya mabadiliko mbungi wa Singida wakarusha kabla hajaingia. Kwa maamuzi akasimamisha mchezo sabu ifanyike, maana sabu wanafanya wao. uweze kuingia wakati mchezo unaendelea.
1: Mchezo unaendelea, yes.
0: Kwa hiyo amefanya kitu kizuri mno mwamuzi Jackson Samuel. Kontromali Yusuf Adamu anakataliwa maridadi. Anaondoa Geoffrey Manyasi. Meshack Abraham Mamita sasa nipige nikupige, dakika za hatari. Anakataa Idan Dasmus. Kontromaridadi Brian Kapil, dakika 90. Zimekamilika msikilizaji wa TBC Taifa kutoka dimba la CCM mkoa Pwani Tanga, wenyeji wana Mangu Coastal Union hatimaye wanapata ushindi kwenye dimba la CCM mkoa Pwani, ushindi ambao ni muhimu mno kwenye safari yao ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara kwa msimu huu.
1: Deus Kaseke bado kama haridhishwi na maamuzi ya mwamuzi, anapata pale Amina Kiando kuwa amekasirika vibaya. Matokeo mechi mbili mfululizo Singida wanashindwa kupata matokeo. Mechi ya kwanza amepata matokeo ya kuondoka na angalau pointi moja. Mechi ya pili hii hapa anapoteza katika uwanja wa CCM Mkokwani. Kumekuwa na matokeo mabaya mbele ya Singida wakija Mkokwani. Sasa nini ambacho wanaweza uongozi wa Singida wanaweza kuamua dhidi ya kocha wao? Lakini bado ni mapema mno. Lakini mchezo kipindi cha pili Singida walikuwa wangepata angalau alama moja kwa sababu wametawala mchezo kwa asilimia kubwa mno. Ukomavu, umaridadi, wale wajua mabeki, safu ya ulinzi imefanya kazi kubwa mno. Sitoshangaa kuona man of the match akiwepo moja ya mabeki wa Coastal Union kwa yale ambayo amefanya. Ali Msangi aidha Laurent Alfred kwa kile ambacho amekifanya pale kwa performance bora, tackling nzuri ambazo wamezifanya. Singida wamecheza vizuri, kilichoangusha ni eneo la mwisho kwa ajili ya kuamua. Nimekwambia kipindi cha kwanza siamini sana katika uchezaji wa mipira ya juu ambao mara chache sana anaweza kupata matokeo. Licha ya mwalimu kufanya sabo nyingi ambazo inaweza kumpa matokeo mazuri, lakini kumekuwa kwake yeye ni tofauti kwa sababu eneo la mwisho kumekuwa hakuna kaskasi ya aina yoyote. Singida Black Star licha kumiliki mpira, lakini angalia on target walizopata. Kipindi cha pili mpiga on target moja tu. Na ukichanganya hiyo huwezi kupata matokeo ambayo yalikuwa ni mazuri kwa wao.
0: Ushindi wa tatu kwa Coastal Union msimu huu sawa na Singida Black Stars ambao msimu huu wameshinda michezo mitatu. Coastal Union wakisogea mpaka nafasi, wanafikisha alama zao Coastal ni 10 na wanasogea mpaka nafasi ya 9. Sawa na JKT Tanzania, sawa na Mbeya City, sawa na Polisi wenye alama 10-10 pia. Lakini Coastal atakaa nafasi ya 10 pale na kuwashusha nafasi ya 11 na Mungo. Singida Black Stars anasalia nafasi ya 5 na alama zake 11 kwenye mechi 8. Si matokeo mazuri sana. Mwalimu Papiki Moto atakuwa kwenye kiti moto. Mbungi hii imemalizika. Kesho kutakuwa na mchezo mwingine wa ligi kuu. Simba Sports Club, mnyama mkali atawakabili Mashujaa Football Club, mechi ambayo itachezwa saa moja jioni kwenye dimba la Uhuru pale jijini Dar es Salaam. Kutoka hapa sisi Mkokwani Tanga, tuna la ziada. Mafundi mitambo Lucas Kopwe na Joseph Masanja, mchambuzi wangu alikuwa Nondo Mwaita, mimi ni Oscar Urasa. Full time system Mkokwani, Coastal Union ni moja, Singida Black Stars 0. Asalamu alaykum.
2: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Bronco Max. Kodi gudi.
1: Je, biashara yako inafanya nini? Unajua unauza kiasi gani? Unatumia kiasi gani? Na faida yako ni kiasi gani? Kupitia NBC Lipa Kiganjani, si tu unapokea malipo kwa urahisi, kupitia sakafu na lipa namba.
2: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
1: Yote kiganjani mwako. Hivyo matumizi ya biashara yanabaki ya biashara. Matumizi binafsi yanabaki binafsi. Rekodi nzuri inaweza kuwa mwanzo wa safari yako kupata mkopo wa kukuza biashara yako. Usiendeshe biashara kwa hisia, iendeshe kwa taarifa sahihi. Safari yako.
3: Msikilizaji wa TBC Taifa, ulikuwa ukisikiliza matangazo ya mpira wa miguu mechi kati ya Singida Black Star pamoja na Coastal Union, mchezo ambao umemalizika kwa Coastal Union kwa kufunga goli moja, lakini pia kwa upande wa Singida Black Star wametoka na sifuri. Na huko mtangazaji wetu alikuwa ni Oscar Urasa kutoka pale Tanga, uwanja wa Mkwakwani. Hivi sasa ni saa 2:02.
4: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ana Malimbo. Kwanza muktasari wake. Miili 16 kati ya 17 ya watu waliopata ajali ya basi mkoani Morogoro imekabidhiwa kwa familia zao. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema hali ya uchumi nchini imeimarika licha ya kupita kwenye changamoto mbalimbali ikiwemo uviko 19. Tani 596 za korosho zimeuzwa katika mnada wa kwanza wa kilimo wa mwaka 2026-27. Wizara ya Afya nchini Kenya imesema hakuna mgonjwa wa Ebola tangu kifo cha mgonjwa aliyeingia nchini humo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Habari kamili. Morogoro. Majeruhi wote 30 waliokuwa kipatiwa matibabu katika hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Morogoro kufuatia ajali iliyohusisha basi la abiria la kampuni ya Green Line na gari lililobeba mbao wameruhusiwa kutoka hospitalini baada ya hali zao kuimarika. Mganga mkuu wa mkoa wa Morogoro, Dr. Besti Magoma, amesema wakati majeruhi wa mwisho kiruhusiwa kutoka hospitalini hapo, miili 17 imetambuliwa ambapo 16 imeshachukuliwa na ndugu na jamaa zao kwa ajili ya taratibu za mazishi. Dr. Magoma amesema miili iliyochukuliwa na ndugu zao imepelekwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo mikoa ya Kagera, Mara, Kilimanjaro, Iringa, Mbeya, Dar es Salaam na kwingineko. Aidha, zoezi la utambuzi wa miili inaendelea kwa kuhusisha miili ambayo imeungua vibaya likifanyika kwa kutumia sampuli za vinasaba vya marehemu na ndugu zao. Watu 28 wakiwemo abiria 27 wa basi hilo na dereva wa lori wamefariki dunia baada ya basi kugongana na lori aina ya Scania lililobeba shehena ya mbao na kisha kuwaka moto na kuteketea katika eneo la Mkambarani, barabara ya Morogoro Dar es Salaam, usiku wa kuamkia Ijumaa Oktoba 9 mwaka huu. Ruvuma. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Ruvuma, mrakibu mwandamizi Melania Nyabwinyo, amesema mamlaka za Tanzania na Msumbiji zitaunda timu maalum ya kuchunguza chanzo cha ajali ya meli ya mizigo na abiria ya MV Chambo iliyoshika moto na kuteketea alfajiri ya Oktoba 11 mwaka huu katika ziwa Nyasa mkoani Ruvuma. Kaimu kamanda Nyabwinyo amesema timu hiyo itahusisha wamiliki wa meli hiyo ya Msumbiji na mamlaka za usimamizi wa usafiri wa majini za nchi hiyo na Tanzania. Meli hiyo imepata ajali ikiwa safarini kutoka bandari ya Mbamba Bay kuelekea nchini Msumbiji kupitia ziwa Nyasa ikiwa na abiria 44 na tani 10 za mizigo. Watu watatu wamefariki dunia katika ajali hiyo ambao wametambulika kuwa ni Houston Chatanda, raia wa Tanzania, Joyce Chimalilo, raia wa Malawi, na Lilian Ela Luoga, mtoto raia wa Msumbiji. London. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema hali ya uchumi nchini imeimarika licha ya kupita kwenye changamoto mbalimbali ikiwemo uviko 19 na mabadiliko ya sera za biashara duniani. Waziri Mkuu Dr. Nchimba amesema hayo jijini London nchini Uingereza wakati akizungumza na Watanzania waishio nchini humo na maeneo jirani diaspora, na kueleza miradi ya kimkakati inayotekelezwa na serikali ikiwemo reli ya kisasa ya SGR pamoja na bwawa la umeme la Julius Nyerere ambao umejengwa kwa fedha za ndani. Kuhusu elimu, Dr. Nchimba amesema serikali inaendelea na maandalizi ya ujenzi wa miundombinu ya madarasa, maabara na karakana ili kukidhi mahitaji ya mtaala mpya. Akizungumzia dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, Waziri Mkuu Dr. Nchimba amesema itafikisha Tanzania kwenye ngazi ya juu ya maendeleo na kuwa nchi yenye uchumi wa kipato cha kati ngazi ya juu. Mwanza. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda ameagiza mradi wa vivuko vitano vyenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 28 vianze kutumika itakapofika mwishoni mwa mwezi Oktoba mwaka huu kurahisisha upatikanaji wa huduma za usafiri ndani ya ziwa. Akikagua mradi huo, Waziri Makonda amesisitiza umuhimu wa kuanza kutumika ili kurahisisha usafirishaji ndani ya ziwa. Akimwakilisha Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan, Waziri Makonda ametembelea miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa vivuko vitano vyenye thamani ya shilingi bilioni 28, mradi wa upanuzi wa bandari ya Mwanza Kaskazini, mradi wa maji Fumagila, uzinduzi wa shule ya awali na msingi Bugumangala na kiwanda cha nondo ziwa steel wilayani Magu. Amesema mradi wa vivuko vitano umelenga kurahisisha shughuli za usafirishaji ndani ya ziwa Victoria, ambapo zaidi ya wilaya 7 za mkoa wa Mwanza zinatarajiwa kunufaika na vivuko hivyo. Mbeya. Baadhi ya wananchi mkoani Mbeya wameomba serikali kuongeza kasi ya kutoa elimu ya lishe kwa jamii ili kukabiliana na tatizo la utapiamlo na udumavu kutokana na kukosa lishe bora, licha ya mkoa huo kuwa miongoni mwa wazalishaji wa mazao ya chakula nchini. Baadhi ya wananchi hao wamesema hawana elimu ya kutosha kuhusu mapambano dhidi ya utapiamlo na udumavu, ambao mkoa wa Mbeya ni miongoni mwa mikoa yenye kiwango cha juu cha utapiamlo na udumavu nchini. Mratibu lishe wa halmashauri ya jiji la Mbeya, Itika Mulagalila, amesema wanaendelea kutoa elimu ili kukabiliana na utapiamlo na udumavu mkoani humo. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka TBC Taifa. Mtwara. Jumla ya tani 596 za korosho zimeuzwa katika mnada wa kwanza wa kilimo wa msimu wa mwaka 2026-27 kwa mfumo wa stakabadhi ghalani kupitia soko la bidhaa Tanzania TMX, huku zaidi ya tani 8000 hazijauzwa kutokana na changamoto ya mtandao. Katika mnada huo wa korosho, bei ya juu kwa kilo imeuzwa shilingi 3310 na bei ya chini shilingi 3040, bei ambayo imeanza kutoa mwanga na matumaini kwa wakulima wa korosho. Baadhi ya wakulima wa korosho walioshuhudia mnada huo ukifunguliwa rasmi mkoani Mtwara wamesema wameridhishwa na bei hizo. Mkurugenzi wa bodi ya korosho Francis Alfred amesema katika mnada huo korosho chache zimeuzwa, huku baadhi ya wadau wakiomba wakulima kulinda ubora wa korosho. Tabora. Serikali imetoa siku 7 kwa mkandarasi anayejenga mradi wa maji wa bwawa la Kalemela uliopo Urambo mkoani Tabora kuhakikisha unakamilika kwa wakati na wananchi wanaanza kunufaika na huduma hiyo. Naibu Waziri wa Maji Mhandisi Kundo Methew ametoa agizo hilo wakati akikagua maendeleo ya ujenzi wa miundombinu ya maji kupitia mradi wa maji wa Ziwa Victoria na bwawa la Kalemela wilayani humo. Akiwa katika mradi wa maji wa bwawa la Kalemela, naibu waziri Kundo ametoa agizo kwa mkandarasi kuhakikisha mradi huo unaanza kutoa maji ndani ya siku 7. Wakazi wa Urambo wameahidi kulinda vyanzo vya maji na miundombinu ya mradi huo, kwani utawapunguzia adha ya kutumia muda mwingi kutafuta maji badala ya kufanya shughuli za kiuchumi. Kilimanjaro. Jeshi la polisi mkoani Kilimanjaro linamtafuta mwanamke mmoja anayedaiwa kutelekeza mtoto mchanga wa kiume anayekadiriwa kuwa na umri wa siku 3. Tukio hilo limetokea Oktoba 12 mwaka huu majira ya saa 3:30 asubuhi katika eneo la Mieresini B kata ya Makuyuni wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro. Mtoto huyo amekutwa akiwa hai baada ya kutelekezwa kwenye kibaraza cha nyumba isiyotumika katika eneo hilo. Jeshi la polisi mkoani humo linaendelea na uchunguzi kubaini mazingira na chanzo cha tukio hilo pamoja na kumtafuta mwanamke anayedaiwa kumtelekeza mtoto huyo ili hatua za kisheria zichukuliwe. Nairobi. Wizara ya Afya nchini Kenya imesema hakuna mgonjwa wa Ebola aliyegundulika tangu kifo cha mgonjwa aliyeingia nchini humo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Maafisa wa afya nchini humo wamesema hawajabaini mgonjwa mwingine mpya wa ugonjwa wa Ebola baada ya kufanya vipimo 293 tangu mgonjwa wa kwanza wa homa hiyo alipofariki dunia Oktoba 5 mwaka huu wakati akipatiwa matibabu mjini Nairobi. Wizara ya Afya ya Kenya imebainisha kuwa watu 108 kati ya 122 walioorodheshwa kuwa wamekutana na mgonjwa aliyepoteza maisha wamewekwa karantini na hadi sasa hakuna mwenye dalili za Ebola. Aidha, Wizara ya Afya imehimiza wananchi kuendelea kuwa watulivu na iwapo mtu atahisi kuwa na dalili za Ebola kutafuta msaada wa matibabu haraka iwezekanavyo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Miili 16 kati ya 17 ya watu waliopata ajali ya basi mkoani Morogoro imekabidhiwa kwa familia zao. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema hali ya uchumi nchini imeimarika licha ya kupita kwenye changamoto mbalimbali ikiwemo uviko 19. Tani 596 za korosho zimeuzwa katika mnada wa kwanza wa kilimo wa msimu wa mwaka 2026-27. Wizara ya Afya nchini Kenya imesema hakuna mgonjwa wa Ebola tangu kifo cha mgonjwa aliyeingia nchini humo kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, DRC. Na huo ndio mwisho taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Kwa mara nyingine tena, jinamizi la ajali za barabarani limeendelea kuikumba nchi yetu na kutuachia majonzi na machozi baada ya ajali mbili za barabarani kutokea mkoani Morogoro siku ya kuamkia Oktoba 9 mwaka huu 2026, na hivyo kusababisha vifo vya watu wapatao 32, wakiwemo askari polisi watatu, huku wengine zaidi ya 30 wakijeruhiwa. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi mkoani Morogoro, ajali ya kwanza ilihusisha gari la polisi na gari ya Scania na kusababisha vifo vya watu wanne, akiwemo raia mmoja pamoja na askari polisi watatu waliokuwa wakielekea Turiani kuimarisha ulinzi katika mgogoro wa wakulima na wafugaji. Ajali ya pili ilitokea Mkambarani, kihusisha basi la abiria lililokuwa likitokea Dar es Salaam kwenda Mbeya na lori aina ya Scania lililokuwa likitoka Iringa kuelekea Dar es Salaam. Ajali hiyo ilisababisha vifo vya watu 28, wakiwemo abiria 26 wa basi na watu wawili waliokuwa kwenye lori, huku abiria wengine 30 wakijeruhiwa. Awali ya yote, tunatoa pole kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Pole kwa mkuu wa mkoa wa Morogoro, Mheshimiwa Queen Sendiga. Pole kwa jeshi la polisi. Pole kwa ndugu, jamaa na marafiki wa marehemu, na tunamuomba Mwenyezi Mungu azipumzishe roho za marehemu wetu, awarejeshe katika afya njema majeruhi wote wa ajali hizo, na awape mioyo ya subira wale wote ambao wameguswa na ajali hizo. Na tunasema kwa mara nyingine, ajali hizi mbili za Morogoro zimetusababishia majonzi na machozi wa Tanzania, kwa sababu ajali za barabarani zimekuwa kama jambo la kawaida tu hapa nchini. Tukumbuke kuwa katika mwezi uliopita tu wa Septemba, Watanzania wenzetu wapatao 43 walipoteza maisha kutokana na jinamizi hilo hilo katika kipindi cha kuanzia Septemba mosi hadi Septemba 23 mwaka huu 2026 peke yake. Hii inasikitisha jamani. Ni ukweli kwamba vyanzo vya ajali hizo vinaweza vikawa vingi, lakini ni jambo lililo wazi kuwa umakini wa madereva kwa kiasi kikubwa unaweza ukaepusha kutokea kwa ajali za barabarani jamani, na huo ndio ukweli. Sasa kutokana na mazingira hayo, basi ni ukweli uliobayana kwamba kwa kiasi kikubwa ajali za barabarani zinazoendelea kulitafuna taifa letu kijamii na kiuchumi, tukubali ama la, haya ni matunda ya ukosefu wa umakini, uzembe ama kutowajibika unaofanywa na sisi wenyewe, hususan waendeshaji wa vyombo vya moto na wamiliki wa vyombo hivyo, kwa kutozingatia sheria, kanuni na taratibu za barabarani. Na huo ndio ukweli ndugu zangu. Na matokeo hasi ya uzembe ama kutowajibika huko ni ajali kama hizo zinazotuingiza Watanzania katika majonzi. Tunapoteza nguvu kazi yetu ya taifa, kusababisha yatima na wajane, uharibifu wa mali na miundombinu, huku wengine wakipata ulemavu wa kudumu. Ndugu zangu wa Tanzania, kwa kawaida mtu pia hujifunza kutokana na tatizo lililomkumba. Sasa ni wakati wa kujiuliza kama je, tunajifunza vya kutosha kutokana na majanga ya ajali kama hizi zinapotokea? Mara nyingi ajali kubwa huibua wito wa tahadhari na utekelezaji wa sheria, lakini baada ya muda tahadhari hiyo hupungua. Huu ni mwelekeo unaopaswa kubadilika. Elimu endelevu ya usalama barabarani, usimamizi madhubuti wa vyombo vya usafiri na uwajibikaji wa kila mdau vinapaswa kuwa sehemu ya utamaduni wetu, na zisiwe hatua za muda tu zinazochukuliwa baada ya msiba. Hatimaye ajali zinaendelea kutukumba, zinatukumbusha kuwa thamani ya uhai haiwezi kupimwa kwa fedha wala fidia ya aina yoyote ile. Ndugu zangu, watu wanapoteza maisha si jambo la mzaha hata kidogo, na wala tusijifiche kwenye kichaka cha kuamini kuwa eti ajali haina kinga, ni mapenzi ya Mungu. Hapana, ni wajibu wa madereva, wamiliki wa vyombo vya usafiri, mamlaka za usalama na wananchi kwa ujumla kushiriki katika kuzuia ajali zinazoweza kuepukika. Tusiache maafa ya leo yawe kumbukumbu ya huzuni pekee, bali yawe mwanzo wa mabadiliko ya vitendo. Tuheshimu sheria, tuwajibike kwa maslahi ya wengine, na tukumbuke kuwa usafiri salama ni bora kuliko safari ya haraka. Kwani wahenga walisema haraka haraka haina baraka.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Pamoja na kwamba azimio la Arusha lilibeba mambo makubwa matatu, mawili ndio ambayo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliapa kipaumbele.
1: Jambo kubwa kupita yote katika azimio la Arusha ni uongozi na siasa ya kujitegemea. Sahau ni nationalization. Ni uongozi na siasa ya kujitegemea. Hilo ndilo jambo kubwa katika mambo ya Arusha, ndilo jambo kubwa. Na kusema kweli, jambo kwa upande wangu ninalotaka mlizungumze barabara. Nasema siasa tunayoitaka ni siasa ya kuinua watu wetu wote, si ya kuinua vijitu vichache vichache vijitu vichache vichache. Ya kuinua nchi yetu yote. Wanasema wananiambia wanasema lakini Mr. Nyerere is going to be very slow. I say slow for whom?
0: Huu ndio wasia wetu wa baba kwa leo.
1: Tunatafuta siasa ambayo itawainua watu wetu kwa ujumla wao, itakayotuwezesha unakwenda katika kijiji ukirudi baada ya mwaka mmoja ukakuta hali yake imekwenda. Ukarudi baada ya miezi 12 mingine utakuta hali yake imekwenda. Urudi baada ya miezi mingine 12 hali yake imekwenda. It's going to be very slow. Kama sikufanya hivyo, kama hatukufanya hivyo, hali yao haipandi kabisa. Watabaki pale pale. Wanalima tunanyonya sisi. Huku sisi tunashirikiana na wale tunasema njoni. Hali yetu inakwenda ya wale inazidi kudidimia, kudidimia, kudidimia.
2: Nini masharti ya kujitegemea, kujijenga, aelewe kila Mtanzania mtu mzima.
1: Humu tunasema kila mtu awe anafanya kazi.
2: Nataka kila mtu aelewe, kila Mtanzania mtu mzima akaelewa. Halafu kishaelewa, sasa nchi yetu itakuwa kama
3: vile, mimi sijui kuendesha motokaa, lakini nimeendesha nyingi nyingi, nimeona madriver wanavyopata. Ana driver hai. Tazama. Pira safi, pumzi imo sawa. Kio huko mbele safi. Sawa. Sukari sawa. Brake sawa. Clutch sawa. Eh?
2: Kishaona vitu vile vyote ukaona sawa. Sasa unachofanya unaingeje ile motokati, eh? Unaitumbukiza katika gear. Eh? Ilikuwa rusi, kwanza ilikuwa rusi hivi. Eh? Sasa unaitumbukiza katika gear. Eh? Inakuwa sasa kila chombo chake ni engaged. Alafu ina move. Alafu ile kwenda. Eh? Sisi ndivyo tunavyotaka kufanya. Lazima tu engage nchi nzima. Hapana ku engage mahali pamoja na engage. Tunataka nchi nzima iwe engage. Kila kijiji, kila mtu awe engage. Ana
1: wanashughulika, kila watu wanashughulika katika vijiji vyao kati ya kuinua hali. Serikali tunatoa uongozi.
2: Na umeeleza nini maana ya uongozi? Nini kinachohitajika? Lazima tupeleke maelezo.
1: Nasema wananchi, kitu kikubwa cha azimio la Arusha msije mkakisahau. Tukaulizana habari sasa, nyumba yangu mimi nilikuwa na nyumba yangu nitaifanyaje? Nilikuwa na shamba langu nitafanyaje? Sasa mke wangu kama ana kamshahara kamoja na mimi na kamoja, hiyo ni miwili.
2: Waheshimiwa, tusiulize maswali haya. Yanamfaidia nani?
1: Tena maswali haya ni yetu sisi. Jambo kubwa la azimio la Arusha kujitegemea. Na jamaa wanasema hatuwezi. Maana yake nini? Tuna akili sisi wajinga kiasi gani? Sisi hatukuchagua siasa hii kama vipofu, kama wenda wazimu. Tuna akili na watu wetu si wapumbavu, si wajinga. Watu wetu maisha yao yote wanajitegemea. Tunachotaka kufanya sasa ni kuitumia hali ile ya kujitegemea ile ya jana kwa leo, itumike kwa leo na kwa njia ya kileo kwa kujenga Tanzania ya leo. Jamaa wanasema hatuwezi wananchi kwa nini? Sasa kama hatuwezi tufanyeje? Na kama nilikuwaelezeni mitaa hapa, hatuwezi kujenga njia kwa mitaa. Sawa kule mitaa. Na mkijenga kwa mirija inakuja kuondoa, haiji kule. Sasa tusipoweza kwa siasa ya kujitegemea, kumbe tufanyeje sasa? Tukate tamaa tuseme basi tulale? Mimi nasema tunaweza, lakini ni jambo gumu kidogo. Gumu sana kwa sababu tunataka kuinua maisha ya watu wetu yote kwa pamoja au bila kupitana sana. Ngumu. Kwa nini ngumu? Kwa sababu watu hatupendi kunyonya, lakini tunapenda kunyonya. Na mtu ufanye bidii sana katika kunyonya. Lakini kama ni kujenga, fanya kazi ya umma, ya nchi. Ajitu anafanyi sana bidii. Ndivyo makapitalisti wanavyosema. Anasema tumieni tamaa ya kunyonya. Kama mkitaka, tumieni tamaa ya binadamu katika kujenga nchi. Msipoitumia tamaa ya binadamu, hamwendi. Kwa nini? Kwa sababu mnawazuia wale wajanja wale, mnawazuia hawatafanya ujanja wao kwa moyo wote, kwa sababu hawapati cha nafsi. Tunasema tutafute siasa ambayo mwaka hata mwaka wao wenyewe message kwa macho yao wenyewe wataona hali yao inakwenda juu. Sasa wao watakataa, naona tumo katika kutafuta siasa ambayo ya uchumi, ambayo ndio peke yake inaweza kutumiwa ikaonyesha kwamba maisha ya jamaa wananchi yanainuka. Sasa kama hivyo ndivyo, sasa wakati hapo ni wasema viongozi hamtapata viongozi, kwa viongozi wao mmewapunguzia, hamtaki wao waende mbio zaidi. Viongozi gani tumesema waende mbio zaidi? Na tumeongea kiasi gani kwamba awe ana mshahara, ana nyumba, hali ashibi? Mimi na yani wala shiba nini? Nyinyi wenyewe mliomo ndani ndani ashibi. Ni sisi hawa tuliomo humu tuna vimishahara hivi. Hata tutakapoondoa kamshahara kapi, wala hakuna watu wengi wana mishahara miwili miwili. Ni sisi hawa tunaoambiwa, basi jamani, kamshahara kako hakuna shiba bwana, fanya kazi ya nchi sasa. Acha tamaa, basi la pili la tatu la nne, fanya kazi ya nchi. Kuna shiba, hatukuombi uwe walii. Hata kamkopo sijui wataka kujenga nyumba. Kuna watu wataka kujenga nyumba ya ukopo, wala hatukatai kumpa mtu anataka kujenga nyumba yake ukaa tukamnyima mkopo kama pesa zipo, tamkopesha kaa nyumba yake. Hatuombi watu wao mbalimbali, lakini dunia hii mbona ina mawalii? Kuna watu duniani si mawalii, ni watu wa kawaida tu. They sacrifice for their country. Wala hatuombi sacrifice ya ajabu sana. Tunaomba sana viongozi watanikiwa sacrifice
4: sijui waweje, maji ya kunywa hawana, wanataabu tu, hali hashibi, yake nini?
3: Nobody is asking anybody to mark 7,000 miles.
4: Hatuongo wanatembe maili sana, wewe wapi? Tunaambia basi sasa wananchi, eh? Ulichopata basi. Twende chinchi. Hatuombi mtu kusema kweli sijui ajiue, awe hana chakula, hali hashibi, watoto wake awali hawajibi. Hayo yote ndio tunayaondoa. Hatuombi kusema kweli jambo la ajabu sana la. Basi, baada ya kuanza kusikia watu wanavyozungumza kama kwamba tumeleta jambo la ajabu,
5: watu sasa maisha yatakuwa balaa.
4: Maisha yako wewe yawe balaa, ya mnyamwezi yatakuwa. Je? Hatuombi jambo la ajabu. Kwa hiyo, jamaa wanaposema mtashindwa, wanasema viongozi nyinyi mtashindwa. Kwa nini mshindwe jinsi? Kwa nini mshindwe? Uongozi hasa tunataka nini? Hivi tunadanganya watu, tunataka kuongozeni, tunataka kuongozeni. Mara maneno yanasemwa, utafikiri TANU National Executive ya TANU inataka kuua watu. National Executive ya TANU inawaambia viongozi, utakuwa mfanya kazi na utapata mshahara wa haki kwa kazi unayoifanya. Sasa nini? Viongozi ndio wanaanza kusema wao tutaumia. Sasa Mzaramo, Msukuma, Mnyamwezi, Mgogo yule juzi niliyepita pale, juzi napita pale, mama moja amekaa katika mito hii ya mchanga, anaondoa mchanga afikie maji. Sasa ndio kaanza kuyafikia. Anachimba mchanga, ana kibuyu chake pale na kitoto chake, anachimba kwanza mchanga, ndio anaanza kufikia maji ya mito hii. Ile ndio Tanzania tunayoiongoza. Hiyo ndio Tanzania ambayo nyinyi na mimi tunaiongoza. Tanzania ya namna hii. Maji yenyewe atakayookota maji ya kabu kabisa. Ndio Tanzania tunayoiongoza. Hivi uongozaji tunaposema tunaongoza watu. Tukiambiwa sasa twende tukakae na mgogo yule, tunywe maji yale, tutafanya nini? Tunaanza kunungunika, nyumba yangu ya tatu nazuiwa kupanga, nyumba yangu ya nne nazuiwa kupanga. Watu wetu wanaishi namna ile na sisi ndio viongozi wao. Tuwaterekeze sisi, tunataka kwenda kuandamana na nani? Tunataka sisi kisiwa hiki tunachokitafuta sisi, chetu peke yetu sisi tukae. Kisiwa gani hiki? Na Tanzania yenyewe ndio hiyo iliyopo. Watu wetu ndivyo wanavyoishi. Leo tushindwe kwa nini?
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Februari 27 mwaka 1967 alipokuwa akihutubia katika mkutano mkuu wa chama cha TANU.
6: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: wasiomjua ni mgeni asiye na jina, ila kwa wapenzi wa muziki jina lake ni mithili ya hiliki katika chai au nyanya kwenye saladi.
1: Mambo ambayo nilikuwa nafanya mimi wakati wangu ninayaona ndio sahihi, kwa sababu haya yanayokuja naona ni mapya na yakosoa.
0: Wakati wa Radio Tanzania Dar es Salaam hadi leo TBC, heshima aliyoijenga ni ya kweli na inayotakiwa kuvikwa joho la thamani. Tungo alizozirekodi wakati huo na teknolojia haba hadi hivi leo katika ulimwengu wa AI bado zimeendelea kuwa bora, kiasi kila siku katika muziki wa dance jina lake limekuwa likitajwa kwa ukubwa kutokana na umahiri wake.

0: Wenda unataka kumjua ni nani, na shauku yako ya hakika ni amefanya nini. Lakini kabla ya kuenda huko, ni kualike tena katika kipindi cha Joho la Thamani. Kwa niaba ya fundi mitambo Joseph Masanja, mimi ni Baule Mnyonge, karibu.
1: Kwa jina naitwa James William Hilu, ni mzaliwa wa wilaya Korogwe, kijiji kinaitwa Lewa, kwa sasa kinaitwa Welei. Nilianza shule ya msingi pale, nikamalizia shule ya msingi hiyo hiyo, shule inaitwa Mgombezi. Alafu nikaingia shule ya kati Lewa mwaka 1959. Nikamaliza shule ya kati darasa la 8 mwaka 1962. Nikaenda kujiunga na sekondari ya Minaki mwaka 1963. Kasoma pale kwa miaka 4, nikamaliza form 4 mwaka 1966. Kipindi kile tulikuwa tuna tofauti sana na sasa. Zamani walikuwa watu wote walio kwenye maofisi na makampuni wanatembelea mashule kutafuta wanafunzi ambao wanaweza kujiunga nao. Kwa hiyo nakumbuka mkurugenzi wa wakati ule wa Radio Tanzania alituma watu kuja shuleni kwetu. Kwa mimi binafsi, kwa sababu nilikuwa napendezewa sana na mambo ya utangazaji na mambo ya radio, kwa hiyo nilichagua kwamba nitajiunga na nani, na Radio Tanzania. Tulikuwa watu wawili tuliotoka kule, marehemu Habibu Hala Hala ambaye aliwahi kuwa mwandishi wa rais na mimi rais Mwinyi. Kwa hiyo tulipotoka pale tukaitwa Radio Tanzania kwa ajili ya usaili. Sasa mimi binafsi nilikuwa napendelea sana uandishi wa habari, lakini nilipofika pale katika usaili wakasema hapana, wewe hata kutokana na masomo yako uliyokuwa umefanya kule na nini, tutakupeleka idara ya ufundi. Kwa hiyo nikapelekwa kwenye upande wa studio. Patuko tunagawanya, wengine wanapelekwa chumba cha habari, wengine wanapelekwa watangazaji, wengine wamepelekwa transmitter, wengine sehemu mbalimbali, lakini nikapelekwa upande wa studio. Kwa hiyo kwa upande wa Radio Tanzania nikawa nimepata kozi za kujifunza mambo ya sauti. Hiyo ndio ilikuwa kazi ambayo nilikuwa nafanya sauti. Lakini mwaka 1971 tulikuwa na kozi maalum. Wakati ule kulikuwa nchi ya Sweden walikuwa wanatuma wataalamu kuja kufundisha wataalamu wa Radio Tanzania mambo ya sauti, mambo ya nini. Kwa hiyo mwaka 1961 nikapata nafasi ya kuingia kwenye kozi ile, nikajifunza. Katika kozi ile, pamoja na kujifunza tu sauti kwa mambo ya radio, lakini ilitokea kozi ya kujifunza mambo ya music recording. Kwa tulichagula watu 10 kuenda kujifunza mambo ya music recording. Na niseme ukweli, kwa Radio Tanzania hiyo ndio kitu ambacho kilinipa jina sana, kwa sababu alinifahamu watu wengi kwa sababu ya vipindi vya muziki na nini. Tulikuwa na kipindi kama Club Raleo na nini, na wana bendi wote kurekodi. Kwa nyimbo nyingi zisoko za zamani nimezirekodi mimi na wenzangu ambao walikuwepo. Baadaye nikawa nimeendelea na kazi yangu ya studio. Sasa kazi ya studio kwetu sisi ilikuwa kidogo ilitupa changamoto, kwa sababu tulipoanza sisi tulianza na mashine ambazo zinaitwa ferrograph, Ampex na nini. Kwa hiyo tukawa na kipindi ambacho tunahama kutoka mashine kwenda mashine, halafu baadaye tukahamia kwenye mashine ambazo zinaitwa studa. Kwa hiyo kila kipindi ambacho tulichokuwa tunahama lazima tuingie kwenye mafunzo. Bahati nzuri pale Radio Tanzania tulikuwa na shule yetu, kulikuwa na madarasa yetu ya ufundi na madarasa ya utangazaji na waandishi pale pale. Kwa hiyo tulikuwa tunapata tualimu kutoka nje au walioko pale wanatufundisha pale pale kwenye shule. Kwa hiyo tukatoka pale.
0: Fundi mitambo mahiri aliyewalea wengi katika taaluma yake, na hivi leo tuko naye katika Joho la Thamani. Karibuni, na hii ni sehemu ya kwanza.
1: Kwa hiyo tulianza na kanda kanda zile tunazita tape kanda, kanda ambazo kitaalamu tunasema ni material ya plastiki ambayo imewekwa iron oxide au imewekwa nani ili kunasa sauti. Kwa tulianza na zile, tumekwenda nazo na tukawa kwenye upande wa muziki tuna Santuri. Tumekwenda nazo hizo, mambo yakabadilika. Tukaingia kwenye kutumia, tumeingia kwenye kutumia kwa upande wa Santuri, tukatumia CD sasa. Licha ya Santuri tulikuwa na kaseti. Kaseti na tulizitumia muda mrefu sana. Upande wa kaseti pia ukabadilika, tukaingia kwenye wanachokiita dati, digital audio tape, dati. Na huku kwenye nani tukapata kitu kinaitwa MD, mini disk. Ni kompyuta ndogo ambayo unaweza kurekodi hapo, ukaandika, ukafanya kila kitu. Kwa hiyo tumehama kwenye upande huo. Hata pia kwenye upande wa hizi control au mixer hizi za kuchujia sauti, tulianza kwanza na za makone ambazo ni za kuzungusha hivi, unazungusha staili yake, nadhani mnazo pale kwenye nani maktaba yenu mlioweka ya vitu vya zamani. Tukaondoka kule, tukaingia kwenye Ampex, tukaingia kwenye nani nyingine, tukahama tena, tukaingia kwenye Studer, kwa sababu hizi ni kampuni ambazo kwa kawaida walikuwa wakifanya training session, wanawashawishi kwamba mwingie na mnunue na vifaa vyao, kwa hiyo vinaletwa. Kwa hiyo tukaingia kwa upande wa mashine za kurekodi sauti nje au mahali pote, ndio wakati tuna Studer tukatambulishwa kuwa na Nagra. Kwa hiyo Nagra zikawa ni mashine za kunani, na Nagra zilikuwa zinatumika hata kwenye TV. Kwenye TV una uwezo wa kuunga pale ukasynchronize sauti na picha. Kwa hiyo ikawa tunatumia Nagra, tumekwenda nazo. Mabadiliko yalikuwa ni ya kimashine, lakini baadaye nadhani sisi tu ndio tulianza kuwa na studio zinaitwa computer aided studio. Baadaye nitaonyesha picha, labda na picha fulani nimepiga kwenye zile studio. Yaani tukaanza sasa kuingia kwenye mfumo wa kompyuta. Lakini mfumo wa kompyuta uliingia kwa sababu tulianzisha station ya FM. Ilikuwa mwaka sikumbuki hasa, lakini miaka ya 90 nadhani. Tisini. Wakati mkurugenzi ni Mwana Kilala, kwa sababu yeye alianzisha FM station ile akiwa na kusudio la kuwa tutenganishe TBC na ile. Kwa hiyo tukapata mitambo kutoka Afrika Kusini, tukaifunga kwenye studio, alafu tukaanzisha FM studio ile. Sasa ile na, kule nako kulikuwa na tofauti kidogo. Ilibidi tuchukue jukumu la kujifunza kwa wenzetu wa Nairobi City FM radio. Na mimi nipata bahati ya kwenda kule kuangalia mitambo yao inafanyaje kazi na ikoje, ili tuje tuitumie na sisi, kwa sababu wale walikuwa na facilities ni. Kwa hiyo ukiacha kutumia mashine za kawaida, Studer za kawaida hizi za tape za nini na kaseti na nini na CD, lakini tulikuwa na kompyuta ndogo. Kimashina kinakuwa kompyuta ndogo. Kile tulikuwa nakitumia kwamba unaweza kurekodia nani viashiria vyako vya vyanzo vya vipindi, vitu vyote ambavyo unaweza kupiga kabla ya kipindi na nini, ni zile tu matangazo na vitu gani unavirekodi kwenye ile mashine, halafu unapiga hewani. Kwa hiyo kwa kule kwenye FM tulianzisha hiyo. Kwa hiyo tuliendea hivyo, na nadhani mpaka na staff mimi badiliko likuwa ni kwamba sasa watu wanahama kutoka analog kwenda digital.

0: Yako mengi kwa maelezo, na hapa mzee Muhilu anaendelea kutueleza.
1: Kwa taaluma ya mambo ya mixa ya vifaa vya studio, wale wenzetu walikutusoma kabla, wakasema kwamba hao watu hawa ingawa natumia analogi, kesho tahitaji nini. Kwa ukienda kwenye upande wa FM huku, tulikuwa tayari ile mixer ina sehemu mbili, ina upande wa analog na upande wa digital. Kwa hiyo wakati walipo tupoanzisha, nadhani ilikuwa ni kuswitch over tu kutoka upande huu kwenda upande huu na kwenye vifaa vingi. Kwa hiyo sisi kwa upande wa kazi yetu, upande wa studios, tulikuwa na kauli tunasema hivi: sauti itoke mahali inapoanzia, ifike kwa mtangazaji vile ilivyo. Kwa tunatumia neno la Kiingereza inaitwa faithfully, yani vile ilivyo, kusiwe na nini na badiliko lolote. Kwa hiyo ki broadcasting, ki utangazaji, tulikuwa tunaita broadcasting engineering, yani ni kazi yetu ni kusafirisha sauti kutoka studio kwenda kule. Sasa sisi ni chanzo cha sauti. Kwa hiyo tunaangalia kwamba kama tuna vyombo tunavyovitumia, je, vinakidhi haja ya sauti ile inayotakiwa? Mtangazaji akikaa studio pale anasikika hivyo inavyotakiwa? Sisi kazi yetu sasa ilikuwa ni kubalansi, kutafuta sauti hizo na kuzipeleka kwenye mitambo ambao wenzetu huko anarusha. Kwa layout ya studio yetu pale, tulikuwa na studio za kuandaa vipindi, halafu tulikuwa na studio ya kupeleka vitu hewani, na halafu tulikuwa na chumba tunakita control room, au chumba ambacho kinapitisha matangazo yetu kwenda kwenye transmitter. Kile chumba kilikuwa kina kazi nyingi kidogo. Pale tulikuwa na control room ya zamani, ilikuwa kazi yake ni kuunganisha tu. Kwa mfano kama tuna matangazo ya nje kwenda studio, kuja studio, tuna OB tuseme, matangazo yanatoka nje, mtu wa control room ndio anayaunganisha kwenda studio, alafu anayapokea kutoka studio kwenda kwenye transmitter yaende hewani. Lakini tulipojenga lile jengo jipya, nadhani lilijengwa lile jengo jipya ambalo lipo sasa hivi la broadcasting pale, tuliongezewa kazi. Lile jengo jipya pale control room yake ina dashboard moja ambayo unaweza kusoma kila kitu ambacho kina kasoro. Kwa mfano studio fulani kama kuna tatizo itakuonyesha, hata mpaka vitu vyote, mpaka kisima cha maji, naweza kuambia kwamba water maji sasa hivi hayatoshi. Inakuonyesha swala la generator, kwamba kuna tatizo la umeme, na kuonyesha kila kitu. Kwa hiyo tulihama kwenye ule mfumo ambao tulikuwa nao wa zamani, wa control room ya zamani, tukaja kwenye control room ya kisasa kwenye jengo jipya, ambao kila kitu tulikuwa tunakifanya. Kwa hiyo jukumu likawa tumepewa sisi kuangalia sasa vitu vyote vikoje. Ila sasa kama kuna tatizo kwa mfano ni la AC, na nimekuonyesha kwamba hapa kuna tatizo la AC, unaita mafundi wa AC wanakuja wanatengeneza. Kama ni tatizo la generator, kuna tatizo la umeme, unaita mafundi wa generator wanakuja wanatengeneza. Kama ni tatizo la studio, tulikuwa kwa kawaida tunao chumba chetu tunakita chumba cha matengenezo. Kwa hiyo wale mafundi wa chumba cha matengenezo tunawaita kwamba kuna tatizo hili ambalo ni kubwa. Kwa hiyo wanakuja, kama ni mashine wanang'oa, wanakwenda wanatengeneza kule, wanaturudishia. Kwa hiyo tulikuwa hivyo. Alafu tukawa sasa kutoka pale tuna mfumo wa kwanza ambao tuliuanza. Mfumo wa kwanza tulioanza kuunganisha sisi pale jumba la utangazaji na station zetu za kurushia matangazo ilikuwa ni cable, ni waya. Kwa hiyo kulikuwa unatoka waya pale kwenda Pugu Road, kituo cha Pugu Road, na waya kutoka Pugu Road kwenda Mabibo, kuna waya kutoka Mabibo kwenda Kunduchi, waya. Na halafu hata mikoani vitu tulivyovianzisha, tulikuwa tunatumia nyaya za posta kwa kusafirishia. Kuna waya maalum kwa wataalamu wanani nasema waya.

0: Baadaye sasa tukapanda daraja. Sasa tukatumia kwamba kwa njia ya kutangaza tutumie njia ya hewa. Kwa hiyo kukawa na sisi mnazita STL kwa lugha ya kigeni, ni kiungo kati ya studio, matangaza studio na transmitter. Au wanaita studio transmitter link. Kwa hiyo pale unakuwa na antena au na ya kurushia, na yule kule kwenye transmitter anakuwa na antena ya kureceive. Hilo nalo lileta ongezeko pia katika kutangaza matangazo yetu ya nje. Tulikuwa tunatumia njia ya nyaya za posta. Kwa hiyo tunakwenda mahali lipo, kama hakuna nyaya za posta pale, basi itabidi ziwekwe za muda, watu wa posta tuwekee kwenye tukio, hasa tunapokwenda mikoani huko. Lakini kama kuna watu wana simu pale, wanaombwa kwa muda, simu zao zinakatwa, kwa hiyo tunatumia zile nyaya kwa ajili ya nini? Ya matangazo. Tunaunganisha vile vile kuja kwenye studio zetu, kwenda control room, kwenda studio, napeleka hewani. Hili nalo lilileta likuja badiliko. Badiliko lilokuja baadaye ni kwamba kuna system za kisasa. Nadhani hizo sasa zilikuja baadaye, ambapo mimi sasa zilipoanza nikawa nimeondoka. Kwa hiyo mabadiliko yamekuwa yapo kila mara. Zamani pia tulikuwa tuna magari. Tulianzisha magari yaletwa magari ya kutangazia. Yale magari ya kwanza yalikuwa ni aina ya Toyota. Ilikuwa ni studio ambayo mimi binafsi niliwahi kusafiri na moja, nikaenda mkoa wa Mwanza, mkoa wa Mara, mkoa wa Arusha kurekodi vipindi. Tulikuwa tunakwenda kurekodia ngoma za asili, tunakwenda kurekodia vipindi vingine hivi vya shule vya nini. Yale magari, lakini yale magari kwa ajili ya barabara zetu hazikuwa nzuri, yalikuwa yanasumbua sana, kwa sababu yalitengenezwa kwa mabati laini ili yaweze kubeba mzigo wa vifaa mle. Mlikuwa na mixer na kila kitu mle ndani. Kwa hiyo yale tulikuwa tunayatumia kwa ajili ya kurekodi, ilikuwa ni studio ya kurekodia. Tulikuwa tumetumia zile. Kwa sababu zamani zilizopita ilikuwa ni vigumu sana, mnabeba mashine mnakwenda kule. Ile haikudumu sana. Lakini kwa upande wa OB nayo tulianzisha sasa OB van. Tulikuwa na OB van ya kwanza, ilikuwa ni ya Volvo. Ile sasa tukatumia sasa kwamba unatangaza mpira kama ni pale, natumia STL hiyo inayozungumza. Matangazo yale yanarushwa pale, yanakwenda yanapokelewa studio, halafu yanani. Ile Volvo ilikuwa na range kubwa sana, kwa sababu OB van niliyoiacha mimi ile ya nani ya Benz, ile range yake ilikuwa ni kiloti 10. Ni woti 10. Woti 10 sio kilo, woti 10. Ile ya kwanza tuliyotumia sisi ilikuwa inaweza kurusha matangazo kutoka Kibaha kuja hapa, kwa sababu niliitumia kutoka kwenye Sabasaba Kibaha, ina woti 30. Ila sasa kanuni yake tu ile ni kwamba lazima muwe mnaangalia kwamba antena zenu uwe na dira inaonyesha mwelekeo wa station yako uko wapi, na yule aliyeko studio pale awe naangalia mwelekeo wa kule anakotaka kupokea matangazo ni wapi. Halafu zikishaonana, kuna ishara ambayo itakuonyesha kwenye gari la kurushia matangazo, na yule wa studio itamuonyesha kwamba hapa antena zetu zimefanyaje, zimeonana. Sasa kwamba kwa msingi ile kwamba ile ni inarusha kwa engo ambayo hai masafa matangazo hayaendi pembeni, kwa hiyo ikawa tukawa tunatumia hivyo. Kwa hiyo ile nayo zilikuja baadaye, ndio ikaja ile ambayo nadhani nimeiacha pale ya benzi ile, ambayo tumetumia zile.
1: dhahiri hakuna mwanzo uliokosa mwisho, na katika sehemu hii ya kwanza itoshe kusema tunaweka kituo kwa sasa. Panapo majaliwa, ungana nami katika makala ijayo. Kwa niaba ya fundi

0: kutokana na ukweli kwamba uchumi hubadilika kila wakati kutokana na ukuaji wa sekta mpya, mabadiliko ya teknolojia, maisha ya wananchi, usalama na siasa za ulimwengu. Hivyo mapitio na maboresho ya mfumo wa kodi yanahakikisha mfumo wa kodi unabaki kuwa wa haki na ukusanyaji wa mapato ya kutosha bila kuwa mzigo mkubwa kwa walipa kodi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Mfumo bora wa kodi ni sehemu ya mkakati wa kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani, na ni nyenzo muhimu inayowezesha serikali kukusanya rasilimali zinazohitajika kwa ajili ya maendeleo ya nchi na ustawi wa watu wake. Kwa msingi huo, serikali na wadau mbalimbali tunao wajibu wa kuhakikisha kwa nchi yetu inakuwa na mfumo bora wa kodi utakaorahisisha kufuatilia makusanyo ya kodi kwa ufanisi, ikiwemo kudhibiti mianya ya ukwepaji wa kodi kama mapendekezo ya tume yalivyosema. Vile vile, maboresho ya mfumo wa kodi ni nyenzo muhimu katika safari yetu ya kufikia malengo ya muda mrefu ya maendeleo ya taifa letu yaliyoainishwa katika dira yetu ya 2050, ambayo ni kujenga Tanzania yenye uchumi imara unaoongozwa na uzalishaji, unaoshindana kimataifa na unaowanufaisha wananchi wengi zaidi. Hayo ndio malengo yetu kwenye dira na huko ndiko tunakoelekea.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akipokea ripoti ya tume ya rais ya kutathmini maboresho ya mfumo wa kodi nchini, ilikuwa March 18 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

0: ukweli na uhakika.
1: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika.
2: Hapa patimke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajengwa.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa na jungu kuu halikosi ukoko.
3: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Ahlan wa sahlan. Angalau saizi unaelewa, unapumua kwa amani, sio?
1: Niko vizuri sana. Nitegemea ndugu yangu Ismail Bugudha ajibu hiyo Ahlan wa sahlan.
0: Labda yuko mbali, ehe.
1: Ukimya wake ni mwingi.
0: Huyo anafahamu, najua anafahamu na uhakika. Wewe ndio ningekuwa nimekuacha.
1: Ismail unaongea mbali sana, ni kama unakoromea
2: wasikizaji. Hapa nasikika usisikiki. Hapo uko vizuri. Hata ile itasikika.
0: Bwana, mimi ndugu yangu sio utanichukua muda gani kufanikisha kutamka hilo jina.
2: Eh bwana, katika watu ambao wanajua kutamka vizuri ile jina ni Ashaji.
0: Ala.
2: Shaji anajua kutamka vizuri sana ile jina.
0: Bwana wewe. Vijana mna mambo nyinyi leo, aitwa hivi kesho vile.
2: Hakuna mwingine Singida aita Jamali ni Abu. Vijana aita
0: mwingine Remy Asante.
2: TBC Morogoro.
0: Haya bwana, msikilizaji wa TBC Taifa, leo tena tumebarikiwa kuwa hapa kuendesha kipindi cha Jungu Kuu, tukizipitia ripoti mbalimbali ambazo zimejiri hapa ndani na nje ya Tanzania. Sasa miongoni mwa ripoti kubwa ni pamoja na yale ambayo yanaendelea kujiri katika mkoa wa Morogoro, kufuatia ajali ambayo ilisababisha vifo vya watu zaidi ya 30. Kwa hiyo kuna mambo bado yanaendelea kule, kuna miili ambayo imeendelea kutambuliwa, na utasikia katika Jungu Kuu kuhusu miili 16 ambayo imekabidhiwa kwa familia kwa ajili ya taratibu za maziko. Hiyo ni miongoni mwa ripoti zetu usiku huu.
1: Na kitu kingine pia, ana Tanzania imempoteza miongoni mwa wanazuoni tajika kabisa, Profesa Geoffrey Mari. Tutayasikia walau mambo yanavyokwenda wakati shughuli za mazishi zikiendelea na maombolezo yakiendelea nyumbani kwake hapa Dar es Salaam.
0: Na mimi kabla ya kuja kwenye Jungu Kuu nimetokea hapo, kwa hiyo nilikuwa pale mbashara.
1: Jambo jema sana.
0: Nakwambia baadaye nimepata fursa ya kumsikiliza Graham Wandri, miongoni mwa wazungumzaji ambao wanavutia kweli kweli wakisimama mbele ya hadhira. Mimi wanamhusudu sana yeye na mtu anaitwa Profesa Kabudi.
1: Ilikuwa ni wazi tu kwamba Profesa Kabudi angejitokeza.
0: Lazima ningemtaja. Na marehemu amezungumzwa vizuri sana. Vile vile msikilizaji wetu TBC Taifa atapata fursa ya kusikia kuhusu hali ya uchumi licha ya kupita kwenye vipindi vigumu, ikiwa ni pamoja na kipindi cha uviko 19, lakini tunaambiwa hali ya uchumi ni imara. Hayo yamezungumzwa na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Utasikia pia kupitia matangazo yetu ya Jungu Kuu. Lakini kuna ripoti moja ambayo inavutia hapo.
1: Ukinionyesha hiyo ripoti ana, ninakumbuka baadhi ya watu enzi hizo tunasikiliza RTD na redio nyingine. Kuna mtu alikuwa anaitwa, Mwenyezi Mungu amrehemu, alikuwa mshikaji wangu sana sana.
0: Ukiwa mdogo mdogo enzi hizo.
1: Nimekuja mpaka hapa nimekutana naye tukawa tuna.
0: Nimekuta kadi za salamu.
1: Sasa hii nimemsikiza kwenye kadi za salamu, ila yeye nikamkuta akiwa bado mdau wa TBC, anaitwa nikitaja Mauta Shimoni sijui utakuwa unaelewa. Waje ni fundi binadamu mashaka. Tutakuja so kusema mchino. Tutakuja
0: awe,
1: kusema
0: baba. Usilingishie sana. Deoma compressor unamjua? Huyo jamaa sasa hivi Bongo FM, zamani kwa inaitwa PRT. Kuna mtu anaitwa F to the A, Felix Alton, kwenye kipindi chake
1: saa 6 ile mchana.
0: Saa 6 hivi. Kwa lazima mtaje mtu aitwa Deoma compressor wa Tabata. Kumbe unajua.
1: Sasa tutakuwa na mengi sana katika Jungu Kuu. Hayo ni kwa mtu sasa sana tukumbuka hayo mambo ya salamu kwa njia ya kadi enzi hizo.
0: Sasa tunauliza swali, je, bado zina mvuto? Utasikia mpaka katika Jungu Kuu hayo.
1: Yes, ni Jungu Kuu lisilokosa. Kwako mimi ni Esero Mafuru.
0: Mimi ni Ana Mwasioke, mtangazaji wa dunia.
2: Mimi ni Ismail Bukh.
0: Halo.
1: Moja kwa moja tuanze yale ya tuliyokutarishia.
3: Yaliyojiri kutoka kila kona. Tumeweka hapa na kuyajadili pamoja. Burudani safi nayo ikitibu kiu yako. Habari za kitaifa ndani ya Jungu Kuu.
0: Karibu msikilizaji wa TBC Taifa, na tuanze ripoti zetu siku huu. Mganga mkuu wa mkoa wa Morogoro Dr. Best Magoma amesema miili 16 imekabidhiwa kwa familia zao na kusafirishwa kwenda mikoa mbalimbali kwa ajili ya mazishi. Kati ya 17 iliyotambuliwa kufuatia ajali ya basi la abiria kugongana na lori la mizigo na kusababisha vifo vya watu 20. Awali mwanaridhio wetu, mwandishi wetu Idrisa Abubakari alipata fursa ya kuzungumza na Dr. Magoma ili kupata undani zaidi.
4: Hadi sasa jumla ya miili 17 imekwisha tambuliwa, na miili hiyo katika 17 mpaka kufikia muda huu miili 16 imeshachukuliwa na ndugu na jamaa kwa ajili ya taratibu zao za kuhifadhi. Na miili ianza kutuliwa toka siku ya Jumamosi juzi, jana pamoja na leo. Kwa hiyo tunashukuru kwamba katika iliyo tambuliwa imeweza kuchukuliwa. Tunaamini mmoja aliyotambuliwa utachukuliwa ndani ya muda si mrefu. Lakini kimsingi zoezi la utambuzi linaendelea kwa kuzishirikisha mamlaka mbalimbali, na kadiri ambavyo utambuzi ukamilika, sisi kama hospitali tuna dhamana ya kuweza kutoa miili, kwanza kuitunza sasa. Sasa tunaendelea kuitunza kama ambavyo tulikuwa tukitunza miili mingine yote ya marehemu kwa njia yote. Kwa tuna dhamana kuendelea kuitunza, na pale ambapo zoezi la utambuzi linapokamilika tunaikabidhi kwa ndugu kwa ajili ya hatua zao za kuendelea za mazishi.
5: Sasa kumekuwa kuna wasiwasi wa baadhi ya watu ambao wanashindwa kuelewa taarifa zinazokuwa zinatolewa, kwa sababu mwanzo kulikuwa kuna mkanganyiko wa taarifa kabla ya mkoa kuja kuzungumza na waandishi wa habari. Mpaka hivi sasa wakisikia unahitaji miili 17, kuna ambao pia wanabaki na maswali. Watu wako kasi huo,
4: zoezi la utambuzi linaendelea, halijakamilika, na sisi taarifa tunayoitoa ni ile miili ambayo utambuzi wake umekamilika, ambayo tumepata idhini ya kuweza kuikabidhi familia. Kwa hiyo ni kuwatoa wasiwasi wananchi kwamba kadi ambavyo utambuzi unapozidi kukamilika atazidi kupata taarifa. Kwa hiyo ni swala ambalo ni endelevu, ambalo linahusisha pia mamlaka nyingine. Watakapokamilisha na kutupa taarifa, tuendelea kuwapa taarifa, kwa sababu dhamana yetu kwa sasa ni utunzaji wa hiyo miili mpaka utambuzi unapokamilika. Na tunaamini kwamba kutokana na mwitikio uliopo, ndani ya muda mfupi itakuwa utambuzi unaweza kuwa umekamilika na mamlaka husika zitatoa taarifa rasmi.
5: Okay.
4: Swala lingine
5: kuhusu wale majeruhi waliokuwepo 30, taarifa ya mwisho serikali iliagiza kwamba itasimamia utaratibu wa kuweza kusafirisha kwenda kule alikokuwa akielekea. Kwenye hii miili kukabidhiwa kwa wananchi, kuna utaratibu uliofanyika wote?
4: Unaweza kusema serikali ina mchango, kwa sababu hata kuhifadhi miili na kukaa nao na kutunza ni sehemu ya gharama.
5: Okay.
4: Kwa ni taratibu wa kawaida kuhifadhi mwili ambao tumetumia, lakini hata gharama za kuchaji labda kutunza hazikutolewa. Kwa kama ambavyo wale majeruhi wahudumia bila gharama, hata gharama za utunzaji na zingine zinazozungua katika utaratibu huo huo.
5: Okay.
4: Wa kawaida haikuwa kawaida, kama walikuwa walisamehewa baadhi ya vitu kwa sababu nature ya jambo lenyewe.
5: Kwenye wale majeruhi 30, mpaka siku ya Jumamosi 29 walikuwa tayari wametoka hospitali, akabaki mmoja ambaye pia ulisema ni mwenyeji hapa hapa mkoani Morogoro. Hali yake ikoje? Bado yuko hospitali au nawe karuhusiwa tayari kapelekwa nyumbani?
4: Nashukuru, napenda kutoa taarifa kwamba majeruhi aliyebaki naye pia ameweza kuruhusiwa siku ya leo, baada ya madaktari wake kujiridhisha kwamba anaendelea vizuri, ameweza kuruhusiwa. Kwa mpaka sasa hatuna majeruhi yote ambaye kwa ajali ile ambayo iko hapo hospitali. Hizo ni habari njema, tunashukuru kwamba majeruhi wote waliweza kuhudumiwa na wakapona na wakaweza kuruhusiwa. Chukua nafasi kuwapongeza wataalamu wenzangu afya kwa jitihada waliofanya kuhakikisha kwamba afya zao zinarudi katika hali nzuri.
1: Idrisa Abubakari na mganga mkuu mkoa wa Morogoro Dr. Besti Magoma, na mambo yanavyoendelea huko Idrisa. Na Remi Asinti ni jicho letu la karibu kabisa huko Morogoro kwa kutokana na ajali hiyo.
0: Kuna kitu bado kikubwa cha kufanya kuhusu masuala ya ajali. Bila shaka hili ni jukumu letu pia wanahabari, kuhakikisha tunachimba kwa kina kuhusu ajali za barabarani ambazo zinaanza kujitokeza hasa katika mkoa wa Morogoro ulioko mashariki mwa Tanzania.
1: Na Morogoro imekuwa katikati ya mzingiro wa ajali nyingi Tanzania, nikiwa na maoni ya wengi wanaisukumia na kunyoshia vidole sana barabara, wembamba wa barabara inayoingiza magari katika mkoa ambao unaelekeza karibu maeneo yote ukitoa kutoka kusini mwa Tanzania na baadhi ya maeneo ya kaskazini, japo magari mengine yaendao kaskazini pia wanatumia barabara hii ya Morogoro, lakini kwa kiasi kubwa watu wanataka kuingia na kutoka Morogoro hadi kwenda nje ya nchi lazima wapite hapo Morogoro. Ni makutano ambayo inapaswa umakini uwe mkubwa sana hapo Morogoro. Watu wame maisha ya watu wamekatikia sana Morogoro kwa ajali.
6: kwenye ripoti ya ajali ya mwaka 2025
2: iliyotolewa na polisi kwa kuthibitishwa na NBS ilieleza kwamba zaidi ya 90% ya ajali zimesababishwa na sababu za kibinadamu ikiwemo uzembe wa madereva, ikiwemo kutokufuata alama za barabarani kwa watembea kwa miguu, lakini wakati mwingine hamsha ya abiria kwamba dereva unatembea mwendo gani bwana wewe? Atupande tena gari yako wewe, unatembeaje hivyo bwana? Dar es Salaam mwenzio unafika saa 5 unafika saa 10.
0: Kuna sisi nao kuna muda tunasababisha
2: sana.
1: Na ubaya wa barabarani kama kuna kuchoka, kuna gari moja, kuna mtu alikuwa analirekodi anaonesha namna dereva alikuwa amezidiwa na usingizi. Nadhani kwa gari basi la abiria amezidiwa na usingizi.
0: Kama dereva anachoka pia.
1: Kuna muda anachoka. Unakuwepo wawili lakini kuna route umepangiana na unaweza kuta natoka Dar es Salaam na kwenda Kigoma, lakini kuna vituo kwamba bwana wewe utaendesha labda mpaka Shinyanga. Alafu baadaye mwingine anakuja kumalizia tu safari. Kuna mwingine akisema gari imetoka Kigoma, dereva yeye anaendesha mpaka Morogoro. Huyo ndio mzoefu sana. Lakini mwingine anakuja kuchukulia tu hapa Morogoro na anaingia Dar es Salaam. Sasa unaweza kuona hiyo range ya muda wa kupeana zamu ilivyofupi. Na wakati mwingine unaweza kukuta mtu kachoka na kichoka biashara na kungumu na hiyo miundo mbinu.
0: Na kuna kitu kigumu kama usingizi wakati unaendesha gari. Yaani usingizi ni mgumu kuliko kitu kingine chochote.
1: Waswahili wanasema huo ni uzi mwembamba unaofunga hadi madume.
2: Unajua analivyosema usingizi hapo. Mimi nilikuwa naamini kwamba mtu hawezi kulala kwenye maji. Lakini kwenye harakati hizi za kupita maeneo fani fani,
0: wewe mwenyewe ukalala.
2: Nilishakujificha kwenye maji na kulala. Shughuli ya nje ya maji ilikuwaje?
1: Wewe watu wanaosoma, kuna ule usemi mimi ambao nilikuwa nashindwa kwa wengine walikuwa na wezaji katika kusoma kwenye mitihani hii ya kidato cha 4 kuelekea kumaliza. Naweka pale beseni lako, naweka miguu, lakini napiga usingizi mzito. Tuendelee.
0: Usinichekeshe. Kuna siku kidato cha 5 mtihani wa taifa, kuna somo ambalo lilikuwa linanisumbua, hesabu. Mimi nimesoma hesabu. Bwana, hiyo niliweka miguu kwenye maji kwa mara kwa zanani uchi hapa usingizi.
1: Achana na usingizi kabisa.
0: Haya, tena kwenye ripoti
1: nyingine.
0: Haya, ripoti nyingine ni kuhusu Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ambaye amesema hali ya uchumi nchini imeimarika licha ya kupita kwenye changamoto mbalimbali ikiwemo uviko 19 na mabadiliko ya sera za biashara duniani. Ngarayai Ole Kimosa amefuatilia kwa kina na hii ni ripoti yake.
7: Akizungumza na Watanzania wapatao 350 wanaoishi nchini Uingereza kwenye kikao kilichofanyika jijini London, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameeleza hali ya uchumi nchini.
8: Tanzania imeendelea kuimarika kiuchumi, ambapo wakati wa uviko 19 uchumi ulishuka kutoka takribani asilimia 7 hadi asilimia 4.7, lakini tunavyoongea pato letu la taifa limerejea kwenye ukuaji wa asilimia 6.4, tukiwa tunaelekea kuitafuta 7 ambayo tulisharekodi kabla ya uviko 19.
7: Baada ya kueleza hali ya uchumi ulivyoimarika, Waziri Mkuu Nchemba anagusia miradi ya kimkakati inayotekelezwa na serikali ikiwemo bwawa la Julius Nyerere na reli ya kisasa ya SGR.
8: Upande wa miradi ya kielelezo, tumekamilisha mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Na juzi imezinduliwa rasmi, lakini pia tumekamilisha reli ya kipande cha kwanza na cha pili ambapo sasa inafanya kazi mpaka Dodoma, na tunavyoongea wakandarasi wako site kwa vipande vyote mpaka makao makuu ya Burundi.
7: Kuhusu elimu, Waziri Mkuu amesema serikali inaendelea na maandalizi ya ujenzi wa miundombinu ya madarasa, maabara na karakana ili kukidhi mahitaji ya mtaala mpya.
8: Kuanzia mwaka 2028, elimu ya lazima inakuwa mpaka kidato cha 4. Kwa sasa elimu ya lazima ni mpaka darasa la 7. Kwa hiyo tunatarajia 2028 tutakuwa na watoto wanaoanza form 1 zaidi ya milioni 3 kutoka takriban 900,000 hivyo waliokuwa wana, kwa sababu tutakuwa na mikondo miwili, darasa la 7 lililokuwa la 7 na darasa la 6 ambalo litakuwa sasa ndo darasa la mwisho, wote hao wataenda kuanza form 1 kwa mara moja.
7: Kwenye sekta ya afya, Waziri Mkuu amesema serikali imeendelea kuboresha huduma za afya kwa kufanya ukarabati wa hospitali, ujenzi wa vituo vya afya na zahanati nchini ili kusogeza huduma karibu na wananchi na kuwezesha kupata huduma bora katika umbali mfupi. Ni Ngarayai Ole Kimosa wa TBC.
0: Haya, Ngarayai Ole Kimosa na ripoti hiyo.
2: Unajua nilikuwa na kipindi na nasikiza ripoti ya Waziri Mkuu kuhusiana na ukuaji wa uchumi nchini Tanzania, nikawa natafakari baadhi ya mambo na kwa maana namna ripoti ambazo zilikuwa zinaonesha za uchumi wa kidunia, lakini uchumi wa nchi hasa kutazama vile viashiria vya ukuaji wa uchumi nchini Tanzania. Kwa mfano tukikumbuka tu kwa haraka haraka, kasi ya ukuaji wa uchumi wenyewe, kumaanisha tukiangalia kwenye eneo la GDP ya nchi, ilikuwa kasi yake ukuaji ilikuwa ni 2.5%, lakini tunazungumzia hivi sasa kwa mwaka 2026 kasi ya ukuaji ni 5.6% mpaka 6.5%. Kwa mfano issue kipindi cha uviko, hata idadi ya watalii pia ilipungua
0: sana,
2: hali ambayo ilisababisha hata mapato yanayotokana na utalii pia kupungua. Kwa mfano ukuzungumzia baada ya uviko ile miaka 2020-2021 mapato yalikuwa yanacheza kwenye dola za Marekani bilioni 1.3, lakini sasa hivi tunazungumzia kwenye bilioni 4 dola za Marekani nukta kadhaa, ambao unazungumzia trilioni 11 trilioni 12 ukizibadilisha kuwa kwenye fedha za Kitanzania.
1: Naam, kuna kitu kingine pia nilikuwa natazama hapa kwenye mkutano wa Waziri Mkuu wa Tanzania waliko kule Uingereza, wakazungumza mambo yanayowasibu. Unajua kwenda Marekani sasa kwa Mtanzania ni kipengele sana.
0: Kipengele kweli kweli.
1: Kwa sababu Marekani iliorodhesha vikwazo na ama vizuizi kwa Watanzania na baadhi ya mataifa kutoka Afrika na kwingine duniani kuingia Marekani. Sasa miongoni mwao aliyezungumza kwa uchungu sana mbele ya Waziri Mkuu ni Benjamin Fernandez, Mtanzania ambaye ana kampuni kubwa kabisa
0: hivi. Hivi yule ndo babake mchungaji
1: yule. Babake Mzee Fernandez.
0: Kwa na channel ya television pia.
1: Yes. Mm-hmm. Sasa akawasilisha jambo lake mbele ya Waziri Mkuu, sababu hawezi kuingia Marekani na kampuni yake alionayo sasa hivi hawezi kufanya biashara kwa sababu bodi yenyewe iko Marekani. Ila yeye CEO hawezi kuingia Marekani.
0: Hebu fikiria.
1: Das, imepita ni muda hadi wanapata mashaka, bwana tutafute CEO mpya, kampuni ni yako lakini huwezi kuingia.
0: Mm-hmm.
1: Kwa akawa naomba kwa Waziri Mkuu, Waziri Mkuu akaahidi kwamba wanaendelea kulifanyia kazi kwa sababu ni mambo ya kidiplomasia, na yeye binafsi na watu wengine ambao iliona, kuna dada mwingine pia Rebecca Gibbs anamfahamu.
0: Anamfahamu?
1: Rebecca pia alipata ufadhili.
0: Yule si maarufu sana alikuwa na ile
1: sheria ya ndoa, alilipa umaarufu sana. Rebecca Gibbs alipata scholarship ama ufadhili wa masomo kwenda kusoma miongoni mwa vyuo vikubwa, na kama sio Harvard kitu kama nadhani ni kama sio Harvard kitu kama hicho.
0: Mm-hmm.
1: Atakuwa kwenda kusoma lakini ameshindwa kwenda kwa sababu ya hivyo vikwazo.
0: Hebu fikiri.
1: Kwa hiyo Waziri Mkuu amesema kwa watu kama watapata kuzungumza ili waone namna wanavyoweza kuwasaidia kusolve mambo yao wakati mambo mengine ya kidiplomasia yakiendelea.
0: Mimi naamini jambo likishakuwa kwenye mikono mikubwa hivyo, yeah, basi watapita salama.
2: Kuna mtu mmoja Isero alikuwa anasema kwamba kuna baadhi ya marais kwenye hii dunia baada ya kumaliza muda wao, nchi yao itakuwa na kazi kubwa sana kuomba radhi kwenye mataifa mengine.
1: Sitaki hilo je. Sitaki
0: sasa hilo bado ni swala mjadala.
1: Tunajua.
0: Hilo bado ni swala mjadala.
1: Na huyo jamaa yeye akiamua anasema hatishiki na lolote.
0: Kwa sababu tunafahamu historia, alishakuwa kipindi cha kwanza akatoka akaenda kwenye mambo yake na bado akarejeshwa. Kwa hiyo sasa mimi ndo maana nasema hilo ni jambo la mjadala bado. Yaani kwa sababu hizo rangi sidhani kama kile kipindi kingine hakuzionyesha bado akarejeshwa.
1: Na ina maana wanamtaka mtu wa aina
0: hiyo. Inawezekana baadhi ya watu wanaendana naye na wengine labda ndo waendane naye. Yaani bado kuna mjadala mkubwa sana. Lakini kwa kweli madhila ni makubwa. Haya, tuendelee na ripoti zetu. Kwa sasa tuelekee Dodoma na, ambako mikopo umiza maarufu kama kausha damu yenye riba kubwa imekuwa ikiwasababishia baadhi ya wanawake kupoteza mitaji na mali zao kutokana na kushindwa kurejesha mikopo hiyo kwa wakati, huku wengine wakikabiliwa na vitendo vinavyodhalilisha utu wao. Kutokana na hali hiyo, wanawake mkoani Dodoma wameshauriwa kuchangamkia fursa za mikopo ambayo ina masharti nafuu inayotolewa na vyama vya ushirika vya kuweka na kukopa SACCOS ili kuwawezesha kukuza mitaji pamoja na shughuli zao nyingine za kiuchumi. Kwa taarifa hii na nyinginezo, tuungane na Neema Shirima kutoka Dodoma.
9: Katika jitihada za kujikwamua kiuchumi, wanawake wamekuwa wakijihusisha na shughuli mbalimbali za uzalishaji mali zikiwemo ujasiriamali, kilimo na ufugaji. Hata hivyo, upatikanaji bado ni changamoto inayowalazimu baadhi yao kukopa fedha kwa wakopeshaji wanaotoza riba. Kutokana na changamoto hiyo, wanawake mkoani Dodoma wanahimizwa kutumia fursa za mikopo inayotolewa na SACCOS ikiwa Women SACCOS ili kupata mitaji kwa masharti yanayozingatia uwezo wa wanachama kurejesha mikopo hiyo.
10: Ukija kwenye SACCOS, sawa, tunakufundisha kuweka akiba, lakini kwa wakati huo huo utakopa kwa riba ambayo ni ndogo, ambayo haitakuumiza. Kwa hiyo mwanamke ambaye anakopa kwenye SACCOS yetu, lengo letu kubwa sisi tunataka biashara yake ikue, tunataka biashara yake istawi na kesho kutwa awe mfanyabiashara mkubwa ndani ya jiji la Dodoma.
11: Sisi tunavyoiona DOWASA imewasaidia sana wanawake wengi hawa wajasiriamali wadogo wadogo kwa sababu ya kupata ile mikopo. Mpaka sasa kwa mwaka huu 2026 wanachama 53 wameweza kupata mikopo.
9: Kupitia SACCOS hiyo, wanawake wameendelea kupata fursa za kifedha zinazowezesha kiuchumi na kukuza shughuli zao za uzalishaji mali. Hata hivyo, suala la riba na masharti ya mikopo miongoni mwa mambo yanayohitaji kuzingatiwa ili mikopo iwe na manufaa kwa wanachama.
12: Kwa kamati ambapo yenyewe itakuwa ni kamati ya wataalamu ambayo inakwenda kuchakata na kufanya tathmini ya kuona asilimia ya riba hiyo inaweza ikapandishwa kuwa kwa kiwango gani, lakini ikaendelea kuwa rafiki isimuathiri mwanachama.
13: Mimi imenisaidia kwa kiasi kikubwa. Cha kwanza, biashara yangu iliyumba, lakini baada ya kusikia kwamba kuna Dodoma Women SACCOS nikaja nikajiunga. Kwa mpaka sasa hivi biashara yangu inaendelea vizuri na naweza kurejesha pesa zao za DOWASA.
9: Dodoma Women SACCOS ni mkutano wake wa 4 tangu kuanzishwa kwake mwaka 2023. Katika mwaka huu SACCOS hiyo imetoa mikopo yenye thamani ya shilingi 170 kwa wanawake mkoani Dodoma, hatua inayolenga kuwaongezea uwezo wa kuendesha na kupanua shughuli zao zumi. Kwingineko, mkuu wa wilaya ya Dodoma Jabir Shekimweri amewataka wazazi wa mkoa wa Dodoma kufuatilia vitambulisho vya NIDA vya wanafunzi wao waliohitimu kidato cha 4 na 6 ili kuepuka changamoto za usajili wanapojiunga na elimu.
14: Kutumia nafasi hiyo, wakati napongeza mheshimiwa diwani na mtendaji wangu kwa kushauri ya kwamba wapo kila kitu wawepo kwenye zoezi hili. Basi tuhamasishe wananchi wale ambao walishafanya maombi ya kitambulisho cha taifa na wanakadhani havijakuja, kuhakikisha kwamba kitambulisho hicho kimekuja, waende kwenye ofisi za kata wajulishwe namna ya kupata kitambulisho.
9: Katika kuhimiza lishe sahihi ili kuepuka tatizo la udumavu kwa watoto, mkoa wa Dodoma umekuwa mstari wa mbele jukumu hilo kwa kuibeba ajenda hiyo kuanzia shuleni kupitia maadhimisho ya siku ya lishe kimkoa. Neema Shirima, Jungu Kuu, Dodoma.
1: Neema Shirima kutoka Dodoma, Tanzania.
0: Naona kama bashasha imezidi.
1: Ana, tuelekee Iringa moja kwa moja ya mikopo. Mimi najua na mengine tuende Iringa.
0: Unajua, lakini nimewaza mpaka nikasema labda na Ismail atatuambia kwa sababu yuko kwenye dawati la biashara muda mrefu. Mimi nimewaza, kwa nini wanawake ndio wanasumbuliwa sana na mikopo umiza? Yaani nakuta mtu ana madeni, anakopa huku ili alipe huku, anakopa huku alipe huku, yeye anacheza draft mpaka asichezeki.
1: Amekopa vikoba 4-5.
0: Ndio mpaka mtu anapata msongo wa mawazo, anagombana na mumewe na watoto. Kwa kweli hii mikopo umiza sio mchezo. Hivi kitaalamu labda ili pengine limekaa. Yaani mtu anaweza kafanya vitu gani ili aepukane na haya masuala ya mikopo umiza na kuwa na madeni kila kukicha.
2: Mikopo umiza, wewe kama ni mfanyabiashara mdogo, kuna ile mikopo ya asilimia 10 ambayo inatolewa na halmashauri, ni sehemu ya eneo ambalo mtu anaweza kwenda akakopa na mambo yake kawa vizuri tu kabisa,
0: ila ukope na kwa na mpango, uwe na mpango,
2: lazima uwe na mpango. Umeona? Kwa hiyo kikubwa zaidi ni watu kwenda kukopa kwenye mazingira ama kwenye maeneo ambayo yanatoa mikopo kitaalamu. Lakini mbali na sasa, ubaya, changamoto inapokuja, kwa mfano ukienda benki wanahitaji dhamana labda ya nyumba, hati ya nyumba ama kiwanja, na tunajua kwamba wanawake wengi kutokana na mila ya tamaduni kwenye baadhi ya maeneo kwa umiliki unakuwa na changamoto. Kwa hiyo sasa wafanyeje? Ndio nakutana na jamaa wa microfinance kule mitaani.
1: Wao waona hawazunguki sana.
2: Hawazunguki sana. Nakwambia leta hapa. Unataka mkopo? Kiasi fulani. Tuna watu wanakuja kwako wanathaminisha sofa hii tukiuza, ya hii sofa hii na nini? Haya. Wanakopesha mkopo 70% riba.
0: Sio mchezo. Ni maumivu.
1: Hivi kuna mikopo ya 70% riba.
2: Kuna mikopo hadi 100% riba.
1: Acha masiara.
2: Unasema 70?
0: Sasa
2: 100%
0: unakosha damu.
2: Unakopa 100,000 unalipa 200,000.
0: Bwana.
1: Sawa bwana.
2: 100% ya pesa.
1: Hebu tuelekee
0: Iringa sasa. Wananchi mkoani Iringa wameshauriwa kuzingatia matumizi bora ya chakula wanachokizalisha licha ya kunufaika kwa kuingiza kipato kupitia biashara. Vile vile wanatakiwa kunufaika kwa kupata lishe bora na kujenga afya. Wakizungumza na TBC, wananchi hawa wamesema muda mwingi hutumika katika shughuli za uzalishaji na utafutaji wa pesa na kusahau kuhusu uandaji wa milo iliyo kamili kwa ajili ya familia. Tatu Abdalla amelitazama hili kwa kina na hii ni ripoti yake.
15: Msimu wa kilimo kwa mwaka 2025 mkoa wa Iringa umezalisha chakula kwa zaidi ya tani milioni moja, hali inayotengeneza ziada ya chakula. Lakini changamoto bado kwa upande wa kutumia vyema vyakula hivyo ili kilete tija kwa watu. Swali ni nini tatizo?
16: Kwamba wote chakula hawatumii vizuri. Ni baadhi ya watu ambao wanatumia vyakula tofauti, kwa sababu kwa mfano kama ukuta mnywaji, yeye anaweza kukosa pesa akaenda kuchukua chakula akaenda kutumia kwenye swala la unywaji. Kwa hiyo ni inafika wakati lazima family itafanyaje, itakosa chakula. Kwa hiyo ikishakosa chakula, baba tena ataanza kuonea huruma watoto, ataenda kuhangaika, na baada ya kuhangaika huko na maana tayari watoto wamekosa huduma kula kwa wakati.
15: Mikakati ya kujinasua na jinamizi hilo inafanyika ikiwemo mikutano ya afya na lishe ya kila baada ya miezi mitatu.
17: Inazingatia mambo mengi. Miongoni mwa mambo hayo ni utoaji wa elimu juu ya makundi sita ya vyakula, lakini pia huwa tunatoa elimu ya kulima mboga mboga, lakini pia huwa tunatoa elimu ya ufugaji na kadhalika.
15: Diwani wa kata Gangilonga Likotiko Kenyatta amesema mitaa yake 9 inatekeleza afua hiyo.
18: Tumekuwa tukihamasisha sana wananchi waweze kushiriki, hususan hasa wa mama, kina mama ambao wenye watoto, lakini ushiriki umekuwa ni mkubwa. Changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo ni ushiriki wa kina baba.
15: Wananchi wa kata hiyo katika mtaa wa Ilolesi wamesema wana imani na mikutano hiyo kuwajengea uwezo wa kupangilia mlo kamili wa familia.
19: Ndio huko tunaelekeza vizuri namna ya kumwandalia mtoto chakula, umuhimu wa kuhudhuria kliniki.
16: Pigiwa simu na kubwa zangu hapa, mtendaji na pamoja na mwenyekiti, kwa unahitajika ofisini uje na familia yako. Pia na mimi nikawa nipo kwenye majukumu, lakini nilihimiza familia yangu ilifika kwa wakati.
19: Ningekuwa nampa uji tu wa kawaida huu ambao ni wa ugali wa kawaida, ningekuwa namkorogea, kwa sababu nilikuwa sina elimu yote kichwani mwangu, nilikuwa namkorogea tu uji wa kawaida. Lakini sasa namshukuru nilipata elimu, kwa hiyo namfanyia hivyo mwanangu.
15: Kwa upande wa manispaa, jitihada zimeongezeka zaidi kwa kuandaa vifaa vya kupima afya za watoto na wajawazito ili kujiridhisha tija ya mikutano hiyo.
20: Mkurugenzi wa manispaa ya Iringa kutoka kwenye mapato ya ndani ameweza kutoa fedha za kununua vifaa hivi, ambavyo kuna kibao cha kupima urefu watoto chini ya miaka 5 ambavyo watakuwa wanapimwa kwenye siku za afya na lishe za mtaa. Kwa wale ambao wanakosa nafasi ya kwenda kwenye vituo vya huduma za afya, tutawafikia pia mtaani.
15: Kwa sasa mkoa wa Iringa unaongoza nchini kwa kiwango cha udumavu wa watoto chini ya miaka 5 kwa 56.9%. kiwango ambacho ni karibu na mara mbili ya wastani wa kitaifa wa 30%. Kutoka mkoani Iringa, mimi ni Tatu Abdallah wa TBC.
0: Haya, bwana we, unajua kuna ile mikoa mitano ambayo inalisha Tanzania
1: kapu la nchi.
0: Miongoni mwa hiyo mikoa ni pamoja na Iringa, Mbeya, Ruvuma, Rukwa, Katavi pia. Hiyo mikoa yote inalisha Tanzania. Ya tuka tunajiuliza sasa kwa nini watu wanakabiliana na utapia mlo? Kumbe ni mambo ya mlo kamili. Mm. Na Iringa hilo lilishu, unajua Mheshimiwa Rais alitoa agizo kwamba wafanye utafiti wa kina ili wajue nini hasa kinasababisha na wachukue hatua. Kwa baadhi ya mikoa kwa mfano Iringa, wao wameshusha mpaka kwenye ngazi ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa, na wale maafisa lishe wanakwenda mpaka kwenye familia hizi kufundisha ama kutoa elimu kuhusu mlo kamili.
1: Na Njombe walipiga hatua sana, na mikoa mingine nyanda za juu kusini wakaanza kuchukua hatua. Ana amepita Iringa, umesoma Iringa, nimesoma Iringa pia. Tunafahamu hakuna tatizo la chakula.
2: Nimesoma Njombe pia.
1: Na umesoma Njombe. Kwa hiyo tumepita nyanda za juu kusini.
0: Yaani na Njombe pia inaisha Tanzania.
2: Njombe ni Iringa, kwa sababu zamani Njombe ilikuwa Iringa, imekatwa.
1: Kwa hiyo kivumbu tusikusahau kwenye
0: Katavi pia ilikuwa Rukwa. Kwa hiyo
1: Ismail hakutaka tumsahau kwenye mchakato kwamba na yeye ni sehemu ya Iringa. Kwa hiyo hapa studio kifupi hapa ni wana wa Iringa kwa upande mwingine. Tunafahamu kwa hakuna shida ya chakula kabisa.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo ni kule mpangilio tu kwamba vile vyakula ambavyo muda mwingine tunavikuta sokoni kwa wingi pia nyumbani vibaki, watu wale watoto waandaliwe msosi vizuri, shughuli za maendeleo zifanyike, lakini tusisahau kuwapa watoto chakula bora.
0: Ama kwa hakika. Nasema
2: kitu au muda unatufutashaje?
0: Ah, kidogo kwa ufupi angalau. Nataka
2: kusema ni kwamba changamoto nyingine ambayo inakuja kwenye yale maeneo ni kwamba zile kazi za kulima zinahitaji nguvu, madai yao zinahitaji nguvu kubwa. Kwa hiyo mtu akiamka asubuhi anaenda shamba, saa 4 unakuja ugali mmoja mkubwa sana pale. Ugali mkubwa sana. Anapiga ugali mkubwa ule na maharage. Akitoka hapo anapiga kazi mpaka jioni. Akirudi nyumbani saa 1 saa 2 anapiga tena wali kisado. Hapo maisha yanapiga na mwezi
0: mzima ugali wali, kuna mboga za majani, hakuna matunda kabisa.
2: Unatoa wapi baba? Unatoa wapi?
0: Mboga zipo. Ila watu ile uelewa, kwa sababu mimi kwa mfano kwetu Mbeya kijijini matunda yapo, tena yako tu shambani, mengine yanadondoka mpaka naharibika. Mboga za majani ziko, yani virutubisho vyote unaweza kuvipata, ila sasa uelewa kwamba ni muhimu katika kila mlo niwe na matunda, niwe na mboga mboga, hilo sasa ndio jambo ambalo watu hawaelewi.
1: Hata muda mwingine sio hata katika mlo, natembea tu nakula, yani hivi vitu vya kawaida. Sisi wakati huo kuna uwele, kuna mtama, hiyo shambani unafika tu ule ukauko na kata, unaanza kutafuna. Unaweza kutafuna wewe mtama kijana, wa kijana wa mjini. Sisi ndio tunatafuna na tembea na tafuna na kula kama unavyokula mua.
0: Haya.
1: Tuelekee kwa upande mwingine Mwanza, au sio?
0: Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda ameagiza mradi wa vivuko vitano vyenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 28 vianze kutumika itakapofika mwishoni mwa mwezi Oktoba mwaka huu ili kurahisisha upatikanaji wa huduma za usafiri ndani ya ziwa. Saidi Kindanda ameandaa ripoti ifuatayo.
3: Mradi huo wa vivuko vitano umelenga kurahisisha shughuli za usafirishaji ndani ya ziwa Victoria, ambapo zaidi ya wilaya 7 za mkoa wa Mwanza zinatarajiwa kunufaika na vivuko hivyo. Hata hivyo, miezi mitano tangu vivuko hivyo vikamilike bado havijaanza kutumika, huku baadhi ya wakazi wa mkoa wa Mwanza wakieleza adha ya usafiri wanayoipitia kwa sasa.
21: Tunateseka mara kwanza vivuko sasa hivi mpaka uende Kamanga peke yake. Kwa hiyo vinakuwa ni vichache, tunateseka sana.
22: Changamoto nyingi kwa sababu sasa hivi hamna nani vivuko vingi. Nakuta biashara yangu ilikuwa napeleka biashara, natakiwa kufikisha kwa wakati, lakini inachelewa.
3: Wakazi hao wameeleza umuhimu wa vivuko hivyo na kutoa rai kwa serikali.
23: Vivuko vitatulahisishia kuna jambo la usafiri katika kuwahi shughuli za kila siku kutoka kuunganisha kutoka maeneo ya Sengerema, Mwanza au Geita. Mwanza kwa itatulahisishia katika ile hali ya usafiri.
3: Msimamizi wa mradi mradi huo Isa Samueli amesema mradi huo umekamilika kwa wakati, huku mkuu wa mkoa wa Mwanza CP Salum Hamduni akiweka wazi muda wa vivuko hivyo kuanza kutumika.
4: Hapa tulipo vivuko hivi cha Njiukelewe kimeshakamilika, tupo katika hatua za mwisho za makabidhiano kianze kufanya kazi. Kituo kingine kinachofanana hiki kinaitwa Mvikome 3 kufanya kazi kati ya Nyakahiro Kome. Hatimaye tumeshakamilisha uundaji wa chombo haya na superstructure, tumeshafunga engine.
5: Zaidi ya shilingi bilioni 28 zimewekezwa hapa. Yote hii ni kwa ajili ya kuleta huduma ya usafiri na usafirishaji ndani ya ziwa Victoria.
3: Akikagua mradi huo, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda amesisitiza umuhimu wa kuanza kutumika ili kurahisisha usafirishaji ndani ya ziwa.
6: Takriban miezi mitano kuna vivuko vimeshakamilika, eti vinasubiri tu mtu wa kuvizindua. Yaani wanasubiri mtu katabu utepe. Huko wananchi wameahidiwa vivuko.
3: Wito wake ukawa kuanza kutumika kwa vivuko hivyo mwishoni mwa mwezi Oktoba mwaka huu ili kuondoa adha ya usafirishaji kwa wananchi.
6: Mwisho wa mwezi ukifika, hakuna aliyezindua. Ingia mwenyewe na mheshimiwa mwenyekiti wa chama, pelekeni kivuko kwa wananchi, kama ni Ukerewe, kama ni Magu, kama ni Misungwi, kama ni Sengerema, wananchi wakatumie kivuko.
3: Akimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda ametembelea na kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa vivuko vitano vyenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 28, mradi wa upanuzi wa bandari ya Mwanza Kaskazini, mradi wa maji Fumagila, uzinduzi wa shule ya awali na msingi Bungumangala na kiwanda cha nondo ziwa stili ni Magu. Saidi Kindanda, TBC Mwanza.
1: Ya Kindanda Mwanza, tujielekeze Arusha. Ana, ile kitu yako ulikuwa unasema sana.
0: I
1: ya
0: say.
1: Salamu. Ndo muda wake.
0: Inanikumbusha mbali, unajua mimi nimeanza kazi mwaka 2008.
1: E bwana.
0: Na nilishuhudia kidogo kipindi cha kuhama kutoka Radio Tanzania kuja TBC Taifa. Kwa hiyo nina kumbukumbu nyingi za kadi za salamu zile. Na enzi hizo ukianzaanza kutangaza, unaanza kwanza unapigwa na kadi za salamu zile. Sasa tujikumbushe kidogo, tugeketi katika salamu kwa njia ya kadi. Utamaduni wa kutumiana salamu kupitia vipindi vya redio unatajwa kuibua mjadala kuhusu nafasi yake katika maisha ya sasa ya kidigitali. Je, salamu za redioni bado zina mvuto kwa msikilizaji, au utamaduni huu unaanza kupoteza umaarufu katika zama hizi za kidigitali? Tuone kama digital natives wana hayo mambo. Rebecca Mesio kutoka Arusha amefuatilia kwa karibu zaidi.
8: Kwa miaka mingi, redio imekuwa sehemu muhimu ya maisha ya Watanzania, si kwa kupata habari na burudani pekee, bali pia kama jukwaa la kuunganisha watu kupitia salamu, pongezi na jumbe mbalimbali. Lakini kadiri teknolojia inavyobadilika na matumizi ya WhatsApp, Instagram, TikTok na majukwaa mengine yanavyoongezeka, swali linabaki: je, utamu wa salamu za redioni bado upo?
24: Klabu yetu ya salamu ya Tamtamu tulianzisha 2001. Tukaanzisha hii klabu ya salamu kwa ajili ya kufahamiana.
8: Kwa upande mwingine, uwepo na matumizi makubwa ya mitandao ya kijamii miongoni mwa vijana wa kizazi cha sasa yamechangia kupungua kwa mvuto wa kutuma salamu kupitia redio, huku wengi wakipendelea kutumia majukwaa ya kidijitali kuwasiliana.
25: Binafsi sijawahi kumtumia mtu ujumbe au salamu kwenye redio, na sababu kubwa inaweza ikawa pia teknolojia.
8: Salamu za redioni zimekuwa daraja la kuunganisha watu, kudumisha urafiki na kuimarisha mahusiano ya kifamilia na kijamii.
24: Mwaka juzi, wakati nimepata matatizo ya kufiwa na mama mzazi kule Tanga, wana salamu walitoka sehemu mbalimbali mikoani. Ndugu zangu wa TBC ambao walifika pale nyumbani na kushuhudia tukio lile, TBC walikuja kama watangazaji 7 au 8. Hii ni faida moja wapo.
26: Salamu imenifanya nikajuana na watu wengi sana. Salamu ni zaidi ya ndugu. Salamu bwana, salamu yani, hata ukienda mikoani salamu, yani mikoani unapokelewa kama vile, yani kama vile mheshimiwa fulani.
8: Uwepo wa Salamu redioni unaongeza uchangamfu kwenye vipindi na kuimarisha ukaribu kati ya redio na wasikilizaji, licha ya mabadiliko ya njia za kutuma salamu.
7: Wana umoja wao kuweza kusaidiana, na hata pia kuna wakati wanakuwa na vikao vyao vya mwaka wanakutana. Kwao tunaamini kupitia salamu basi ni njia moja ya kuunganisha watu, ya kujenga amani.
8: Ili kuendeleza utamaduni wa Salamu redioni, wadau wamehimizwa kuzingatia taratibu za utumaji wake.
9: Sasa ninapoona vijana wa siku hizi wanatuma salamu za kurapu, mimi naambia zile ni salamu za kihuni. Umri wangu ni mkubwa, vijana wanaotuma sasa salamu, wao kama wao wafuate maadili ya salamu. Ukiambiwa basi watu watano, wewe nenda watu watano, na huwezi kujulikana kwa kusema kwa sababu umetuma watu wengi. Hapana, utajulikana kwanza uwe na nidhamu.
8: Rebecca Misiwa, TBC, Arusha.
1: Rebecca Misiwa, nakumbuka kama alivyosema ana mwanzoni kabisa tukianza hapa, Felix Alton pale saa 6 kwenye PRT TBC FM baadaye.
2: Sina neno hapa.
1: Akawa na
0: nakumbuka. Utapata wapi neno?
1: Hadi nakumbuka watu walikuwa wanasema sana, kuna
0: Deuma Compressor,
1: kuna Dismas Chabela wa Chabela Camp Dodoma, alafu kuna mama Maria Mbendeta Chuma Mingoti Chuma. Alafu kuna jamaa mmoja alikuwa anaitwa Lenga Chapati kutoka kule Shinyanga. Alafu kuna mwamba kutoka Chunya Mbeya, huyu maarufu sana.
0: Alafu kina Ismail wanajidai wana AKA
1: watu
0: wakadiza salamu.
1: Mtu anaitwa Lenga Chapati toka Shinyanga hiyo hapo.
0: Kwanza mtu anajitambulisha jina refu mpaka mwenyewe anapagao. Eh, Felix Alton nimemkumbuka. Kwanza mali na kipindi hicho alikuwa na kipindi kinaitwa Bara Hindi. Sidhani kama kuna mtangazaji amewahi kufanya kwa kiwango kile. Bara Hindi ni muziki wa asili ya Asia tu. Okay. Alikuwa anafanya hicho kipindi.
1: Muziki, yani sauti ile, afa anakuja na
0: kwanza anakuja. Sauti.
1: Mimi nina ujumbe wa msikilizaji hapa kabla ya kwenda kwenye mambo mengine. Ana ndugu yetu Salum Majali unasema nipo miti tatu Chitakete Newala, nimetulia na familia tunasikiza Jungu Kuu alikosi ukoko. Nature au Baba Baraka kutoka Ulanga Iragua Magereza, pole sana kwa familia ya hao marehemu wote waliofariki kwa ajali ya gari kwa Morogoro. Mungu ametoa na Mungu ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Umenitesa sana ndugu yangu na hizo ara, nikwambie tu vya ukweli. Maswei wakanyimbi na wapapole ndugu wa marehemu kwa kupoteza upendo wao huko Morogoro. Juma Mikwanga mwanaharakati Mauta, salamu za Radio ISA, nimejuana na watu wengi sana kama wajadi fundi Dickson wa Arusha. Mwenyezi Mungu amrehemu wajadi fundi binadamu mashaka. Bwana sisi tulikuwa tukisafiri kwenda mikoani pia, ana nikwambie tangu stendi iko Ubungo hapa.
0: Wewe
1: umepata tu. Wewe
0: mda mda kidogo.
1: Stendi iko Ubungo unapiga saa unanyanyua.
0: Ismail alikuwepo kati stendi iko Ubungo.
2: Ubungo ana bwana.
0: Kiu kwa mdogo
2: sana. Acha bwana. Mimi natoka safari zangu zote nikiwa natoka Kibako na Bagamoyo. Stendi ilikuwa stendi
1: ya
0: maskini. Ah, huyu anajifanya Ubungo alikuwa. Stendi kwa mnazimu alikuwa.
2: Stendi ya daladala. Stendi ya daladala ilikuwa pale Ubungo mkabala
1: na jengo la TANESCO, kusema haraka haraka.
0: Stendi kwa mnazimu moja kuepo. Hapa tunamwacha.
1: Nimalizie na hapa.
2: Na sio alikuwa anaweza mjini.
1: Mama Mkongo kutoka Arusha na TBC, naomba dua zenu kwani tumezaliwa leo na pacha wangu anaitwa Mama Zai, yuko Dodoma. Mwathioke Mafuru amesema Mwathioke Mafuru na
2: Happy birthday bwana
1: kwa Mama Mkongo.
2: Heshima ya Mama Mkongo.
0: Huyu birthday yake imepita bwana.
1: Mama Mkongo leo yuko na pacha yake.
0: Mama Mkongo
2: na pacha wake.
1: Mama Zai yuko Dodoma.
2: Kwa heshima yake tu tumwimbie kwa sekunde moja.
10: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Mama Mkongo. Happy birthday to you.
0: Hongera kwa kuzaliwa.
1: Sana kwa kuzaliwa Mama Mkongo bana. Hachi kututegea sikio katika vipindi vyetu.
2: Ni
1: miongoni mwa wasikilizaji wetu tunaowathamini sana, na wasikilizaji wengine wote mnaotufuatilia hadi wakati huu. Sasa ana.
0: Bwana kabla ya kufika hapa nilikwenda nyumbani kwa Profesa Mary Masaki jijini Dar es Salaam. Na kule tumekutana na waombolezaji wengi, maprofesa, madaktari, watu wa kanisani, KKT, Azania Front, pamoja na wengine wengi wanataaluma, wanahabari wenzetu pia walikuwepo nyumbani kwa profesa. Profesa ni mtu ambaye wasifu wake ni mkubwa kusema kweli, kwa sababu profesa amekuwa makamu mkuu wa chuo katika chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine SUA, amekuwa makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, vile vile alihudumu Tudako pia makamu mkuu wa chuo, ila alikuwa mwenyekiti wa kwanza wa bodi ya Baraza la Habari Tanzania MCT. Kwa uchache tu nikitaja hayo, lakini ni mtu ambaye na wasifu mkubwa, na amezungumzwa kama miongoni mwa watu wenye weledi, waliosimamia haki na watu waadilifu mno. Mimi nakumbuka Dr. Ayubu Rioba aliyewahi kuwa DG wa TBC alikuwa anazungumza hicho kipengele cha uadilifu kuhusu Profesa Mari hata akiwa hai bado. Kwa hiyo watu, unajua, wakizungumza wawili watatu, amezungumza Mwandri miongoni mwa wazungumzaji wanaonivutia sana, wakizungumzia kitu kimoja, maana hicho kitu kweli ilikuwa ni tabia.
1: Na mimi ana tangu ni wakati na mtandaoni nianze kuangalia habari mtandaoni, nikaona watu wengi wanaomboleza sana. Sasa sikuwa ninamfahamu kwa kina Profesa Mari kwamba ni mtu aina gani, nikaona pia Dr. Yoba ameandika katika kwanza wakati anaandika kitabu chake maarufu kile cha wanahabari Right or Not Right, akiwa na Fikra Shani, anasema miongoni mwa watu ambao ali

0: vizuri, ameishi naye na amekuwa ni kijana wake, niseme hivyo, yeye alikuwa ni kijana kwake na amejifunza mengi kutoka kwake. Mwangu namfahamu vizuri. Nimesema hapo mwanzoni kwamba alikuwa ni alama ya elimu Tanzania. Kivipi? Inawezekana watu wasielewe Profesa Mwangi kumtaja kama alama ya elimu Tanzania ina maana gani?
1: Niseme kwamba niungane na wenzangu wote walikuja katika msiba huu, na kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, kwa kweli kupitia mwenyekiti wetu Dr. Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine wote tunaofanya kazi na Mheshimiwa Rais, kutoa pole kwa familia hii. Katika ilani yetu ya uchaguzi tunazungumza swala la kutoa elimu kwa ajili ya watu wetu, watoto wao na kadhalika na kadhalika. Ni mimi namfahamu profesa kwa nyanja mbalimbali, nisikia nimemuelezea hapa. Lakini eneo moja ambalo nafikiri litakuwa ni muhimu tulichukua hilo, alafu haya mengine tutamuelezea wakati Mungu atakapojalia katika swala hili la mazishi, ni katika nyanja za elimu. Profesa ni mtu muhimu wa elimu. Ukimwambia jambo lolote linalohusu elimu, anasisimuka, anapata raha moyoni mwake, na ataliunga mkono kwa kiwango kikubwa. Yeye kwa upande wa kule nyumbani, sisi tulimfanya akawa mwenyekiti wetu wa SIDEA, SIDEA Development Association. Ukimsikiliza kila wakati tulipozungumza katika vikao vyetu, anataka tuzungumzie habari ya madawati, anataka tuzungumzie habari ya vitabu vya kiada na ziada, anataka tuzungumzie habari ya walimu watapatikana wapi, na je, kama hakuna tufanye nini? Nilieleza pale kwamba yeye amekuwa chuo kikuu, anawachukua vijana wale ambao wako chuoni, wakati wanapokwenda likizo, huyu baba anawachukua kwa nafasi yake. Sasa wakati ule anawapeleka, anawaleta kule kwa gharama zake. Ni kweli tulikuwa tunasaidiana naye kuchangisha watu wengine ambao ni wadau wa elimu, wanasaidia katika jambo hilo, lakini mkifika mahali mmekwama, ni mstaafu wakati huo, utamwona anakwenda, anaingia benki, anakwenda kuchukua katika personal account yake kwa ajili ya kuwapa upkeep vijana ambao wametoka jioni, wamekwenda kuwasaidia wadogo zao kule nyumbani Siha, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata maendeleo ya elimu. Huyu ni Profesa Mari, lakini nenda chuo kikuu cha Dar es Salaam, mimi ni kama wanafunzi wake, kama nilivyoeleza pale, amekuwa kwa Sokoine University of Agriculture, amekuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, mimi ni mfahamu wakati ule kama chief academic officer, lakini baadaye amekuja akawa mpaka kafika katika nafasi ya kuwa vice chancellor kule na huko, amekuwa mkuu wa chuo chetu kikuu huria, Open University of Tanzania, la that kwa maana kwenye datu katika kwa maana Tumaini kote kule tulivyokwenda kule.
0: Alikuwa ni kiongozi namna gani hasa katika swala la elimu? Nini hasa alikuwa anasisitiza?
1: Moja, umakini. Moja ya vitu ambavyo alikuwa anasisitizia ni kufuata taratibu. Tumeelezwa hapa, mmesikia. Huyu ni kiongozi, ukisema tunakwenda kwenye mkutano, nikisema ni saa tatu, sio jumlisha na moja wala toa moja, ni saa tatu kamili utakuta ameketi wana. Lakini umakini wake huu kwenye kumbukumbu, atataka kujua hicho unachokizungumza kinatoka wapi. Nilizungumza habari ya university pale, kuna prospectus ambayo ina taratibu zote zinazoonyesha, anataka kujua ni ukurasa upi unazungumzia, ni utaratibu upi unaozungumzia hapa. Na wakitokea wanafunzi ambao wameonekana kwamba hawa hawastahili kuendelea, anataka kujua kwamba ni ukurasa upi unaozungumzia habari, na hoja unayokuja nayo pale iko katika ukurasa, yani kwa maana kufuata taratibu na sheria.
0: Sawa sawa, ndio muda unakimbia. Tunakushukuru sana, tutazidi kuongea kuhusiana na swala hili. Asante sana. Naam, huyo ni Agrey Mwangi, yeye ni naibu katibu mkuu wa CCM Bara, akimzungumzia Profesa Geoffrey Mwangi ambaye amefariki dunia hapo jana, na hii leo tumejitokeza wengi hapa msibani, na taratibu zinaonyesha kwamba hapo kesho wanazuoni kutoka vyuo mbalimbali ambavyo ameweza kuviongoza watashiriki katika ibada ya kumwaga, ikifanyika katika ukumbi wa Nkrumah Chuo Kikuu cha Dar es Salaam saa majira saa 9, lakini kesho kutwa itakuwa ni Azania Front majira saa 6 mchana, na mwili wake unataraji kupumzishwa katika makazi yake ya milele siku ya Ijumaa Siha, Kilimanjaro. Nikitokea hapa basi, Masaki, mimi naitwa Anwar Mkama, Gabriel Zakaria, unaweza kuendelea na matangazo haya.
2: Naam, ni Esero Mafuru na Ana Mwasoke, na Anwar alizungumza na Gabriel Zakaria katika Arivio, na umegusia nadhani kesho pia tutapata kwa kina kutoka wanazuoni kuhusiana na maisha ya
3: wanazuoni, wameungana pamoja.

0: watamwaga pale katika ukumbi maarufu wa Nkuruma. Kwa sababu ana historia kubwa mno na wanazuoni. Ila kuwa makamu mkuu wa chuo katika vyuo vyote hivyo
1: ni mtu akuwa mtu wa kawaida. Kifupi ni kwamba profesa
0: yani chuo kikuu cha Islamu SUA chuo kikuu Muria na Datu.
1: Tudako ambayo ilikuwa zamani Tudako.
0: Hebu fikiria.
1: Sio kawaida.
0: Sio kawaida.
1: Huyo alikuwa ni na wale tunasema mtu na nusu alikuwa ni miongoni mwa hao watu. Na
0: unaambiwa ni yule mtu ambaye yani pakitakiwa na koma hujaweka koma. Yeye akipitia na sahihisha.
1: Neno kwa neno.
0: Mwani katuambia hadi kanisani ilikuwa mzee wa kanisa akiwa anakwenda kusoma matangazo yale. Ni mtu ambaye atakaa siku moja kabla anapitia yale matangazo vizuri kwa utuo. Na akisoma haweki porojo, haongezi mbwembwe. Yaani ujumbe unafika kama unavyopaswa kufika. Alivyoelezewa na Mwandri pia.
1: Na sisi tuelekee mwishoni kabisa na ujumbe wako ambao umekwisha utuma hapa. Ana ni msome ndugu yangu anaitwa Koba Moko au Baba Amisi, nikipatikana Kisaki Milengwelengwe, kusema kweli naipongeza serikali kwa kununua vifaa vya hospitali kwani itaokoa wananchi, watapata matibabu bora. Dismas Kafupa wa Ipole Sikonge, pole sana kwa wanavyuoni mlotokwa na profesa, Mungu atawapa nguvu ya uvumilivu kwa kipindi hiki kigumu. Itimishe na mapigano Jacob au Baba Tozi, mapigano Jacob Babu Tozi, mkazi wa Katanga Kakonko, asanteni sana po studio kwa kuzidi kutuhabarisha taarifa mbalimbali. Hakika nafuatilia mpaka tamati na majukumu mema ya kazi. Mimi ni Sero Mafuru.
0: Mimi ni Ana Mwasioke.
1: Mafumu Bilali anakuambia Mayam. Ismail Bugudha alikuwepo hapa, katuambia mengi yalikuwa ya sokoni katika mengi aliyosema, na uwe na

0: Hivi sasa ni 4 kamili. Habari kwa ufupi. Naibu Waziri wa Kilimo David Silinde amewataka maafisa ugani kote nchini kuendelea kutoa ushauri wa kitaalamu kwa wakulima kulima na kuhifadhi chakula cha kutosha, hasa katika kipindi hiki ambacho kumekuwa na taarifa za uwepo wa mvua za El Nino katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Maadhimisho ya wiki ya chakula duniani kitaifa kwa mwaka 2026 yanafanyika mkoani Tanga. Naibu Waziri wa Kilimo nchini David Silinde ndiye anayefungua pazia la maonesho hayo, na hapa anatumia nafasi hiyo kutoa agizo kwa wataalamu wa kilimo. Baadhi ya wananchi mkoani Mbeya wameiomba serikali kuongeza kasi ya kutoa elimu ya lishe kwa jamii ili kukabiliana na tatizo la utapiamlo na udumavu kutokana na kukosa lishe bora, licha ya mkoa huo kuwa miongoni mwa wazalishaji wa mazao ya chakula nchini. Baadhi ya wananchi hao wamesema hawana elimu ya kutosha kuhusu mapambano dhidi ya utapiamlo na udumavu, ambao mkoa wa Mbeya ni miongoni mwa mikoa yenye kiwango cha juu cha utapiamlo na udumavu nchini. Jumla ya tani 596 za korosho zimeuzwa katika mnada wa kwanza wa kilimo 2026-2027 kwa mfumo wa stakabadhi ghalani kupitia soko la bidhaa Tanzania TMX, huku zaidi ya tani 8000 hazijauzwa kutokana na changamoto ya mtandao. Katika mnada huo wa korosho, bei ya juu kwa kilo imeuzwa shilingi 3310 na bei ya chini shilingi 3040, bei ambayo imeanza kutoa mwanga na matumaini kwa wakulima wa korosho. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
2: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
3: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
1: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
3: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
1: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi, tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
4: Muzi ya baba mzazi Oktoba hii ni kuhakikisha unaondoka na mikwanja ya kutosha au zawadi unayopenda kwa kutumia buku yako tu. Ukishiriki cheza pesa ndani ya papaso. Sasa mwezi huu wa 10 amekuandalia milioni 10, bajaji moja, pikipiki tatu kwa yoyote atakayebuka mshindi. Huku kila baada ya dakika 20 kuna laki 2 kwa watu 20, na kila Ijumaa atatoa milioni 5 kwa watu 5, huku wengine 20 wakiondoka na laki moja. Kushiriki

Siri. Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali, cheza kiasi. Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo.

Anasema TBC baba yao wapinzani wamenuna, na kweli wamenuna. Sisi tunazidi kusonga mbele zaidi, na karibu sana kwenye papasa ya TBC Taifa ukiwa na baba mzazi Lijaro Arungu. Twende mpaka pale saa 6 kasoro dakika 5 kwa South Africa Mashariki, na upande wa pili yuko Medrack Muhalwa. Papaso ya TBC Taifa, tuko na cheza pesa wa dhamini wetu ambao wanatoa pesa hapa kila siku na watu wanashinda. Niwapongeze wote ambao wameshinda weekend hii. Naongelea weekend iliyopita, naongelea Jumamosi, naongelea Jumapili. Ongereni sana, na kuna ambao pia leo watashinda. Na hata ambao walishinda mchana, kwa sababu ni saa 24 mchezo unachezwa. Kuna zile draw za 200 kwa watu 20 kila baada ya 20 zinaendelea, na watu wanashinda pia hizo. Na hata kwenye papaso pia zipo. Na kwa leo draw zipo za kibabe kabisa. Kuna ambao watashinda shilingi 300, shilingi 200, shilingi 100, lakini vile vile shilingi 50,000. Kuna ambao natoka pia na shilingi 20,000. Hizo ziko kwenye bonus. Kwa hiyo vyovyote vile, msikilizaji, wewe kama unacheza, cheza tu. Ikifika saa 5 kasoro dakika 5 kutakuwa na draw ya shilingi 500,000, itaenda kwa watu watano. Tumelana vizuri huku, wengine 20 wenyewe wakiondoka na shilingi 100,000. Na ikifika saa 6 kasoro dakika 5 kutakuwa na shilingi 1,000,000, itaenda kwa watu watano, huku wengine 20 wakiondoka na shilingi 100,000. Tumelana vizuri. Alafu draw zingine za katikati hapa ndio hizo, kuna hizo 100,000, kuna 200,000 hadi shilingi 300,000. Kwa hiyo kazi kwako msikilizaji, kama unacheza ujaribu bahati yako. Huwa nakwambia ucheze kistaarabu. Hii ni bahati nasibu. Sio lazima ucheze sana ndio ushinde. Kama unacheza sana, basi jitahidi isivuke mara 5. Maana yake yani elako isivuke shilingi 5,000. Wewe cheza mara 1 ambapo shilingi 1,000, mara 2 2,000, mara 3 shilingi 3,000 hiyo. Mara 4 shilingi 4,000, mara 5 inatosha. Hata kama nataka ushinde 1,000,000 siku huu, au ushinde 500,000, au 200,000, au 100,000. Na imani tumeelewana. Sasa unachezeje? Mara nyingi sana watu wanachempa hapa kwenye kucheza. Ingia kwenye menu ya malipo, mtandao kwamba unatumia wewe. Kisha ingia huko. Tafuta namba inakwambia lipa bili au lipa kwa mpesa. Kama mtandao wa Vodacom, wanakwambia lipa kwa mpesa, bonyeza hiyo namba. Alafu ukiambiwa weka namba ya kampuni, utaandika bila kukosea. Namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika namba hiyo ni 32111111, 32111111. Kumbukumbu namba utaandika 111. Alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Na imani tumeelewana. Au nirudie, nenda kwenye menu malipo kalipe bili. Ukiambia kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika 32111111. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Kwa mfano kuna Vodacom, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 00 really okay. Utachagua namba 4 imeandikwa lipa kwa mpesa, chagua tena namba 4, weka namba kampuni. Hiyo namba ni 32111111, 32111111. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, utaweka namba kwa siri, utabonyeza 1 kuthibitisha. Ukiwa na mtandao wa Voda, uko na mtandao wa Zantel pamoja na Tigo Pesa, kwa sasa hivi ni mix by years, wewe utabonyeza nyota 150 nyota 01 reli okay. Utachagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3 ingiza namba kampuni ambayo ni 32111111, 32111111. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utaweka namba kwa siri, utakuwa umeingia kwenye draw. Ukiwa na Halo Pesa utabonyeza nyota 150 nyota alafu 88 reli okay. Utachagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3 weka namba biashara ambayo ni 32111111, 32111111. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na namba siri utaingia kwenye draw. Ukiwa na Airtel Money utabonyeza nyota 150 nyota 60 ile okay. Chagua namba 5 lipia bili, alafu ingiza namba biashara ambayo ni 32111111. Nirudie 32111111. Kumbukumbu namba utaandika 111.

utachagua kata hizo. Unataka nini? Cheza ndugu yangu, mambo ni mazuri kweli kweli. Haya, leo hizi draw nitakuwa nazichanganya.

hapa, nitachezesha baada hii hapa ya shilingi 300,000 ambapo kama nenda kufungua kipindi hivi kwa watu 20. Kazi kwako baada ya rekodi hii ya Jumane Idi J4, ngoma inaitwa Mayasa. Kinachofuata hapa ni draw ya shilingi 300,000. Kwa kama unacheza changamka muda huu. Ni hii rekodi ina dakika 3 sekunde 46. Kiisha tu 300,000 na kuhusu. Kazi kwako.

0: Bayasa huyo, na kila kitu isipokuwa amekosa mwanamume wa kumwoa, anampata anamchezea tu na kumbwaga. Ndio hivyo, hii ni story ya kweli. Story ya kweli kabisa hii kutoka kwa Juma na Idi kuhusiana na mrembo aitwaye Mayasa. Dakika zimeondoka 15 msikilizaji. Baada ya saa 4 kamili za usiku na unasikiza kwa pasi wa TBC Taifa na Dijaro wa Rungo, niko na Medrack Mhalo upande wa mitambo. Lakini pia tuko na cheza pesa. Unaweza kushinda milioni 1 usiku huu. Wewe cheza tu, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, namba kampuni, namba biashara. Utaandika 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 111, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000 na utakuwa umeingia kwenye hizo draw. Draw ya sasa hivi ni shilingi 300,000. Yes, ni 300,000 cash kwa watu 20, inachezesha hapo 1, 2, 3, na wote 20 ndo hao. Sio lazima niwapigie washindi simu, ila huwa napenda kufanya hivyo angalau moja awakilishe wengine. Huyu namba zake 0712 40 alafu 74, namba moja ya mwisho naomba niache, pigie huyo awakilishe wengine. Ndio nyingine atakayofuata ni dakika 10 zijazo. Hapo ndio ile ya ukichezesha tu, kuna wanaoshinda 100,000, 200,000, wanaoshinda 50,000 wanapata bonus 20,000. Hiyo ndio itakofuata sasa hivi kwa watu 20,000 wote. Tumeelewana? Kwa kama unacheza cheza, ila ikifika saa 5 dakika 5 kuna hiyo nyingine ya shilingi 500,000, ambayo hiyo itaenda kwa watu 5, huku wengine wakiondoka na shilingi 100,000. Nampigia simu huyu mdau, atatuambia jina lake nani na yuko wapi. Kipigia simu pokea, kuna wengine namba ambazo hazijui wapokeaji, kumbe ni maokoto. Unapopigiwa simu msikilizaji, nakuomba sana upokee simu, uwe na tabia ya kupokea simu.
1: Namba unayopiga haipokelewi.
0: Mimi nitarudisha pesa juu. Nampigia mara ya mwisho, alafu si tuendelee na mambo yetu. Inatupotezea sana muda kuwapigia washindi simu. Dakika ni 18 baada ya saa 4 za usiku, nasikiza papaso ya TBC Taifa. Tuendelee msikilizaji, draw nyingine itafuata dakika 10 zijazo, maana yake ni saa kifika saa 4 na dakika 10 zijazo, maana yake saa 4 dakika 31 hivi. Tutacheza saa 4 dakika 30. Haya, tuanze kupokea simu zetu basi. Niko na maswali ya kawaida sana nimekuandalia. Lengo lako wewe utume salamu kwa watu watatu, usini kusharaze mboku. Ndio maana na maswali yanakuwa ni ya kawaida mno. Namba za kupiga ziko mbili. Namba ya kwanza ni 0733 80 53 92. Namba ya pili ni 0733 80 53 93. Nipate kwenye hizo namba mbili, 0733 80 53 92, na namba nyingine ni 0733 80 53 93. Nipate kwenye hizo namba. Tumelewana vizuri? Haya, kwenye line ya kwanza msikilizaji yupo, tuongee naye. Habari za wapi ndugu?
2: Habari za Dar es Salaam, baba Dijaro.
0: Sehemu gani Dar es Salaam hapo?
2: Niko maeneo ya Kivule, baba mzazi.
0: Unaitwa nani kutoka Kivule brother?
2: Naitwa Imani Kinyi.
0: kwa kuwa umekuwa mtu wa kwanza kunipigia simu wewe, tuma salamu kwa watu watatu.
2: Ashe, asante sana. Salamu zangu za kwanza nizitakie kwa mama yangu akiwa pande za Msoma Tarime. Nawaambia mama msikilize baba kijana wa Rungu. Pia salamu za pili nimtumie mdogo wangu anaitwa Kinyuni Samson. Nawaambia dogo ile baba mzazi. Tatu na mwisho niwatumia wadau wote wa naitwa baba Kijaro. Nawaambia kusikilize sana kwa makini, kipindi chako ni kizuri sana na kina baadhi ya sehemu kinaelimisha sana. Asante sana baba.
0: Nashukuru sana. Huyu anaitwa anaitwa Godfrey Joseph muza matunda, huyu yuko pale Japan na Segerea, anasikiliza papaso mdau na kushukuru sana. Tunapokea simu nyingine, ndiko na maswali ya kawaida sana msikilizaji, nimekuahidi hakuna haja kuogopa chochote. Habari?
3: Ah, vipi ni Jara Rungu?
0: Eh bwana, mimi niko poa sana ndugu yangu, uko wapi?
3: Mimi niko kwa Kibwe hapa Mkata Tanga.
0: Karibu sana kutoka Mkata Tanga. Unaitwa nani kutoka Mkata Tanga?
3: Mimi naitwa Bara Mkosa bwana, Mkosa
0: wewe. Haya ndugu yangu, swali langu kwako rahisi tu. Nini kirefu cha neno BOT?
3: Neno BOT.
0: Haya baba, umesema ni charaze mboko alafu tuondoke. Okay. Kama ulivyoomba ndugu yangu. Kwa hiyo mtu anachemka BOT jamani. Line nyingine ya simu, msikilizaji yupo. Kwenye line yangu ya simu, msikilizaji yupo. Dakika 22 sasa baada ya saa 4 za usiku. Dakika 8 zijazo maokoto ya 200,000, 100,000, 50,000. Tende wani. Halo.
4: Halo.
0: Habari za wapi?
4: Habari za kwa pande mtimila hapa. Naongea na Mohamed Hassan kutoka Kilwa pande mtimila.
0: Haya ndugu yangu, kirefu cha BOT. Napokea simu nyingine, uniambie kirefu cha BOT. Kwenye line yangu ya simu.
5: Halo.
0: Habari za wapi?
5: Kuna Ramgasa Geita.
0: Karibu sana kutoka Geita, na unaitwa nani?
5: Naitwa Business Society.
0: Haya, kirefu cha BOT.
5: Bank of Tanzania.
0: Hey, ni Benki ya Tanzania. Tuma salamu kwa watu watatu.
5: Salamu yangu kwanza namtumia mama yangu mzazi akiwa Arusha Kisongo. Salamu ya pili naituma kwa mke wangu akiwa hapa nyumbani. Salamu ya tatu kwa watoto wangu mapacha akiwa Katoro.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
5: Asante sana.
0: Nadhani kusonga mbele zaidi msikilizaji, kirefu cha neno BOT ni Bank of Tanzania. Kwenye line ya simu msikilizaji mwingine yupo. Habari ya kwako? Hello.
6: Habari za usiku?
0: Safi tu. Habari za wapi?
6: Habari za Arusha hapa, naitwa Mayunga Hamisi.
0: Karibu sana baba.
6: Niko tayari kwa swali.
0: Swali inasema daraja la Tanzanite liko mkoa gani hapa Tanzania? Daraja la Tanzanite liko mkoa gani hapa Tanzania?
6: Liko mkoa Ruvuma.
0: Ruvuma.
7: Omela, chapa huyo. Ongeza ingine. Chapa tena. Ongeza ingine. Ametosa hiyo. Changamuka bwana.
0: Kuna mdau mmoja anaitwa Michael Kiandalola, ni mdau mzuri wa Dijaro wa Rungu, anasikiza papaso mdau. Lakini pia Jamali Matipa, mtoto wa binti Maua, yuko Tadaimba, aliyekushinda bodaboda huyu kupitia papaso na baada nayo mpaka leo, ongera sana. mwisho mwezi huu bodaboda tatu zaenda kwa mshindi mmoja, lakini pia milioni 10 kwa mshindi mmoja, au unaweza ukaondoka na bajaji. Utachagua mwenyewe, unataka pesa, unataka hizo zawadi zingine, ni wewe tu. Leo kuna shilingi 500,000 4:55, lakini pia kuna milioni 1 kwa watu 5 6:05, zote zinaambatana na 100,000 bonus kwa watu 20. Kwa kama unacheza cheza muda huu, utanishukuru baadaye. Na draw itakayofuata dakika kama nne zijazo ni draw shilingi, kuna atakayoshinda 200,000, watashinda 100,000, atakayoshinda 50,000 hivyo. Kwa hiyo chochote kitatokea hapo. Kama unacheza cheza muda huu, ingi kwenye hiyo draw kubwa kabisa, na ni watu 20-20, kalipe bili. Ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Haya, napokea simu moja tu, alafu tuende kwenye burudani ya muziki, nikirudi chezeshe draw. Kipigiwa simu lakini upokee. Sasa nyie ambao mnashinda, nakosa hizi pesa. Kwenye line ya simu, kwenye line yangu ya simu.
2: Halo mzazi.
0: Habari za wapi?
2: Basi tunaweza mtaa nirudi hewani. Na yule Emmanuel King, King kwa kule.
0: Ndio.
2: Kata swali hilo hapo.
0: Swali mimi kwangu ni rahisi tu. Nimeuliza daraja la Tanzanite liko mkoa gani hapa Tanzania?
2: Iko mkoa Dar es Salaam.
0: Iko mkoa Dar es Salaam. Tuma salamu kwa watu watatu. Hongera sana.
2: Asante sana baba mtazi.
0: Asante.
2: Kwanza, ifikie familia ya Kinini Wambura kwa taliko. Pia salamu ya pili ipeleke mpaka kule Tarime kwa mamba. Ifikie mjombangu anaitwa Mwika Serikali. Ambia anko, salamu zimefika. Hata na mwisho baba mzazi. Jete kwako studio.
0: Asante sana mwanangu, nashukuru sana.
2: Sana, pamoja sana baba mzazi.
0: Haya, pamoja sana. Dula H, Dula, mdau wa Dijari Warungu. Naye nasikiza papaso mdau, nashukuru sana. Lakini mimi hao wapewe. Shabiki namba moja Dijari Warungu na yuko na mimi. Hata unaweza kutuma ujumbe mfupi nikasome hewani. Namba za WhatsApp ni 0712-307-332. 0712-307-332. Kunaambia unasikiliza papaso ya TBC Taifa ukiwa wapi. Msikilizaji, twende kwenye burudani muziki, nikirudi nichezeshe draw za 50,000, draw za 100,000 na 100,500. 100,500 na hiyo shilingi 200,000, na zote zinaenda kwa watu 20-20. Draw kubwa kabisa, unaipenda sana hiyo draw. Unacheza mara moja alafu wote wanashinda. Kama unacheza, naenda kalipe bili, kambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11. Nirudie 32 11 11, alafu kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye hizo draw ambazo naenda kuchezesha muda huu. Tumeelewana? Pambana ndugu yangu, huwezi jua bahati yako. Lakini pia kuna zile bonus za baba mzazi Dijari Warungu pia zinaendelea. Unaweza kashangani kakupigia simu kaondoka na 20,000, ili mbali tu unasikiza papaso na unacheza cheza pesa. Hizo zipo kwenye draw. Kaondoka na laki, ukaondoka na 50,000. Kwa hiyo cheza ndugu yangu. Haya, nikirudi hiyo ndio naichezesha. Sisi kwa sasa hivi tumsikize huyu. Huyu anaitwa Good Luck Goes Bet.

0: anataka good luck, anataka good luck Gozbert. Ile code inaitwa bado. Dakika ni 35 msikizaji, baada ya saa 4 za usiku unasikiliza Papasa TBC Taifa na Dijaro Arungu. Niko na Medrack Muhalo upande wa mitambo. Cheza pesa ni wadhamini wangu. Na drum da huu ni shilingi 200,000, shilingi 100,000, shilingi 200,000, shilingi 100,500, shilingi 100,000, shilingi 50,000. Hivyo unaweza kushinda kati ya hizo pesa. Tumelewana, lakini pia unaingia kwenye draw ya ile ya 500,000, watu 5 na 100,000. Saa 5 ni kasadaka 5. Lakini pia unaingia kwenye draw nyingine ya shilingi naongelea 1,000,000 kwa watu 5, ikiwa na bonus ya 100,000 kwa watu 20. Hiyo ni ikifika saa 5 na dakika 55. Na unaingia kwenye draw za Ijumaa pamoja draw za mwisho mwezi. Kwa hiyo kazi kwako, cheza mara moja, ingia kwenye draw zote hizo. Namba ya kampuni, namba ya biashara ndio hiyo. Utaandika 32 11 11. Kumbuka namba utaandika 1 1 1, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Na baada ya hapo utakuwa umeingia kwenye draw ambazo sasa naenda kuchezesha. Tumelana vizuri eh? Wakuziba huyu anasikiza Papaso. Asante sana Wakuziba, msanii wetu huyu ni mlemavu wa macho, lakini Mungu amempa kipaji hali ya juu sana tena sana. Nipe ngoma zako Wakuziba, niwe nacheza hapa kwenye Papaso TBC Taifa. Anachezesha hizi draw sasa zote tatu kwa wakati mmoja, alafu nitampigia yote simu. Huyu ni 0774 alafu 38 alafu 85. Aya, 0774 38 85. Namba mbili za mwisho zijataja ngapi? Namba yake rahisi sana huyo. Hongera sana kwake. Apokee tu simu, asipopokea ndio hivyo. Pokea simu kota maukoto. Maukoto yapo hapa kutosha. Simu yake naita. Na amepokea kwa haraka sana. Hello.
1: Hello.
0: Habari ya kwako? Sauti iko chini sana. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Habari yako?
1: Salama.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
1: Dorothea kutoka Arusha.
0: Dora nani?
1: Dorothea.
0: Dorothea nani?
1: Masawe.
0: Dorothea Masawe.
1: Ndio.
0: Okay, Arusha sehemu gani hapo?
1: Morombo.
0: Asante kwa kucheza cheza pesa. Umecheza mara ngapi?
1: Mara moja.
0: Mara moja tu?
1: Ndio.
0: Na umeshinda shilingi ngapi hapo? Hebu angalia kwenye simu yako. Uweze kuangalia, usikate simu, nataka uangalie kiasi kilichoingia.
1: Siwezi kuangalia mpaka nikate.
0: Ni simu ndogo.
1: Ndio.
0: Hongera sana. Wewe umeshinda shilingi 50,000 na kitolewa kodi hapo, manake itakuwa na 42,500 ndio imeingia kwenye simu yako.
1: Asante.
0: Hongera sana na umecheza kistaarabu.
1: Asante.
0: Haya. Yeye kutoka Arusha ameshinda pesa. Amewakilisha wengine wote. Draw kama hii ya kuchezesha dau zote hizo ni dakika 10 zingine zijazo. Kuna atakayepata 100,000, 200,000, kuna atakayepata pia shilingi 50,000. Hivyo utaka kucheza, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Na baada hapo tuko mingia kwenye hizo draw. Ndugu yangu pambana, uwezi jua bahati yako. Kila kitu kinawezekana, kuna ambacho kinashindikana chini ya jua. Haya, twende na matendo na maswali yetu kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu msikizaji yupo.
2: Naam, ndugu yangu.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
2: Habari za Tanga Mkata, Muhando Sungula.
0: Unaitwa nani?
2: Naitwa Muhando Sungula.
0: Nini maana ya sharubati?
2: Sharubati.
0: Kweli swali rahisi, nitabadilisha swali. Dola zako mboko tu. Agnes Nyolio ni mama mzazi wa Lijarwa Rungu yuko Mwanza Nyakato National na maeneo ya pale Nyakato National waleta mandu pale. Asante sana. John Mabati na anasikiza papaso ni mpe pole kwa kuumwa. Wanasema ujafa ujaumbika. Hamisi mzee anasikiza papaso leo kutoka pale Mweza mjini. Mzee wangu huyo mzee wa pool table. Na mamosha anasema yuko na baba mzazi, anasema kimbiza baba ulipo. Tupo mimi nashukuru. Haya, napokea simu nyingine kwenye line ya simu. Msikizaji yuko na mimi.
3: Hello.
0: Habari za wapi ndugu yangu? Baba changamka basi. Uko wapi? Ya, tunapokea simu nyingine haraka haraka.
3: Nazungumza na Kibisenga Mwai.
0: Ah, karibu sana ndugu.
3: Ah, asante, naomba swali baba mzazi.
0: Eh baba.
3: Halo.
0: Nakusikia ndugu yangu.
3: Naomba swali.
0: Haya, nakupa swali. Sharubati ni nini?
3: Nimesema
0: watu wajue sharubati. Kweli ujue, usijue juice inaitweje, ni sharubati. Kinywaji kinatengenezwa kwa maji ya matunda uitweje, ni sharubati. Tupokee simu nyingine. Kwenye ilani yangu ya simu. Sauti umeweka juu, naomba punguze. Hello. Kwenye line ya simu.
4: Hello.
0: Habari za wapi?
4: Habari za Mbulu Manyara.
0: Karibu sana kutoka Manyara.
4: Asante.
0: Unaitwa nani ndugu yangu?
4: Naitwa Laurenti.
0: Haya baba. Kiongozi wa kisiasa katika kata anaitweje? Kiongozi wa kisiasa katika kata anaitweje?
4: Kiongozi wa kisiasa
0: katika kata anaitweje?
4: Katika kata.
0: Baba kula mboko, maana yake unanisikia vizuri. Kama swali ujui, acha swali, kwa roho ujui wapige simu. Kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu, msikilizaji mwingine yupo. Dakika 43 sasa hivi baada ya saa 4 za usiku. Kwenye line ya simu.
5: Halo.
0: Habari za wapi?
5: Unaongea na Henrik Karinga kutoka Ikwambi Mofu kwa wala samaki wa chana.
0: Haya baba, karibu sana.
5: Asante sana.
0: Naomba jibu.
5: Naomba rudia swali kidogo, kwa sababu nilikuwa mbali na radio kidogo.
0: Ulikuwa mbali na radio.
5: Ndio.
0: Taja makundi ya watu wenye uhitaji, mahitaji maalum.
5: Unasema?
0: Barabara, majengo na reli kwa pamoja zinaitweje?
5: Umechemka
0: baba, kula za kumboko alafu si tusonge mbele. Napokea simu nyingine kwenye line ya simu. Habari za wapi? Uko wapi?
5: Uko Kivule.
0: Karibu sana kutoka Kivule.
5: Asante, nijibu hiyo la kisiasa.
0: Naomba nikuulize swali.
5: Okay.
0: Unataka kujibu la kisiasa?
5: Yeah.
0: Anaitweje?
5: Naitwa Diwani.
0: Ni Diwani. Tuma salamu kwa tatu baba, hongera sana.
5: Asante baba, mzazi leo nina bahati. Kwa mara ya tatu.
0: Una bahati eh?
5: Kabisa.
0: Naomba bahatike na kucheza pesa basi ushinde angalau hata 100,000.
5: Sijapata bahati kwenye kucheza.
0: Cheza baba, huwezi jua. Unacheza mara moja unakuta maokoto. Kila kitu kinawezekana.
5: Karibu
0: baba mjali. Haya,
5: poa. Asante kwa salamu.
0: Okay.
5: Asante kwa salamu ya kwanza. Mfikishe mazangu anaitwa Kaspa Kinyu, kwa maana Dar es Salaam Kivule. Ambe brother, kwa salamu. mbili kama mbili. Sikie na miangu moja anaitwa Wiro. Wiro ambaye Wiro ya salamu. Sasa na mwisho ni wake wadau wote wanasikiza TBC Taifa. Naambia kamate laini. Asante sana baba mzazi.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
5: Asante sana.
0: Haya, msikilizaji, mambo ni mazuri. Unasikiza papaso wa TBC Taifa na Dijaro wa Rungu. Kipenda nita baba mzazi. Sikuize wengine anaita The Oof King. Kwenye line ya simu.
6: Saizi.
0: Mambo vipi ndugu yangu?
6: Swali kabisa, hali na kwaje?
0: Safi tu, habari za wapi?
6: Hapo mjengoni.
0: Nzuri, habari za wapi?
6: Habari za Mtwara, wilaya mkoa Tandaimba, wilaya ya mkoa Mtwara, wilaya Tandaimba, tarafani Litewa hapa.
0: Nini maana neno akidi? Akidi inamaanisha nini?
6: Neno
0: akidi.
6: Naomba nijibie hilo la nani, hilo la nani, barabara na
0: ujenzi. Ehe, jibu.
6: Miundombinu.
0: Miundombinu umepata. Tuma salamu kwa tatu ndugu yangu.
6: Natuma salamu kwa Anisi Mwela akiwa hapa hapa Liteu. Napenda kutuma salamu kwa Isaya Saulo akiwa kule Arusha nani Tabora. Natumia salamu jomba yangu mmoja hivi anaitwa Shujai akiwa Dar es Salaam.
0: Nashukuru
6: mzazi baba.
0: Baba.
6: Na. Hongera sana baba.
0: Asante sana ndugu yangu.
6: Kwa pamoja.
0: Nashukuru sana. Ah, tunapokea simu nyingine tena kwenye line ya simu. Tumsikize msikizaji.
7: Arudia mimi.
0: Habari za wapi?
7: Hapo naongea na Omar Juma Fungo kutoka Kiongo mmoja tatu.
0: Karibu sana baba.
7: Ah, sawa.
0: Swali nasema nini maana neno akidi?
7: Neno akidi. Hapo chemka
0: ya. Chemka baba eh. Eh baba. dakika zinayoyoma sana. Sasa hivi ni 48 baada ya saa 4 kamili za usiku. Nasikiza papaso wa TBC Taifa na Dijaro wa Rungu. Niko na Bedrack Mhalwa. Naenda kuchezesha draw. Draw moja itakuwa ni ya hiyo ya pamoja ya watakaoshinda hizo 100,000, 200,000, 50,000, watu 20,000. Alafu draw ya pili itakuwa ni ile ya shilingi 500,000 kwa watu watano ikiwa na bonus yake ya shilingi 100,000 kwa watu 20. Tumeona vizuri. Baada hapo nitakuaga, tarudi mara baada ya taarifa ya habari pale saa 5:15. Na draw ambayo nitachezesha muda huo itakuwa ni draw shilingi 400,000. Itaenda kwa watu 20 ikiwa na bonus ya shilingi 50,000 ambayo hiyo itaenda kwa watu 20 pia. Hiyo ni draw ya saa 5:15 mara tu baada ya taarifa ya habari. Na kumbuka hiyo saa ya pili ya papaso ndio tunaenda kutoa pia zile milioni 1,000,000 kwa watu 5 na bonus 100,000 kwa watu 20. Kwa hiyo huo muda wa taarifa ya habari na kuomba sana tena sana utumie vizuri kwenye kucheza cheza pesa na uongeze speed ya kucheza uweze jua leo ndio ikawa siku yako. Kwa muda huu nikirudi kuna doza 200,000 na hiyo 500,000. Ila baadaye sasa baada ya taarifa habari ndio kuna hiyo shilingi 400,000 watu 20 na bonus ya 50,000 kwa watu 50. Unachezeje? Naenda kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tunasikiza hii rekodi. Huyu anaitwa Yamodo
8: God Music
0: kutoka
8: Tamu,
0: kutoka Dodoma, Tanzania. Hii rekodi inaitwa Mamito. Baada ya kusikiza ngoma hii
8: God
0: naenda kuchezesha hizo draw sasa hivi.
8: Umebuka
0: dakika 3 tu kwa ajili ya kucheza. Unaweza kuondoka na 500,000 muda huu au kuondoka na 200,000 au kuondoka na 100,000. Yeah. cheza, ongeza speed ya kucheza baba. Na mseme mama.
8: Vijana kaka.
0: Unaweza kucheza kama miaka ni 18 kuendelea, tafadhali zingatia hiyo.
8: God Music.

0: ya modo huyo kutoka Dodoma Tanzania, hongera sana kwake. Ni bwana mdogo wa mkoa wa Tabora, ingawa kazi zake za muziki anafanya huko Dodoma Tanzania, na amefanya kazi pia na bendi kubwa kubwa kama Twanga Pepeta, FM Academy. Hongera sana kwake, anapambana sana huyu kijana. Dakika bado chache sana ifike saa 5 kamili za usiku, muda taarifa ya habari, alafu tutapumzika mpaka pale saa 5 dakika 15. Nikirudi hapa draw shilingi 400,000 kwa watu 20, huku wengine 20 wakipata 50,000 pia kama bonus. Kwa hiyo muda taarifa habari tumie vizuri kwenye kucheza pesa, uwezi jua bahati yako utaingia kwenye draw 400,000 hata zile za bilioni 1.1 usiku huu. Ila kwa sasa hivi ni draw ya 500,000 na hizo bonus zake za 50,000 kama nilivyokuambia kwa watu 20, lakini pia kuna zile draw za 200,000, 100,000 hivyo nazichezesha kwa pamoja, alafu nampigia moja na wakilisha wengine. Hii ni ya kwanza tayari hapa, nimebonyeza hapo, alafu nabonyeza ya pili sana 500,000 hizi pamoja na bonus yake shilingi 50,000 kwa watu 20. Kwa mimi nitampigia angalau nimpigie moja wa shilingi 500,000. Tumeelewana? Ila ile kubwa zaidi ni hii ni watu 5 tu. Ile 400,000 ndenda kwa watu 20. Kwa cheza vizuri, unaweza kashinda hizo 400,000. Haya, huyu namba zake ni 0654 alafu 1722. Naomba namba moja tu ndio nisitaje. Wale tuongee kwa kifupi sana kwa ajili ya kuweza kuokoa muda. Na amepokea kwa haraka sana huyu mdau, amenifurahisha sana. Habari ya kwako mdau?
1: Salama ndugu, ni hali gani?
0: Safi tu, mimi ni DJ Warungu hapa TBC Taifa. Unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Lamek, nipo Singida.
0: Singida ni kubwa, sehemu gani hapo bwana Lamek? Na sauti imekaa juu kidogo ya redio.
1: Nipo Misigiri.
0: Unaitwa?
1: Lamek, nipo Misigiri.
0: Haya, umecheza mara ngapi cheza pesa ndugu yangu?
1: Leo nimecheza mara 4.
0: Eh bwana, hongera, kumbe unastahili hela uliyoshinda.
1: Asante sana.
0: Umeona ni shilingi ngapi kwenye simu yako?
1: Nimeona la message hapa, ndio nataka niliangalie.
0: Hebu angalia utuambie.
1: Asante sana. 500,000.

0: mambo. Umesema ukweli. Hongera sana. Kuna wengine wanadanganyaga. Na bwana anapenda kumuuliza mtu shilingi ngapi umeshinda.
1: Asante baba.
0: Hebu endelea kucheza. Umeingia kwenye draw milioni moja baadaye. Kwa hiyo ila cheza kistaarabu.
1: Asante sana.
0: Asante sana. Msikilizaji hongera sana kwa kiasi. Hata unaweza ukashinda. Nenda kalipe bili namba kampuni 321111. Kumbukumbu namba ni 1111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1000 na baada hapo ingia kwenye hizo draw. Tunakutana saa 5 dakika 15 mara baada ya taarifa habari. Draw yetu lakini kwa watu 20 na bonus za itakuwa na bonus yake 50 kwa watu wangapi? Kwa watu 20. Draw zinaendelea. Cheza kistaarabu. Asante sana tena sana kwa kufundi mitambo.
2: Mzazi Oktoba hii ni kuhakikisha unaondoka na mikwanja ya kutosha au zawadi unayopenda kwa kutumia buku yako tu. Kishiriki cheza pesa ndani ya Papaso. Sasa mwezi huu wa 10 amekuandalia milioni 10, bajaji moja, pikipiki tatu kwa yoyote atakayebuka mshindi. Huku kila baada ya dakika 20 kuna $200,000 kwa watu 20 na kila Ijumaa atatoa milioni 5 kwa watu 5 huku wengine 20 wakiondoka na $100,000 Ja. Na laki moja mo

0: siri.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Kwa maeneo yote ya Dongobesh, Bashinet na Haidom. Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Ana Malimbo. Kwanza muktasari wake. Miili 16 kati ya 17 ya watu waliopata ajali ya basi mkoani Morogoro imekabidhiwa kwa familia zao. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema hali ya uchumi nchini imeimarika licha ya kupita kwenye changamoto mbalimbali ikiwemo uviko 19. Tani 596 za korosho zimeuzwa katika mnada wa kwanza wa kilimo wa msimu wa mwaka 2026-27 kwa mfumo wa stakabadhi ghalani. Wizara ya Afya nchini Kenya imesema hakuna mgonjwa wa Ebola tangu kifo cha mgonjwa aliingia nchini humo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Habari kamili. Morogoro. Majeruhi wote 30 waliokuwa wakipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro kufuatia ajali iliyohusisha basi la abiria la kampuni ya Green Line na gari lililokuwa limebeba mbao wameruhusiwa kutoka hospitalini baada ya hali zao kuimarika. Mganga mkuu wa mkoa wa Morogoro Dr. Besti Magoma amesema wakati majeruhi wa mwisho kiruhusiwa kutoka hospitali, miili 17 imetambuliwa ambapo miili 16 imeshachukuliwa na ndugu na jamaa zao kwa ajili ya taratibu za mazishi. Dr. Magoma amesema miili iliyochukuliwa na ndugu zao imepelekwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo mikoa ya Kagera, Mara, Kilimanjaro, Iringa, Mbeya na Dar es Salaam. Aidha, zoezi la utambuzi wa miili linaendelea kwa kuhusisha miili ambayo imeungua vibaya likifanyika kwa kutumia sampuli za vinasaba vya marehemu na ndugu zao. Watu 28 wakiwemo abiria 27 wa basi hilo na dereva wa lori wamefariki dunia baada ya basi kugongana na lori aina ya Scania lililokuwa limebeba shehena ya mbao na kisha kuwaka moto na kuteketea katika eneo la Mkambarani, barabara ya Morogoro Dar es Salaam, usiku wa kuamkia Ijumaa Oktoba 9 mwaka huu. Ruvuma. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Ruvuma, mrakibu mwandamizi Melania Nyabwinyo amesema mamlaka za Tanzania na Msumbiji zitaunda timu maalum ya kuchunguza chanzo cha ajali ya meli ya mizigo na abiria ya MV Chambo iliyoshika moto na kuteketea alfajiri ya Oktoba 11 mwaka huu katika ziwa Nyasa mkoani Ruvuma. Kaimu kamanda Nyabwinyo amesema timu hiyo itahusisha wamiliki wa meli hiyo ya Msumbiji na mamlaka za usimamizi wa usafiri wa majini za nchi hiyo na Tanzania. Meli hiyo imepata ajali ikiwa safarini kutoka bandari ya Mamba Bay kuelekea mjini nchini Msumbiji kupitia ziwa Nyasa ikiwa na abiria 44 na tani 10 za mizigo. Watu watatu wamefariki dunia katika ajali hiyo ambao wametambulika kuwa ni Houston Chanda, raia wa Tanzania, Joyce Chimalilo, raia wa Malawi, na Lilian Ela Luoga, mtoto, raia wa Msumbiji. London. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema hali ya uchumi nchini imeimarika licha ya kupita kwenye changamoto mbalimbali ikiwemo uviko 19 na mabadiliko ya sera za biashara duniani. Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema hayo jijini London nchini Uingereza wakati akizungumza na Watanzania waishio nchini humo na maeneo jirani, diaspora, na kueleza miradi ya kimkakati inayotekelezwa na serikali ikiwemo reli ya kisasa ya SGR pamoja na bwawa la umeme la Julius Nyerere ambao umejengwa kwa fedha za ndani. Kuhusu elimu, waziri mkuu amesema serikali inaendelea na maandalizi ya ujenzi wa miundombinu ya madarasa, maabara na karakana ili kukidhi mahitaji ya mtaala mpya. Akizungumzia dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, Dr. Nchemba amesema itaifikisha Tanzania kwenye ngazi ya juu ya maendeleo na kuwa nchi yenye uchumi wa kipato cha kati, ngazi ya juu. Mwanza. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda ameagiza mradi wa vivuko vitano vyenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 28 vianze kutumika itakapofika mwishoni mwa mwezi Oktoba mwaka huu ili kurahisisha upatikanaji wa huduma za usafiri ndani ya ziwa. Akikagua mradi huo, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Makonda amesisitiza umuhimu wa kuanza kutumika ili kurahisisha usafirishaji ndani ya ziwa. Akimwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Waziri Makonda ametembelea miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa vivuko vitano vyenye thamani ya shilingi bilioni 28, mradi wa upanuzi wa bandari ya Mwanza Kaskazini, mradi wa maji Fumagila uzinduzi wa shule ya awali na msingi Bugu Mangala na kiwanda cha Nundo Ziwa Steel wilayani Magu. Amesema mradi wa vivuko vitano umelenga kurahisisha shughuli za usafirishaji ndani ya Ziwa Victoria, ambapo zaidi ya wilaya saba za mkoa wa Mwanza zinatarajiwa kunufaika na vivuko hivyo. Tanga. Naibu Waziri wa Kilimo David Silinde amewataka maafisa ugani kote nchini kuendelea kutoa ushauri wa kitaalamu kwa wakulima na kuhifadhi chakula, hasa katika kipindi hiki ambacho kumekuwa na taarifa za uwepo wa mvua za El Nino katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Maadhimisho ya wiki ya chakula duniani kitaifa mwaka 2026 yanafanyika mkoani Tanga, ambapo naibu waziri wa kilimo David Silinde amefungua maonyesho hayo na kutumia nafasi hiyo kutoa agizo kwa wataalamu wa kilimo. Mwenyeji wa maonyesho hayo, mkuu wa wilaya Handeni Salum Nyamwese, aliyemwakilisha mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batile Buriani, ameeleza namna mkoa ulivyonufaika na uchumi wa buluu kwa upande wa kilimo. Na baadhi ya washiriki wa maonyesho hayo wameeleza namna wanavyonufaika na fursa za serikali, jambo linalosaidia kuchangia uchumi kuanzia ngazi ya kaya. Maonyesho ya wiki ya chakula kwa mwaka 2026 yamebeba kauli mbiu ubunifu wa leo, lishe bora ya kesho, kuelekea dira ya mwaka 2050. Mbeya. Baadhi ya wananchi mkoani Mbeya wameomba serikali kuongeza kasi ya kutoa elimu ya lishe kwa jamii ili kukabiliana na tatizo la utapiamlo na udumavu kutokana na kukosa lishe bora, licha mkoa huo kuwa miongoni mwa wazalishaji wa mazao ya chakula nchini. Baadhi ya wananchi hao wamesema hawana elimu ya kutosha kuhusu mapambano dhidi ya utapiamlo na udumavu, ambao mkoa wa Mbeya ni miongoni mwa mikoa yenye kiwango cha juu cha utapiamlo na udumavu nchini. Hivi karibuni serikali imetoa mwongozo wa taifa wa kupambana na utapiamlo na udumavu, ambapo halmashauri ya jiji la Mbeya imekuwa ya kwanza kutekeleza mwongozo huo. Mratibu wa lishe halmashauri ya jiji la Mbeya Itika Mulagalila amesema wanaendelea kutoa elimu ili kukabiliana na utapiamlo na udumavu mkoani humo. Rukwa. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ajira na mahusiano Deus Sango amepongeza mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii kwa juhudi za kuwafikia vijana walio katika sekta ya kujiajiri. Ametoa pongezi hizo mkoani Rukwa wakati wa uzinduzi wa miradi mbalimbali ya afya na elimu iliyozinduliwa na Mwenge wa Uhuru, ambapo amebainisha kwamba miongoni mwa vijana hao ni madereva wa bodaboda zaidi ya 1900 waliopatiwa elimu ya hifadhi ya jamii na kusajiliwa kuwa wanachama kupitia mpango wa hifadhi skimu. Waziri Sango amesema serikali inahimiza Watanzania waliojiajiri na walio kwenye sekta isiyo rasmi kujiunga na mifuko ya hifadhi ya jamii ili kuweka akiba ya uzeeni na kupata kinga ya jamii. Amesisitiza mifuko ya hifadhi ya jamii kuongeza kasi ya kufikia wanachama wapya kutoka sekta mbalimbali nchini kabla ya mwaka kuisha. Dar es Salaam. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Riziki Pembe Juma amewataka viongozi wa taasisi za umma na binafsi kuhakikisha kuna kuwa na uwazi na usawa katika uteuzi, tathmini ya utendaji na upandishaji vyeo kwa wanawake wanaowania nafasi za juu za uongozi ili kuwawezesha kudumu katika nafasi hizo. Akizungumza jijini Dar es Salaam alipomwakilisha Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto wa Zanzibar, Dr. Saada Mkuya Salum, katika kongamano la sita la wanawake katika uongozi, Waziri Riziki amesema mifumo ya taasisi inapaswa kutoa fursa sawa kwa wanawake ili kuongeza ushiriki wao katika ngazi ya maamuzi. Akizungumzia sababu zinazochangia wanawake kushindwa kudumu katika nafasi za uongozi, afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya Uongozi Institute Kadari Singo ameeleza umuhimu wa kutambua changamoto hizo na kuweka mikakati ya kuzitatua ili kuimarisha nafasi ya mwanamke katika uongozi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Mtwara. Jumla ya tani 596 za korosho zimeuzwa katika mnada wa kwanza wa kilimo wa msimu wa mwaka 2026-27 kwa mfumo wa stakabadhi ghalani kupitia soko la bidhaa Tanzania TMX, huku zaidi ya tani 8000 hazijauzwa kutokana na changamoto ya mtandao. Katika mnada huo wa korosho, bei ya juu kwa kilo imeuzwa shilingi 3310 na bei ya chini shilingi 3040, bei ambayo imeanza kutoa mwanga na matumaini kwa wakulima wa korosho. Baadhi ya wakulima wa korosho walioshuhudia mnada huo ukifunguliwa rasmi mkoani Mtwara wamesema wameridhishwa na bei hizo. Mkurugenzi wa bodi ya korosho Francis Alfred amesema katika mnada huo korosho chache zimeuzwa, huku baadhi ya wadau wakiomba wakulima kulinda ubora wa korosho. Tabora. Serikali imetoa siku saba kwa mkandarasi anayejenga mradi wa maji wa bwawa la Kalemela uliopo Urambo mkoani Tabora kuhakikisha unakamilika na wananchi wanaanza kunufaika na mradi huo. Naibu Waziri wa Maji Mhandisi Kundo Methew ametoa agizo hilo wakati akikagua maendeleo ya ujenzi wa miundombinu ya maji kupitia mradi wa maji wa Ziwa Victoria na bwawa la Kalemela wilayani humo. Akiwa katika mradi wa maji wa bwawa la Kalemela, Naibu Waziri Kundo ametoa agizo kwa mkandarasi kuhakikisha mradi huo unaanza kutoa maji ndani ya siku saba. Wakazi wa Urambo wameahidi kulinda vyanzo vya maji na miundombinu ya mradi huo, kwani utapunguza adha ya kutumia muda mrefu kutafuta maji badala ya kufanya shughuli za kiuchumi. Mradi wa maji wa Kalemela wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 5 utatoa uhakika wa maji safi na salama kwa wakazi wa vijiji takriban 17 vyenye wakazi zaidi ya 100,000. Kilimanjaro. Jeshi la polisi mkoani Kilimanjaro linamtafuta mwanamke mmoja anadaiwa kutelekeza mtoto mchanga wa kiume anayekadiriwa kuwa na umri wa siku 3. Tukio hilo limetokea Oktoba 12 mwaka huu majira ya saa 3:30 asubuhi katika eneo la Mieresini B kata ya Makuyuni wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro. Mtoto huyo amekutwa akiwa hai baada ya kutelekezwa kwenye kibaraza cha nyumba isiyotumika katika eneo hilo. Jeshi la polisi mkoani humo linaendelea na uchunguzi kubaini mazingira na chanzo cha tukio hilo, pamoja na kumtafuta mwanamke anadaiwa kutelekeza mtoto huyo ili hatua za kisheria zichukuliwe dhidi yake. Mtoto huyo amekabidhiwa kwa maafisa ustawi wa jamii katika kituo cha Himo kwa ajili ya taratibu za malezi na uangalizi zaidi. Dar es Salaam. Tanzania inatarajia kupata dola za Marekani milioni 41.06 kutoka mfuko wa mazingira duniani GF kwa ajili ya kusaidia utekelezaji wa shughuli za utunzaji wa mazingira nchini. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa mkutano wa majadiliano kuhusu mzunguko wa 9 wa ufadhili wa mfuko wa mazingira duniani GEF 9, Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais anayeshughulikia mazingira, Dr. Maduhu Kazi, amesema mkutano huo utasaidia kuimarisha juhudi za utunzaji wa mazingira nchini. Kwa upande wake, Yusufu Tango kutoka Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS amesema taasisi hiyo ni miongoni mwa wanufaika wa ufadhili wa GEF ambao umekuwa ukisaidia usimamizi na uendelevu wa rasilimali za misitu na nyuki. Dodoma. Tume ya utumishi wa umma nchini imesema serikali iko katika mchakato wa kuhakikisha kabla kila mtumishi kuajiriwa anafuatiliwa mienendo yake katika jamii anayoishi ili kuepuka kuajiri watumishi wasio na maadili mema na wenye tabia zisizofaa katika jamii, kwani wamekuwa wakirudisha nyuma maendeleo ya taifa. Mwenyekiti wa tume ya utumishi wa umma Jaji mstaafu Hamisa Kalumbola amebainisha hayo wilayani Bahi mkoani Dodoma, ambapo amesema wapo baadhi ya watu wenye tabia zisizofaa katika jamii ambao hufaulu katika usaili na kupata ajira katika utumishi wa umma. Hivyo serikali ina mpango kufuatilia mtumishi kabla ya kuajiriwa ili kubaini tabia na mienendo yake katika jamii. Jaji mstaafu Kalumbola amesema kuwa kwa watumishi wa umma wanaokiuka miiko ya kazi wamekuwa wakipatiwa adhabu mbalimbali ikiwemo kukatwa mshahara kwa 15%, kushushwa mshahara na cheo, na wengine kufukuzwa kazi. Nairobi. Wizara ya Afya nchini Kenya imesema hakuna mgonjwa wa Ebola aliyegundulika tangu kifo cha mgonjwa aliingia nchini humo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Maafisa wa afya nchini humo wamesema hawajabaini mgonjwa mwingine baada ya kufanya vipimo 293 tangu mgonjwa wa kwanza wa homa hiyo alipofariki dunia Oktoba 5 mwaka huu wakati akipatiwa matibabu jijini Nairobi. Wizara ya Afya ya Kenya imebainisha kuwa watu 108 kati ya 122 walioorodheshwa kuwa wamekutana na mgonjwa aliyepoteza maisha wamewekwa karantini na hadi sasa hakuna mwenye dalili za Ebola. Aidha, Wizara ya Afya imehimiza wananchi kuendelea kuwa watulivu na iwapo mtu atahisi kuwa na dalili za Ebola kutafuta msaada wa matibabu haraka iwezekanavyo. Kinshasa. Jopo la wawezeshaji wa Umoja wa Afrika limehimiza kuchukuliwa kwa hatua za haraka ili kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, eneo ambalo limeendelea kukumbwa na vita na hali ya ukosefu wa usalama. Ujumbe huo umetoa wito huo baada ya siku tatu za mashauriano mjini Kinshasa. Ujumbe huo unajumuisha viongozi wa zamani wa Afrika akiwemo Uhuru Kenyatta wa Kenya, Mokgweetsi Masisi wa Botswana, Sahle Work Zewde na wa Ethiopia na Catherine Samba Panza wa Jamhuri ya Afrika ya Kati wamekutana na Rais Felix Tshisekedi pamoja na maafisa wa serikali ya DRC. Kabla ya kukutana na upande wa serikali, wajumbe hao wamefanya mazungumzo na waasi wa M23 mjini Goma, ambapo pia wamekutana na Rais Paul Kagame wa nchini Rwanda. Akizungumza baada ya mazungumzo hayo, Sahle Work Zewde amesema jopo hilo limepokea taarifa kutoka kwa taasisi mbalimbali za Kongo ili kusaidia juhudi za kutafuta suluhu ya kudumu ya mgogoro huo. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muhtasari wake. Miili 16 kati ya 17 ya watu waliopata ajali ya basi mkoani Morogoro imekabidhiwa kwa familia zao. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema hali ya uchumi nchini imeimarika licha ya kupita kwenye changamoto mbalimbali ikiwemo uviko 19. Tani 596 za korosho zimeuzwa katika mnada wa kwanza wa kilimo wa msimu wa mwaka 2026-27 kwa mfumo wa stakabadhi ghalani. Wizara ya Afya nchini Kenya imesema hakuna mgonjwa wa Ebola tangu kifo cha mgonjwa aliyeingia nchini humo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Usikose kusikiliza kipindi cha Ardhi Salama Jumamosi hii kuanzia saa 7:30 mchana, na marudio yake ni siku ya Jumatano saa 1:30 usiku. Tutaangazia kuhusiana na imarishaji wa mpaka wa kimataifa kati ya Tanzania na Kenya.
4: Kuna vijana wanafanya hilo zoezi la uchimbaji wa mashimo, maana yake tuna mashimo kadhaa ambayo tunachimba na tuko na timu kubwa tu.
5: Alama hizi ni muhimu sana endapo kutakuwa kuna taarifa zozote au madini yoyote.
3: Ni hapa hapa TBC Taifa.
6: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
7: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
6: Jambo hilo linaitwa El Nino.
8: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
6: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa na kuweza kuathiri dunia nzima. Linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
8: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
6: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.
9: Nikisikiliza tu sauti ya Dijaro Arungu, moyo wangu unafanya mwemwere mwemwere mwemwere jamani.
10: Anasema akisikiliza sauti ya Papa Somasta, baba mzazi Dijaro Arungu, Tomaso, the Wolf King, basi moyo wake unafanya mwemere mwemere mwemere. Haya, msikilizaji, tumerudi tena. Hii ni saa ya pili ya Papaso ambayo inaenda mpaka saa 6 kasoro dakika 5. Na wadhamini wetu ni Cheza Pesa. Na hii saa ya pili kuna dau za kutosha kabisa. Kwanza ni ile shilingi 400,000 ambayo itaenda kwa watu 20 usiku huu. Kwa na bonus ya kesho 50,000 kwa watu 20. Ndio kwanza nayo baada ya rekodi hii hapa Dr. Remy Ongala. Kwenda kuelekeza hatua kwa hatua na chezeji. Na ukicheza unaingia kwenye draw ya saa 5:55. Hapa kuna shilingi milioni 1 kwa watu 5 na bonus zake 100,000 kwa watu 20. Tumeona vizuri. Na uzuri ni kwamba msikilizaji unapocheza unaingia pia kwenye draw za Ijumaa. Zile milioni 5. Lakini pia unaingia kwenye draw milioni 10 mwisho wa mwezi huu. Pamoja na bajaji moja, pamoja na pikipiki 3. Ni wewe tu ukitaka kucheza. Cheza. Unachezeje sasa? Nimesema nakupa na tunaenda hatua kwa hatua. Naenda tu kwenye menu ya malipo mtandao wako ambao unatumia, kalipe bili. Ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Na baada hapo tutaingia kwenye draw. Kwa mfano kuna Voda, kuna M-Pesa, utabonyeza nyota 150 nyota 00 really okay. Utachagua namba 4, lipa kwa M-Pesa, alafu chagua namba 4 tena, weka namba kampuni ambayo ni 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa unaweka shilingi 1000. Baada hapo unaweka namba yako ya siri, unaingia kwenye draw. Ukiwa na Zantel, uko na Tigo Pesa, utabonyeza nyota 150 nyota 01 really okay. Utachagua namba 4, lipia bili, chagua namba 3, ingiza namba ya kampuni 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa unaweka shilingi 1000. Baada hapo unaingia, unaweka namba yako ya siri, unaingia kwenye draw. Ukiona Halo Pesa, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 88 really okay. Utachagua namba 4, lipia bili, chagua namba 3, namba biashara. Namba hiyo ni 32 11 11, 32 11 11. Nirudie, 32 11 11. Kumbukumbu namba andika bila kosea ni 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000 tingia kwenye draw. Watu wanatumia Airtel Money, utabonyeza nyota 150 nyota 60 really okay. Utachagua namba 5, imeandikwa lipia bili, alafu ingiza namba biashara ambayo ni 32 11 11. Nirudie, 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1000 ingia kwenye draw. Kwa kifupi ndio hivyo. Nenda kwenye menyu malipo, kalipe bili, namba kampuni, namba biashara 32 11 11, namba ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Na baada hapo ndugu yangu utakuwa umeingia kwenye maokoto haya ya kujikotea tu mwenyewe. Unaweza ukashinda 50,000, ukashinda 100,000, ukashinda 400,000, lakini pia ukashinda shilingi milioni 1 siku. Ila draw hapa ndio kuchezesha muda huu ni hiyo draw ya shilingi 400,000 na itakuwa na bonus ya 50,000 kwa watu 20. Lakini inaenda pia kwa watu 20. Jamani, unakosea hapo. Mamilioni ya pesa hayo. Kazi kwako. Naenda kuchezesha ndo baada ya rekodi hii hapa Dr. Remy Ongala. Inaitwa Carola. Asante sana.

rekodi na kukumbusha wapi mdau wangu? Hii ngoma ya Karola yake Dr. Remy Ongala. Inakukumbusha wapi? Unaweza kuniambia hata kwenye message. Namba za WhatsApp ni 0712 alafu 307332 0712 307332 kwenye WhatsApp tu. Uniambie unasikiza papaso ukiwa wapi na hii rekodi pia nakukumbusha wapi. Nenda kwenye nenda kusoma ujumbe wako mfupi mara baada ya kuchezesha hii draw, alafu baada hapo tutaenda kwenye kipengele cha papaso kizungumkute. Leo kali sana ise. Duniani hapa kuna watu na viatu. Alikuwa kuimba mwanamuziki mmoja kutoka Mombasa, Kenya. Nakumbuka watu na viatu wapo ise. Watu na viatu. Ule msanii anaitwa nani? Watu nyota ndogo. Alikuwa kuimba ngoma inaitwa

0: Yawa, watu na viatu. Aya, msikizaji cheza draw. Naenda kuchezesha draw sasa hivi ya shilingi 100,000 ambayo inaenda kwa takriban watu 20, lakini pia kuna wengine 5 wenyewe wataondoka na shilingi shilingi 50,000. Baada hapo draw itakuwa na draw moja. Baada draw hiyo moja ambapo hapo kuna watakuwa shinda 200,000, watakuwa shinda 100,000, watakuwa shinda 50,000. Baada hapo tutamaliza na zile ile draw yetu kubwa ya shilingi milioni 1 kwa washindi 5 ikiwa na bonus ya 100,000 kwa watu 20. Hiyo ndio draw yetu ya mwisho. Kwa maana yake ni sema baada draw hii kuna draw mbili zimebaki. Unaona? Ila kuna zile bonus za baba mzazi Bijaro wa Rungu zipo nyingi. Unaweza ukashinda 20,000, unaweza ukashinda shilingi 50,000, hata 100,000 inawezekana. Maana yake mimi nikikupigia simu nakuuliza tu, okay, papaso unasikiliza, unacheza cheza pesa. Tajenga leo vipengele vya papaso unazojua wewe. Hapo nakwambia bwana, wewe bwana cheza pesa, tuma pesa hapa, maokoto hayo. Tena kuna mwingine unampigia simu, yani hata maana baba mzazi hapa, hata baba mzazi yeye mjui. Anashangaa. Bijaro wa Rungu hapa anashangaa. Sasa huyo mtu atampaje ofa? Unajua papaso hajui. Unakosa hayo maokoto, hayo ni ya bure bure, yani hayo ni bonus tu za baba mzazi Bijaro wa Rungu. Kama wewe ni mdau wa papaso, haijalishi haizipo kwenye draw, tumeelewana vizuri, yani hazipo kabisa kwenye hizi draw za kuchezesha hizi, maanake tunajua hata yani hazipo. Sasa wewe kweli unasikiza redio alafu nakupigia simu na anajitambulisha kabisa, wewe unakuwa hujui. Ndio hivyo, wengine ndio hivyo hapokei. Pokeeni simu, mnapishana na maokoto na mchangamke mnapozungumza. Hivyo, kutaka kucheza nenda kalipe bili. Namba ya kampuni, namba ya biashara ni 32111. Kumbuka kuna namba 111 kiasi cha pesa kwa shilingi 1000 baada hapo ingia kwenye draw. Nachezesha hapa haraka 1, 2, 3. Hizi lakini ni nyingi, alafu zimeenda kwa watu wengi sana, watu 20. Si jambo dogo ese. Wow, niwapongeze wote ambao umeshinda. Na hata wao pia ambao umeshinda hizo bonus. za 50,000 pia niwapongeze. Niwapongeze sana tena sana. Napiga simu kwa mshindi mmoja wakilisha watu 400,000. Lakini pia nitajaribu kupiga pia kwa mshindi mmoja wakilisha watu 50,000. Baada hapo tuende kwenye kusoma ujumbe wako, alafu tuende kwenye papazi kizungumkuti. Huyu namba zake ni 0764 alafu 566 alafu 88. Namba moja tu mwisho sijataja ngapi. Namba zake nzuri sana. Mdau atatuambia jina lake ni nani na yuko wapi. Bila mpokee simu jamani, namba kama simu yake anaita. Hello, habari ya kwako? Hello. Hello, bwana safi tu. Baba mzazi hapa Bijaro wa Rungu TBC Taifa. Jina lako nani na uko wapi?
1: Sabato
0: Fantoni kwa Marasibora. Bwana, habari za Marasibora ndugu yangu Sabato? Sabato
1: Samson
0: kutoka Marasibora. Roria yo.
1: Roria.
0: Marasibora sehemu gani hapo ndugu yangu?
1: Hapa kijiji kinaitwa Kianyira hapa.
0: Okay, bwana hongera kwa kucheza cheza pesa. Umecheza mara ngapi leo?
1: Nimecheza kama mara 6.
0: Mara 6 kwenye kipindi cha papasa au toka asubuhi?
1: Hapana, kuanzia muda wa saa 4 kamili.
0: Maana yake kwenye papasa umecheza muda huo.
1: Ndio.
0: Okay, hongera sana. Na hivi mna ni maswali ya sehemu mengi. Hongera kwa kushinda shilingi 400,000. Hii draw ya muda huu umeshinda shilingi 400,000. Hongera sana tena sana.
1: Asante sana. Nimeona kama 3,500
0: hapa. Ah, okay. Kuna nini wanakata kidogo kwa ajili ya kodi ya serikali.
1: Asante, nimeiona kaka.
0: Okay, asante sana ndugu yangu.
1: Asante.
0: Amesema wazi kuna kiasi kidogo ambayo inakatwa, kwa hiyo hajafika 400,000 kamili. Na huwa anasemaga hiyo kama ananifuatilia. Hata anashinda 100,000 pia anapata 85,000. Ukishinda milioni 1 leo usiku unapata 800,500. Tumeelewana? Haya. Ukishinda hizo labda bonus za 50,000 hizo dozi za 50,000 pia unapata kama 42,000 hivi na 500,000. Kwa hiyo iko hivyo. Taka kucheza kalipe bili, ukaambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara andika 32111. Kumbuka namba andika 1 1 1 kiasi cha pesa kwa shilingi 1000 baada hapo ingia kwenye draw. Naomba na upigie na bonus sawa. angalau moja tu, alafu tendele mwenye 07 077 alafu moja moja 7161 namba moja mwisho zijataje wani 0771 alafu 1716 1716. Iko sawa hii, mkipigiwa simu pokee jamani. Wengine wapokeaje namba mpya? Kumbe ndio makoto wenyewe. Napiga hii simu. Changamoto hii. Haiiti.
2: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali mwachie ujumbe wa sauti.
0: Haina shida. Kama ipatikani tunaachana nayo, walioshinda si wengi. Tunampigia mwingine. Huyu wa mwisho. Nikimpigia huyu naye apatikani, sipige tena simu msikilizaji. Tunapoteza muda sana. 0626 alafu 8377 alafu 6 namba moja mwisho sitajie yani. Napigia simu hata mimi ni Tomaso. Mwanafunzi wa Yesu alikuwa kuamini kwake mpaka ashuhudie. Huyu simu yake inaita. Na amepokea kwa haraka, nimependa. Habari ya kwako ndugu yangu?
3: Salama za kwako baba.
0: Nzuri. Nashukuru unasikiza redio.
3: Ndio.
0: Na kwenye hizi bonus umeshinda pesa. Unaweza kaangalia ni shilingi ngapi? Jina lako nani kwanza na uko wapi tafadhali?
3: Naitwa Liberi kutoka Kondoa.
0: Kondoa sehemu gani hapo ndugu yangu?
3: Kondoa Mongoroma.
0: Haya, asante. Na hadi unashinda umecheza mara ngapi?
3: Leo nimecheza mara mbili.
0: Mara mbili tu. Mzigo umeingia kwenye simu yako. Hebu angalia ni shilingi ngapi?
3: Ya simu ndogo baba.
0: Hauwezi kaangalia. Haina shida, umeshinda 50,000. Wakitoa kodi hapa serikali maana yake ni 42,500 umeshinda. Na imeshaingia kwenye simu yako.
3: Nashukuru sana baba mzazi. Yaani tangia nimeanza kucheza sijawahi kubahatika leo mpaka nikasema ka kile nikipiga simu yako kwenye ile maoni na kukosa. Nataka nikuulize hivi ka mama, nikaona mbona kama changamoto kama naibiwa.
0: Au leo zali imekuangukia sasa.
3: Kila siku mimi nakusikiliza hewani.
0: Kwa hiyo ulikuwa unahisi kama mbona mimi sishindi na nacheza mara kwa mara?
3: Mpaka nikawa naishi hapa na hivi unasikiliza wenzangu wanashinda milioni ngapi?
0: Wanashinda kweli, magari ya
3: ndio.
0: Bajaji.
3: Ndio ndio.
0: Pikipiki.
3: Sawa, nazisikiliza.
0: Unaona kuna hizo mpaka bonus ndogo ndogo za hadi hizi ndogo ndogo za 20 je kushinda?
3: Aisee, hapo siku moja siwahi kushinda na nimepigwa hela nyingi kweli mpaka nimesahau ni shilingi ngapi.
0: Huo unacheza kiasi kama hivyo mara mbili umecheza vizuri sana. Na hapo nimeingia 42 na 100 ngapi na 500. Hapo unaweza ukatumia 2000 tu ukacheza ukabaki na 40 zako vizuri.
3: Haya, asante sana.
0: Asante sana. Umesema uko wapi?
3: Niko Kondoa, tu ile Kondoa.
0: Haya, salimia sana Kondoa.
3: Haya, asante. Karibu na wewe baba.
0: Asante sana. Huyo mwamba, huwa napendaga sana pesa zile kwa watu wa namna hii. Kwanza anasikiza redio, amechangamka, anaongea vizuri, anajua kipindi, anamjua DJ Warungu. Unaona eh? Kuliko mwingine unampigia simu hana hata habari. Na amecheza vizuri, kacheza mara mbili, tumependa sana hiyo. Kwa msikilizaji na draw mbili hapa. Kuna ile draw ya kutoa hizo 50,000, kutoa 100,000, lakini pia kutoa nini? Kutoa 200,000, 100,000 na 50,000. Haya, Abdul mwisho ndio hiyo milioni moja kwa ushindi wa 5 na bonus yake 100,000 kwa ushindi 20. Kama unacheza cheza, ingia kwenye hizo draw zote, kalipe bili, kaambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11. Namba ni 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 111 kiasi cha pesa ya shilingi 1,000 baada ya kuingia kwenye draw. Naomba nisome ujumbe wako mfupi alafu tuende kwenye papaso kuzungumza mkuti. Wadau ni wengi sana. Stefano Ukoga na ndugu yake Doroniko Ukoga nimeona ujumbe wenu. Huyu ni Sako Semaji la Nyundo naye pika ndugu la Jara Arunga. Asante sana. Huyu anasema anaitwa Rama Ramadhani kutoka Mombasa. Tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asante sana mdogo wangu Rama. Huyu ni Thomas Odero baba tuto 7 nashukuru sana. Salum Dundo. Salimu sana babako Dundo, Salum Dundo. Alafu huyu anaitwa Jackson Matoke. Jackson Matoki anasikiza papaso kwa wapi? Yuko nyumbani kwake Chanika kwa Ngwale. Anafuatilia kipindi cha Dijaro ya Rungu. Nashukuru sana Jackson Matoki kwa kusikiza papaso ya TBC Taifa. Haya, mdau mwingine ambaye yuko na mimi muda huu anaitwa Gosbet Alems. Toka Kakonko Kigoma, naye pia yuko na baba mzazi muda huu, nashukuru sana. Alafu huyu anasikiza papaso akiwa Tunduma. Jina lake sajaandika nani. Naona hapa ndipo Yohana fundi simu. Alafu muda mwingine ambaye yuko na mimi anaitwa Rehema Shekidele, apenda mita mama Boke, anasikiza papaso muda huu. Yeye yuko Morogoro. Asante sana mama Boke. Alafu muda wangu mwingine anaitwa Michael Kiandalola. Huyu nishasoma message zake. Anatumaga za kawaida za WhatsApp. Huyu anasikiza papaso akiwa pande za Arusha. Anasema hiyo muziki wa Dr. Remy Ongala inamkumbusha Dodoma kipindi hicho. Maneno ya chako ni chako. Anaitwa Ernest Juma. Nashukuru sana. Alafu muda mwingine ambaye pia yuko na baba mzazi muda huu anasikiza papaso ya TBC Taifa. Anaitwa Isaka Mkubwa kutoka ameandika ujumbe mrefu sana, ila nashukuru kwamba uko na baba mzazi Dijaro ya Rungu. Ukiona mimi namba za WhatsApp ni 0712 307 332. Sabato Samson Makoga toka Marasi Bora na ndio mshindi wa shilingi 400. Hongera sana, ametuma ujumbe mfupi. Wenta Musa yuko Kahama na anasikiza papaso. Anasikiza papaso muda huu, anasema baba mzazi Dijaro ya Rungu kimbiza. Naomba kwa sasa hivi tuende kwenye papaso kizungumkuti. Lakini pia endelea kucheza cheza pesa, unaweza ukashinda milioni moja usiku huu. Au ukashinda hizo 200,000, ukashinda 100,000. Kila kitu kinawezekana kabisa. Tumeelewana vizuri. Tuende kwenye kipengele cha papaso kizungumkuti, niambie. Ndio maana nakwambia watu na watu na viatu. Niambie leo ingekuwa leo usingefanyaje ndugu yangu. Sikiliza hii.
4: Dilema sintofahamu. Eh bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
5: Papaso kizungumkuti.
6: Papaso kizungumkuti.
0: Anse, hii nimepewa story na mda wangu wa papaso yaliyomkuta jana. Jana ilikuwa ni Jumapili. Anasema alikuwa maeneo ya banana simu moja hivi. Anapata zake kinywaji, moja baridi, moja moto. Alafu akaja mshikaji akamchangamkia kweli kweli kama vile anamjua, ananamita kwa jina lake. Bwana Kelvin vipi bwana rafiki yangu? Za siku nyingi bwana. Ila yeye amjui ile jamaa. Uko poa bwana? Ukonga hii au mbona tuonani? Yaani kamchangamkia sana naye kaka naye pale counter. Jamaa alipofika tu akamwambia yule counter bwana ampe vinywaji pale. Tena vinywaji vya kutosha kabisa. Unaona vyakula vikaja pale, jamaa kaagiza, yule jamaa kala, akamwagizia na huyu bwana Kelvin. Yaani amemchangamkia kiasi kwamba wanajuana sana. Sasa baadaye akajifanya anaongea na simu kwamba anarudi, ndio akaya mesepa zake mazima. Kaacha bili pale ya shilingi 1085. Huyu bwana Kelvin mfukoni mwake alikuwa na shilingi 2020 tu ambazo alikuwa kwa bajeti yake yeye, kama anakunywa bia zake chache na kama na kiasi kinachobaki labda nauli na vitu kama hivyo. Wale bwana watu wakajua bwana hawa wanajuana. Kwa hiyo yule jamaa alivyoondoka ikabidi sasa uongozi wa ile sehemu wakamshikilia bwana Kelvin. Kwa sababu bwana sisi hatujui bwana huyu jamaa alikuwa naye. Unamjua na ametoka na dai se watu bwana ametoka na bili yetu shilingi 85. Sisi tunachotaka wewe lipa hizo hela ndio tutakuruhusu ondoke hapa. Msikizaji, hebu vaa viatu vya bwana Kelvin. Ingekuwa ndio Kelvin ungefanyaje?
4: Dilema sintofahamu. Eh bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
5: Papaso kizungumkuti.
6: Papaso kizungumkuti.
0: Tuweni makini sana na binadamu. Binadamu ni mbaya sana. Sana. Mtu anakuja tu mjui wala nini, anakuchangamkia, anakuachia msala na namna hiyo kweli bila hata huruma. Hebu msikizaji nipigie simu niambie ingekuwa ni ungefanyaje. Namba za studio ni 0733 8053 92. 0733 80532 na namba nyingine ni 0733 8353 0733 8353. Niambie, ingekuwa wewe ndio bwana Kelvin, ungefanyaje ndugu yangu? Bwana kwambia watu na viatu. Tumsikize kwanza huyu bibie anaitwa Nyota Ndogo. Tukirudi twende kwenye papasa kizungumkuti, uniambie ubaye viatu vya Kelvin. Lakini tukirudi pia, naomba nichezeshe draw moja hizo za ambazo unaweza kushinda shilingi 50,000, lakini pia ukashinda 100,000 au kushinda 200,000 kwa watu 20,000 zinachezeshwa kwa pamoja. Alafu tubakia na draw moja ya mwisho baada hii ambayo ni shilingi 1,000,000 kwa washindi 5 na bonus yake shilingi 100,000 kwa washindi 20. Unachezaje? Ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili. Kwambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, andika bila kosea ni 32 11 11 32 11 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tumelana vizuri? Haya, changamka ndugu yangu. Haya maokoto yapo kwa ajili yako. Watu na viatu. Nikirudi nachezesha draw, baada hapo tuchangie imada ya leo kwenye papazo kizungumkuti. Naambie baba mzazi, ningeomba ndio bwana Kelvin, ningefanya hivi na hivi na hivi. Nyota Ndogo kutoka Mombasa, Kenya.

0: Ina ujumbe mzito sana, rekodi ya nyota ndogo kutoka Mombasa, Kenya. Inaitwa watu na viatu. Ndio yale yale yaliyomkuta ndugu yangu Kelvin jana, manaya banana Ukonga. Banana Ukonga. Banana.
1: Dilema. Sintofahamu. Bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
2: Mapaso kizungumkuti.
0: Utaniambia ingekuwa ni onge fanyaje, lakini kwanza naomba nichezeshe draw moja ambayo naenda kutoa shilingi 50,000, lakini pia 100,000, na kuna wengine ambao watashinda 200,000. Mimi nachezesha kwa pamoja, alafu yeah, kazi kwako. Unachezeje? Ingia kwenye menyu ya malipo, walipe bili, namba kampuni ni 32111111. Nirudie, 32111111. Kumbukumbu namba muhimu sana, usikosee, ni 111, yani 111. Kiasi weka shilingi 1,000, baada hapo ingia kwenye draw. Baada ya draw, ikifika saa 5:55 hapo, kuna draw ya mwisho shilingi 1,000,000 ikiambatana na bonus 100,000 ambazo zinaenda kwa takriban watu 20. Kwa hiyo kazi kwako ndugu yangu. Sijui akasema DJ Warungu hajakwambia. Mimi nimekwambia. Huo kota maokoto, na kuna zile bonus za DJ Warungu. Unapigiwa simu na kwa umepoza, hata DJ wenyewe mjui. Papaso hujui bonus utapataje sasa jamani? Hizo bonus unaweza kupewa 20,000. Kaambia cheza pesa, mtumieni 20,000 huyo. Ah bwana, mtumieni 50,000 au mtumieni 100,000. Kidao maokoto petu yataki. Nimechezesha hii draw. Nimepigia moja hapa haraka haraka awakilishe wengine wote. Inakuwaje mdo wetu unakuwa ni mchache hivi? Tunashindwa kwenda na vitu vingine. Mwenye 0683 alafu 96 900 namba moja mwisho namba niache. Yeye namba yake ni samahani sana sauti yangu bado sijakaa sawa sana. Mwenye 0683 0683 alafu 96 000 namba moja mwisho sijataja. Pokeeni simu, hata kama namba ni mpya wewe pokea. Ndio maokoto hayo. Huyu nampigia simu sasa. Hivi kwa mfano hajapokea au simu hapatikani, sinarudisha tu pesa. Amepokea huyu. Habari ya kwako ndugu yangu?
3: Salama.
0: Baba mzazi hapa, DJ Warungu. Jina lako nani na uko

0: Hapa nina simu ndogo.
1: Una simu ndogo, lakini mpaka nakupigia simu kwamba tayari mzigo umeingia kwenye simu yako. Hongera sana kwa ushindi.
0: Asante.
1: Hongera sana tena sana, lakini cheza hivyo ukistaarabu.
0: Asante.
1: Haya, maokoto hayo. Huyo mdau ameshinda pesa zake za kutosha tu. Bado draw moja ya mwisho, dakika tatu zijazo alafu tuondoke. Kama unacheza kalipe bili, namba kampuni, namba biashara 32 11 11. Kumbuka namba, andika 1 1 1. Kiasi ya pesa weka shilingi 1000 alafu ingia kwenye hizo draw. Tumeelewana? Haya, naomba twende kwenye papasa kizungumkuti. Japo kwa muda mfupi sana. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo? Kwenye line yangu ya simu.
2: Halo.
1: Habari za wapi?
2: Habari Swangi Kilini.
1: Haya baba, unaitwa nani?
2: Naitwa Rashidi Athmani Omari.
1: Umesikiza kisa cha bwana Kelvin Banana Ukonga jana hiyo? Naomba twende kwenye papaso kizungumkuti, nakusikia.
2: Nakusikia.
1: Naomba tupokee simu nyingine tafadhali. Naona huyu hata yuko na sisi. Kwenye laini ya simu. Habari za wapi ndugu yangu?
2: Habari za Masasi.
1: Karibu sana.
2: Asante sana baba, nimesikia kisa.
1: Umesikiza kisa cha leo?
2: Haya.
1: Ungefanyaje kama ni wewe?
2: Pole sana.
1: Naam.
2: Nampa pole sana kwa tukio hilo, ila ningekuwa kama mimi hapo ningesema ana hilo ni swala la pesa. Pesa ngumu sana mtu kusamehe, inakuwa shida ni kwenda tu kituo cha polisi kutoa maelekezo. Na polisi ni watu wa intelligence sana.
1: Ungesema kilichotokea?
2: Ya, ningesema bwana mimi nilikuwa hivi na hivi na wanaelewa jinsi mtatoji jinsi ulivyo. Nafikiri wangenielewa tu, kwa sababu hata mimi mwenyewe shawahi kunitokea.
1: Imewahi kutokea mtu akakufanyia ujinga huo?
2: Ya, mimi nilikuwa nilipatwa na pancha ya pikipiki, ilikuwa na Chingwea.
1: Ndio, ndio kaka.
2: Nilienda usiku kupeleka mtoto alifiwa na baba yake. Wakati narudi nikapatwa pancha ya pikipiki tailia mbele.
1: Ndio kaka.
2: Baada ya hapo nikaenda jesti kulala. Saa 12 nikajiimu kutafuta sehemu ya pancha ilipo. Nikaomba mzoefu akanipeleka ile sehemu. Kaziba pancha ile tairi. Ile mtu nilimwahidi nitakugea shilingi 500 hapo kunionyesha tu, lakini akasema ngoja nikusindikize hapo hapo. Kuna jambo la heri tu, kwa kuwa ni mwenyeji, ni jambo la busara, nifanye ustaarabu.
1: Ndio, ndio kaka.
2: Nikaondoka, nikaenda kwenye pancha, ikazibwa pancha. Nataka niondoke, ile tairi yangu ilikuwa imefumuka nyuki ya mbele kwenye tairi ile. Nikamwomba huyo mziba pancha, bwana naomba sindano nishone shone, pengine itanifikisha Masasi. Kabla sijamaliza kujibu ule, kwanza huyo jamaa akasema mimi sina sindano. Sasa huyo alinisindikiza mwenyeji akasema bwana mimi sindano iko nyumbani. Kaambia basi fuata.
1: Ndio kaka.
2: Baada ya hapo yule jamaa akamwazima ule mziba pancha, bwana nyazime basi nifuate sindano.
1: Suri yako ni nzuri, ila na dakika mbili tu hapa.
2: Sawa.
1: Natamani si kesho nipigie tuongee tuweke wani hiyo. Da, pole sana lakini.
2: Asante sana.
1: Muda umeisha. Hii tunaweza tukairudia hii mada kesho msikilizaji. Tunaweza kurudia kesho hii mada bwana Kelvin. Banana hiyo. Hii ngome inaongelea pia banana. Huyu jamaa anaitwa Chad Talent, ni comedian lakini pia ni mwimbaji, anaimba. Draw ya shilingi milioni 1 ndio inachezesha hapa, 1, 2, 3 na 100,000 zake. Hongera sana kwa wote ambao wameshinda hizo pesa, ila kesho hii draw nitaomba cheza pesa tuanze nayo saa ya kwanza hapa pesa. Hii draw laki milioni 1 ili nipate muda kuweza kuongea na washindi. Ukicheza kuanzia saa 6 usiku kuna jamu ya doza 200,000 kila baada ya 20, na unaweza kujaza doza milioni 1 ambazo ni kama jackpot kwa siku. Tumeelewana?

Leo ni droza Ijumaa za milioni 5 na hizo milioni 10 mwisho wa mwezi huu. Cheza lakini cheza kistaarabu. Kalipe bili namba kampuni 321111. Kumbukumbu namba ni 111. Kiasi cha pesa kwa shilingi 1000 baada hapo ingia kwenye draw. Asante sana msikizaji. Ana kichaa. Hii ngoma inaitwa Ana Kichaa. Yake huyu bwana mdogo anaitwa

mzazi Oktoba hii ni kuhakikisha unaondoka na mikwanja kutosha au zawadi unayopenda kwa kutumia buku yako tu. Ukishiriki cheza pesa ndani ya Papaso. Sasa mwezi huu wa 10 amekuandalia milioni 10, bajaji moja, pikipiki tatu kwa yoyote atakayebuka mshindi. Huku kila baada ya dakika 20 kuna laki 2 kwa watu 20, na kila Ijumaa atatoa milioni 5 kwa watu 5, huku wengine 20 wakiondoka na laki moja moja.

0: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
1: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deus Sangu, amepongeza Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF kwa juhudi za kuwafikia vijana walio katika sekta kujiajiri. Ametoa pongezi hizo mkoani Rukwa wakati wa uzinduzi wa mradi mbalimbali ya afya na elimu iliyozinduliwa na Mwenge wa Uhuru, ambapo amebainisha kwamba miongoni mwa vijana hao ni madereva bodaboda zaidi ya 1900 waliopatiwa elimu ya hifadhi ya jamii na kusajiliwa kuwa wanachama kupitia mpango wa hifadhi skimu. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Riziki Pembe Juma, amewataka viongozi wa taasisi za umma na binafsi kuhakikisha kuna kuwa na uwazi na usawa katika uteuzi, tathmini ya utendaji na upandishaji vyeo kwa wanawake wanaowania nafasi za juu za uongozi ili kuwawezesha kudumu katika nafasi hizo. Akizungumza jijini Dar es Salaam alipomwakilisha waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto Zanzibar, Dr. Saada Mkuya, katika kongamano la 6 la wanawake katika uongozi, Waziri Riziki amesema mifumo ya taasisi inapaswa kutoa fursa sawa kwa wanawake ili kuongeza ushiriki wao katika ngazi za maamuzi. Na serikali imetoa siku 7 kwa mkandarasi anayejenga mradi wa maji wa bwawa la Kalemela uliopo Urambo mkoani Tabora kuhakikisha unakamilika na wananchi wanaanza kunufaika na huduma hiyo. Naibu Waziri wa Maji, Mhandisi Kundo Matthew, ametoa agizo hilo wakati akikagua maendeleo ya ujenzi wa miundombinu ya maji kupitia mradi wa maji wa Ziwa Victoria na bwawa la Kalemela wilayani humo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua ya usiku huu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, mimi na wewe, Mwenyezi Mungu ametujalia tuweze kumuomba Mwenyezi Mungu ajalie nchi yetu, viongozi, watoto, wazee na kila kiumbe kilichopo katika ardhi takatifu hii ya Tanzania na popote pale duniani. Mwenyezi Mungu atumiminie baraka. Hivyo ni vizuri wakati tunaomba dua hii, nyanyua mikono, tumwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kutufanyia wepesi kwenye haya maombi tunayoyaomba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dua hii iwe ni sababu ya kiongozi wetu wa nchi aweze kusimamia majukumu yake vilivyo vizuri, kiasi ambacho kipelekee amani ipatikane katika nchi yetu hii ya Tanzania. Lakini pia dua hii iwe ni sababu ya kiongozi wetu, mufti wa Tanzania, Mwenyezi Mungu ampe hikma, ampe takwa, amuongezee hikma, busara na elimu katika kuongoza Waislamu na wananchi wa Tanzania. Lakini pia dua hii iwe ni sababu ya kujalia kila kiongozi wa familia, wa ukoo, wa mtaa, wa nchi, wa wilaya, Mwenyezi Mungu ampe heshima, busara, hikma ili aweze kufanya yale ambayo anayapenda Mwenyezi Mungu na kuridhia. Lakini pia iwe ni sababu ya yeye kuwa ni chanzo kwa raia au wale anaowaongoza kuwa ni waja wa Mwenyezi Mungu wema. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, sambamba na kukuombea dua, napenda nikudokeze jambo linaloweza kukunufaisha wewe na familia yako. Kuna kosa kubwa ambalo binadamu wengi huwa wanakosea, na huwa linapelekea kosa hilo kuharibu maisha ya wanandoa, au kuharibikiwa kazini, au kuharibikiwa katika maisha kwa ujumla. Kosa lenyewe ni mtu kuto kukubali makosa. Binadamu ameumbwa na Mwenyezi Mungu akapewa mambo mawili. Kuna wakati anakosea na kuna wakati anapatia. Lakini katika binadamu sisi, wapo watu ambao huwa hawakubali makosa. Na kwa kuto kukubali makosa, huwa inapelekea infisal fi zawjiyya. Watu kuachana kwenye mambo ya mahusiano ya kimapenzi. Watu wanaacha kazi kwa kuchukiwa na mabosi zao kwa sababu wao hawataki kukubali makosa. Hakika katika heshima ya mwanadamu ni kukubali kwake makosa. Lakini ikiwa mtu hataki kukubali makosa, kwa hakika huwa ni miongoni mwa watu ambao wanaingia katika mazingira mabaya ya kuchukiwa na kuwekwa mbali na rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi baada ya kukudokeza hili, nikwambie tu kwenye dini yetu ya Uislamu, idha akhta almar'u, pindi mtu anapokosea, wataba ila rabbihi, na akaomba toba kwa Mola wake, basi Mola wetu Mwenyezi Mungu huwa anafurahi na kumbadilishia makosa yote kuwa mema. Kwa nini? Kwa sababu anayekiri makosa huwa anapendwa na Mungu. Maana yake ukishakiri kosa, unafuta yale makosa na kisha unaanza upya. Ni tofauti na yule mtu ambaye yeye anajiweka kwenye kundi la ukamilifu, hataki kuonekana amekosea, na akiambiwa chochote anakigomea. Ndugu msikilizaji, mimi ni kusihi na kukuombea kwa Mwenyezi Mungu uwe miongoni mwa wale watu ambao wakikosea na wakijua wamekosea, wanarudi nyuma na wanamuomba msamaha Mola wao. Hivyo basi, Mwenyezi Mungu ajalie tuwe ni miongoni mwa hao ambao wakikosea wanajua kuomba msamaha. Mimi nilikuwa na kukudokeza maneno haya. Naitwa Imam Juma Farjallah Khalid wa Masjidi Salam, Daru Salam, Ukonga, kwa Mkolemba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Kumekuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Kumekuchwa, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku. Na kwa kufanya hivyo, basi tunajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu tunapoanza siku mpya. Mimi ni Pascal Mwanacha, ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki. Uwe nami mpaka tamati.
4: Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka, sura ya 11 aya ya 29 hadi 32. Makutano walipokuwa wakimkusanyikia Yesu, alianza kusema, kizazi hiki ni kizazi kibaya, kinatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya Yona. Maana kama vile Yona alivyokuwa ishara kwa Waninawi, ndivyo atakavyokuwa mwana wa Adamu kwa kizazi hiki. Malkia wa kusini ataondoka siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa na hatia kwa sababu yeye alikuja kutoka nchi za dunia aisikie hekima ya Sulemani, na hapa pana mkubwa kuliko Sulemani. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na kizazi hiki, nao watakihukumu kuwa na hatia kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona, na hapa pana mkubwa kuliko Yona. Neno la Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, kwa kawaida watu huhitaji ishara ili kuweza kuamini, na ishara inathibitisha kile wanachokiamini. Leo makutano wanataka ishara kutoka kwa Yesu. Kiini cha ujumbe wa Kristo sio kuwafurahisha watu kwa miujiza na ishara kama walivyofanya watu wengi kabla ya Yesu kuja duniani, bali kwa Yesu umuhimu ni toba na sio ishara na miujiza. Watu wa Ninawi na Malkia wa Kusini wanaletwa mbele ya wasikilizaji wa Yesu kama watu waliokubali kutubu na kubadili maisha yao kutoka maovu hadi mema. Watu wa Ninawi na Malkia wa Kusini wanaletwa mbele ya wasikilizaji wa Yesu kama watu waliokubali kutubu na kubadili maisha yao kutoka maovu hadi kuwa mema kwa njia ya mahubiri na mafundisho ya Nabii Yona na Mfalme Sulemani. Kwa ulinganifu, hao wawili ni wadogo mbele ya Yesu ambaye ni neno wa Mungu. Ndio kusema wasikilizaji wa Yesu wanatakiwa waonyeshe jitihada ya juu kabisa na ya pekee katika kufanya toba. Wapendwa wa taifa la Mungu, Yesu ametuweka huru kwa kutuondoa katika utumwa wa dhambi kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake. Hivyo hatupasi kuwa kizazi kibaya kisicho muamini Yesu, na wala tusiwe kizazi kinachotafuta ishara kwa Yesu. Kristo aliye mkubwa kuliko manabii wote anatuelekeza katika njia ya umilele kwenye makao ya amani, ikiwa tu tutakuwa tayari kufanya toba ya kweli. Tumombe Mungu afungue mioyo yetu ili tuweze kufanya toba ya kweli katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo.
3: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekucha, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari kwa kina masomo ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo, basi tujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa muda wote ulikuwa nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote siku mwema.
0: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: virusi sikufa leo wala kesho. Unaweza kuishi kwa matumaini kwa muda mrefu zaidi. Tusionyanya bayo wazetu wala wathirika. Wanahitaji upendo na kujelewa nasi kimaisha licha ukimwi kuwafika.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, bila shaka hujambo. Karibu katika kipindi cha mimi na wewe. Kipindi kinachohusu masuala ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Hapa utaelimika na tutakumbushana kuwa ukimwi bado upo, kikubwa ni kujilinda. Juma lililopita tulizungumza kuhusiana na maisha baada ya kupata virusi vya ukimwi. Bila shaka umeelimika na umefahamu vyema. Ikitokea umepata virusi vya ukimwi, nini unatakiwa ufanye, nini usifanye. Lakini kwa wewe ambaye tayari una maambukizi ya virusi vya ukimwi, maisha ni yale yale. Kutumia ARVs kwa wakati, lakini vile vile kuhakikisha kwamba unaendelea kujitunza na kupata afya njema na kumwambia mwenza wako hali yako. Wakati nimefanya kipindi kuhusiana na maisha baada ya kupata virusi vya ukimwi, majibu mengi kwa baadhi ya watu wamekuwa nasema wao wataficha, watakuwa wasiri, hawatoambia ndugu jamaa na marafiki. Hii imenifanya kurudi kwako. Juma hili tuzungumze. Unafikiri kwa nini baadhi ya watu wanapopata maambukizi ya virusi vya ukimwi wanafanya siri? Huogopa hata kuambia baadhi ya ndugu wa karibu. Unafikiri kwa nini? Nitumie ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0755940012. Niambie, unafikiri kwa nini baadhi ya watu wakipata maambukizi ya virusi vya ukimwi wanafanya siri? Hawezi kumwambia hata ndugu yake wa karibu. Wengine wanaenda mbali, hata mwenza wake hawezi kumwambia. Mimi ni Kalunde binti Maimbo, mwandaaji na mtangazaji wa kipindi cha mimi na wewe. Twende sote.

0: Naam, sasa nianze kukupa yale ambayo nimekuandalia kuhusiana na mada yetu. Na leo nikwambie tu mimi na wewe iko huku wilaya ya Chemba mkoani Dodoma, ambapo nimezungumza na baadhi ya watu ambao wao sasa wanatoa ni kwa sababu gani baadhi ya watu wakipata maambukizi ya virusi vya ukimwi wanafanya siri, hata kwa watu wao wa karibu wanashindwa kuambia. Kila mmoja na mtazamo wake.
1: Kwa hiyo kuikubali kwanza ile hali kwa bali onayo, ni ngumu sana.
0: Kwa hiyo sababu ya kwanza ni kutokubali hali.
1: Kubali hali yake. Hiyo ndio sababu moja kubwa sana inayompelekea aendelee kuishi kwa siri. Sababu ya pili, yani sana sana mimi naona sababu moja hapo ni hiyo. Labda sababu ya pili sana sana ni yani ile aibu ya kuonekana kwa wenzake kwamba ana tatizo hilo, kwamba anaogopa kunyanyapaliwa, yani kukataliwa na jamii. Kwa sababu mtu anapokuwepo na hiyo hali, ndugu zake wakijua wanaweza kufucha siri kwa majirani, ikaenda alafu mwisho wake akafanyaje, akatengwa. Kwa hiyo akienda kuongea na mtu kwamba wewe unaongea na yule tayari nini,
0: ameathirika,
1: atakuambukiza. Kwa hiyo na yeye anaogopa kukataliwa, kwa hiyo anaamua kuishi kwa siri mpaka hapo atakapokuja kugundulika. Kwa hiyo watu wa afya wanapata kazi sana ya kwenda kuwaibua watu kama wale. Utakuta mtu yupo anagua nyumbani, hatiki kwenda hospitalini, yupo tu, na mtu akienda kumwambia bwana sasa naomba tukupeleka hospitalini, kama anajua hilo hali haendi. Anakata.
0: Unawaambia nini sasa baadhi ya watu ambao wana tabia kama hiyo tukiwa tunazungumza hapa katika kipindi cha mimi na wewe kutoka kwa Dodoma?
1: Kitu cha kuambia ni kwamba kwanza jamii watambue kuhusiana na janga la ukimwi, kwamba sasa hivi ni sawa na kitu cha kawaida sana, kwa sababu maisha ya watu yameshaboreshwa sana. Mtu anaye akigundulika kwamba ana hali hiyo, huwa anapata huduma zote zinazotakiwa kwenye jamii. Cha kufanya watu wakubali kwamba ugonjwa upo, lakini mtu akishagundulika anapewa hata dawa za kurefusha maisha. Kwa hiyo wasifiche, kama mtu ana ndugu yake au kama mtu ana tatizo hilo, ajitokeze aende akapate matibabu, na tunaomba aikubali hiyo hali kwamba si mwisho wa maisha yake.
2: Kiukweli baadhi ya watu wanaogopa kusema kwamba wana maradhi ya ukimwi kwa sababu ukimwi kwa mazingira ya mtaani kwetu inaonekana kama ni ugonjwa ambao unasababishwa na uasherati. Kwa hiyo kuna mtu akirudi nyumbani akiwaambia watu kwamba ana ukimwi, ina maana taswira itakayojengeka kwa ndugu jamaa wa pale nyumbani kwamba huyu mtu alikuwa anafanya vitendo vya uasherati. Kwa hiyo mtu anaona bora afiche kwamba ana maradhi hayo, afe na tai shingoni. Ni bora tu ajitibie kimya kimya, ilo asijue, kwa sababu akijua atamjua ni mwasherati. Kwa hiyo na vitendo vya kiuasherati katika jamii zetu za Kiafrika ni vitendo ambavyo havina taswira nzuri. Kwa mtu anaamua bora afi na tai shingoni. Sababu nyingine ni kwamba mtu ana hofu ya kutengwa. Kwa maana kwamba akishajua kwamba nyumbani akishajua kwamba ana maradhi ya ukimwi, basi kuna baadhi ya huduma hawatakuwa wanashirikiana naye. Hawatakula naye pamoja, hawatampa ushirikiano kwenye baadhi ya mambo katika maisha yake. Kwa hiyo anaona bora tu ajifiche kwamba wasijue, ili wamchukulie kawaida na wasimtenge. Wengine wanaoficha wake zao ni kwa sababu ya wanaogopa kuachana. Kwa sababu mtu anahisi kwamba mkewe akijua kwamba au mumewe akijua kwamba ana maradhi ya ukimwi, basi watakuwa hawashirikiani kwenye baadhi ya mambo na inaweza kupelekea kwamba wakaachana. Sasa unakuta mtu kwa hofu ya kuachana na mwenza wake anaamua amfiche ili wasiweze kuachana, waendelee kuwa pamoja. Mimi nashauri tu watu wavunje ukimwi, wazungumze, waeleze hali walizonazo ili waweze kupata msaada kwa namna watakavyoweza kupata, lakini wasife na tai shingoni.
0: Sawa, tumewasikia kwa kina kile ambacho wanazungumza. Miongoni mwa sababu umeisikia hapo ni unyanyapaa. Unaweza ukashangaa sana msikilizaji, mpaka hii leo bado kuna unyanyapaa? Mpaka hii leo wapo baadhi ya watu ambao hawana elimu ni kwa namna gani unaweza kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine? Unyanyapaa unakuwaje? Hapa sasa ikanilazimu kutafuta viongozi wa dini kuweza kuzungumza nao, kukumbushana katika hili. Unyanyapaa katika dini, viongozi wa dini wanasemaje?
3: Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina mimi naitwa Sheikh Othman Zuberi, ni katibu wa Jumuiya ya Vijana wa Kiislamu Baraza Kuu la Islam Tanzania Bakwata Taifa. Miongoni mwa vitu vinavyoharibu heshima, mshikamano na utu wa mtu ni suala la unyanyapaa. Kwa sababu unyanyapaa ni kumbagua mtu, kumdharau mtu na kumkosesha amani mtu kwa sababu ima ya changamoto iliyomkumba, ni ya maradhi ama maumbile au ni sababu nyingine yote ile ya kimaadili imemkuta, halafu sasa watu wakaanza kumpa jina baya au kumuona kinyaa au kumbagua na kumfanya si sehemu yao kwa sababu ya changamoto ile iliyomkumba. Jambo hilo Uislamu haukulikubali, na thibitisho wa hilo ni neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ndani ya Qur'ani tukufu, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa' asa an yakunna khayran minhun. Katika neno hili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, enyi ambao wameamini, isitokee jamii moja ikaidharau jamii nyingine kati yenu kwa changamoto yoyote ile ambayo imetokea baina yenu, wala isitokee pia vile vile wanawake fulani kwa dhereu wanawake wenzao. Yaani Mungu kataja kaum na kataja na nisa. Kaum ni jamii, ndani ya jamii wanawake pia wamo, lakini kwa sababu mara nyingi mambo kama haya ya stigma yanatokana sana na upande wa wanawake, Mwenyezi Mungu akaona awataje. Kwa nini imetajwa kwamba dharau haitakiwi? Dharau ndo chanzo cha unyanyapaa. Yaani ukimdharau mtu, ukimwona kwamba huyu kutokana hali yake hii hafai kulinganishwa na mimi, hafai kukaa na mimi, hafai kuzingatiwa kwamba huyu ni kama mimi, hapo ndipo mwanzo ubaguzi unapoanza. Isitokee ile changamoto iliyomkuta ikabaki ikageuka kuwa ndio jina lake, kwamba labda huyu ni mwathirika wa ukimwi huyo. Yeye mwenyewe mtu, kwa mfano, mtu ana changamoto, labda yeye ni mwathirika, labda yeye ana ulemavu, labda yeye ana kasoro fulani ya kimaumbile, au ameteleza, ametenda jambo fulani baya la kimaadili, asijibague yeye mwenyewe akakimbia watu na akajitenga nao. Pia hapana, Uislamu umetufunza namna gani ya kukaa na watu. Kama mtu itakuwa changamoto aliyokuwa nayo labda ni maradhi, labda yeye ni mwathirika, basi ni vyema akenda akawaambia watu kwamba yeye ni mgonjwa, akenda akawaambia wanaohusika, akamweleza daktari, akaieleza familia, na hata akamweleza mwenzake kwamba na mimi ni mwathirika, labda nimepata VVU, virusi vya ukimwi, mimi ni mgonjwa, ili daktari amsaidie, ili yule mzazi wake ajue namna ya kumhendo na kumhudumia, ili yule rafiki yake aweze namna ya kwenda naye kumshauri kwamba kumbe mwenzangu ana changamoto fulani. Uislamu umetufunza kwamba maradhi yote yanatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye anawafanya watu kuwa wagonjwa na ndiye ambaye kwamba anawafanya watu kuwa ni wazima.
0: Ni kushukuru sana Sheikh Othman Zuberi, umekumbusha jambo kwa mifano iliyo hai na kwa namna ambavyo kitabu cha Mwenyezi Mungu kinatukumbusha. Hatukuishia hapo msikilizaji, bado nazungumza na viongozi wa dini watukumbushe namna ambavyo kila linalomfika mja basi kumbuka ni mipango ya Mwenyezi Mungu.
4: Jina langu ninaitwa Mchungaji Steven Yohana Marembeka, ninatoka mkoa wa Dodoma. Kulingana na neno la Mungu linavyosema kuhusu unyanyapaa, tunaanza kabisa na Mungu mwenyewe katika Yohana 3:16, inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, kila mtu amwamini asipotee. Kwa neno hili inaonyesha kabisa Mungu alitupenda sisi tulivyokuwa wenye dhambi na tulipokuwa hatufai, hakutunyanyapaa, akamtoa mwanawe ili aje hapa kwa jinsi tulivyokuwa ili atuokoe. Na Yesu alijitoa akaja kukaa kwetu sisi wenye dhambi ambao hatukuwa angeweza kutunyanyapaa kabisa. Yeye alikuwa ni mtakatifu, lakini alikaa na wenye dhambi na watu wa jinsi ambavyo sisi tulivyo wanadamu, watu tunaonyanyapaana, wakaanza kumlaumu Yesu akisema amekaa kula na wenye dhambi. Kwa hiyo Mungu mwenyewe hakutunyanyapaa. Sawa, sambamba na hilo, katika kitabu cha Yakobo 1:12 inasema dini iliyo safi imesio na aina mbele ya Mwenyezi Mungu ni hii: kuwatazama wajane na yatima katika shida zao. Kwa hiyo hatutakiwi kuwanyanyapaa wenye shida, tunatakiwa tuwaende na kuwasaidia, maana hilo ndilo neno la Mungu. Mungu mwenyewe alikuwa kutunyanyapaa, lakini pia tunaambiwa dini yoyote iliyo safi, iwe ya Kikristo iwe ya aina yoyote ile, kama mtu anamnyanyapaa mtu, manake dini hiyo sio safi. Kwa unyanyapaa Mungu aliukataa, na tumeagizwa kutokuwanyanyapaa watu wengine. Tutaka tuwapende wote, tuwasaidie wote bila kujali ni mtu mwathirika au ni mtu anamna gani, anafaa ni ana fedha au hana. Tunatakiwa wote tuwasaidie, kwa sababu hiyo ndio dini iliyo safi na isiyo nataka mbele ya Mwenyezi Mungu. Ninawaambia kwamba wakifanya hivyo, maana yake wameikana dini yao. Yaani kama mtu ana dini alafu anamnyoshia mtu mwingine kidole, maana yake huyo mtu hana imani ya dini. Maana yake hata kama anasali, hata kama anajiita labda mimi mtu wa imani fulani, maana yake ameikana imani yake, kwa sababu inaagiza Biblia au Mungu ameagiza kutoka neno lake kwamba dini iliyo na safi, iliyo safi mbele ya Mungu sio nataka kutokuwanyanyapaa wengine wala kuwanyoshia kidole, lakini ni kuwasaidia na kuwahurumia. Kwa hiyo hao wanaofanya hivyo, ni moja kwa moja tunajua kwamba hawa watu sio wa imani. Lakini yoyote mwenye imani hamnyanyapaa, yule mwenye shida ndio anamsogelea ili amvute aone upendo wa Mungu, jinsi ambavyo Mungu anampenda kila mtu kwa hali yake.
0: Asante sana mchungaji kwa neno la kiimani. Na kama wewe una tabia ya kumnyoshia kidole mwenzio, kumbuka unaikana dini yako, unaikana imani yako. Acha kabisa kuishi kwa kutumia dawa, ameathirika, ana umeme, ameungua, kumuongezea mtu jina ambalo sio la kwake katika jina lake, si tabia ya kiungwana, si tabia ya mtu mwenye imani. Msikilizaji wa TBC Taifa, nikukumbushe kipindi hewani ni mimi na wewe, na tunazungumza kwa nini baadhi ya watu huofia kuambia watu wao wa karibu mara tu baada ya kupima na kukutwa wana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mengi tumeyasikia, na bado tuko na wataalamu wanatupa sababu mbalimbali na nini cha kufanya. Kumbuka hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika, na mimi ni Kalunde binti Mahimbo. Tumesikia mengi kuhusiana na kile ambacho tunakizungumza kwa siku ya leo. Lakini hivi sasa ninaye daktari kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa, Dodoma, makao makuu ya nchi. Yeye anatueleza na kutufafanulia haswa kitaalamu.
5: Asante. Mimi naitwa Dr. Mugisha Kionza Mkoronko, daktari bingwa, niko katika hospitali ya Benjamin Mkapa. Ni rais wa 22 wa chama cha madaktari Tanzania.
0: Karibu.
5: Katika ugonjwa mnaotaja hapo, virusi vya ukimwi vinaambukizwa kwa njia kubwa tatu. Njia ya kwanza ni kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Na hii inatokana na mama aliyeambukizwa virusi vya ukimwi anapokuwa akijifungua au akata kinyonyesha mtoto, ndipo anapelekea mtoto kupata virusi vya ukimwi na mtoto ataishi na viu. Njia ya pili ni njia ya kuchangia vitu vyenye ncha kali kama wakadha, sindano, viwembe. Hiyo njia ya pili ambayo kwa sasa kwa kiasi kikubwa hatuoni ikiwa kichanzo sana. Lakini njia ya tatu ni kwa njia ya kujamiiana kupitia ngono, zembe, na vitu kama hivyo. Hizo ndio njia kubwa tatu zinazosababisha mtu kupata virusi vya ukimwi. Virusi vya ukimwi hupimwa kwa njia kubwa mbili. Njia ya kwanza ni njia ya kuchukua damu kidogo tu kwenye kidole, kisha kuipima kwenye kifaa maalum ambacho kinatumika kupima na kugundua kama mtu ana virusi vya ukimwi. Na njia ya pili ni kuthibitisha kwamba kama mwenye mtu ana virusi vya ukimwi, sasa kuna njia ya pili ya kuthibitisha kabisa kwamba ana virusi vya ukimwi. Kwa hii njia ya pili inatumia teknolojia inaitwa ELISA, ambapo unajaribu kuangalia vinasaba vya virusi vya ukimwi ndani ya mwili, ndani ya chembechembe za damu za binadamu. Kwa hiyo ndio njia ambavyo hali.
0: Asante daktari kwa ukumbusho. Sasa Katika jamii sasa hivi baadhi ya watu wakipata maambukizi ya virusi vya ukimwi wanaogopa kuambia ndugu zao. Na nimezungumza na baadhi ya watu, wengine wakisema wanaogopa kunyoshwa vidole, wengine wanaogopa kuitwa majina kama yule ameungua, ana umeme. Lakini mwingine anaenda mbali, anaogopa sema hata kunyanyapaliwa. Ndio kwa ujumla kunyanyapaliwa. Wakumbushe namna ambavyo kuna umuhimu sasa wa wewe kama utapata maradhi ya virusi vya ukimwi kumwambia mtu wako wa karibu.
5: Kwanza kabisa wana haki ya kuwa na siri kama binadamu, faraga. Ugonjwa wa binadamu ukisha kuwepo tena wa muda mrefu, tena wenye madhara makubwa na wenye hatari ya kumwambukiza mtu mwingine, wengi hupenda kutumia hiyo mbinu ya kuto kusema au kuweka wazi hali zao, kwa sababu jamii inawahukumu. Jamii inawaonyesha ni watu wasiofaa, ni watu ambao walifanya makusudi kupata matatizo hayo. Na jamii inawapa mzigo mkubwa wa msongo kwenye vichwa vyao, kwamba mambo yao hayako sawa, na hivyo kama ulivyoweza kutaja maneno wanayoyatumia jamii. Hiyo inawapa mzigo mkubwa sana watu. Na pamoja na hayo, ni muhimu kuchagua nani wa kumwambia taarifa zako. Muhimu kufikiri kwa kina ni nani unaweza kumshirikisha kujua hizo taarifa zako. Huyu anakuwa ni msaidizi wako, ni msiri wako, au anakuwa ni mtu anayefahamu na anayeweza kukusaidia kufuatilia matibabu. Hatari tu ni pale ambapo mtu anaficha siri hiyo na hawezi pia kufuatisha matibabu. Yaani anagundulika na virusi vya ukimwi na anatulia nayo hiyo hali na hasemi na hamwambii mtu wala haendi hospitali kupata tiba, hapo ni hatari sana. Lakini kama anafuatilia tiba zake vizuri na anawaeleza wale watu walioamini kwamba anaweza wakakuwa ni vizuri. Lakini ya pili, jambo ambalo linawapa wakati mgumu sana ni namna gani watu wanaweza kupata hizo taarifa ambazo wewe unakuwa umezificha. Wengi wanadhani ukimwambia taarifa zote mara moja inaweza kaleta mshtuko, inaweza kaleta taharuki, kwa wanapenda labda watoe taarifa taratibu taratibu. Na utapima na kuona ni njia ipi bora unaweza kuifanya, kupitia au kuitumia kuwaeleza watu juu ya hali yako. Lakini tatu na mwisho ni njia muhimu ya kuendelea kupashana habari kwa kutumia vyombo vya habari na kuelimishana, kuelimisha jamii, kuelimisha watu, kuelimisha wananchi. Kwa hiyo ni vizuri watu waweze kuwa na kupewa maarifa ya kutosha namna ya kukabiliana na hali hiyo. Katika hospitali zetu na vituo vingi vya kutolea huduma, ziko huduma za matunzo, ziko huduma za ushauri na saa, ziko huduma za mambo mbalimbali ambayo tunaweza tukawasaidia, na mwisho wa siku wakafikia malengo ya kuweza kudisclose ama kutoa taarifa kwa namna moja ama nyingine kwa wenza ama kwa ndugu ama kwa watu ambao wameona wanafaa kubadilisha kwa wakati. Asante.
0: Neno lako tu kwa baadhi ya waathirika virusi vya ukimwi ambao wanaficha, lakini wanaficha kwa nia ovu kwa ajili ya kuambukiza wengine.
5: Binadamu ni kiumbe very complex, yani ni kiumbe cha ajabu sana. Imagine kuna mtu anaweza akatumia mbinu hizo kwa ajili ya kuficha hiyo hali kwa ambayo inaweza kapelekea kuwadhuru watu wengine. Si sawa, si haki, si jambo linalokubalika, ni jambo baya. Na kwa sasa kumekuwa na sheria, kanuni mbalimbali zimewekwa za kuweza kuwachukulia hatua watu wenye nia kama hiyo. Kwa tuendelee kuwasaidia na tuendelee kujenga kuaminiana, tuendelee kujengeana heshima na tuepukane na vitendo viovu vya aina hiyo.
0: Sawa, kwa wale ambao wanaficha sasa, wale watu ambao ni wa karibu zaidi, labda anamficha mume wake ama mke wake kwa kuhofia tu nitanyoshwa kidole kama ulivyosema hapo, ama nitahukumiwa kwa mimi nimefanya tabia ambazo sio nzuri katika jamii, ndio maana nimepata virusi vya ukimwi.
5: Ni vizuri kuendelea kuchukua hatua na kuwajuza. Tumeona kabisa katika kipindi cha miaka 15 iliyopita ama 20 iliyopita, ambapo magonjwa ya VVU yalikuwa makali katika taifa letu, wako watu ambao hasa wazazi waliokuwa wakihudumia watoto, wale waliokuwa wamerudi nyumbani, wengine waliambukizwa kwa sababu wakati wanawapatia zile huduma alikuwa achukui tahadhari katika kuwahudumia. Na kwa sasa mara baada ya kugundua hivyo, basi tumekuwa tukitoa elimu na tumekuwa tukiwahamasisha wananchi kuweza kuchukua hatua stahiki na kuwaeleza, na wale watakaopata fursa ya kuelezwa basi wale na kifua. Watu wengi wanasema friji haigandishi, sio kama umesikia maneno.
0: Nimesikia friji haigandishi.
5: Basi kama friji haigandi, basi vitengenezwe ili iweze kugandisha. Kama gesi imepungua, tuongeze ligandi, ukiaminiwa tunza. Na basi kuna wengine wanaambia, kuna msemo labda kuwalizia, kuna msemo anasema usilewe una siri zetu. Sio kama umesikia wewe.
0: Yeye nani umesikia usilewe una siri zetu.
5: Kwa hiyo tuepuke kuwatangaza watu mpaka watakapokuwa wameridhia wao wenyewe.
0: Mpaka kufikia hapo, msikilizaji wa TBC Taifa, sina la ziada. Nikushukuru sana kwa yeye ambaye umekuwa nami katika kipindi cha mimi na wewe. Tumezungumza kuhusiana na baadhi ya watu katika jamii kuogopa kuongea hali yao mara tu baada ya kwenda kupima na kukutwa wamepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Tupata sababu hapo: unyanyapaa, wengine aibu, wengine wanaona kwamba nikiongea inaweza ikanishusha thamani yangu katika jamii, lakini mwingine ana nia ovu tu ya kutaka kumwambukiza mtu mwingine kwa maksudi. Kikubwa, ukipata maambukizi ya virusi vya ukimwi ama kama unaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, ni vyema ukatafuta watu wako karibu, ukazungumza nao, wafahamu hali yako. Wakati mwingine watakusaidia ikifika wakati wa kutumia dawa, wakukumbushe kwamba sasa hivi ni wakati wako kutumia. Kwa namna moja ama nyingine, wakukumbusha usifanye hiki na usifanye kile, kwa sababu sasa hivi tayari unatumia zile dawa za kufubaza makali ya virusi vya ukimwi, yani ARVs. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, mwandaji na mtangazaji wa kipindi cha mimi na wewe. Juma lijalo tutakuwa na nini? Endelea kusikiliza TBC Taifa, ukweli na uhakika.

virusi sikufa leo wala kesho. Unaweza kuishi kwa matumaini kwa muda mrefu zaidi. Tusionyanyapae wenzetu walioathirika, wanahitaji upendo na kujaliwa nasi kimaisha leo.

0: umoja wa kitaifa ni hali ya watu wenye asili, tamaduni, dini au makabila tofauti kuishi pamoja kwa amani, utangamano na ushirikiano kama taifa moja lenye lengo moja. Hii ni hisia ya utaifa inayotoka ndani ya moyo, inayozidi utofauti wa kibinafsi, ikilenga usalama, maendeleo na maslahi ya pamoja ya raia wote kwa nchi yao moja. Tanzania ina dini mbalimbali ambapo dini kuu ni Ukristo na Uislamu. Je, dini ina mchango gani katika kuimarisha umoja wa kitaifa? Sheikh Hassan Chizenga ni katibu wa baraza la ulamaa la baraza la Waislamu Tanzania, BAKWATA.
1: Sasa pale Muislamu ataposhikamana na Uislamu wake vizuri vile itakikanavyo, na Mkristo akawa ameshikamana vizuri na Ukristo wake, na wao ndio wakawa wanaishi Tanzania, basi Tanzania itakuwa ni nchi ya salama tu, labda pale watu watapokuwa wametoka katika misingi yao na maadili yao. Hii ni katika kueleza vipi dini inaweza ikajenga amani nchini kwetu.
0: Mchungaji mstaafu wa kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania KKKT, Mchungaji Richard Yananja anasema dini ina kazi kuu mbili:
2: kumpenda Mungu, lakini la pili kumpenda mwanadamu mwenzio unayemwona. Kwa hiyo ukimpenda mwanadamu mwenzio unayemwona ndio inaleta umoja. Kupendana kunaleta umoja, na kumthamini mwenzio kunaleta umoja wa kitaifa. Kwa hiyo dini inashughulika zaidi sana kumpenda Mungu unayemwona, lakini umpende mwanadamu mwenzio unayemwona.
0: Kuishi pamoja katika jamii pasipo kuzingatia utofauti wa dini kunawaleta pamoja na kuwa kitu kimoja. Shehe Chizenga anasema upendo uliokithiri unaondoa mipaka.
1: Wakristo kwa kuwajua ndugu zao Waislamu ni ndugu zao, na wakajua kwamba wao wangependa wachinje wao nyama ndio waweze kula, basi hata inapofika Christmas wanachukua kuku wakawapelekea majirani zao wawachinjie, ili wakiwaita kuja kula waweze kula pamoja. Huu ni ushahidi wa wazi kwamba hizi dini zina udugu wa karibu, na zina kimsingi ziko tayari kwa kitu kimoja.
0: Methodius Kilaini ni askofu mstaafu wa jimbo katoliki la Bukoba, anasema dini imekuwa nguzo muhimu ya upatanisho, hasa tofauti zinapotokea.
3: Dini inaweza kuchangia kuleta umoja wa kitaifa. Wa dini wanataka watu wapatane, lakini watu hawezi kuwapatanisha kama wote hawatendei vizuri. Hiyo dini kazi yake ni kufanya watu wapendane, wapate haki, wapate mambo yaende vizuri, hapo watu watapendana. Hivi ndio sababu dini inaingia pale, sio kuleta munkari, sio kuleta magomvi, bali kuwaelekeza wakutane, waongee kama binadamu, kama binadamu, licha huko nani, kama binadamu, hapo mambo yanakwenda. Na hiyo ndio kazi ya dini.
0: Sheikh Chizenga anasema katu misukumo ya nje isivuruge mshikamano uliojengwa tangu enzi na enzi.
1: Tatizo kuja pale ambapo hisia za nje, mihemko ya nje, ama dini hizi zinapoingiwa na masuala ya kisiasa, halafu zikabadilisha mrengo wa viongozi wa dini hiyo, pale sasa anza kuja kupata matatizo. Lakini kwa mpaka sasa hivi tuko vizuri, na ni vizuri basi hili likatambulika na Muislamu na Msafi na Mkristo wa Muislamu.
0: Dini imekuwa nguzo muhimu katika kuwaleta pamoja wa Tanzania. Sisi wa Tanzania, licha ya utofauti wa dini zilizopo, lakini bado umeendelea kuwa umoja wenye kushikamana. Ushirikiano umetamalaki pasipo kuzingatia utofauti wa dini. Umoja na mshikamano umechangiwa na kuheshimu imani na dini za watu wengine. Tanzania inasonga mbele. Sisi ni Tanzania.

0: kweli na uhakika. Hivi umewahi kujiuliza usalama wa nchi yetu unaletwa na nani? Na je, suala la usalama wa nchi ni jukumu la vyombo vya dola pekee au kila mwananchi ana nafasi yake? Msikilizaji, usalama na utulivu ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa lolote. Bila amani, hakuna uwekezaji, hakuna maendeleo ya kijamii wala kiuchumi. Hapa nchini kwetu tumekuwa tukijivunia hali ya amani kwa muda mrefu, lakini hali hii haiji yenyewe. Inahitaji ushirikiano wa kila mmoja wetu. Je, wananchi wana nafasi gani katika kuimarisha usalama na utulivu wa nchi? Balozi Ernest Mangu ni mwanadiplomasia aliyewahi kuwa Inspector General wa polisi kuanzia mwaka 2013 hadi 2017.
1: Nashukuru kwa swali lako. Wananchi wana nafasi kubwa sana katika kuimarisha amani na usalama katika nchi yetu. Najua serikali ili kuwawezesha wananchi waweze kuishi kwa amani na utulivu imeweka sheria na taratibu ambazo zinazuia baadhi ya mambo yasifanyike na kuruhusu yale ambayo ni halali yafanyike. Sasa ni jukumu la wananchi wenyewe kuheshimu zile sheria ambazo zinaelekeza jambo hili ni halali, hilo sawa wafanye, hili si halali hawapaswi kulifanya.
0: Wanasema vijana si taifa la kesho bali ni la leo. Na kwa kuzingatia hilo, ni vyema kufahamu juu ya nafasi yao katika kulinda usalama na utulivu wa nchi yetu.
2: Ikiwa kama mimi ni kijana na nafasi kubwa katika jamii ama nchi kwa ujumla katika kulinda amani pale popote ambapo nipo. Na hii ni kutokana kwamba kijana ni muhimili na nguvu kazi ya taifa. Kwa hivyo hata katika utunzaji wa amani, basi kijana ana jukumu kubwa katika hali ya kutunza amani.
3: Nikiwa kama kijana na jukumu la kudumisha amani kwa sababu na mambo mengi ambayo naweza kujiepusha nayo kuhakikisha hayataniingiza katika masuala maovu ama katika masuala ambayo yatanipelekea mimi kuingia katika hatima mbaya.
1: Vijana wana nafasi kubwa sana, tena wao ndio nguvu kazi ya taifa na wanapaswa sasa hiyo nguvu kazi itumike kwa kuimarisha amani na usalama na vile vile kwa uzalishaji ambao unatija kwa nchi yetu, badala ya kutumika kwa kusababisha ile vurugu au machafuko ambayo hayatusaidii na mwisho wa siku tutabaki nyuma. Tunaendelea, hatutasonga mbele, na hii ndio itakuwa mbaya zaidi kwa mustakabali wa jamii yetu yote
0: kwa ujumla. Usalama na utulivu wa taifa si jukumu la serikali pekee, bali ni jukumu la kila mwananchi. Tukishirikiana, tukiheshimu sheria na tukachukua hatua stahiki, tutaendelea kudumisha amani na utulivu tulio nao.
1: Jamii lazima, kama nilivyosema, lazima iheshimu sheria zilizowekwa, kwa sababu kwa kufanya hivyo tu wanaweza wakaishi kwa amani, wakapendana, wakashirikiana na kuwa na mshikamano, na kila mtu akaweza kutekeleza majukumu ambayo yatampatia yeye kipato na mwisho wa siku kujenga uchumi wa taifa letu.
0: Kumbuka, usalama unaanzia kwako, kwangu na kwetu sote. Tuchukue hatua leo kwa Tanzania salama na yenye amani zaidi. Asante kwa kusikiliza.

unaweza kusababisha tukajenga kizazi ambacho hakifai katika maisha yetu na katika nchi yetu kwa ujumla wake. Jina langu ni Betty Teshaka, karibu tuwe sote hadi tamati ya kipindi hiki.

0: Na kwa kwanza moja kwa moja ni mkaribishe mchungaji John ambaye ni mgeni wetu katika kipindi chetu siku ya leo. Atajitambulisha na atazungumzia moja kwa moja mada yetu ya leo.
1: Naitwa mchungaji John Simon Kiashama kutoka kanisa la River of Ringi Ministry of Tanzania. Katika mada yetu ya leo unaweza kuona kwamba ukatili wa wazazi dhidi ya watoto ni jambo ambalo limeleta mwamko mkubwa sana mbele ya jamii, na jamii nyingi sana imekuwa ikiangalia nini chanzo cha ukatili huo. Lakini vile vile kwanza tukianza na swala la usawa katika familia mbele ya wazazi mbele ya watoto. Unakuta kwamba jinsi ambavyo mtoto wa kiume anavyotendewa ndivyo ambavyo anatoka mtoto wa kike atendewe. Sasa unakuta wazazi wengine wanatenda tofauti. Mtoto wa kiume anapewa kipaumbele zidi mtoto wa kike. Sasa unakuta kwamba ile swala la ukatili wa kisaikolojia sasa unaanzia pale kama chimbuko katika familia. Na vile vile pale ambapo wazazi wanaposhindwa kutafsiri malengo na matakwa ya watoto wao wanaowalea, hapo ndipo pia wazazi wanapokosea na kuanza kuleta hali ya kutenganisha watoto wakati wakiwa wanawalea kwa pamoja. Na hili swala la ukatili katika familia ni swala ambalo limezua mjadala mbalimbali, na swala ambalo pia limeleta kuathiri watoto wengine. Unakuta watoto wadogo wanapewa majukumu makubwa ya kulea wakiwa bado ufahamu wao haujapevuka vizuri. Katika familia kuna hatua za ukuaji. Unamkuta mtoto mdogo anayepewa majukumu ya kulea wenzake, ufahamu wake bado haujakuwa na uwezo wa kuweza kulea wenzake. Sasa mtoto ukimpa majukumu hayo, mtoto anakuwa baadaye sasa anashindwa kutafsiri changamoto ambazo anakutana nazo katika malezi ya watoto wenzake. Kwa hiyo ukuta mtoto yule yule anakuwa ndani mwake akiwa na kisasi, baadaye akija kuwa mtu mzima na yeye anakuwa ni mzazi mwenye ukatili zidi ya mtoto wake. Kwa hiyo swala la ukatili la wazazi zidi ya watoto ni swala ambalo linapaswa jamii ianzie kwenye malezi ngazi ya familia, ili kuepusha mgongano na kuepusha ubaguzi na kuepusha ile hali ya kutofautisha vipaumbele vya watoto kati ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume.
0: Aha, lakini haya mambo ya ukatili mara nyingi yanakuja kutokana na namna ambavyo wazazi wamepanga majukumu katika familia. Unakuta kazi hizi yamepangiwa mtoto wa kiume, kazi hizi ni za mtoto wa kike, na mtoto wa kiume anapaswa pengine yeye anakuwa anapewa muda wa kucheza au kukaa tu na kuangalia TV. Kwa hiyo unakuta mara nyingi vitu kama hivyo haviwezi kuleta usawa katika baadhi ya familia. Labda ni vitu gani hasa ambavyo wazazi wanapaswa kuvifanya sasa kuepusha masuala kama haya, kumtumikisha zaidi mtoto wa kike tofauti na mtoto wa kiume?
1: Katika jamii ya Kitanzania ni vyema ikaelewa kwamba haki sawa kwa watoto ni jambo ambalo litakuwa lipewa kipaumbele kwa watoto wote. Watoto wanapopewa malezi bora ya kiimani ni mwanzo mzuri wa kuweza kwa wazazi kutenda haki katikati ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Na unakuta watoto wanapolelewa katika mazingira ya msingi ya kiimani, kwa sababu kila mtu ana imani yake na kila mtu ana nyumba yake ya ibada. Watoto wakilelewa katika misingi ya imani ni mwanzo wa kuanza kuamsha hisia na utu wa wazazi kwa watoto wao katika kuwajali na katika kuweza kuzingatia maadili na matakwa ya imani zao kama ambavyo zinavyoweza kuelekeza namna gani mtoto alelewe ili aweze kuwa mzazi mzuri kesho.
0: Na tukiangalia katika maandiko ya dini, mara nyingi tumeshuhudia kwamba mtoto anaambiwa atii mzazi wake. Na wakati mwingine wazazi hawa tumekuwa tukiona katika mitandao ya kijamii, lakini tukisikia pia katika vyombo vya habari, baba anamuingilia mtoto wake wa kike, baba amezaa na mtoto wake wa kike. Unakaa unajiuliza imekuwaje mpaka baba anaweza kufanya vitu kama hivi. Wakati mwingine unaweza kujiuliza kwamba ni kwa sababu tu imeandikwa kwamba watoto watii wazazi wao, ama kuna kuwa na nini hasa ambacho kinaingilia hapo?
1: Vile vile maandiko matakatifu huwa yanaeleza wazi, ukisoma kitabu cha Efeso sura ya 4 na sura ya 5 unaona kwamba imeandikwa kwamba watoto watii wazazi wao. Lakini vivile pia na kitabu hicho cha Efeso kinasema kwamba enyi wazazi msiwachukize watoto wenu. Sasa unaweza kutoka kwamba wazazi wanaposhindwa kuangalia neno la Mungu kwa upande wa pili, basi wanatumia vibaya neno la kweli la Mungu kwa kuweza kuumiza saikolojia ya watoto. Lakini vile vile pia ukienda kwa undani zaidi, unaweza kukuta kwamba mzazi anayefanya vitendo viovu zidi ya mtoto wake, unakuta na yeye binafsi pia wakati akiwa katika hali ya utoto hakupata huduma ya kuweza kushauriwa ili ile hali iweze kumtoka kwa wakati, kwa sababu vitendo vya ukatili huo vina tabia ya kurithi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kulingana na jinsi ambavyo mwanzo wake alivyolelewa, kama kupata huduma yoyote ile ya kuweza kupata ushauri na kupata huduma ya kiroho ili ile hali imtoke katika nafsi yake.
0: Kuna huu ukatili ambao tumeuona wazazi wamekuwa wakishiriki, lakini japo si moja kwa moja, lakini tumekuwa tumeona kwa namna fulani. Pengine mtoto ameolewa katika familia fulani, halafu anakuja anakuambia baba mimi nanyanyaswa, mama mimi nanyanyaswa, mama mimi napata kipigo, lakini baba anakuwa ni wa kwanza au mama kumwambia hapana, rudi kwa mumeo. Na mwisho siku tunasikia wakina mama wanauawa, wanakatwa mapanga, anajeruhiwa, vitu kama hivi. Sasa tufanyeje ili tuweze kwenda sawa? Maana nyinyi kama viongozi wa dini pengine mnakutana na vitu kama hivi ambavyo mnaletewa pengine mashtaka, ni namna gani ambavyo mnaweza kuamua vitu kama hivi ili tuweze kuona kwamba hakuna kizazi ambacho kinaangamia?
1: Katika nyumba za ibada mambo ni mengi ambayo waumini wanakuja nayo kwa ajili ya kulalamika, kwa ajili ya kushtaki na kwa ajili ya kuomba ushauri. Lakini kitu cha msingi ambacho mimi nakiona ni kwamba tatizo kubwa ambalo linasababisha mtoto kutendewa vibaya ni pale ambapo wazazi wake au walezi wake wanapokuwa na tamaa ya mali ambayo wanaitaka kwa haraka, sio kwa njia ambazo zinafahamika. Sasa unakuta kwamba mtoto anaumizwa kwa sababu ya wazazi wanakuwa tamaa ya mali. Lakini vivile pia njia nyingine ya kuweza kulitatua ni pale ambapo nyumba ya ibada inapoamua kushikana na serikali na taasisi zake katika kukomesha kitendo hiki. Hapo ndipo ambapo mwanzo wa kuweza kutatua tatizo hili na kumfanya mtoto asiweze kuhisi kwamba ni mtu ambaye ametengwa katika jamii. Na vile vile pia watoto wa sasa wanatakiwa waelewe kwamba dunia sasa imebadilika kulingana na maisha jinsi yanavyokwenda. Sasa unakuta kwamba watoto wa sasa wanakuwa wanazingatia sana makuzi yenye mlengo wa kidini, na hayo ndio makuzi ambayo yanaweza yakamfanya mtoto akawa huru kihisia, hata kisaikolojia, hata kiufahamu wa kuweza kuamua. Na kwa sababu mtoto mdogo anapofundishwa kipi kibaya kipi kizuri ni njia pekee yake ya kuweza kumfanya awe huru katika fikira yake, kukataa ukatili zidi yake ambao wanafanywa na wazazi wake hata kwa siri.
0: Aha, labda kwa kumalizia kabisa, pengine ni vitu gani hasa ambavyo ungependa kuwashauri wazazi katika malezi ya watoto wao ili kuepusha haya masuala ya ukatili ambayo tunaona yanakuwa yameshamiri sana katika nyakati hizi?
1: Jambo la kwanza ambalo ningependa kushauri wazazi wakubali kuwa na muda na watoto wao, na wazazi pia wakubali kuwa na uwezo wa kutafsiri changamoto ambazo watoto wanakutana nazo, na wazazi pia wawe wepesi kukubali pia maoni ya watoto, na wazazi pia wakubali kwamba pale ambapo mtoto anapokosea adhabu ya mtoto ya kumpa isiwe kubwa kuzidi kosa lake. Sasa unaweza kukuta kwamba mtoto akipewa adhabu kubwa kuzidi kosa lake ndio mwanzo sasa mtoto anashindwa kupata usaidizi, lakini mtoto akipewa adhabu ndogo kulingana na kosa alilotenda unakuta ile adhabu inakuwa na urafiki kati ya mtoto na mzazi. Kwa ujumla kwamba mzazi anapaswa ajenge mahusiano mema na mtoto kuanzia pale ambapo anapokuwa anaongea naye, ili mtoto asimwogope mzazi na mtoto apate wepesi wa kuona kwamba mtu wa siri katika familia ni mzazi, sio mtu mwingine awe yote.
0: Shukrani sana Mchungaji John. Msikilizaji, nilikuwa nikizungumza naye Mchungaji John akizungumzia kuhusiana na masuala ya ukatili hasa kwa watoto kutoka kwa wazazi na walezi. Na kwa sasa tupate mapumziko, baadaye nitarejea.

0: Karibu sasa msikilizaji katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, ambapo tunakuwa naye mtaalamu ama dokta kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano. Na leo tutakuwa naye Steven Hinjo. Steven Hinjo ana mengi ambayo amekuwa akizungumza nasi kuhusiana na vitu ambavyo tunapaswa kufanya na vitu gani ambavyo hatupaswi kufanya. Hinjo, karibu sana katika kipindi chetu cha uhusiano.
1: Asante sana mtangazaji kwa kunipatia nafasi hii nzuri tena wakati huu. Ninataka nikueleze tatizo moja ambalo leo hii nataka nikufundishe, ambalo kwa kweli limekuwa likisumbua watu wengi. Tatizo hili ni nguvu za kiume. Nguvu za kiume umekuwa ni wimbo unaoimbwa kila kona duniani. Maeneo mengi duniani watu hulalamika, wanaume hulalamika nguvu za kiume ni tatizo. Na hatari zaidi, tatizo hili la nguvu za kiume limegawanyika kwa watu wengi sana, marika mengi. Sio vijana wadogo, sio wazee. Kila upande watu hulalamika tatizo la nguvu za kiume.
0: Hinjo, watu wamekuwa wakizungumzia sana kuhusiana na tatizo la nguvu za kiume. Sasa hivi, kwani nguvu za kiume ni ugonjwa?
1: Tunapojiuliza swali hili na kutafuta majibu yake, lugha rahisi tu, nguvu za kiume sio ugonjwa, ila ni hali ya mwanaume anaposhindwa kusimamisha vizuri kwa uimara kwa wakati unaotakiwa, hasa wakati wa tendo la ndoa. Ukweli ni kwamba mwanaume anaposhindwa kusimamisha vizuri wakati wa tendo la ndoa, tayari huyo anahesabika ni mtu mwenye tatizo la nguvu za kiume. Kuna kushindwa kabisa kusimamisha, hilo ni tatizo jingine, lakini kuna kusimamisha lakini kwa muda mfupi sana mtu huyu akashindwa kuendelea kusimamisha, kwa hiyo humpelekea kuto kufanya tendo la ndoa kwa kiwango kinachotakiwa ama endelevu mpaka pale muda halisi unaotakiwa ukaisha. Anaweza akaenda muda mfupi sana akawa tayari amekushamaliza, na mwingine kurudia tena akachukua muda mrefu sana, nusu saa, lisali moja, masaa mawili, na wengine wanashindwa kabisa kuendelea tena. Hili ndilo tunalosema ni tatizo la nguvu za kiume, upungufu wa nguvu za kiume. Baadhi ya watu wengi hujiuliza sana, ili tatizo linasababishwa na nini? Na hali zamani mwingine alikuwa anafanya vizuri kabisa, lakini pole pole shida hiyo ikaanza kujitokeza, kupungua hatua kwa hatua, mpaka ikawa ni tatizo kubwa zaidi kwake. Wengi hujiuliza maswali bila kupata majibu. Wengine hufikiria wamerogwa na huenda mbali zaidi kutafuta njia za ufumbuzi wa jambo hilo bila mafanikio. Wengine hufikiria kwa kipindi cha ujana, wengine wakiwa shuleni, hali walizozipitia kama kujichua, wakidhani pengine hiyo ndio imekuwa sababu ya msingi ya tatizo lake. Hasa wengi wamejikita sana, wengi ambao hata wanaonipigia simu ninaokutana nao, anaanza kutoa majibu yeye kwamba nilipokuwa kijana, nilipokuwa shuleni, nilikuwa najichua, nafikiri hii ndio imeletea athari sasa naiona. Yawezekana unayoyawaza hayo, kulogwa ama kujichua, yasihusike kabisa katika tatizo lako la nguvu za kiume. Japo kuwa unapowaza sana juu ya hayo mambo mawili, aidha kujichua ama kulogwa, inaweza ikakuathiri zaidi, hasa kwa upande wa kisaikolojia, na kukusababisha upate msongo wa mawazo, hatimaye nguvu zikapungua zaidi. lakini pale kinachopunguza sicho hicho kitendo ambacho ulikifanya kama kujichua, au wazo lako la kwamba pengine umerogwa, sicho hicho kinachoweza kukutesa pale ni mawazo unayoyafikiria kwa kina yakakuathiri kisaikolojia, hatimaye ukapata tatizo hilo zaidi.
0: Aha, umeeleza vizuri sana kuhusiana na tatizo hili. Pengine ni nini hasa ambacho kinasababisha kuwepo kwa tatizo hili?
1: Tatizo la nguvu za kiume liko na sababu kabisa za msingi ambazo watu wana matatizo hayo husababisha nguvu zipungue hatua kwa hatua hata kufikia hatua ya viwango vya juu kabisa. Na baadhi ya mambo hayo nitakueleza wakati huu ili uyafanyie kazi usaidike. Wengi wamepoteza pesa nyingi kwa waganga wakiambiwa kwamba sababu ni hizi na hizi, wengine wakiambiwa wamerogwa lakini wamepata matibabu bila kupata mafanikio. Kwa kawaida nguvu za kiume hazitaki kupungua kwa mwanaume. Lazima kuwe na sababu ndio zitapungua. Mungu amempa mwanaume nguvu za kiume katika maisha yake yote, haijalishi ana miaka 20, ana miaka 30, ana miaka 50, ana miaka 60, ana miaka 70 na kuendelea. Lakini kama ana afya njema na kila kitu kinaenda vizuri, kabisa nguvu za kiume haziwezi kupungua. Ndio maana mwanaume ana miaka 70 anaweza kaoa binti mdogo na bado hata akazaa naye. Ni kwa sababu akaweza kuperform vizuri kwenye tendo la ndoa bila shida ya aina yoyote, na akazaa na watoto na akawa vizuri tu bila kuona upungufu wowote. Sasa leo nataka nikwambie, ondoa mawazo ya kujichua ukiwa kijana, ondoa mawazo ya kulogwa, lakini fuatilia haya ninayokueleza. Moja ya sababu ya tatizo la nguvu za kiume ni upungufu wa virutubisho. Hapa ndipo wengi sana wanafeli. Wengi, watu wengi kabisa wanafeli. Upungufu wa baadhi ya virutubisho mwilini huchangia sana tatizo la nguvu za kiume. Kwa hiyo hapa nataka nikwambia kwamba mtindo wa maisha, na hata sasa tatizo hili linakuwa kwa kasi kwa sababu watu wengi hawajui namna ya kupata chakula kilicho bora. Maana wengi hupenda bora kula kuliko kula chakula kilicho bora. Hapa kuna shida kubwa. Na sasa shida hii inazidi kuwa kubwa kwa sababu vizazi vinavyoendelea kuchipukia vinakula vyakula ambavyo kwa sehemu kubwa chakula hicho kinakuwa hakina virutubisho vya kutosha, na kinaweza kikaharibu mfumo wa tumbo la usagaji wa chakula. Matokeo yake system ya tumbo ya usagaji wa chakula na ufyonzaji wa virutubisho ikaharibika, upelekea mtu huyu kupata mapungufu mengi ya virutubisho mwilini. Kwa mfano, mtu asubuhi amekunywa chai na maandazi, au amekunywa chai na mkate mweupe, au amekunywa chai na mihogo ya kukaanga, ifikapo mchana amekula chipsi na mayai, au amekula sembe na mboga ambazo hazikuandaliwa katika ubora, ikafika jioni akala wali, yani wali mweupe, rice, white rice, akatumia masaa ya jioni kisha akaenda kulala, mtu huyu kupungukiwa na nguvu za kiume sio jambo la kushangaza. Ni jambo la kawaida kabisa kupungukiwa nguvu za kiume. Kwa sababu vyakula hivi ambavyo amekula vina mapungufu makubwa, havina nyuzi nyuzi, vinaenda kuharibu system ya usagaji wa chakula, na kwa kuwa ina mapungufu mengi inaweza ikasababisha hata tatizo la constipation, yani kukosa choo, hawezi pata choo vizuri. Yote hii inaweza ikapelekea tatizo la nguvu za kiume. Mbaya zaidi, akipata kiu lazima apate hata soda moja au mbili kwa siku, na wengine wanakunywa zaidi ya hapo. Lazima nguvu za kiume zipungue, kwa sababu vinywaji kama soda ama sukari kwa wingi ambayo sio ya asili inafilisi baadhi ya virutubisho vingi ndani ya mwili na kufilisi vitamini ambazo zinasaidia kwenye mfumo wa usagaji. Kwa kweli mtu huyu lazima apate mapungufu mengi sana. Na kwa kuwa nguvu za kiume zinaonekana kwa urahisi, hapa mtu huyu anakuwa hajapungukiwa nguvu za kiume tu, lakini anakuwa na mapungufu mengi katika viungo vyake. Sema kwa kuwa nguvu za kiume iko karibu zaidi, anaiona kwa haraka. Yako magonjwa mengine ambayo yanachangia nguvu za kiume. Kwa mfano, watu wenye magonjwa ya kisukari, nguvu za kiume zitapungua. Watu wenye matatizo ya tezi dume, nguvu za kiume zitapungua. Watu ambao wako na matatizo ya moyo, bado nguvu za kiume zikapungua.
0: Iwapo sasa mtu amebaini kwamba na changamoto hii na wasiwasi ama mashaka kuhusiana na hilo, ni vipimo gani hasa ambavyo mnatumia kuthibitisha kwamba kweli huyu ana tatizo ama changamoto ya hizo nguvu za kiume?
1: Kabla hajafanyiwa uchunguzi wa tatizo hilo, mimi huwa sipati mgonjwa tiba yoyote hasa ikiwemo ya hii nguvu za kiume bila kupata maelezo ya kutosha. Ikiwezekana mtu huyu niagize apimwe baadhi ya vitu vya muhimu, ndipo nimpatie tiba kutokana na tatizo lake. Kwa sababu ukiwa na tatizo la mzunguko wa damu, the blood circulation katika mwili, automatically nguvu zitapungua. Na ili tatizo la mzunguko wa damu linaweza likasababishwa na uharibikaji wa mishipa inayopitisha damu, au mtu huyu akawa na mafuta mengi yameganda katika mishipa, lazima nguvu zitapungua. Kwa hiyo lazima, ili arudi katika hali ya kawaida, lazima mishipa isafishwe vizuri, mzunguko wa damu uweze kwenda vizuri. Kwa sababu mzunguko wa damu unavyoenda vizuri, ndiyo inabeba ile damu, inabeba virutubisho kwenda sehemu mbalimbali katika ubongo, katika viungo mbalimbali vya mwili, damu inafika yenye virutubisho. Sasa kukiwa na shida ya mzunguko wa damu, lazima mtu huyu atapata tatizo la nguvu za kiume. Wengi ambao wamekuja kwangu, tena wakati mgeta siwapi dawa ya nguvu za kiume, kwa sababu pia ukweli ni kwamba kuna nguvu za kiume maupo inaweza kutokea kwa sababu ya upungufu wa homoni, yani vichocheo kama testosterone na baadhi ya vichocheo vingine, inaweza sana ikachangia tatizo la nguvu za kiume. Lakini wenye matatizo ya homoni ni kwa kiwango kidogo sana. Tena wakati mwingine homoni nazo hutegemea sana virutubisho ambavyo mtu hali vizuri lazima atapungukiwa na nguvu za kiume kwa sababu tu ya mapungufu ya virutubisho, nazo homoni zikashindwa kufanya kazi vizuri, mtu huyo akapungukiwa. Lakini wengi matatizo ya nguvu za kiume hufikiria ni zile michezo walizofanya wakati wakiwa vijana, lakini ukweli ni kwamba hakuna ukaribu sana na jambo kama hilo. Wengi tatizo la nguvu za kiume inahusiana na baadhi ya magonjwa ambayo nimeyataja hayo, baadhi ya vitu ambavyo nimevitaja hapo. Kwa mfano, kuna wengine wana tatizo la nguvu za kiume, upungufu wa nguvu za kiume kwa sababu tu ya msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo unaweza kusababishwa pia na upungufu wa virutubisho. Japokuwa watu wengi wenye matatizo ya nguvu za kiume hawahusiani sana na msongo wa mawazo, hii ni kiwango kidogo sana. Kwa mfano, mtu mwenye tatizo la msongo wa mawazo anaweza akashindwa kutenda lile tendo wakati ameshikwa na mawazo mengi, lakini sio muda wote anashikwa hivyo. Na sasa uzuri, mtu anapokuwa na msongo wa mawazo, moja ya vitu ambavyo vinamliwaza na kumweka asahau baadhi ya vitu ni tendo la ndoa. Kwa mtu anaweza kuwa na stress, akawa na mawazo makali, akakutana na mke wake, kama sababu si yeye, akakutana na mke wake, akakutana na mpenzi wake, wakakaa akasahau mengine, wakashiriki vizuri sana. Ndipo tunaposema wakati mwingine tendo la ndoa linasaidia kurekebisha afya ya akili, hasa kwa watu wenye msongo wa mawazo. Kwa hiyo uchunguzi ni wa muhimu sana. Ni wa muhimu sana baada ya kukimbilia kunywa dawa.
0: Sasa ni nini ambacho mtu kama huyu mwenye hii changamoto anapaswa kuzingatia ili kuepuka changamoto hii?
1: Moja wapo, acha chipsi. Weka pembeni kabisa kule, usipende kula mara kwa mara. Tumia ugali wa dona. Achana na chai ya viwandani, sukari lakini tumia asali ama sukari guru. Lakini pia kuna vitu kama soya, maziwa ya soya unakunywa kiasi, yanasaidia. Ugali wako kula dona badala ya sembe. Mboga za majani ziwe nyingi sana ambazo hazijaiva sana. Ikiwezekana ugali na mboga vilingane. Matunda, panga muda wa kula matunda. Kula matunda kwa wingi, usichanganye na chakula. Kula peke yake. Pia unakunywa maji ya kutosha, nayo itakusaidia. Ambao unakunywa sio katikati ya mlo, baada ya mlo muda mrefu unapopita ndipo unywe maji, sio wakati unakula chakula. Nakwambia msikilizaji, nguvu za kiume, unakaa vizuri kabisa, unarekebisha na unasahau kama ulikuwa una tatizo la nguvu za kiume, ili mradi ukafata kanuni zinazotakiwa. Wengi ambao nimewasaidia, wengi ambao wamenitafuta, nikawapa utaratibu, nikawapa na matibabu. Yaani mimi siwezi kukupa dawa ya kutumia ikiwa wewe mwenyewe hauko tayari kufata kanuni nitakazokupangia na kuandikia kabisa. Kula hivi, kula hivi, kula hivi. Nikakupa na dawa ambayo ni na yenyewe iko kwenye mfumo wa virutubisho. Utapona kabisa shida nguvu za kiume, utaisikia. Naongea hasa na wale ambao walikuwa na nguvu lakini baadaye zikapotea, hawajui watazipata wapi.
0: Na msikilizaji ni Steven Hincho, ambapo tulikuwa tunazungumza naye kuhusiana na changamoto za nguvu za kiume. Imekuwa tatizo ambalo limekuwa likiwakabili wanaume kwa siku za hivi karibuni, na ameelezea kuhusiana na aina ya vyakula ambavyo tunapaswa kula ili kuepukana na changamoto hizi. Kwa hiyo ni kazi ni kwako mama pale nyumbani kuhakikisha kwamba mlo unaotengeneza unakuwa ni mlo ambao utakwenda kutengeneza afya bora kwa familia yako yote na kuepusha changamoto hizi ambazo tunazizungumzia hii leo. Iwapo msikilizaji unataka kuwasiliana naye kwa maelezo zaidi, unaweza kuwasiliana naye Hincho mwenyewe kwa namba zifuatazo.
1: Nambari zangu za simu ni 0626 700 700. Wengine kwa njia ya kupiga na kwa WhatsApp, nambari yangu ni hii 0652 200 200, yani 0652 200 200. Naitwa Dr. Steven Hincho.
0: Shukrani sana Steven Hincho, na shukuru kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha uhusiano kwa leo. Nami sina la ziada msikilizaji, tulikuwa na sehemu ya kwanza ya kipindi cha uhusiano na sehemu ya pili tumekamilisha namna hiyo. Hadi wakati mwingine, mimi ni Betty Tesha.

bila shaka ubuheri wa afya msikilizaji wa TBC Taifa. Kiashiria hiki kinakupa dokezo la burudani ya muziki laini kwa hewani. Mwenyeji wako katika kukuletea burudani ni Farida Hamisi. Karibu tuwe sote. Na milango ya burudani leo inafunguliwa na mwanadada Zao kutoka lebo ya Wasafi WCB, anafahamika kama Zuchu. Hapa anakuja na wimbo Utaniua.